Em phải để em nói tốt về anh chứ, đúng không? Còn nữa, trong lúc em nói chuyện tâm sự với chồng sau này của em, anh chắc chắn sẽ là chủ đề không thể tránh khỏi.

đợi sau này thật sự trở thành vợ cũ chồng cũ rồi, lúc đó tính sau. Vì sự nghiệp đang phất lên cao của anh, chúng ta cạn thêm ly nữa. Cạn nào.

Tiếng sét ái tình chỉ là một ước nguyện đẹp đẽ mà thôi, nhưng tôi cảm thấy cuộc đời chúng ta là phải sống từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Tôi bằng lòng cùng chồng tôi sống thật là hạnh phúc từng giây phút của mỗi ngày.

Anna, vợ chồng chị sắp phải về nước Pháp rồi. Đây là món quà tạm biệt mà tôi tặng cho chị. Tặng cho tôi à? Chị xem thử đi. Cảm ơn cô. Chị có thể thử không? Khả khả, đẹp quá. Anna, đây là tôi thiết kế riêng cho chị đấy. Không biết chị có thích hay không? Khả khả, tôi rất thích. Bộ này đẹp quá. Thiết kế của cô thật sự quá đẹp. Anna, chị thích là được rồi. Cảm ơn cô, khả khả. Đối với tôi mà nói, rất quý giá. Em không gọi nước uống khác à? Uống chút rượu đi. Uống luôn. Xin chào, món của anh chị. Cô để đây đi. Xin mời dùng. Cảm ơn cô. Không có gì. Lần này có thể thuận lợi ký kết thành công với bên Duvan. Công việc phiên dịch của em quá xuất sắc. Anh thay mặt tập đoàn chân thành cảm ơn em lần nữa. Em thực hiện thỏa thuận thế nào? Quá tốt, thật sự rất cảm ơn em. Người phải nói cảm ơn là em. Trong bản thỏa thuận này, anh chịu thiệt nhiều nhất, cũng hy sinh nhiều nhất. Thỏa thuận mà. Chỉ cần thỏa thuận xong, có khó, có thể cỡ nào cũng phải chấp hành. Nếu như anh cảm thấy không có độ khó gì và cũng không chịu thiệt thòi, thì bây giờ em sẽ gọi điện cho mẹ em, bà về đây ở thêm nửa năm. Được, em gọi mẹ về đi. Dù sao thì đậu phụ thối và món ớt anh cũng đã ăn quen rồi. Còn nữa, kiến thức về Hồng Lâu Mộng cũng mở rộng không ít. Lần này mẹ em tới đây, anh chắc chắn sẽ tiếp đãi tốt hơn lần trước. Anh phải nói với mẹ em, Lưu lão lão không phải trong thập nhị thoa, là thập tam thoa. Thôi đi, xem anh giỏi chưa kìa. Đùa chút thôi. Phải rồi, thỏa thuận của chúng ta cũng sắp tới hạn. Sau này em định thế nào? Em còn dự định sao nữa? Nên làm sao thì làm thôi. Có phải anh gấp tìm bạn gái không? Cũng không phải chuyện gấp hay không gấp. Còn phải xem duyên phận. Nếu anh đi tìm bạn gái khác nữa, thì có phải lại ký thỏa thuận nữa không? Anh làm con gái người ta sợ thì sao đây? Vậy đi, nếu như cô gái đó có thắc mắc gì đối với bản thỏa thuận của anh, thì cứ tìm em. Em đã từng trải qua rồi. Em sẽ nói với cô ấy, anh xuất sắc biết bao nhiêu, tài giỏi biết bao nhiêu, là một người rất giữ lời hứa, cực phẩm nhân gian. Được, vậy nói rồi đấy. Tới lúc đó nếu như em nói không rõ ràng, thì đừng trách anh không khách sáo với em. Được rồi, cứ để cho em lo. Nào, cạn ly.

Khà khà, vợ của tôi nói đợi khi nào chị có thời gian rảnh mới mời chị ăn bữa cơm để cảm ơn chị. Trước đây không phải chị tìm công việc cho cô ấy sao? Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần đâu. Tôi cũng nói với cô ấy vậy. Tôi nói em có thân phận gì, có tư cách gì mà mời phu nhân chủ tịch của anh đi ăn cơm với em chứ? Cậu tuyệt

Đối, đừng có nói như thế. Nếu cậu nói như thế thì tôi thật sự phải đi ăn với cô ấy rồi. Khả Khả, chị biết không, tất cả mọi người đều có ấn tượng rất tốt với chị. Không như cái cô Tiết Anh kia, làm người ta ghét lắm. Chị có biết ở sau lưng chúng tôi gọi cô ta là gì không? Gọi là gì? Mai Siêu Phong. Chị có biết bình thường chúng tôi gọi chị là gì không? Gọi là gì? Hoàng Dung xinh đẹp. Thật à? Thật đấy. Vì chị vừa xinh đẹp, vừa thông minh, chủ tịch chúng tôi lại vô cùng thích chị. Chủ tịch của chúng tôi chính là Quách Tĩnh Lắm Tiền. Mấy người khéo nói quá.

Quốc Cường. Đỗ Vũ, em chưa về thăm Quyến à?

Anh Hải, chúng em sắp đến trường học. Anh nhìn con đường kia, thật là đẹp. Chúng em vào trường đây.

Thôn trưởng, tới rồi, đi, mau ra ngoài đón đi. Được. Xin chào, xin chào, xin chào. Xin chào, tôi thay mặt các em học sinh xin bày tỏ lòng biết ơn. Anh nghe thấy chưa, anh Hải? Xin chào, xin chào. Bên này là đội xe của chúng ta, chở theo đàn dương cầm. Bên này, cửa hàng ăn uống. Em mang rất nhiều đồ ăn vặt cho các em học sinh. Xem thử nào. Mọi người vất vả rồi. Anh xem đi. Chắc đủ chia phần cho tụi nhỏ rồi.

Anh Hải, anh nhìn thấy rồi chứ? Khả Khả, anh đã nhìn thấy tình hình thực tế rồi. Anh cảm thấy với tình hình trước mắt mà nói, đàn dân cầm không phải là quan trọng nhất, mà là cơ sở vật chất của nhà trường quá cũ kỹ lỗi thời rồi. Em hỏi bọn họ xem, xây một ngôi trường giống như vậy cần khoảng bao nhiêu tiền mới đủ. Lúc nãy em cũng đã hỏi rồi, chắc là cần khoảng 1 triệu. Trường học với điều kiện như vậy, cả huyện có tầm khoảng 14 trường. Khả Khả, em nói với họ chi phí xây dựng lại 14 trường này anh sẽ chi trả hết. Chủ tịch, đây là một số tiền lớn, tôi không biết nói gì với anh đây. Tôi thay mặt các em học sinh cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều. Ấy đừng đừng. Chỗ này xây lúc nào vậy? Xây vào năm 1995. 95, vậy là lâu lắm rồi. Hơn 20 năm rồi. Lần này cảm ơn cô. Không có gì. Thôn trưởng, thôn trưởng. Trường Na, sao vậy? Khóc gì chứ? Nói đi, sao vậy? Thôn trưởng, mẹ con lại phát bệnh rồi. Chúng mau chóng qua đó xem thử đi. Cô Hạ, cô ở đây đợi tôi một lát. Tôi qua xem thử. Thôn trưởng, tôi đi cùng anh. Không cần, không phiền cô đâu. Không sao, tôi có xe, chúng ta đi cùng. Được rồi, vậy chúng ta đi thôi.

Đây là nhà của con. Chị thấy sao rồi? Đưa chị tới bệnh viện nhé. Tôi không sao. Con bé Nana này chỉ làm lớn chuyện thôi. Chị đừng cố chịu đựng nữa, mau đến bệnh viện đi. Tôi ổn rồi, không sao. Thôn trưởng, suốt cuộc chuyện này là sao? Bệnh tim của chị Trương rất nghiêm trọng, bị tái phát mấy lần, suýt chút nữa mất mạng rồi. Vậy tại sao không đưa tới bệnh viện? Gia cảnh khó khăn, làm phẫu thuật không trả nổi. Thôn trưởng, chú mau qua xem đi, mẹ con lại không ổn rồi. Đừng chậm trễ nữa, mau đưa tới bệnh viện đi. Không sao, đừng lo lắng. Bác sĩ, cũng may mọi người đưa tới kịp thời, nếu không rất nguy hiểm. Bệnh tình của bệnh nhân rất nghiêm trọng, buộc phải nằm viện điều trị. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Cô Hạ, cũng may là có cô. Nana, không có gì. Nana, mẹ sao rồi hả em? Đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, cũng may có chị này đấy. Nếu không có chị ấy thì mẹ chúng ta không qua khỏi. Đây là anh trai em, Trương Kiện. Cảm ơn cô. Trương Kiện, bệnh của mẹ cậu phải mau chóng cho nhập viện để điều trị. Tôi biết gia cảnh của cậu rất khó khăn, nhưng mà không sao, tôi có thể giúp đỡ, an tâm đi. Cảm ơn chị rất nhiều. Phải rồi, anh nói xem, em ở Hải Châu nên tìm công việc như thế nào mới tốt đây? Hay là anh giới thiệu cho em việc làm đi? Chuyện này làm sao anh biết được? Quốc Cường, anh cũng thấy là em đã ở lại đây rồi, thì anh phải giúp em một chút chứ. Còn nữa, em cảm thấy em cũng đã lớn rồi, ở chung với bố mẹ không hay cho lắm. Anh giúp em tìm một căn nhà đi. Anh ấy à? Anh làm sao giúp em được? Anh cũng không biết em muốn ở nơi như thế nào. Cũng không cần tốt lắm đâu. Em chỉ muốn ở gần anh một chút là được. Sau đó, tốt nhất là đối diện, tầng trên tầng dưới cũng được. Như vậy tiện cho chúng ta gặp nhau thường xuyên. Như vậy thật sự không tiện lắm đâu. Anh xem, hai người đã yêu nhau nhiều năm. Em cứ nghe bạn học nói là hai người sắp kết hôn, sao giờ vẫn chưa kết hôn? Có phải cô ta không muốn lấy anh không? Không phải, cô ấy rất muốn lấy anh. Vậy là anh không muốn kết hôn với cô ta rồi. Đỗ Vũ à, có thể nào đừng luôn kết luận thay anh được không? Quốc Cường, anh Hải, chuyện quyên góp cho trường học, anh sẽ không hối hận chứ? Sao anh có thể hối hận? Anh cũng đã nói với hội đồng quản trị rồi. Lần này quyên góp cho trường học là nhiệm vụ từ thiện quan trọng nhất của tập đoàn chúng ta năm nay. Ngoài việc rót vốn ra, anh còn liên hệ với Vương Tổng của Tubatu. Bọn họ là một diễn đàn chuyên nghiệp về trang trí nội thất. Có bọn họ giúp, em còn lo việc xây sửa trường không tốt sao? Không ngờ anh Hải của chúng ta cũng hào phóng như vậy. Ai bảo vợ anh là một người phá của như vậy chứ?

0: Triệu Văn Ba.
1: Giáo sư Triệu, có chuyện gì vậy?
2: Mạc
1: Hoành,
2: tôi
1: muốn mời anh ăn cơm. Có gì thì nói đi, ăn cơm thì miễn. Không thể miễn. Hôm nay bất luận thế nào cũng phải mời anh ăn cơm. Nếu như anh không đồng ý, tôi đích thân tới nhà anh mời.

Anh xem kìa, anh làm long trọng như vậy làm gì? Tôi thật lòng mời anh, cho nên phải long trọng. Nào, cạn ly. Vừa tới là uống à? Nào nào. Ấy, đừng bỏ xuống. Tôi thật lòng muốn mời anh ăn cơm. Anh cũng phải có chút thành ý chứ. Nào, cạn ly. Vậy mới đúng. Tôi không biết giờ nên gọi anh là Văn Ba hay là Mạc Hoành. Chuyện của mẹ Lệ Nhã tới đây, anh giúp Lệ Nhã một lần, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh. Đừng để ý. Tôi diễn vai giáo sư Triệu diễn tới tệ như vậy, ảnh hưởng đến hình ảnh sáng chói của anh. Anh không hận tôi đã cảm tạ trời đất rồi. Những lời mà trước đây tôi nói, tôi thu lại hết. Tôi đây cũng vì quá để ý Lệ Nhã, cho nên lúc đó tôi có chút không giữ được bình tĩnh, có chút hơi nhỏ mọn. Nếu anh mà là tôi, từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy anh xử lý hào phóng hơn tôi nhiều. Khâm phục. Tôi chỉ là muốn giúp Lệ Nhã một việc thôi, không liên quan tới anh. Sao lại không liên quan chứ? Anh xem, anh đóng giả thành tôi, anh giúp Lệ Nhã, tức là Văn Ba giúp Lệ Nhã, vậy tức là anh đang giúp tôi. Tôi không giúp anh. Thôi, đừng nói nữa. Mạc Hoành, nói thật là trong chuyện mẹ của Lệ Nhã tới đây, ban đầu tôi chỉ muốn phá hoại anh thôi. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra tôi sai rồi. Thật ra tôi nên cảm ơn anh mới phải. Anh bớt chụp mũ cho tôi đi. Không phải chụp mũ anh đâu. Tôi giải thích với anh rồi, anh sẽ biết vì sao. Tôi muốn cảm ơn anh như vậy. Bình thường tôi không uống nhiều rượu, vì để bày tỏ thành ý tôi cạn ly nữa. Anh có biết tại sao tôi phải nói cảm ơn anh không? Bởi vì nếu như không có sự xuất hiện của anh, tôi không biết khi nào tôi mới ly hôn được nữa. Nhưng hôm nay, sau khi ăn cơm với anh, tôi bước ra khỏi cái quán này, tôi sẽ tới thẳng cửa cục dân chính. Vợ của tôi mấy tiếng nữa sẽ trở thành vợ cũ của tôi rồi. Nó chưa biết chừng bây giờ đang ở đó đợi tôi. Nói thật là tôi không dễ dàng hạ quyết tâm như vậy. May mà có anh. Anh ly hôn thì liên quan gì tới tôi? Liên quan nhiều lắm. Anh nghĩ đi. Bởi vì sự xuất hiện của anh, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Tôi yêu Lệ Nhã, tôi quan tâm cô ấy. Nếu tôi tiếp tục chần chừ không ly hôn, thì có thể tôi sẽ mất đi Lệ Nhã. Có thể tôi sẽ mất đi hạnh phúc cả cuộc đời của tôi rồi. Cho nên Mạc Hoành, về góc độ tình cảm mà nói thì anh chính là ân nhân của tôi. Sao câu này tôi nghe thấy nó kỳ kỳ? Kỳ thì cũng là lời nói thật lòng. Nói thật đấy, anh là quý nhân trong cuộc đời tôi. Anh xuất hiện quá đúng lúc. Đừng, tôi không muốn làm quý nhân của anh đâu. Dù anh làm hay không cũng vậy. Cạn ly.

Cậu muốn từ bỏ thật hả? Rõ ràng Dương Lệ Nhã thích cậu mà sao cậu lại phải trốn tránh như vậy? Bây giờ Triệu Văn Ba đang định tới cục dân chính làm thủ tục ly hôn chính là vì Dương Lệ Nhã. Anh ta ly hôn hay không liên quan gì tới cậu, đó là tự làm tự chịu. Người mà Dương Lệ Nhã yêu rõ ràng là cậu. Này, cậu nói thật đi, có phải cậu để bụng chuyện quá khứ của người ta hay không? Tuổi này mà yêu đương, ai mà không có quá khứ? Tôi để bụng chuyện đó làm gì? Quan trọng là Dương Lệ Nhã và Triệu Văn Ba đã yêu nhau được 3 năm. Chúng tôi thì quen nhau được bao lâu? Có thể so sánh sao? Lần trước mẹ Dương Lệ Nhã tới đây, tôi đã nhìn ra mọi thứ rồi. Dương Lệ Nhã đối với Triệu Văn Ba vẫn còn tình cảm sâu đậm, từng chi tiết trong sinh hoạt đều nắm rõ. Nếu không thì mẹ vợ còn chưa gặp mặt của con rể, làm sao biết mang đậu phụ thối và tương ớt cho anh ta? Đó đã là quá khứ. Bây giờ Triệu Văn Ba ly hôn, tất cả trở ngại đều được giải quyết hết. Kết cục của câu chuyện chính là người

có tình ý về với nhau, không có gì khác. Không có thì cũng phải tạo ra một chút tình tiết gì đi chứ. Quan trọng là thái độ của cậu. Trước khi hai người họ còn chưa về chung một nhà với nhau, cậu hoàn toàn có cơ hội giành lại tình yêu. Thôi bỏ đi. Con người phải biết tự nhìn lại mình. Tôi là loại người cầm lên được, bỏ xuống được. Nên lúc tôi còn bỏ xuống được thì nhanh chóng bỏ. Cậu bỏ xuống được sao? Bỏ được chứ. Đợi qua mấy ngày nữa, ký xong hợp đồng với bên Đục Văn, thỏa thuận của tôi với Dương Lệ Nhã lập tức kết thúc. Tôi đi đây. Đồ không có tiền đồ. Cậu làm tôi tức chết đi được.

Alo, Lệ Nhã, anh đang ở bên dưới, em xuống đây đi. Tôi không có thời gian, anh đi đi. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Nói luôn đi. Chuyện này rất quan trọng, em phải xuống đây một chuyến. Sao anh lại tới đây? Tôi không muốn đồng nghiệp tôi biết được một người đàn ông đã có vợ luôn quấy rầy tôi. Sau này không như vậy nữa. Anh ly hôn rồi. Lệ Nhã, lấy anh nhé. Trước kia là do anh không tốt. Anh xin thề, anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Trước kia anh đã làm tổn thương em bao nhiêu, sau này anh sẽ khiến em hạnh phúc bấy nhiêu. Chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy chỉ khiến anh càng thêm trân trọng em. Ở bên anh, em mãi mãi có thể là một cô gái bướng bỉnh. Lệ Nhã, bằng lòng lấy anh nhé. Tôi không muốn. Tại sao vậy? Không có lý do gì cả. Em không ở bên anh vì anh còn chưa ly hôn. Nhưng giờ anh ly hôn rồi mà. Đó là việc của anh. Anh vì em mới ly hôn. Nhưng tôi đã không cần nữa rồi. Tại sao vậy? Không liên quan tới anh. Nếu anh đã ly hôn thì có thể quang minh chính đại bắt đầu cuộc sống mới của anh rồi.

Alo, Tiết Anh. Chúc mừng anh nhé, Hồng Hải. Cuối cùng cũng đã thành công ký hợp đồng với Ben Duvan. Cảm ơn em. Khoảng thời gian này anh rất bận rộn, không có thời gian liên lạc với em. Việc làm ăn của em thế nào? Có cần gì em cứ nói với anh. Em thật sự có chuyện tìm anh. Dự án tiệm trang sức của em có tiến triển rồi. Chiều nay em phải đi gặp mặt để họp với bên cung ứng. Anh tới giúp em một chút đi. Chiều nay anh có cuộc họp rồi. Anh không qua đó đâu, em tự họp đi. Anh không đến em thấy không an tâm. Lỡ em bị người ta lừa thì sao? Thời khắc quan trọng như vậy, anh không giúp em thì ai giúp em? Huống hồ anh lại là giám sát của công ty em nữa. Anh phải đến đấy. Anh đi hay không cũng vậy thôi. Em họp xong rồi, để anh xem bản ghi chép trong cuộc họp đó. Anh đưa ra ý kiến cho em là được rồi. Vậy đi, thế nhá. Alo.

0: vậy?
1: Thẩm Văn Văn, Đỗ Vũ, sao cô lại tới đây? Tôi tới tìm cô. Tìm tôi á? Tôi nghĩ hai chúng ta nên nói chuyện với nhau một chút. Cô có chuyện gì sao? Cô yêu bố Quốc Cường không? Sao đột nhiên cô lại hỏi như vậy? Cô nghĩ anh ấy yêu cô không? Ý cô là sao? Giờ tôi có thể nói cho cô biết, người anh ấy yêu không phải là cô, mà là tôi.

Hồng Hải, Tiết Anh, sao em lại tới đây? Em không đích thân tới đây mời thì anh cũng không đi. Anh thật là một người bạc tình. Lúc chia tay đã nói với nhau rồi, sau này có chuyện gì đều có thể tới tìm anh. Bây giờ xem ra bạn bè cũng không làm được nữa rồi. Không phải thế, không phải gì chứ. Sao anh cố tình trốn tránh em? Anh thật sự sợ Hạ Khả Khả rồi sao? Em đã nói rõ tình trạng của cô ta cho anh biết rồi. Anh còn đối với em như vậy thì đúng là quá vô tình vô nghĩa. Có cần em nhắc nhở anh một chút không? Được rồi, được rồi. Chiều nay anh sẽ đến dự họp, được chưa? Được, quyết định như vậy đi. Em đợi anh.

Alo, Tiểu Lưu. Khả Khả, tôi muốn nói với chị chuyện này. Được rồi, nói đi. Tôi thấy tôi nói ra cũng không hay, nhưng mà vẫn phải nói cho chị biết. Cậu nói đi. Chị phải đề phòng Mai Siêu Phong đó nhé. Mai Siêu Phong? Chính là cái cô Tiết Anh ấy. Sao vậy? Nói đi. Gần đây cô ta rất hay tới tìm chủ tịch. Tôi sợ chị chịu thiệt. Chỗ cậu có nghe mực nào tốt hay không? Hai hôm nữa tôi phải ra nước ngoài tặng cho bạn. Có chứ. Anh cần loại nào vậy? Chỗ tôi có nhiều nghiên mực lắm, loại nào cũng có. Hay là anh tới tiệm của tôi xem thử đi. Mấy loại nghiên mực đó tôi đã xem qua rồi, đều là loại mới, không được. Cậu tìm giúp tôi xem có loại nào cổ không. Không thành vấn đề, nói rồi đấy nhá. Vậy đi, tạm biệt. Hồng Hải, anh tới rồi, trong lòng em thấy yên tâm lắm. Người của em ở đâu? Chúng ta vào họp luôn đi. Em không thể để anh mới tới là làm việc được. Em đã sắp xếp cho anh rồi. Sắp xếp cái gì? Anh họp xong ở đây còn phải quay về. Anh đấy, tới đây rồi thì ở đây với em. Đi với em. Nhìn sắc mặt của anh kìa, vừa nhìn lại biết không được nghỉ ngơi tốt. Em nhìn thấy mà đau lòng. Nhìn lại biết Hạ Khả Khả không biết chăm sóc người khác. Hôm nay em muốn anh tới, họp là thứ yếu, chủ yếu là muốn anh thả lòng một chút. Không cần. Phòng họp ở đâu? Chúng ta mau chóng họp đi. Không vội mà. Em lưu lại buổi họp rồi, ngày mai mới họp. Tối hôm nay anh cứ ở đây đi. Vậy không ổn cho lắm. Giờ anh đã kết hôn rồi, anh không thể qua đêm ở bên ngoài. Làm gì vậy? Anh xem như là thương xót người phụ nữ bị anh vô duyên vô cớ mà bỏ rơi cũng không được à? Dù anh không có tình cảm với em, ít nhất cũng còn lòng thương xót chứ. Trời ơi, hôm nay em có lời muốn nói với anh. Anh phải ở lại với em. Nếu anh dám về nhà thì em sẽ tới nhà tìm anh. Sợ cái gì chứ? Em có thể ăn thịt anh sao? Hồng Hải, công ty anh sắp lên sàn rồi, đừng bỏ lại em. Em quyết định rồi. Em sẽ thanh toán hết toàn bộ tài sản ở công ty em, sau đó đầu tư vào công ty anh. Em muốn mua cổ phiếu sắp lên sàn, có cần thiết phải vậy không? Vì kinh doanh trang sức của em không phải đang rất tốt sao? Tại sao cứ phải dính vào anh? Kinh doanh trang sức cũng chỉ vậy thôi, em muốn phát triển thêm nữa. Anh phải cho em cơ hội đấy. Những người đã từng giúp đỡ anh trong quá trình phát triển của công ty, trước khi lên sàn, anh chắc chắn sẽ cân nhắc tới. Nhưng em phải để anh nghĩ xem, chuyện này anh nên làm thế nào mới thích hợp. Tóm lại chuyện này em giao cho anh. Anh phải làm tốt cho em. Được, anh hứa với em, anh sẽ suy nghĩ chuyện này thật nghiêm túc. Anh Hải. Khả Khả.

0: thôi. À, bây giờ như vậy nè, con lặt cái rau muống này đi, rồi lát nữa đó mình ăn với lại cá kho.
1: À, trời ơi, con cũng thích ăn rau muống với cá kho lắm đó bác.
0: Tính lấy lòng mình đi hả? Không có dễ đâu nha. Lần trước dám nói mình ở đợi, được rồi, hãy đợi đấy.
2: Vẫn là câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu, nhưng lại là dâu chuẩn bị về nhà chồng. Những bài học về kinh nghiệm sống cũng như những phép thử có 102 của các đấng sinh thành dành cho những nàng dâu mới. Liệu các cô gái trong trèo ấy có thể mạnh mẽ, bản lĩnh, vượt qua các chướng ngại vật để về nhà chồng hay không?
3: Chưa, đi cái gì? Để cho nó ngồi nó quýnh với ông nội giang cờ. Còn mấy phút bà ngồi đây đi, mày đừng có nói nhiều.
4: Để cho cháu nó phục thù cho ba coi.
2: Còn các nàng dâu có số má trong nhà chồng rồi, liệu có khéo léo hay tinh tế trong đối nhân xử thế ở nhà chồng hay không?
5: Rồi xong rồi lên đây tiếp xúc ở cuộc sống ở thành phố, ở thành thị, con sợ cô Út không có phù hợp, không có thích hợp á ba, bị ngợp.
6: Đúng, chồng con nói đúng á ba. Nhiều lúc cô Út lên đây cư xử, hành động như người nông thôn ba ơi.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút trên kênh DRT.
7: Bu nó nhặt mày 2 giờ gọi bố dậy để đi họp của hội cựu liên minh. 3 rưỡi bố mình biết đường, bố mình dậy đi đến đó. Người ta chửi vào mặt bố mày đây này.
8: Con còn gọi bố nữa ba.
7: Gọi bao giờ?
8: Chị đấy này. Đây, con ghi rõ ràng đây. Bố dậy đi. Tới giờ rồi, chậm vô than, ký tên, giúp.
2: Bố Chiến cảm thấy cô đơn tuổi già, cần người chăm sóc, tâm sự, muốn tìm người bầu bạn cho vơi bớt nỗi buồn. Nhưng Dũng tỏ vẻ khó chịu với điều đó. Không khí trong nhà càng ngột ngạt khi hai bố con nhà Dũng chưa tìm được tiếng nói chung.
8: Bố cháu ngủ ngày như bo rộng á. Mà cả đêm như vậy thì mình rắn mà cháu ngủ được. Đêm mà cháu không ngủ được thì ngày hôm sau cháu làm việc không được tốt đâu.
9: Nhìn cái mặt là chắc bố con nhưng mà lại cơm chẳng lành canh chẳng ngọt chứ gì.
2: Liệu Dũng, đứa con làm văn hóa xã, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân và có cách gì để giải tỏa sự cô đơn, lủi thủi trong lòng bố già của mình hay không?
10: Có một mình một mâm cơm, hai cái bát đầy đôi đũa, chỉ một có một mình anh. Nhưng mà, cho dù nó như thế nào, thì anh vẫn thương yêu nó.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
11: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 22 tháng 6 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội. Đây là chuỗi công trình hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thủ đô, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong các định hướng phát triển lớn của Trung ương đối với Hà Nội.
12: 5 dự án đường sắt được khởi công

0: Lần này gồm các tuyến số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14 với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Sau nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội ưu tiên làm điểm trước, phải đi tiên phong, khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch quỹ đất, quỹ nhà tài sản công đang sử dụng kém hiệu quả để có phương án sắp xếp phát triển mô hình nhà ở cho thuê, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 6 năm 2026. Thủ tướng nêu rõ các cơ chế thí điểm của Hà Nội nếu thực hiện hiệu quả sẽ nhân rộng ra cả nước.
1: Chiều ngày 23 tháng 6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề để rà soát tình hình triển khai nghị quyết số 57 của Trung ương.
0: Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao và phải xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, không để xuất lùi thời hạn khi chưa làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Trong đó, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát tổng thể hệ thống, hạ tầng trung tâm nghiên cứu quốc gia, phòng thí nghiệm quốc gia, đề xuất phương án đầu tư tập trung, dùng chung, liên thông, ưu tiên hạ tầng phục vụ công nghệ chiến lược, tránh đầu tư thiết bị nhưng thiếu nhiệm vụ và nhân lực vận hành, báo cáo Thủ tướng trong tháng 7 năm 2026.
1: Sáng ngày 27 tháng 6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề pháp luật.
0: Kết luận phiên họp, Thủ tướng lưu ý tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật, thí điểm việc đánh giá, chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật từ quý 3 năm 2026 gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan và đơn vị chủ trì, tăng cường công tác truyền thông, chủ động hơn nữa việc tổ chức truyền thông để nhân dân hiểu, dễ dàng thực hiện, tạo sự đồng thuận xã hội.
2: Không đẩy khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong thiết kế chính sách và xây dựng pháp luật. Thế tại sao chúng ta phải nhấn mạnh cái việc là lắng nghe, đánh giá tác động và lắng nghe ý kiến, phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tiếp tục cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện đầu tư kinh doanh, ngành nghề và thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Việc cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục không phải chỉ làm một lần mà phải làm thường xuyên, và trong quá trình đó nếu phát sinh những cái vấn đề vướng mắc thì các bộ lại phải tiếp tục chủ động để đề xuất kiến nghị.
1: Chiều ngày 25 tháng 6, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và một số bộ ngành, ủy ban của Quốc hội để nghe báo cáo phương án giao thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản một số dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn.
0: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực thống nhất áp dụng các cơ chế, chính sách theo nghị quyết số 258/2025/QH15 để triển khai dự án, giao các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định việc giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản đối với tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía Đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm lựa chọn phương thức thực hiện phù hợp, vừa đúng quy định của pháp luật, vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Đồng thời, Bộ Xây dựng khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung luật đường sắt theo hướng phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chủ trương phân cấp, phân quyền cho địa phương.
1: Cải cách thể chế là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh điều này tại hội nghị thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số do Bộ Công Thương tổ chức.
0: Phó Thủ tướng thường trực cho biết, Chính phủ đang triển khai quyết liệt chương trình cải cách hành chính theo hướng cắt giảm khoảng 50% thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Các bộ ngành cần chủ động rà soát, sửa đổi ngay những quy định không còn phù hợp với thực tiễn, phản ứng chính sách nhanh hơn để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phó Thủ tướng thường trực cũng đề nghị phát huy hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, dự báo thị trường, cảnh báo sớm và hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc điện tử nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.
1: Sáng ngày 24 tháng 6, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ phát động cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc.
0: Ngay tại lễ phát động, những thông báo kết quả giám định ADN được trao tận tay thân nhân liệt sĩ đã tạo nên khoảnh khắc đặc biệt xúc động. Phó Thủ tướng cho rằng, nhiệm vụ phía trước vẫn còn rất lớn. Tất cả chúng ta hãy hành động bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và quyết tâm cao nhất đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời tổ chức triển khai việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, bảo đảm tính khoa học, chính xác, an toàn và bảo mật thông tin. Ngay sau lễ phát động, Phó Thủ tướng cùng các đại biểu đã trực tiếp chứng kiến hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ. chưa xác định thông tin trên địa bàn Hà Nội.
1: Tại lễ ký kết chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng an toàn, góp phần tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, sức khỏe của người dân là trên hết, trước hết.
0: Phó Thủ tướng đề nghị Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới về nội dung và cách thức triển khai. Các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, hỗ trợ người dân, nhất là các hộ sản xuất nhỏ lẻ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, liên kết sản xuất, tiêu thụ, tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.
1: Bảo đảm xây dựng được hệ thống hạ tầng nghiên cứu và phòng thí nghiệm quốc gia hiện đại, đồng bộ, liên thông, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ điều này tại cuộc họp về đề án phát triển trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ công nghệ chiến lược vào sáng ngày 23 tháng 6.
0: Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trước mắt cần tập trung rà soát, khai thác và nâng cao hiệu quả hệ thống phòng thí nghiệm hiện có tại các bộ ngành, viện nghiên cứu, trường đại học. Đây là những cơ sở đã được đầu tư và vận hành trong nhiều năm, có nền tảng kinh nghiệm và năng lực nhất định, cần tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện theo hướng bổ trợ, kết nối và phát huy thế mạnh riêng của từng đơn vị. Theo Phó Thủ tướng, mỗi cơ sở nghiên cứu cần tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế, thế mạnh đặc thù. Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát tổng thể hệ thống phòng thí nghiệm hiện có tại các bộ ngành địa phương, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo để xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, nâng cấp trong thời gian tới.
1: Sáng ngày 26 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Jeff Blaze, Giám đốc chuỗi cung ứng tập đoàn Coherent Hoa Kỳ.
0: Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, trong đó xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực tăng trưởng mới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có hàm lượng công nghệ cao, năng lực nghiên cứu, phát triển, có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước, đào tạo nguồn nhân lực và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, hoan nghênh các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam, nhất là trong các ngành công nghệ cao và những lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn.
1: Chiều ngày 26 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì họp ban chỉ đạo điều hành giá.
0: Để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục điều hành chính sách tài khóa theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, thực hiện tiết kiệm triệt để chi thường xuyên ngân sách nhà nước, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu kỳ, đồng thời tiết kiệm nhịp độ giải ngân hợp lý giữa các tháng, các quý, tránh tình trạng dồn dập lượng giải ngân vào cuối năm, gây áp lực lên thị trường vật liệu xây dựng, lao động và mặt bằng giá cả. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì theo dõi sát diễn biến CPI và tổng hợp số liệu của các bộ ngành về diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu, đồng thời chủ động các giải pháp hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu, điều tiết tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nông nghiệp, công nghiệp, chế biến, chế tạo và các động lực tăng trưởng mới.
1: Cần xây dựng một hệ thống
0: tâm. Theo đó, thời gian thí điểm dự kiến là 1 năm và sau đó đánh giá lại. Đồng thời thống nhất phải có tiêu chí đánh giá trách nhiệm, thẩm định của Bộ Tư pháp. Sau khi rà soát, tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ ngành, Bộ Tư pháp phải khẳng định rõ hồ sơ đủ điều kiện trình hay không. Nếu không có ý kiến rõ ràng, sẽ bị trừ điểm. Về hệ số K và điểm thưởng, Bộ Tư pháp làm rõ hệ thống điều chỉnh theo số lượng văn bản và điểm thưởng cho các nhiệm vụ phát sinh để bảo đảm công bằng giữa các bộ. Ngoài ra, khẩn trương hoàn thiện hệ thống thông tin liên quan để triển khai từ quý 3 năm 2026. Hệ thống cần đơn giản, linh hoạt, liên thông với các phần mềm hiện có và nghiên cứu ứng dụng AI để hỗ trợ chấm điểm.
1: Sáng ngày 26 tháng 6, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu họp về triển khai kết quả làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với Bộ Giáo dục và Đào tạo.
0: Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận sự nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tích cực, khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ tại Nghị định 71 của Trung ương, đặc biệt là có nhiều chuyển biến từ sau buổi làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tính toán tổng thể gắn với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, rà soát lại các quy định về chế độ làm việc của giáo viên và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp với các địa phương rà soát kỹ từng nội dung, giáo viên, phòng học, sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu, an toàn trường học. Về vấn đề an toàn trường học, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thiện quy trình phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng công an, ngành y tế và các đoàn thể trong phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc, quan tâm nhiều hơn đến giáo dục thể chất và các hoạt động văn hóa.

0: văn nghệ, thể dục, thể thao trong trường học.
1: Ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê là một trong những quan điểm về nhà ở vừa được nêu tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện thông báo số 64/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng. Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới.
0: Quyết định nêu rõ, chuyển đổi mạnh tư duy về nhà ở, bên cạnh nhà ở để bán, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực cho các hành lang kinh tế quan trọng. Trong đó, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Phát triển nhà ở trong giai đoạn tới theo cơ chế thị trường, có sự định hướng, quản lý hiệu quả của nhà nước không bao cấp về nhà ở, nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động, chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

0: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền hân hạnh tài trợ chương trình này.
1: Thủy Minh xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Nâng cao ước mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, ở đâu đó vẫn còn nhiều em nhỏ vẫn đang ngày ngày đối diện với những khó khăn và thiếu thốn. Dẫu vậy, với sự nỗ lực và ý chí vươn lên, các em vẫn luôn kiên trì học tập và nuôi dưỡng cho mình những ước mơ thật đẹp về tương lai. Và với mong muốn được tiếp tục đồng hành, chia sẻ và tiếp thêm động lực cho các em trên con đường đến trường, hôm nay những người thực hiện chương trình Nâng cánh ước mơ đã có mặt tại trường trung học cơ sở Chư Pui, xã Chư Pui, tỉnh Đắk Lắk để trao những phần quà và những suất học bổng đầy ý nghĩa đến với các em. Trước khi đến với phần trao học bổng, mời quý vị các bạn theo dõi phóng sự ngắn sau để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của các em.
2: Đó là em Hồ Quệ Nie, sinh năm 2012, học sinh trường trung học cơ sở Chư Pui. Sinh năm 2012, Hồ Quệ Nie lớn lên trong một gia đình có 5 thành viên. Cả 3 chị em đều đang tuổi ăn học, trong khi nguồn thu nhập của gia đình chỉ dựa vào vài công việc làm thuê thất thường của bố mẹ. Gia đình có một sào cà phê, nhưng vì đất bạc màu nên năng suất thấp, không có công việc ổn định. Bố mẹ em phải đi làm thuê khắp nơi. Thế nhưng vượt lên tất cả thiếu thốn ấy, Hợp Quệ Nie vẫn luôn chăm chỉ và nỗ lực học tập. Trong hành trình tìm đến những mảnh đời học sinh còn nhiều khó khăn trên địa bàn xã Chư Pui, chúng tôi đến thăm gia đình nhỏ của em Nguyễn Lê Thị Út Thương, học sinh trường trung học cơ sở Hòa Phong. Út Thương lớn lên trong một gia đình có 9 anh chị em. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật khi mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào hai lao động chính là bố mẹ em. Thế nhưng Nguyễn Lê Thị Út Thương vẫn luôn là một cô học trò chăm ngoan, giàu nghị lực và không ngừng cố gắng vươn lên trong học tập. Còn đây là em Hờ Diêm Buôn Giá, sinh năm 2013, học sinh trường trung học cơ sở Chư Pui. Em sinh ra trong một gia đình có 4 người, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn khi em mồ côi cha, hiện đang sống cùng mẹ và chị gái đang đi học. Dù điều kiện kinh tế còn thiếu thốn, em vẫn luôn cố gắng vươn lên trong học tập và đã đạt học lực khá trong 2 năm liền. Những câu chuyện về em Hờ Quệ Đê, Nguyễn Lê Thị Út Thương và Hờ Diêm Buôn Giá chỉ là 3 trong rất nhiều hoàn cảnh học sinh còn khó khăn nơi vùng đất Chư Pui. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, các em vẫn ngày ngày đến trường với ước mơ giản dị nhưng đầy nghị lực, được học tập, được thay đổi tương lai bằng chính con đường tri thức. Những nỗ lực thầm lặng ấy rất cần sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng để tiếp thêm động lực, giúp các em vững bước hơn trên hành trình đến trường.
1: Đến dự với chương trình trao học bổng Nâng cánh ước mơ ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Dương Thị Thanh, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk. Xin được trân trọng giới thiệu bà Huỳnh Thị Ánh Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chư Pui. Xin được giới thiệu ông Đinh Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Chư Pui, tỉnh Đắk Lắk. Về phía nhà trường, xin được trân trọng giới thiệu thầy Lê Bằng Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chư Pui. Xin được giới thiệu thầy Hoàng Văn Tâm, đại diện Trường Trung học Cơ sở Hòa Phong. Về phía các nhà tài trợ, xin được giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Duy, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, nhà tài trợ chính. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Nam Huy, Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng, đồng tài trợ. Xin được giới thiệu ông Lê Đỗ Minh Trí, Công ty Cổ phần Bình Điền Mekong, đồng tài trợ. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay còn có quý thầy cô giáo, quý vị phụ huynh cùng với các em học sinh và đặc biệt là sự có mặt của ba nhân vật chính của chương trình, những gương sáng vượt khó học giỏi. Đó là em Hờ Diêm Buôn Giá, Hờ Quệ Nie và Lê Thị Út Thương. Và ngay sau đây xin mời ba em mình cùng tiến lên sân khấu. Vâng, thưa quý vị, đây là em Lê Thị Út Thương. Bên đây là em Hờ Quệ Nie và cuối cùng là em Hờ Diêm Buôn Giá. Ba em, ba hoàn cảnh khác nhau nhưng các em đều có chung một ý chí, nghị lực và có một khát vọng về một tương lai tươi sáng. Và để chắp cánh cho những ước mơ của các em, ngay sau đây xin mời đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền sẽ lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Và ngay sau đây xin mời đại diện Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty cổ phần Bình Điền Mekong lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần Bình Điền Mekong. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay khi mà nhận được những phần quà và những suất học bổng cũng như là những lời động viên của tất cả mọi người ở đây thì chắc chắn các em sẽ có những cảm xúc. Và ngay sau đây chúng ta sẽ hỏi cảm xúc của các em như thế nào nhé.
3: Út Thương này, hôm nay khi mà nhận được học bổng nè, nhận được quà của các nhà tài trợ cũng như là nhận được sự quan tâm của thầy cô giáo và mọi người ở đây thì hiện tại cảm xúc của em như thế nào?
4: Dạ, em cảm thấy vinh dự và xúc động khi nhận học bổng từ chương trình Nâng Cánh Ước Mơ. Đây không chỉ là phần quà mà còn là nguồn động lực giúp em cố gắng phấn đấu hơn trong học tập.
1: Còn Hồ Huệ thì như thế nào? Hiện tại cảm xúc của em như thế nào khi mà nhận được quà, nhận được học bổng cũng như là sự quan tâm của mọi người?
5: Dạ, em cảm thấy rất là hạnh phúc khi được nhận được sự quan tâm từ chương trình Nâng Cánh Ước Mơ và đã đụng thêm động lực cho em là cố gắng học tập tốt nhiều hơn để xứng đáng với phần quà này.
1: Và cuối cùng Hồi Diêm thì như thế nào nè, hiện tại cảm xúc của em như thế nào?
6: Dạ, em cảm thấy rất là vui mừng, rất là cảm ơn các nhà tài trợ và chương trình Nâng Cánh Ước Mơ. Cảm ơn sự quan tâm của thầy cô giáo. Em cảm ơn những phần quà và những phần học bổng của các nhà tài trợ. Em hứa sẽ học thật tốt để giúp ích cho xã hội.
1: Và để tiếp thêm động lực cho các em, ngay sau đây xin mời thầy Lê Bằng Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chư Vui sẽ lên có đôi lời chia sẻ. Xin mời thầy.
7: Nhà trường cũng rất là vui mừng khi được công ty, rồi là đài truyền hình cũng như là cơ quan đảng, chính quyền hết sức là quan tâm và để tạo điều kiện cho các em có thể đến trường học tập một cách đầy đủ, chăm ngoan, học giỏi thì cũng rất cần đến cái sự tài trợ của các mạnh thường quân, rồi sự kết nối của báo chí, đài truyền hình địa phương cũng như là ở tỉnh, trung ương để cho các em nâng cảnh ước mơ cho các em về tương lai, về lâu về dài. Thì nhà trường cũng rất là vui mừng và cố gắng sẽ động viên các em là chăm ngoan, học giỏi, chăm chỉ để phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ và chủ nhân tương lai của đất nước chúng ta.
1: Xin được cảm ơn thầy ạ. Vâng, thưa quý vị, những phần quà, những suất học bổng và cả những lời động viên của các nhà tài trợ, của quý thầy cô giáo và chính quyền địa phương ngày hôm nay dành cho ba em học sinh tuy là không lớn nhưng đây sẽ là nguồn động viên cũng như là khích lệ tinh thần to lớn để ba em học sinh của chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục đến trường và thực hiện ước mơ của mình. Đến đây thì chương trình trao học bổng Nâng Cánh Ước Mơ tại xã Chư Bui cũng xin được khép lại và sẽ tiếp nối với những câu chuyện của các em học sinh nghèo vượt khó ở chương trình lần sau.
8: Ở tuổi mà nhiều bạn bè được sống trong sự chăm lo đầy đủ của gia đình, Thu lại sớm và chứng kiến những khó khăn vất vả của người thân, gia đình em thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống luôn đối mặt với muôn vàn thiếu thốn. Bố em mắc bệnh tâm thần phân liệt, thuộc diện khuyết tật nặng, không còn khả năng lao động. Mẹ em bị bệnh tuyến giáp nhưng vẫn phải hàng ngày đi làm thuê, may vá nhỏ tại nhà. Công việc không ổn định, đồng tiền kiếm được chỉ đủ trang trải những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống.
9: Em thì bệnh tật yếu, tất cả là công việc trong gia đình là mình em lo toan gánh, nhiều lúc là cũng thấy là gánh nặng trên vai và rất là vất vả. Cháu thì cũng phải vất vả cùng mẹ, theo mẹ. Được cái cháu Nguyễn Hải Thu thì cũng biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn thì cũng em cũng bảo ban cháu là cháu cũng có ý thức trong việc học hành. Cháu cũng có cố gắng để mà học tốt. Em cũng mong muốn là cũng được các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ thêm cái sự khó khăn đỡ cho cái sự khó khăn của em, vất vả của em cho cháu được đến trường học tập tốt hơn.
8: Khó khăn càng chồng chất khi em trai của Thu mắc chứng rối loạn hành vi vận động, cần được quan tâm và chăm sóc thường xuyên. Gia đình không có đất sản xuất, chỉ có mảnh vườn nhỏ. Mọi gánh nặng, cơm áo thuốc men và chi phí học tập đều đặt lên đôi vai người mẹ vốn đã mang trong mình bệnh tật. Sinh ra trong hoàn cảnh éo le, nhưng Thu chưa bao giờ để nghịch cảnh làm chùn bước. Em luôn ý thức được giá trị của việc học và xem đó là con đường duy nhất để thay đổi tương lai.
5: Tại vì gia đình hoàn cảnh con là khổ và mẹ con phải một mình gồng gánh nuôi gia đình. Và bố con bị bệnh, mẹ con phải một mình nuôi con và em. Dạ con rửa bát, nấu cơm về dọn dẹp nhà, trông em phụ mẹ để mẹ làm kiếm tiền nuôi bọn con. Và đôi khi nếu mà con rảnh thì con sẽ phụ mẹ làm việc, làm may, phụ mẹ và... con sẽ dành thời gian ra để học tập.
8: Bằng sự chăm chỉ và tinh thần vượt khó, Thu đã duy trì thành tích học tập khá trong các năm học. Thành tích ấy không chỉ là kết quả của sự nỗ lực cá nhân mà còn là minh chứng cho nghị lực vượt lên hoàn cảnh của một cô học trò giàu ý chí và khát vọng.
5: Sau này con muốn làm một bác sĩ về ngành đông y để chữa bệnh cho mọi người. Tại vì gia đình con, bố con bị bệnh và mẹ con cũng bị bệnh. Em con cũng bị bệnh. Trong gia đình con có mỗi con là khỏe mạnh nên con muốn làm một bác sĩ để giúp mọi người không phải bị bệnh nữa.
8: Mỗi sự sẻ chia của cộng đồng lúc này sẽ là nguồn động viên to lớn giúp em Nguyễn Thị Hoài Thu có thêm điều kiện tiếp tục học tập vững tin hơn trên hành trình chinh phục tri thức. Đồng thời đó cũng là sự hỗ trợ thiết thực của gia đình em vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục nuôi dưỡng niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Tin rằng với nghị lực ý chí và sự đồng hành của những tấm lòng nhân ái, cô học trò nghèo Nguyễn Thị Hoài Thu sẽ có thêm cơ hội viết tiếp ước mơ của mình, để những khó khăn hôm nay không trở thành rào cản trên con đường hướng tới ngày mai.
2: Em Lý Thị Si, sinh năm 2013, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn

0: đau ốm.
1: Là thời gian này em cũng bị bệnh và không đi làm được, phải nghỉ ngơi ở nhà để uống thuốc. Còn vợ một mình là đi làm thuê về nuôi cả nhà mình. Các con thì đông, vừa lại đi học, vừa lại xài tiền, rồi tiền đủ các thứ cũng không có tiền. Nên nhà thì cũng rất là khó khăn đấy. Mấy ở nhà thì cũng nghe lời và ngoan ngoãn, cũng cố gắng học, năm nào cũng được học sinh giỏi và xuất sắc.
0: Thấu hiểu nỗi vất vả của gia đình, Lý Thị Si luôn chăm chỉ học tập và cố gắng trở thành tấm gương cho các em noi theo. Dù điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn, em vẫn duy trì thành tích học sinh giỏi trong 2 năm liên tiếp. Những kết quả đạt được là phần thưởng xứng đáng cho sự cần cù, ý chí vượt khó và quyết tâm không ngừng vươn lên của cô học trò nhỏ.
2: Nhiều lúc thấy ba mẹ đi làm về, thấy ba mẹ mệt mỏi thì con thấy rất thương. Nhưng mà con chỉ có thể nghe lời, giúp bố mẹ làm việc, trông em, dạy em học bài tập để mẹ bớt vất vả về và áp lực về việc làm.
0: Và đối với Si, việc được tiếp tục đến trường không chỉ là niềm vui mà còn là hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.
2: Con sẽ cố gắng học tập để sau này lớn lên có một nghề vững chãi để lo được cho ba mẹ và anh chị em gia đình con.
0: Thế nhưng con đường phía trước vẫn còn nhiều trở ngại khi chi phí học tập của 5 người con đang là gánh nặng không nhỏ đối với cha mẹ em.
1: Mong muốn là nhà nước và bên đoàn từ thiện có hỗ trợ được bé Lý Thị Si phần nào về tiền học với lại tiền đi lại, tiền ăn uống.
0: Những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn như em Lý Thị Si rất cần sự quan tâm, chung tay chia sẻ từ cộng đồng để có thêm điều kiện tiếp tục đến trường. Mỗi sự hỗ trợ dù nhỏ bé cũng là một nguồn động viên lớn, giúp em vững tin hơn trên con đường học tập còn nhiều thử thách phía trước. Tin rằng với sự chăm chỉ, ý chí vươn lên và tinh thần hiếu học, Lý Thị Si sẽ tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn để nuôi dưỡng ước mơ và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
3: Điểm dừng chân cuối cùng của trang nhật ký nâng cánh ước mơ tại tỉnh Lâm Đồng là em Lý Thị Huyền Trang, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, xã Chư Dút, tỉnh Lâm Đồng. Sinh ra trong một gia đình đông anh em với 4 chị em đều đang tuổi đến trường. Cuộc sống vốn đã khó khăn khi gia đình không có đất canh tác, mọi chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào việc làm thuê làm mướn của ba mẹ. Để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho các con được đến trường, ba mẹ Trang phải đi làm thuê làm mướn đủ nghề, từ trồng cà phê, hái cà phê, cuốc cỏ đến thu hoạch bắp. Ai thuê gì thì làm đó. Có những thời điểm ba của em phải đi làm thuê ở xa, một mình mẹ vừa chăm sóc các em vừa tranh thủ nhận thêm đồ về may để kiếm thêm thu nhập.
4: Đi làm thuê thì con nhỏ thì khi nào nếu mà đi xa là chồng đi xa, đi hái cà đi xa rồi thì vợ sẽ ở nhà trông con, rồi người ta mấy cái tiệm may mà cửa hàng lớn mà người ta may đồ trang phục dân tộc á, người ta thuê mình làm theo sản phẩm á, một bộ mình được 50.000.
3: Thương ba mẹ vất vả, Trang luôn là một học sinh chăm ngoan, biết phụ giúp gia đình. Ngoài thời gian học tập, em tranh thủ làm việc nhà, chăm em nhỏ và đỡ đần mẹ những công việc phù hợp với sức của mình.
4: Nào mẹ đi là mẹ cứ để việc ở nhà cho nó hết, nấu cơm rồi nó trông em rồi nó rửa bát, nói chung là việc gì mà mẹ không làm đến thì mẹ sẽ bảo nó làm.
5: Nghỉ hè con có thời gian rảnh thì con sẽ giúp mẹ làm việc, rồi thì đi bê cà phê cho người ta, rồi thì giúp mẹ làm mấy cái việc kia, quét nhà, rồi thì phụ mẹ trông em nữa.
3: Đối với chị Hoàng Thị Sông, điều mà chị lo lắng nhất hiện tại là làm thế nào để cho các con đều được đến trường, được học đến nơi, đến chốn.
4: Chị mong là cho dù khó khăn thì bọn nó cũng cố gắng học. Cho dù nhà khó khăn và không có thì cũng cố gắng đi vay đi mượn để lo cho mấy đứa nó học, để cuộc sống sau này nó đỡ khổ hơn.
3: Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ Trang nghĩ đến việc bỏ học. Với em, mỗi ngày đều đến trường là thêm một ngày em được tiến gần hơn đến ước mơ của mình.
5: Con rất là thích đi học. Ước mơ của con sau này trở thành ca sĩ. Nếu mà học hết thì con sẽ học hết lớp 12 rồi đi học đại

0: học nữa. Nếu có kinh tế thì con sẽ đi làm ca sĩ. Con sẽ theo đuổi ước mơ của con, kiếm thật nhiều tiền để lo cho bố mẹ.
1: Trở thành một ca sĩ là ước mơ, là đam mê Trang muốn theo đuổi. Em tin rằng bằng tài năng và sự nỗ lực của mình, em sẽ có một tương lai tươi sáng hơn để có thể chăm lo cho ba mẹ. Chúng tôi tin rằng với niềm tin và nghị lực cùng sự đồng hành của cộng đồng, ước mơ mộc mạc ấy của em sẽ trở thành hiện thực vào một ngày không xa.
2: Vâng, thưa quý vị, khó khăn vất vả, nhưng các em vẫn luôn giữ cho mình một ý chí để vươn lên, nuôi dưỡng ước mơ con chữ. Trên hành trình chinh phục những ước mơ, chắc chắn các em sẽ còn rất nhiều thử thách ở phía trước. Ngoài sự nỗ lực của bản thân, các em rất cần sự quan tâm và đồng hành của cộng đồng. Nếu đồng cảm và chia sẻ cùng với các em, quý vị các bạn có thể gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Nâng cánh ước mơ, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hoặc gửi về cho bà Vũ Thị Thùy Trang, Ban Công tác Xã hội, Hội Chữ Thập Đỏ, tỉnh Đắk Lắk. Đến đây thì chương trình Nâng cánh ước mơ cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Phân bón đầu trâu, chất lượng hàng đầu. Bón phân đầu trâu được mua dai lâu.

0: Trời sinh ra mây gió, đất sinh ra cỏ cây, cội nguồn quê hương đã sinh ra những người con ưu tú. Ngày 11 tháng 6 năm 1912, mảnh đất chín rồng đã giang tay chào đón thêm một sinh linh. Bầu trời Nam Bộ bừng sáng thêm một vì tinh tú. Ngôi sao lấp lánh đó như lời báo hiệu về một sứ mệnh sau này sẽ đi vào lịch sử cách mạng dân tộc.
1: Lịch sử đã chứng minh, trong suốt quá trình 60 năm hoạt động cách mạng phong phú và hào hùng, ông là hình ảnh mẫu mực về lý tưởng sống, về tinh thần phụng sự tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, với câu nói nổi tiếng: chúng ta còn sống, còn làm việc và học tập, còn sống, còn lao động và chiến đấu.
0: Ông là Phạm Hùng, hay còn được gọi với cái tên thân thương, anh Hai Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: đất núi Cà Mau, nơi địa đầu cực nam của Tổ quốc. 70 năm trước đã diễn ra sự kiện 200 ngày tập kết, chuyển quân ra miền Bắc nhằm thực hiện theo Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
1: Trong cuộc meeting trước hàng vạn người, đồng chí Phạm Hùng với cương vị là ủy viên Trung ương Đảng, trưởng đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam trong ban Liên hiệp đình chiến Nam Bộ đã nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của người đi tập kết cũng vinh quang, ở lại cũng vinh quang.
0: Trước khi lên chuyến tàu cuối cùng tập kết ra Bắc, trước nỗi băn khoăn lớn nhất của đồng bào miền Nam, nếu đối phương phá hoại Hiệp định Geneva, bắt bớ, trả thù những người

0: kháng chiến cũ thì sao?
1: Đồng chí Phạm Hùng đã dõng dạc tuyên bố: tình thế ấy chúng tôi sẽ có mặt.

Quả nhiên, đế quốc Mỹ thế chân thực dân Pháp, phá bỏ Hiệp định Geneva, dựng nên chính phủ bù nhìn tay sai Ngô Đình Diệm. Chúng đưa Cộng sản ra ngoài dòng pháp luật với khẩu hiệu giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chúng điên cuồng bắt bớ, chém giết dã man những người kháng chiến cũ, gây biết bao đau thương, tan tóc cho đồng bào ta.

0: Năm 1967, khi đang ở cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách kinh tế, tài chính, ngân hàng, nội thương, ngoại thương, đồng chí Phạm Hùng được điều động vào Nam tiếp nhận cương vị Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Tình thế ấy, chúng tôi sẽ có mặt. Vậy là lời hẹn ước chân thành năm xưa của đồng chí Phạm Hùng đã thành hiện thực.
1: Đồng chí Phạm Hùng là một trong những cán bộ không chỉ là quê xuất thân ở Nam Bộ, mà đồng chí đã có rất nhiều năm hoạt động gắn bó với cách mạng miền Nam. Từ những ngày đầu, rồi sau đó là những cái năm tháng đấu tranh vô cùng gian khổ, rồi thì trực tiếp làm công tác chính ủy công an, rồi chính ủy bộ đội trong một thời gian rất dài. Cho nên là có thể nói rằng đấy là một người con Nam Bộ, một người hiểu đến sâu sắc đến tận cùng tâm tư, tình cảm, quyết tâm và cách huy động, cách đoàn kết nhân dân và cán bộ chiến sĩ ở miền Nam Việt Nam.
2: Ngược thời gian về thời điểm tháng 5 năm 1957, tại miền Bắc, đồng chí Phạm Hùng được cử làm trưởng ban thống nhất. Ngày ấy, hai chữ thống nhất vô cùng thiêng liêng, không kém gì hai chữ độc lập. Ban thống nhất với nhiệm vụ theo dõi, nghiên cứu tình hình mọi mặt ở miền Nam, phát hiện vấn đề, đề khởi chủ trương đường lối, giúp Trung ương lãnh đạo cách mạng. Đây chính là nơi hướng về của cả nước, là nơi tập trung biểu thị lòng sắt son của đồng bào miền Nam.
0: Dưới sự chỉ đạo phụ trách của đồng chí Phạm Hùng, bộ máy của Ban Thống Nhất đã dần ổn định và có nhiều báo cáo quan trọng như kiểm điểm lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ đấu tranh cho hòa bình thống nhất nước Việt Nam, bài phát biểu trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 1 ngày 31 tháng 1 năm 1957, bài phát biểu trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 1 ngày 16 tháng 4 năm 1958. Đặc biệt, đồng chí còn tham gia vào công tác tổ chức biên soạn đề án về hòa bình thống nhất nước nhà và cách mạng miền Nam. Trên cơ sở đề án, đồng chí tiếp tục tham gia hoàn thiện dự thảo đề án, làm cơ sở cho nghị quyết 15 của Trung ương Đảng ra đời, tạo bước ngoặt cho cách mạng miền Nam.
2: Tại cuộc họp Bộ Chính trị ngày 23 tháng 5 năm 1958, đồng chí đã nhấn mạnh phải đặt vấn đề miền Nam chưa được giải phóng mới có ý thức tích cực giải phóng miền Nam. Trong thời kỳ này, đồng chí đã cùng với Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở con đường vận chuyển chiến lược trên Biển Đông mang tên đường Hồ Chí Minh trên biển.
0: Những chiến sĩ của đoàn tàu không số đều là đại diện tiêu biểu cho thế hệ thanh niên sẵn sàng cống hiến tuổi xuân cho cách mạng với quyết tâm đánh địch mà đi, mở đường mà tiến. Bởi vậy, mỗi lần tàu ra khơi là lòng ông đầy trăn trở, lo lắng.
3: Tại miền Bắc, tôi có ở nhà ảnh thì tôi mới biết có cái, hai cái chuyện như thế này. Tôi biết lúc đó đó, trong con tàu không số có cho một số cán bộ đi. Những cán bộ nào được đi con tàu không số ngoài những cái chuyên chở vũ khí đó mà, có một số cán bộ được đi. Những cái chuyến đi đó thì luôn luôn ảnh đều biết. Và những lúc tôi gần đó, thì thấy ảnh băn khoăn lắm. Tôi mới hỏi, ông đã đêm qua không ngủ được. Thì tôi mới hỏi đồng chí thư ký của

0: là anh Ba Thúy với anh Bảy Hiển. Tôi hỏi anh hai sao có bộ văn nay ông thì thay đây là tàu không số của mình đó mà đi vào trong kia mà đến nơi rồi có điện ra rồi đó thì anh mới ngủ được, chứ còn băn khoăn lo lắng không biết trên đường đi anh em sẽ như thế nào, tàu có được đến bến an toàn hay không, mà đi đó thì mỗi lần đi đó thì anh em coi như là của cái truy điệu sống mà.
1: Bằng ấy tâm huyết, bằng ấy tài năng, đủ để Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Bác Hồ tin tưởng gửi gắm trách nhiệm nặng nề lãnh đạo quân và dân miền Nam đương đầu với bộ máy chiến tranh khổng lồ của Mỹ đang hoạt động ở mức tối đa trên chiến trường miền Nam, cho con người trung kiên của miền Nam đất thép thành đồng.
2: Anh hai đi vô ở trên trung cục và tôi lúc bây giờ đã phụ trách quân khu rồi, phụ trách khu Sài Gòn Chợ Lớn rồi, lên gặp thì anh hai ôm thôi, anh khóc. Bởi vì thiệt ra thì cũng xa nhau cũng hơi lâu, tức là 54 cho đến năm 67. Và anh cứ tưởng là, anh nói với tôi mà anh nói nghe ngào, nó tưởng mày chết rồi. Bởi vì khó quá mà mày sống được là mày giỏi. Tôi biết là cái người hết sức là tình cảm, đối với đồng chí rất là tình cảm.
3: Ẩn mình dưới những tán lá rừng, căn cứ Trung ương Cục ở khu vực Bắc Tây Ninh đã đi vào lịch sử với biệt danh là R, nơi đã chứng kiến những sự kiện lịch sử trọng đại, nơi sống và làm việc trong những năm tháng kháng chiến trường kỳ gian khổ của các lãnh đạo lỗi lạc, trong đó có đồng chí Phạm Hùng. Từ căn nhà cách hố bom B-52 vài chục mét này, với cương vị là người lãnh đạo cao nhất ở chiến trường miền Nam cùng những bộ óc tài hoa, đã phát đi những chủ trương, chính sách quyết chiến, quyết thắng kẻ thù và biến ước mơ thành hiện thực.
1: Giao nhận nhiệm vụ cũng là thời điểm quân và dân miền Nam đang bí mật và gấp rút chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Trong đó, khu Sài Gòn Gia Định là địa bàn đặc biệt quan trọng, là nơi tập trung nhiều đầu mối cơ quan đầu não chính trị quân sự của địch, là những mục tiêu trọng yếu của ta nhằm gây sức chấn động lớn, làm mất ý chí chiến đấu của Mỹ, cũng như làm tan rã và sụp đổ ngụy quân, ngụy quyền. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Trung ương Cục, đứng đầu là đồng chí Phạm Hùng, Trung ương Cục và khu ủy Sài Gòn Gia Định chuẩn bị kế hoạch tổng công kích, tổng khởi nghĩa từ sớm.
2: Thì anh làm bí thư trung cục và chuẩn bị mậu thân. Anh hai đề nghị tôi trình bày cái phương án đánh Sài Gòn, đánh trung tâm. Thì tôi trao đổi với các anh em ở trong khu ủy, tôi trình bày thì được chấp nhận.

0: Sau gần 2 tháng tiến công và nổi dậy, quân và dân miền Nam đã tiêu diệt và làm tan rã khoảng 15 vạn tên địch, có hàng nghìn lính Mỹ, phá hủy 1/3 vật tư chiến tranh của Mỹ ngụy, phá 600 ấp chiến lược, giải phóng thêm 100 xã mới với hơn 1 triệu dân. Riêng ở Trị Thiên Huế, hầu hết nông thôn hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên được giải phóng với 296 thôn, trong đó có 240 thôn được xây dựng chính quyền cách mạng.
1: Trong tác phẩm Giải phẫu một cuộc chiến tranh xuất bản tại New York năm 1985, nhà sử học Mỹ Gabriel Conco đã đánh giá rằng cuộc tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 là sự kiện quan trọng nhất và phức tạp nhất của chiến tranh Việt Nam. Theo ông, với Xuân Mậu Thân năm 1968, Việt Nam đã trở thành một cuộc chiến tranh nước ngoài đầu tiên của Mỹ kể từ năm 1882, đã gây ra cuộc khủng hoảng xã hội nội bộ sâu sắc và một sự phân hóa về chính trị.
2: Trong một tình hình nó khó khăn của đợt 1, chúng tôi trụ ở thành phố 12 ngày thì thấy không êm. Thì tôi có một cái điện thử lý ra báo cáo với anh hai là nên cho rút, chuẩn bị một cái đợt khác. Khi về kiểm điểm ở trên trung cục thì cũng có ý kiến các đồng chí nói rằng tôi như thế là không có kiên quyết. Thì cái người bảo vệ tôi lại là anh hai, cái người mà đứng ra để nói rõ là cái rút là đúng, và thậm chí anh hai còn đề cao, anh hai khen.
3: Thì anh nói tôi đó, bây giờ là phải khôi phục lại cái công an, khôi phục lại. Bị ngoan thì hại nặng quá, bởi vì gần ở Sài Gòn tôi gần như trắng tay mà, tức là cái lực lượng mà điệp báo, lực lượng công an xung phong, rồi lực lượng ở trong thành phố này là tôi gần trắng hết.
0: Mặc dù còn có những hạn chế, song thắng lợi lớn nhất của cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 là đánh bại ý chí xâm lược của Mỹ, tạo ra bước ngoặt của cuộc chiến tranh chuyển sang một giai đoạn mới. Giai đoạn vừa đánh vừa đàm, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, nhưng cũng không kém phần gay go và ác liệt.

0: Những ngày tháng khó khăn ác liệt càng toát lên ở đồng chí Phạm Hùng một trí tuệ sắc sảo mẫn cán của cán bộ đầy kinh nghiệm. Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, của đồng chí Lê Duẩn chuyển vào, đồng chí đã cùng với Thường vụ Trung ương Cục lên kế hoạch triển khai thật chi tiết, cụ thể.
1: Đối phó với địch, đồng chí Phạm Hùng đã chỉ đạo các đơn vị tích cực chủ động chống địch càn quét, bảo vệ các đường dây liên lạc và cung cấp hậu cần của ta, đồng thời phát triển chiến tranh du kích ở những vùng địch chiếm, kết hợp tiến công quân sự và đấu tranh chính trị để giữ và tạo thế, ra sức giành và giữ dân, mở rộng và củng cố vùng giải phóng nông thôn, chuẩn bị tốt chiến trường để đánh tiêu diệt địch.
0: Đối với công tác hậu cần, ông chỉ thị cho cơ quan hậu cần phải mua được gạo với yêu cầu 4 được: mua được, vận chuyển ra được, giữ được và chiến sĩ ta ăn được. Không có kho chứa, đồng chí chỉ đạo anh em làm kho bằng tôn kẽm, phủ lá trung quân để ngụy trang, vách kho đắp bằng đất thay cho vách là để chống ẩm. Đồng thời chỉ thị cho các đơn vị khi không chiến đấu thì tranh thủ trồng thêm hoa màu để giải quyết khó khăn lương thực cho bộ đội.
1: Dư âm từ cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân, nhiều nhân sĩ trí thức tư sản ở Sài Gòn vào bưng biển tham gia kháng chiến. Đảng chủ trương thành lập Mặt trận 2, tập hợp đoàn kết những lực lượng mới tham gia kháng chiến bên cạnh Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Trên cương vị là Bí thư Trung ương Cục miền Nam, đồng chí Phạm Hùng đã chỉ đạo thành lập Mặt trận 2 là Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam vào ngày 20 tháng 4 năm 1968 tại vùng giải phóng Nam Bộ.
0: Liên minh ra đời đánh dấu bước phát triển mới của khối đại đoàn kết toàn dân, làm cho lực lượng cách mạng ngày càng hùng hậu, làm cho Mỹ, Ngụy càng lộ rõ bộ mặt cướp nước và bán nước và càng bị cô lập. Đây có lẽ là tiền đề cho sự ra đời của một chính quyền mới có lợi cho cách mạng nước ta.
1: Sau khi cục diện vừa đánh vừa đàm được mở ra, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán tại Paris

0: thực hiện chủ trương bức điện số 32 ngày 24 tháng 1 năm 1969 của Bộ Chính trị, kèm theo bản dự thảo lời kêu gọi của Ban Vận động Hiệp thương về chủ trương mở hội nghị hiệp thương giữa Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam với Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam.
1: Tại chiến khu D, căn cứ Trung ương Cục miền Nam, từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 1969, đã diễn ra Đại hội đại biểu Quốc dân miền Nam. Đại hội thông qua bản nghị quyết

0: quyết cơ bản thành lập chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
1: Giây phút chính phủ lâm thời được thành lập, miền Nam Việt Nam xuất hiện hình thái hai chính quyền song song tồn tại. Chính phủ cách mạng lâm thời là một đối trọng với chính quyền Sài Gòn tại Hội nghị Paris, làm thất bại âm mưu xưng danh đại diện hợp pháp duy nhất cho miền Nam mà chính quyền địch tuyên truyền.
0: Đặc biệt, vị thế của nhân dân miền Nam nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung được thể hiện qua những phát biểu và hoạt động của đoàn đại biểu chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong Hội nghị Paris. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được chính thức ký kết tại Trung tâm các hội nghị quốc tế ở Paris giữa bốn bên tham gia hội nghị.
1: Nước ta đã hoàn thành nhiệm vụ chiến lược đánh cho Mỹ cút, từ đó tạo điều kiện và thời cơ mới để tiến lên đánh cho ngụy nghèo, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, tiến tới thống nhất nước nhà,

0: tháng 4 năm 1975, tại căn cứ Trung ương Cục đóng ở Tà Thiết, Lộc Ninh. Những con người ung dung mà kiên cường, trong bộ quần áo bình thường của người Nam Bộ, dưới mái lá đơn sơ được dựng bằng tre, nứa, lá trung quân, đang họp bàn kế hoạch cho một chiến dịch quan trọng, mà nếu thắng lợi, chiến dịch này sẽ đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới. Ký ức thiêng liêng ấy vẫn luôn sống động trong trái tim mọi người.
1: Tôi giao ban xong, thì anh quắt tôi lại. Nhân phòng ơi, Hồng quân Liên Xô đối với chiến dịch tổng tấn công chiến lược để công phá Ba Linh một cách rạng rỡ, quy mô thì ngày nay chúng ta không so được với chiến dịch Hồng quân Liên Xô tấn công phát xít Đức trong điều kiện của chúng ta chống Mỹ. Thì đây là một sự kiện lịch sử quân sự hiếm thấy trong lịch sử quân sự thế giới thật. Bởi vì chưa ai thắng Mỹ mà Mỹ cũng chưa thua đâu hết.
2: Chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định, nơi hội tụ của những nhà lãnh đạo xuất sắc với tài thao lược, ứng biến linh hoạt, trong đó có đồng chí Phạm Hùng, chính ủy kiêm bí thư đảng ủy. Đây chính là bức ảnh duy nhất chụp được đồng chí Phạm Hùng kể từ khi ông trở lại miền Nam công tác.
0: Thể hiện ý chí, quyết tâm và khát vọng giải phóng miền Nam, giương cao ngọn cờ bách chiến bách thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Hùng đã cùng Bộ Chỉ huy Chiến dịch đề xuất với Bộ Chính trị cho đặt tên chiến dịch lịch sử này là Chiến dịch Hồ Chí Minh và đã được Bộ Chính trị phê chuẩn vào ngày 14 tháng 4 năm 1975. Tin chiến dịch được mang tên Bác Hồ đến với toàn dân, toàn quân đã tạo nên sức mạnh mới. Được tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào, vinh dự to lớn của mỗi người Việt Nam.
2: Ông đã cùng Bộ Chỉ huy Chiến dịch họp bàn chỉ đạo phương án tác chiến cụ thể với phương châm kết hợp tiến công quân sự với quần chúng trong toàn miền nổi dậy. Riêng với Sài Gòn Gia Định, Bộ Chỉ huy Chiến dịch phân công hai đồng chí Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt chịu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị và phát động quần chúng nổi dậy. Đặc biệt lãnh đạo và chỉ huy lực lượng đặc công, biệt động, lực lượng vũ trang địa phương phối hợp các tổ chức quần chúng, phối hợp với lực lượng và công tác binh vận, kể cả chỉ đạo các hoạt động của thành phố ngay sau giải phóng.
0: Quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đồng chí Phạm Hùng đã nói. Trước kia, Quang Trung đánh quân xâm lược hành quân thần tốc, nhưng có điểm dừng chân. Ngày nay, các binh đoàn ta từ Bắc vào phối hợp với lực lượng tại chỗ miền Nam thì không phải dừng chân ở đâu hết. Đánh đâu được đấy, đánh nhanh thắng lớn.
3: Trong cái cuộc họp ngày 7 tháng 4 năm 1975 tại sở chỉ huy của Bộ Chỉ huy miền, có các đồng chí Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh, Văn Tiến Dũng, Võ Văn Kiệt và các đồng chí khác. Chiều hôm đó chúng tôi đang họp, đồng chí Lê Đức Thọ từ Hà Nội vào, tất cả đều rất là phấn khởi. Đồng chí Lê Đức Thọ có kể lại lúc lên đường, Bộ Chính trị và Bác Tôn căn dặn nói với các đồng chí ở miền Nam là ra đi phải giành được thắng lợi mới trở về. Đồng chí Phạm Hùng hết sức xúc động, liền nói làm sao lúc kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ chúng mình có mặt ở Sài Gòn.
0: Đó không chỉ là mong ước của riêng đồng chí Phạm Hùng, đó là khao khát, mong ước cháy bỏng chung của toàn quân dân ta. Thế trận đã cài, lực lượng vật chất và tinh thần đã đủ,

0: 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, chiến dịch chính thức bắt đầu. Năm mũi tiến công lớn từ các hướng Đông, Tây, Tây Nam, Đông Bắc và Bắc đồng loạt nổ súng, tạo thành thế trận vây chặt Sài Gòn. Mỗi cánh quân là một mũi đột phá then chốt với sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác và khí thế thần tốc cuốn trôi hệ thống phòng thủ cuối cùng của địch, làm tê liệt khả năng phản kháng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, nội bộ chính quyền Sài Gòn rơi vào khủng hoảng trầm trọng.
1: Mình đã tuyên bố và tôi ghi âm liền, tôi xách cái đó tôi chạy lên trên phòng giao ban, cái hầm giao ban của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Nó bảo rằng xin đề nghị hai bên ngưng bắn và sẽ thương lượng trong việc giải quyết của cuộc tấn công này. Thế trời, anh tôi xách lên là các anh lại ngồi cùng đông đó, thì anh Hùng anh nói liền, anh nói đâu có còn cái gì nữa mà thương lượng với bàn giao.
2: Chính ủy chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Hùng đã phát ngay bức điện quả tốc gửi thủ trưởng các đơn vị trên chiến trường. Địch đang dao động tan rã, các cánh quân hãy đánh mạnh, tiến nhanh, chiếm các mục tiêu đúng quy định. Hội quân tại Dinh Độc Lập Ngụy, địch không còn có gì để thương lượng bàn giao. Chúng phải đầu hàng vô điều kiện, tiến lên toàn thắng. Mười một giờ ba mươi phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Lá cờ chiến thắng đã phất phới bay trên nóc phủ Tổng thống Ngụy. Chiến dịch Hồ Chí Minh không chỉ là chiến thắng của súng đạn mà là chiến thắng của lòng dân, của niềm tin vào chính nghĩa. Đó là lời nhắc nhở bất diệt rằng một dân tộc có lý tưởng, có khát vọng và biết đoàn kết sẽ không bao giờ bị khuất phục.

Tháng 1 năm 1934, tại Sài Gòn, đồng chí Phạm Hùng bị kẻ thù đẩy ra côn đảo. Sau 41 năm, ông trở về nơi xuất phát nhưng ở vị thế của người chiến thắng. Một con người trong hàng triệu con người ưu tú của Việt Nam đã mang vòng nguyệt quế về cho dân tộc. Sài Gòn, 30 tháng 4 năm 1975, nơi hội tụ những con người đã bỏ tuổi xuân lại phía sau cùng với quân dân miền Nam chèo lái con thuyền cách mạng qua bão táp đã cập bến bờ. Vẫn là đồng chí Phạm Hùng, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, cùng đồng chí Trường Chinh, Chủ tịch Quốc hội ký hiệp thương thống nhất nước nhà 21 tháng 11 năm 1975, góp phần đưa hai miền đất nước trở về trong sự đoàn tụ sau bao năm chia cách. Vậy là không chỉ trở lại với quân và dân miền Nam, đồng chí Phạm Hùng còn là một trong những người lãnh đạo của cách mạng miền Nam với tinh thần kiên cường, dũng cảm, mưu trí, vượt qua gian khổ và ác liệt của đạn bom. Đồng chí đã góp phần vào sự nghiệp

Tây Nguyên, vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với những cao nguyên đất đỏ ba san màu mỡ. Từ nhiều thập kỷ qua, nơi đây đã trở thành thủ phủ cà phê của cả nước và đang dần khẳng định vị thế là vùng sản xuất sầu riêng trọng điểm của Việt Nam.

0: Những năm gần đây, nhiều loại nông sản chủ lực của Tây Nguyên liên tục ghi nhận những dấu ấn tích cực trên thị trường trong nước và quốc tế. Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt của ngành nông nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu cà phê lần đầu tiên vượt mốc 8 tỷ đô la Mỹ. Sầu riêng cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với kim ngạch khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Những con số ấy cho thấy tiềm năng và dư địa phát triển rất lớn của các ngành hàng chủ lực. Tuy nhiên, phía sau những thành quả ấy vẫn còn không ít trăn trở. Biến đổi khí hậu, sự suy giảm tài nguyên đất và nguồn nước, áp lực từ thị trường xuất khẩu, cùng những yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững. Giữa những cơ hội và thách thức đan xen ấy, ngành nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi để phát triển theo hướng hiệu quả hơn, an toàn hơn và bền vững hơn.
1: Thì Tây Nguyên chúng ta có rất là nhiều cây trồng chủ lực, thì trong đấy là có cà phê và sầu riêng. Và trong cái năm 2025 ấy, thì chúng ta cũng biết là riêng cà phê với sầu riêng đã mang lại cái kim ngạch xuất khẩu rất là lớn. Song song với những thành công đấy thì chúng ta cũng biết là cái ngành hàng cà phê và sầu riêng ấy, thì vẫn còn rất là nhiều thách thức. Trong đấy là với những cái vấn đề toàn cầu, chẳng hạn như là biến đổi khí hậu hay là cái sự suy thoái về môi trường ấy, thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Đặc biệt thì chúng ta cũng biết là cho tới bây giờ ấy, thì một trong những cái thách thức rất là lớn của cà phê và sầu riêng á, là chúng ta đặt nặng cái gọi là cái hiệu quả kinh tế, hiệu quả môi trường và chất lượng nông sản là cái mà chúng ta rất là quan tâm hiện nay. Thế thì chúng tôi thấy là hiện tại á, thì cái ngành cà phê và sầu riêng á, thì cũng vẫn đang phải cần có những cái biện pháp, có những cái giải pháp thật là đồng bộ, thật là tổng quát để mà có thể vượt qua những cái thách thức như tôi vừa nêu.
0: Sản xuất nông nghiệp hôm nay không còn đơn thuần là câu chuyện làm ra nhiều sản phẩm hơn, mà còn là câu chuyện về chất lượng, về khả năng cạnh tranh và về sự phát triển lâu dài của cả ngành hàng. Đó cũng là lý do ngày càng nhiều nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp bắt đầu quan tâm hơn đến các mô hình sản xuất an toàn, tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động đến môi trường. Bởi chỉ khi giải quyết được những thách thức đang đặt ra, ngành nông nghiệp mới có thể duy trì được đà tăng trưởng trong tương lai. Tại thôn 6 xã Cờ Tua, tỉnh Đắk Lắk, gia đình anh Nguyễn Kim Sâm hiện đang canh tác khoảng 1 hectare cà phê, trồng thêm hồ tiêu và sầu riêng. Với sự đầu

0: chăm sóc hợp lý, nhiều năm qua vườn cây luôn duy trì năng suất khá ổn định, sản lượng đạt trên 4 tấn cà phê nhân mỗi vụ. Tuy nhiên, để duy trì năng suất trong điều kiện hiện nay, người nông dân phải đối mặt với không ít áp lực. Từ chi phí vật tư nông nghiệp, chi phí nhân công cho đến nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Trong khi đó, những biến động của thời tiết với yêu cầu ngày càng cao của thị trường đang buộc người sản xuất phải thay đổi cách làm.
1: Muốn thuận lợi trong việc làm nông thì muốn làm mô hình hiện đại như làm nông giờ thì chưa có đủ kinh tế, với giá cả, giá thành cái máy móc nó hơi cao, chưa làm nông chưa áp dụng được.
0: Thực tế cho thấy nhiều giải pháp công nghệ đã chứng minh được hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, khoảng cách từ công nghệ đến đồng ruộng vẫn còn không ít rào cản, đặc biệt là vấn đề chi phí đầu tư và khả năng tiếp cận của người dân. Không phải hộ sản xuất nào cũng đủ điều kiện để đầu tư ngay những thiết bị hiện đại hay áp dụng đồng bộ các giải pháp mới. Điều đó đặt ra yêu cầu phải có những cách tiếp cận phù hợp hơn để người nông dân có thể từng bước tiếp cận khoa học kỹ thuật, giảm chi phí sản xuất, giảm áp lực lao động và nâng cao hiệu quả canh tác. Và đó cũng là lý do nhiều chương trình chuyển giao khoa học công nghệ đang được triển khai theo hướng gắn với thực tiễn sản xuất, giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận những giải pháp phù hợp với điều kiện canh tác của mình. Để nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, những năm qua, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được chuyển giao đến người sản xuất. Từ các giải pháp về dinh dưỡng, bảo vệ thực vật, quản lý dịch hại cho đến các công nghệ phục vụ tưới tiêu và dự báo thời tiết. Tuy nhiên, trong điều kiện sản xuất hiện nay, việc áp dụng riêng lẻ từng giải pháp đã không còn đáp ứng được yêu cầu thực tế. Bởi sản xuất nông nghiệp là một quá trình liên kết chặt chẽ, từ khâu chăm sóc, quản lý dịch hại cho đến chất lượng sản phẩm đầu ra. Trong bối cảnh đó, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp cùng các đối tác triển khai mô hình chuyển giao công nghệ canh tác bền vững dành cho hai ngành hàng cà phê và sầu riêng tại Tây Nguyên. Mô hình hướng tới việc kết nối các giải pháp về dinh dưỡng, bảo vệ thực vật, quản lý dư lượng và an toàn thực phẩm, qua đó giúp người dân tiếp cận những phương thức canh tác phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
2: Nhưng chúng tôi cảm giác như là cái việc mà chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật thì từ trước đến nay thì các cơ cấu sở nghiên cứu, đặc biệt là cái hệ thống khuyến nông thì chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động chuyển giao các cái tiến bộ kỹ thuật cho bà con nông dân. Tuy nhiên thì cái việc mà chuyển giao đơn lẻ các cái kỹ thuật ấy, thì hiện nay là có thể là không còn phù hợp nữa. Thì chính vì vậy thì chúng tôi đã cùng với Bayer đã trao đổi bàn bạc với nhau làm thế nào để tích hợp được các cái giải pháp công nghệ này thành một cái gói công nghệ và để tối ưu tất cả các cái yếu tố. Từ vấn đề từ dinh dưỡng, từ vấn đề bảo vệ thực vật, vấn đề kiểm soát các cái dư lượng cũng như là kiểm soát về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với từng loại sản phẩm một. Và cụ thể ở đây thì chúng tôi tập trung vào cho hai cái chuỗi giá trị rất là quan trọng đối với Tây Nguyên, đó là sầu riêng và cà phê. Như vậy thì từ các cái mô hình này, khi mà chúng tôi ra mắt cái mô hình này thì rất là có cái hiệu quả đối với sản xuất của nông nghiệp Tây Nguyên, là bà con nông dân có thể đến các cái mô hình này để tham quan học tập và chia sẻ những kinh nghiệm này, và các cái giải pháp này đã được tối ưu hóa.
0: Mô hình được xây dựng trên cơ sở kết hợp các giải pháp về dinh dưỡng, bảo vệ thực vật, quản lý dư lượng và an toàn thực phẩm đối với hai ngành hàng chủ lực là cà phê và sầu riêng. Tuy nhiên, thực tế sản xuất tại Tây Nguyên rất đa dạng. Bên cạnh các vùng chuyên canh quy mô lớn, vẫn còn nhiều diện tích sản xuất xen canh cà phê, hồ tiêu và sầu riêng. Vì vậy, việc chuyển giao công nghệ cũng cần được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với từng điều kiện sản xuất cụ thể.
2: Trong quá trình ứng dụng vào trong thực tiễn sản xuất ấy, thì chúng ta phải hiểu rằng là trong điều kiện sản xuất của bà con nông dân thì có rất nhiều những cái yếu tố nó tác động vào. Chính như vậy thì cho nên là chúng tôi kích hoạt cái hệ thống khuyến nông là sẽ đồng hành cùng với bà con. Và từ cái mô hình thực tiễn của bà con ấy, chúng ta có thể áp dụng toàn phần hoặc là áp dụng từng phần những cái giải pháp công nghệ này để làm sao để tìm được cái giá trị tối ưu nhất cho từng các kiểu sản xuất, các cái mô hình canh tác cụ thể trong điều kiện bà con. Nếu như chúng ta trồng sen, chúng ta trồng chưa được quy hoạch thì chúng ta lại phải áp dụng theo những cái hình thức khác để làm sao nó phù hợp hơn trong cái điều kiện của canh tác của bà con.
0: Không chỉ dừng lại ở các mô hình trình diễn theo định hướng của ngành khuyến nông, những giải pháp phù hợp sẽ tiếp tục được tư liệu hóa, xây dựng thành các bộ tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn tại cơ sở, qua đó giúp người dân từng bước tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất. Theo các nhà khoa học, để giải quyết những thách thức đang đặt ra cho ngành hàng cà phê và sầu riêng, việc chuyển giao kỹ thuật thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là cần xây dựng được sự liên kết giữa các bên tham gia trong toàn bộ chuỗi giá trị.
3: Trước đây thì chúng ta có vẫn có những cái sự kết nối của các nhà, trong đấy là nhà khoa học, nhà nước, doanh nghiệp và nhà nông dân. Và tuy nhiên thì cho tới bây giờ chúng ta cũng biết là những cái mô hình như thế thì đối với nhà doanh nghiệp thì chủ yếu là một cho đến hai nhà. Tuy nhiên thì đợt này là chúng tôi kỳ vọng đối với nông nghiệp là nó sẽ, cái mô hình này nó sẽ phối hợp được rất là nhiều nhà trong đấy để mà có thể là giải quyết tất cả những cái khâu ở trong cái hệ thống canh tác. Chẳng hạn như là trước đây chúng ta chỉ có phối hợp với những nhà giải pháp về phân bón, dinh dưỡng cây trồng, sau đấy thì thôi. Nhưng mà lần này thì chúng ta sẽ có tất cả các nhà, từ cái nhà cung cấp phân bón, nhà cung cấp thuốc bảo vệ thực vật, ở nhà cung cấp những cái giải pháp tưới, thậm chí là chúng tôi sắp tới trong tương lai thì trong cái mô hình này chúng tôi cũng sẽ đưa những cái nhà doanh nghiệp về chế biến, về xuất khẩu để mà chúng ta có thể tạo thành nguyên một cái chuỗi giá trị hoàn chỉnh.
0: Từ những kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đến những giải pháp được triển khai ngoài đồng ruộng, khoảng cách giữa khoa học và thực tiễn đang từng bước được thu hẹp. Đó cũng là nền tảng quan trọng để ngành nông nghiệp thích ứng với những yêu cầu mới và hướng tới phát triển bền vững hơn trong tương lai. Những năm gần đây, cùng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường, sản xuất nông nghiệp không còn là câu chuyện của riêng từng hộ gia đình. Từ vật tư đầu vào, quy trình sản xuất, quản lý chất lượng cho đến truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm, mỗi khâu đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Đặc biệt đối với các ngành hàng xuất khẩu như cà phê và sầu riêng, giá trị của sản phẩm không chỉ được quyết định bởi năng suất mà còn phụ thuộc vào khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường. Điều đó đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ hơn giữa người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật. Tại huyện Krông Bách, hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp Thăng Tiến hiện đang xây dựng vùng nguyên liệu khoảng 4.000 hecta với các cây trồng chủ lực gồm sầu riêng, cà phê và hồ tiêu. Theo đại diện hợp tác xã, trong bối cảnh sản xuất ngày càng nhiều áp lực, liên kết đang trở thành yếu tố quyết định để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành hàng.
4: Nếu chúng ta không liên kết hợp tác với nhau thì chúng ta đi một mình thì chúng ta sẽ không bao giờ thành công. Chúng ta cần thì chúng ta phải đi vào thực hiện. Chúng ta càng liên kết lại với nhau, càng hợp tác lại với nhau, chúng ta thực hiện thì công việc nó làm bao trọng hơn. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ nói mà chúng ta cứ để mỗi người làm mỗi phát thì không thể làm được. Cho nên nó là tâm tình.
0: Không chỉ liên kết để tiêu thụ sản phẩm, người nông dân hôm nay còn cần liên kết để tiếp cận khoa học kỹ thuật, tiếp cận thông tin thị trường, tiếp cận nguồn vốn đầu tư và các giải pháp phục vụ sản xuất.
2: Hiện nay chúng tôi cũng mời ngân hàng tham gia vào trong cái chuỗi này. Như vậy thì bà con nông dân cũng có thể lựa chọn các cái giải pháp cho mình. Thì tất nhiên là khi chúng ta sử dụng các cái giải pháp công nghệ cao, sử dụng đầu tư thì chúng ta cần đến một cái lượng vốn. Nhưng ở đây thì chúng tôi cũng mong muốn là chúng ta đã đồng bộ với nhau về mặt giải pháp và cũng đã có tất cả các cái đối tác tham gia vào đây thì bà con có thể lựa chọn cái giải pháp nào tối ưu nhất cho thực tiễn sản xuất của bà con.
0: Những mùa vụ vẫn tiếp tục trên vùng đất đỏ Ba Gian, Tây Nguyên. Cùng với mục tiêu nâng cao năng suất và giá trị nông sản, người nông dân hôm nay cũng đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới những phương thức canh tác an toàn và bền vững hơn. Bởi trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe, thành công của ngành nông nghiệp không chỉ được đo bằng sản lượng hay kim ngạch xuất khẩu, mà còn được đo bằng sức khỏe của người sản xuất, chất lượng môi trường và khả năng phát triển lâu dài của ngành hàng. Bởi những giá trị mà nông nghiệp tạo ra hôm nay không chỉ dành cho một mùa vụ mà còn là nền tảng cho những mùa vụ mai sau. Và trên hành trình ấy, phát triển bền vững không còn là một lựa chọn mà đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với nông nghiệp Tây Nguyên.

Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo, cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hoàn toàn trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn ơi, cái nắng vàng rực rỡ và tiếng ve rộn rã báo hiệu một mùa hè đầy mong đợi. Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để chúng mình nghỉ ngơi sau một năm học miệt mài, mà còn là cơ hội tuyệt vời để tham gia vào những hành trình khám phá, rèn luyện kỹ năng và khơi mở những đam mê mới. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng theo chân chúng mình trải nghiệm một hành trình mùa hè vô cùng đặc biệt, đó chính là tham quan bảo tàng. Khi tham gia vào các hoạt động tại bảo tàng, chúng mình sẽ được tiếp cận kiến thức lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và khoa học, đồng thời có cơ hội tham gia vào các hoạt động tương tác để phát triển khả năng quan sát và sự sáng tạo. Hôm nay, chúng mình cùng tham quan khám phá bảo tàng Đắk Lắk nhé! Ngay từ sáng sớm, không khí trước bảo tàng đã vô cùng náo nhiệt. Sau một hành trình di chuyển, tòa nhà bảo tàng hiện ra sừng sững bởi lối kiến trúc độc đáo, mô phỏng theo kiểu nhà sàn truyền thống của đồng bào Ế Đê. Sau khi được chú hướng dẫn viên dắt đi tìm hiểu về không gian văn hóa, điểm dừng chân tiếp theo của chúng mình là nơi dựng một cây cột cao lớn, được trang trí vô cùng bắt mắt. Đó chính là cây nêu. Bên cạnh cây nêu, chúng mình không khỏi phấn khích khi được tham quan, khám phá không gian nhà dài. Ngay sau khi được khám phá không gian nhà dài, chúng mình được chủ hướng dẫn viên dẫn đi khám phá không gian văn hóa, được chiêm ngưỡng bộ sưu tập mũi khoan đá, bảo vật quốc gia và những chiếc chống đồng Đông Sơn. Những hiện vật tưởng chừng chỉ được thấy trong sách giáo khoa, nay chúng mình lại được tận mắt nhìn thấy và hiểu hơn về văn hóa qua lời của chủ hướng dẫn viên. Thật là thú vị và hấp dẫn. Theo lời chú Nguyễn Ngọc Tuyên, hướng dẫn viên du lịch Bảo tàng Đắk Lắk chia sẻ, chúng mình được biết Đắk Lắk có một bảo vật quốc gia được công nhận vào tháng 1 năm 2024, đó chính là bộ sưu tập mũi khoan đá tại di trị Thác Hai. Hiện nay, nó thuộc về xã Erok, tỉnh Đắk Lắk. Những mũi khoan đã hơn 4.000 năm tuổi được chế tác vô cùng tinh xảo, chỉ to hơn mũi kim một chút khiến chúng mình nhìn thôi cũng trầm trồ. Ngay cả chống đồng Đông Sơn cũng có một chức năng đặc biệt, đó là làm quan tài cho người chết. Thế nên ở Đắk Lắk còn được gọi là chống mộ.
1: Cảm thấy khá là vui và ấn tượng về nơi này, nơi này cất giữ lịch sử giúp con người an hình hương về đất nước của mình, về những chiến tranh gian khổ và những có thời gian được độc lập. Tại đây thì nó sẽ giúp chúng ta hiểu về quá khứ, người dân ở như thế nào, được trang sức phòng cổ và tất cả mọi thứ của người dân tộc ngày xưa và tất cả có bao nhiêu dân tộc ở đây. Ta có thể nhận biết được rằng là ngày xưa ta khổ như nào mà chúng ta được như bây giờ.
0: Điều làm chúng mình phấn khích nhất chính là khu vực trưng bày tiêu bản của

0: các loài động vật hoang dã. Qua bàn tay khéo léo của các cô chú chuyên gia, những con vật như được hồi sinh, sống động đến kỳ lạ. Mỗi tiêu bản động vật ở đây, từ những con cá, con chim nhỏ bé cho đến hổ, voi, bò xám, đều là một câu chuyện kể về sự đa dạng sinh học của đại ngàn cao nguyên. Chuyến về tham quan bảo tàng lần này không chỉ là một buổi ngoại khóa vui vẻ, mà còn khơi dậy cho mỗi chúng ta tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài động vật hoang dã của quê hương.
1: Ở đây có văn hóa về mê mình và niềm sợ lắm. Để khuyên là nhiều người ở ngoài và ở trong nên tới Đắk Lắk để xem bảo tàng Đắk Lắk.
2: Hôm nay con rất vui khi được đi thăm quan bảo tàng. Hôm nay con sẽ về kể cho các bạn nghe về niềm sợ lắm và đa dạng sinh học và văn hóa dân tộc của người dân tộc Việt Nam.
0: Một điểm nhấn đặc biệt khác thu hút sự chú ý và mang lại nhiều cung bậc cảm xúc nhất chính là khu vực sa bàn chiến thắng Buôn Ma Thuột. Tại không gian hiện đại này, những trang sử hào hùng của quân và dân Đắk Lắk trong trận đánh lịch sử ngày 10 tháng 3 năm 1995 không còn nằm trên trang sách lý thuyết. Bằng việc ứng dụng công nghệ tự động kết hợp với các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và khói lửa sinh động, toàn bộ diễn biến của chiến dịch giải phóng Tây Nguyên đã được tái hiện một cách trực quan, hoành tráng. Buổi học lịch sử trực quan này không chỉ mang lại trải nghiệm hè thú vị, mà còn góp phần khơi dậy sâu sắc lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng cho chúng mình.
2: Hôm nay con đi tham quan, được quan ngưỡng trang phục về các dân tộc. Con được học những điều không có trong sách vở và con cảm thấy rất thú vị.
0: Các bạn ơi! Mùa hè là thời gian lý tưởng để chúng mình được sạc lại năng lượng thông qua các hoạt động kết hợp giữa vui chơi, rèn luyện thể chất và phát triển kỹ năng mềm. Đáp ứng nhu cầu đó, các lớp học năng khiếu hè như lớp MC, lớp nhạc cụ, thanh nhạc được tổ chức đồng bộ đã thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh tham gia. Rời khỏi không gian văn hóa, lịch sử đầy ý nghĩa, chúng mình cùng tham gia vào các lớp học hè sôi động nhé! Đáp ứng mong mỏi của các bậc phụ huynh về một sân chơi lành mạnh, các lớp học năng khiếu hè năm nay đã được tổ chức một cách đồng bộ, phong phú và vô cùng bài bản. Từ không gian sôi động của các lớp học nhảy Zumba, dance thể thao giúp các bạn nhỏ giải phóng hình thể, tăng cường sức dẻo dai, cho đến những lớp luyện thanh nhạc, học nhạc cụ như piano, guitar, giúp các bạn nhỏ nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật và đánh thức tiềm năng âm nhạc bẩm sinh.
3: Năm nay con 9 tuổi và hôm nay con rất vinh dự được đứng đây tham gia cùng các bạn các chương trình vui nhộn. Hôm nay chúng con đã được xem và tham gia các chương trình như ca hát, nhảy múa và được xem cả múa rối nữa.
4: Sau mỗi khi học lớp MC, con cảm thấy rất vui và tự tin, giọng nói cũng càng ngày càng lưu loát. Con cảm ơn bố mẹ đã cho con cơ hội học lớp MC của cô Nga. Con cảm ơn cô Nga đã bày cho con những điều hay, những ý đẹp.
0: Những khóa học đào tạo MC nhí, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và thuyết trình trước đám đông cũng trở thành điểm sáng, thu hút đông đảo phụ huynh tin tưởng lựa chọn nhằm giúp con em mình trở nên tự tin, vững vàng hơn trong cuộc sống. Mỗi buổi học giờ đây đều ngập tràn tiếng cười và sự hào hứng, những ánh mắt say mê, những nụ cười rạng rỡ của các bạn nhỏ khi lần đầu được đứng trên sân khấu lớn chính là khởi đầu cho một mùa hè đầy bổ ích, trọn vẹn và đầy cảm hứng sáng tạo.
5: Với mục đích là lan truyền, lan tỏa cái âm nhạc đến cho tất cả mọi người, đặc biệt là các em thiếu nhi, mà đặc biệt hơn nữa là trong cái dịp hè này, sau một thời gian học mệt mỏi trên trường, thì bây giờ các em có một cái môi trường như thế này để các em giải stress này, các em vui chơi, gắn kết với nhau, rồi trang bị cho các em một cái kỹ năng mềm, ví dụ như các bộ môn học piano, guitar, thanh nhạc, trống, MC, rất là nhiều bộ môn ở trung tâm Vista. Thì đó là cái mục đích mà mình muốn lan truyền âm nhạc đến cho các em. Một cái mục đích cao cả hơn nữa đây là ngoài cái việc mà các cái lớp học, các bộ môn đó thì mình còn có tạo ra những cái sân chơi, ví dụ sân khấu âm nhạc hiện tại đây, thì mình muốn các em học, ngoài cái giờ học ra các em phải có nơi để thực hành, đưa âm nhạc của mình lên sân khấu, đưa cái cách làm MC của mình lên sân khấu để thực hành luôn, để từ đó tạo cho các em một cái nơi mà các em cảm giác tự tin hơn, tỏa sáng.

cờ vua. 3. Ngoài các hoạt động trải nghiệm và các trò chơi, các bạn nhỏ còn được nhận những phần quà gì? Đáp án: ngoài các hoạt động trải nghiệm và trò chơi, các bạn nhỏ còn nhận được một phần quà ý nghĩa là chương trình thưởng thức sữa dinh dưỡng miễn phí. Câu hỏi kỳ này: 1. Bảo vật quốc gia của Đắk Lắk được nhắc đến trong chuyến đi là gì? 2. Sa bàn chiến thắng Buôn Ma Thuột tái hiện trận chiến nào? 3. Trong mùa hè, các bạn nhỏ có thể tham gia những lớp học năng khiếu thú vị nào để rèn luyện kỹ năng? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé! Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. Quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Thưa quý vị và các bạn, trải qua 60 năm kể từ những chiến công vang dội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Gò Thị Thùng hôm nay không chỉ là di tích lịch sử cấp quốc gia, mà còn là địa chỉ đỏ thiêng liêng trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Nằm giữa vùng đất anh hùng của quê hương Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk, địa danh này đã đi vào lịch sử như một biểu tượng sáng ngời của ý chí quật cường và tinh thần chiến đấu bất khuất của quân và dân ta.
1: Trong những năm tháng chiến tranh gay go nhất, vùng đất An Xuân nay thuộc xã Tuy An Tây là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng. Từ ý chí bám đất giữ làng, một kỳ tích trong lòng đất mẹ đã ra đời. Địa đạo Gò Thị Thùng được xây dựng hoàn toàn bằng sức người và công cụ thô sơ. Hệ thống địa đạo có tổng chiều dài lên tới 1.948 m, chạy sâu dưới lòng đất 4,5 m. Với cấu trúc phức tạp gồm 486 giếng và các cửa hông ngụy trang khéo léo kết hợp hệ thống giao thông hào chằng chịt, nơi đây đã tạo nên một thế trận liên hoàn độc đáo, giúp quân ta cơ động đánh bại nhiều cuộc càn quét quy mô lớn của kẻ thù.
2: Được xã quân trung ương mình quyết định đánh đá như thế nào, cho nên hồi nãy là nói Mỹ có 700 tên trung ương mình quyết định là mình tiêu diệt được. Cuối cùng là mình đánh là nó có sư đoàn không ăn cái cơ, hạm đầu bể nữa, thành lập trung ba cái đơn vị đánh nó rồi thùng nó không chiếm được, ba ngày đêm không chiếm được, đánh được Mỹ cũng nhờ địa đạo đấy các con. Mình đánh ơn rồi mình xuống địa đạo thôi, chứ Mỹ đại khái không có cái thuốc gì mà nó bỏ đổ cho địa đạo được hết, một cây một kéo gì không phải. Không phải mình đào thẳng mà mình đào quẹo, quẹo qua quẹo lại rồi. Mà thằng nào nó lớn địa đạo là nó sợ cái địa đạo lắm. Cái chỗ đó, các cái công đó nó sợ.
1: Đỉnh cao của tinh thần quả cảm ấy là trận đánh ngày 24 tháng 6 năm 1966. Tận dụng thế trận địa đạo mưu trí, lực lượng vũ trang địa phương đã phối hợp chặt chẽ, giáng đòn sấm sét vào quân địch, ghi dấu mốc son chói lọi cho lịch sử cách mạng Tuy An. Chiến thắng ấy khẳng định sức mạnh của chiến tranh nhân dân, của sự hy sinh anh dũng mà biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống để có được độc lập, tự do của Tổ quốc hôm nay.
3: Bản thân em thì cảm thấy rất là tự hào khi mà được sống và làm việc và được lớn lên ở mảnh đất đầy anh hùng này. Nhờ vì vậy mà em có thể cảm thấy là yêu quê hương mình hơn, hoặc là mình có đi đâu xa hay là như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn muốn trở về quê hương để mình có thể cống hiến cho mảnh đất này.
4: Là nhân cái ngày ví dụ như là 30/4 này là ngày 29 và các cái ngày như là thương binh liệt sĩ là đến là cùng nhau trao đổi về nói chuyện về truyền thống qua các cái trận đánh cũng như là bảo tồn cái di tích thì tham gia dọn vệ sinh, thắp hương cũng như là mời các cái nhân chứng để trao đổi, nói chuyện trực tiếp với các em đoàn viên thanh niên.
1: Chiến tranh lùi xa, Gò Thị Thùng hôm nay trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Đây là nơi hung đúc lý tưởng cách mạng cho thế hệ hôm nay qua từng câu chuyện, từng dấu tích hào hùng. Không chỉ là điểm đến về nguồn, vùng đất anh hùng này còn lưu giữ những nét đẹp văn hóa độc đáo. Hội đua ngựa truyền thống Gò Thị Thùng mỗi dịp đầu xuân chính là minh chứng cho sức sống căng tràn, sự khoáng đạt và tinh thần thượng võ của con người nơi đây.
5: Trong thời gian đến, xã sẽ phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và các sở ban ngành, hội đoàn thể tỉnh sẽ tiến hành nâng cấp, sửa chữa, tôn tạo, trùng tu di tích lịch sử cấp quốc gia địa đạo Gò Thị Thùng để nơi đây là địa chỉ đỏ để mỗi khi du khách đến với Đắk Lắk đều nhớ đến địa đạo Gò Thị Thùng. Nơi đây là một địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng yêu nước cho thế hệ trẻ.
1: Thời gian có thể lùi xa, nhưng tinh thần Gò Thị Thùng sẽ mãi là nguồn động lực vô giá. Từ địa chỉ đỏ thiêng liêng này, mạch nguồn cách mạng sẽ tiếp tục dòng chảy, tiếp thêm sức mạnh để thế hệ hôm nay chung tay xây dựng quê hương Tuy An Tây ngày càng giàu đẹp, văn minh.

biên kịch Quách Thế Vĩ với sự tham gia của các diễn viên Chung Giao trong vai Chu Khải Đình, Ngô Tư Hiền trong vai Tô Sáng, Phan Tuệ Như trong vai Mã Ly Sa, Chu Chỉ Doanh trong vai Vương Thanh Thanh, Lâm Quân Thiên trong vai Cao Trạch Sam, Lý Vận Khánh trong vai Lâm Đại Dụ, Ngô Định Khiêm trong vai Triệu Nguyên An, Hạ Hòa Hy trong vai Josh, Tô Nghiên Đề trong vai

Tập 17. Chu Khải Đình. Sao cô ngốc vậy? Bị người bắt nạt mà cũng không biết sao? Đúng đó, tại sao tôi ngốc vậy? Không chỉ trả lại mà cô ta còn chỉnh sửa rồi trình bày. Cô ấy rõ ràng đang định cướp công của cô. Điều này tôi cũng biết. Nhưng tổng giám đốc nói có lý. Vấn đề là ở tôi. Chu Khải Đình, cô có thể đừng thần tượng Hạ Tử Tinh nữa được không? Xin cô đừng ngây thơ như vậy nữa. Lúc nào cũng dốc hết sức mình ra để hoàn thành nhiệm vụ. Đúng. Cái tính này tôi học ở đâu ra vậy? Lạ thật. Hèn chi cô quen được với Tô Sáng, đúng là trời sinh một cặp. Đúng là lương thiện, trung thực, nhiệt huyết. Tôi nghi ngờ loại sách mà lúc nhỏ hai người từng đọc qua là truyện cổ tích đó. Thôi đi, tôi đâu đọc nữa. Thanh Thanh nè. Thanh Thanh, cô ở đâu đó, chừng nào mới về? Tôi cho hai cô biết tôi đã về rồi. Về rồi. Vui quá đi. Nhớ chết đi được biết không? Cô ở đâu?

0: Hoàng,
1: anh về chưa? Nhanh về nhà đi. Chị Thanh Thanh cả ngày không nói tiếng nào với em, cũng không để em giúp đỡ việc nhà, mà chỉ nhìn em cười, sợ lắm. Để tôi ra mở cửa. Tôi về rồi nè. Cô về thật rồi. Chơi vui không? Chơi siêu vui. Lần sau đi nha. Lần sau đừng có bỏ chạy nữa. Đúng đó, lần sau nhớ phải tìm tôi nghe không? Đương nhiên rồi. Ráng xài cho hết phép đi. Được rồi, nhìn cô khác quá phải không? Coi bộ rạng rỡ hơn hẳn. Xin chào Thủy Tinh à, thật ngại quá, tôi thấy hơi khát. Có thể phiền cô lấy nước cho chúng tôi không? Em đang có thai nên không tiện làm việc nhà cho lắm. Có thai à? Tôi còn tưởng cô bị mập bụng đó chứ. Người ta nói lúc có thai không nên lúc nào cũng ngồi yên, cô cũng nên di chuyển thì mới tốt cho thai nhi. Vậy làm phiền cô hoạt động một chút, phục vụ mọi người đi. Làm phiền cô nha. Được, các chị muốn uống gì? Tôi uống cà phê, hồng trà. Tôi uống nước. Được. Bộ tôi có chỗ nào không giống à?

mời uống nước. Thủy Tinh à, tôi không muốn uống cà phê nữa rồi, cô uống giùm tôi đi. Cà phê không tốt cho thai, em không uống cà phê được. Thật vậy à? Vậy cô uống hồng trà đi. Em dị ứng với trà. Vậy uống nước đi, nước là an toàn rồi. Chị Thanh Thanh không cần đâu, em thấy hơi mệt, em đi nghỉ trước. Nếu không nhờ Thanh Thanh thông minh, mình đã uống nước rửa chén. Đúng đó. Nhưng nói thật, cô đi nước ngoài một chuyến về thấy khác trước lắm. Tôi thông minh hả?

0: CJ,
1: chắc là chỗ này rồi. Tôi sáng, tự nhiên em đi họp lớp chung với anh như vậy có kỳ không? Không có đâu, ai cũng có thể dẫn người yêu theo. Với lại, anh muốn cho bạn anh thấy là bạn gái của anh rất xinh đẹp. Được rồi, đi. Tô Sáng, bên này. Xin chào, lâu quá không gặp. Tô Sáng, nghe nói dạo này cậu nổi tiếng lắm. Đúng đó, thợ trang điểm luôn. Đâu có, mọi người đừng tin báo chí nói bậy. Tô Sáng, người này là... Đây là bạn gái mình, cô ấy tên Khải Đình. Tô Sáng, cậu giỏi thật. Chào mọi người. Đâu có, ngồi xuống đi em. Mau ăn đi. Tô Sáng, cậu giỏi thật. Có thể cua được một chị đẹp như vậy. Ganh tị thật đó. Dạo này tình chị em rất thịnh. Đúng đó, tôi có nhiều bạn rất xinh. Nếu như các cậu muốn làm quen thì tôi giới thiệu. Tôi muốn làm quen, tôi nữa. Cậu có bạn gái rồi mà. Đúng, đừng có xạo. Thôi đi, ăn đi. Được, ăn đi. Mau ăn đi. Mọi người coi ai tới kìa. Đó là Chung Hân Khiết đó. Ngại quá tôi tới trễ. Tô Sáng, lâu rồi không gặp. Lâu quá không gặp. Giờ cậu đẹp quá. Xém chút mình nhận không ra. Bộ lúc trước mình xấu xí lắm sao? Anh thật không nên mở miệng nói. Cô cũng ăn nhanh đi. Dạo này coi phim gì? Phim gì cũng coi. Mình coi Con Báo Đen. Phim đó là Marvel có đúng không? Đúng đó. Dạo này mấy cậu có coi DC không? Có. Mình thấy DC yếu lắm, Marvel lợi hại hơn nhiều. Đúng đó. Mình cảm thấy siêu nhân DC cũng giỏi, phải không? Nhìn nữ chính diễn rất đáng coi. Mình cảm thấy hay hơn Marvel nhiều. Cậu coi DC thời có Batman đi. Mình cảm thấy nam chính không được, không đẹp trai. Siêu nhân cũng rất dở. Mấy cậu có coi The Avenger La Group chưa? Siêu đẹp trai, siêu mắt. Em chán lắm hả? Không có. Không có à? Đừng bấm điện thoại nữa, nói chuyện với tụi anh. Được. Mình vẫn thấy Tiến sĩ Strange cũng không tệ. Mình coi bộ đó rồi. Ai vậy? Strange là ai vậy? Tiến sĩ Strange cũng là một nhân vật Marvel đó. Ông ấy do diễn viên người Anh đóng vai. Hình như tên là Benedict, một diễn viên nước Anh khá nổi tiếng. Siêu giỏi luôn, thực sự rất giỏi. Nhìn tôi thế nào vậy? Có già không? Cô muốn tôi nói thật hả? Đương nhiên. Dạo này nhìn cô khá mệt mỏi đó. Nếp nhăn. Thiệt hả? Có một chút. Chu Khải Đình, trên cổ cô có vết hằn. Từ lúc tôi sinh ra đã có rồi. Có một chút. Thật không? Ngực cô. Ngực thế nào? Không có chảy xệ. Vì cô vốn không có mà. Sao mà không có? Xấu quá. Tôi cảm thấy bây giờ cô không nên lo lắng. Tương lai lo mới đúng. Bây giờ mấy cô vẫn còn trẻ đẹp. Chứ qua vài năm nữa già cằn cỗi. Chị đừng có hù cô ấy. Tôi nói sự thật thôi, không phải sao? Muốn ở với người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình, cô vốn phải chuẩn bị tinh thần. Tôi không phải vì người đàn ông mà bảo dưỡng cho mình. Thích đẹp là bản tính của phụ nữ. Tôi tự làm đẹp cho mình đều có tiêu chuẩn nhất định hết. Có nhu cầu, được chưa? Dạo này bạn tôi có làm một cái rất thịnh hành, bây giờ gọi là gì? Lăng kim da mặt, nghe qua chưa? Tôi nghe nói công hiệu mạnh dữ lắm. Bạn tôi vốn đang bị mặt xệ hai bên, nhưng làm xong, chỉnh mặt nhỏ cầm vi lai. Đúng đó, bạn bè của tôi cũng làm rồi. Chúng ta cũng đi làm nha, thấy thế nào? Không cần theo phong trào mà làm vậy đâu. Để tôi đi hỏi bạn trước, coi rốt cuộc làm chỗ nào mới tốt. Đợi hỏi rõ rồi mới cho hai cô biết. Được, được. Nhưng mà, nhưng cái gì? Vẫn còn một chỗ tôi không biết bảo dưỡng. Ở đâu? Chính là... Ở đâu? Ở đâu? Chỗ đó hỏi tôi là rõ nhất. Chỉ có tôi từng sinh con thôi. Cho cô biết cô có thể thường xuyên tập thể dục. Tập thế nào? Phong trào Kegel. Tập xong là ổn. Thật hả? Có chỉ cần cái đó, chúng tôi không cần. Tôi quan tâm vòng ba của mình hơn. Sao cô biết mông mình có chảy xệ hay không? Tôi coi chút. Cô không hề có mông. Sao chị lại đánh tôi? Nhưng mà chỉ cần tập là được. Tập cái gì? Squat đó. Tôi cũng muốn tập, nhanh đi. Được. Chuẩn bị chưa? Xong rồi.

Đúng rồi, có nhiều thứ trong phòng tôi không thấy nữa. Không biết có phải cô lấy không? Dạ đúng, em sẽ đưa lại chị. Những thứ cô đã lấy cứ bỏ hết đi. Dù sao tôi cũng không cần dùng. Dạ được, không có gì. Cô định đi đâu vậy? Ngồi xuống ăn cơm đi. Em... anh về rồi. Nguyên An, anh về rồi à? Đồ ăn nấu xong rồi, có thể ăn. Đúng đó, ngồi xuống đi. Tất cả đều là món anh thích ăn. Thời gian qua em không ở đây, chắc chắn anh không được ăn cơm nhà rồi. Ăn nhiều chút đi. Đúng là lâu lắm rồi chưa được ăn nhiều món thích ăn. Anh ăn trước nha. Thế nào, có ngon không? Thanh Thanh, em nấu ăn giỏi thật, không hề có thay đổi, vẫn rất ngon. Sau này đừng bỏ nhà đi lâu vậy, ở lại nấu cơm cho anh đi. Căn nhà này không có em không được đâu. Em cũng biết nấu ăn mà, sao anh không khen em vậy? Em phải học hỏi nhiều từ Thanh Thanh, so với cô ấy em còn kém xa. Anh nên đối tốt với Thủy Tinh. Sau này chỉ còn cô ấy chăm sóc anh. Tại sao em lại đi nước ngoài à? Lần này đi, ba người chúng ta sẽ cùng đi. Anh vẫn chưa nhận được sao? Luật sư của em không đưa anh đơn ly dị của mình hả?

Chúng ta không phải đang tốt sao? Sao phải ly dị? Ba mẹ anh đều rất thích em. Gia thế và bối cảnh của chúng ta cũng rất tương xứng. Vấn đề ở chỗ nào? Nguyên An, anh còn chưa hiểu rõ sao? Không sao đâu. Luật sư của em sẽ tìm anh nói rõ chi tiết của chuyện này. Thanh Thanh, anh từng quen biết rất nhiều phụ nữ, nhưng cuối cùng chỉ có em là ở lại bên cạnh anh. Nếu em không vừa ý Thủy Tinh, vậy cô ấy sẽ đi. Tại sao em lại phải đi? Liên quan gì tới em? Em đã có con với anh. Em sắp sinh rồi đó. Em là mẹ của đứa nhỏ. Thanh Thanh là nữ chủ nhân của căn nhà này. Hai người có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

0: Thanh Thanh,
1: Thanh Thanh, anh nghĩ thông rồi. Dù cho em đi nước ngoài với người đàn ông khác, anh không truy cứu. Anh hiểu mà. Anh sẽ một mắt nhắm một mắt mở, cho qua hết mọi chuyện. Đợi một chút. Gì mà người đàn ông khác? Em đi nước ngoài một mình mà. Vậy thì tốt. Giữa hai chúng ta không còn vướng mắc. Sau này chúng ta sẽ tốt đẹp như trước đây.

lotion dưỡng ẩm da, lotion săn chắc da, lotion tái tạo da, tinh chất dưỡng ẩm da, tinh chất săn chắc da, tinh chất trị nếp nhăn, tinh chất phục hồi da, tinh chất dùng để nâng cơ mặt, kem dưỡng mắt, kem chống oxy hóa, kem dưỡng siêu đàn hồi, kem chống nắng đêm, kem dưỡng hoạt tính, loại kem hoàn hảo cuối cùng, kem săn chắc làn da.

0: con.
1: Chào
2: Khải Đình chị.
1: Chị Khải Đình, hôm nay nhìn chị khác quá. Vậy sao? Trẻ hơn trước. Bình thường chị cũng vậy mà.

Alo Tiểu Khiêu, vào đây một chút. Chị Khải Đình tìm em. Chị muốn phát triển khách hàng tiềm năng là nam giới từ độ tuổi 20 tới 25, khảo sát thói quen sinh hoạt của họ xem thế nào. Nam giới, đúng. Chị muốn tìm hiểu họ. À không, chị muốn tìm hiểu về thói quen sinh hoạt, coi họ thích đi đâu, đi chơi ở đâu, ăn cái gì, coi phim chiếu rạp gì, thích thần tượng nào trong phim, coi phim truyền hình nào. Chị muốn biết tất cả. Dạ, bây giờ em lập tức tìm hiểu. Đúng rồi, cuối giờ có nha. Đúng chị Khải Đình, hôm nay chị rất đẹp. Thật hả? Cảm ơn. Tô Sáng, thật ngại quá, bắt cậu đợi lâu. Không có, mình mới tới. Mình là người ngại đúng hơn. Hẹn cậu đột xuất vậy, không biết làm phiền không? Không có đâu, chỉ cần cậu hẹn mình thì mình lúc nào cũng đi. Vậy chúng ta tìm chỗ nào gần đây ăn uống nói chuyện một chút. Được, nhưng gần đây mình không rành cho lắm. Cậu dẫn đường được không? Được, vậy chúng ta đi bên này.

Sao anh qua đây vậy? Không phải anh nên ở bên Thủy Tinh sao? Chị Thanh Thanh thật ngại quá, em qua tìm Nguyên An. Nguyên An, em ở trong phòng đợi anh lâu rồi, anh muốn đi ngủ chưa? Anh với Thanh Thanh lâu rồi không gặp, anh muốn nói chuyện với cô ấy. Em ngủ đi. Dạo này chúng ta toàn ngủ chung thôi, tự nhiên anh không bên cạnh, em ngủ không được.

Em muốn nói gì vậy? Từ lúc chị Thanh Thanh trở về, anh với chị rất tốt. Vậy còn em? Em nghĩ nhiều quá rồi. Em thấy mình rất sai. Chuyện của Maggie, em không hỏi lại anh nữa. Nhưng cách anh nói chuyện với em, một chút coi trọng cũng không có. Không coi trọng chỗ nào. Em là mẹ đứa con, đó là sự thật. Đây cũng là lý do em không thể thay thế. Hay là em muốn giúp đỡ Thanh Thanh làm hết mọi việc nhà? Không muốn. Nên anh mới tốt với Thanh Thanh một chút. Em không thể dễ tính hơn sao? Mấy ngày tới em ngủ một mình nha. Được.

Đi nước ngoài lâu vậy, em nhớ anh không? Trễ lắm rồi, em muốn ngủ. Anh cũng nghỉ sớm đi. Mấy năm nay em luôn ở cạnh anh, em chưa từng rời bỏ anh. Nhưng giờ anh mới phát hiện em cực kỳ quan trọng đối với anh. Anh thật sự rất nhớ em. Là thật đó.

0: 아니다.
1: Anh tôi nói mấy em ở đây nóng bỏng lắm. Đúng đó. Thái Hanh. Thái Hanh. Cô đó siêu chuẩn. Ở đâu? Ở đó kìa. Đẹp đúng không? Siêu chuẩn luôn đó. Đó là mẹ tôi. Mẹ cậu đẹp vậy, giới thiệu cho tôi đi. Mã Lisa. Thái Hanh, sao con lại tới đây? Mẹ đang làm gì vậy? Nói chuyện thôi, nếu không thì làm gì? Nói chuyện biết mấy giờ chưa còn nói. Mẹ đã lớn lắm rồi, con còn cấm cửa sao? Đủ rồi, về nhà. Không về đâu. Mã Lisa không thấy con giận sao?

Con đừng giận mà, được không? Con kêu mẹ làm gì mẹ cũng làm hết rồi. Con muốn mẹ với David chia tay. Mẹ cũng chia tay. Con kêu mẹ hẹn hò với anh Lý Chí Thành. Mẹ cũng hẹn. Được chưa? Đừng giận mẹ nha. Ngoan.

Về nhà thôi. Mẹ không muốn. Mẹ không về nhà. Về nhà chỉ có một mình mẹ thôi. Đừng về. Được rồi, mẹ đừng uống rượu nữa. Sao vậy? Con đưa về. Con đưa về. Được đó. Con là tốt nhất, cục cưng. Được rồi, chúng ta về nhà. Được, con đưa về, mẹ sẽ về. Cẩn thận đó, mẹ không sao. Không sao. Tôi kêu hai người tới là có nhiệm vụ mới muốn giao. Tôi hy vọng hiệu suất của tháng sau gấp đôi tháng này có được không? Làm sao được chứ? Chu Khải Đình, cô đã nghe lời khuyên của tôi, không để mọi người quay lưng hiệu suất. Tình của cô đã đoàn kết như vậy, sao có thể không được? Nhưng yêu cầu này thì cơ bản không được. Hiệu suất mục tiêu này quá cao. Bộ chúng tôi là pháp sư sao? Đúng đó. Hai cô lúc trước không phải cũng không nghĩ là sẽ đánh bại Diva. Hai cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu không, hai cô phải từ bỏ chức phó chủ tịch, chỉ có thể làm nhân viên quèn. Thời gian quý lắm, còn không mau đi làm việc của mình còn đứng đó làm gì? Cái gì vậy? Lần trước là 30 triệu trong 2 tuần, lần này còn đòi gấp đôi. Trong mắt chỉ có hiệu suất, y như là cái máy ép trái cây, không ép không chịu nổi, trách móc cũng vô ích, vấn đề vẫn không được giải quyết. Cảm xúc, cô không hề có cảm xúc sao? Tôi có chứ, nhưng cảm xúc có thể giải quyết vấn đề sao? Thay vì dành thời gian trách móc, hay là lo nghĩ cách đi, đúng không? Nói chung đi làm phải cúi đầu rồi. Bây giờ đối thủ cạnh tranh cũng rất nhiều, cải thiện được hiệu suất cũng là chuyện tốt. Đúng vậy, muốn chúng ta cúi đầu kiếp sau đi. Phải đó. Tôi cảm thấy trao đổi hội viên là cách nhanh nhất. Đúng, nhưng tôi cảm thấy vẫn còn nhiều cách để tìm người hợp tác.

Chào mừng gia nhập vào lớp Ugroup của chúng tôi. Các bạn chỉ cần mua sản phẩm thương hiệu Jibilin trị giá 5.000 đồng. Chỉ cần gia nhập lớp Ugroup là có ngay phiếu giảm giá 500 đồng. Chai dầu gội này làm theo công thức tạo bọt thấp thân thiện môi trường, nên tuyệt đối không giống những loại dầu gội đang lưu hành trên thị trường, bảo đảm không bao giờ phá hủy mái tóc. Cô ơi, mời cô thử chai dầu gội này. Chai dầu gội của chúng tôi có thể kiểm soát lượng dầu trên da đầu lên tới 48 giờ đồng hồ, cho nên

cô có thể gội đầu 2 ngày một lần không sao hết. Chúng tôi có chai nhỏ dành cho người du lịch và cả chai lớn, qua coi thử đi. Coi thử đi. Chị Khải Đình, Tiểu Khiêu, thế nào rồi? Cũng không tệ, vất vả cho mọi người, không có đâu. Để chị phát tiếp, dạ cảm ơn chị, vậy sắp này đưa chị, được. Xin chào, hiện tại gia nhập lớp Europe sẽ được tặng phiếu giảm giá. Alo Lisa, đừng có quên, tối nay còn phải tới phòng khám. Tôi không cần đâu, chị với Thanh Thanh đi đi. Không được, tôi đã bàn được giá đặc biệt cho ba người, cô nhất định phải đi. Được, vậy đi, giờ đang bận. Bye bye. Anh ơi xin chào, hãy gia nhập lớp YouGroup đi. Nếu anh gia nhập, chúng tôi sẽ tặng phiếu giảm giá.

gì vậy? Em đang luyện tập. Đàn ông không hiểu đâu. Anh giúp em sửa ống nước xong rồi. Ngoài ra còn có bộ lọc của lọc nước anh đã thay mới. Bộ lọc nước cũng phải thay hả? Đương nhiên phải thay. Lúc nãy anh thấy em vậy, chắc chưa bao giờ thay nó hả? Có chuyện này sao? Còn nữa, cái tủ lạnh của em chỉnh nhiệt độ thấp quá, làm vậy sẽ làm cho rau câu biến thành đá. Nhưng sao anh biết nhiều vậy? Bộ anh từng học qua à? Đâu có. Tại bình thường cũng hay gặp, nên tự nhiên biết thôi. Vất vả cho anh rồi, qua đây ngồi đi. Anh coi sách gì vậy? Không có, dạo này anh mới đọc đại một số sách bình thường. Sách A đúng không? Em coi. Marketing. Giỏi thiệt đó, sao anh lại không cho em biết? Lần trước em với chị Lisa ngồi nói chuyện với nhau, anh không hiểu một chút nào, cho nên muốn coi sách để học thêm một chút. Nói không chừng sau này có thể nói chuyện với hai người. Sách tiếp thị có thể mượn em mà, em có thể dạy anh, thật không? Nè. Đây. Em có nguyên lý của marketing, tiền đề marketing dành cho người nhập môn. Chúng ta nhất định phải biết cái gì gọi là trao đổi. Trao đổi rất quan trọng vì chúng ta muốn bán hàng, tuyên truyền nó, quảng bá nó. Em rất thích được chia sẻ với anh mọi thứ.

Đúng rồi, em có một chuyện. Đợi chút, anh cũng có chuyện muốn nói. Đúng rồi, anh nói đi. Anh cũng có chuyện này. Anh nói xong rồi. Em muốn nói gì? Được rồi, em có một chuyện muốn nói. Em nghĩ ra một cách có thể giúp quán cà phê của anh làm ăn tốt hơn. Thật hả? Cà phê trang điểm. Tức là chúng ta sẽ cho khách hàng quét thẻ chi tiêu để được phép sử dụng dịch vụ do tôi trang điểm cho họ, với lại có thể đặt lịch hẹn, cậu thấy thế nào? Nghe cũng không tệ. Anh coi, kết hợp chuyên môn của anh lại còn không phải trả thêm phí. Anh làm sao có thể nghĩ ra một ý tưởng hay vậy? Không phải tôi nghĩ ra, Khải Đình nghĩ đó, chị Khải Đình. Hèn chi, chị Khải Đình là cao thủ trong ngành marketing mà. Nè, anh có thể vớt được chị Khải Đình làm bạn gái, đúng là may mắn. Chị Khải Đình vừa thông minh vừa có tài, cũng có thể giúp anh. Tôi nghĩ ra rồi, tôi nên giống như anh, kiếm một người bạn gái lớn tuổi và giàu sụ. Nói không chừng cô ấy sẽ trả luôn khoản tiền nhà đợt đầu giúp tôi. Đừng nói bậy, chuyện tuổi tác không quan trọng.

chúng tôi chỉ dựa vào thực lực. Tôi biết rồi. Nhanh làm việc đi, ở đó mơ. Anh giận tôi hả? Không có. Giận rồi, giận rồi. Josh ơi, chị Lisa tìm em hả? Đây là sao? Đống mì này là quà tặng à? Sao cậu không để ở ngoài mà chất trong phòng tôi? Coi như đây là nhà kho à? Đống này là do chủ tịch đem tới, nói đây là những hương vị mới muốn tặng cho chị. Được, hết chuyện, cậu ra ngoài đi. Đống mì này để tôi. Ra ngoài đừng có nói bậy đó.

Sao lại vậy? Bác sĩ có phải nói rồi sao? Sóng âm sẽ tác động sâu vào da, nhưng còn tùy cơ địa từng người, nên chảy máu và bị sưng mặt là chuyện thường, rất hay xảy ra. Nhưng mà chị với Thanh Thanh đều không bị, chỉ có mình tôi. Có người tới bấm chuông, chắc không phải Tô Sáng chứ. Thôi vậy đi, bye bye. Tô Sáng, anh tới rồi. Không phải em nói rồi sao? Hôm nay em phải ở nhà làm thêm tới khuya, kêu anh đừng qua đây. Anh biết là thế nào em cũng mê làm tới nỗi không ăn uống, cho nên mới đem chút đồ ăn qua, cảm ơn. Mặt em sao vậy? Sao thế này? Em bị đụng vào cửa. Có đau không? Không đau. Bình thường hai ngày nữa là hết, không sao. Nhưng mà sao em lại đụng được? Hai bên đều bị hết. Em đụng vô cửa thang máy. Bất cẩn mọi lúc. Lần đầu tiên anh gặp em cũng đụng trúng cửa thang máy, phải vậy không? Chỉ là lần này lại đụng nữa. Anh cũng đã tới rồi, coi phim đi. Coi phim. Nhưng em phải làm mà, đi thôi. Coi cái này. Không phải em nên nói một câu kiểu vậy nè: Tô Sáng, bộ phim này nhàm chán và không bổ ích, lãng phí thời gian. Bộ bình thường em nói vậy sao? Không sao đâu, thỉnh thoảng coi chút cũng tốt. Thật hả? Được thôi. Vậy bắt đầu. Em có muốn qua lại với người ta hay không? Mắc cười. Ừ, rất mắc cười. Cái gì? Sao vậy? Bóng đèn dâu tây bị hư rồi, phiền anh đi sửa giùm nha. Cô nghe xong thấy sao? Tôi rất tức giận. Điển hình cho truyền thông.

Tôi cảm thấy việc tìm hiểu người mà mình yêu thương là một chuyện cực kỳ hạnh phúc. Anh rất sợ mất tự do nên anh không muốn bị ai kìm cặp, cũng không muốn có trách nhiệm với người nào. Cho tới khi gặp tôi,

0: văn hóa Bác Hồ nói là soi đường cho quốc dân đi. Nhưng mà tôi nhớ trước đây có một vị tiền bối đã nói là văn hóa là nói lên bản sắc của một dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất.
1: Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Lời khẳng định ấy như một chân lý bất biến, nhắc nhở chúng ta rằng điều làm nên sức sống trường tồn của dân tộc Việt Nam không chỉ ở gươm đao hay thành quách, mà ở bản sắc, ở nếp nghĩ, nếp sống, ở những giá trị bền vững, hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử.

mỗi khúc hát, mỗi lễ hội, mỗi tập tục đều là những mảnh ghép tạo nên hồn vía Việt Nam, một dân tộc nhỏ bé mà chưa bao giờ chịu khuất phục trước mọi thế lực ngoại xâm.

0: mọi nền văn hóa đều có một khởi nguồn. Với người Việt, đó là hành trình được hun đúc qua lao động, qua tín ngưỡng và qua khát vọng sinh tồn nơi đồng bằng sông Hồng. Giữa vùng Trung Du Phong Châu linh thiêng, nơi hội tụ linh khí sông núi, đền Hùng vẫn uy nghi như một chứng nhân của buổi bình minh dân tộc. Từ đây, hơn 4.000 năm trước, quốc gia đầu tiên của người Việt, nhà nước Văn Lang ra đời dưới thời các vua Hồng.
1: Các di tích thờ vua Hùng nằm trên núi Nghĩa Lĩnh có độ cao là 175m so mực nước biển. Tên cổ thì được cư dân địa phương gọi là núi Cả. Tương truyền rằng vào thời Hùng Vương thì vua Hùng đã chọn địa điểm cao nhất trên đỉnh núi Cả này để lập đàn tế trời, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, muôn dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Và sau khi thời đại vua Hùng qua đi thì người Việt chúng ta tưởng nhớ tới công lao dựng nước và giữ nước của các vua Hùng nên mới lập lên các ngôi đền thờ để tưởng nhớ các ngài ở nơi đây đã là người

0: với thiên nhiên, biết tôn trọng sự hài hòa, lấy lao động làm cội, lấy đoàn kết làm sức mạnh. Không phải ngẫu nhiên mà ngày 6 tháng 12 năm 2012, tại Paris, Pháp, UNESCO đã chính thức công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là di sản đầu tiên của Việt Nam được vinh danh ở loại hình tín ngưỡng và cũng là lần đầu tiên UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ tổ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
1: Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được cái cảm giác ấy. Ông chủ tịch phiên họp, ông ấy cầm cái búa, ông ấy gõ xuống bàn một cái, thế là tất cả hòa lên và sung sướng, hồ sơ của Việt Nam đã được thông qua. Và thực sự là tôi ướt nước mắt, và thực sự là lần đầu tiên một người đàn ông, một nhà quản lý, một nhà khoa học ướt nước mắt khóc vì xúc động.
2: Với cái truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn thì tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cũng như khu di tích lịch sử Đền Hùng với cái sự hiện hữu trong cái không gian văn hóa ở tại đây chính là cái sự minh chứng rõ ràng nhất cho cái đạo lý với cái lòng biết ơn, sự tri ân của các thế hệ con cháu người Việt. Và ở tại Đền Hùng là nơi mà hội tụ được rất nhiều những cái bài học lịch sử thấm thía sâu sắc mà từ trong quá khứ dựng nước, từ khởi nguồn của dân tộc Việt Nam, tổ tiên đã dạy cho các thế hệ con cháu chúng ta biết đoàn kết, biết lao động, biết đánh giặc, biết yêu thương nhau. Và tất cả những cái giá trị văn hóa đó đã là một cái sự hội tụ cái giá trị nhân văn của lịch sử để hợp thành một cái tín ngưỡng mà được cả thế giới công nhận.
3: Thời đại Hùng Vương chính là cái thời đại khởi đầu của lịch sử văn hóa Việt Nam. Thời điểm hình thành của nó chính là thời điểm mà dân tộc ta bắt đầu một cái công việc cực kỳ quan trọng, tức là cái sinh kế. Sinh kế của chúng ta là nghề trồng lúa nước. Và chính cái nghề trồng lúa nước này, bởi vì nó là cái nghề quan trọng nhất, nghề sinh kế của con người mà, cho nên nó sẽ chi phối các đặc điểm về văn hóa. Những đặc điểm quan trọng nhất về văn hóa nó từ đây mà ra. Tính cả làng xã là một, cái chất âm tính là hai, cái tính ưa hài hòa là ba, cái tính ưa kết hợp là bốn và tính linh hoạt là năm. Thì đấy là năm cái đặc điểm của văn hóa Việt Nam mà nó đi suốt cả lịch sử cho đến tận bây giờ.
0: Chiếc trống đồng Đông Sơn, biểu tượng hội tụ của một nền văn minh nông nghiệp lúa nước phát triển rực rỡ trên lưu vực sông Hồng. Hoa văn trên mặt trống đồng là bản dựng sống động của cuộc sống người Việt cổ. Cảnh hội làng, đánh trống, giã gạo, thuyền chiến, chim lạc, tất cả khắc họa sinh hoạt, tín ngưỡng và thế giới quan của một cộng đồng đã hình thành nhà nước đầu tiên, nhà nước văn lang. Còn có làng cổ Đông Sơn, ngôi làng đã có hàng ngàn năm tuổi. Tên làng Đông Sơn cũng đã trở thành tên gọi của một nền văn hóa khảo cổ học nổi tiếng, không chỉ của Việt Nam mà còn của thế giới, văn hóa Đông Sơn. Điều này đặt dấu mốc khảo cổ học cho cội nguồn quốc gia Việt Nam như một nền văn minh thủ công, nông nghiệp tập trung với khả năng tổ chức xã hội và kỹ thuật cao. Làng Trà Đông hay còn có tên gọi khác là Trẻ Đúc, xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa, ngày nay vẫn còn duy trì các kỹ thuật này. Đây cũng là ngôi làng hiếm hoi lưu giữ kỹ thuật đúc trống đồng truyền thống của cả nước.
4: Tôi tên là Lê Minh Đạo, là một người thợ của làng Trẻ Đúc, một làng mà có cái nghề từ cổ xưa, không biết bao nhiêu đời nay. Tức là mình rất là vui và cảm xúc và được vinh dự được kế tục cái nghề đúc cổ truyền của dân tộc, nhất là đúc trống đồng thì vô cùng quý giá. Nhìn trên cái hoa văn trống đồng thì mới thấy là phải tự hào về các cụ xưa đã làm, từ nó rất là cân đối, từ cái hình con hươu đến hình người, nó đều thể hiện cái sự no ấm và thịnh vượng. Là một sản phẩm văn hóa, một nền văn hóa cổ xưa mà tạo ra những cái đường nét hoa văn nó tinh tế như thế.

0: nền văn hóa, lúa nước là những hệ giá trị truyền thống cho chúng ta một niềm tin hết sức minh triết rằng văn hóa Việt Nam có cội rễ sâu, phát triển từ rất sớm, không bị nhập khẩu một cách thụ động mà là sản phẩm nội sinh mạnh mẽ. Những giá trị như lòng nhân nghĩa, yêu nước, tinh thần đoàn kết, sẻ chia, biết tôn trọng thiên nhiên, lao động cần cù, sáng tạo trở thành nền tảng cho văn hóa Việt Nam. Nền tảng đó tiếp tục định hình và tiếp biến trong tương lai.
1: Tính cộng đồng làng xã là nó cột tất cả những người dân lại với nhau trong cùng một làng, lại với nhau thành một thể thống nhất, lấy yêu làng. Từ yêu làng chuyển sang yêu nước chỉ là một cái bước ngắn thôi. Bởi vì là khi mà cuộc sống bình thường thì người ta sống ở trong làng, nhưng khi có giặc ngoại xâm, tất cả phải đoàn kết lại để chống giặc ngoại xâm, nó thành nước. Khi mà làm ruộng, cấy lúa bình thường thì làng là đủ rồi, làng hỗ trợ nhau cấy lúa là đủ rồi. Nhưng khi có lũ lụt thì tất cả phải hỗ trợ nhau, phải kết hợp với nhau để mà đắp đê, để mà khơi dòng, để mà làm thủy lợi. Thì khi đó nó trở thành nước. Từ làng ra đến nước là cái đặc thù của văn hóa Việt Nam.
0: Chiến chống Mỹ cứu nước, trên những công trường xây dựng hay dưới những cung đường đầy hố bom, trong tiếng cuốc xẻ, tiếng hò nhau làm việc, người ta vẫn nghe thấy tiếng hát của ai đó vang lên. Họ hát để quên đi

Nghệ sĩ của Thanh Hóa không thể nào quên những tháng ngày không quản ngại hiểm nguy, gian khó, mang lời ca, tiếng hát của mình phục vụ cho nhân dân, bộ đội trên tuyến đường Trường Sơn.

0: trong chống Mỹ cứu nước, từ những bài ca ra trận như là tiếng đàn ta lư mà chị Thanh Oai với anh Văn Hòa, nhạc sĩ Văn Hòa vừa biểu diễn, thì cái bài hát đó đã vào chiến trường và phục vụ cho bộ đội. Nó có một cái tác động, tác dụng, tức là tại sao mà người ta lại hoan hô, hát đi hát lại mãi mấy lần như vậy? Vì cái bài hát đấy đã nói trong cái tâm hồn của những người chiến sĩ đó, và những cái bài hát đã cổ vũ người ta sau một cái trận đánh.
1: Tiết mục của chúng tôi nhiều lắm, chúng tôi đi mà tôi đem theo một cái chương trình là vừa hiện đại vừa dân tộc, diễn cả là Thúy Vân trả dạy. Vì tôi biết rồi, vì tôi là bộ đội, trước khi đi vào Văn Công tôi đã quân đội rồi, cho nên là quân đội thích cái gì nhất tôi thích cái vui nhất.
2: Những năm tháng đó có thể nói rằng là đầy những kỷ niệm, mỗi một bài hát, mỗi một tiết mục đều để lại những dấu ấn. Chúng ta đều biết cái thời đó người ta muốn hát lại là người ta vỗ tay, người ta vỗ tay không dứt, cho nên chị Thanh Oai có thể hát rất nhiều lần.
1: Chúng tôi diễn 100 buổi chính thức, ở 100 năm ngày đêm, 100 buổi chính thức.
3: Tâm trạng của chúng tôi rất là vui mừng, phấn khởi, đã truyền tải được các cái đề tài mà của các nhạc sĩ, không những của các nhạc sĩ mà là tấm lòng của những người dân miền Bắc chuyển vào trong chiến trường qua lời ca tiếng hát, đóng góp vào trong cái công cuộc kháng chiến chống Mỹ.
4: Tự hào nhất là có chuyện kể cho bạn bè, kể cho chồng, cho con, bây giờ cũng trọn vẹn 84 tuổi.
5: Quãng thời gian 150 ngày đêm, biểu diễn 100 buổi chính thức, mãi là hồi ức, kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời của những người nghệ sĩ. Trong chiến tranh, một câu ca, một điệu hò, một lời ru vẫn vang nơi chiến hào, biến thành niềm tin, thành sức mạnh. Giữa khói lửa, đạn bom, văn hóa đã đồng hành cùng sự tồn vong của dân tộc. Văn hóa khi ấy chính là vũ khí, thứ vũ khí vô hình nhưng bền bỉ, nuôi dưỡng ý chí độc lập tự do.
6: Chủ nghĩa yêu nước đó nó đặc biệt rõ trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. Khi mà có kẻ thù nào đụng đến dân tộc chúng ta thì muôn người như một, trở thành một sức mạnh cực kỳ lớn. Lòng yêu nước nó giống

0: như một cái lò xo. Mà khi mà bị chúng ta bị đàn áp, chúng ta bị đè nén thì cái lò xo nó bị đè xuống. Nhưng mà đè xuống đến mức độ nào đó thì lò xo nó sẽ bật lên. Thì đó là một cái sức mạnh vô cùng mạnh và không một kẻ thù nào lường trước được là nó lại mạnh đến như thế.
1: Có thể nói là qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, thì một trong những yếu tố tạo nên sự trường tồn một cách bền bỉ và sức sống mãnh liệt của dân tộc ta là văn hóa. Chúng ta còn nhớ là tại hội nghị văn hóa toàn quốc đến năm 2021 thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhắc lại và nhấn mạnh một câu là văn hóa còn thì dân tộc có. Có những lúc chúng ta đối mặt với những thách thức vô cùng to lớn, thế nhưng với cái sức sống mãnh liệt của văn hóa thì dân tộc ta đứng vững và vượt qua và tiếp tục phát triển.

0: văn hóa truyền thống không phải là bảo tàng tĩnh tại. Giữ gìn truyền thống không có nghĩa khép mình trong quá khứ, mà là sáng tạo từ gốc rễ để bước ra thế giới. Cách đây chưa lâu, nhà sản xuất âm nhạc trẻ Massive, người Việt Nam đầu tiên đặt con số kỷ lục 1 tỷ lượt người xem trên YouTube, đã giới thiệu đến công chúng MV ca nhạc với tựa đề Việt Nam My Home. Trong MV Việt Nam My Home, khán giả được chiêm ngưỡng một cách chân thật những cảnh đẹp trải dài từ Bắc vào Nam của đất nước. Từ những cánh đồng ruộng bậc thang xanh ngút ngàn, những dãy núi hoang sơ hùng vĩ, đến khung cảnh xa hoa nhộn nhịp ở các thành phố lớn. Có thể nói, trong bức tranh đa sắc của sự phát triển nền âm nhạc Việt Nam, nhiều MV ca nhạc đang trở thành những đại sứ văn hóa, quảng bá hình ảnh quê hương đất nước. Đặc biệt, sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội đã gắn kết các nghệ sĩ với công chúng. Các sản phẩm âm nhạc truyền cảm hứng du lịch khiến người xem muốn xách ba lô lên và trải nghiệm cảnh đẹp ở mọi miền của đất nước Việt Nam.
1: Việt Nam.
0: Còn đối với ca sĩ Đức Phúc, giải thưởng quán quân của kỳ âm nhạc quốc tế Intervision 2025 là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình làm nghề của anh. Điều chàng ca sĩ này tự hào nhất không hẳn là danh hiệu quán quân, mà là hành trình anh cùng ekip nỗ lực quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

khi mà mình còn ở bên Moscow, và Phúc có nhận được một cái câu hỏi của một anh chị phóng viên tại Nga, hỏi rằng là khi mà bạn vào đến đây cạnh tranh giữa gần 25 quốc gia như vậy thì điều gì làm cho bạn khác biệt? Thì Phúc mới trả lời rằng là chính là cái nét đẹp văn hóa bản sắc của mỗi quốc gia, cái cách mà họ mang những nét đẹp đó lan tỏa trên cái đấu trường âm nhạc quốc tế đó. Những nét đẹp văn hóa bản sắc của Việt Nam mình chính là giá trị cội nguồn mà để Phúc và cũng như là đoàn Việt Nam mình lấy đó làm nguồn cảm hứng để sáng tạo, để khác biệt và để lan tỏa. Đây là một cái cơ hội gọi là ngàn năm có một để chúng ta có thể lan tỏa được những hình ảnh thật đẹp về con người, về văn hóa và về bản sắc của Việt Nam mình đến với bạn bè quốc tế. Chủ đề về văn hóa và bản sắc của Việt Nam mình, em nghĩ chắc chắn rằng là sẽ không bao giờ có điểm dừng.

0: sản phẩm văn hóa đương đại khi biết chạm vào lớp trầm tích của truyền thống một cách tinh tế sẽ tạo nên giá trị bền sâu và mở ra những lối tiếp cận mới đầy hấp dẫn. Đó là hành trình đòi hỏi người nghệ sĩ phải dấn thân, chấp nhận thử thách để tìm thêm không gian sáng tạo cho những di sản. Tại làng tranh Đông Hồ, giữa nhịp sống hiện đại, gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế vẫn ngày ngày mài màu từ lá cây, vỏ sò, in tranh trên giấy điệp. Hình thành từ thế kỷ 16-17 bên dòng sông Đuống, tranh Đông Hồ là một trong những dòng tranh dân gian tiêu biểu nhất của Việt Nam. Từng bản khắc gỗ, từng lớp màu điệp trên giấy gió vừa lưu giữ đời sống tâm linh, phong tục vừa phản ánh sinh hoạt của cư dân đồng bằng Bắc Bộ qua các mảng đề tài đa dạng như tranh thờ, tranh chúc tụng, tranh bộ, tranh sinh hoạt. Chính chất liệu độc đáo, sắc màu mộc mạc và hình tượng giàu biểu cảm đã giúp tranh Đông Hồ trở thành di sản quý giá được trân trọng không chỉ trong nước mà còn trong mắt bạn bè quốc tế.
1: Tôi là Nguyễn Đăng Chế. Cái làng của chúng tôi đấy thì nó đặc biệt là trước cách mạng tháng 8 năm 45 thì cả làng nhà chúng tôi có tới đến 17 dòng họ. Dòng họ nào người ta cũng làm tranh mà đến bây giờ người ta bỏ cả. Ta chuyển sang ta làm bằng má. Thế mình là cái người biết tâm huyết với cái nghề đó mà mình không làm thì tôi cho đấy là chính là mình có tội. Từ năm 95 cho đến năm 2006 thì lúc đó cũng nói thật với các vị là tôi làm hàng và tôi bán được và tôi có tiền. Không những khách trong nước và khách quốc tế người ta tìm về tranh Đông Hồ. Nếu tôi không mở ra một cái công việc này thì thực ra cái tranh Đông Hồ bây giờ không sống được bằng cái nghề làm tranh. Như riêng gia đình nhà tôi là bây giờ nó 3 thế hệ. Một ngày ở nhà bây giờ tôi có 8 lao động. Cô con gái vẽ tranh, cô con dâu vẽ tranh, cậu con trai vẽ tranh và các cháu cũng in tranh. Và tôi đấy là một cái điều rất vui mà đảm bảo được cái phục vụ cho cái văn hóa của Việt Nam và lại phục vụ cho cái tinh thần và đặc biệt là mang lại cái kinh tế cho gia đình. Thì đấy là một cái tôi thấy là cái tôi vui lắm.
2: Bản thân thì mình xác định được gia đình mình có cái nghề truyền thống là 21 thế hệ rồi. Thế thì cũng lại một từ những cái mà hàng ngày đến cụ nói cho mình thấy những cái giá trị văn hóa truyền thống của cái tranh dân gian Đông Hồ này. Thì từ đó thì mình tôi nghĩ là những cái đó là những cái mà để cho mình say nghề hơn. Và đặc biệt là tôi có cái suy nghĩ là xã hội càng phát triển, càng hiện đại bao nhiêu thì người ta sẽ càng trân trọng với cái nghề truyền thống bao nhiêu. Văn hóa truyền thống nói chung thì đấy là những cái mà nó làm muôn thuở.
3: Chắc là cái con gà này người ta nuôi có để đi thi đấu.
4: Cảm xúc đi chạy nó thì đây mà hiền.
5: Tôi rất vui lần đầu tiên được đến thăm nơi này, được biết rằng đây là nơi để mà bảo tồn lại những cái di sản văn hóa của Việt Nam và đây là một cái nghề mà đã được giữ lại thành một truyền thống của gia đình. Tôi thấy Việt Nam là có cái định hướng về bảo tồn những cái truyền thống văn hóa của Việt Nam rất tốt và tôi nghĩ đấy cũng là một điều mà chúng tôi cần phải học tập.
6: Trong thời gian qua thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã thực hiện rất là tích cực một số những cái nhiệm vụ, giải pháp có thể nói rất căn cơ. Cái câu chuyện đầu tiên thì chúng ta phải khẳng định đấy là câu chuyện thể chế và chúng ta đang tích cực thực hiện cái luật di sản văn hóa mới mà theo đó thì chúng ta chuyển từ câu chuyện là bảo tồn một cách thụ động sang bảo tồn chủ động, sáng tạo và phát huy giá trị của di sản văn hóa và đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế xã hội, đó là gắn việc bảo tồn di sản văn hóa với sinh kế của cộng đồng, sinh kế của người dân. Và vì vậy người dân không đứng ngoài câu chuyện này.
0: Câu chuyện trao truyền văn hóa không chỉ diễn ra trong cộng đồng người Việt trong nước mà còn lan rộng đến những người con xa xứ. Từ năm 2015, một số kiều bào đã tổ chức dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu. Từ lễ an vị tượng vua Hùng đến lễ dỗ tổ được cử hành trang trọng, kết nối trực tiếp và trực tuyến cộng đồng kiều bào tại gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hành trình ấy một lần nữa khẳng định người Việt dù đi đến đâu vẫn bước đi cùng cội nguồn. Thế giới càng phẳng, con người càng khao khát gìn giữ những giá trị riêng, và văn hóa truyền thống chính là điểm tựa làm nên bản sắc của người Việt Nam Châu.
7: Mỗi một quốc gia đều có những nền văn hóa, có năng lượng văn hóa riêng. Việt Nam cũng vậy. Và Việt Nam có năng lượng văn hóa từ tổ tiên. Năng lượng văn hóa ấy được hun đúc từ tinh thần nhân ái, nhân văn, bản lĩnh quật cường của người Việt. Chúng tôi nương vào đó để có cái niềm tự hào dân tộc, để có thể đối thoại với các cái nền văn hóa ở nước ngoài.
8: Tôi đã tham gia chương trình Ngày Việt Nam Quốc tổ Toàn cầu được hơn 5 năm nay. Và cái cảm nhận của tôi là rất vui và rất tự hào.
9: Cực kỳ ý nghĩa với cái sứ mệnh cao cả lan tỏa văn hóa Việt Nam ra với thế giới cho bạn bè Nam Châu cũng như những kiều bào Việt Nam sinh sống làm việc ở nước ngoài.
10: Bởi vì nó giữ được cái truyền thống nhớ về cội nguồn cho những kiều bào đã sống ở nước ngoài. Đó là một điều rất đáng quý.
11: Tôi đã xa quê hương 19 năm. Và với tôi cái điều mà tự hào nhất đó là tình yêu thương vô cùng to lớn. Ở Việt Nam hai chữ Việt Nam nó đã rất là lớn rồi. Nhưng mà với những người con mà đang sinh sống tại nước ngoài, hai chữ Việt Nam nó còn vĩ đại và thiêng liêng rất là nhiều.
12: Khi tôi ra nước ngoài tôi mới nhận thấy rằng là cái việc là cái nền văn hóa về cộng đồng, tính cộng đồng, đồng bào, làng xã nó là một cái tài nguyên quý giá của Việt Nam chúng ta cần phát huy. Và dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 3.
13: Đại khảo quốc gia Saint Petersburg đóng với trò là như là đầu cầu nước Nga trong mạng lưới Ngày Quốc tổ Việt Nam. Thì tôi thấy là có nhiều người Nga và ngay cả đồng nghiệp của tôi nghiên cứu về các nước khác cũng rất quan tâm đến Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày Quốc tổ Việt Nam. Tại vì khi người ta thấy là Việt Nam tôn trọng quốc tổ của mình thì 4.000 năm về phía trước, thì điều đó có ảnh hưởng rất lớn đến những người quan sát và những người quan tâm tính đúng nhất của văn hóa Việt Nam. Trong đó có 3 thành tố: tiếng Việt, lịch sử Việt Nam và văn hóa Việt Nam. 3 thành tố chủ yếu, có thể nói là 3 con cá voi giữ bản sắc của Việt Nam.
6: Việc đất nước ta cho đến lúc này có được cơ đồ, vị thế, uy tín chưa từng có thì nó dựa chắc trên nền tảng văn hóa dân tộc.
14: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế chính thức được triển khai, góp phần mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi hơn cho người tham gia trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe. Những điểm mới đáng chú ý là gì? Người dân được hưởng thêm những quyền lợi nào? Cần lưu ý gì khi tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế? Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm y tế đồng hành cùng người dân trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Chương trình sẽ cùng phân tích làm rõ những thay đổi của chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và giải đáp các vấn đề người dân quan tâm. Phát sóng trực tiếp từ 20 giờ 10 phút đến 21 giờ 10 phút tối thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT và trực tuyến tại website drt.vn. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.

0: Hôm nay thì bọn em có dẫn khách đến làng mình để mua đất.
1: À.
0: Nhưng mà thú thật với anh chị là buổi đầu bọn em đến đây nên là còn hơi bỡ ngỡ.
2: Các em vừa bảo là các em mở công ty cổ phần Elian á.
0: Dạ.
2: Công ty nghe oách phết em ạ.
3: Ôi giời.
2: Oách thì chúng nó là mấy cái thằng cỏ đất. Mình người dân ở đây mình lại không làm cỏ gì.
4: Với sự phát triển kinh tế thị trường, mọi thứ đều phát triển một cách chóng mặt, ngay cả thị trường nhà đất cũng không ngoại lệ. Từ đô thị đến vùng nông thôn hẻo lánh, đâu đâu cũng có những công ty bất động sản, năng động, nhiệt tình tư vấn. Bắt nhịp được thời thế thị trường, nhóm thanh niên chân lắm tay bùn của làng Tân Tiến xưa cũng thành lập công ty bất động sản.
5: Tôi cũng thấy nhục nhục dần đều rồi đấy. Rõ ràng chúng mình là người bản địa, người gốc ở đây, mà lại không đến lượt chúng mình à? Nên là tốt nhất ấy, tôi có một cách là có khi chúng mình mở một công ty cò đất.
4: Chuyển đổi, phát triển lên 4.0, cuộc sống ở một làng quê thuần nông phát triển với nhiều điều mới mẻ được du nhập. Liệu có người và không gian nơi ấy có giữ được nét đẹp xưa?
2: Công ty của mình mở cũng được mấy hôm rồi, cũng kiếm ăn kha khá. Tại sao mình không sử dụng cái đồng tiền đấy để nó sản sinh ra tiền? Tức là mình sẽ mua đất, mình găm lại, đợi bao giờ đất nó lên đỉnh thì mình bán ra.
5: Đúng rồi đấy.
6: Đúng đấy. Chốt.
5: Chốt luôn.
6: 1, 2, 3. Yeah.
4: Mời quý vị và các bạn đón xem cái tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Hôm nay nhá, nhân cái việc mẹ mày về bà ngoại một tuần, bố sẽ quyết định bật chế độ tiết kiệm để cho mẹ mày phải sáng mắt ra, phải học cho cái cách tiết kiệm của bố, chứ không thể để mẹ mày hoang phí, lãng phí lắm. Được. Đầu tiên ấy là chế độ tiết kiệm nước. Có biết không? Tiết kiệm nước nó không chỉ là giúp chúng ta tiết kiệm được tiền điện, tiền giấy vệ sinh, mà nó tóm lại tiết kiệm được nước là sẽ tiết kiệm được rất nhiều thứ. Mỗi người chỉ được dùng một chậu nước cho tất cả các việc đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, giặt quần áo, thậm chí cả là rửa rau. Có.
1: Con mang nước đi đâu ấy?
2: Con mang đi đổ nước.
0: Bố vừa bảo rồi, lãng phí quá. Đặt xuống. Mà, đứng lại.
1: Đứng lên. Đi vào trong nhà, bê cái chậu quần áo mới thay sang ngay rồi bố à, nhé.
2: Vâng ạ.
0: Nhanh lên. Cái bọn này, từ nay trở đi nhá, bố mày sẽ phải dạy dỗ chúng mày được, chứ không thể để như con mẹ chúng mày là bất chỉ, không có dạy được cả. Đấy, đặt xuống. Rồi, ngồi xuống. Đổ cái chậu nước này vào trong chậu quần áo, giặt sạch chỗ. Đấy. Đấy. Tốt. Con giặt đi. Thế có phải tiết kiệm được khối tiền nước không?
2: Trong nhà tắm hết nước rồi. Cô cho con chút nước để tắm rửa đi.
0: Tắm đi mà tắm. Bước một xem nào. Vẫn còn thơm lắm.
1: Mới có 3 ngày chưa tắm gội, chưa là gì cả. Đến chầu bò đến cả tháng nó không tắm con được nữa này.
2: Con đâu phải chung bò đâu.
1: Nhưng mà con là con của bố, phải biết tiết kiệm nhé.
0: Mau xuống. Hả?
2: Dạ.
0: Giặt nhanh lên. Lấy cái nước đấy, đổ vào chậu. Tí nữa mang vào trong nhà tắm, bố với cả anh Tốt tắm nhé.
2: Dạ. Cái gì? Tắm nước này á, bẩn
0: thế. Bẩn là sao mà bẩn?
1: Nước này là nước giặt, tắm nó mới thơm. Tắm nhiều nhá thịt.
2: Mẩn lắm.
0: Ba mẹ con như mày chỉ được cái giống nhau đấy. Người thì bằng cái nắm đấm ấy mới dùng được tận 3 chậu nước.

0: Thỏ, nước của anh mà. Trả nước lại cho anh đi bố ơi. Con thỏ nó uống hết nước của con rồi này. Bây giờ thỏ nó cũng không lọc. Đồ có trai không nhè. Đứng lại
1: ta. Trời ơi, bố đã bảo chúng mày rồi. Sang như thằng dứa con nhà ba gờ chơi. Đi uống nước ở bên ý đi. Nhà nó bán nước đầy nước. Bên đấy có nước không uống, con về nhà là con cãi nhau. Mà bố bảo nhá, nước canh cũng là nước. Uống đi. Lại gì đấy?
0: Nước canh uống mặn đi.
1: Nước mặn, chứ uống ít. Mà uống ít tiết kiệm nước. Ăn đi. Nuốt.
0: Sao nó cay bổ nó mặn thế? Lại còn có mùi xà phòng nữa.
1: Vớ vẩn. Làm gì có chuyện có mùi xà phòng được. Rõ ràng nhá, bố đã chia ra rồi nhá. Nước nấu canh và nước giặt quần áo là nước riêng. Làm sao có chuyện xà phòng được. Để bố thử. Vẩn. Sao bố để riêng nước nấu canh và nước giặt quần áo? Tại sao lại nước đây lại có mùi xà phòng vào thế nào? Chắc là hai chúng mày lại có âm mưu gì hả? Khai mau. Khôn hơn thì khai ra nhá. Để bố mà chỉ ra đứa nào thì đừng có trách. Nói không? Nói! Làm sao con lại để nước gội đầu và nấu canh hả?
0: Cô giáo bảo con là đầu con hôi nên con về con phải gội đầu ạ.
1: Cô giáo chúng mày bảo sao chứ mày nghe thế à? Hả? Ai lại đi dạy học sinh một cách lãng phí như thế? Không biết tiết kiệm. Học hết cái một thế mới được.
2: Anh Bình ơi, có chuyện rồi. Ôi dồi. Anh Bình ơi, đâu rồi?
1: Thằng tao cho làm sao à?
2: Ôi dồi. Ôi, cái thỏ à? Nó đi tắm sông, nó bị ngã nước.
1: Trời ơi, con làm sao thế này?
2: Nó bị đuối nước chứ sao nữa. May mà có em cứu đấy, không thì...
1: Thỏ ơi, tỉnh lại đi con ơi.
2: Thôi mà đưa nó vào nhà thêm quần áo đi, chết rồi.
1: Ê, con ơi, tỉnh lại. Trời ơi. Bố đã nói với cả hai anh em chúng mày rồi nhá. Đã cấm không được đứa nào bén mảng ra sông ra hồ cơ mà. Thấy chưa? Thiếu chút nữa là hôm nay con thỏ chết đuối rồi đấy.
0: Mà bạn con bảo con thôi á. Nếu không tắm nó không cho con ngồi chung.
1: Vớ vẩn. Để đấy mai bố lên bố xử lý. Dám kỳ thị à? Hả?
0: Thỏ. Cái ông của anh cái ngứa quá.
1: Con đang ăn cơm cứ gãi bị ngứa cái gì cả. Tập trung ăn đi. Này, ăn đây. Làm sao đây?
0: Con bị bệnh tinh cái.
1: Không tốt.
0: Chắc là ăn bẩn quá đi bố ạ.
1: Hớ bẩn. Mấy đừng có mà linh tinh. Bẩn thế sao mà bẩn được. Rồi ăn đi. Đây. Ăn nhiều vào.
0: Bố sao đây? Bố sao đây?
1: Chắc là bố bị nó bụng một tí. Để vấn đề sinh lý bình thường, không sao. Con ngồi đi ăn nhá, bố đi giải quyết đi.
0: Bố
1: à, làm sao?
0: Con đã bảo rồi, không nghe con. Đừng có tiết kiệm quá. Nhiều hoa quả có trường một ai đâu.
1: Vớ vẩn. Nó đi hoa quả rồi. Ngồi đây ăn đi. Ui bố áp. Thỏ nó về rồi đấy.
0: Thuốc của bố với anh đây. Cả
1: quá.
0: Thuốc ghẻ nữa.
1: Đó, mua dậy con. Đồ thuốc rồi. Thỏ, uống cái thuốc men tiêu hóa này vào. Để bố cho anh uống thuốc.
0: Tí nữa con mua thuốc ghẻ đã.

0: toilet buat umum.
1: Bên nhà ba hai người đang có đám cỗ. Còn sáng đấy xin mỗi can nước kiểu gì cũng có.
2: Con không đi đâu, con sắp là thiếu nữ lên nơi rồi. Con không xin xỏ gì nữa đâu.
1: Ôi giời, ăn nói như thiếu nữ ấy. Để bố sang bố đi xin.
2: Bố, thuốc cho con đã.
1: Được rồi, bố xuống đây. Quay lưng lên đây xem nào.
2: Đã quá. Bố, gãi cho con tí.
1: Gãi? Nó xước hết cả thịt ra. Cho nó mọc thành xẻo xấu. Còn gái còn nữa, giữ áo đi.
2: Bố ơi,
1: hả?
2: Con cũng ngứa lông lông gãi con.
1: Từ từ đã, bố đang bôi thuốc cho em.
2: Con ngứa lắm rồi.
1: Quay lưng lên đây nó.

0: Toh. Ra ngại đứng cho bố cái. Nó linh tinh.
1: Bố ơi, hả? Nhà mình tiết kiệm như thế này nhá, sau nhà mình giàu nhất làng bố nhở.
0: Tiết kiệm đâu chả thấy, toàn thấy lạm phát đây này. Còn một đống thuốc như thế này nữa, lại còn bao nhiêu giấy vệ sinh, một đống tiền đây này.
1: Bố đừng buồn, may mà con với anh Tốt chưa chết đuối, chết gì kể. Thế là may lắm rồi, bố con mình phải ăn mừng mới đúng.
0: Đây, hai đứa. Thôi con, qua em mua. Bây giờ nhá, cái chuyện mà em Thỏ chưa chết đuối ấy, không đứa nào được kể với mẹ nữa chưa? Mẹ mà biết được là đánh nó
2: chết rồi.
1: Bố ạ.
0: Thưa.
1: Đó.
0: Tốt. Để nhất thống quan điểm và để giữ uy tín, bố con mình phải. Thưa. 1, 2, 3
3: xin hứa. Yeah.
4: Làng lặn nhịp với những đổi thay,
5: những đổi thay
4: đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ cái khó giàu lên khấm khá,
5: giàu

0: ngồi đây nãy giờ vậy mà không thấy. Không lẽ đầu không bao giờ để ý tới mình hết trời.
1: Mày thấy chưa? Mày thấy tao nói mày tin chưa? Bây giờ là không còn thấy mày luôn. Thôi ơi, sau này rồi nha, mày chứ không còn là cái đinh gì của gia đình này hết.
0: Không thể nào, không thể nào Thiên Thanh là người không có giá trị trong nhà này được.
2: Khoảng cách thế hệ, sự khác biệt về suy nghĩ cá tính của mỗi thành viên trong gia đình đã phát sinh như tình huống dở khóc dở cười. Bé Thanh cảm thấy bị bỏ rơi, thiếu thốn tình cảm khi mẹ có em bé. Một sự hiểu lầm không đáng có của Thanh với ba mẹ của mình. Thanh đã bướng bỉnh, mèo nheo và thậm chí giận dỗi đòi bỏ nhà để thu hút sự chú ý của ba mẹ.
0: Sự hời hợt vô tâm của ba mẹ đã làm con tổn thương sâu sắc. Con nghĩ mình không thể nào ở chung với ba mẹ như vậy. Con sẽ bỏ nhà ra đi. Đi đâu thì con chưa biết, nhưng con chắc chắn sẽ không quay trở về ngôi nhà này nữa, trừ khi ba mẹ năn nỉ. Tạm biệt những người phụ huynh vô tâm. Con Thiên Thanh.
2: Liệu người lớn đã giúp những đứa trẻ như Thanh hiểu được rằng việc có em không có nghĩa là tình yêu của ba mẹ dành cho mình sẽ vơi đi? Sau tất cả, Thanh có đủ nhận thức được rằng tình yêu gia đình là duy nhất, là mãi mãi, dù mình là ai, làm gì và đi đâu chăng nữa, gia đình vẫn là số 1. Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chuyên mục là những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư chúc mừng tới các gia đình Việt Nam trong và ngoài nước. Trong thư đăng trên báo điện tử Tiếng nói Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định gia đình là nơi neo giữ ký ức, bồi đắp nhân cách và là nền móng văn hóa đạo đức của dân tộc. Trước những tác động từ quá trình đô thị hóa và chuyển đổi số, người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình an toàn, nhân văn, bảo vệ trẻ em và tôn trọng phụ nữ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi mỗi gia đình giữ gìn nếp nhà, lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm để làm nên sức mạnh trường tồn cho đất nước. Báo điện tử Chính phủ đưa tin tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình dự án trọng điểm quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết liệt đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công. Thủ tướng nhấn mạnh việc hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các dự án là tiêu chí then chốt để đánh giá cán bộ và phân bổ vốn đầu tư công hàng năm. Thủ tướng kiên quyết không chấp nhận lùi tiến độ các dự án nếu không có lý do khách quan chính đáng, đồng thời yêu cầu không vì chạy theo tiến độ mà ảnh hưởng đến tiêu chuẩn chất lượng. Các chủ đầu tư và địa phương phải chủ động tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu. Những nhiệm vụ quá hạn sẽ được công khai trên cổng thông tin điện tử Chính phủ. Sáng 28 tháng 6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tham dự lễ khởi công hai dự án nhà ở xã hội tại tỉnh Hưng Yên với tổng quy mô 7.840 căn hộ. Đây là sự kiện quan trọng trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân các khu công nghiệp. Việc khởi công các dự án này khẳng định cam kết của Chính phủ trong việc cải thiện điều kiện sống cho người dân, đồng thời thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững gắn với an sinh xã hội tại các địa phương trọng điểm, tin đăng trên báo Nhân dân. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số theo định hướng của Trung ương. Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng hàng quý, phát huy vai trò dẫn dắt của các đầu tàu kinh tế. Người đứng đầu địa phương phải chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho dự án tồn đọng, cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm nguồn cung vật liệu. Đây được coi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ. Thời báo VTV đưa tin. Nhằm khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, Chính phủ đã chính thức giao mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 cho thành phố Hồ Chí Minh là 10,2% và Hà Nội là 11%. Các địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát các điểm nghẽn và nhận diện dư địa tăng trưởng mới để xây dựng các giải pháp đột phá. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh còn được đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người giai đoạn 2026-2030 đạt 14.400 đô la Mỹ, phản ánh quyết tâm nâng cao chất lượng tăng trưởng và đời sống người dân trong kỷ nguyên phát triển mới. Báo điện tử Hà Nội mới đưa tin. Theo báo Đại đoàn kết, thị trường Trung Quốc đang mở ra cơ hội tăng trưởng lớn cho nông sản Việt Nam nhờ nhu cầu tiêu dùng chất lượng cao. Với hơn 20 loại rau quả được xuất khẩu chính ngạch, Trung Quốc hiện là thị trường lớn nhất, chiếm 64% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Tuy nhiên, trước các yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, ngành nông nghiệp cần chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Việc chuẩn hóa mã số vùng trồng, đẩy mạnh chế biến sâu và minh bạch hóa chuỗi cung ứng là yếu tố then chốt để nông sản Việt nâng cao giá trị và phát triển bền vững.
0: Xin được chuyển sang các tin tức về xã hội và đời sống. Cứu hộ nạn nhân động đất Venezuela, mệnh lệnh từ trái tim là thông tin đăng trên báo điện tử Dân trí.
1: Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa cử đoàn công tác gồm 82 cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân sang hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa động đất, bao gồm các đội chuyên trách, công binh cứu sập, quân y và chó nghiệp vụ, mang theo hơn 80 tấn trang thiết bị chuyên dụng như radar xuyên tường, thiết bị dò tìm hiện đại. Với tinh thần mệnh lệnh từ trái tim, các chiến sĩ xác định cứu giúp nạn nhân như người thân của mình. Đây là lần thứ 3 Việt Nam thực hiện nhiệm vụ cứu trợ quốc tế, tiếp tục khẳng định trách nhiệm và hình ảnh cao đẹp của quân đội Việt Nam với bạn bè thế giới. Theo báo Lao động, thời tiết hôm nay ngày 29 tháng 6, khu vực Bắc Bộ bao gồm Hà Nội tiếp tục có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tập trung vào chiều tối, đêm và sáng, nhiệt độ cao nhất tại

0: Tại đây dao động từ 32 đến 34 độ C. Ngược lại, khu vực từ Thanh Hóa đến Duyên Hải Nam Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa tăng, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cả nước cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông. Báo điện tử Việt Nam Plus đưa tin tỉnh Tây Ninh đang nỗ lực tối ưu hóa mạng lưới giám sát môi trường với tầm nhìn đến năm 2030 nhằm bảo đảm phát triển bền vững trước áp lực đô thị hóa. Hiện nay, tỉnh đã chuẩn hóa 104 vị trí quan trắc và kết nối dữ liệu từ 50 trạm khí thải tự động của các doanh nghiệp lớn. Để ứng phó với dự báo tải lượng ô nhiễm tăng, tỉnh kiên quyết kiểm soát nguồn thải tại các vùng bảo vệ nghiêm ngặt, dừng thu hút dự án phát thải lớn, đồng thời Tây Ninh đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong giao thông và ứng dụng công nghệ AI, Big Data vào dự báo hướng tới môi trường sống an toàn, trong lành. Theo báo, Tuổi Trẻ, Sư đoàn 968 và các đơn vị chức năng Bộ Quốc phòng đang sử dụng công nghệ radar xuyên đất hiện đại để khảo sát 4 khu vực nghi có hố chôn liệt sĩ tập thể tại Quảng Trị, gồm Tân Tường, Cam Lộ, An Nha, Cồn Tiên, Cầu Công Nhi, Hải Lăng và khu vực Bệnh viện Đa khoa khu vực Thanh Hãn. Đây đều là những địa điểm ghi dấu các trận đánh ác liệt trong kháng chiến, nơi nhiều liệt sĩ đã hy sinh và chưa được quy tập hết. Việc ứng dụng công nghệ radar cho phép phát hiện các dấu hiệu bất thường dưới lòng đất sâu tới 6 mét, giúp xác định chính xác vị trí để công tác tìm kiếm quy tập đạt hiệu quả cao. Chợ phiên vùng cao xã A Lưới 2, động lực giúp người dân thoát nghèo là bài viết đăng trên báo Đại Đoàn Kết. Theo bài viết, chợ phiên vùng cao xã A Lưới 2 đang trở thành đòn bẩy kinh tế quan trọng, giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiêu thụ nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ và vươn lên thoát nghèo bền vững. Được tổ chức định kỳ, phiên chợ không chỉ mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi đợt mà còn là không gian văn hóa đặc sắc kết nối du khách với nhịp sống bản địa. Việc gắn kết chợ phiên với du lịch cộng đồng đã tạo ra chuỗi giá trị bền vững, giúp người dân chuyên nghiệp hóa sản xuất và xây dựng thương hiệu OCOP, góp phần tạo sinh kế dài hạn, bảo tồn văn hóa gắn với phát triển kinh tế địa phương.
1: Liên quan đến các thông tin quốc tế, hai vụ tai nạn hàng không liên tiếp ở Pháp và Ả Rập Xê Út khiến 25 người thiệt mạng là thông tin đăng trên tạp chí điện tử South Star.
0: Chỉ trong ngày 28 tháng 6, hai vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng đã xảy ra tại Pháp và Ả Rập Xê Út, cướp đi sinh mạng của 25 người. Tại Pháp, một máy bay nhảy dù hạng nhẹ rơi tại thị trấn Tombouctou khiến 11 người thiệt mạng, bao gồm phi công, huấn luyện viên và học viên. Trong khi đó, một trực thăng của tập đoàn dầu khí Ả Rập Xê Út gặp nạn tại cảng Ras Tanura, Ả Rập Xê Út, khiến toàn bộ 14 công dân nước này trên khoang tử nạn. Hiện cơ quan chức năng hai quốc gia đang khẩn trương điều tra nguyên nhân. Các sự cố trên không gây thêm thương vong dưới mặt đất. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo hơn 1.300 người đã tử vong tại châu Âu kể từ ngày 21 tháng 6 do đợt nắng nóng cực đoan. Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus nhấn mạnh, châu Âu đang nóng lên nhanh gấp đôi mức trung bình toàn cầu, khiến 150 triệu người chịu ảnh hưởng nặng nề. Pháp là quốc gia chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất với khoảng 1.000 ca tử vong, trong đó người trên 65 tuổi chiếm 85%. WHO kêu gọi các nước châu Âu sớm triển khai kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu. Cùng thời điểm, nắng nóng và gió mạnh cũng gây ra nhiều đám cháy rừng nghiêm trọng tại miền Tây nước Mỹ, khiến 3 lính cứu hỏa thiệt mạng, thông tin trên báo Nhân dân. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC vừa cảnh báo sẽ đáp trả quyết liệt trước mọi hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Người phát ngôn IRGC, ông Hossein Mohibi nhấn mạnh sự thiếu tin cậy từ phía Washington và khẳng định quân đội Iran vẫn duy trì trạng thái báo động cao sau các đợt tấn công đáp trả vào căn cứ quân sự Mỹ cuối tuần qua. Song song đó, quân đội Iran công bố việc đưa vào sử dụng các thế hệ máy bay không người lái mới và tối ưu hóa tên lửa nội địa. Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng khẳng định Tehran nắm quyền quản lý việc mở lại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo các bên không can thiệp vào tiến trình này, báo Tiền Phong đưa tin. Khoảng 2.500 thuyền viên trên 115 tàu đã được sơ tán khỏi eo biển Hormuz kể từ đầu tuần qua thông qua cơ chế hỗ trợ khẩn cấp. Tuy nhiên, Tổ chức Hàng hải Quốc tế vừa quyết định tạm dừng chiến dịch này để đánh giá lại an ninh sau khi nhiều tàu thương mại liên tiếp bị tấn công và nguy cơ thủy lôi gia tăng. Hiện mức độ đe dọa tại khu vực đã nâng lên mức đáng kể. Căng thẳng tại vùng vịnh leo thang khi Iran, Mỹ và các quốc gia trong khu vực có lập trường trái ngược về quyền kiểm soát và định hướng lưu thông tại tuyến đường thủy huyết mạch này, khiến tình hình an ninh hàng hải tại đây trở nên vô cùng phức tạp, thời báo VTV đưa tin. Trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của tội phạm công nghệ, Liên minh châu Âu EU đang đẩy mạnh cuộc cải tổ hệ thống thực thi pháp luật quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo báo cáo EU SOCTA 2025. Khoảng 70% mạng lưới tội phạm đã sử dụng công nghệ số và AI làm công cụ cốt lõi. Gói đề xuất mới tập trung nâng cấp Europol thành trung tâm dữ liệu chung, đồng thời mở rộng quyền hạn và ngân sách cho Eurojust để tăng cường truy tố xuyên biên giới. Mục tiêu là xây dựng liên minh an ninh với hạ tầng dữ liệu và cơ chế phối hợp thời gian thực giữa 27 quốc gia thành viên, tạo tuyến phòng thủ vững chắc trước tội phạm mạng, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin. Hai trận động đất liên tiếp 7,2 và 7,5 độ tại Venezuela đã khiến ít nhất 1.430 người thiệt mạng, hơn 3.200 người bị thương và gần 69.000 người mất tích. Thảm họa săn phẳng nhiều tòa nhà tại khu vực phía Bắc gây thiệt hại ước tính 6,7 tỷ đô la Mỹ. Hơn 14.000 quân nhân cảnh sát cùng hơn 1.600 nhân viên cứu hộ quốc tế đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân. Dù các đội cứu trợ từ nhiều quốc gia đã có mặt, giới chức lo ngại có số thương vong thực tế có thể vượt 10.000 người, biến đây thành một trong những trận động đất gây hậu quả nặng nề nhất tại Mỹ Latin trong hơn một thế kỷ qua, báo Văn hóa đưa tin.
1: Phần cuối chương mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Sẵn sàng nguồn lực đồng hành với tỉnh Đắk Lắk là thông tin đăng trên báo điện tử Đắk Lắk.
0: Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp lớn đã khẳng định cam kết đồng hành cùng Đắk Lắk trong lộ trình trở thành cực tăng trưởng mới. Các tập đoàn lớn như Vingroup tập trung vào năng lượng tái tạo, Trung Nguyên Legion hướng tới xây dựng Buôn Ma Thuột thành thủ phủ cà phê toàn cầu, VNPT thúc đẩy hạ tầng chuyển đổi số. Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp trẻ và các nhà đầu tư hạ tầng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải cách hành chính, phát triển nhân lực và hạ tầng đồng bộ để tối ưu hóa môi trường đầu tư, biến quy hoạch thành hiện thực kinh tế. Đắk Lắk đã chính thức triển khai cơ chế luồng xanh đối với các dự án đầu tư trên địa bàn, tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính. Theo quy trình rút gọn mới, tổng thời gian giải quyết các thủ tục từ khi nộp hồ sơ đến khi dự án đủ điều kiện khởi công chỉ còn 35 ngày làm việc, so với quy định trước đây từ 157 đến 167 ngày. Cơ chế này đã cắt giảm từ 77 đến 79% thời gian thực hiện, giúp giảm chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư. Đây là động thái quyết liệt của tỉnh nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút nguồn lực phát triển, báo Xây Dựng đưa tin. Tỉnh Đắk Lắk vừa công bố danh mục 55 dự án thuộc lĩnh vực đô thị, nhà ở thương mại và nhà ở xã hội để kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030 với tổng vốn dự kiến hơn 264.482 tỷ đồng. Đây là lĩnh vực có quy mô vốn thu hút đầu tư lớn nhất của tỉnh. Nhiều dự án trọng điểm sở hữu diện tích hàng trăm hecta được quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội như khu đô thị Đông Bắc Buôn Ma Thuột 20.000 tỷ đồng. Cùng với phát triển đô thị hiện đại, tỉnh đặc biệt ưu tiên các dự án nhà ở xã hội gần khu công nghiệp nhằm tạo đà cho quá trình đô thị hóa bền vững, tin đăng trên báo Công Thương. Khát vọng làm giàu từ nông sản địa phương là bài viết đăng trên báo Đắk Lắk. Theo bài viết, sau 26 năm bền bỉ khởi nghiệp, chị Trần Thị Hà ở xã Eka đã thành công nâng tầm nông sản địa phương từ thu mua thô sang chế biến sâu. Từ cơ sở nhỏ, công ty của chị hiện sở hữu dây chuyền hiện đại, cung cấp hàng trăm tấn hạt điều mắc ca mỗi năm. Đặc biệt, chị đã sáng tạo nhiều loại bánh hạt dinh dưỡng đạt chuẩn OCOP 3 sao. Không chỉ khẳng định giá trị kinh tế, doanh nghiệp còn tạo việc làm ổn định cho khoảng 30 lao động, chủ yếu là phụ nữ dân tộc ED, góp phần quan trọng vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
1: Chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế chính thức được triển khai, góp phần mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi hơn cho người tham gia trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe. Những điểm mới đáng chú ý là gì? Người dân được hưởng thêm những quyền lợi nào? Cần lưu ý gì khi tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế? Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm y tế đồng hành cùng người dân trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Chương trình sẽ cùng phân tích làm rõ những thay đổi của chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và giải đáp các vấn đề người dân quan tâm. Phát sóng trực tiếp từ 20 giờ 10 phút đến 21 giờ 10 phút tối thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT và trực tuyến tại website drt.vn. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.

Kính chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2026, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật sau.

0: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 6 mở rộng. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11. GDP tỉnh Đắk Lắk tăng trưởng 8,01% trong 6 tháng đầu năm 2026. Đắk Lắk quyết tâm hiện thực hóa quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phần thời sự trong nước và thế giới đề cập các nội dung: Bộ Công an xuất quân lên đường làm nhiệm vụ tại Venezuela. Yêu cầu chuyển đổi xanh ngành phân bón. EU tuyên bố bảo vệ quyền lợi trước thuế quan của Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 mở rộng bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2026 và xem xét một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isan Corinia Cernơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Dự thảo báo cáo tại hội nghị cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. GDP ước tăng 8,01%, doanh thu du lịch tăng 37,9%, hơn 1.990 doanh nghiệp thành lập mới. Điểm nhấn là việc tổ chức thành công hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk với chủ đề Đắk Lắk tiềm năng khát vọng phát triển đã tạo dấu ấn mạnh mẽ, khẳng định cam kết kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch của tỉnh và thu hút nhiều nhà đầu tư lớn. Chiến lược mở ra cơ hội lịch sử để tỉnh bứt phá, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế số và phát triển bền vững. Tỉnh hoàn thành chiến dịch xây dựng nhà ở cho các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, ổn định đời sống nhân dân. Đồng thời, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Vận hành chính quyền địa phương hai cấp ổn định, tỷ lệ xử lý hồ sơ hành chính đúng hạn đạt 97,6%, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính quyền. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2026. Đồng thời thảo luận đề ra giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc tại các dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân vốn, tăng cường kỷ luật công vụ, thực hiện thắng lợi quy hoạch tỉnh, đảm bảo hệ thống chính trị vận hành hiệu quả, đưa địa phương phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới, đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên. Thưa quý vị, chiều qua, ngày 28 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh để rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo chương trình dự kiến, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì trình 18 tờ trình dự thảo nghị quyết và 17 báo cáo. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình 1 tờ trình dự thảo nghị quyết. Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình 9 báo cáo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, mỗi đơn vị trình một báo cáo.
1: Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan đã cơ bản hoàn thành việc gửi hồ sơ tài liệu đến Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để phục vụ công tác thẩm tra, bảo đảm tiến độ chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành đơn vị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo, tập trung hoàn thiện hồ sơ tài liệu theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tính khả thi và tiến độ. Đồng chí nhấn mạnh, các nội dung trình kỳ họp cần bám sát yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo cơ sở để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kết luận phiên họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận sự chủ động của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp, đồng thời yêu cầu các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, Hội đồng Nhân dân tỉnh để hoàn thiện các nội dung theo ý kiến thẩm tra, rà soát tính pháp lý, tính thống nhất và chất lượng từng văn bản, bảo đảm các tài liệu được gửi đúng thời gian quy định. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ, góp phần tổ chức thành công kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11.
0: Sáng ngày 28 tháng 6 tại phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk, Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Hành trình đỏ Đắk Lắk lần thứ 13 và chiến dịch Giọt hồng Tây Nguyên năm 2026. Tham dự chương trình có Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Phó trưởng Ban tổ chức Hành trình đỏ năm 2026.
1: Qua 13 năm đồng hành cùng Hành trình đỏ, phong trào hiến máu tình nguyện tại Đắk Lắk ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành hoạt động nhân văn có sức lan tỏa sâu rộng. Từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 2.540 đợt hiến máu, thu hút trên 500.000 lượt người tham gia, tiếp nhận gần 398.000 đơn vị máu. Hành trình đỏ lần thứ 14 năm 2026 được triển khai tại 32 tỉnh, thành phố trong tháng 6 và tháng 7. Đến thời điểm này, đã có 12 địa phương tổ chức thành công chương trình tiếp nhận gần 10.000 đơn vị máu tại các ngày hội chính, cùng hàng chục ngàn đơn vị máu được hiến trong các hoạt động mừng ứng. Tại buổi lễ, Ban tổ chức chương trình đã kêu gọi các cấp ngành, cơ quan, đơn vị địa phương cùng đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk vì sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân tiếp tục hưởng ứng tham gia chương trình Hành trình đỏ, góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện đến với cộng đồng. Nhân dịp này, các đơn vị tài trợ đã trao quà cho 20 bệnh nhân mắc bệnh tăng máu bẩm sinh thalassemia. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức ghi nhận hơn 700 lượt người đăng ký hiến máu, qua đó tiếp nhận 620 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.
0: Theo Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP 6 tháng đầu năm 2026 theo giá so sánh năm 2020 ước tăng 8,01% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù thấp hơn kịch bản đề ra 6 tháng đạt 9,16%, song kết quả này cho thấy kinh tế của tỉnh vẫn duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực.
2: Động lực tăng trưởng đến từ hầu hết các khu vực kinh tế, trong đó khu vực công nghiệp xây dựng tiếp tục là điểm sáng với mức tăng 11,09%, cao nhất trong các ngành kinh tế, phản ánh sự phục hồi của hoạt động sản xuất, xây dựng và đầu tư. Khu vực dịch vụ tăng 8,38%, cho thấy hoạt động thương mại, vận tải, du lịch và tiêu dùng tiếp tục khởi sắc. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,21%, tiếp tục giữ vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, thuế, sản phẩm, trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,52%. Về cơ cấu kinh tế theo giá hiện hành, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 48,33% GDP. Tiếp đến là nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 25,09%, công nghiệp xây dựng chiếm 21,84%, thuế, sản phẩm, trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,74%. Cơ cấu này cho thấy dịch vụ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng, nông nghiệp là nền tảng ổn định, trong khi công nghiệp xây dựng ngày càng gia tăng đóng góp vào phát triển kinh tế của tỉnh Đắk Lắk.
0: Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và sức hấp dẫn của điểm đến.
3: Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành, địa phương đặt mục tiêu 100% cơ sở lưu trú thực hiện khai báo lưu trú theo quy định, 100% khu điểm du lịch trọng điểm xây dựng phương án bảo đảm an ninh an toàn cho du khách, đồng thời 100% doanh nghiệp lữ hành được tuyên truyền phổ biến các quy định về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Để thực hiện hóa mục tiêu này, các sở ngành và địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch, quản lý chặt chẽ các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và các loại hình du lịch tiềm ẩn rủi ro, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý, đồng thời tăng cường kiểm soát các hành vi gian lận thương mại, lừa đảo trên không gian mạng, bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn giao thông và quyền lợi chính đáng của du khách. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đắk Lắk đón khoảng 5,33 triệu lượt khách, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 66,6% kế hoạch năm. Doanh thu du lịch ước đạt 9.602 tỷ đồng, tăng 37,9% so với cùng kỳ và đạt 60% kế hoạch. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và thân thiện không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền và lợi ích của du khách mà còn tạo dựng hình ảnh điểm đến chuyên nghiệp, đáng tin cậy. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Đắk Lắk nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, phát triển theo hướng bền vững trong thời gian tới.
0: Ngày 28 tháng 6, Ủy ban nhân dân phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026, thu hút hơn 300 vận động viên đến từ các cơ quan đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang và các khu phố trên địa bàn tham gia.
2: Các vận động viên tranh tài ở 5 môn thi đấu gồm kéo co, chạy điền kinh, đẩy gậy, nhảy thụng và đua xe đạp chậm. Các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi phấn khởi, thu hút đông đảo người dân đến cổ vũ. Đại hội là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, lan tỏa cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
0: Với chủ đề Đắk Lắk tiềm năng khát vọng phát triển, cùng thông điệp về việc kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã tạo ấn tượng đặc biệt với cộng đồng doanh nghiệp, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn như Vingroup, Hòa Phát, Sinh Group. Những kết quả ấn tượng này là dấu mốc quan trọng trong định hướng chiến lược, mở ra cơ hội lịch sử để Đắk Lắk bứt phá mạnh mẽ, đồng thời khẳng định quyết tâm hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế số và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
1: Điểm nhấn quan trọng tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 là việc công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chuyển đổi sang mô hình phát triển đột phá, định hình rõ nét không gian dựa trên cấu trúc 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm tăng trưởng động lực và 3 cực tăng trưởng. Trong định hướng chiến lược này, khu vực Buôn Ma Thuột tiếp tục được xác định là hạt nhân phát triển. Đồng thời, khu vực phía đông của tỉnh được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới, tập trung mũi nhọn vào công nghiệp, dịch vụ cảng biển, logistics và kinh tế biển. Sự phân bổ này phát huy tối đa thế mạnh từ cao nguyên đến ven biển, tạo ra sự liên kết vùng chặt chẽ, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, phát huy hiệu quả các tiềm năng và lợi thế để tạo động lực tăng trưởng mới.
4: Chúng tôi trân trọng mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến tìm hiểu hợp tác và đầu tư tại Đắk Lắk. Đắk Lắk cam kết luôn đồng hành, là người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh. Sự phát triển của nhà đầu tư chính là động lực cho tăng trưởng và thịnh vượng của địa phương.
1: Trong khuôn khổ hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết thỏa thuận hợp tác cho 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng. Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt như năng lượng tái tạo, hạ tầng khu công nghiệp đô thị, nhà ở xã hội, giao thông, cấp nước, công nghiệp chế biến và nông nghiệp công nghệ cao, minh chứng sinh động trên niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư, triển vọng phát triển và tầm nhìn chiến lược của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời là nguồn lực to lớn để địa phương hướng đến mục tiêu đạt kịch bản tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.
5: Cái sự khẩn trương, cái sự vào cuộc, cái sự chung tay của chính quyền nhà nước, đặc biệt nhất là đối với lãnh đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân đang hết sức mời gọi, đang hết sức chia sẻ cho các nhà đầu tư cùng nhau hợp tác, cùng nhau phát triển, cùng nhau đưa tỉnh nhà chúng ta đạt được những thành công lực lượng nhất.
6: Lãnh đạo tỉnh và các sở ngành cũng rất quan tâm, rất cởi mở và cảm thấy rất là tuyệt vời khi có những cái buổi đàm phán trực tiếp giữa doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh cũng như các sở ngành. Nó cũng rất hiệu quả, mình rất là chào đón các doanh nghiệp như tập đoàn mình vào đây đầu tư.
1: Tại hội

0: nghị đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao nỗ lực của Đắk Lắk trong công tác xây dựng quy hoạch sâu hợp nhất. Đồng chí Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây là giai đoạn quan trọng mở ra không gian phát triển chiến lược kết nối Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Để hiện thực hóa mục tiêu, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh tập trung ưu tiên các công trình có sức lan tỏa, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc và bảo đảm quốc phòng an ninh, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm để tạo động lực tăng trưởng thực chất và bền vững.
1: Với không gian phát triển mới, nguồn lực ngày càng được bổ sung, vị trí kết nối thuận lợi cùng quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của chính quyền địa phương, Đắk Lắk sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
0: Tiếp thu định hướng của Trung ương, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh là kim chỉ nam để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, tỉnh sẽ nhanh chóng cụ thể hóa quy hoạch thành các chương trình, dự án và hành động thiết thực để sớm triển khai dự án, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.
2: Trước thời cơ phát triển mới, cùng những tiềm năng lợi thế và dư địa rộng lớn, Đắk Lắk quyết tâm biến quy hoạch thành hiện thực, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến lợi thế thành động lực tăng trưởng và phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra.
0: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk khép lại bằng nhiều quyết định đầu tư, những bản ghi nhớ hợp tác và những cam kết đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Quan trọng hơn, sự kiện đã khẳng định một tư duy phát triển mới, lấy quy hoạch làm nền tảng, lấy cải cách làm động lực, lấy doanh nghiệp làm đối tác và lấy hiệu quả thực chất làm mục tiêu. Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Chiều qua 28 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ xuất quân đội cứu nạn cứu hộ lên đường làm nhiệm vụ tại Venezuela.
3: Phát biểu tại lễ xuất quân, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ, nhân dân Venezuela và gia đình các nạn nhân. Thứ trưởng khẳng định, việc Việt Nam kịp thời cử lực lượng tới vùng thiên tai không chỉ nhằm hỗ trợ người dân đang gặp hoạn nạn, mà còn thể hiện tình đoàn kết quốc tế, trách nhiệm nhân đạo và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Venezuela. Đoàn công tác do Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng thành lập gồm những cán bộ chiến sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm trong tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường công trình sập đổ, y tế khẩn cấp, thông tin liên lạc, hậu cần kỹ thuật và chỉ huy cứu hộ. Cùng với phương tiện chuyên dụng, thiết bị dò tìm, vật tư y tế và các điều kiện hậu cần cần thiết. Mọi công tác chuẩn bị được hoàn tất để đoàn có thể bắt tay vào nhiệm vụ ngay khi tới hiện trường. Theo thống kê sơ bộ, trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra tại Venezuela đã khiến hơn 1.400 người chết, hơn 3.000 người bị thương và khoảng 50.000 người được báo cáo là đang mất tích.
0: Ngày 28 tháng 6 năm 1972, cuộc chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị chính thức bắt đầu, mở ra 81 ngày đêm rực lửa. Hàng vạn chiến sĩ đã lấy máu xương mình bồi đắp nên thành đồng tổ quốc. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về mùa hè năm ấy vẫn vẹn nguyên.
4: Những ngày này, vùng đất lửa Quảng Trị lại đón những dòng người nối nhau hội tụ về đây, nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ để thêm thấm thía giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay. Không chỉ những người lính năm xưa, ngọn lửa tri ân đang được thắp sáng bởi lớp lớp thế hệ đi sau. Thành cổ hôm nay đón hàng ngàn thanh niên, học sinh và du khách mọi miền tìm về. Họ đến để chạm vào lịch sử, để hiểu thấu cái giá của độc lập tự do. Vừa lên trên ý nghĩa của một di tích lịch sử, thành cổ Quảng Trị đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, của ý chí kiên cường và là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Khúc tráng ca mùa hè năm 1972 sẽ mãi là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau sống, cống hiến, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của cha ông vì độc lập tự do của dân tộc.
0: Rác thải nhựa trong bao bì và sản phẩm có nhiều tiện ích và chi phí thấp nên được sử dụng nhiều trong thương mại điện tử. Với tốc độ phát triển rất nhanh từ 20 đến 25% mỗi năm, rác thải ngày càng tăng gây ảnh hưởng đến môi trường.
3: Thương mại điện tử càng phát triển càng tác động xấu đến môi trường nếu không kiểm soát được rác thải, nhất là rác thải nhựa. Dự báo đến năm 2030, nếu thương mại điện tử Việt Nam có quy mô 100 tỷ đô la Mỹ thì sẽ để lại hơn 800 ngàn tấn rác thải nhựa và phải tốn rất nhiều nguồn lực để giải quyết vấn đề này. Để khắc phục, nhà nước xây dựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp và người dân mua hàng chuyển sang sử dụng sản phẩm dịch vụ xanh, giảm rác thải nhựa thông qua các chương trình khuyến mại, chính sách hỗ trợ cụ thể, đồng thời tăng cường kiểm soát, đánh giá hiệu quả thực hiện của các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử.
0: Không chỉ chịu sức ép từ nguyên liệu và năng lượng, ngành phân bón còn đối mặt với cạnh tranh từ hàng nhập khẩu, yêu cầu chuyển đổi xanh, giảm phát thải và các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe.
4: Chuyển đổi xanh trong ngành phân bón là xu thế tất yếu nhằm giảm phát thải khí nhà kính chiếm khoảng 2% toàn cầu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Quá trình này tập trung vào hai trụ cột chính: sản xuất amoniac xanh từ năng lượng tái tạo và chuyển dịch cơ cấu sang phân bón hữu cơ vi sinh. Trong giai đoạn tới, phát triển ngành phân bón không thể tách rời mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững. Khi thị trường toàn cầu còn nhiều bất định, đổi mới công nghệ, kiểm soát chất lượng và chuyển đổi xanh sẽ là chìa khóa để ngành phân bón Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh.
0: Bây giờ là phần tin thế giới. Liên minh châu EU mới đây tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế trả đũa đối với các quốc gia châu Âu đang áp thuế dịch vụ kỹ thuật số lên các công ty Mỹ.
4: Trong tuyên bố, Ủy ban châu Âu EC khẳng định EU và các nước thành viên có quyền điều chỉnh các hoạt động kinh tế trong phạm vi quyền hạn của mình. Cơ quan này cảnh báo bất kỳ biện pháp đơn phương nào nhắm vào các chính sách hợp pháp của EU sẽ vấp phải phản ứng nhanh chóng và kiên quyết để bảo vệ quyền lợi và quyền tự chủ điều chỉnh chính sách của khối. Trước đó, hôm 26 tháng 6, trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia châu Âu nào áp thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty Mỹ sẽ lập tức phải đối mặt với mức áp thuế 100% đối với tất cả các loại hàng hóa xuất khẩu sang nước này. Ông nhấn mạnh, các mức thuế này sẽ được ghi đè lên các thỏa thuận thương mại hiện có, cho dù đã được thực hiện, ký kết hay chưa, và sẽ có hiệu lực ngay tức thì nếu các nước EU tiếp tục kế hoạch đánh thuế.
0: Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc An Gu-bak và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Koizumi ngày 28 tháng 6 đã tái khẳng định cam kết của hai nước đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.
3: Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hai bộ trưởng đã có cuộc hội đàm tại Seoul sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết tăng cường năng lực quốc phòng. Hai bên tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và thiết lập nền hòa bình lâu dài, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương cũng như hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Cuộc gặp diễn ra chỉ vài tuần sau khi Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức cuộc diễn tập chung tìm kiếm cứu nạn trên biển đầu tiên sau 9 năm, động thái được xem là một bước tiến mới hướng tới tăng cường hợp tác quốc phòng.
0: Hơn một nửa số ca ngộ độc thực phẩm tại Hàn Quốc xảy ra trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm khi thời tiết nóng ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Đáng chú ý, trong những năm gần đây, tháng 7 đã trở thành thời điểm ghi nhận số ca mắc cao nhất.
4: Số liệu năm 2025 cho thấy Hàn Quốc ghi nhận 9.612 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, tăng khoảng 26% so với năm 2024. Trong đó, 4.964 trường hợp, tương đương 52% xảy ra trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9. Phân tích các vụ ngộ độc cho thấy vi khuẩn Salmonella là tác nhân phổ biến nhất, chiếm 38% số vụ. Tiếp theo là vi khuẩn E. coli gây bệnh với tỷ lệ 23%. Salmonella chủ yếu được phát hiện trong các món ăn chế biến từ trứng như kimbap, trứng luộc hoặc trứng dùng để trang trí món ăn, trong khi E. coli gây bệnh thường liên quan đến các bữa ăn tập thể tại trường học, thịt bò sống và kim chi. Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc khuyến cáo người dân rửa sạch rau, củ, quả dưới vòi nước, đun sôi nước trước khi sử dụng, đồng thời dùng riêng dao và thớt để chế biến thực phẩm sống và thực phẩm chín, nhằm hạn chế lây nhiễm chéo.
0: Hàng chục người yêu thích xe Vespa từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về thủ đô Rome của Italy để tham gia chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày ra đời của dòng xe máy huyền thoại này.
3: Sự kiện mang tên Vespa Rome 2026, 80 năm một hình tượng, diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6, thu hút khoảng 25.000 người tham dự đến từ 67 quốc gia. Điểm nhấn của lễ kỷ niệm là cuộc đại diễu hành quy mô lớn qua trung tâm lịch sử Rome. Khởi hành từ quần thể di tích Terme de Caracalla, đoàn xe nối dài qua những địa danh nổi tiếng ở thủ đô Italia như đấu trường Colosseo, quảng trường Venezia và đại lộ Fori Imperiali. Bên cạnh đó là cuộc triển lãm với hơn 160 mẫu Vespa tiêu biểu tái hiện hành trình phát triển của thương hiệu kể từ năm 1946 đến nay. Sau 8 thập kỷ hiện diện, Vespa tiếp tục chứng minh sức sống đặc biệt của

0: một biểu tượng văn hóa Italia.
1: Những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 7 năm thành lập chi hội BNI Bayan Đắk Lắk, nơi tập trung những doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng thị trường, tăng doanh số thông qua các cơ hội kinh doanh, trong hai ngày 27 và ngày 28 tháng 6, chi hội BNI Bayan Đắk Lắk tổ chức giải Bitcarbon năm 2026. Ngay từ sáng sớm, không khí tại cụm sân Lâm Viên đã vô cùng náo nhiệt với giải đấu thể thao Bitcarbon do chi hội BNI Bayan Đắk Lắk tổ chức. Hơn cả một giải đấu phong trào, sự kiện quy tụ hơn 100 tay vợt là các doanh nhân thành viên của BNI Bayan Đắk Lắk cùng với các đối tác. Tại giải, các vận động viên tranh tài ở hai nội dung đôi nữ và đôi nam nữ của hai trình điểm 4.2 và 4.8.
1: Nhiệm kỳ lần này chúng tôi mong muốn được đưa theo mở rộng thêm một cái chương trình là thể thao nhằm kết nối, đó cũng là một phần để kết nối các cái doanh nhân lại với nhau, vì hiện nay cái môn Bitcarbon là một cái môn mà kết nối rất là dễ dàng cho các cái doanh nhân ở vùng Buôn Ma Thuột.
0: Dù là giải đấu phong trào nhưng tinh thần thể thao fair play và quyết tâm chiến thắng của các doanh nhân không hề thua kém so với các vận động viên chuyên nghiệp.
2: Em cảm thấy sự kiện này là một cái cơ hội để mọi người được giao lưu và tiếp xúc với nhau để thúc đẩy những cái mối quan hệ. Em thấy chương trình được tổ chức rất là chu đáo.
3: Tham gia chương trình này thì tụi em cũng gặp gỡ được các vận động viên và được học hỏi những kinh nghiệm của các vận động viên với nhau.
0: Từ kết nối kinh doanh đến gắn kết tình thân, giải Bitcarbon khép lại với những chiếc cúp huy chương được trao cho những nhà vô địch xứng đáng. Thế nhưng giải thưởng lớn nhất mà tất cả các thành viên nhận được chính là niềm vui, sự thấu hiểu và năng lượng tích cực được tái tạo.
1: Cái việc để chúng ta có thể kết nối các doanh nhân lại với nhau, đó là tạo ra một cái môi trường giao thương, cũng như là để các doanh nhân trong Buôn Ma Thuột họ biết đến BNI Bayan là một tổ chức kết nối thương mại thành công không phải là ở trong toàn quốc mà nó còn là toàn cầu nữa.
0: Nhìn lại chặng đường 7 năm của BNI Bayan Đắk Lắk, giải đấu này giống như một nét chấm phá hoàn hảo. Nó chứng minh rằng doanh nhân trong chi hội BNI Bayan Đắk Lắk không chỉ biết làm hết sức để mang lại những cơ hội kinh doanh, mà còn biết chơi hết mình để nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần. Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế với thông tin về vòng 32 đội World Cup 2026. Rạng sáng nay, trận đấu đầu tiên của vòng 32 đội giữa chủ nhà Canada và Nam Phi đã diễn ra. Tưởng như hai đội phải đá thêm hai hiệp phụ thì bất ngờ đã đến ở phút bù giờ. Trận đấu mở màn vòng 32 đội World Cup 2026 giữa Nam Phi và Canada diễn ra vô cùng quyết liệt. Cầu thủ đôi bên liên tiếp tạo ra những pha tranh chấp không khoan nhượng. Trong thế trận căng thẳng, Canada tỏ ra sắc sảo hơn khi đã tạo ra những cơ hội rõ ràng ở các phút 43 và 65. Tuy nhiên, thủ môn và hậu vệ của Nam Phi đã có những pha cứu thua trên vạch vôi trong cả hai tình huống này. Tưởng như đôi bên sẽ kéo nhau vào hiệp phụ thì bước ngoặt đã xảy ra ở phút 90+1. Ustavio tung cú sút chéo góc quyết đoán giúp Canada giành chiến thắng 1-0 trước Nam Phi. Vượt qua Nam Phi, Canada trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng 16 đội World Cup. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của Canada tại vòng knockout World Cup. Ở vòng đấu kế tiếp, Canada sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Maroc. Vào lúc 0 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2026 theo giờ Việt Nam, trận đấu tiếp theo của vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra giữa đội Nhật Bản và Brazil. Nhật Bản cùng với Australia đang là hai đại diện còn lại của bóng đá châu Á tại vòng đấu loại trực tiếp này. Để có mặt ở trận đấu này, đội tuyển Brazil đã kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng C cùng thành tích bước bài. Thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti có 2 trận thắng, 1 trận hòa, có được 7 điểm, đại diện Nam Mỹ ghi được 7 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. Trong khi đó, đội tuyển Nhật Bản cũng có được thành tích bất bại sau vòng bảng. Thầy trò huấn luyện viên Moriyasu có 1 trận thắng, 2 trận hòa, giành ngôi nhì bảng F với 5 điểm có được. Đại diện châu Á ghi được 7 bàn thắng, thủng lưới 3 lần ở các trận đấu đã qua. Với các cổ động viên Việt Nam, màn so tài giữa Nhật Bản và Brazil chính là trận đấu được chờ đợi nhất của vòng 32 đội.

của World Cup năm nay. Nếu như Brazil là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử World Cup, thì Nhật Bản luôn là đại diện ưu tú nhất của bóng đá châu Á. Trận đấu Brazil-Nhật Bản vòng 32 đội diễn ra vào lúc 0 giờ, rạng sáng ngày 30 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Sau thất bại của đội tuyển Hàn Quốc tại vòng đấu bảng của vòng chung kết World Cup 2026, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cúi đầu xin lỗi giới truyền thông và người hâm mộ sau thất bại của đội tuyển quốc gia nước này tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo hãng thông tấn Yonhap, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chủ trì cuộc họp báo tại nơi đóng quân của đội tuyển Hàn Quốc ở Zapopan, Mexico. Thay mặt Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, ông Park đã cúi đầu xin lỗi trước giới truyền thông và người hâm mộ vì kết quả thất vọng của đội nhà tại World Cup 2026. Với vai trò phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo là người trực tiếp phụ trách hoạt động của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026. Tuy nhiên, đội bóng xứ Kim Chi đã bị loại ngay từ vòng bảng. Tại bảng A World Cup, Hàn Quốc đứng thứ 3 với 3 điểm sau khi thắng Cộng hòa Séc 2-1, thua Mexico 0-1 và thua Nam Phi 0-1. Seo Heung-min cùng với các đồng đội không thể lọt vào nhóm 8 đội, đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cô có bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và Việc làm. Trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, việc lựa chọn ngành học phù hợp, trang bị kỹ năng cần thiết và chủ động tìm kiếm cơ hội việc làm đang trở thành mối quan tâm của nhiều học sinh sinh viên. Đây cũng là những yếu tố quan trọng giúp người học tự tin phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về định hướng lựa chọn ngành học, lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia giáo dục, đồng thời ghi nhận những hoạt động kết nối việc làm thiết thực dành cho sinh viên trên địa bàn tỉnh. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung đầu tiên của chương trình là tin tuyển dụng lao động.

0: tuyển 3 năm kỹ sư trắc địa làm việc tại xã Hòa Xuân, nhiệm vụ đo đạc, xây dựng, trắc địa, lương và phụ cấp theo vị trí công việc, được bố trí bữa ăn trong thời gian làm việc, bố trí xe đưa đón cho nhân viên ở xa, nhà ở hoặc được hỗ trợ chi phí nếu nhân viên tự túc nhà ở, phương tiện đi làm. Tuyển 2 nam hoặc nữ tư vấn bán thuốc, trình độ cao đẳng dược trở lên, làm việc tại phường Tuy Hòa, được đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển một nữ lễ tân khách sạn làm việc tại phường Bình Kiến, mức lương thỏa thuận, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 2 năm lao động phổ thông, nhiệm vụ sắp xếp hàng hóa, đóng hàng, đi giao hàng, làm việc tại phường Buôn Ma Thuột, mức lương 8,3 triệu một tháng, thời gian làm việc thỏa thuận, hỗ trợ ăn một bữa. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2 số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa, số điện thoại liên hệ 0913 460 101. Số 0976 857 447.
1: Thưa quý vị và các bạn, lựa chọn ngành học luôn là một trong những quyết định quan trọng nhất trên hành trình trưởng thành của mỗi người. Đây không chỉ là việc chọn một môi trường học tập trong vài năm đại học, mà còn là bước khởi đầu cho con đường nghề nghiệp trong tương lai. Chính vì vậy, trước mỗi mùa tuyển sinh, câu hỏi nên chọn ngành nào luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh và phụ huynh.
0: Trong những năm gần đây, thị trường lao động liên tục có những thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của quá trình hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và sự phát triển của khoa học công nghệ. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực, không chỉ về chuyên môn mà còn về kỹ năng mềm, khả năng thích nghi và tinh thần học tập suốt đời. Vì thế, việc tìm hiểu kỹ về ngành học trước khi đưa ra lựa chọn là điều hết sức cần thiết. Hiện nay, nhóm ngành ngoại ngữ đang nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ bởi khả năng kết nối với môi trường quốc tế và cơ hội nghề nghiệp đa dạng. Trong đó, ngành ngôn ngữ Anh được xem là một trong những lựa chọn phổ biến nhờ tính ứng dụng cao trong học tập và công việc. Không chỉ giúp sinh viên nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, ngành học này còn tạo điều kiện để người học phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện,

0: Để theo đuổi tốt hơn thì em vẫn phải luyện tập rất là thường xuyên, đặc biệt là những kỹ năng nghe và nói. Em nghĩ nếu có sự kiên trì và chủ động học hỏi thì ngành này sẽ mang lại rất là nhiều cơ hội phát triển cho bản thân em trong tương lai.
1: Bên cạnh nhóm ngành ngoại ngữ, giáo dục cũng là lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Dù trải qua nhiều giai đoạn đổi mới, nghề giáo vẫn luôn được xem là một nghề cao quý bởi những đóng góp to lớn trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho đất nước. Ngày nay, người giáo viên không chỉ đơn thuần truyền đạt kiến thức mà còn là người định hướng, truyền cảm hứng và hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện. Chính vì vậy, ngành sư phạm đòi hỏi người học phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng sư phạm tốt cùng tinh thần trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. Đặc biệt, đối với ngành sư phạm ngữ văn, bên cạnh việc nghiên cứu ngôn ngữ và văn học, sinh viên còn được trang bị các phương pháp giảng dạy hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Đây là ngành học phù hợp với những bạn trẻ yêu thích văn chương, có khả năng truyền đạt và mong muốn đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.
2: Thì đối với bản thân con, vì con lựa chọn ngành sư phạm văn là bởi vì xuất phát một phần là vì đam mê của con đối với lại môn văn, cũng như là mong muốn sẽ được truyền dạy những cái kiến thức và cho tới các thế hệ mai này, và đồng thời cũng là một phần động lực từ gia đình của con. Thì gia đình của con cũng có truyền thống trong việc dạy học, thế nên một phần nào đó con cũng rất là, con được tiếp xúc sớm với cái nghề nghiệp này, vì thế nên là con có cái niềm yêu thích trong việc dạy học đối với lại các em học sinh. Trong con biết là khi mà con lựa chọn cái ngành nghề này thì nó là một cái khối ngành khó, và nó không chỉ yêu cầu về kiến thức mà nó còn yêu cầu về cả sự kiên nhẫn cũng như là tình yêu thương đối với các bạn trẻ, các em nhỏ. Vì vậy nên trong suốt cái quá trình mà con theo học tại trường thì con cảm thấy là cái không chỉ việc mà con phải trau dồi thêm kiến thức về việc học thuật mà cũng cần bổ sung thêm cho mình những cái kỹ năng sư phạm, như là việc dạy học hay là truyền tải như thế nào để cho các em học sinh có thể hiểu hơn và yêu thích môn văn hơn. Nên con hy vọng là sau này con sẽ học hành và có thêm nhiều cái kỹ năng hơn nữa để từ đó trở thành một người thầy, người cô được các em học sinh yêu thích, và một phần nào đó thì giúp cho các em học tốt môn văn hơn, yêu thích môn văn hơn.
1: Có thể nói, mỗi ngành học đều mang những đặc trưng riêng, đồng thời mở ra những cơ hội phát triển khác nhau. Điều quan trọng là mỗi học sinh cần dành thời gian tìm hiểu bản thân, xác định điểm mạnh, sở thích và mục tiêu nghề nghiệp để có sự lựa chọn phù hợp nhất. Hướng nghiệp không phải là việc chạy theo xu hướng hay lựa chọn theo số đông, mà là quá trình nhận thức về bản thân và chuẩn bị cho tương lai một cách chủ động. Khi hiểu rõ mình muốn gì, phù hợp với điều gì và cần cố gắng như thế nào, mỗi người sẽ có thêm động lực để theo đuổi con đường đã chọn.
3: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những chia sẻ từ sinh viên đang trực tiếp theo học các ngành nghề khác nhau, góc nhìn từ các chuyên gia giáo dục cũng sẽ giúp học sinh và phụ huynh có thêm cơ sở trong việc lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và nhu cầu của xã hội. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngoại ngữ đang trở thành một trong những kỹ năng quan trọng giúp người lao động nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ngoại ngữ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được kết hợp với kiến thức chuyên môn và năng lực nghề nghiệp vững vàng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen.
4: Chúng ta muốn vươn mình, chúng ta muốn tham gia với thị trường nhân lực quốc tế thì chúng ta phải có cái ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ Anh, để từ đó có thể tham gia được cái thị trường lao động quốc tế bên cạnh cái kiến thức về chuyên môn. Tuy nhiên thì đối với các trường đại học ở Việt Nam nói chung và đặc biệt ở tại Hoa Sen nói riêng thì tiếng Anh, ngoại ngữ cũng là một trong những cái điều lo lắng của các bạn sinh viên khi mà các bạn tham gia xét tuyển và nhập học ở các trường mà đào tạo chuyên về tiếng Anh hoặc là đào tạo song ngữ. Tuy nhiên ở mỗi trường thì sẽ có cái cách hỗ trợ khác nhau. Ví dụ ở tại trường Đào Hoa Sen chẳng hạn thì sẽ có cái kiểm tra trình độ tiếng Anh cho các bạn. Thứ hai là có các câu lạc bộ đội nhóm chuyên về cả học thuật tiếng Anh để các bạn tham gia. Có phòng trợ giảng tiếng Anh, có các cái chương trình tham gia hội thảo, và các bạn đặc biệt là tiếp cận với lại những bạn sinh viên quốc tế cũng như là các công ty doanh nghiệp tập đoàn có người nước ngoài để các bạn có thể là trau dồi. Và học ngoại ngữ hiện nay thực ra là học sinh ngữ, cho nên là trong các chương trình đào tạo, các cái hoạt động của sinh viên thì sẽ tăng cường các cái nội dung mà liên quan đến về ngôn ngữ dành cho các em. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều rằng là ngoại ngữ và tin học mặc dù là công cụ, là phương tiện, nhưng cái lõi vẫn là cái giá trị nghề. Như vậy thì các em phải có được cái kiến thức chuyên môn,

0: Các em phải có cái năng lực sở trường tạo ra giá trị thì khi đó các em mới có thể bước chân vào thị trường được.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng có nhiều yêu cầu mới về trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, việc tạo cơ hội để học sinh, sinh viên tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường được xem là giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Với mục tiêu đó, vừa qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk đã phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk tổ chức Ngày hội Việc làm dành cho sinh viên. Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng trong và ngoài tỉnh với nhu cầu tuyển dụng ở nhiều ngành nghề khác nhau.
2: Tại ngày hội, các doanh nghiệp đã trực tiếp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ cũng như những kỹ năng cần thiết đối với người lao động trong giai đoạn hiện nay. Đây không chỉ là dịp để sinh viên tìm hiểu thông tin về thị trường lao động mà còn giúp các em có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và tiếp xúc trực tiếp với nhà tuyển dụng. Bên cạnh hoạt động tư vấn nghề nghiệp, nhiều doanh nghiệp còn tổ chức phỏng vấn tuyển dụng ngay tại chương trình, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận cơ hội việc làm một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thông qua đó, các em có thêm trải nghiệm thực tế về quy trình tuyển dụng, đồng thời đánh giá được mức độ phù hợp của bản thân đối với các vị trí công việc trong tương lai.
3: Có rất là nhiều các hoạt động cho bọn con gọi là tham khảo, có rất là nhiều ngành nghề. Nó đem lại lợi ích cho mình, như là mình có thể là có nhiều sự lựa chọn hơn trong tương lai. Mình có thể là biết thêm được nhiều ngành nghề hơn để lựa chọn cho sau này ạ.
2: Việc tổ chức các hoạt động kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp không chỉ giúp sinh viên tiếp cận thông tin tuyển dụng mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Qua đó, nhà trường có thêm cơ sở để điều chỉnh chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.
4: Thông qua ngày hội việc làm thì có đầy đủ tất cả các cái cơ sở y tế, từ bệnh viện đến phòng khám đến các cơ sở chăm sóc sức khỏe rồi xuất khẩu lao động. Thì đây là một cái cơ hội rất lớn cho các em để tiếp cận được với các doanh nghiệp, để tìm được cơ hội nghề nghiệp của mình phù hợp với mình để phát triển trong ngành nghề trong tương lai. Đây là một điều nhà trường rất là mong muốn, và kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và trung tâm giới thiệu việc làm để tạo cơ hội cho các em sau khi tốt nghiệp ra trường.
2: Bên cạnh vai trò của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk cũng đang tích cực triển khai nhiều hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung cầu lao động nhằm hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc phối hợp thường xuyên giữa các trường học để tổ chức các ngày hội việc làm được xem là một trong những giải pháp thiết thực nhằm giúp học sinh, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận thị trường lao động từ sớm.
5: Là để giúp cho các em sinh viên là có cái sự cọ sát với cái các doanh nghiệp, đồng thời là doanh nghiệp cũng sẽ tìm là các cái vị trí việc làm, các cái nguồn mà lao động đang cần trong tương lai. Và đặc biệt hơn nữa thì cái này chúng tôi cũng muốn qua đây để nắm được cái tình hình thị trường lao động cần, thị trường cần cái gì. Để từ đó thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình hợp tác với nhà trường để giúp cho nhà trường có một cái định hướng đào tạo để các cái ngành nghề để sau khi sinh viên ra trường là có cái việc làm, và cái ngành nghề các bạn học là nó không có bị lãng phí và tìm được việc làm ngay.
2: Có thể thấy, các ngày hội việc làm không chỉ là nơi kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp, mà còn góp phần thúc đẩy sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo với thị trường lao động. Đây là hoạt động thiết thực giúp học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức về nghề nghiệp, chủ động chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cần thiết trước khi bước vào môi trường làm việc thực tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục hướng nghiệp và việc làm xin được khép lại. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên có thêm những góc nhìn hữu ích trong việc lựa chọn ngành học, định hướng nghề nghiệp và nắm bắt cơ hội việc làm phù hợp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: não nó bị tổn thương, mà năng lực thì cũng cũng biến mất luôn rồi thầy. Kiểu này là nó đã rồi. Nó uống nhầm thuốc rồi thầy ơi, thầy ơi.
1: Đây là một câu chuyện rất là hệ trọng. Nếu chuyện này mà lộ ra thì uy tín của nhà trường sẽ bị giảm sút, cho nên phải hết sức giữ bí mật, cô hiểu chưa?
0: Nhưng mà giữ tạm thời chưa điều tra ra, nhưng mà giữ bí mật thì giữ thế nào thầy ơi? Làm sao mà giữ cái này kín tiếng được thầy ơi?
1: Rất đơn giản là như thế này, bây giờ cô ở đây và tôi cùng thầy hiệu trưởng sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện dành cho những người đặc biệt.
2: Dạ, từ bây giờ cho đến khi mà cô tìm được cái bộ lông mày đẹp đẹp gì đó thì chỉ được ăn những cái cặp lông mày xấu của người ta thôi nha, từng chút một thôi đó nha.
3: Quá giống quỷ.
4: Quỷ gì? Tôi kêu ông vẽ chứ mày đẹp, nhưng mày lá dừa đúng theo mốt. Ông vẽ sao ra quỷ vậy?
3: Lá dừa rồi đó.
1: Lực sĩ bị rụng lông mày, Thiên Tùng cũng bị rụng lông mày. Phải chăng ở trường đang có cái dịch rụng lông mày?
2: Bỏ sao được, bỏ. Cứ để cho người ta ăn hiếp mình vậy hoài hả? Hôm nay hả, tôi phải chơi khô máu luôn mới được.
5: Quạnh thôi đi mà.
6: Mạnh dữ he.
2: Bà nói gì?
6: Không, sao? Sao?
2: Bà nói gì?
6: Qua đây nè.
0: Nghe cô nói nè. Chúng ta đều là những học sinh với nhau, chúng ta đều là những bạn cùng lớp với nhau, chúng ta phải biết yêu thương nhau. Các em không thể nào mà cứ phán xét về vẻ bề ngoài của nhau như vậy hoài được. Phải cảm nhận được cái tâm hồn của nhau chứ. Thì từ đó các em mới yêu quý nhau được.
7: Lý lẽ rẻ tiền.
0: Em vừa nói cái gì vậy? Sau giờ học, ở lại nói chuyện riêng với cô. Còn cả lớp, bây giờ vô học.
7: Dạ.
0: Em mở sách 90 ra, trang 90. Ok các em, lớp học hôm nay là kết thúc. Các em có thể ra về rồi.
2: Dạ.
5: Dạ.
2: Cảm ơn cô.
5: Cảm ơn cô.
7: Cảm ơn cô.
2: Bà Thiên.
5: Đi.
2: Chúc mừng ông nha.
0: Chào em.
2: Cô Minh Nhan là cô giáo tuyệt vời nhất mà tôi từng biết á.
0: Bà Thiên, Đức Lợi và Quỳnh Nga ở lại nói chuyện riêng với cô.
8: Dạ.
7: Em xin lỗi cô. Hồi nãy em không có ý nói cô là lý thuyết rẻ tiền. Nhưng mà thật sự thì trên thực tế có nhiều điều không có giống với lý thuyết mà cô đã dạy tụi em à.
0: Cô hiểu. Cô hiểu điều em nói rất rõ. Nhưng mà chẳng phải là mình có thêm một người bạn vẫn tốt hơn là thêm một kẻ thù hả em?
7: Nếu mà cô nói vậy á, thì em xin hứa với cô, từ đây về sau em sẽ không kiếm chuyện với Thiên Tùng, Lực Sĩ hay là A Oanh nữa.
0: Hứa rồi đó nha. Hứa là phải giữ lời với cô. Đồng ý không? Vậy mới xứng đáng là học trò của cô chứ.
7: Tụi em xin lỗi cô.
0: Ok. Các em có thể đi về.
2: Dạ, cảm ơn cô.
8: Cảm ơn cô.
9: Trời ơi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao người ta lại thí dụng tôi?
5: Ủa, đừng có giải vậy. Không, không, không,
2: không,
5: đừng có giải vậy.
2: Không, không, không, ra đi.
5: Không, không, không,
2: cứ ra đi. Không, không,
5: ra.
4: Ông dạy gái vừa thôi, mới kêu buông cái là buông liền à.
5: Tại tôi tưởng tự tử.
4: Tự tử gì? Hồi chút xíu gì mà tự tử gì? Tôi sợ gương.
5: Dạ, yeah, sợ gương hả?
2: Hai ông thôi đi. Chiều nay nhất định tôi phải lên thư viện. Cho dù có phải lục tung cái thư viện á, tôi cũng phải tìm ra cái lời nguyền rụng lông mày mới được.
5: Trời đất ơi, làm gì có cái lời nguyền tào lao vậy? Làm gì có cái lời nguyền mà rụng lông mày?
2: Cho dù không có lời nguyền á, thì tôi cũng phải tìm ra một cái gì đó. Bùa yếm chẳng hạn. Nếu như mà có thì tôi sẽ yếm bùa Bá Thiên.
4: Bà dạo này á, tôi thấy bà nóng tính quá. Bớt nóng tính lại đi. Chuyện có gì đâu, tôi không bực thôi. Chứ mắc mớ gì bà bực làm gì?
2: Chính vì ông không bực nên là tôi mới bực giùm ông nè.
5: Nè, mà tôi thấy bà có lên thư viện, bà tìm cách nào để cho cái lông mày của Thiên Tùng mọc ra lại, chứ không phải là đi kiếm chuyện với người ta.
10: Hai ông bị sao vậy? Sao tự nhiên giờ này hai ông lạ vậy? Không lẽ để người ta ăn hiếp vậy hoài hả?
11: Không phải là như vậy, mà chẳng qua là cái chuyện này tôi thấy không có gì để phải bực mình hết trơn á. Vậy thôi.
10: Tôi không chịu đâu. Nhất định là tôi phải lên tôi tìm mới được.
12: Đi.
11: Đi.

0: Nhân, anh Nhân mới nhân. Đây. Hãy tự sắp xếp, bạn làm việc có cô gọn không? Ừ. Sao vậy? Trời ơi, Ân Nhân. Dạo này Ân Nhân làm gì mà không biết chăm sóc bản thân hết trơn hết trời. Coi nè, da mặt ngăn nheo hết trơn, sạm đi hết trơn. Ý, muốn ghê quá à. Phải biết chăm sóc bản thân nghe chưa? Ân Nhân, bộ có chuyện gì buồn bực lắm hả?
1: Buồn chứ sao không? Làm nghề này mệt lắm tía ơi. Ví dụ như hôm nay nè, tôi phải giải quyết một mớ vấn đề luôn á. Tụi học viên của tôi nè, suốt ngày á, tụi nó cãi nhau hoài, chí chí chí chí. Nhức cả đầu luôn.
0: Đúng là người phàm xác tục có khác. Suốt ngày cứ tự cho mình là đúng, cứ tự đấu đá lẫn nhau. Ủa, rồi cuối cùng cũng chết thôi. Giống như tôi nè, tôi chết trước khi tôi đấu đá. Bởi vì tôi đâu biết gì đâu, mà tôi làm một con ma rất khỏe mạnh nữa. Bởi vậy, ta nói nhiều khi làm ma như tôi sướng lắm á.
1: Ê, nhưng mà sống cũng vui mà.
0: Vui hả? Chuyện gì đâu vui.
1: Thì được người ta khen đẹp nè.
0: Tôi cũng thích nhất là người ta khen tôi đẹp đó. Mình á, là đàn bà nè, là con gái nè, là phụ nữ, là phải đẹp. Chuyện chăm sóc sắc đẹp là phải ưu tiên hàng đầu. Phải biết chăm sóc tất cả mọi thứ trên khuôn mặt của mình. Nè nha, chúng ta phải biết dưỡng da nè, dưỡng tóc nè, dưỡng lông mày nè, dưỡng tay nè, dưỡng chân, dưỡng móng tay nè, dưỡng móng chân nè. Chúng ta phải dưỡng hết tất tần tật thì chúng ta mới đẹp được.
1: Nhiều quá à. Tôi làm gì có từng lấy thời gian mà dưỡng hết mớ cái mớ đó. Thôi khỏi đi.
0: Không được. Ân Nhân là con gái, Ân Nhân phải biết làm đẹp, hiểu không? Ân Nhân phải dành thời gian để chăm sóc bản thân mình chứ. Chứ không thôi nha, Ân Nhân sau này già đi nè, Ân Nhân sẽ bị cái gì? Hôm bữa ai nói câu gì á, sẽ bị chết. Không phải, sẽ bị chết. Chết á, sẽ bị chết là hôm bữa ai nói gì bị chết rồi, bị căng thẳng gì đó, rồi sẽ đổ bệnh nè nha. Hiểu không?
1: Stress hả?
0: Ừ, bị chết.
1: Ok.
0: Đó, bởi vậy Ân Nhân phải biết chăm sóc bản thân. Ân Nhân.
1: Hả?
0: Tôi có kỹ xảo cung đình á.
1: Kỹ xảo cung đình là gì?
0: Ân Nhân đang bị căng thẳng buồn bực đúng không? Để đây, tôi sẽ giúp Ân Nhân giải tỏa căng thẳng. Hí. Hí.
2: Thoải mái ha.

0: một người bạn như vậy bên cạnh cũng thiệt là tốt. Giờ phải làm sao đây ta?
1: Giữ con ma này bên cạnh hay là vi phạm luật của trường?
0: Nhưng thực sự là mình không nở xa rời tỉa.
2: Ân Nhân đang suy nghĩ gì vậy?
3: À, không gì đâu. À, tôi khoái quá mà.
2: Ừ. Thế kỹ xảo công đình hay chưa?
4: Sao ta lại nghe thấy có tiếng khóc nhỉ? Đây là điềm báo điều chẳng lành. Áo Anh, tại sao sáng ngày ra con khóc vắng lên cả trường vậy?
5: Con làm mơ. Con thấy tối qua có một vụ nổ, khói mù mịt luôn. Xong rồi lực sĩ chết queo luôn này.
4: Không có chuyện đấy, lực sĩ không có chết.
5: Rõ ràng á là con thấy thầy đứng ở đó luôn, nhưng mà thầy không chịu cứu lực sĩ, làm cho lực sĩ chết luôn rồi thầy.
4: Thầy nói là không có khóc nữa. Lực sĩ không chết.
5: Con thấy lực sĩ chết rõ ràng.
4: Nít. Lực sĩ không bị làm sao cả. Thầy gửi lực sĩ đi bệnh viện gặp bác sĩ, bởi vì lực sĩ mất hết năng lượng rồi. Thầy gặp bác sĩ để lấy lại năng lượng cho chính bản thân mình.
5: Thầy không thấy. Vậy sao cô My Nhon nói với con á là lực sĩ đi làm nhiệm vụ bí mật thầy? Sao thầy cười?
4: Là vì chính thầy xui cô My Nhon nói đúng như thế.
5: Nhưng mà có thiệt là lực sĩ đi bệnh viện không thầy?
4: Đúng. Thầy nói với con điều này, con cấm không được nói với ai. Đây là điều hết sức bí mật. Là lực sĩ đi nạp năng lượng chứ không bị làm sao hết. Đó chưa?
5: Vậy sao thầy không nói với con sớm? Là con góng sưng hết cả hai mắt luôn à.
4: Vì thầy muốn nhìn thấy có một ngày nào đó mắt của con sưng vù lên, nó khác ngày bình thường, để xem có khác gì không.
5: Nghĩ chơi này luôn tại thầy không á.
4: Có vẻ dễ thương thật đấy.
6: Em chào thầy.
4: Chào cô Minh Nhon.
6: Thầy làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Bộ mặt tôi dính gì vậy?
4: Không có chuyện gì hết.
6: Vậy thầy gọi tôi qua vào đây có việc gì không thầy Sấm?
4: À, chuyện là thế này cô Minh Nhon ạ. Gần đây tôi đọc cuốn sách và thấy ở trong đấy có một số điều có thể gọi là một số điều như là nó là dự báo ấy. Nó như là một cái điều mà cảnh báo rằng là ở trường chúng ta có một cái câu chuyện đấy là khó nói lắm. Việc này cô học rộng học sâu, cô biết và cô có thể giải thích cho tôi được mấy giả thiết đó.
6: Mấy giả thiết đấy thì tại sao tôi phải là người giải quyết cho thầy chứ, giải thích cho thầy?
4: Đã nói rằng là cô là người học rộng biết nhiều, cho nên cô thể nghĩ ra rất nhiều giả thiết, mà tôi đặt ra hai giả thiết nha. Giả thiết thứ nhất là tất cả các bùa ém ở trường chúng ta, xung quanh trường chúng ta đã ém xuống đấy và gần như là đã mất hiệu lực rồi.
6: Điều đó là điều không thể. Tại vì là những cái bùa của chúng ta trong trường á là do những cái pháp sư giỏi nhất, mạnh nhất tạo ra. Cho nên là khi mà bùa bị mất tác dụng thì nó không thể nào mà nó tạo ra một cái phản ứng phụ được.
4: Thế thì chúng ta phải nghĩ đến giả thiết thứ hai.
6: Giả thiết thứ hai ạ?
4: Ừ.
6: Dạ.
4: Đó là có một loại virus nào đó đã xâm nhập vào trường chúng ta và gây ra hiện tượng bị rụng lông mày. Từ em này lây sang em khác, điều đó đang có thể xảy ra.
6: Điều đó nghe rất hợp lý thầy.
4: Nếu như giả thiết này đúng thì tôi sẽ báo lên thầy hiệu trưởng để cách ly những học viên bị bệnh và những học viên chưa bị bệnh có khả năng lây bệnh. À, vậy thì chúng ta phải tìm ra một loại thuốc nào đấy để có thể chữa trị và ngăn cản cái loại bệnh này.
6: Ừ, công nhận nha, làm việc với thầy Sấm rất rất hiệu quả luôn. Ừ. Like mạnh cho thầy.
4: Like xong thì phải comment.
6: Còn
4: nha. Dạ. Là thầy Sấm rất ok.
6: Ok.
4: Ok.
6: Great. Ok, vậy thì mình có thể chuyện hai nha thầy. Hẹn thầy lần sau.
7: Ê, bà là con gái á, bà chỉ thêm tôi cách vẽ chân mày nha.
8: Giờ muốn vẽ lá liễu hay lá mít nào?
7: Tôi thấy bây giờ trên mạng đang hot trend cái lá dừa, bà chỉ tôi vẽ lá dừa đi.
8: Ừ, lá dừa được á.
9: Ê, tôi chỉ cho ông một cách để khỏi cần phải vẽ luôn.
7: Sao vậy?
9: Bây giờ ông cạo luôn bên đây luôn là hai bên nó đều á.
8: Ê, đúng là cô Mignon lợi hại thiệt ha. Tự nhiên sau nay vô không chọc ghẹo ai hết rồi em go vậy?
9: Ừ. Sau nay...
7: Hiền dữ vậy?
8: Bị gì?
10: Nóng quá à.
9: Im lặng luôn.
10: Nóng thiệt luôn á.
8: Thôi nhìn kìa. Liên Tùng. Âu là bị mất có một cái thôi. Còn con nhà người ta là mất tới hai cái rồi đó Liên Tùng.
7: Cái đó, vui quá à. Cái đó người ta kêu là quả báo đó.
8: Đúng rồi đó.
11: Mất hai cái thì sao? Mất hai cái thì hai fashion thôi chứ làm sao. Mất một cái á giống như mấy con bò mà bị tai biến vậy đó.
10: Giống như mấy cái con mà đốm đốm á.
11: Chính xác.
8: Hôm đâu cười người, hôm trước hôm sau người cười nên mất.
11: Tôi đợi tới cái ngày bà mất hết chân mày coi làm sao nha.
8: Tôi cũng đang đợi nè.
7: Có chân mày, không có chân mày thì mình vẽ thêm thôi, có gì đâu đúng không?
8: Ừ. Các
7: đúng
8: em.
7: Rồi.
10: À, cô...
6: Sao lớp màu màng quá vậy?
8: Chào cô.
11: Thưa cô. Tại vì hôm trước cô có la tụi em vì tụi em chọc về ngoại hình các bạn. Nhưng hôm nay tới nhóm A Oanh và Tấn Kiệt vừa chọc tụi em đó cô.
7: Tụi em không có chọc cô. Đâu có chọc gì đâu, tụi em chỉ là giỡn với nhau thôi.
8: Chỉ
7: cách vẽ chân mày mà, đúng
8: dạ,
7: không?
8: Chỉ cười bị có một số bạn bị quả báo đó, cô thích đáng thiệt sự. Nên là tụi em mới mắc cười cô ơi.
10: Nó cười bạn đó cô.
6: Cô đã nói với các em lần trước là như thế nào nhỉ? Các bạn bị như vậy mà các em cũng cười được. Tại sao em có thể cười trên sự đau khổ của người khác chứ? Cô đã nói biết bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ nhìn vào ngoại hình của người khác để mà quan trọng hóa nó lên. Để cho nó ra một cái gì đó rất là ghê gớm thì em phải nhìn vào cái tâm và cái hồn. Phải cảm nhận cái đó và tìm cách yêu thương người ta. Tại sao lại có thể đem ngoại hình ra là một cái cán cân gì đó chứ?
12: Dạ, tụi em xin lỗi cô.
8: Em xin lỗi.
12: Tụi em không có như vậy nữa đâu.
8: Dạ.
6: Cả lớp ngồi xuống.
12: Dạ, cảm ơn cô.
6: Lần sau cô không muốn nghe chuyện này nữa.
12: Dạ.
6: Về chuyện này á, các em đừng có hoang mang hay lo lắng gì. Cô và thầy Sấm đang điều tra và cũng sắp có kết quả rồi nha.
12: Dạ.
13: Dạ thưa cô, em có ý kiến là có thể nói thầy Sấm là cho điều tra từ từ được không? Em vì em muốn thấy Oanh bị mất chân mày chắc là sẽ là buồn cười lắm á.
6: Nha. Em có muốn ở lại sau giờ học với cô không?
13: Dạ.
6: Dường như những gì cô nói không có tác động gì tới các em thì phải.
8: Nha. Bị mất chân mày bà còn lớn miệng được nữa hả? Dạ đó. Ủa chưa mất hả? Vậy thì tôi cũng mong cái điều đó xuất hiện trên gương mặt của bà.
12: Ừ.
13: Bà mà mất chân mày á là tôi đãi tiệc ăn mừng lớn luôn á nha.
8: Vậy hả? Vậy mà bà lại mất chân mày á chắc là hả tôi bao hết cả chùm này ăn sáng luôn á.
6: Các em tại sao có thể hành xử như vậy hả? A Oanh Quỳnh Nga, hai em mà nói nữa là cô sẽ bắt các em ở lại lớp sau giờ học và chép bài tới sáng mai đó nghe chưa?

0: hành xử gì trong cái lớp này cô cũng không hiểu nữa. Học sinh lớn hết rồi, các em không được nông cạn như vậy. Bây giờ nghiêm túc, bỏ sách ra, học. Và không một lời nữa về vấn đề này.
1: Ê mà nó nghe nè, từ ngày mà cái vụ của hả bà tới vợ tôi thấy nguyên trường mình có mót á.
2: Mót gì vậy?
1: Đeo khẩu trang trên chân mày á. Kìa, đó, mới nhá.
3: Đẹp chứ sợ. Ơi,
2: chắc là tôi phải sắm một cái đeo mới được, không thôi tôi sợ bị mất hết cái chân mày của tôi.
1: Tôi cũng thấy vậy á, biết sao không? Tại bà cũng là con gái mà, tự nhiên cái mặt không có hai cái chân mày nhìn nó cũng kỳ.
3: Giống Nico.
2: Ê, vậy thì chiều nay tụi mình lên thư viện đi. Tôi sẽ tìm coi cách như thế nào để không bị chuỗi hết lông mày.
3: Đồng ý. Ê, mà tôi cũng lo lắng cho bà lắm đó nha. Cả cái trường này đồn lên là nó cá độ với nhau á, xem là bà và Quỳnh Nga ai sẽ là người bị rụng lông mày trước.
1: Ừ, đúng rồi đó.
2: Thôi, tôi không muốn là trò cười cho bà Quỳnh Nga đâu nha. Ê, tuấn kiệt.
3: Gì?
2: Nếu như mà bây giờ tôi lỡ như mà tôi bị mất một bên chân mày á, ông có hy sinh cái chân mày của ông cho tôi không?
3: Không.
2: Vậy thiệt luôn hả?
3: Ừ.
2: Bộ ông thông thương tôi hả Tuấn Kiệt?
3: Nghe giỡn thôi chứ bà mà mất một cái chân mày á, tôi tặng cho bà luôn cái mặt của tôi luôn.
2: Chắc tôi thèm cái mặt của ông, tôi chỉ thèm cái chân mày thôi.
3: Ê, chị, tôi tặng cho bà một cái chân mày của tôi.
1: Biết.
3: Hả?
1: Ông cho bà cái chân mày thiệt á hả?
3: Thiệt.
1: Ê, vậy còn dương cái đâu làm gì đâu, cho tôi luôn đi.
3: Cho ông luôn.
2: Oh yeah.
3: Ê, mà lúc đó tôi mất hai chân mày với ông cho tôi lại hai chân mày của ông nha.
1: Ừ, lấy đi. Trời, cũng như xong mà. Thôi, để cái xài nó còn có lý hơn á.
4: Nè, bây giờ hai ông nhớ kỹ lại đi. Nhớ xem trước cái ngày mà hai ông rụng chân mày á, có làm điều gì khác thường không?
5: Tôi không có làm gì khác thường hết á. Tôi cũng đi học bình thường, vẫn tập thể dục bình thường, vẫn ăn uống bình thường, đâu có làm điều gì khác biệt đâu trời. Còn ông sao bác Thiên?
6: Không, chắc chắn là không có làm gì rồi.
4: Ông nhớ kỹ lại xem, phải có một cái gì đó khác thường chứ.
5: À, tôi nhớ rồi. Trước cái ngày mà tôi bị rụng cái chân mày á, tôi nhớ là tôi có uống 2 ly trà chanh, 2 ly trà sữa, với lại 1 ly gáo má đậu xanh, thêm 1 ly trà đào nữa.
4: Uống gì châu bò vậy?
5: Mà làm gì ghi gì vậy?
4: Tôi phải viết vô đây để không bao giờ làm những chuyện mà các ông đã làm, tránh khỏi cái việc mà rụng chân mày. Tôi không thể nào để một cọng chân mày nào của tôi rụng được. Không thể nào. Rồi con nhỏ xấu xí đó nó sẽ cười vô mặt tôi, không làm cho cười cho nó được.
5: Thôi đi bà ơi.
4: Chà, dâu má, sao mưa lượng.
7: Thế Tường ạ.
8: Dạ.
7: Hiện tượng mà học viên của trường bị rụng lông mày hàng loạt, đây là một việc vô cùng hệ trọng, khiến cho thầy hiệu trưởng phải lên tiếng.
8: Dạ. Hiện nay á, mấy em học sinh á đang cá độ với nhau xem người bị rụng lông mày kế tiếp là ai. Có thể là thầy, có thể là tôi, cũng có thể là thầy hiệu trưởng nữa.
7: Thế thì nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra nguyên nhân nào gây ra hiện tượng rụng lông mày này, và phải có giải pháp, tìm ra loại thuốc để điều trị nó.
8: Dạ thầy. Thầy có giả thiết về cái nguyên nhân đây không thầy?
7: Giả thiết thì có rất nhiều giả thiết. Sau khi nghĩ rất nhiều giả thiết, tôi đã loại trừ tất cả các giả thiết, chỉ còn một giả thiết.
8: À, giả thiết gì thầy?
7: Một giả thiết là không còn giả thiết gì. Ý tôi nói là giả thiết là có một loại virus nó đã xâm nhập vào trường của chúng ta và gây nên hiện tượng này, rụng lông mày hàng loạt.
8: Virus hả thầy?
7: Ủa
8: vậy sao thầy không nghĩ là nhiễm một cái bùa hay là một lời nguyền nào đó?
7: Vớ vẩn.
8: Hả?
7: Rất là vớ vẩn.
8: Hả?
7: Tất cả các loại bùa chúng ta đã ém xung quanh trường rồi, với những pháp sư cao tay thì không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất cứ một cái bùa lạ nào xâm nhập vào trường ấy.
8: Cũng
7: chỉ có thể xảy ra đó là một loại virus đã xâm nhập vào trường gây nên cái dịch bệnh này. Cho nên chúng ta phải tìm ra nguyên nhân, đúng không?
8: Dạ đúng đúng.
7: Để mà ngăn chặn cái bệnh dịch này.
8: Đúng rồi, virus hả?
7: Ừ.
8: Dạ. Rồi thầy hiệu trưởng có chỉ thị gì cho thầy không?
7: Thầy hiệu trưởng có chỉ thị là thành lập ban điều tra khẩn cấp vụ án rụng lông mày. Mà tôi với thầy đều ở trong ban đó.
9: Ban điều tra khẩn cấp vụ án rụng lông mày. Trời ơi, nghe là có tinh thần lớn rồi thầy.
7: Đó, thế đi. Và chúng ta phải có nghĩa vụ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ mà thầy hiệu trưởng đã giao.
9: Thầy, thầy, vậy tóc thầy là có bị ảnh hưởng bởi con virus đó không thầy?
7: Cái này cũng có một thời gian sau khi dụng là bị tự kỷ đấy. Thế nhưng mà qua giai đoạn rồi thì hết tự kỷ rồi. Nhưng mà ai nhìn vào đấy là tự đóng chứ không phải tự kỷ. Thế đấy.
9: Thầy nhắc tôi mới nhớ. Nếu mà mấy em học sinh bị nhiễm virus đó rụng chân mày á, mấy em sẽ là bị tự đóng cửa ở trong phòng, không ra ngoài, mấy em sẽ dẫn tới tự kỷ.
7: Thì
9: đó,
7: thế thế mới nói. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta là vô cùng quan trọng. Phải tìm ra nguyên nhân và phải ngăn chặn ngay. Khi thầy hiệu trưởng đã giao là chúng ta phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
9: Nhanh chóng tìm ra nguyên nhân.
7: Yeah,
9: yeah,
7: yeah.
5: Sau bao ngày lùng sục, mòn gút cũng như là móc mỏi, thì ta đã tìm được công thức đầu hấp tan cũng như là mọc lại cọng lông mày. Ui trời ơi, trời ơi, quá trời rồi, xúc tác quá rồi. Đây, đây, đây, đây, đây, công thức làm sao nè. Mình phải đọc câu thần chú là Alibabop húp húp mọc lông. Chứng này là lông mọc lại rồi ha. Cho mọi người coi ha. Đừng có cười khi dễ rất lợi ta nha. À, nhưng mà phải có trọng lông mèo kết hợp với câu thần chú thì mới mọc lại lông hả? Ý, vô tình hồi nãy mình lỡ tay lấy trọng lông mèo ở trên thư viện của cô thư ký. Không sao, mai trả cô. bây giờ đọc thần chú nè, bây giờ làm luôn nè, bây giờ làm luôn nè. Không ai nè. Alibabop húp húp mọc lông. Ôi trời đất ơi, thử lần nữa nha. Alibabop húp húp mọc lông. Vậy là cuối cùng đã mọc lại lâu rồi. Vậy tầm toàn trường này sẽ không còn cười khi dễ mình nữa. Ố là la. Mọc lại lâu đúng không? Mọc lại lâu.
4: Mắt lừa rồi, mặt bông dính cái gì kìa.
5: Là sao? Thần chú rõ ràng đây. Đâu, đâu, đâu.
4: Này mới một phấn này cho mọi người coi nè.
5: Cho mọi người coi đúng không? Đẹp rồi, mọc lại lông nè. Ủa, ai vậy? Ai trong hình nhiều ghê quá vậy?
4: Lại
5: phải làm sao?
4: Làm sao kệ ông chứ?
5: Thì bây giờ nãy lại không biết lại đọc thần chú xong rồi lại biến thành vậy luôn rồi, giờ sao?
4: Giờ sao kệ ông chứ, bây giờ vấn đề quan trọng nè. Là lấy sách trả tôi.
5: Nhưng mà trả sách Nga đừng Nga có chỉ cách lại hết mọc lại lông không?
4: Không, chuyện đó là chuyện của Lợi, bây giờ tôi phải tránh tiếp xúc với Lợi 100%. Tuyệt đối không thể nào mà gặp Lợi thường xuyên được. Khi nào quan trọng, bình tĩnh từ từ. Không được đụng.
5: Trả sách cho bà nè. Bà đúng là một người bạn không có tốt của tôi.
4: Ok, chào ông nha.
5: Dạ.
4: Đi nha.
5: Ai giúp tôi nha ơi? Ai giúp tôi hả?
4: Né ra xíu. Nể tình là bạn bè, tôi sẽ giúp ông một chuyện. Ông lấy cuốn sách hồi nãy ông...
5: Cái quyển thần chú đúng không?
4: Đúng rồi.
5: Quyển thần chú.
4: Bình tĩnh, bình tĩnh.
5: Nè, nè, nè. Trong này ghi là nếu như mà đọc cái câu thần chú Alibabop húp húp mọc lông là lông mày sẽ mọc ra, với lại sử dụng cái đuôi con mèo này là lông mày của mình sẽ mọc ra lại.
4: Rồi, bây giờ ông dở lại cái trang đầu tiên của cuốn sách đi.
5: Trang đầu tiên
4: ta lật lại trang đầu tiên thôi, dở chi dài dòng vậy.
5: Trang đầu tiên.
4: Rồi đọc đi. 1001 cách đùa vui.
5: 1001 cách đùa vui.
4: Mai mốt ông có đọc sách á, đừng có để mắt lên trên đây cho nó có để trang trí nha. Đọc cho kỹ nha. Nhớ nha, bye bye, tôi đi đây.
5: Rồi bây giờ tôi phải làm sao?
4: Kệ ông chứ.
5: Nha.

0: Chào các em.
1: Dạ em chào cô.
0: Chào các em. Ủa sao hôm nay lớp vắng quá vậy ta?
1: Dạ thưa cô, là Thiên Tùng á xin nghỉ để đi điều tra cái vụ án lông mày rồi đó cô.
0: À ok.
2: Còn Bá Thiên và Đức Lợi đâu rồi Quỳnh Nga?
3: Dạ thưa cô, hai bạn đó thấy không khỏe nên xin nghỉ.
2: Ủa các bạn bị bệnh hay sao em? Có nghiêm trọng không?
3: Dạ thưa cô, em không biết, bạn đó không nói cho em biết.
2: Thôi, lớp mình hôm nay bao nhiêu người thì học bấy nhiêu. Các em mở sách ra, hôm nay chúng ta học bài mới nha.
1: Dạ.
2: Trang 9909 học bài cách nuôi ếch bay.
1: Là gì vậy cô?
2: Cô cũng không biết nữa. Nói chung là nuôi ếch bay không biết có tác dụng gì, nhưng mà nó bao gồm trong cái phần đào tạo mình cứ học đi em.
1: Dạ.
2: Ha. Quỳnh Nga, sao em vẫn chưa có mở sách ra vậy? Trang 9909 em. A Oanh với cô mở ra hết rồi, em chưa mở. Mà em đeo găng tay làm chi vậy? Tháo ra.
3: Dạ cô, em không tháo ra được. Nếu em tháo ra em sẽ bị lây bệnh. Xin lỗi cô.
2: Em đừng có mang mấy cái phụ kiện của em vô cái lớp này. Tháo ra đi, em không có sao đâu, đừng có lo. Nha.
0: Mùi. A Oanh.
1: Dạ.
0: Em xịt cái gì vậy? Trời ơi.
1: Dạ đây là cái chai á, ớt sa tế với mù tạt để là tiêu diệt virus đó cô.
0: Trời ơi thúi quá à. Cay xì à.
1: Em có thấy thúi gì đâu.
0: Trời ơi không có dịch này nữa, cô đã nói rồi. Mấy đứa đừng có lo mấy cái vụ này. Cái vụ lông mày lông mi nó sẽ ổn thôi, không có gì lo lắng hết á.
1: Nhưng mà mình phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh chứ cô.
0: Em muốn cô bắt em chích phạt bây giờ ngàn lần giờ. Dẹp vô.
4: Dạ.
0: Tháo khẩu trang với găng tay ra, mau lên Quỳnh Nga. Nào, cách chế tạo ít bay. Một.
5: Coi bộ với tình hình này, phải mau chóng giúp con mà tỉa này siêu phách, càng nhanh càng tốt.
1: Tỉa?
3: Hả?
1: Cô có biết là cô đang gây ra rất là nhiều rắc rối trong trường này không? Tỉa? Nãy giờ tôi nói gì cô không nghe hả? Tỉa?
6: Trời ơi! Nãy giờ ân nhân không đến, tôi đang ăn à, ăn không được với ân nhân luôn á. Thì đợi người ta ăn xong đi rồi hỏi. Trời đánh tránh bữa ăn lông mày mà.
1: Ăn hoài à.
6: Thì bây giờ rắc rối trong trường thì cũng đã rắc rối rồi. Bản thân tôi chỉ là một con ma tỉa, thì tôi cũng chỉ biết ăn lông mày, tỉa lông mày hoặc là lụm lông mày thôi. Chứ tôi biết làm gì giờ.
1: Tỉa biết là tôi thương tỉa mà đúng không? Biết mà đúng không?
6: Ừ.
1: Tôi là tôi không muốn tỉa đi đâu hết đó. Tôi muốn tỉa ở bên thôi, để tôi có người bạn, để tôi tâm sự. Nhưng mà
6: gì? Thì nếu mà thương tôi thì nuôi tôi đi. Thì cứ nuôi tôi thôi. Tôi hứa tôi sẽ ngoan. Tôi sẽ ăn ít lông mày lại. Tôi ăn kiêng, đúng không? Ví dụ một ngày tôi ăn 30 sợi lông mày đi, thì bây giờ tôi sẽ ăn kiêng, ngày tôi ăn 3 sợi thôi. Thôi đói một xíu nhưng mà tôi chịu được thì nuôi tôi đi.
1: Nhưng mà tôi không nuôi được tỉa.
6: Sao vậy?
1: Bởi vì á, nuôi ma là một cái hình thức phạm luật phù thủy. Tôi mà ai mà phát hiện ra tôi nuôi tỉa là tôi biết gì, tôi bị gì luôn á.
6: À, vậy thì bây giờ cô Mi Nhân đừng làm phù thủy nữa thì không có phạm luật, đúng không?
1: Không được, tôi đâu thể nào tôi bỏ bản thân tôi là con người của tôi chối bản chất của tôi để tôi trở thành một người mà tôi không biết là ai. Tỉa biết không, bây giờ những cái rắc rối mà tỉa gây ra, tôi thật sự

0: không không có cách nào mà tôi đỡ nổi hết á.
1: Nhưng mà My Nhon ơi, tôi á, tôi chỉ cần thu thập đủ số lông mày thôi là tôi có thể siêu thoát được rồi. Tôi hứa tôi không có phá phách. My Nhon giúp tôi đi, My Nhon. Tôi cũng thương My Nhon lắm á.
0: Thôi được rồi, để tôi cố thêm một chút xíu nữa thôi nha. Nhưng mà lần này là phải xong đó nha tẻ.
2: Bà Thiên, cái này có hiệu quả không vậy? Có chắc là hiệu quả không vậy?
3: Trời ơi, ông im lặng được không vậy? Ông muốn cả trường này biết hả? Tôi đã nói hiệu quả 100% mà.
2: Thì tôi cũng hồi hộp chứ bộ.
3: Hồi hộp cái gì?
4: Nè,
3: tin tôi đi. Rồi nguyên cái trường này nè, rồi ai cũng sẽ có đặc điểm y chang tụi mình, hiểu không?
2: Nhưng mà
3: cái này chính là dược lan truyền. Sau khi cái khối này đốt lên nè, tất cả mọi người ai hít phải nó sẽ mang đặc điểm giống như là cái người dùng dược vậy đó,
2: đúng không? Vậy là cái khối này lan truyền hết toàn trường, tất cả mọi người ai hít phải là cũng giống hai đứa mình, đúng không?
3: Nói từ nãy tới giờ mới hiểu hả?
2: Thì
3: ông làm ơn tập trung làm cho tôi đi. Đừng có để lãng phí tất cả cái dược liệu này, khó lắm tôi mới kiếm từ phòng của My Nhon đó.
2: Nhưng mà tôi cũng hồi hộp.
3: Hồi hộp cái gì?
4: Yên tâm đi,
3: sắp tới là tụi mình sẽ không còn bị ai chiêu chọc nữa đâu, hiểu không?
4: Chết nè, cho tụi Tuấn Kiệt,
3: cho tụi mày chết nè.
2: Cái này cần phải đánh ra nữa không?
3: Nhớ, chuyện này chỉ có tôi và ông biết thôi, tuyệt đối không được để ai biết nghe chưa?
2: Tôi biết rồi. Đợt này hả, bọn họ không có cần phải chiêu chọc tụi mình nữa.
4: Cho rụng lông mày hết.
2: Rụng lông mày hết.

0: rồi. Bây giờ tụi mình chỉ việc chờ cho phản ứng của dược lan truyền tác dụng thôi, hiểu không?
1: Nhưng mà chờ tới bao lâu?
2: Shhh. Làm gì vậy hả?
3: Nào nói tôi nghe. Đêm hôm khuya khoắt, hai trò bay ra cái việc nấu dược lan truyền để làm gì?
4: Dược lan truyền? Dược lan truyền gì vậy? Tụi em đâu có nấu dược lan truyền gì đâu. Tụi em đang tập trung để nấu cái công thức dược của cô Mignon cho mà. Đúng không Đức Lợi?
1: Dạ đúng rồi thầy.
3: Thì cô Mignon nói với các em nấu công thức gì?
4: Dạ
3: dược gì?
4: Trời ơi, tự nhiên thầy hỏi bất giác của em không có nhớ kịp. Nhưng mà chắc chắn không phải là dược lan truyền. Chứ một em chắc là em lộn á thầy. Nhiều khi nhiều thứ dược quá em trộn lộn á thành.
3: Một người thông minh như em là có chuyện lộn. Đừng có qua mắt tôi. Cái này nó là cái gì? Công thức gì đây?
5: Này,
3: nếu các em dối trá nhé, hôm nay tôi sẽ nói với thầy hiệu trưởng kỷ luật, đuổi học hai em luôn, ngay và luôn.
1: Đuổi học? Dạ thầy ơi, lỗi không phải của em. Tất cả mọi chuyện là do Bá Thiên đó thầy. Em không biết gì cho đó thầy ơi.
3: Đức Lợi.
1: Dạ thầy.
3: Em là một cậu học trò rất là thật thà và ngoan ngoãn. Em hãy nói thật lòng mình đi, việc gì đang xảy ra. Em nói đúng thì con đường khoan hồng đang mở rộng ra trước mắt em. Nói.
1: Dạ thưa thầy. Dạ là tại vì tụi em bị rụng hết lông mày á, cho nên cả trường ai cũng trêu chọc bọn em. Cho nên bọn em định pha chế một loại thuốc cho tất cả mọi người đều rụng lông mày giống em.
2: Trời ơi.
6: Thầy thầy định kỷ luật hai em đó như thế nào hả thầy?
3: Kỷ luật là tôi chưa biết kỷ luật gì. Chỉ biết là kỷ luật là sẽ kỷ luật.
2: Giống như nếu là tôi á thì tôi bắt hai em đó là dọn vệ sinh khắp trường này luôn.
3: Chính xác luôn.
2: Đúng.
3: Mà trước hết dọn vệ sinh từ cái bụng của tôi đã.
7: Dạ. Không thế nào chống lại pháp luật của con quỷ đó trơn á trời á. Con nhỏ đó năng lực kinh khủng. Vừa mới nhào vô nó hất ra, nhào vô nó hất ra, nhào vô nó hất ra. Lấy một miếng chân mày của nó còn cực hơn lấy chân mày của 10 đứa trong trường nữa.
8: Ê. Có khi nào con ma đó là cái con ma mà làm trụi lũi lông mày của tụi luật sĩ không?
6: À ha. Ê. Nếu vậy thì đi, mình phải đi báo cho thầy Sấm biết chứ. Đúng không?
8: Không được.
6: Ê, đi báo cho thầy Sấm biết đi.
8: Không được đi báo. Tại vì tôi sẽ là người bắt con ma này.
6: Gì? Bà bị khùng hả?
9: Ông có thấy không? Bình thường á, thầy Tuấn đâu có điều như vậy đâu. Tự nhiên bây giờ thầy Tuấn lại quan tâm tới vẻ bề ngoài nhiều hơn. Tôi chắc chắn là con ma đó đang nhập vô người thầy Tuấn á.
10: Ê, không. Trong sách có nói là con ma không bao giờ nhập vô người. Để từ từ coi sao đã.

0: tổng hợp lại các manh mối nhiều phương diện, chúng ta có thể sâu chuỗi lại quá trình gây án từ đầu ra sau. Quá trình gây án chắc là gì? Chắc là Trần Luân từ 0602 trèo qua 0601, sau đó nhìn thấy quá trình hung thủ giấu xác, đồng thời còn phát ra tiếng kêu cứu có phần không được logic.
1: Để giữ gìn sự bình yên cho thành phố Dùng Đô, một đội điều tra đặc biệt quy tụ những nhân tài xuất chúng nhất đã được thành lập, mang theo sứ mệnh triệt phá các chuyên án trọng điểm và truy bắt những kẻ thù ác nguy hiểm. Ngay khi ra quân, họ đã phải lao vào cuộc đối đầu trực diện gay gắt với một băng đảng buôn bán ma túy xuyên quốc gia vô cùng xảo quyệt. Dù các nghi phạm liên tiếp lộ diện và lưới pháp luật ngày càng siết chặt, nhưng kẻ chủ mưu thực sự vẫn là một ẩn số nằm sâu trong bóng tối, thách thức bản lĩnh và lòng quả cảm của cả đội ngũ chiến sĩ.
2: Kết quả đối chiếu chân tay cho thấy, ngoài Lý Tường ra, với 4 nhân viên bảo vệ, ở hiện trường án mạng, vị trí dịch chuyển của Bình Qua, còn có trên bức tường bị mất bức tranh chữ, và cả Trà Kỷ ở bên cạnh thi thể Lý Tường, và bên cửa sổ bị cậy mở, đều có phát hiện cùng một nhóm dấu vân tay. Số vân tay này ở những nơi khác đều không thu thập được. Điều này rất có khả năng chính là dấu vân tay của nghi phạm gây án.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.
3: Ngồi đây nãy giờ vậy mà không thấy. Lẽ đầu không bao giờ để ý tới mình hết trời.
4: Mày thấy chưa? Mày thấy tao nói mày tin chưa? Bây giờ là không còn thấy mày luôn. Thôi ơi, sau này rồi nha, mày chứ không còn là cái đinh gì của gia đình này hết.
3: Không thể nào, không thể nào Thiên Thanh là người không có giá trị trong nhà này được.
5: Khoảng cách thế hệ, sự khác biệt về suy nghĩ cá tính của mỗi thành viên trong gia đình đã phát sinh như tình huống dở khóc dở cười. Bé Thanh cảm thấy bị bỏ rơi, thiếu thốn tình cảm khi mẹ có em bé, một sự hiểu lầm không đáng có của Thanh với ba mẹ của mình. Thanh đã bướng bỉnh, mèo nheo và thậm chí giận dỗi đòi bỏ nhà để thu hút sự chú ý của ba mẹ.
3: Sự hời hợt vô tâm của ba mẹ đã làm con tổn thương sâu sắc. Con nghĩ mình không thể nào ở chung với ba mẹ như vậy. Con sẽ bỏ nhà ra đi. Đi đâu thì con chưa biết, nhưng con chắc chắn sẽ không quay trở về ngôi nhà này nữa, trừ khi ba mẹ năn nỉ. Tạm biệt những người phụ huynh vô tâm. Con Thiên Thanh.
5: Liệu người lớn đã giúp những đứa trẻ như Thanh hiểu được rằng việc có em không có nghĩa là tình yêu của ba mẹ dành cho mình sẽ vơi đi? Sau tất cả, Thanh có đủ nhận thức được rằng tình yêu gia đình là duy nhất.

là mãi mãi, dù mình là ai, làm gì và đi đâu chăng nữa, gia đình vẫn là số một. Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17h45 trên kênh DRT.

0: Chị Thanh Huyền cùng hai bạn nhỏ Bảo Như và Dạ Hân xin chào tất cả các em.
1: Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau ở tập chi thiếu nhi rồi nè.
2: Dạ Hân xin chào các bạn đang ngồi xem chương trình nha.
0: Tới giờ này thì hai bạn nhỏ của chị chắc là đi chơi nhiều rồi ha. Có thể kể cho chị nghe được không nào?
2: Dạ, gia đình em cùng về quê rồi đi chơi, vui lắm đó chị.
1: Còn em thì ở nhà cùng với em gái, em cũng đi học kèm thêm các môn rồi đó chị.
0: Dù là mùa hè nhưng mà các bạn nhỏ của chị cũng vẫn phải đi học hè nè, học bơi nè, còn học năng khiếu rồi đó.
1: Em thích đi bơi lắm đó chị, nhưng mà ba mẹ em nhiều việc nên ít được đi biển lắm chị à.
0: Đúng rồi nè, bạn nhỏ nào cũng thích được đi bơi, thích được nghịch nước. Nhưng mà các em hãy chú ý nha, mình đi biển thì hãy đi với người lớn và hãy mang theo áo phao nữa đó.
1: Để làm gì mà chị ơi?
2: Để bảo vệ an toàn đó như a, dù là ao hồ hay sông suối, chúng mình cũng tuyệt đối không được nghe lời bạn nếu như không có bố mẹ đi kèm.
0: Đúng rồi đó, các bạn nhỏ của chị hãy nhớ nha.
1: À, hôm ở buổi lễ bế sáng, cô giáo em cũng nhắc về mấy việc này đó mấy chị.
2: Vậy cô nhắc rồi, bây giờ mấy chị còn nhắc nữa nên Như phải nhớ nha.
0: Không chỉ hai em thôi mà các bạn nhỏ đang xem chương trình cũng hãy chú ý nha. Còn bây giờ chị Huyền sẽ tìm một câu chuyện thật là dễ thương để kể cho các em cùng nghe.

Và bây giờ chị sẽ kể cho các em nghe câu chuyện Chó sói và bảy chú dê con. Các em thân mến, nghe tiêu đề thôi là đã biết câu chuyện của chúng ta gồm những nhân vật nào rồi đúng không nè? Nhưng mà có chuyện gì xảy

0: thật dễ thương. 4 con là cái và 3 con là đực. Một ngày nọ, dê mẹ muốn đi chợ để bán bơ mà cô đã làm được. Nhưng cô lại phải để dê con ở nhà một mình.
1: Các con à, giờ mẹ phải đi ra chợ. Các con ở nhà không được mở cửa cho người lạ nghe chưa? Phải thật cẩn thận.
2: Được thưa mẹ.
1: Khi có người tới thì phải cho tụi con thấy chân của người đó.
0: Dê mẹ lên đường ngay sau khi hôn tạm biệt các con. Trong khi đó, có một con sói xảo quyệt đang lang thang trong rừng tìm kiếm một con mồi cho mình. Con sói đang trốn sau một cái cây, kiên nhẫn ngồi chờ đợi cho đến khi dê mẹ bé nhỏ rời khỏi nhà. Ngay khi cô rời đi, nó liền tới gõ cửa. Nó muốn tận dụng cơ hội này.
3: Ai đó?
4: Các con yêu dấu là mẹ. Mẹ về rồi. Mẹ đem về cho các con một ít trái cây thơm ngon đi. Mở cửa cho mẹ nào.
3: Nè khoan đã. Em biết giọng nói này. Đây là giọng của con sói. Hãy nhớ những gì mẹ nói đó.
1: Con sói có giọng trầm. Hãy cẩn thận và đừng phạm sai lầm. Nếu không con sói sẽ ăn thịt các con.
0: Khi con sói không thể lừa dê con, nó lại gõ cửa lần nữa để thử cơ hội khác. Lần này nó thật sự giả giọng cho giống như mẹ của đám dê con.
4: Các con yêu quý, mẹ đang ở bên ngoài. Các con mau mở cửa cho mẹ. Mẹ mệt quá, mẹ đã mua rất nhiều đồ ăn. Tại sao tụi con lại bắt mẹ mình đứng ở ngoài chứ?
5: Giọng này nghe giống mẹ, nhưng chúng ta cần phải chắc chắn. Mẹ ơi, hãy đưa chân mẹ vô trong cửa đi. Nhớ những gì chúng ta đã nói với nhau không? Đưa chân mẹ vào đi.
0: Vậy là con sói đưa chân mình vào. Tất nhiên, sau khi nhìn thấy đôi chân đen thui, những chú dê con nhận ra đây là chân của con sói.
6: Không mở,
5: không mở.
6: Ngươi không phải mẹ của bọn ta.
3: Bàn chân mẹ màu trắng,
6: trắng như tuyết.
5: Bọn ta không mở cửa đâu.
3: Bọn ta không mở cửa đâu, không mở đâu.
0: Con sói nổi giận. Nó tới tiệm bánh và mua bột gạo, dặm bàn chân lên đống bột vừa mới mua về, làm cho bàn chân hoàn toàn trắng sáng.
7: Lần này sẽ thành công. Ta sẽ bắt hết mấy con dê con. Bọn dê con à, không thoát khỏi tay ta được đâu.
8: Cho sói cũng không vừa đúng không các em? Nó mua bột gạo dẫm lên để bàn chân trắng giống như là dê mẹ. Nhưng không biết lần này các chú dê con có bị đánh lừa không đây? Mình cùng chị theo dõi tiếp nhé.
0: Nhưng con sói đã quên mất một điều. Những chú dê con rất thông minh. Sợ hãi vì con sói liên tục lượn lờ ở bên ngoài cửa, chúng đã nghĩ ra một kế hoạch.
3: Các anh em của em có một linh cảm. Em nghĩ rằng con sói sẽ không dễ dàng bỏ cuộc mà sẽ cố gắng lừa gạt chúng ta. Nếu con sói này tới nhà chúng ta lần nữa, cho dù chúng ta nhìn thấy bàn chân trắng thì cũng phải nhìn trộm dưới khe cánh cửa. Nếu đó thực sự là mẹ của chúng ta thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhận ra được mùi của mẹ.
0: Những chú dê tập trung lại và thì thầm kế hoạch với nhau. Mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau. Với niềm hân hoan, con sói lại gõ cửa với đôi chân trắng như tuyết phủ đầy bột của mình. Lần này, nó rất chắc chắn rằng mình có thể lừa được mấy chú dê.
4: Các con, thôi nào, mẹ của các con đi. Mẹ mua nhiều thứ lắm. Nếu các con mở cửa thì mẹ có quà cho các con. Đây là đôi chân trắng như tuyết của mẹ. Hãy nhìn xuống dưới cửa, có thấy chưa? Các con có thấy bàn chân trắng như tuyết của mẹ không?
0: Khi những chú dê cẩn thận nhìn vào bàn chân, chúng nhận ra rằng bàn chân này quá lớn so với chân mẹ chúng.
9: Phải, chân màu trắng nhưng mà bự quá. Mấy đứa, đây là con sói, không phải mẹ chúng ta. Nào, hãy thực hiện kế hoạch đi.
5: Dạ thưa mẹ, con mở cửa cho mẹ ngay đây.
0: Theo kế hoạch, mỗi chú trốn ở một chỗ khác nhau. Một chú trốn dưới tấm mền, một chú trốn dưới gầm giường, một chú trong tủ quần áo, một chú chui trong lò nướng, và một chú núp đằng sau rèm cửa, và một chú lại leo lên mái nhà. Nhiệm vụ của chú là ở đó. Kế hoạch của chúng đã tiến hành với nhau một cách hoàn hảo. Cuối cùng, dê con biết rằng đã đúng thời điểm. Từ từ kéo sợi dây đã gắn vô cánh cửa ở bên trong chiếc đồng hồ.

0: lớn cũ trong phòng khách, nơi nó đang trốn, và cánh cửa mở ra.
1: Cửa mở rồi mẹ ơi, mẹ có thể vô ngay.
0: Con sói vô trong nhà, ngạc nhiên khi thấy nhà trống không. Nó không thấy bất kỳ một chú dê nào ở đâu. Đột nhiên, nó nhận ra có cái gì đó nhúc nhích dưới tấm mền. Con sói đi chậm chậm tới đó, đưa tay của mình ra, nó dở tấm mền lên.
2: Ta bắt được rồi nha. Ngươi nghĩ ngươi có thể lừa ta sao? Không ai có thể thoát khỏi tay ta.
0: Người chị lớn là người nằm dưới tấm mền. Trong tay cô là một chai ớt đỏ cay. Bất ngờ cô hất tất cả lên mặt con sói. Và chú dê trốn dưới gầm giường, đổ chai dầu xuống dưới chân con sói. Dầu chảy ra khắp nơi. Mặt, miệng, mũi và mắt bị cay quá nên nó không thể đứng vững trên sàn trơn trượt và ngã bẹp xuống đất. Toàn thân bị dính đầy dầu, con sói ráng lết về phía cửa sổ và cố gắng trốn thoát.
2: Cứu! Cứu! Ta nóng quá! Ta nóng quá! Có ai có thể giúp ta không? Mắt ta đang bốc quả. Ta không thấy được gì hết.
0: Dì con đang trốn trong chiếc đồng hồ thò đầu ra và nói với giọng khàn khàn:
3: bắt con sói xảo quyệt này và trừng phạt nó. Nó phải biết cái giá của việc cố gắng lừa chúng ta.
0: Khi nghe thấy vậy, tất cả những chú dê khác đã quăng cà chua mà chúng đã cất giữ trong tủ đông ở phòng khách và quăng cả những viên bi mà chúng hay chơi về phía con sói để nó không thể chạy trên mặt đất trơn trượt. Chú dê con trên nóc nhà đổ một xô nước lạnh lên đầu con sói, làm nó không thể nào đi ra khỏi cửa. Con sói chạy đi khỏi đó nhanh nhất có thể.
2: Mình sẽ không bao giờ tới ngôi nhà đó lần nào nữa. Mình bị nóng rát vì tương ớt hất lên mặt, bị đóng băng vì nước lạnh, còn bị dính đầy cà chua khắp người. Mình là một trái cà chua đông lạnh. Dù mình có suy nghĩ trong 40 năm thì cũng không thể nghĩ được mấy con dê nhỏ đó có thể lừa được mình. Hoặc mình đã quá già, hoặc là mấy con dê này thật sự rất thông minh.
4: Thật đáng đời cho chó sói gian ác nè. Sau khi bị đàn dê con bày mưu tính kế thì chó sói đã chạy xa khỏi ngôi nhà rồi đó. Không biết dê mẹ có kịp về không đây. Mình cùng xem tiếp các em nhé.
0: Tới tối, dê mẹ trở về từ phiên chợ. Cô đã mua cho đàn dê nhỏ của mình rất nhiều trái cây và rau quả để ăn có sức. Mỗi đứa trong số chúng đều rất thích loại trái cây khác nhau. Dê mẹ đã không quên một đứa nào và đã chọn rất cẩn thận. Khi cô về tới trước cửa, cô nhận ra lối vô nhà bị ướt sũng nước. Cô nhìn lên trời và không có một đám mây đen nào. Rõ ràng trời không mưa. Cô đã gõ cửa và gọi những chú dê nhỏ.
5: Các con của mẹ, là mẹ đây. Mở cửa cho mẹ nào. Mẹ đã rất mệt và tay mẹ đang xách nhiều đồ. Mẹ cũng có một bất ngờ cho các con.
6: Đưa chân mẹ vào đây.
0: Dê mẹ đưa chân vô dưới cửa. Những chú dê ngay lập tức nhận ra đây là chân của mẹ mình. Giọng nói này cũng là của mẹ chúng. Chúng mở cửa không do dự. Dê mẹ hét lên vì quá kinh ngạc khi bước vô nhà. Đó là một mớ lộn xộn. Ớt và cà chua nằm vương vãi trên sàn. Với đồ đạc bị quăng lung tung khắp nơi, dê mẹ đã rất kinh hoàng.
5: Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cái này là gì đây? Cà chua với ớt ở khắp mọi nơi. Các con có ổn không?
0: Những chú dê nhỏ kể với mẹ mình từng chuyện một đã xảy ra với chúng. Dê mẹ cảm thấy rất buồn, nhưng cũng rất tự hào về con của mình. Một lần nữa, cô nhận ra chúng rất thông minh. Sau đó, tất cả cùng nhau dọn dẹp nhà cửa và họ ăn tối.
5: Những thiên thần nhỏ thông minh, mẹ yêu các con rất nhiều. Hôm nay các con đã làm rất tốt. Các con đã hành động cùng nhau và đánh bại con sói xấu xa. Mẹ tự hào về các con. Chuyện này làm mẹ rất hạnh phúc khi được làm mẹ của những đứa con thông minh như vậy.
0: Cô ôm và hôn.

0: từng đứa một. Ngày hôm sau, tất cả họ đã tới cảnh sát để phàn nàn về con sói. Họ nói với cảnh sát khu rừng mọi chuyện đã xảy ra. Cảnh sát khu rừng chúc mừng những chú dê nhỏ vì sự dũng cảm và thông minh của chúng. Ông thậm chí còn nói với chúng rằng nếu chúng muốn, chúng có thể trở thành cảnh sát rừng khi lớn lên. Đám dê con rất vui khi nghe thấy vậy. Con sói bị bắt dẫn tới chỗ rất xa. Nó phải chịu trừng phạt vì chuyện này. Mấy chú dê nhỏ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi, bảo vệ nhau giống như mẹ chúng đã dạy chúng vậy.
1: Chị đã kể xong câu chuyện hôm nay rồi. Câu chuyện này chắc hẳn lúc nhỏ các bạn đã nghe nhiều rồi đúng không nào?
2: Dạ, nghe nhiều rồi đấy chị. Nhưng mà những bài học trong ấy cũng có lúc em quên đó.
1: Bài học nào mà em hay quên vậy Như?
2: Dạ, là bài học về việc biết nghe lời bố mẹ. Có lúc em ham chơi nên quên mất lời bố mẹ dạy.
3: Nếu mà giống như câu chuyện là cả Như và dê con đều bị gặp nguy hiểm đó nha.
1: Đúng rồi nè. Nhưng mà còn bài học nào trong câu chuyện này nữa không các em?
3: Dạ, còn là bài học không nên tin người lạ. Chú dê con vì nhẹ dạ nên đã mở cửa cho chó sói lúc giả làm dê mẹ.
1: Chính xác rồi nè. Vì thế các em hãy cẩn thận, cảnh giác, không được tùy tiện nghe lời hay là mở cửa cho người lạ nha.
2: Tiếp theo đó còn là bài học về việc phải giữ bình tĩnh khi gặp nguy hiểm rồi nè chị.
3: Qua đây cũng cho thấy những điều gian ác và dối trá sẽ luôn bị phát hiện, và những đứa trẻ ngoan ngoãn và biết yêu thương sẽ luôn được bảo vệ.
1: Chính xác rồi nè. Và qua câu chuyện ngày hôm nay, chị mong rằng các bạn sẽ học được những điều hay và cố gắng trở thành những cô bé, cậu bé ngoan ngoãn và dũng cảm nha.
3: Còn bây giờ mình cùng chào tạm biệt các bạn để nhường chỗ cho các chương trình khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Từ xa xưa, cây dược liệu đã gắn bó mật thiết với đời sống con người, là nguồn nguyên liệu quý phục vụ chăm sóc sức khỏe và phòng chữa bệnh. Trong xu thế phát triển hiện nay, khi nhu cầu sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên ngày càng gia tăng, dược liệu không chỉ mang ý nghĩa về y học mà còn trở thành một lĩnh vực kinh tế giàu tiềm năng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững. Tuy nhiên, để nguồn tài nguyên dược liệu thực sự trở thành lợi thế phát triển, đòi hỏi sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, tổ chức sản xuất bài bản và xây dựng các chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Chuyên mục khoa học và đời sống tuần này mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những hướng đi mới trong phát triển dược liệu, qua đó thấy rõ hơn vai trò của khoa học công nghệ trong việc nâng cao giá trị các sản phẩm từ thiên nhiên, góp phần phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Cùng với các cây trồng chủ lực, những năm gần đây, cây dược liệu đang dần khẳng định vai trò là một ngành hàng tiềm năng mở ra hướng đi mới cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tại phường Phú Yên, cây diệp Hạ Châu đang trở thành một trong những mô hình chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả rõ nét. Trên những diện tích đất trước đây chủ yếu canh tác rau màu ngắn ngày với thu nhập bấp bênh, nhiều hộ dân đã mạnh dạn tham gia liên kết sản xuất dược liệu với doanh nghiệp. Việc chuyển đổi không chỉ giúp người dân thay đổi phương thức sản xuất mà còn mở ra cơ hội nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích. Với đặc tính phù hợp điều kiện canh tác địa phương, thời gian sinh trưởng ngắn và được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, cây diệp Hạ Châu nhanh chóng được người dân đón nhận.
2: Mấy năm để là trồng là rất là hiệu quả. Nói chung là cái kinh tế của làm nhiều đó, có lãi rất là nhiều. Đấy. Đây là tính ra một sào đây là một sào đây năm ngoái cho đầu là thu hoạch được 20 triệu. 21 triệu mình chi phí ra thì mình lãi cũng được có 15 triệu.
1: Hiệu quả kinh tế từ những hộ tiên phong đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Ngày càng nhiều hộ dân tham gia mô hình liên kết, mở rộng diện tích và đầu tư bài bản hơn vào quy trình chăm sóc. Không chỉ mang lại nguồn thu ổn định, cây diệp Hạ Châu còn giúp người dân yên tâm sản xuất khi

0: không còn nỗi lo đầu ra cho sản phẩm.
1: Thì mình làm ở đây mình có yên tâm là công ty là hợp đồng đàng hoàng, làm lên là có chỗ mình ra, có đều ra, là nó ổn.
0: Sự liên kết chặt chẽ giữa người dân và doanh nghiệp không chỉ tạo ra nguồn nguyên liệu phục vụ ngành dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, cây dược liệu còn góp phần khai thác hiệu quả các vùng đất sản xuất khó khăn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Từ khâu cung ứng giống, hướng dẫn kỹ thuật đến thu mua sản phẩm đều được triển khai đồng bộ, nhờ đó người dân có điều kiện tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, còn doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất.
2: Xuất ra thì công ty là lại thu. Nói chung là cung có, cầu có, đó, hai cái. Cái mà mình làm ra được, sản xuất được thì công ty lại thu hơn. Chứ không có là như bán trôi nổi trên thị trường thì nó không có đạt hiệu quả. Hội sẽ tiếp tục làm việc với công ty, với bà con sẽ mở rộng thêm một ra để cho là bà con để hưởng lợi trên cái trồng cây dịp Hà Châu.
0: Cây dược liệu đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Không chỉ mang lại hiệu quả về mặt kinh tế, các loại cây dược liệu còn cho thấy khả năng thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên và yêu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong giai đoạn hiện nay. Theo các nhà khoa học, Đắk Lắk là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển ngành dược liệu. Sự đa dạng về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và hệ sinh thái đã tạo nên những tiểu vùng sản xuất phù hợp với nhiều nhóm cây dược liệu khác nhau, từ đó hình thành nền tảng quan trọng để xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến và phát triển thị trường.
3: Có thể nói là tỉnh Đắk Lắk thì có một cái tiềm năng về dược liệu rất là lớn, nhất là các cái loại dược liệu dưới tán rừng. Cái kết quả nghiên cứu sơ bộ từ cái chương trình Tây Nguyên 3 thì cho biết là có khoảng 2.000 loài. Riêng về ở vườn quốc gia Gióc Đôn thì dược liệu dưới tán rừng là có khoảng 660 loài. Thật ra thì cái con số này cũng là tương đối, vì chúng ta chưa có cái đợt điều tra đánh giá thật là kỹ để có thể biết được tổng số nó là bao nhiêu. Nhưng mà một tiềm năng rất lớn. Ở rừng cột cũng có rất nhiều loài dược liệu dưới tán rừng đã được một số các nhà khoa học có nghiên cứu biết đầu, cần có cái điều tra chính xác hơn.
0: Nhiều diện tích đất cát đang được đưa vào phát triển các loại cây dược liệu như diệp hạ châu, cây thìa canh, cà gai leo hay lưỡi rồng. Đây đều là những loại cây có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện khô hạn, đồng thời có nhu cầu tiêu thụ ổn định trên thị trường. Tuy nhiên, để dược liệu trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị cao, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng diện tích sản xuất mà còn phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu. Trước khi triển khai sản xuất, các khu vực trồng dược liệu đều được khảo sát kỹ lưỡng về điều kiện đất đai và nguồn nước. Người dân được hướng dẫn quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn nhằm bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào phục vụ chế biến.
4: Khi triển khai nữa thì mình phải tập huấn bà con trồng theo cái tiêu chuẩn của GAP, theo của Bộ Y tế hướng dẫn. Đấy. Rồi cây này thì mình rất là nghiêm ngặt, là mình kiểm tra thường xuyên đồng ruộng, hướng dẫn bà con về cái kỹ thuật đồng, cũng như việc sử dụng các loại phân bón, ví dụ phân vi sinh, tưới nước. Đấy. Rồi theo dõi cây nó đúng cái tuổi thu hạch. À, rồi mình mới lên kế hoạch lựa cho bà con thu ở nhà máy.
0: Việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu đang tạo ra sự thay đổi rõ nét trong phương thức sản xuất, từ cách chăm sóc, sử dụng phân bón đến quản lý quá trình sinh trưởng của cây được thực hiện theo quy trình khoa học, vừa giúp cây phát triển ổn định, vừa bảo đảm chất lượng dược liệu theo yêu cầu của các cơ sở chế biến.
1: Đây là mình còn chăm sóc mà đủ thứ mà không còn là bón phân đồ kia nào, chỉ còn một phi sinh rồi vậy, nên sản phẩm ở đây là nó đẹp chất lượng.
0: Chất lượng dược liệu được hình thành ngay từ quá trình sản xuất, vì vậy việc tuân thủ các quy trình kỹ thuật không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm mà còn tạo nền tảng để xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Không chỉ dừng lại ở khâu trồng và thu hái, các loại dược liệu sau khi thu hoạch còn được sơ chế, phân loại và đưa vào chế biến theo quy trình sản xuất khép kín. Việc liên kết chặt chẽ giữa vùng nguyên liệu với nhà máy chế biến đang từng bước tạo nên những sản phẩm hoàn chỉnh, mang nhãn hiệu địa phương ra thị trường, dần hình thành thương hiệu dược liệu Đắk Lắk với người tiêu dùng, góp phần ổn định đầu ra, nâng cao giá trị cho sản phẩm.
5: Công đoạn đầu tiên đó là cái vùng trồng. Cái vùng trồng thì chọn cái vùng trồng phù hợp, đạt tiêu chuẩn GAP theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.
0: Từ vùng nguyên liệu được tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn, các loại dược liệu như diệp hạ châu, cây thìa canh, cỏ mực, râu mèo tiếp tục được đưa vào các công đoạn sơ chế, phân loại và chế

0: chế biến trước khi cung ứng ra thị trường. Quá trình này không chỉ giúp giữ và phát huy tốt nhất các hoạt chất tự nhiên có trong dược liệu mà còn tạo ra những sản phẩm có giá trị cao hơn nhiều lần so với nguyên liệu thô. Việc hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến đang từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế, giúp người trồng dược liệu tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản phẩm. Đây cũng là hướng đi quan trọng nhằm phát huy tiềm năng của ngành dược liệu, góp phần xây dựng nền nông nghiệp giá trị cao gắn với ứng dụng khoa học công nghệ và nhu cầu của thị trường.
1: Ở cái vùng đất này thì nó ưu ái được một cái là cái vùng về các loại cây ở như là cây dịp hạt châu này, cây dây thừa canh, thì họ chỉ làm từng cái sản phẩm này. Những cái cây này cũng có liên kết một số địa phương khác nữa, cũng trùng với cái điều kiện đất thổ nhưỡng để mà bà con nông dân để trồng cái khu công nghiệp này, để mà thu mua gì để mà tạo nên một sản phẩm cho địa phương.
0: Nếu vùng nguyên liệu là nền tảng thì liên kết sản xuất và chế biến chính là yếu tố quyết định đến khả năng gia tăng giá trị của ngành hàng dược liệu. Bên cạnh việc mở rộng diện tích trồng, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang từng bước hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất, thu mua, sơ chế đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Trong quá trình đó, vai trò của các tổ hợp tác xã và doanh nghiệp ngày càng được khẳng định. Không chỉ hỗ trợ người dân về giống, kỹ thuật canh tác và tiêu chuẩn chất lượng, các đơn vị này còn tham gia kết nối thị trường, tổ chức thu mua nguyên liệu và đầu tư chế biến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Đây được xem là hướng đi quan trọng giúp người sản xuất từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thay vì chỉ dừng lại ở khâu cung cấp nguyên liệu thô.
2: Theo tôi là phải đầu tư vào chế biến sâu, đầu tư vào việc quảng bá sản phẩm và đầu tư cho các cái doanh nghiệp để rồi họ không... Tức là họ phải đồng hành cùng với nông dân để cho người nông dân có lợi nhất như là cà phê hiện nay chúng ta đang làm.
0: Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, cây dược liệu còn được xem là một trong những hướng đi phù hợp trong phát triển nông nghiệp xanh và bền vững tại Đắk Lắk. Nhiều loại dược liệu có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên những diện tích sản xuất kém hiệu quả. Việc áp dụng các quy trình canh tác an toàn, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học và kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu cũng góp phần giảm tác động đến môi trường, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh đang ngày càng phát triển. Cùng với lợi thế về điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường ngày càng tăng đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu, Đắk Lắk được đánh giá còn nhiều dư địa để phát triển ngành hàng này theo hướng quy mô lớn và giá trị cao. Đặc biệt, việc đẩy mạnh chế biến sâu, nghiên cứu phát triển các sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng thương hiệu sẽ là những yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát huy hiệu quả của các chuỗi liên kết sản xuất trong thời gian tới.
3: Tỉnh nên có một cái chương trình để chúng ta xây dựng lại một cái đề án phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh, vì xác định nó là một cái loại sản phẩm hết sức là chủ lực, hiệu quả kinh tế cao. Từ đó thì chúng ta chọn lại một số các cái loại mà hiện nay đang có thị trường, dược liệu tuy nhiên loại có thị trường và có thể phát triển được ở trong các cái nông hộ. Và cũng không nên là chúng ta tập trung trồng nhiều loài mà tập trung vào những cái loài mà hiện nay dược liệu mà nó có cái thị trường có thể tiêu thụ được để đem lại cái hiệu quả cái kinh tế ngay.
4: Phải có khoa học kỹ thuật, phải có cái mô hình về nắm ăn và nắm dược liệu thật sự, đánh giá được cái hiệu quả để từ đó nhân rộng ở trong dân cũng như là các hợp tác xã và các doanh nghiệp để làm sao hình thành một cái chuỗi ngành hàng theo cái liên kết chuỗi. Từ đó có cái thị trường ổn định cho người nông dân cũng như là doanh nghiệp và hợp tác xã họ đầu tư vào cái lĩnh vực này, và đặc biệt là xây dựng được cái thương hiệu nấm cho tỉnh. Đắk Lắk là một trong những tỉnh có cái diện tích rừng nó cũng tương đối lớn, mà nấm dược liệu, nấm linh chi thì nó cũng rất là phù hợp trồng với tán rừng, rừng trồng cũng như rừng tự nhiên hiện nay.
0: Với xu thế phát triển nền nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững, cây dược liệu đang trở thành một trong những ngành hàng được nhiều địa phương quan tâm đầu tư. Không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường đối với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ thiên nhiên, dược liệu còn mở ra cơ hội nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo sinh kế ổn định cho người dân và khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai ở nhiều vùng sinh thái khác nhau. Khi vùng nguyên liệu tiếp tục được mở rộng, công nghệ chế biến được đầu tư và các chuỗi liên kết ngày càng hoàn thiện, dược liệu được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những hướng đi quan trọng của nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững tại Đắk Lắk trong những năm tới.
5: Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn góc nhìn rõ hơn về tiềm năng của cây dược liệu cũng như những cơ hội phát triển từ việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đến đây, chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đã có những gia đình nghệ sĩ cùng nhau đồng hành làm nghệ thuật và đã đóng góp những thành quả đáng tự hào cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tại Đắk Lắk. Nhân ngày Gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6, chương trình Văn học nghệ thuật tuần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hành trình nghệ thuật của gia đình nghệ sĩ ưu tú Yzuen Knun và ca sĩ Hờ Loen qua phóng sự Gia đình nghệ sĩ ưu tú Yzuen Knun khi tình yêu thắp lửa nghệ thuật của phóng viên Thu Hương, Linh Nguyên.
1: Nghệ sĩ ưu tú Yzuen Knun sinh năm 1975 tại tỉnh Đắk Lắk. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã bộc lộ năng khiếu về âm nhạc và được các thế hệ đi trước truyền cảm hứng nghệ thuật như nghệ sĩ nhân dân Im Wan, nghệ sĩ nhân dân Isan Alio, nghệ sĩ ưu tú Yvonne Kusser. Nhờ vậy, chàng trai trẻ Yzuen Knun lúc bấy giờ đã sớm ý thức để theo đuổi niềm đam mê của mình bằng con đường đào tạo chuyên nghiệp. Anh theo học cao đẳng văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk và sau đó là Nhạc viện Hà Nội. Trước khi gắn bó với đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk, nghệ sĩ ưu tú Yzuen Knun đã có thời gian làm việc tại đoàn nghệ thuật Đam Sang, tỉnh Gia Lai và có được một số thành quả đầu tiên trong cuộc đời làm nghệ thuật. Từ những thành công ban đầu đó, khi về với đoàn ca múa nhạc dân tộc Đắk Lắk vào năm 2009, Yzuen Knun càng có nhiều cống hiến cho nền nghệ thuật tỉnh nhà. Anh có mặt trong những liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, liên hoan âm nhạc và những cuộc thi trong và ngoài nước, liên tục ghi tên với những tấm huy chương cá nhân và tập thể, góp phần khẳng định uy tín trong lĩnh vực hoạt động âm nhạc của đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk. Từ những cống hiến bền bỉ đó, năm 2015, anh đã vinh dự được nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú khi bước vào tuổi 40. Từ đó đến nay, anh vẫn chuyên tâm làm chuyên môn, nhiệt tình dìu dắt những thế hệ kế cận và luôn biết ơn ngôi nhà chung với nhiều thế hệ đã cùng nhau đoàn kết, đồng hành và gắn bó cùng nhau, phấn đấu mọi mặt để có được một thương hiệu đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk như hôm nay.
2: Đây là một cái truyền thống của đoàn ca múa nhạc dân tộc Đắk Lắk từ xưa cho đến giờ, là một cái điều ngay cả mình luôn luôn tự hào về đoàn. Thật sự đây là niềm hạnh phúc để mình được ở, được làm việc đấy, như một ngôi nhà của mình đấy. Thì khi mà đã gọi là tập thể, gọi là đã một nhà, tất nhiên sẽ là có cùng một ý tưởng, cùng một cái niềm đam mê. Thì mình có được những cái đội ngũ này không phải dễ đâu. Nó là một cái truyền thống từ những cái nghệ sĩ lớn như nghệ sĩ nhân dân Im Wan này đó, như nghệ sĩ ưu tú Yvonne Kusser và nhiều ca sĩ khác như ca sĩ Jack này, như ca sĩ Siu Black này cũng đã từng sinh ra từ đoàn, và nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Isan Aliu là trụ cột rồi, nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân và rất nhiều phó đoàn như là Thầy Mạnh Trí này. Nói chung nó mang cái tầm ảnh hưởng từ những nghệ sĩ đi trước, nó ảnh hưởng rất là lớn đối với tất cả mọi người. Vì nghệ thuật của Tây Nguyên mình nó luôn luôn là hào hứng, luôn luôn là một cái gì nó khác. Tự hào nhất là vì cái điểm này, nó nổi bật hẳn, nó mang một cái điểm rất là khác biệt. Và những cái bản sắc văn hóa dân tộc mình luôn luôn là một cái điểm để mà người ta chú ý. Mặc dù nó đơn giản thôi, một chút xíu thôi, mà thật sự nó là một cái giá trị của mình, là niềm rất là tự hào.
3: Yzuen Knun là một ca sĩ, là một diễn viên có tài năng thực thụ, giọng ca có sáng tạo, có chuyển biến rất mạnh mẽ. Mỗi một ca khúc, mỗi một bài hát đều có những cái âm hưởng, đều có những sắc thái khác nhau. Nhưng Yzuen Knun là một ca sĩ làm được những việc đó. Ngoài những việc chuyên môn của Yzuen Knun, Yzuen Knun là một người diễn viên, là một người ca sĩ của một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp. Cái giới chuyên nghiệp người ta đánh giá, người ta nhiệt liệt, người ta hoan nghênh giọng ca của nghệ sĩ Yzuen Knun. Và đặc biệt mỗi một lần biểu diễn, Yzuen Knun có những cái biểu hiện trên sân khấu rất tuyệt vời, rất sinh động, rất năng lượng ở trên sân khấu.
4: Em thấy anh Sóng rất là tình cảm, anh Sóng rất là ân cần và chu đáo, anh hay hướng dẫn cho mấy tụi em ấy, như là tụi em trong nghệ thuật, đàn em đi sâu. Anh ấy nói nhiều khi phải hát tròn trịa như thế này em, rồi cảm xúc như thế này thế kia. Thật sự nếu mà mình đánh giá đó là một người anh là rất là tuyệt vời. Sóng là nghệ thuật là anh rất là thương yêu, như kiểu thế hệ ấy mà, thế hệ là anh đi trước rồi anh truyền lại. Em thấy cái đó rất là hay. Mà trong nghệ thuật thì cảm nhận của em làm việc với anh Doan thì thấy anh là một người rất chỉnh chu mà anh làm nghiêm túc lắm. Anh làm cái nào ra cái đó, thật sự là ẩu một tí là anh không chịu. Phải là đẹp, phải là như anh từng nói với em một câu là cái nghệ thuật là như con người mình á, mình sống làm sao á, đẹp thì cái nghệ thuật nó như thế. Như mình suy nghĩ một câu thôi, mình suy nghĩ cái hướng tích cực đẹp thì em hát trong cái tiếng hát của em là nó cũng sẽ đẹp như vậy thôi. Cái câu đó em nhớ mãi.
1: Trong từng bước đường nghệ thuật của mình, anh đều có sự đồng hành của người bạn đời, ca sĩ Haluenie. Nghệ thuật dường như chấp cánh cho tình yêu của đôi vợ chồng nghệ sĩ Israel Kanun và Haluenie. Từ sự ngưỡng mộ ban đầu của cô gái trẻ, những dịu dắt như tình anh em, và trong môi trường âm nhạc đó, tình yêu đã lớn lên, cùng nhau bước đi, đồng hành trên sân khấu và trong cuộc đời. Một hạnh phúc không phải là bằng ngôn tình lãng mạn, mà bằng sự thấu hiểu, chân tình và cảm thông.
2: Rất là cảm ơn người vợ của mình Lê. Trong cái thời điểm đó thì mình là một người thanh niên, gần như là cũng điều kiện gọi là bình thường chứ không phải là này nọ đâu. Thì trong thời điểm đó vẫn còn đang học trường nghệ thuật, vừa đi học mà vừa đi dạy. Thế thì trong cái thời điểm đó thì có một cái động lực từ người bạn này. Đấy, một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn mà luôn luôn hỏi thăm sức khỏe này kia, mà lâu lâu lại đi theo cùng. Thì những cái sự nảy sinh những cái tình cảm đó thì bắt đầu từ những cái âm nhạc là đầu tiên. Đấy, cứ mỗi lần mình đánh đàn thì thế là cô ấy cứ ngồi gần để nghe và hát theo những cái bài dân ca chẳng hạn đó. Thì trong những cái thời điểm đó thì hai người quen nhau cũng mấy năm. Đấy, mấy năm xong thì lại tiếp tục về cái công việc học tập của mình ở tại Hà Nội. Một cao nguyên
1: rừng đại ngàn, một từ tình cảm lặng thầm mà chân thành đó, hai tâm hồn yêu nghệ thuật đã đồng hành và cùng nhau tiến bộ, cùng nhau hòa điệu trong nhiều tác phẩm. Trong đó có những bài hát dân ca, có những bài hát bằng tiếng ED. Đó là một lợi thế riêng mà không phải ai cũng có được. Với những nhạc phẩm mang yếu tố trữ tình, cần có sự phối hợp giọng ca nam nữ, thì cặp đôi mà các nhạc sĩ nghĩ đến đó chính là vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Israel Kanun Haluenie. Nhờ lợi thế là vợ chồng, cặp đôi nghệ sĩ hóa thân và nhập tâm vào những tác phẩm âm nhạc, tạo nên

0: đồng chí vợ đấy, là người đồng hành cùng mình từ cái thời điểm bắt đầu để làm nghệ thuật này, thì luôn luôn một người luôn động viên tinh thần là đầu tiên, và lo lắng chăm sóc từng ly từng tí. Thậm chí những cái chương trình mà có cái mang cái tầm quốc tế chẳng hạn, hoặc là những cái chương trình thi quốc gia đó, thì người vợ luôn là người gọi là chăm sóc và lo từng cái áo mặc đấy, từng cái quần, từng những chi tiết của áo đấy, thậm chí thức đêm để mà đính những cái gì đó để làm sao làm đẹp cho cho mình, nhắc nhở từng giờ giấc ăn ngủ rồi nên làm cái gì. Rất là cảm ơn người vợ, mình phải nói là một người vợ tuyệt vời.
1: Trải qua những thăng trầm và khó khăn trong cuộc sống, điều hạnh phúc là hai vợ chồng lại được thử thách trong những dự án nghệ thuật. Với cặp đôi Isuel Canun và Haluenie, đó là được xuất hiện cùng nhau trong một dự án nghệ thuật lớn, ca kịch Khát vọng Đam Sang của nhạc sĩ Nguyễn Cường và nhà biên kịch Hồng Hoa. Trong vở ca kịch này, Isuel đóng vai chàng Đam Sang và Haluen đóng vai nàng Hờ Nhí. Theo nghệ sĩ ưu tú Isuel Canun, được chọn vào vai là một vinh dự lớn, không tránh khỏi những lo lắng. Nhưng bằng sự tập luyện nghiêm túc, cả hai đã vượt qua những khó khăn, khẳng định thành công và được sự đón nhận của công chúng và sự đánh giá của giới chuyên môn.
0: Đặc biệt là mình có người vợ cùng đồng hành, cùng nghề, và cùng nghề cũng hiếm. Khi mà có được những cái tinh thần mà cùng một cái chí hướng, cùng một cái sự đam mê đó, thì nó sẽ có những cái điểm chung. Thì đó cũng là một cái dễ hiểu mà dễ làm việc với nhau. Bởi vì tìm hiểu và học hỏi, và giữa hai vợ chồng á, luôn luôn trao đổi với nhau chỗ này nên làm như thế nào, chỗ này nên hát như thế nào, để làm sao một cái tác phẩm đó thành một cái bài hay. Đấy, giữa hai vợ chồng cũng phối hợp với nhau từ cái câu bè đó, làm sao những cái bài hát đó là tạo thành một cái bài hát nó đặc biệt nhất, nó hay nhất. Đấy, và trong những các cái cuộc thi hoặc là những cái chương trình thu âm chẳng hạn, thì luôn luôn là người vợ vẫn có một cái ý kiến và sáng tạo, cũng có gọi là cái sáng tạo hay lắm. Để đôi lúc thì mình cũng phải nghe, à chỗ này được nè, đó nên làm thế này, chỗ kia nên làm thế này, thì mình vẫn nghe, không phải là không nghe đâu. Đó, bởi vì đôi lúc mình lại tập trung vào công việc nó nhiều quá, thì người vợ vẫn là người gọi là nhắc nhở cho mình, để mình nhớ được những cái chương trình nào đó, hoặc là những cái bài hát nào đó, là bài này anh phải nhớ lại đấy, những cái thời gian gọi là để mà tập luyện cho phù hợp, để làm sao những chương trình biểu diễn nó được tốt hơn.
1: Có thể nói được làm việc cùng nhau, bên cạnh những thuận lợi cũng không thể tránh khỏi những va chạm. Điều quan trọng là cả hai lại nắm tay nhau vượt qua những chông chênh đó, khắc phục những khiếm khuyết để cùng nhau nối dài những đam mê trên con đường nghệ thuật.
2: Thật sự rất là ngưỡng mộ hai anh chị. Rất khó để mà hai người mà cùng làm nghệ thuật với nhau mà chung cơ quan nữa. Thật sự đối với em nhé, đối với em thì cũng lập gia đình rồi mà em thấy cũng khó lắm. Tại vì làm chung mà trong trải qua nhiều giai đoạn, em thấy anh chị vẫn rất là hạnh phúc, ngưỡng mộ thật sự. Và cực kỳ thích cái cặp vợ chồng anh. Ngoài tình yêu trong cơ quan, trong gia đình, thì em thấy anh là cũng hai vợ chồng anh chị cố gắng rất là định hướng cho con, rồi cho con đi học nghệ thuật này kia, đúng, cho con học nhạc viện. Chung là rất là hay, và em cảm thấy là anh Duyên là một người anh, đúng là một người anh cả trong nghệ thuật của tụi em, thế hệ tụi em hiện nay.
1: Không chỉ truyền lửa cho những thế hệ đàn em, mà năng khiếu và ngọn lửa nghề đã được truyền cho những đứa con, để có một thế hệ tiếp theo nối bước đi theo con đường nghệ thuật của bố mẹ.
0: Phải nói thật sự là đây cũng là một điều may mắn ông trời cho hai vợ chồng những đứa con ngoan. Đầu tiên mình nói ngoan là còn chưa nói giỏi, bởi vì giỏi thì sẽ có người giỏi hơn. Thì cũng may mắn là những đứa con đầu tiên là Isam, là con trai rất đam mê về nghệ thuật, cho đến cả con gái thứ hai, con gái thứ ba đều có những cái đam mê riêng. Nhưng riêng thằng con trai đầu là nó đam mê tự nhiên luôn, thậm chí là ăn cơm này, cũng ôm đàn này, ngủ cũng ôm đàn này. Đấy, đó là điều thành công riêng của cá nhân, của con trai, và cũng rất là mừng.
1: Tình yêu của cặp vợ chồng nghệ sĩ được hình thành từ lời ca, tiếng hát. Và theo thời gian, tình yêu ấy là vun đắp cho nghệ thuật để có những phút giây thăng hoa, tỏa sáng trên sân khấu. Đó cũng là cách mà nghệ sĩ ưu tú Israel Kanun và nghệ sĩ Haluendie đang lặng lẽ đóng góp cho đời, đóng góp cho nền nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk những tác phẩm có giá trị để phục vụ cho công chúng.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Nỗi lo trên tuyến đường bị xóa lở. Cẩn trọng với 7 dịch vụ làm thủ tục đất đai. Một thông tin hộp thư Nhịp cầu khán giả ở cuối chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, thời gian qua, người dân sinh sống tại hẻm 92/78 đường Nguyễn Xuân Nguyên, khối 7, phường Tân An luôn sống trong tâm trạng bất an mỗi khi trời đổ mưa lớn. Tình trạng nước lũ đổ dồn với lưu lượng lớn đã khiến tuyến đường bị xói lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Phản ánh của phóng viên chuyên mục Nhịp cầu khán giả.
1: Nước từ tất cả các nhánh đường từ trên kia là nó đổ dồn về đây hết á, nó tạo thành một cái dòng thác kinh khủng khiếp luôn á. Nói chung là nếu như mà mưa mà lớn như đợt vừa rồi mà ai mà xe máy hoặc xe đạp đi ngang đường là trôi xuống hết, nó cuốn đi bằng sạch luôn á. Với lại cái đường này thì nó không có cống thoát nước, người ta làm nhà xong rồi người ta bít luôn cả cái cống ở phía dưới á, thành ra là nước nó không có xuống dưới mương nước mà nó chảy từ trên mặt nước, từ nó dồn từ trên mấy hướng nó đổ về đây. Cái chỗ này thì ngày xưa là nó có bị có một chút thôi, nhưng mà thời gian này mưa nhiều, mưa nó to là nó xói mòn là phần phía dưới kia, là coi như là nó đi từ ngoài mặt đường đi vào chắc phải 2 mét á.
2: Theo người dân sinh sống ở đây, mỗi khi mưa lớn, tuyến hẻm 92/78 đường Nguyễn Xuân Nguyên, phường Tân An lại biến thành một dòng thác nhỏ. Do địa hình dốc cộng với việc nước mưa từ nhiều nhánh đường dồn về, toàn bộ lượng nước đổ ập xuống với tốc độ rất mạnh. Mép đường lại giáp với một hồ nước nên tình trạng xói mòn, xâm thực ngày càng nặng hơn. Dòng nước chảy xiết gây khó khăn cho việc đi lại, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân nơi đây.
3: Các trường hợp là người ta đi xe thì trên kia nước đổ như thác, là đổ xuống rồi té, rồi trôi may bấu víu mà lên được. Đi thì nói chung là đi ngược lên đây thì nước trên kia đổ như thác, nó trôi ngược lại, còn đâu là đấy, theo xem đấy là đất là nó xoáy, nó đến giữa đường kia rồi đó. Cho nên bây giờ chỉ xe lớn đi qua là nó nặng, cái trọng tải nó không ấy được là nó sập thôi.
2: Do dòng nước xói mòn liên tục trong thời gian dài tạo thành một hố sâu lớn, diễn biến gần đây còn nguy hiểm hơn. Phần đất nền phía dưới mặt đường bê tông bị khoét rỗng vào sâu khoảng 2 mét, khiến mặt đường có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Điều đáng lo ngại là bề mặt bê tông bên trên nhìn qua vẫn còn nguyên vẹn, khiến nhiều người không nhận ra hiểm họa đang rình rập ngay dưới bánh xe. Biển báo hiệu nguy hiểm sạt lở cũng chỉ do người dân tự làm, thường xuyên bị cuốn bay, hư hỏng. Theo phản ánh của người dân, đã có nhiều trường hợp người đi bị nước cuốn trôi, ngã xuống đường. Rất may, đến nay chưa xảy ra thiệt hại về người. Nỗi lo lớn nhất của người dân là vào ban đêm, xe qua lại khó nhìn thấy trên mặt đường nếu không phải là người dân địa phương. Đặc biệt là các cháu nhỏ học sinh đi học qua lại tuyến đường này.
4: Giúp đỡ cho dân để đây, cho được mưa nó đi được an toàn. Chứ mưa lớn là không giúp đi đâu, khổ lắm. Nhất là buổi chiều mưa về nước lớn lắm, là dân đi là nhất là mấy người đi làm về tối tội sợ lắm, mỗi lần mưa là coi như sợ nước về là sợ nhất đó.
1: Nói chung là ở xung quanh đây là ai cũng sợ hết á, bởi vì là có rất nhiều trường hợp bị cuốn xuống rồi, xe máy rớt xuống rồi, người già đi về, học sinh đi học qua đây là cái tuyến đường này người ta đi nhiều lắm. Em thấy là cái đoạn đường này nếu mà cấp trên mà coi có cái phương án để khắc phục cho người dân, người ta yên tâm, người ta tham gia giao thông.
3: Bây giờ thì tôi với lại tất cả khối xóm đây đều mong muốn chính quyền quan tâm rồi làm sao mà khắc phục cái con đường chỗ đoạn này á, cho nó vững chắc lại để cho dân tình đi lại đỡ sợ thôi.
2: Người dân cho biết vào mùa mưa, nỗi lo càng chồng chất khi lưu lượng nước tăng mạnh theo từng trận mưa lớn. Sự xuống cấp của khu vực bị sạt lở này ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, còn đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và tính mạng người dân. Trước thực trạng trên, người dân tại hẻm 92/78 đường Nguyễn Xuân Nguyên, tổ dân phố 7, phường Tân An, mong muốn chính quyền địa phương và các ngành chức năng sớm khảo sát có phương án xử lý triệt để tình trạng xói lở nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Bởi nếu không không được khắc phục kịp thời, chỉ một trận mưa lớn nữa cũng có thể kéo theo những hậu quả khó lường.
0: Thưa quý vị, người dân mong muốn chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng sớm khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm để có phương án xử lý kịp thời. Đặc biệt, hiện đang bước vào mùa mưa, khiến cho người dân càng thấp thỏm, lo lắng. Chuyên mục Nhịp cầu khán giả sẽ tiếp tục theo dõi và chuyển tải những kiến nghị của người dân đến các cơ quan chức năng trong các chương trình tiếp theo. Thưa quý vị, với nhiều gia đình, mảnh đất hay căn nhà là tài sản lớn nhất sau nhiều năm tích góp, lao động vất vả. Chính vì vậy, ai cũng mong muốn sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai để yên tâm an cư. Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý muốn làm nhanh, ngại tiếp xúc thủ tục hành chính của người dân, nhiều đối tượng đã giăng bẫy với những hứa hẹn như bao làm sổ đỏ, lo trọn gói thủ tục đất đai, không cần đi lại, khiến nhiều người dân sập bẫy. Ghi nhận sau đây sẽ cho thấy những hệ lụy không nhỏ từ thực trạng này.
5: Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hoàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, đối tượng này đã đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có thể thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sang tên, cấp đổi, tách thửa. Để tạo lòng tin, Hoàng trực tiếp gặp các hộ dân sử dụng ứng dụng tra cứu thông tin thửa đất, tổ chức đo đạc, chụp giấy tờ cá nhân, viết giấy nhận tiền và cam kết thời gian hoàn thành hồ sơ chỉ trong từ 3 đến 4 tháng. Mọi việc được thực hiện khá bài bản khiến nhiều người tin rằng hồ sơ đất đai của mình đang được xử lý theo đúng quy trình. Thế nhưng sau khi nhận tiền, đối tượng không hề lập hồ sơ, cũng không nộp bất kỳ giấy tờ nào đến cơ quan chức năng. Toàn bộ số tiền nhận được sử dụng vào mục đích cá nhân. Qua xác minh, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025, Mai Văn Hoàng đã nhận tiền của 5 hộ dân tại xã Erok với tổng số tiền 138 triệu đồng. Vụ việc này thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về những chiếc bẫy mang tên dịch vụ đất đai. Và trên thực tế, đây không phải trường hợp cá biệt. Tại xã Sơn Thành, câu chuyện của gia đình ông Huỳnh Minh Lập cũng khiến nhiều người không khỏi xót xa. Vợ chồng ông Lập cùng người em trai mua lại mảnh đất rồi xây dựng nhà ở với mong muốn sớm hoàn tất thủ tục pháp lý để được cấp sổ đỏ cho hai căn nhà. Thông qua quen biết, ông đã tìm đến một người chuyên nhận làm dịch vụ đất đai tại địa phương. Tin tưởng vào lời giới thiệu và những cam kết chắc chắn, ông Lập đã giao cho người này 95 triệu đồng. Người em trai ông cũng đưa thêm 100 triệu đồng để làm hồ sơ cho phần đất của mình. Theo giải thích của người nhận tiền, các khoản này dùng để chi cho việc làm hồ sơ, đóng thuế, phí tách thửa, phí chuyển mục đích sử dụng đất và các chi phí phát sinh khác. Nhiều lần giao tiền, nhiều lần chờ đợi, nhưng thời gian trôi qua, sổ đỏ vẫn chưa thấy. Điều khiến gia đình ông thêm hoang mang là các phiếu thu tiền mà đối tượng cung cấp không thể hiện rõ khoản tiền đã được nộp cho đơn vị nào hay đã thực sự được nộp vào cơ quan chức năng hay chưa.
6: Hầu giờ người ta ở đây người ta nói là nó là chuyên làm sổ ra, sổ tách thửa ra. Cho nên là chú tin tưởng thì chú đưa, nó chỉ đưa tiền cho nó thôi. Đó. Rồi của thằng em là cũng 3 lần là 100 triệu.
5: Không riêng gia đình ông Lập, tại địa phương này còn nhiều hộ dân khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
7: Đeo đưa 20, còn 80 triệu, 8 triệu, 14 triệu, có đưa miết vậy chứ, đưa miết đeo, chồng vô.
8: Nhưng mà sao đưa miết vậy mà sao lại không lấy được sổ, không có sổ?
7: Cứ hẹn miết đeo làm đi. Ông đi phù hồ. Cô ơi, mua bán đồ giấy kiếm đâu mà chỉ đeo cái tiền cũng khổ mà. Đưa 20 triệu đeo phải chuyện số nhỏ đâu. Mình ở đây lao động mà 20 triệu nó nhiều lắm chứ.
5: Qua những vụ việc này có thể thấy các đối tượng lừa đảo không cần sử dụng thủ đoạn quá tinh vi. Chúng chủ yếu đánh vào tâm lý muốn làm nhanh thủ tục, ngại đi lại nhiều lần và sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân. Chỉ bằng vài mối quan hệ quen biết, vài lời giới thiệu trong xóm làng, cộng với sự tự tin khi nói về thủ tục hành chính, nhiều đối tượng đã dễ dàng tạo dựng niềm tin. Đáng nói, không ít người còn dựng lên một vỏ bọc rất chuyên nghiệp, từ đo đạc hiện trạng, photo, giấy tờ, viết giấy nhận tiền cho đến cung cấp các phiếu thu có hình thức gần giống chứng từ thật. Chính những điều đó đã khiến người dân lầm tưởng rằng hồ sơ của mình đang được xử lý đúng quy định. Nhưng đến khi những lời hứa kéo dài hết tháng này sang tháng khác, khi sổ đỏ vẫn bật vô âm tín, nhiều người mới nhận ra mình đã rơi vào chiếc bẫy được giăng sẵn.
0: Thưa quý vị, thực tế, mọi thủ tục liên quan đến đất đai đều phải được tiếp nhận và giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông qua các đơn vị dịch vụ hợp pháp được cấp phép hoạt động. người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời quảng cáo như bao làm, lo trọn gói, không cần đi lại, có người quen nên làm nhanh. Bởi chỉ một chút chủ quan, một sự tin tưởng đặt sai chỗ, người dân có thể phải đánh đổi bằng số tiền tích góp của cả nhiều năm lao động vất vả. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, tìm hiểu kỹ quy trình pháp lý, chỉ nộp hồ sơ và các khoản phí tại cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị được cấp phép. Thưa quý vị, chuyên mục Nhịp cầu khán giả tiếp tục nhận được đơn thư phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trên địa bàn tỉnh liên quan đến những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi đời sống cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Chuyên mục Nhịp cầu khán giả cũng nhận được đơn kiến nghị tập thể của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung tại xã Ena và xã Krông Ana liên quan đến việc triển khai kế hoạch số 11 Ủy ban Nhân dân ngày 16 tháng 1 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về lộ trình chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất gạch công nghệ lạc hậu. Theo nội dung đơn, các cơ sở sản xuất cho biết chủ trương chuyển đổi công nghệ theo hướng hiện đại, giảm ô nhiễm môi trường là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển bền vững của địa phương. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, các cơ sở cho rằng đến nay vẫn chưa có lộ trình chuyển đổi công nghệ thật sự cụ thể, rõ ràng và phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở sản xuất. Nhiều đơn vị chưa tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư dây chuyền mới, trong khi chi phí chuyển đổi công nghệ, xây dựng nhà xưởng và lắp đặt thiết bị là rất lớn, vượt quá khả năng tài chính của phần lớn các hộ sản xuất. Ngoài khó khăn về vốn, các cơ sở cũng cho biết hiện vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ đầy đủ về chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, cấp phép nguyên liệu sản xuất cũng như các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động trong trường hợp buộc phải dừng hoạt động. Theo phản ánh của các cơ sở sản xuất, nếu việc dừng cấp điện hoặc chấm dứt hoạt động được thực hiện ngay trong giai đoạn hiện nay có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Không chỉ máy móc, nhà xưởng và nguyên vật liệu tồn kho có nguy cơ bị thiệt hại lớn, mà nhiều hợp đồng cung ứng vật liệu xây dựng đã ký kết cũng có thể bị gián đoạn, phát sinh trách nhiệm bồi thường kinh tế. Đáng chú ý, theo nội dung đơn thư, hiện có khoảng gần 1.000 lao động đang làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp tại các cơ sở sản xuất gạch nói trên. Phần lớn là lao động địa phương, trong đó có nhiều lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số và lao động phổ thông có thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động sản xuất gạch. Việc các cơ sở dừng hoạt động đột ngột không chỉ khiến hàng trăm hộ gia đình bị ảnh hưởng nguồn thu nhập mà còn có thể kéo theo những tác động lớn hơn đến an sinh xã hội, việc làm và đời sống dân sinh tại địa phương. Thông qua đơn kiến nghị, các cơ sở mong muốn các cơ quan chức năng xem xét đánh giá toàn diện tình hình thực tế, đồng thời có giải pháp phù hợp như xây dựng lộ trình chuyển đổi khả thi hơn, có chính sách hỗ trợ về vốn, công nghệ và đào tạo lao động để quá trình chuyển đổi diễn ra ổn định, hạn chế thấp nhất những thiệt hại phát sinh. Bên cạnh phản ánh nêu trên, chương trình nhận được đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Thoảng, sinh năm 1963, tại Buôn Trung, xã Krông Ana, liên quan đến vụ việc tranh chấp ranh giới đất đai và lối đi chung giữa các hộ liền kề. Theo nội dung đơn thư, mâu thuẫn phát sinh trong quá trình sử dụng đất khi các bên có sự khác nhau về nhận định mốc giới, diện tích sử dụng thực tế cũng như phạm vi phần đất được cho là lối đi chung. Người dân cho rằng việc xác định ranh giới hiện nay chưa tạo được sự đồng thuận giữa các hộ, dẫn đến tranh cãi kéo dài. Không chỉ dừng lại ở tranh chấp về diện tích đất, vụ việc còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt thường ngày của gia đình khi lối đi chung liên tục phát sinh bất đồng. Theo phản ánh, các bên đã nhiều lần tự trao đổi, thương lượng nhưng chưa tìm được tiếng nói chung. Mâu thuẫn kéo dài không chỉ tạo áp lực tâm lý cho các hộ liên quan mà còn ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm, gây mất đoàn kết trong khu dân cư. Thưa quý vị, sau khi tiếp nhận các nội dung phản ánh, chuyên mục Nhịp cầu khán giả đã chuyển toàn bộ đơn thư đến địa phương liên quan để xem xét, kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền. Chúng tôi mong rằng các cơ quan chức năng sẽ sớm có phản hồi, giải đáp những kiến nghị thắc mắc của người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Chuyên mục Nhịp cầu khán giả sẽ thông tin tới quý vị trong các chương trình tiếp theo. Đến đây thì chương trình Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: những người trẻ chọn ở lại nơi phố thị để tìm kiếm cơ hội phát triển, nhưng cũng có những người chọn quay về mang theo những kiến thức, trải nghiệm và cả những ước mơ còn dang dở để bắt đầu lại từ quê hương. Với họ, thành công không chỉ được đo bằng thu nhập hay vị trí công việc, mà còn là niềm hạnh phúc khi được sống với đam mê của mình mỗi ngày.
1: Chào chị ạ, ngày hôm nay thì em đến với Zippy của mình. Em cũng muốn là chị chia sẻ cho em về một cái câu chuyện nghề của mình, cái workshop của mình như thế nào và cái lý do vì sao mà mình lại bỏ phố về quê như vậy.
2: Cơ bản thì chị cũng không nghĩ là bắt đầu là sẽ làm bánh đâu. Nhưng mà khi về này thì một phần ở Sài Gòn thì cũng thấy cái kiểu hình thức một số làm bánh này nó khá là thú vị á. Cho nên khi về này thì chị cũng có dự định là làm cái workshop này chung với bạn. Nhưng mà cơ bản lúc đầu với bạn thì bạn chỉ chuyên vào tợp bánh, cho nên sẽ tập trung các cái dòng bánh để bán online là chính. Mà sau đó thì bạn chị một số lý do cá nhân thì rút ra khỏi dự án, nên thành ra chị mới tập trung hoàn toàn vào workshop. Thì chị thì không chuyên vào làm bánh trước, nên buộc là mình phải đầu tư học lại. Thì cơ bản thì chị xuất phát từ người cũng không chuyên về bánh, nên cho nên là khi chị học các cái dòng bánh thì chị nắm được các cái quy trình của nó. Xuất phát điểm này từ người không biết làm bánh, cho nên chị mới làm ra được cái quy trình cũng như cái website hướng dẫn cho những người đến đây. Những người đến đây hầu như là họ sẽ không biết làm bánh, thì cũng sẽ xuất phát điểm giống như chị, rồi từ từ chị hướng dẫn thì họ sẽ biết là làm. Với bạn chị thì tất nhiên là cái này là chị gọi là trải nghiệm một workshop ở Sài Gòn thôi, chứ thật ra nếu mà tự mình làm á là chị sẽ phải tìm hiểu khá là nhiều luôn. Nên là hồi đó thì bánh thì mình cũng biết làm sơ về trước, là cũng là người thích làm bánh làm đồ vậy thôi, chứ còn bạn thật sự mà làm những cái dòng bánh chuyên vào nó thì cũng không có rõ lắm. Thì sau khi mà bạn rút khỏi dự án thì chị vô Sài Gòn chị học, với lại chị cũng trải nghiệm một số cái thương hiệu workshop khá là có tiếng từ Đài Loan rồi Nhật hả ta, Đài Loan Nhật ở trong Sài Gòn á, để chị coi cái quy trình của người ta như thế nào. Sau đó thì bắt đầu là chị mới xây dựng là sẽ sắm những cái thiết bị như thế nào, rồi chị thiếu những cái loại bánh, chị cần học những loại bánh nào, rồi chị lên menu, bắt đầu chị làm cái quy trình. Chồng chị thì hỗ trợ cho chị cái phần website để mà kiểu như hướng dẫn cho khách hàng đến một cách gọi là thuận tiện nhất để họ làm á. Thì bên chị làm một cái website trong đó hướng dẫn chi tiết cả bằng video lẫn cái nội dung cách làm luôn. Kèm theo là chị sẽ vẫn hướng dẫn tại chỗ cho khách luôn đó, để mà khách có thể tiếp cận cái hình thức workshop nó nhanh hơn, và làm ra cái dòng bánh nó cũng sẽ tiện, cái thời gian cho mình hướng dẫn nó cũng ngắn hơn.

vì hầu hết họ đến họ chỉ muốn trải nghiệm khoảng tầm 1 tiếng rưỡi 2 tiếng thôi, khá là ngắn luôn, cho nên mình phải rút ngắn các bước còn lại. Công việc của chị ở Sài Gòn thì cũng khá là ổn định rồi. Với cái mức thu nhập đó thì chị với chồng chị sẽ khá là ok để

0: sinh bé. Còn 7 tháng rưỡi, 8 tháng 1 đó là chị bắt đầu bay về này. Là chị và anh quyết định về này luôn. Thì về này một phần á, thứ nhất là ở quê mình nó cũng sẽ có nhiều trải nghiệm cho bé hơn, không gian cũng rộng rãi hơn, để bé phát triển nó sẽ học nó ok hơn so với Sài Gòn. Cho nên khi về này tất nhiên chị phải bỏ cái sự nghiệp trước của chị rồi. Chị đang đo chứ, bởi vì chị gắn bó với nó là 10 năm rồi mà. Từ một vị trí nhân viên và chị đã lên được một cái vị trí quản lý, là chị chỉ chuyên về cái mảng đó thôi, chị không hề đi cái mảng khác luôn. Đã một cái mức gọi là nó cũng không phải là đỉnh cao lắm nhưng mà khá ổn định rồi. Về này là không biết chị sẽ bắt đầu lại với cái gì hết. Nhưng mà trước mắt thì hiện tại mình cứ chọn cái tốt nhất cho con trước.
1: Trong lúc mà mình mở những cái workshop như thế này thì cái bước đầu của mình có cái khó khăn gì không chị ha?
0: Thứ nhất là chị với bạn chị nói với vậy thôi, nhưng mà hình ảnh của hai người muốn xây dựng nó hoàn toàn khác nhau nha. Một người thì muốn theo hình thức đào tạo ngờ, còn một người trước mắt chị muốn là mở workshop, bởi vì là bạn chị nói thì nói là bánh, nhưng mà muốn đào tạo thì mình phải có chứng chỉ hoặc mình có một cái gì đó về cái thương hiệu của cá nhân của mình thì mình mới đào tạo được. Thì chị nghĩ khởi điểm nó như vậy. Ví dụ workshop hoặc là em ra những dòng bánh đặc biệt cực kỳ ngon, mình đánh bóng với thương hiệu của mình thì sau này mình đào tạo mới ok. Nhưng mà đi thì đường dài là như vậy. Sau đó thì vì bạn chị là khó khăn là bạn chị nó không đảm bảo về sức khỏe nữa, cái nó dừng lại đột ngột quá, trong khi là chưa có làm được gì hết. Khó khăn thứ hai á, là hiện tại là bánh ở mình nó khá là nhiều luôn. Đi dọc từ ngày về tới Tuy Hòa là tiệm bánh cách dài mét là có cái tiệm bánh rồi. Và hình thức ở mình á, thì họ cũng chỉ ăn bánh với cái tầm giá nó phù hợp thôi. Còn nếu mà đi hướng của chị á, các cái dòng bánh thì giá nó sẽ hơi cao vì nó cũng khác. Còn một chút là nó chuyên về các cái dòng bánh lạnh hoặc là những dòng bánh nó có cái mức giá và mức giá cốt khá là cao, nên một mình bán giá thì sẽ cao hơn nên nó khó tiếp cận hơn, là một phần là như vậy. Cái nữa là cái mặt bằng của chị hiện tại ở đây là cái thứ ba ha. Mặt bằng này thì nó hơi khuất, nếu mọi người đi thì thấy nó hơi khuất một chút. Và thêm nữa nó là ở Phú Lâm nữa, đa phần nếu mà mở một số thì người ta sẽ thích ở trải nghiệm Tuy Hòa hơn gần. Còn đi qua Phú Lâm này là cũng sẽ ngần ngại một chút. Cái thứ tư á là hồi trước là chị sẽ đặt hoàn toàn về mạng bánh cho bạn chị, nhưng khi bạn chị rút thì cái khó khăn của chị là chị phải lại về cái phần nồng cốt là bánh, nên chị phải bỏ hầu như là một năm để học bánh đó, để trang bị cho mình. Nhưng khi mà mình biết được bánh thì mình vẫn phải cần học cái quy trình nó như thế nào để mở một số, cần những thiết bị gì, cần làm sao để mà triển khai cho khách đến, hướng dẫn cho khách ok, thì buộc mình cũng phải đi học một lần nữa. Nên chị mất khoảng tầm một năm trong cái việc là làm quy trình cũng như học làm bánh.
2: Phía sau những chiếc bánh ngọt ngào là những tháng ngày đầy trăn trở, là sự đánh đổi giữa một công việc ổn định và một hành trình mới còn nhiều điều chưa biết trước, là sự lo lắng của ba mẹ khi thấy con gái từ bỏ công việc đã gắn bó suốt nhiều năm để bắt đầu lại từ con số 0. Nhưng cũng chính những hoài nghi ấy đã trở thành động lực để cố gắng nhiều hơn mỗi ngày. Bởi hơn ai hết, muốn theo đuổi đam mê, trước tiên phải đủ kiên trì để biến đam mê ấy thành kết quả.
1: Ngoài trừ những cái khó khăn đó ra thì về phía gia đình của mình thì sao? Ba mẹ mình thì sao?
0: Không có đồng ý đâu, bởi vì là một phần là cho chị học với lại đi làm cũng khá lâu, khá ổn rồi. Tự nhiên con mình lại bỏ về đây làm cái công việc làm bánh như thế này. Mà bố mẹ sẽ suy nghĩ bánh là mở tiệm bánh ra rồi làm bánh rồi bán bánh thôi, chứ không nghĩ gì về cái hình thức là như thế này cả. Và thấy hơi phí cái thời gian học của mình. Rồi cũng sẽ ở quê mà, cũng sợ tài tiếng vấn đề là con ông bà học đại học rồi ra các kiểu, giờ cũng giờ làm bánh chứ làm gì đó, nên chị cũng gặp khá là áp lực luôn. Thêm nữa là bố mẹ ban đầu cũng sẽ không tin tưởng con lắm để mà đầu tư, nên hầu hết là anh chị sẽ tự xoay vốn để mà làm tất cả luôn. Bố mẹ thì chỉ hỗ trợ đồng hành với lại một xíu gì đó thôi, và bà gái thôi. Thì sau này mà bạn chị rút rồi, hai vợ chồng chị có lại hồi hồi, thì muốn bố mẹ chị mới hỗ trợ một xíu về kinh phí để mà tiếp tục vận hành. Chứ ban đầu thì cũng không tin tưởng đâu, mà hỗ trợ thôi, chứ thật ra cũng chưa thấy kết quả thì cũng chưa có tin tưởng được.
3: Nói chung là cái lúc mà bàn xong thì cũng có suy nghĩ thì hai vợ chồng cũng tay ngang rỉ quá mà. Hồi đó trong Sài Gòn cũng đâu có tập trung làm bánh, chủ yếu làm văn phòng. Thì thôi, thì nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có nhiều khó khăn, nhưng mà thôi về đây thì cũng có cố gắng thôi. Thì đúng là cái môi trường nó phát triển cho con thì nó tốt hơn. Nhưng mà nay thì thớ hở.

0: cái thời nay thì nó cũng thế hệ 4.0 rồi, học hành thì nó cũng không có như hồi xưa này, kiểu là ở Sài Gòn thì nó phát triển nhiều hơn ở tỉnh mình nữa, thấy cái học hành rồi cái gì nó cũng có hết đó. Cho nên là thay vì ở Sài Gòn mình cống hiến mình làm xong rồi con cái che gia đình bố mẹ ông bà, thì mình về đây mình làm cũng gần quê hương rồi, cống hiến cho quê hương rồi con cái thì nó còn được gần ông bà nữa, nó lợi nhiều hơn ở Sài Gòn. Nói chung là cũng trăn trở cũng lâu. Cái lúc mà từ lúc mà có nghe tin là có em bé mà tới cái lúc mà chuẩn bị sinh là tầm 6-7 tháng là mới có thể tốt mà quyết định về. Cho ban đầu cũng nghĩ là thôi cái gì vợ về đĩa rồi mình ở trong này làm rồi cái gì vợ vô sau, mà nghĩ con cái sau này lại gửi ông bà hoặc là mang nó vô thì cũng lắng cắn á.
1: Có những điều cần thời gian để thành hình. Một em bé cần những tháng ngày được yêu thương và chờ đợi. Một giấc mơ cũng cần được thai nghén bằng niềm tin và sự dũng cảm. Khi chuẩn bị chào đón món quà nhỏ, họ cũng đồng thời thai nghén cho mình một lựa chọn mới. Rời phố thị, trở về quê hương và bắt đầu lại từ những chiếc bánh ngọt. Sau tất cả những đắn đo, điều họ lựa chọn không chỉ là một công việc mới, mà còn là một cuộc sống gần hơn với gia đình và những điều mình yêu thương.
2: Rồi một cái thông điệp gì đó để chị truyền tải đến cho các bạn trẻ hiện bây giờ mà họ cũng bỏ phố về quê như mình như thế này, thì chị sẽ nói điều gì nè?
3: Chị thấy bây giờ bạn trẻ khá là giỏi luôn, nên thành ra các bạn cũng không cần phải chọn một công việc ổn định đâu. Cảm thấy công việc đó tại thời điểm mà nó không còn phù hợp với mình thì mình cứ dừng lại thôi. Rồi mình xem thử bản thân mình có những cái điều gì là điểm mạnh và mình muốn làm gì. Nhưng mà trước khi làm gì là mình phải vẽ cái bức tranh mình muốn làm. Các bạn thấy cái bức tranh nó càng rõ ràng ra như thế nào thì các bạn sẽ không bị mất hứng trong quá trình làm. Càng rõ thì các bạn sẽ càng có động lực để chinh phục nó hơn. Thì nếu mà dừng lại thì hãy cho mình khoảng tầm một tháng thư giãn gì đó, rồi bắt đầu liệt kê những thứ mình giỏi và những thứ mình muốn làm. Sau đó mình vẽ nó ra, càng chi tiết càng tốt, rồi hãy bắt đầu.
1: Không phải mọi hành trình đều bắt đầu từ những kế hoạch hoàn hảo. Có những hành trình được khởi đầu từ một quyết định đầy băn khoăn, từ những lần loay hoay tìm hướng đi mới cho cuộc sống và từ niềm tin rằng mình xứng đáng được sống với điều mình yêu thích. Với chị Huỳnh Thị Kim Oanh, trở về quê hương không chỉ là thay đổi nơi sinh sống hay công việc, mà còn là bắt đầu lại từ con số 0 với một lĩnh vực hoàn toàn mới. Một chiếc bánh không chỉ mang hương vị ngọt ngào, mà còn chứa đựng trong đó những câu chuyện về sự lựa chọn, về lòng dũng cảm khi dám bước ra khỏi vùng an toàn và về khát vọng tạo dựng giá trị trên chính mảnh đất quê hương. Và có lẽ điều ý nghĩa nhất mà hành trình này mang lại không chỉ là một công việc mới hay một mô hình kinh doanh đang dần phát triển, mà còn là niềm hạnh phúc khi được sống gần gia đình, được nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày và được theo đuổi đam mê bằng tất cả sự chân thành. Bởi đôi khi, thành công không nằm ở việc đi thật xa, mà ở việc tìm được nơi mình thuộc về và kiên trì vun đắp cho giấc mơ ngay từ những điều bình dị nhất.

Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa.

0: Người chiến sĩ hải quân hôm nay có hình ảnh đổi mới phương pháp tuyên truyền. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình.
1: Vừa qua tại Hải Phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 984 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác lịch sử quân sự đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
2: 10 năm qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết 984, gắn thực hiện công tác lịch sử quân sự với thực hiện nhiệm vụ chính trị của quân chủng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Quân chủng đã tham mưu với Đảng, nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp, xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ. Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả nổi bật quân chủng hải quân đã đạt được thời gian qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới quân chủng cần nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử quân sự, bảo đảm tính khoa học, khách quan, nâng tầm nghiên cứu lịch sử thành khoa học dự báo và nghệ thuật tác chiến. Lịch sử quân sự hải quân phải là cái nôi sinh ra những tư duy quân sự mới về tác chiến biển đảo. Tại hội nghị, ban tổ chức trao thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết 984. Tại Hải Phòng, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã kiểm tra, nắm tình hình tại vùng 1 Hải quân. 6 tháng đầu năm, vùng 1 Hải quân đã quán triệt, triển khai toàn diện các mặt công tác, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, quản lý tốt tư tưởng bộ đội. Hoạt động thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Đời sống vật chất tinh thần của bộ đội ngày càng được nâng cao. Vùng 1 đã duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác huấn luyện, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quy, quản lý bộ đội. Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp trong vùng 1 tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, xử trí đúng đối sách, kịp thời, hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, kỷ luật. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý, vùng 1 cần đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.
0: Tại Hải Phòng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân vừa đến thăm kiểm tra Trung tâm 47 Bộ Tham mưu và Viện Kỹ thuật Hải quân.
1: Thời gian qua, Trung tâm 47 đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tư lệnh Hải quân biểu dương sự nỗ lực của Trung tâm 47, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu xử trí hiệu quả các vấn đề công tác chuyên môn mà đơn vị được giao phụ trách. Kết luận tại buổi làm việc với Viện Kỹ thuật Hải quân, đồng chí Tư lệnh Hải quân yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy Viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu. Viện cần chú trọng nghiên cứu, sản xuất những sản phẩm đặc thù của quân chủng Hải quân, đáp ứng tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị.
3: Vừa qua, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Hải quân đã đến thăm, kiểm tra các trạm radar thuộc Trung đoàn 551, vùng 5 Hải quân trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
2: Thời gian qua, các trạm radar đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức quan sát, phát hiện, báo cáo kịp thời các mục tiêu trong khu vực được phân công, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phó Đô đốc Nguyễn An Phong yêu cầu các trạm radar tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, tích cực giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển ngày càng vững chắc. Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đồng chí Chính ủy Hải quân đã đến thăm kiểm tra, động viên công nhân và các lực lượng đang xây dựng công trình cảng tổng hợp nước dụng Hòn Khoai trên đảo Hòn Khoai và các em học sinh lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối. Dịp này, đoàn công tác đã làm việc với chính quyền địa phương thăm hỏi động viên nhân dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các đảo.
0: Vừa qua, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tổ chức rút kinh nghiệm tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia và đón tàu hải quân các nước đến thăm, giao lưu. Các hoạt động đã góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân các nước trên thế giới.
1: Tại thành phố Sihanouk Vinh, tỉnh Prea Sihanouk, Campuchia, Vùng 5 Hải quân Việt Nam phối hợp với căn cứ biển Rem, Hải quân Campuchia tổ chức rút kinh nghiệm tuần tra chung giữa hải quân hai nước trong vùng nước lịch sử Việt Nam-Campuchia. Quá trình tuần tra, tàu hải quân hai nước đã trao đổi thông tin về tình hình vùng biển và các vấn đề liên quan, tổ chức quan sát, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện hoạt động trong vùng nước lịch sử, qua đó góp phần duy trì an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hai nước đánh bắt hải sản, phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động phi pháp trên biển.
2: Tàu buồm huấn luyện KRI Bimasuci thuộc Hải quân Indonesia cùng 345 sĩ quan, thủy thủ và học viên đã cập cảng Sài Gòn, Hiệp Phước thăm thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian chuyến thăm, chỉ huy tàu đã đến chào lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Thủy thủ tàu tham gia biểu diễn âm nhạc và giao lưu thể thao, văn hóa với cán bộ, học viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân.

0: Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng quân chủng hải quân vững mạnh về chính trị, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong định hướng tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ.
1: Hội thi báo cáo viên giỏi quân chủng hải quân lần thứ 11 năm 2026 không chỉ là dịp đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên mà còn là diễn đàn để các cơ quan đơn vị giao lưu, học hỏi, đổi mới phương pháp tuyên truyền trong thời kỳ chuyển đổi số.
2: Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, hội thi lần này được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ với nhiều đổi mới sáng tạo. Từ hội thi cấp cơ sở, các cơ quan, đơn vị đã lựa chọn những báo cáo viên tiêu biểu tham gia tranh tài ở cấp quân chủng. Hội thi năm nay quy tụ 48 thí sinh, nhiều đồng chí lần đầu tham gia nhưng đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và khả năng làm chủ nội dung tuyên truyền.
3: Thì bản thân tôi rất là vinh dự, tự hào khi được đại diện cho đội ngũ báo cáo viên của Bộ Tham mưu Hải quân để tham gia đội thi báo cáo viên của cấp quân chủng. Từ đây là một dịp để bản thân tôi có thêm được kinh nghiệm, trau dồi thêm kiến thức và bản lĩnh phương pháp tác phong để sau này làm công tác báo cáo viên tuyên truyền miệng tại đơn vị được đạt được kết quả cao nhất.
2: Tại vòng sơ khảo, cùng với nội dung thi trắc nghiệm trên máy tính, các thí sinh thực hiện phần thi tuyên truyền những điểm mới trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ 14, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Điểm nổi bật của hội thi lần này là sự kết hợp giữa phương pháp tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ số, hình ảnh, video trình chiếu trực quan được nhiều báo cáo viên sử dụng một cách sáng tạo, tạo sức hấp dẫn và tăng tính tương tác với người nghe. Đây là phần thi thực hành thuyết trình ở vòng trung khảo, nơi quy tụ các thí sinh xuất sắc nhất. Từ hội trường Bộ Tư lệnh Quân chủng, các phần thi được truyền hình trực tuyến đến 6 điểm cầu trong quân chủng nhằm lan tỏa nội dung tới tất cả các đối tượng, đồng thời để các cơ quan đơn vị học tập, rút kinh nghiệm.
4: Qua 2 ngày được tham gia dự nghe hội thi báo cáo viên giỏi lần thứ 11 năm 2026 của Quân chủng Hải quân thì tôi cảm thấy là được tiếp nhận những cái thông tin và được học hỏi rất là nhiều cái kinh nghiệm của các báo cáo viên đã thực hiện các cái nội dung chuyên đề của mình, và thế là các cái thông tin rất là bổ ích và rất là hữu hiệu cho cái quá trình học tập công tác tại đơn vị.
5: Đây là thành phần ban giám khảo có đủ các thành phần, số lượng rất là đông nên là trong quá trình chấm thì còn sẽ có nhiều góc độ đánh giá khác nhau để lựa chọn làm sao cho cái thí sinh đạt cái thành tích cao, xứng đáng với cái kết quả đã thực hiện của từng thí sinh một.
2: Qua các phần thi đề cương, nhận thức và thực hành tuyên truyền, đa số thí sinh đã thể hiện được kiến thức toàn diện, phương pháp truyền đạt mạch lạc, có chiều sâu và sát thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị mình. Nhiều báo cáo viên biết kết hợp linh hoạt giữa ngôn ngữ nói với ngôn ngữ hình thể, hình ảnh minh họa và kỹ năng xử trí tình huống, tăng tính thuyết phục cho bài tuyên truyền.
6: Thông qua hội thi thì chúng tôi đã thu lượm được rất nhiều cái kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp của công tác tuyên truyền miệng hoạt động báo viên. Trên cơ sở kết quả hội thi, tôi sẽ tiếp tục về đơn vị để trao đổi, chia sẻ, bồi dưỡng với đội ngũ cán bộ các cấp ở đơn vị về kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng hoạt động báo cáo viên, góp phần tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng cũng như nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
2: Với 41 trên 48 thí sinh đạt danh hiệu báo cáo viên giỏi cấp quân chủng, hội thi tiếp tục khẳng định sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
0: Hàng nghìn cánh thư vượt sóng đã được viết nên bằng những nét chữ hồn nhiên của học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những cánh thư này không chỉ là những dòng thăm hỏi mà còn là tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn gửi tới các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Một buổi sinh hoạt dưới cờ với chủ đề Hành trình từ đất liền ra biển lớn đã diễn ra đầy xúc động tại trường tiểu học Văn Tiến Dũng, thành phố Hà Nội. Những câu chuyện chân thực về cuộc sống của cán bộ chiến sĩ đã giúp các em hiểu hơn về những hy sinh thầm lặng của bộ đội hải quân nơi đảo xa. Ngay sau lời phát động của cô Nguyễn Thị Thảo, hiệu trưởng nhà trường, không khí hồ hởi lan tỏa khắp các khối lớp. Bên cạnh việc viết thư tay truyền thống, những cánh thư số được các em học sinh thực hiện và gửi qua Internet.
7: Tôi cũng đã triển khai thì các con học sinh trong nhà trường thực hiện gửi thư trực tuyến tới các chú bộ đội ở ngoài đảo xa. Thì tôi cảm thấy các con học sinh rất là hào hứng và các con đã gửi những cái lời muốn nói đáy lòng mình tới cho các chú bộ đội qua những cái lá thư này. Thì các con cũng được gửi gắm cái tình yêu thương của mình, lòng biết ơn tới những chú bộ đội ở ngoài chiến xa.
8: Con đang viết những lá thư để gửi tới các chiến sĩ hải quân. Con muốn vẽ những bức tranh với cả là con sẽ viết thư, ghi thêm số điện thoại để khi nào các chú rảnh các chú nhắn tin lại để con biết là các chú đã xem và đọc được những cái tình cảm mà con dành cho các chú.
1: Còn tại trường tiểu học Phương Liên, thành phố Hà Nội, các em lại gửi gắm tình cảm của mình tới các chú bộ đội hải quân bằng những cách khác nhau. Nhiều em thể hiện tình cảm qua những trang viết, nhiều em lại thể hiện qua những bức vẽ ngộ nghĩnh nhưng đong đầy cảm xúc.
9: Đang viết một bức thư để gửi tới các chú bộ đội hải quân ạ. Con đã viết, con cảm ơn các chú vì đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc ạ. Con đã tìm hiểu và con thấy rằng các chú làm ở quần đảo bảo vệ ở quần đảo Trường Sa rất là vất vả.
10: Các con đã viết những cái dòng tâm sự rất là chân thật gửi tới các chú với mong muốn chúc các chú luôn luôn mạnh khỏe, luôn vững vàng tay súng bảo vệ Tổ quốc. Và các con rất mong muốn rằng là những cánh thư của con được vượt sóng ra khơi gửi tới các chú hải quân. Và khi mà các con biết rằng là các chú sẽ đọc được những thư này thì các con rất là vui sướng và hạnh phúc ạ.
1: Là người trực tiếp khởi xướng và xây dựng nền tảng gửi thư điện tử này, cô Đinh Thị Ngọc, trường tiểu học Quang Trung, Hoa Lư, Ninh Bình mong muốn tạo ra một hành lang số an toàn và nhanh chóng để tình cảm của các em nhỏ không bị cản trở bởi khoảng cách địa lý hay thời tiết trên biển. Việc kết hợp giữa nét mực tím truyền thống và thông điệp số hóa giúp những lời chúc từ đất liền đến với Trường Sa nhanh hơn, gần hơn.
11: Và đặc biệt là dấu ấn của cái lịch sử nó không nằm ở con số và cũng không nằm ở công nghệ mà nó nằm ở cái giá trị nhà cửa sự thành của một đến đó cho lan tỏa tình yêu tình đất nước yêu biển đảo đất nước.
1: Những cánh thư nhỏ bé nhưng đông đầy tình cảm hơi ấm của đất liền, những nét chữ hồn nhiên, bức tranh ngộ nghĩnh mà các cháu nhỏ gửi ra đảo hôm nay là nguồn động viên to lớn để cán bộ chiến sĩ luôn vững vàng, vững tin nơi đầu sóng.
0: Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân số tháng 6 năm 2026.
12: Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân Điện tử tại địa chỉ www.baohaiquanvietnam.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 29 tháng 6

0: 6 năm 2026 có những nội dung chính sau đây. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 6 mở rộng. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11. GDP tỉnh Đắk Lắk tăng trưởng 8,01% trong 6 tháng đầu năm 2026. Đắk Lắk quyết tâm hiện thực hóa quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phần thời sự trong nước và thế giới đề cập các nội dung: Bộ Công an xuất quân lên đường làm nhiệm vụ tại Venezuela. Yêu cầu chuyển đổi xanh ngành phân bón. EU tuyên bố bảo vệ quyền lợi trước thuế quan của Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 mở rộng bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2026 và xem xét một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isan Corinia Cernan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Dự thảo báo cáo tại hội nghị cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. GDP ước tăng 8,01%, doanh thu du lịch tăng 37,9%, hơn 1.990 doanh nghiệp thành lập mới. Điểm nhấn là việc tổ chức thành công hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk với chủ đề Đắk Lắk tiềm năng khát vọng phát triển đã tạo dấu ấn mạnh mẽ, khẳng định cam kết kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch của tỉnh và thu hút nhiều nhà đầu tư lớn. Chiến lược mở ra cơ hội lịch sử để tỉnh bứt phá hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế số và phát triển bền vững. Tỉnh hoàn thành chiến dịch xây dựng nhà ở cho các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, ổn định đời sống nhân dân. Đồng thời, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Vận hành chính quyền địa phương hai cấp ổn định, tỷ lệ xử lý hồ sơ hành chính đúng hạn đạt 97,6%, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính quyền. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2026. Đồng thời thảo luận đề ra giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc tại các dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân vốn, tăng cường kỷ luật công vụ, thực hiện thắng lợi quy hoạch tỉnh, đảm bảo hệ thống chính trị vận hành hiệu quả, đưa địa phương phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới, đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên. Thưa quý vị, chiều qua, ngày 28 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh để rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo chương trình dự kiến, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì trình 18 tờ trình dự thảo nghị quyết và 17 báo cáo. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình một tờ trình dự thảo nghị quyết. Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình 9 báo cáo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, mỗi đơn vị trình một báo cáo.
1: Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan đã cơ bản hoàn thành việc gửi hồ sơ tài liệu đến Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để phục vụ công tác thẩm tra, bảo đảm tiến độ chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành đơn vị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo, tập trung hoàn thiện hồ sơ tài liệu theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tính khả thi và tiến độ. Đồng chí nhấn mạnh, các nội dung trình kỳ họp cần bám sát yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo cơ sở để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kết luận phiên họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận sự chủ động của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp, đồng thời yêu cầu các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh để hoàn thiện các nội dung theo ý kiến thẩm tra, rà soát tính pháp lý, tính thống nhất và chất lượng từng văn bản, bảo đảm các tài liệu được gửi đúng thời gian quy định. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ, góp phần tổ chức thành công kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11.
0: Sáng ngày 28 tháng 6 tại phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk, Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Hành trình đỏ Đắk Lắk lần thứ 13 và chiến dịch Giọt hồng Tây Nguyên năm 2026. Tham dự chương trình có Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Phó trưởng Ban tổ chức Hành trình đỏ năm 2026.
1: Qua 13 năm đồng hành cùng Hành trình đỏ, phong trào hiến máu tình nguyện tại Đắk Lắk ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành hoạt động nhân văn có sức lan tỏa sâu rộng. Từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 2.540 đợt hiến máu, thu hút trên 500.000 lượt người tham gia, tiếp nhận gần 398.000 đơn vị máu. Hành trình đỏ lần thứ 14 năm 2026 được triển khai tại 32 tỉnh, thành phố trong tháng 6 và tháng 7. Đến thời điểm này, đã có 12 địa phương tổ chức thành công chương trình tiếp nhận gần 10.000 đơn vị máu tại các ngày hội chính, cùng hàng chục ngàn đơn vị máu được hiến trong các hoạt động mừng ứng. Tại buổi lễ, Ban tổ chức chương trình đã kêu gọi các cấp ngành, cơ quan, đơn vị địa phương cùng đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk vì sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân tiếp tục hưởng ứng tham gia chương trình Hành trình đỏ, góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện đến với cộng đồng. Nhân dịp này, các đơn vị tài trợ đã trao quà cho 20 bệnh nhân mắc bệnh tăng máu bẩm sinh thalassemia. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức ghi nhận hơn 700 lượt người đăng ký hiến máu, qua đó tiếp nhận 620 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.
0: Theo Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP 6 tháng đầu năm 2026, theo giá so sánh năm 2020, ước tăng 8,01% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù thấp hơn kịch bản đề ra 6 tháng đạt 9,16%, song kết quả này cho thấy kinh tế của tỉnh vẫn duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực.
2: Động lực tăng trưởng đến từ hầu hết các khu vực kinh tế, trong đó khu vực công nghiệp xây dựng tiếp tục là điểm sáng với mức tăng 11,09%, cao nhất trong các ngành kinh tế, phản ánh sự phục hồi của hoạt động sản xuất, xây dựng và đầu tư. Khu vực dịch vụ tăng 8,38%, cho thấy hoạt động thương mại, vận tải, du lịch và tiêu dùng tiếp tục khởi sắc. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,21%, tiếp tục giữ vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, thuế, sản phẩm, trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,52%. Về cơ cấu kinh tế theo giá hiện hành, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 48,33% GDP. Tiếp đến là nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 25,09%, công nghiệp xây dựng chiếm 21,84%, thuế, sản phẩm, trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,74%. Cơ cấu này cho thấy dịch vụ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng, nông nghiệp là nền tảng ổn định, trong khi công nghiệp xây dựng ngày càng gia tăng đóng góp vào phát triển kinh tế của tỉnh Đắk Lắk.
0: Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và sức hấp dẫn của điểm đến.
3: Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành, địa phương đặt mục tiêu 100% cơ sở lưu trú thực hiện khai báo lưu trú theo quy định, 100% khu điểm du lịch trọng điểm xây dựng phương án bảo đảm an ninh an toàn cho du khách, đồng thời 100% doanh nghiệp lữ hành được tuyên truyền phổ biến các quy định về bảo vệ an ninh.

0: ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Để thực hiện hóa mục tiêu này, các sở ngành và địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch, quản lý chặt chẽ các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và các loại hình du lịch tiềm ẩn rủi ro, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý, đồng thời tăng cường kiểm soát các hành vi gian lận thương mại, lừa đảo trên không gian mạng, bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn giao thông và quyền lợi chính đáng của du khách. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đắk Lắk đón khoảng 5,33 triệu lượt khách, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 66,6% kế hoạch năm. Doanh thu du lịch ước đạt 9.602 tỷ đồng, tăng 37,9% so với cùng kỳ và đạt 60% kế hoạch. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và thân thiện không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền và lợi ích của du khách mà còn tạo dựng hình ảnh điểm đến chuyên nghiệp, đáng tin cậy. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Đắk Lắk nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, phát triển theo hướng bền vững trong thời gian tới.
1: Ngày 28 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026, thu hút hơn 300 vận động viên đến từ các cơ quan đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang và các khu phố trên địa bàn tham gia.
2: Các vận động viên tranh tài ở 5 môn thi đấu gồm kéo co, chạy điền kinh, đẩy gậy, nhảy thụng và đua xe đạp chậm. Các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi phấn khởi, thu hút đông đảo người dân đến cổ vũ. Đại hội là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, lan tỏa cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
1: Với chủ đề Đắk Lắk tiềm năng khát vọng phát triển, cùng thông điệp về việc kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã tạo ấn tượng đặc biệt với cộng đồng doanh nghiệp, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn như Vingroup, Hòa Phát, Singroup. Điểm nhấn quan trọng tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 là việc công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chuyển đổi sang mô hình phát triển đột phá, định hình rõ nét không gian dựa trên cấu trúc 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm tăng trưởng động lực và 3 cực tăng trưởng. Trong định hướng chiến lược này, khu vực Buôn Ma Thuột tiếp tục được xác định là hạt nhân phát triển. Đồng thời, khu vực phía đông của tỉnh được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới, tập trung mũi nhọn vào công nghiệp, dịch vụ cảng biển, logistics và kinh tế biển. Sự phân bổ này phát huy tối đa thế mạnh từ cao nguyên đến ven biển, tạo ra sự liên kết vùng chặt chẽ, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, phát huy hiệu quả các tiềm năng và lợi thế để tạo động lực tăng trưởng mới.
3: Chúng tôi trân trọng mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến tìm hiểu hợp tác và đầu tư tại Đắk Lắk. Đắk Lắk cam kết luôn đồng hành, là người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh. Sự phát triển của nhà đầu tư chính là động lực cho tăng trưởng và thịnh vượng của địa phương.
1: Trong khuôn khổ hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết thỏa thuận hợp tác cho 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng. Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt như năng lượng tái tạo, hạ tầng khu công nghiệp đô thị, nhà ở xã hội, giao thông, cấp nước, công nghiệp chế biến và nông nghiệp công nghệ cao, minh chứng sinh động trên niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư, triển vọng phát triển và tầm nhìn chiến lược của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời là nguồn lực to lớn để địa phương hướng đến mục tiêu đạt kịch bản tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.
4: Cái sự khẩn trương, cái sự vào cuộc, cái sự chung tay của chính quyền nhà nước, đặc biệt nhất là đối với lãnh đạo của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân đang hết sức mời gọi, đang hết sức chia sẻ cho các nhà đầu tư cùng nhau hợp tác, cùng nhau phát triển, cùng nhau đưa tỉnh nhà chúng ta đạt được những thành công lực lượng nhất.
5: Lãnh đạo tỉnh và các sở ngành cũng rất quan tâm, rất cởi mở và cảm thấy rất là tuyệt vời khi có những cái buổi đàm phán trực tiếp giữa doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh cũng như các sở ngành, nó cũng rất hiệu quả. Mình rất là chào đón các doanh nghiệp như tập đoàn mình vào đây đầu tư.
1: Tại hội nghị, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao nỗ lực của Đắk Lắk trong công tác xây dựng quy hoạch sâu hợp nhất. Đồng chí Phan Văn Giang

0: nhấn mạnh đây là giai đoạn quan trọng mở ra không gian phát triển chiến lược kết nối Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Để hiện thực hóa mục tiêu, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh tập trung ưu tiên các công trình có sức lan tỏa, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc và bảo đảm quốc phòng an ninh, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm để tạo động lực tăng trưởng thực chất và bền vững.
1: Với không gian phát triển mới, nguồn lực ngày càng được bổ sung, vị trí kết nối thuận lợi cùng quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của chính quyền địa phương, Đắk Lắk sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
0: Tiếp thu định hướng của Trung ương, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh là kim chỉ nam để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, tỉnh sẽ nhanh chóng cụ thể hóa quy hoạch thành các chương trình dự. Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Chiều qua 28 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ xuất quân đội cứu nạn cứu hộ lên đường làm nhiệm vụ tại Venezuela.
2: Phát biểu tại lễ xuất quân, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ, nhân dân Venezuela và gia đình các nạn nhân. Thứ trưởng khẳng định, việc Việt Nam kịp thời cử lực lượng tới vùng thiên tai không chỉ nhằm hỗ trợ người dân đang gặp hoạn nạn, mà còn thể hiện tình đoàn kết quốc tế, trách nhiệm nhân đạo và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Venezuela. Đoàn công tác do Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng thành lập gồm những cán bộ chiến sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm trong tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường công trình sập đổ, y tế khẩn cấp, thông tin liên lạc, hậu cần kỹ thuật và chỉ huy cứu hộ. Cùng với phương tiện chuyên dụng, thiết bị dò tìm, vật tư y tế và các điều kiện hậu cần cần thiết, mọi công tác chuẩn bị được hoàn tất để đoàn có thể bắt tay vào nhiệm vụ ngay khi tới hiện trường. Theo thống kê sơ bộ, trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra tại Venezuela đã khiến hơn 1.400 người chết, hơn 3.000 người bị thương và khoảng 50.000 người được báo cáo là đang mất tích.
0: Ngày 28 tháng 6 năm 1972, cuộc chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị chính thức bắt đầu, mở ra 81 ngày đêm rực lửa. Hàng vạn chiến sĩ đã lấy máu xương mình bồi đắp nên thành đồng tổ quốc. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về mùa hè năm ấy vẫn vẹn nguyên.
3: Những ngày này, vùng đất lửa Quảng Trị lại đón những dòng người nối nhau hội tụ về đây, nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ để thêm thấm thía giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay. Không chỉ những người lính năm xưa, ngọn lửa tri ân đang được thắp sáng bởi lớp lớp thế hệ đi sau. Thành cổ hôm nay đón hàng ngàn thanh niên, học sinh và du khách mọi miền tìm về. Họ đến để chạm vào lịch sử, để hiểu thấu cái giá của độc lập tự do. Vừa lên trên ý nghĩa của một di tích lịch sử, thành cổ Quảng Trị đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, của ý chí kiên cường và là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Khúc tráng ca mùa hè năm 1972 sẽ mãi là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau sống, cống hiến, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của cha ông vì độc lập tự do của dân tộc.
0: Rác thải nhựa trong bao bì và sản phẩm có nhiều tiện ích và chi phí thấp nên được sử dụng nhiều trong thương mại điện tử. Với tốc độ phát triển rất nhanh từ 20 đến 25% mỗi năm, rác thải ngày càng tăng gây ảnh hưởng đến môi trường.
2: Thương mại điện tử càng phát triển càng tác động xấu đến môi trường nếu không kiểm soát được rác thải, nhất là rác thải nhựa. Dự báo đến năm 2030, nếu thương mại điện tử Việt Nam có quy mô 100 tỷ đô la Mỹ thì sẽ để lại hơn 800.000 tấn rác thải nhựa và phải tốn rất nhiều nguồn lực để giải quyết vấn đề này. Để khắc phục, nhà nước xây dựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp và người dân mua hàng chuyển sang sử dụng sản phẩm dịch vụ xanh, giảm rác thải nhựa thông qua các chương trình khuyến mại, chính sách hỗ trợ cụ thể, đồng thời tăng cường kiểm soát, đánh giá hiệu quả thực hiện của các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử.
0: Không chỉ chịu sức ép từ nguyên liệu và năng lượng, ngành phân bón còn đối mặt với cạnh tranh từ hàng nhập khẩu, yêu cầu chuyển đổi xanh, giảm phát thải và các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe.
3: Chuyển đổi xanh trong ngành phân bón là xu thế tất yếu nhằm giảm phát thải khí nhà kính chiếm khoảng 2% toàn cầu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Quá trình này tập trung vào hai trụ cột chính: sản xuất amoniac xanh từ năng lượng tái tạo và chuyển dịch cơ cấu sang phân bón hữu cơ vi sinh. Trong giai đoạn tới, phát triển ngành phân bón không thể tách rời mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững. Khi thị trường toàn cầu còn nhiều bất định, đổi mới công nghệ, kiểm soát chất lượng và chuyển đổi xanh sẽ là chìa khóa để ngành phân bón Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh.

0: Bây giờ là phần tin thế giới. Liên minh châu EU mới đây tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế trả đũa đối với các quốc gia châu Âu đang áp thuế dịch vụ kỹ thuật số lên các công ty Mỹ.
1: Trong tuyên bố, Ủy ban châu Âu EC khẳng định EU và các nước thành viên có quyền điều chỉnh các hoạt động kinh tế trong phạm vi quyền hạn của mình. Cơ quan này cảnh báo bất kỳ biện pháp đơn phương nào nhắm vào các chính sách hợp pháp của EU sẽ vấp phải phản ứng nhanh chóng và kiên quyết để bảo vệ quyền lợi và quyền tự chủ điều chỉnh chính sách của khối. Trước đó, hôm 26 tháng 6, trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia châu Âu nào áp thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty Mỹ sẽ lập tức phải đối mặt với mức áp thuế 100% đối với tất cả các loại hàng hóa xuất khẩu sang nước này. Ông nhấn mạnh, các mức thuế này sẽ được ghi đè lên các thỏa thuận thương mại hiện có. Cho dù đã được thực hiện, ký kết hay chưa và sẽ có hiệu lực ngay tức thì nếu các nước EU tiếp tục kế hoạch đánh thuế.
0: Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc An Gu-bak và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Koizumi ngày 28 tháng 6 đã tái khẳng định cam kết của hai nước đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.
2: Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hai bộ trưởng đã có cuộc hội đàm tại Seoul sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết tăng cường năng lực quốc phòng. Hai bên tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và thiết lập nền hòa bình lâu dài, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương cũng như hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Cuộc gặp diễn ra chỉ vài tuần sau khi Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức cuộc diễn tập chung tìm kiếm cứu nạn trên biển đầu tiên sau 9 năm, động thái được xem là một bước tiến mới hướng tới tăng cường hợp tác quốc phòng.
0: Hơn một nửa số ca ngộ độc thực phẩm tại Hàn Quốc xảy ra trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm khi thời tiết nóng ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Đáng chú ý, trong những năm gần đây, tháng 7 đã trở thành thời điểm ghi nhận số ca mắc cao nhất.
1: Số liệu năm 2025 cho thấy Hàn Quốc ghi nhận 9.612 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, tăng khoảng 26% so với năm 2024. Trong đó, 4.964 trường hợp, tương đương 52% xảy ra trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9. Phân tích các vụ ngộ độc cho thấy vi khuẩn Salmonella là tác nhân phổ biến nhất, chiếm 38% số vụ. Tiếp theo là vi khuẩn E. coli, gây bệnh với tỷ lệ 23%. Salmonella chủ yếu được phát hiện trong các món ăn chế biến từ trứng như kimbap, trứng luộc hoặc trứng dùng để trang trí món ăn, trong khi E. coli gây bệnh thường liên quan đến các bữa ăn tập thể tại trường học, thịt bò sống và kim chi. Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc khuyến cáo người dân rửa sạch rau, củ, quả dưới vòi nước, đun sôi nước trước khi sử dụng, đồng thời dùng riêng dao và thớt để chế biến thực phẩm sống và thực phẩm chín, nhằm hạn chế lây nhiễm chéo.
0: Hàng chục người yêu thích xe Vespa từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về thủ đô Rome của Italy để tham gia chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày ra đời của dòng xe máy huyền thoại này.
2: Sự kiện mang tên Vespa Rome 2026, 80 năm một hình tượng, diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6, thu hút khoảng 25.000 người tham dự đến từ 67 quốc gia. Điểm nhấn của lễ kỷ niệm là cuộc đại diễu hành quy mô lớn qua trung tâm lịch sử Rome. Khởi hành từ quần thể di tích Teme de Caracalla, đoàn xe nối dài qua những địa danh nổi tiếng ở thủ đô Italia như đấu trường Colosseo, quảng trường Venezia và đại lộ Fori Imperiali. Bên cạnh đó là cuộc triển lãm với hơn 160 mẫu Vespa tiêu biểu tái hiện hành trình phát triển của thương hiệu kể từ năm 1946 đến nay. Sau 8 thập kỷ hiện diện, Vespa tiếp tục chứng minh sức sống đặc biệt của một biểu tượng văn hóa Italia.
0: Đến đây, chương trình thời sự chiều trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Biên kịch Đỗ Ngân Di, Vương Ngọc Kỳ. Đạo diễn Trần Gia Hồng, Trương Tấn Vinh, với sự tham gia của các diễn viên chính: Lưu Chỉ Hào trong vai Hạ Hữu Hiêm, Ngụy Mạn trong vai An Hy, Triệu Kiệt trong vai Hồ Ngạn Trạch Khê, Thiệu Vũ Vi trong vai Hồ Vĩnh Tình Mandy, cùng sự tham gia của một

0: Bộ phim Ngày Gặp Lại Em.
1: Thật xin lỗi, dự án ở Nga lần này tôi sẽ không tham gia. Nếu như năm đó mình cũng đưa ra một quyết định như thế, cảm ơn tổng giám đốc. Thực ra tôi còn có một cô con gái, vậy nên tôi không thể đại diện cho công ty qua New York được.

Nếu như mình làm như thế thì hôm nay mọi chuyện đã không thế này rồi. Nếu mình có thể, nếu mình đã làm như thế thì 20 năm nay quyết định của mình đã không toàn là sai lầm như thế này.

0: 成功，
1: 成功
0: 永远
1: luôn luôn phụ thuộc vào quyết định đầu tiên của mình. Mình đã làm đúng.

trông thật là giàu có. Thật hay giả đó? Thật. Chị Chu, chào buổi sáng. Bữa sáng đã làm xong rồi, mời chị xuống dùng bữa. Sao không nghe tiếng gì vậy? Tôi vào nha. Chào buổi sáng chị Chu. Chào buổi sáng. Ủa, người đâu rồi? Dày đâu? Mỹ Văn à, hay là chị ôm mộng phú quý quá nên mới mơ thấy một người phụ nữ thành đạt tới đây vậy? Bớt đi, chị đâu phải là em đâu mà suốt ngày mơ mộng. Em thích mơ về những anh trai đẹp trai mà. Đi thật rồi sao? Mỹ Văn, cái này là đồ của An Hy mà, sao bị mở ra hết vậy? Thì ra cô ta là trộm à? Đúng là người tốt thì không được báo đáp mà. Cái này, không phải chị nói chị lưu lại được một vị khách phú bà sao? Vậy còn thông tin đăng ký của cô ta thì sao? Chị chưa kịp đăng ký cho cô ta, vì lúc đó trong cổ rất khó chịu, tâm tính không tốt. Chị còn nói em là IQ bằng không, chị mới là đồ kim sơn hỏng. Mấy món quà này không đủ đắt, nhưng đều là bảo bối của An Hy. Nếu như mất rồi, vẫn còn đây, cái này cũng còn. Cũng đâu có lấy cái này. Mỹ Văn, nhìn nè. Sao lại nhiều tiền quá vậy?

Đại ca, vào trong nghỉ ngơi đi ạ. À, đúng vậy, chân em tê cứng không đi nổi nữa rồi. An Đô Đô, không biết đã có được Hạ Lưu Manh chưa? Cầm giúp ta. Để em. Đại ca, để tụi em. Nhẹ nhẹ thôi. Tụi em giúp anh, đại ca. Nhẹ thôi. Thật là tức chết. Đại ca. Đại ca. Cởi ra rồi. Thật là tức chết. Đại ca, anh uống thuốc chưa? Cái đồ An Đô Đô, trọng sách không trọng dụng. Đợi cô ta chán Hạ Lưu Manh rồi, ta cũng phải mất hơn nửa thanh xuân. Đúng là tức chết.

Hai người các cậu. Nếu bây giờ tôi không vào, tôi mới hối hận cả đời. Trừ khi anh chia tay với An Đô Đô. Sao nào, bảo tôi đừng vào, tôi là em anh chắc. Gần đây có phải cậu đã bán được rất nhiều đất ở thôn Phát Lãng rồi không? Điều tra ta thật kìa. Anh ta muốn làm gì vậy? Em không biết. Tôi muốn cùng cậu làm một vụ hợp tác. Anh ta nói gì vậy? Anh ta muốn cùng anh làm một vụ hợp tác. Đúng vậy. Lần này để hai đứa bay quyết định trả lời giúp anh. Có cái rắm, nằm mơ. Tôi thà cùng tên họ Thượng nào đó hợp tác, hay tên họ Trung nào đó, chứ nhất định không hợp tác cùng tên họ Hạ như anh. Có người muốn xây dựng bãi xử lý rác thải trên mảnh đất cậu bán ở thôn Phát Lãng. Rác thải không phải là loại lò đốt rác hả? Đúng ạ, vẫn còn dùng được mà. Sao nào, case nhỏ mà. Phế liệu với sắt dụng, chất phóng xạ độc hại. Xây thì xây chứ, rác thải chỉ là rác thải thôi. Vậy rác thải không có người thu gom thì sao? Không đáng thương à? Tệ nhất là nếu tôi chuyển ra khỏi thôn Phát Lãng thì sao? Đúng vậy, lão tử nghèo tới mức chỉ còn tiền thôi. Sao nào, cắn tôi à? Trước khi Mỹ chiến tranh ở Việt Nam đã rải chất dioxin, từ đó đến nay nó vẫn chưa được xử lý hoàn toàn. Một giây quyết định vội vã này của cậu sẽ ảnh hưởng đến thôn Phát Lãng trong 50 năm tới. Hy vọng cậu sẽ không hối tiếc. Đợi chút. Đợi tôi một chút, tôi không đủ cao. Sao nào, mỗi lần phát biểu xong là quay lưng bỏ đi. Thấy mình đẹp trai lắm hả? Trừ khi anh chia tay với An Đô Đô, nếu không thì tôi không muốn thấy mặt anh. Có cần tới giúp không? Không cần. Dạo này áp lực của đại ca quá lớn, để anh ấy xả giận đi. Cái xe kia đẹp quá. Không ngờ thôn Phát Lãng chúng ta lại có chiếc xe đẹp tới như vậy. Đừng có chơi mấy trò tình ái nhàm chán như vậy. Nghĩ về tương lai của thôn Phát Lãng thật kỹ đi. Tôi... Đại ca, thần linh đang nhìn. Đại ca, có hào quang rồi. Đại ca, tâm vô tạp niệm. Ba đời tổ tiên của tôi đã sống ở đây rồi. Gia phả tổ tiên vẫn còn chôn trong chùa. Vậy mà dám bảo tôi chuyển ra khỏi thôn Phát Lãng. Tôi chuyển. Nè, vậy phải làm sao? Đại ca, tụi em phải đi đâu đây? Đi tìm cái tên mua đất đó chứ đâu.

0: 怎么了？
1: 少爷，xảy ra chuyện gì rồi sao? Anh mua đất của tôi, đó là muốn khai phá đất đai. Quá ra là anh muốn che giấu bãi xử lý rác thải đúng không? Đại ca, nhìn biểu hiện của hắn ta kìa, trúng tim đen. Giờ anh muốn sao? Anh muốn hại chết tất cả những người dân ở thôn Phát Lãng đúng không? Nói cho anh biết, chúng tôi không phải lũ ngu. Anh trả lại đất cho tôi đi. Có phải có hiểu lầm gì đó không? Hiểu lầm lớn luôn. Sự tồn tại của anh là sai lầm lớn rồi. Muốn che giấu mấy thứ bẩn thỉu thì trả lại đất cho tôi. Nếu tôi không trả thì sao? Hợp đồng mua bán đã ký xong rồi. Anh đã nhận tiền rồi thì tôi lấy đất. Chúng ta không nợ nần gì nhau. Anh muốn tôi trả lại anh cái gì đây? Tôi trả lại tiền cho anh. Không có chuyện đó đâu. Bây giờ đất là của tôi. Dù anh có muốn mua thì tôi cũng không muốn bán. Nói lại lần nữa, tôi không muốn bán. Có rất nhiều nơi có thể xây như thế, sao cứ một mực phải xây ở nhà tôi? Trả lại đây. Không trả đúng không? Tôi cảnh cáo anh, đi trên đường đừng có vô tình va phải nắm đấm của tôi. Cứng lắm đó. Anh thanh toán.

Hạ Hữu Khiêm, là anh làm đúng không? Vịt đạp nước, tốt lắm. Tôi sẽ trả lại cho anh xứng đáng.

0: Xin là.
1: Vào đi.
2: Xin
1: giám đốc điều hành. Có chuyện gì? Trong các tài liệu tôi đang xử lý, tôi tìm thấy một thông tin rất kỳ lạ. Hạ Hữu Kim dường như đã thu mua từ trước các mảnh đất ở thôn Phát Lãng rồi bán lại cho Ocean. Bây giờ tài liệu cho thấy chủ của mảnh đất này vừa mới mua nó chỉ được có mấy tháng. Chủ hộ. Đúng vậy. Lúc nãy giám đốc Hạ có hỏi tôi về tiến độ dự án của công ty mình và bên quỹ Nga. Cậu đi tìm Đại Vũ về đây. Giám đốc điều hành, chị tìm tôi. Thu dọn đồ đạc của Hạ Hữu Kim. Không cần thông báo với cậu ta. Giám đốc điều hành, bảo cậu ta rời khỏi công ty. Không cần phải quay lại nữa. Hôm nay, bây giờ.

Alo, Đại Vũ. Alo, giám đốc. Sao vậy? Giám đốc điều hành đột nhiên muốn bắt anh hôm nay phải rời khỏi công ty. Không lẽ Giang Hải Khoát tới gặp Ngạn Trạch rồi? Ngạn Trạch có phải đang ở bên cạnh giám đốc điều hành hay không? Sao anh biết? Có vẻ như Ngạn Trạch đã ra tay trước rồi. Giám đốc, chúng ta phải làm gì đây? Tôi phải dọn đồ của anh thật sao? Không sao đâu, cô dọn đi. Nhưng mà giám đốc à, tôi nghe người trong công ty nói tuần tới chúng ta sẽ cùng với Quỹ Nga ký kết hợp đồng cuối cùng. Hợp đồng được ký kết có nghĩa là không thể ngăn được chuyện xây dựng bãi xử lý rác thải ở thôn Phát Lãng được nữa. Được, tôi hiểu rồi. Để việc dùng đầu người mua lên đầu tôi. Ngạn Trạch vậy mà lại trở nên thiếu kiên nhẫn như vậy, vội vã muốn xử lý vụ việc này. Rốt cuộc là tại sao lại xảy ra một biến số như vậy? Đợi xem. Tôi nhất định sẽ không để các người toại nguyện đâu. Đến cả trời cũng muốn giúp ta. Kỵ sĩ của hoàng hậu bị loại rồi, chỉ còn lại những trụ cột nhỏ bên cạnh hoàng hậu. Để con gái nuôi rời xa mẹ nuôi không khó.

Trò chơi ái tình này cô chơi hoài không thấy chán sao? Lấy tính mạng người khác ra làm trò đùa thì sớm muộn gì cô cũng phải nếm mùi đau khổ tương xứng thôi. Đi đi. Đi đi, đi đi, đi đi, đi đi. Hồ Diệp Tinh, chúng ta đã thống nhất với nhau từ đầu rồi mà. Cho hỏi bây giờ cô đang muốn làm gì vậy? Diệp Tinh, hẹn gặp em ở quán cà phê của chúng ta. Anh yêu em.

em yêu anh. Dối trá, đồ dối trá. Anh Kiều, cậu chủ Ngạn Trạch. Để tôi. Được.

0: Thì mà...
1: Sao vậy? Vẫn nghĩ tới lần sinh nhật 18 tuổi đó sao? Cái người không xuất hiện đó. Làm sao đây? Em trở nên như vậy cũng là vì lần đó anh ta không xuất hiện. Em càng không có cách nào để thích một người khác, cũng không có cách nào để biểu hiện tâm ý của chính mình. Em mua quê hương của Hạ Hữu Khiêm, ông nói em chỉ có uy hiếp và dụ dỗ người khác. Em muốn nói cho Hữu Khiêm biết rõ tâm ý của mình, nhưng lại mất bình tĩnh mà nổi giận. Sao em lại trở thành như thế này? Anh biết tại sao em thành như thế này. Ngày đó em và người ấy đã hẹn nhau cùng bỏ trốn, nhưng giám đốc điều hành lại đi tìm hắn ta, nói với hắn rằng hắn không đủ tốt để ở cùng em, vậy nên bà ấy cho hắn một khoản tiền bảo hắn đi.

1.000 tệ đổi lấy một sự thật rằng trên đời này mãi mãi không có một ai thật sự có thể toàn tâm toàn ý cho ta tin tưởng. Em biết, bởi vì em đã nhìn thấy lá thư. Nhưng câu chuyện còn có hồi hai. Hắn ta cầm tiền đi vì hắn ta đã rất tức giận. Nhưng rời đi chưa tới 10 phút, hắn đã hối hận. Vậy nên hắn quay trở lại tìm giám đốc điều hành, đem tiền ném thẳng vào mặt bà ấy. Nói với bà ta là hắn muốn tìm em. Không thể nào. Nếu đó là sự thật thì anh ấy đã xuất hiện rồi mới phải. Lần đó hắn ta không thể xuất hiện là vì lúc hắn ta rời đi, văn phòng của giám đốc điều hành xảy ra một vụ tai nạn xe hơi. Rồi giám đốc điều hành liền cầm lấy hợp đồng có chữ ký của hắn rời đi tìm em. Thế nên lúc giám đốc điều hành cầm bản hợp đồng đi tìm em thì người đó vẫn đang được cấp cứu ở bệnh viện. Ý anh là mẹ nuôi rõ ràng đã biết anh ấy chân thành với em nhưng lại giấu em và nói rằng anh ấy chỉ tới với em vì tiền thôi sao? Có cả hồ sơ tai nạn xe hơi ngày đó, em có thể kiểm tra. Có bao giờ em nghĩ thật ra bà ấy chỉ muốn biến em thành người mà bà ấy muốn, còn em là người như thế nào có vẻ bà ấy không hề quan tâm. Không đâu, mẹ nuôi không phải là loại người như vậy đâu. Không đâu, mẹ nuôi thì ngay từ đầu cũng chỉ là mẹ nuôi mà thôi.

ngay từ đầu không nói với con là anh ấy đã mất trong vụ tai nạn xe hơi. Con xem con kìa, con ăn mặc cái kiểu gì vậy? Con không cần phải phí tâm vào loại người như vậy. Loại người như vậy? Loại người nào? Mẹ rõ ràng biết con thích anh ấy mà. Vậy nên con phải từ bỏ hắn đi. Con là thiên kim tiểu thư, làm sao có thể cùng hắn bước ra ngoài sống cuộc sống nghèo khổ của du học sinh? Con thích anh ấy. Loại người đó sẽ chỉ hạ thấp tiêu chuẩn của con mà thôi. Con tỉnh lại đi được không? Mẹ làm vậy vì muốn tốt cho con thôi. Chưa kể chuyện xảy ra lâu rồi, sao còn nhắc tới làm gì? Mau đi thay quần áo đi. Con nhắc đến việc đó bởi vì lúc này con cảm thấy không hài lòng. Sao mẹ biết cuộc sống của con bây giờ mới là tiêu chuẩn của con chứ? Tiêu chuẩn cuộc sống của con trước giờ đều do mẹ đặt ra cả. Con muốn có một cuộc sống như thế nào? Trước giờ chưa có ai hỏi con. Con thích người đó, mẹ rõ ràng biết con thích người đó. Nhưng trước giờ mẹ chưa từng hỏi con thích anh ấy ở điểm nào cả. Mẹ chỉ hỏi con lý lịch của anh ấy có thể làm gì. Mẹ rõ ràng biết con thích Hạ Hữu Khiêm, nhưng lại nói lý lịch anh ấy không đủ tiêu chuẩn. Không ai có thể kiểm soát cuộc sống của con. Con ghen tị với mẹ. Mẹ cho con học, bây giờ con không vừa ý, con quay qua trách mẹ. Tính cách của con như vậy không thể nào mà ở cạnh người đó quá lâu được. Đó là vì mẹ không tin vào cảm giác thích một người của con. Bây giờ con cuối cùng cũng hiểu. Khó trách từ trước đến giờ con luôn cảm thấy thân thể của mình lạnh lẽo như người chết. Quá ra là con đã nghe theo những gì mẹ cho là đúng, luôn luôn chôn giấu những cảm xúc thật vào trong lòng. Giám đốc điều hành, giám đốc điều hành, giám đốc điều hành. Viện trưởng, sắp xếp cho tôi một phòng bệnh. Đều gọi cấp cứu tới ô sinh của tụi tôi. Nhanh lên.

Giám đốc điều hành, chị ổn không? Từ từ, cẩn thận. Cẩn thận đó. Là cậu đưa tôi tới đây. Đúng vậy. Vậy chắc chắn cậu biết tình trạng của tôi. Được. Tôi hy vọng sẽ không có người thứ hai biết được chuyện này. Đừng lo, tôi sẽ không nói cho ai cả. Ngồi đi. Viện Tinh sao rồi? Cứ nói thật đi. Không sao đâu. Viện Tinh có thể bị ảnh hưởng bởi sự kiện năm đó. Có thể sẽ không quay lại trong một thời gian. Con bé thấy rõ là tôi ngất đi rồi. Đại tiểu thư nổi giận. Cái gì cũng không quan tâm. Thật ra sao? Giám đốc điều hành cũng biết tôi với An Hy không tệ. Mười năm trước, An Hy đã chuẩn bị vài món quà muốn gửi cho mẹ cô ấy, nhưng lại nhầm địa chỉ nên gửi đến cho tôi. Sau đó tôi gửi trả lại cô ấy. Lúc đó chúng tôi còn chưa biết

nhau. Cho đến khi chị cử tôi tới thôn Phát Lãng, tôi mới vô tình phát hiện ra người đó là cổ. Tôi cũng biết được mong muốn lớn nhất của cô ấy là tìm thấy mẹ ruột của mình. Cậu tìm giúp cô ta. Vậy nên mối quan hệ giữa giám đốc điều hành và An Hy, tôi cũng biết. Cậu muốn nói cái gì? Điều mà tôi muốn nói là giám đốc điều hành rất quan tâm tới Diện Tinh, nhưng tiếc rằng dù có cố bao nhiêu, rốt cuộc vẫn không bằng mối quan hệ mẹ con ruột thịt, không thể nào tách rời. Có đúng vậy không? Vậy nên tôi mới nghĩ rằng nếu giám đốc điều hành có thể bằng lòng cho An Hy một cơ hội, cô ấy có thể trở thành cô con gái lý tưởng mà chị muốn.

Hoàng hậu lâm bệnh, dù có mạnh mẽ tới đâu thì chắc chắn cũng sẽ sợ cô đơn khi phải một mình. Chỉ cần đưa đẩy nhẹ nhàng, chắc chắn sẽ bắt đầu nhớ lại vẻ đẹp của gia đình. Đó là lúc mà cô lên sân khấu. Còn tôi, sẽ miễn cưỡng ở lại bên cạnh chiến đấu cho hoàng hậu. Nhưng tôi liệu sẽ thật sự vì chị mà chiến đấu sao? Ông Hạ, tuổi tác lớn rồi, thân hình không được như trước nữa. Trước đây ông có mắc vấn đề về tim mạch, bất tỉnh một lần. Sau này ông nên kiểm soát chế độ ăn uống của mình. Không được, không thể để con bé An Hy thấy cái này. Nếu không, con bé nhất định sẽ tập trung vào chế độ ăn uống. Mình còn nhiều thứ muốn ăn, nhất là An Hy, mà chúng ta ăn món cuộn của thôn Phát Lãng có được không? Ông, sao đột nhiên lại muốn ăn món này? Hữu Kim, Hữu Kim không có ở đây. Hạ Hữu Kim, mình muốn cho Hữu Kim biết mình với mẹ nuôi không phải cùng một loại người. Mẹ nuôi là đồ dối trá. Hữu Kim, Hạ Hữu Kim, chị Hồ, anh ấy đâu rồi? Chị Hồ, chị không sao chứ? Không cần cô quan tâm. Sau khi Hữu Kim trở về, bảo anh ấy tìm tôi. Nè, chị Hồ. Chị Hồ. Chị Hồ. Chị Hồ. Chị Hồ, cô ấy, chuyện gì xảy ra với cái cô Vịnh cầm đơ này vậy? Đến rồi đi như một cơn gió. Đúng rồi ông ơi, ông vừa nói muốn ăn món cuộn sao? Đúng vậy. Hữu Kim, Hữu Kim, anh về rồi. Lúc nãy anh đi thang máy có gặp chị Hồ hay không? Dịnh Tinh sao? Lúc nãy chị ấy chạy tới tìm anh, trông quái quái thế nào đó. Cô ấy có nói gì không? Cô ấy nói mẹ nuôi là đồ nói dối, kêu anh lúc về thì tìm cổ. Ông ơi, ông muốn ăn món cuộn sao không nói sớm hơn? Sớm biết lần trước con đã về nói chị Mỹ Văn làm mang đến đây. Ta vừa nhìn thấy món đó nên mới muốn ăn thôi. Hay là thế này đi, hôm nay hai đứa đi mua. Hôm nay sao? Con vừa mới, ta chỉ muốn ăn món đó thôi. Cái khác ta không muốn nghĩ tới. Món đó ngon quá.

Tôi nói với Trí Lâm là nhà có việc nên phải về. Không ai biết tôi tới đây tìm anh đâu. Anh sao vậy? Hôm nay tôi đã làm một việc rất tồi tệ với em gái mình. Tệ thế nào? Không chịu cô ấy à? Làm tổn thương con bé rất nhiều. Vậy tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao? Bởi vì tôi muốn chiến thắng. Muốn thắng thì phải làm như vậy.

thì ra anh cũng sẽ tổn thương như thế này. Tôi muốn em hứa với tôi, hãy đặt tôi ở vị trí số 1 trong lòng em. Nếu ai đó bắt em phải chọn, hãy chọn tôi trước. Đừng bỏ tôi lại phía sau. Nếu tôi biết được trong lòng em tôi không phải hạng nhất, tôi có thể sẽ làm tổn thương em đó. Hứa với tôi đi. Anh mãi mãi sẽ là người chiếm vị trí số 1 trong lòng em.

Hữu Khiêm, sao vậy? Hình như anh thấy xe của Ngạn Trạch trong thôn Phát Lãng sao? Không có gì,

Á Ân, chiều nay cô có ra ngoài không? Không có. Tôi luôn ở homestay. Vậy sao? Giúp tôi một tay. Trí Lâm, buổi chiều Á Ân có đi đâu không? Cô ấy nói có việc phải về nhà một chuyến. Một bàn đầy đồ ăn, tôi không có nhìn lầm chứ? Đại công cáo thành, có thể ăn rồi. Bò kho không bị cháy, có tiến bộ. Nấu chưa chín, sao vậy được? Thịt tươi, sống một chút cũng không sao. Không sao đâu, không sao. Trí Lâm, sao mì Ý còn nguyên cục vậy? Đó là mì Ý chính thống. Cô không biết sao? Nặng như vậy đó. Tôi đảm bảo trứng ốp la không có vấn đề gì đâu. Nhìn xem, hình thức đẹp biết bao. Cứ yên tâm ăn. Đợi chút. Ngô Trí Lâm, sao mà làm tới mức này? Chuyên môn của tôi không phải nấu ăn, mà là thu hút khách hàng bằng vẻ đẹp mới đúng.

0: Không được, chị Mỹ Văn đâu? Chị ấy đi đâu rồi? Mỹ Văn hả? Từ khi tìm được Phoenix của chị ấy cứ như trở thành khách thuê của homestay vậy. Buổi sáng giờ làm việc thì chị ấy tới Đài Bắc, tới tối tận giờ đi ngủ, chị ấy mới trở về Luna Maria để ngủ. Tôi nói cho nghe, tới khi tôi tìm được một anh chàng cao phú soái rồi thì cái homestay này nên đóng cửa là được.
1: An Hy,
2: em nhất định phải tiếp tục điều hành homestay sao? Có bao giờ em thử nghĩ là bán homestay chưa? Bán homestay? Như vậy chúng ta có thể đi khắp nơi, thư giãn hơn nhiều, cùng nhau tìm một nơi, rồi cùng nhau sinh sống. Không được. Sao lại có thể bán homestay được? Đúng vậy, An Hy cứ tiếp tục làm bà chủ từ xa là được rồi. Hơn nữa, anh chàng cao phú soái còn chưa xuất hiện mà. Tôi phải tiếp tục làm việc chứ. Đúng vậy, An Hy có một homestay cũng có nghĩa là có nơi để về. Là vậy đó. Tôi biết thôn Phát Lãng là một nơi rất tốt. Tương lai nếu ai đó lập một kế hoạch khai phá phát triển ở đây, ý tôi là kế hoạch khai phá này chưa chắc đã ảnh hưởng tới homestay. Dù có cả kế hoạch phát triển tốt hơn đi nữa, em cũng không đi.

Cái khó khăn nhất của bệnh nhân là người thân, đặc biệt là những người không thể tự chăm sóc bản thân, trẻ con nhỏ tuổi, phụ huynh lớn tuổi. Giám đốc điều hành quan tâm tới Vịnh Tinh, nhưng tiếc rằng dù có cố bao nhiêu, rốt cuộc cũng không bằng mối quan hệ mẹ con ruột thịt, không thể nào tách rời được. Vậy nên tôi mới nghĩ, nếu như mà giám đốc điều hành có thể bằng lòng cho An Hy một cơ hội, cô ấy có thể trở thành cô con gái lý tưởng mà chị muốn.

0: ai cư bằng không. Người phụ nữ lần trước để lại một đống tiền rồi đi ấy. Sao vậy? Cô ấy lại đến rồi. Sáng sớm đã tới. Có phải lần trước để lại nhiều tiền quá nên muốn lấy lại không? Chưa chắc. Có thể cô ấy nghĩ như vậy là chưa đủ. Chị Chu, xin hỏi hôm nay đến là để
1: An
0: Hy đâu? Chị hỏi bà chủ của tụi tôi. Giám đốc điều hành xin lỗi, cô gái này căng căng muốn gặp chị. Không phải anh là anh em sao? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh nói cho em biết, bây giờ mới thua thì không tính là quá trễ đâu. An Hy, không để cô không muốn gọi chị ấy một tiếng là mẹ sao? Là anh đã khơi mào cuộc chiến này. Hợp đồng cuối cùng anh không cần phải mơ tới nữa.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, với vị trí chiến lược đầy tiềm năng, thời gian qua, trong định hướng phát triển tại Đắk Lắk luôn xác định một trong các đột phá chiến lược trong giai đoạn hiện nay. Thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông công an tại Đắk Lắk phát hiện nhiều trường hợp tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện, khiến dư luận bức xúc và lo lắng.
1: Tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện xử lý 41 trường hợp người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy.
2: Riêng nồng độ cồn và ma túy thì có chiều hướng gia tăng. Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hai chuyên đề là nồng độ cồn và ma túy. Quá trình tuần tra kiểm soát thì cũng tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân liên quan đến các vấn đề ma túy và nồng độ cồn để người dân hiểu và có biện pháp phòng tránh. Tiếp theo là quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến, tổ cảnh sát giao thông đã lập và tạm giữ nhiều phương tiện liên quan đến nồng độ cồn và ma túy.
1: Hiện nay, theo Nghị định 100 của Chính phủ, đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. Thực tế, tại Đắk Lắk đã từng xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết nhiều người mà nguyên nhân do người điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng lái xe sử dụng ma túy khi tham gia giao thông, nhất là sau những đợt cao điểm ra quân xử lý của lực lượng chức năng, rất cần sự phối hợp đồng bộ quyết liệt từ cơ quan quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp và quản lý lái xe.
0: Cũng trong 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 55 vụ việc liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật.
1: Trong đó nổi lên là các vụ việc liên quan đến ma túy, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, đối tượng hình sự, khai thác khoáng sản trái phép. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã khởi tố 21 vụ, 24 bị can, bàn giao xử lý, hành chính, nhiều vụ việc, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.
3: Triển khai đồng bộ và đồng loạt các chốt giao thông được khép kín 24/24 trên tuyến quốc lộ 14. Kiểm tra các chuyên đề nổi trên và ngoài ra thì thực hiện các nhiệm vụ phòng chống tội phạm như ma túy, chở hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc.
1: Trước tình hình hoạt động phạm tội trên các tuyến giao thông càng diễn biến phức tạp, cán bộ chiến sĩ, cảnh sát giao thông tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường tuần tra đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, phối hợp với lực lượng trong và ngoài ngành, thực hiện tốt công tác tấn công trấn áp tội phạm, góp phần giữ ổn định, an ninh, trật tự trên địa bàn. Sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk sở hữu không gian phát triển rộng mở và giàu tiềm năng. Lợi thế rừng biển không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế đa dạng, mà còn đặt ra yêu cầu

0: cầu cấp thiết về một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 xác định một trong những khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới là huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến cao tốc và các tuyến kết nối vào cao tốc, phục vụ cho phát triển quản lý, quản trị, phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. Vì vậy, tỉnh Đắk Lắk đang ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông. Trong đó, mục tiêu tới năm 2030 là hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh. Trong số đó, mạng lưới giao thông trục chính, trọng tâm là các tuyến cao tốc quốc lộ và các tuyến kết nối trực tiếp vào cao tốc, hạ tầng hàng không và mạng lưới đường sắt gắn với hành lang kinh tế Đông Tây, Bắc Nam, nhằm kết nối thông suốt tỉnh với các cảng biển vùng Duyên Hải, khu vực hợp tác giữa Việt Nam, Lào, Việt Nam, Campuchia và quốc tế.
1: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 thì đây là một cái không gian nó rất là rộng mở, từ rừng cho đến biển, và cái tiềm năng lợi thế rất là lớn. Từ cái việc phía Tây thì thế mạnh là nông nghiệp chế biến sâu, rồi là hình thành các cái chuỗi cung ứng. Còn phía Đông thì thế mạnh về cảng biển, nuôi trồng thủy hải sản và công nghiệp nặng, cũng như là du lịch. Thì có thể nói là đối với cái quy hoạch này thì mở ra tiềm năng rất là lớn. Và hiện nay thì chúng ta sau khi hợp nhất hai tỉnh thì có cái diện tích là đứng thứ ba toàn quốc với diện tích là 18.000 km² và dân số hơn 3.300.000 người. Đây là một trong những cái thế mạnh rất là lớn đối với tỉnh. Thì sau quy hoạch của tỉnh cũng như là cái phê duyệt của Trung ương thì đối với cái mạng lưới hạ tầng chiến lược thì khi mà được đầu tư thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái vấn đề về giao thương đi lại, kết nối, rồi vận chuyển hàng hóa và cái logistics giảm rất nhiều thời gian cho các cái nhà đầu tư.
0: Giai đoạn 2020-2025, kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến mạnh mẽ. Các tuyến giao thông trọng yếu về đường bộ, đường thủy nội địa, cảng biển, cảng hàng không đã hoàn thành đưa vào khai thác, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế xã hội.
2: Để tạo ra một cái không gian kết nối tốt thì trên cái cơ sở các cái dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia như là tuyến đường cao tốc Bắc Nam sắp hoàn thành, cũng như là tuyến đường sắp cao tốc Bắc Nam chuẩn bị triển khai, thì ban cũng đang tham mưu cho tỉnh triển khai các cái hệ thống giao thông kết nối, đồng thời là đang tập trung hoàn thiện quy hoạch để kêu gọi các dự án hạ tầng các cái khu công nghiệp như là khu công nghiệp Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Tây và hạ tầng cái khu cảng cạn Đông Hòa, đã tạo lên một cái không gian phát triển để thu hút các dự án lớn cũng như là đồng bộ kết nối và tận dụng cái cơ hội kết nối giao thông để tạo cái không gian phát triển động lực cho khu vực phía đông của tỉnh trong cái thời gian đến.
0: Hiện nay, khu vực phía tây tỉnh Đắk Lắk được kết nối bởi các tuyến quốc lộ 14, 26, 27 và 14C, trong khi khu vực phía đông có các tuyến quốc lộ 1, 1D, 25, 29 và 19C. Tạo thành mạng lưới giao thông xuyên suốt từ vùng cao nguyên ra biển. Đáng chú ý, việc đưa tuyến cao tốc Bắc Nam phía đông tỉnh Đắk Lắk với tổng chiều dài hơn 90 km vào khai thác không chỉ giảm áp lực cho quốc lộ 1A, rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển, mà còn tạo điều kiện phát triển du lịch dịch vụ. Trong khi đó, cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột theo trục Đông Tây có chiều dài 117 km, theo kế hoạch sẽ đưa vào khai thác năm 2027. Tuyến cao tốc hoàn thành sẽ mở cửa ngõ hướng biển của tỉnh Đắk Lắk, kết nối trực tiếp thủ phủ cà phê phía tây Đắk Lắk với cảng biển Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Điều này giúp việc vận chuyển nông sản chủ lực như cà phê, tiêu, sầu riêng, xuất khẩu nhanh chóng, tăng năng lực cạnh tranh.
3: Khi tuyến cao tốc được hoàn thành thì đặc biệt là có cái sự kết nối giữa rừng và biển, không chỉ kết nối giữa kinh tế và văn hóa, bên cạnh đó nữa thì có cái sự giao thương giữa các địa phương với nhau, và mang lại một cái giá trị rất là lớn về những cái nguồn lực cũng như những cái tiềm năng lợi thế của từng địa phương đó, để phát huy những cái tiềm năng lợi thế đó để phát triển kinh tế của địa phương.
0: Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đang quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai những phần việc còn lại để hoàn thành dự án và đưa vào khai thác theo kế hoạch, góp phần phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế xã hội

0: góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh Đắk Lắk.
1: Thì bây giờ là cái khối lượng còn lại không nhiều. Tuy nhiên cái rào giai đoạn này thì nó cũng khó khăn về một số vấn đề. Tuy nhiên hiện nay thì ban chúng tôi là đang thực hiện theo chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Thì hiện nay những cái tồn tại, thậm chí chúng tôi bây giờ buộc phải đi sâu vào điều hành các cái tổ đội nhân công để mà đảm bảo nhân lực làm sao để hoàn thiện trong cái phạm vi các cái khối lượng còn lại trong cái thời gian nó sớm nhất.
0: Trong không gian tỉnh Đắk Lắk mới sau khi hợp nhất, cao tốc Bắc Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk cùng với cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột sẽ tạo nên mạng lưới giao thông khép kín kết nối mạch máu Bắc Nam với trục ngang Đông Tây. Đối với tỉnh có quy mô diện tích đứng thứ ba cả nước như Đắk Lắk, mạng lưới cao tốc này chính là mạch máu khơi thông mọi nguồn lực, giúp tối ưu hóa chi phí logistics cho các mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu chủ lực, kích cầu dòng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp chế biến sâu. Đây là nền tảng vững chắc để tỉnh Đắk Lắk phát triển kinh tế toàn diện và bền vững.
2: Cơ bản là cái nút giao cao tốc khi được thông tuyến thì nó gần nút giao cao tốc cho nên rất thuận lợi về để phát triển về cụm công nghiệp và logistics, phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thúc đẩy của cái nông sản của Đắk Lắk được vươn xa hơn, tiến xa hơn và vươn tầm ra ngoài để xuất khẩu và ra ngoài quốc tế.
0: Theo quy hoạch, Đắk Lắk sẽ có các tuyến cao tốc trọng điểm như Phú Yên, Đắk Lắk, cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Khi các tuyến cao tốc hình thành kết hợp mạng lưới quốc lộ được nâng cấp mở rộng, sẽ rút ngắn thời gian đi lại, vận chuyển hàng hóa, kết nối thuận lợi giữa các khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng biển, sân bay và các trung tâm đô thị, sẽ giúp giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.
3: Bộ Xây dựng đã ban hành cái quyết định để phê duyệt cái mạng lưới hệ thống đường bộ của quốc gia, thì trong đó tỉnh chúng ta là có đến 5 cái tuyến cao tốc. Cái cao tốc CT23 thì nối giữa Khánh Hòa và Buôn Ma Thuột thì cuối năm nay sẽ đưa vào khai thác và thông xe. Thì như thế thì sẽ rút ngắn rất nhiều cái thời gian đối với cái việc đi lại và vận chuyển cái hàng hóa. Còn sắp tới thì chúng tôi đang đề xuất là cái CT02 nối Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa với cái chiều dài là hơn 250 km. Và hiện nay là ba tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng đang làm các cái thủ tục để trình Bộ Xây dựng. Trên cơ sở đó thì Bộ Xây dựng sẽ có cái báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Và cái cao tốc thứ ba là đối với là cái cao tốc CT23 nối Phú Yên và Đắk Lắk. Thì hiện nay là chúng tôi đã làm việc với Bộ Xây dựng để đề xuất là đưa vào cái kế hoạch đầu tư trong cái giai đoạn trước năm 2030. Và cái cao tốc thứ tư là cao tốc Bắc Nam. Thì cái đoạn đi qua tỉnh chúng ta thì có gần 100 km, hiện nay đã đưa vào thông xe, đã đưa vào khai thác, thì giúp cho cái việc vận chuyển đi lại rất là thông thoáng. Và cái cao tốc cuối cùng là cao tốc nối Buôn Ma Thuột và Liên Khương. Thì hiện nay là đã đưa vào cái mạng lưới quy hoạch là đầu tư sau năm 2030.
0: Không chỉ phát triển giao thông đường bộ, hệ thống cảng biển cũng đang được đầu tư nhằm phát huy lợi thế kinh tế biển và đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu ngày càng tăng. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk đang sở hữu đồng thời hai sân bay gồm Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa. Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, công suất của cả hai cảng hàng không tiếp tục được mở rộng, tạo nên lợi thế đặc biệt về kết nối vùng. Việc xây dựng mạng lưới giao thông đường bộ, hệ thống cảng biển, cảng hàng không đồng bộ hiện đại đã tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Đắk Lắk từng bước hình thành mạng lưới giao thông rộng khắp, tạo động lực đánh thức tiềm năng của các địa phương, thúc đẩy hợp tác phát triển, thu hút đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới.
4: Phần cuối chuyên mục an toàn giao thông hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần hướng dẫn lái xe an toàn để phòng tránh tai nạn giao thông liên quan đến điểm mù xe tải. Việc nhận biết điểm mù của xe tải có thể giúp người tham gia giao thông tránh gặp phải tai nạn thương tâm và bảo vệ tính mạng cho mình và người thân. Vậy chúng ta cần chú ý những gì khi lưu thông trên đường để tránh rơi vào những điểm mù này? Sau đây là phần hướng dẫn của giáo viên dạy lái xe.
5: Gọi là điểm mù của xe. Và điểm mù nó có 4. Điểm mù của chúng ta là mắt thường không thể thấy.
6: Nên lên xe mình đã coi điểm mù là mình coi phía sau rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ mình bắt đầu xuất phát thì chúng ta quan sát điểm mù là khi gương chiếu hậu về phía trước của gương chiếu hậu bên phải, gương chiếu hậu của trước gương chiếu hậu của bên trái, đúng không? Thì chúng ta không thấy được thì chúng ta sẽ nghến cái đầu lên để quan sát cái điểm mù cho khỏi tránh tình trạng rủi ro.
7: Cách phòng tránh điểm mù của chúng ta là đối với xe tải.

0: tải, khi mình đi ngang xe tải thì mình không nhìn được gương của người ta thì đương nhiên tài xế họ sẽ không nhìn thấy chúng ta. Thì nếu chúng ta mà muốn tránh được cái điểm mù thì chúng ta khi đằng sau phía sau hông của xe tải là chúng ta bóp còi để có tín hiệu để cho xe tải biết. Vì thông thường xe tải á, điểm mù bên tay phải, bên tay trái và phía sau, thì càng xe càng to dài bao nhiêu thì điểm mù nó càng nhiều bấy nhiêu. Thì trong quá trình mà chúng ta là giảm thiểu cho điểm mù thì chúng ta sẽ đứng xa, nhất là xe container và những cái xe tải lớn đó. Trong quá trình là mình đứng là phải xa, vì khi mà xe nó cho chuyển làn sang bên phải thì điểm mù sẽ, mình không giữ khoảng cách an toàn thì xe nó sẽ đè lên mình, vì là điểm mù là tài xế lúc ngồi trên xe là không thể quan sát hết.
1: Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, Đắk Lắk đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những cơ hội lớn chưa từng có. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 cùng các định hướng phát triển chiến lược đang mở ra không gian tăng trưởng rộng lớn, tạo nền tảng để địa phương bứt phá mạnh mẽ trong những năm tới. Trong bối cảnh đó, hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là dịp công bố những định hướng phát triển dài hạn của địa phương mà còn là cơ hội để giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước những tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và các cơ hội hợp tác đầu tư đang được mở ra trên vùng đất giàu bản sắc và khát vọng vươn lên này. Với vị thế là trung tâm kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, cùng định hướng phát triển trở thành trung tâm logistics, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch đặc sắc của khu vực, Đắk Lắk đang từng bước kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp. Những định hướng chiến lược từ quy hoạch sẽ tạo ra động lực tăng trưởng như thế nào? Đâu là những cơ hội nổi bật cho các nhà đầu tư? Và Đắk Lắk cần làm gì để hiện thực hóa, khát vọng, phát triển trong giai đoạn mới? Và đây cũng là nội dung sẽ được trao đổi trong chương trình tọa đàm hôm nay với chủ đề Đắk Lắk, động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư. Vâng thưa quý vị, và tham dự buổi tọa đàm hôm nay, Ái Quyền xin được trân trọng giới thiệu ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chào quý vị khán giả.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Gia Hoàng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk.
2: Xin chào khán giả.
0: Trân trọng giới thiệu ông Phạm Đông Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk.
3: Xin chào các quý vị khán giả.
0: Thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Và trước khi cuộc trao đổi được bắt đầu, xin mời quý vị khán giả cùng các vị khách mời cùng theo dõi phóng sự sau đây.
4: Những con đường đang vươn xa hơn, những đô thị đang mở rộng hơn, những vùng động lực mới đang dần hình thành trên bản đồ phát triển của Đắk Lắk. Trong dòng chảy hội nhập và cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, quy hoạch không chỉ định hình tương lai của một vùng đất mà còn mở lối cho những cơ hội đầu tư, kinh doanh và phát triển chưa từng có. Từ những quyết sách chiến lược về điều chỉnh quy hoạch tỉnh đến những cam kết mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư, Đắk Lắk đang tạo dựng một không gian phát triển mới, nơi khát vọng vươn lên được chuyển hóa thành những cơ hội hiện hữu cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Không chỉ mở đường cho phát triển hạ tầng, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 còn xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu đến logistics, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
5: Hy vọng rằng là sau khi thông qua quy hoạch thì tỉnh sẽ đẩy nhanh công tác triển khai nhanh các cái dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn của tỉnh, đặc biệt là sớm lựa chọn nhà đầu tư cũng như là triển khai khởi công các dự án năng lượng để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của tỉnh.
6: Với cái sự hỗ trợ đồng hành của tỉnh thì chúng tôi tin rằng là cái việc sẽ thu hút được các nhà đầu tư mạnh không chỉ trong nước mà còn thế giới về để ở địa phương mình để phục vụ cái dự án hoàn thành mục tiêu của nó.
4: Một quy hoạch tốt không đơn thuần định hình tương lai mà chính là lời cam kết về tầm nhìn phát triển.

0: triển dài hạn. Đối với Đắk Lắk, quy hoạch không gian mở tạo cơ sở pháp lý vững chắc, trở thành động lực quan trọng để mời gọi các nhà đầu tư cùng những dòng vốn mới, thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
1: Vâng, thưa quý vị khán giả cũng như là các vị khách mời, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho tỉnh Đắk Lắk. Vâng, và thưa ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ông có thể chia sẻ những điểm nhấn quan trọng của quy hoạch lần này không ạ?
2: Điểm nhấn lớn nhất của điều chỉnh quy hoạch lần này có thể nói là một việc hình thành một không gian phát triển hoàn toàn mới cho tỉnh Đắk Lắk sâu hợp nhất. Với quy mô hơn 18.000 km2 trải dài từ khu vực cao nguyên đến vùng biển và biển, quy hoạch xác định rõ mô hình phát triển theo cấu trúc 3 vùng kinh tế, 3 hành lang kinh tế, 2 trung tâm động lực, 3 cực tăng trưởng, qua đó tạo sự kết nối chặt chẽ giữa không gian cao nguyên, trung du và ven biển, giữa khu vực Tây Nguyên với khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, giữa nội địa với các hành lang giao thương quốc gia và quốc tế. Đồng thời, quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động của cả nước, là trung tâm kinh tế xanh và trung tâm dịch vụ của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, phát triển mạnh các lĩnh vực có lợi thế như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, logistics, kinh tế biển và du lịch. Quan trọng hơn, quy hoạch không chỉ định hướng phát triển kinh tế mà còn xác định rõ các mục tiêu về xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng sống của người dân, bảo đảm phát triển nhanh nhưng bền vững.
1: Vâng, thưa ông, điều chỉnh quy hoạch tỉnh mang ý nghĩa như thế nào đối với chiến lược phát triển của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới ạ?
2: Theo chúng tôi, ý nghĩa lớn nhất của việc điều chỉnh quy hoạch lần này là tạo một tầm nhìn phát triển thống nhất cho tỉnh Đắk Lắk mới sâu hợp nhất. Sau khi mở rộng không gian phát triển từ cao nguyên ra biển, tỉnh có nhiều tiềm năng lợi thế và nguồn lực mới. Tuy nhiên, để những lợi thế đó trở thành động lực tăng trưởng thì cần có một chiến lược phát triển tổng thể đồng bộ và dài hạn. Điều chỉnh quy hoạch tỉnh chính là công cụ để thực hiện hiện thực hóa yêu cầu đó. Quy hoạch sẽ là căn cứ quan trọng để tổ chức không gian phát triển, định hướng đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân, phát triển kết cấu hạ tầng, phân bổ nguồn lực và triển khai các chương trình dự án trọng điểm trong thời gian tới. Có thể nói đây không chỉ là một văn bản quy hoạch mà còn là nền tảng chiến lược để Đắk Lắk phát huy tối đa lợi thế của tỉnh, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao vị thế của tỉnh trong vùng cũng như của cả nước.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với những chia sẻ về điểm nhấn quan trọng cũng như chiến lược của tỉnh trong giai đoạn mới ạ. Là cơ quan tham mưu về quy hoạch và phát triển kinh tế, thì thưa ông Huỳnh Gia Hoàng, ông đánh giá như thế nào về những lợi thế cạnh tranh mới mà quy hoạch tỉnh mang lại cho Đắk Lắk ạ?
3: Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của tỉnh Đắk Lắk hiện nay đó là cái vị trí địa lý. Với diện tích hơn 18.000 km2, dân số hơn 3,3 triệu dân và lực lượng lao động hơn 1,6 triệu người, đó là cái vị trí địa lý của tỉnh sâu hợp nhất giữa tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk cũ, là hình thành một cái không gian phát triển rộng trải dài từ Tây Nguyên xuống đồng bằng và vùng ven biển. Đây là cái điều kiện rất thuận lợi để hình thành và phát triển các chuỗi giá trị liên kết sản xuất, chế biến, logistics đến xuất khẩu. Cái lợi thế thứ hai đó là lợi thế về quy hoạch đầu tư đồng bộ cái hạ tầng, đặc biệt là cái hạ tầng về trong cái lĩnh vực giao thông. Hiện nay tỉnh Đắk Lắk đang triển khai quy hoạch và đầu tư hạ tầng chiến lược gần như là đồng bộ.

0: Cụm cảng này có một cái vị trí chiến lược cách tuyến đường hải quốc tế chạy qua Biển Đông từ 12 đến 15 hải lý. Đây là lợi thế rất khác biệt trong thu hút đầu tư và phát triển các ngành nghề công nghiệp chế biến, logistics, kinh tế biển, du lịch và thương mại quốc tế.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Huỳnh Nhã Hoàng. Và ông có thể chia sẻ thêm quy hoạch lần này xác định những cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và các vùng động lực nào sẽ đóng vai trò dẫn dắt phát triển tỉnh trong tương lai thưa ông?
0: Quy hoạch tỉnh lần này xác định rõ mô hình phát triển theo cấu trúc không gian phát triển toàn tỉnh, đó là 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm động lực và 3 cực tăng trưởng. Một cấu trúc phát triển vừa phát huy tối đa lợi thế riêng của từng khu vực, vừa tạo sự liên kết chặt chẽ giữa cao nguyên, trung du, đồng bằng ven biển và không gian kinh tế biên giới. 3 vùng kinh tế, vùng động lực kinh tế phía Tây với hạt nhân là Buôn Ma Thuột và các đô thị trung tâm sẽ tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng và các dịch vụ chất lượng cao. Vùng động lực kinh tế biển phía Đông sẽ trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển tổng hợp, là đầu mối giao thương quốc tế, logistics, công nghiệp cảng biển, du lịch biển và các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh. Vùng trung du chuyển tiếp giữ vai trò kết nối giữa biển và cao nguyên, phát triển nông nghiệp đa giá trị, kinh tế rừng, logistics và du lịch sinh thái. 3 hành lang phát triển kết nối 3 vùng kinh tế là 3 hành lang phát triển chiến lược. Hành lang Bắc Nam phía Tây là tập trung phát triển các lĩnh vực là nông nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng và du lịch sinh thái. Hành lang kinh tế Bắc Nam phía Đông phát triển công nghiệp, kinh tế biển, đô thị ven biển, logistics và cảng biển. Hành lang kinh tế Đông Tây kết nối không gian kinh tế biển phía Đông với vùng cao nguyên phía Tây, gắn với hệ thống đô thị, cảng biển, cửa khẩu và các trục giao thông kết nối vùng và quốc tế.
1: Thưa ông Phạm Đông Thanh, ở góc độ của doanh nghiệp, thì ông nhận thấy cơ hội đầu tư gì qua quy hoạch của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 ạ?
2: Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của quy hoạch tỉnh lần này là mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới cho Đắk Lắk. Lần đầu tiên, Đắk Lắk có điều kiện để kết nối mạnh mẽ từ cao nguyên xuống biển, từ vùng nguyên liệu đến chế biến, logistics và xuất khẩu. Điều đó giúp doanh nghiệp không chỉ phát huy lợi thế sẵn có mà có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Quan trọng hơn, quy hoạch đã tạo ra nền tảng để Đắk Lắk chuyển từ phát triển dựa vào lợi thế tài nguyên sang phát triển dựa vào công nghệ chế biến sâu và nâng cao giá trị gia tăng. Tôi tin rằng đây sẽ là động lực mới để thu hút đầu tư và tạo sức bật cho kinh tế địa phương trong những năm tới. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng quy hoạch tạo ra cơ hội, nhưng doanh nghiệp mới là lực lượng biến cơ hội thành tăng trưởng, việc làm và nguồn thu cho địa phương.
1: Vậy thì theo ông, việc quy hoạch rõ ràng và minh bạch sẽ tác động như thế nào đối với sự niềm tin và quyết định đầu tư của các doanh nghiệp ạ?
2: Theo tôi, điều doanh nghiệp cần nhất không phải là những ưu đãi đặc biệt mà là một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và có thể dự báo được. Khi quy hoạch rõ ràng, doanh nghiệp biết địa phương sẽ phát triển theo hướng nào, đâu là những lĩnh vực ưu tiên, nguồn lực sẽ được tập trung vào đâu. Điều đó giúp doanh nghiệp yên tâm xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn và mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh. Thực tế cho thấy nhiều nhà đầu tư lựa chọn địa phương không phải vì những ưu đãi cao hơn, mà vì họ có những niềm tin lớn hơn vào môi trường đầu tư. Thiếu minh bạch làm nhà đầu tư chùn bước, minh bạch tạo ra động lực để nhà đầu tư đồng hành. Và tôi cho rằng niềm tin chính là dòng vốn đầu tiên mà địa phương cần thu hút trước khi thu hút các dòng vốn đầu tư.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông Phạm Đông Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk ạ. Vâng, thưa ông Trương Công Thái, ông kỳ vọng những động lực tăng trưởng mới nào sẽ được tạo ra từ bản quy hoạch này và đâu sẽ là những lĩnh vực đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng của Đắk Lắk trong 5 đến 10 năm tới ạ?
3: Chúng tôi kỳ vọng quy hoạch sẽ tạo ra ít nhất 5 động lực tăng trưởng quan trọng cho tỉnh trong giai đoạn mới. Thứ nhất là động lực

0: từ hạ tầng kết nối chiến lược, đặc biệt là các tuyến cao tốc, cảng biển, sân bay và các tuyến đường sắt trong tương lai, góp phần mở rộng không gian phát triển và giảm mạnh chi phí logistics. Thứ hai là động lực từ các trung tâm tăng trưởng và các hành lang kinh tế, nhất là hành lang kinh tế Đông Tây kết nối cao nguyên với biển và các hành lang Bắc Nam kết nối với liên vùng. Thứ ba là động lực từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế biển và logistics, những lĩnh vực được xác định là ngành kinh tế chủ lực của tỉnh trong tương lai. Thứ tư là động lực từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, được xác định là một trong những đột phá chiến lược của tỉnh. Và cuối cùng là động lực từ môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, cùng với sự đồng hành của chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và thu hút nhà đầu tư chiến lược.
1: Xin cảm ơn ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu và không gian phát triển cho Đắk Lắk trong những thập niên tới. Tuy nhiên, để những định hướng đó trở thành hiện thực, tỉnh cần những nguồn lực đủ mạnh, đặc biệt là từ đầu tư. Những năm qua, Đắk Lắk đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện hạ tầng, đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm tạo dựng một điểm đến thu hút cho các nhà đầu tư. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo niềm tin.
2: Trong cuộc cạnh tranh thu hút vốn đầu tư hiện nay, tài nguyên hay vị trí địa lý chưa phải là yếu tố quyết định. Điều các nhà đầu tư quan tâm hàng đầu chính là môi trường kinh doanh và chất lượng điều hành của địa phương. Những năm gần đây, Đắk Lắk không ngừng nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông qua các giải pháp đồng bộ. Tỉnh cam kết cắt giảm 50% thời gian cùng chi phí thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa dữ liệu nhằm tạo sự minh bạch tối đa. Đắk Lắk đã triển khai cơ chế luồng xanh, thành lập các đội đặc nhiệm, chuyên trách giải phóng mặt bằng cho dự án trọng điểm, chủ động kết nối quảng bá tiềm năng, lợi thế vượt trội của địa phương đến các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước.
3: Thì trong thời gian vừa rồi, chúng thấy là lãnh đạo đã rất là tích cực tổ chức các cái tiếp xúc với các nhà đầu tư lớn. Các tỷ lệ quyết tâm chính trị của tỉnh rất là cao, thì cũng là cái mà để cho các nhà đầu tư rất là yên tâm khi môi trường đầu tư như là điều hành việc của cái tập tỉnh.
2: 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Đắk Lắk bứt phá với GDP ước tăng 8,01%. Niềm tin của các nhà đầu tư được khẳng định mạnh mẽ khi 1.991 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ. Đắk Lắk liên tục đón nhận đề xuất đầu tư hàng loạt dự án tỷ đô la Mỹ, tiêu biểu như tổ hợp AI, các dự án đô thị và năng lượng sạch, hạ tầng khu công nghiệp cùng dự án điện mặt trời. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn đã minh chứng cho môi trường đầu tư thông thoáng hơn, đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng chiến lược của khu vực, mở ra hành trình bứt phá bền vững trong giai đoạn tới.
4: Chúng tôi cũng đang tập trung hoàn thiện các cái hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đỡ rồi thu hút cho các doanh nghiệp vào chế biến sâu nông thủy sản trên địa bàn, đã tạo ra những cái sản phẩm có giá trị cao. Chúng tôi cũng đang đẩy mạnh phát triển và triển khai các cái dự án có năng lượng trên địa bàn, đỡ rồi đóng góp vào cái an ninh năng lượng cho quốc gia, cũng như là tăng thêm cái tăng trưởng cho tỉnh.
2: Từ cải cách hành chính đến chuyển đổi số toàn diện, cùng tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, Đắk Lắk đang định vị là địa phương năng động trong thu hút đầu tư. Sự thay đổi về tư duy quản trị cùng môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng là lời cam kết mạnh mẽ nhất của tỉnh đối với các nhà đầu tư.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quy hoạch không chỉ định hình tầm nhìn phát triển mà còn mở ra những không gian, dư địa và cơ hội mới cho địa phương. Tuy nhiên thì một bản quy hoạch dù được xây dựng công phu đến đâu thì cũng thực sự chỉ phát huy được giá trị khi được hiện thực hóa bằng những dự án cụ thể, những dòng vốn đầu tư chất lượng và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Vậy Đắk Lắk sẽ làm gì để biến những định hướng trong quy hoạch thành những công trình, dự án, động lực, tăng trưởng mới? Đây cũng là nội dung mà chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với các vị khách mời trong phần tiếp theo của chương trình. Vâng, thưa ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm nay, tỉnh muốn gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước thông điệp gì ạ?
0: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh Đắk Lắk năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của tỉnh. Đây không chỉ là dịp công bố tầm nhìn, định hướng phát triển trong thời kỳ mới, mà còn là cơ hội để Đắk Lắk khẳng định quyết tâm đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Thông qua hội nghị Đắk Lắk mong muốn gửi tới cộng đồng doanh nghiệp

0: các nhà đầu tư và đối tác trong nước và quốc tế thông điệp về một địa phương giàu tiềm năng, năng động, minh bạch, thân thiện với môi trường đầu tư và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển. Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tỉnh quyết tâm biến quy hoạch thành động lực phát triển, biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh, biến cơ hội thành các cái công trình, các dự án thành giá trị cụ thể, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, bền vững cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
1: Vâng, thưa ông, thì theo các chuyên gia đánh giá thì quy hoạch không chỉ là bản đồ phát triển mà còn là lời cam kết của địa phương đối với các nhà đầu tư. Vậy thì Đắk Lắk sẽ cụ thể hóa quy hoạch này như thế nào để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng thực sự, thưa ông?
0: Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với nhận định đó. Giá trị của quy hoạch không nằm ở bản quy hoạch được phê duyệt mà ở kết quả tổ chức thực hiện trong thực tiễn. Ngay khi quy hoạch được phê duyệt, tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trước hết là rà soát hoàn thiện các cơ chế chính sách và các quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch chi tiết ngành để đảm bảo tính thống nhất trong tổ chức thực hiện. Tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược, các dự án động lực, các khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm logistics và các dự án có khả năng lan tỏa lớn. Đồng thời, tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
1: Vâng, thưa ông Huỳnh Gia Hoàng, hiện nay thì tỉnh Đắk Lắk có những chính sách ưu đãi và cũng như là hỗ trợ gì nổi bật dành cho các nhà đầu tư ạ?
2: Trước hết, xin cảm ơn cái câu hỏi rất thiết thực này. Đây là vấn đề mà rất nhiều nhà đầu tư cũng là doanh nghiệp rất quan tâm khi đến Đắk Lắk trong thời gian hiện nay. Tôi xin chia sẻ có ba cái điểm chính như sau. Thứ nhất là cái địa bàn ưu đãi của địa bàn đầu tư, có thể nói đây là lợi thế lớn nhất của tỉnh Đắk Lắk. Trong tổng số 102 xã phường của tỉnh, chỉ có hai phường là phường Tuy Hòa và phường Bình Kiến là không thuộc dạng địa bàn ưu đãi của địa bàn đầu tư. Còn lại 100 xã phường, tức là gần như toàn bộ các địa bàn trên địa bàn tỉnh là được hưởng chính sách về địa bàn ưu đãi đầu tư. Cái điểm thứ hai là về ngành nghề đầu tư. Chúng tôi xác định rõ những lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh sẽ tập trung ưu tiên thu hút đầu tư. Ví dụ như trồng và bảo vệ rừng, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, hạ tầng, khu công nghiệp, nhà ở xã hội. Đây là nhóm ngành nghề được hưởng mức ưu đãi đặc biệt cao. Và điểm thứ ba tôi muốn nhấn mạnh, đây có lẽ mà điều nhiều doanh nghiệp, bà con nhân dân rất quan tâm, đó là cái cơ chế đặc thù theo cái nghị quyết số 72 của Quốc hội dành riêng cho khu vực Buôn Ma Thuột. Cụ thể, các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên, nhà đầu tư được hưởng thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ 10%, áp dụng trong 15 năm đầu tiên, lại còn được miễn thuế 4 năm đầu và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.
1: Vâng, thưa ông, trong bối cảnh mà giữa các địa phương cạnh tranh rất là mạnh mẽ để thu hút vốn đầu tư, thì ông có thể chỉ ra những khác biệt của tỉnh Đắk Lắk không ạ?
2: Đây đúng là vấn đề mà tôi nghĩ rất nhiều nhà đầu tư hiện nay đang quan tâm. Trong điều kiện các tỉnh thành hiện nay cùng trải thảm đỏ kêu gọi nhà đầu tư, thì tỉnh Đắk Lắk phải làm gì có cái sự khác biệt để mời gọi các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm thật sự đến đầu tư vào tỉnh Đắk Lắk để giúp cho tỉnh ngày một phát triển hơn. Tôi xin chia sẻ với quý vị bốn lợi thế mà cốt lõi của tỉnh mà đang có cái sự khác biệt lớn. Thứ nhất, đó là tỉnh có một vị trí chiến lược. Tỉnh là cửa ngõ nối Tây Nguyên với Duyên Hải Nam Trung Bộ và Biển Đông, có thể vươn ra ASEAN trong hành lang kinh tế xuyên Á. Tỉnh có diện tích trên 18.000 km2, đứng thứ ba cả nước với đường bờ biển dài 189 km và đường biên giới trên đất liền với nước bạn là hơn 71 km với dân số là hơn 3,3 triệu dân. Đây là lợi thế rất lớn về không gian phát triển rộng, kết hợp hài hòa giữa kinh tế cao nguyên và kinh tế biển. Tôi cho rằng đây chính là sự khác biệt lớn nhất từ Đại Ngàn đến biển cả, liền một giải. Thứ hai là đột phá trong đầu tư. đặc biệt là đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ với đầy đủ các loại hình từ đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường thủy. Và đây là điều tôi muốn nhấn mạnh, vì hạ tầng chính là mạch máu của thu hút đầu tư. Tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đã đi vào hoạt động. Sắp tới, tuyến đường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2026. Đồng thời, tỉnh Đắk Lắk và Bộ Xây dựng đang kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ quan tâm đầu tư hai tuyến đường bộ cao tốc, đó là tuyến đường cao tốc kết nối Phú Yên, Đắk Lắk, tuyến CT 23 và tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, tuyến đường CT 02 nối từ tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.
1: Vâng, vừa rồi ông chia sẻ những điểm mạnh cũng như là khác biệt của tỉnh Đắk Lắk và tin chắc rằng là sẽ là động lực thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư đến với tỉnh Đắk Lắk ạ. Thưa ông Phạm Đông Thanh, từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh thì ông đánh giá như thế nào về những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh trong thời gian qua?
3: Theo chúng tôi, đột phá thể chế trong giai đoạn tới không chỉ là cắt giảm thêm bao nhiêu thủ tục hành chính hay bao nhiêu điều kiện kinh doanh. Điều quan trọng hơn là phải xây dựng được cơ chế để thể chế luôn tự hoàn thiện từ thực tiễn. Thực hiện thay đổi đến đâu thì chính sách phải cập nhật đến đó. Cắt giảm đến đâu, công khai đến đó. Doanh nghiệp góp ý đến đâu, cơ quan quản lý cần phản hồi và xử lý đến đó. Bên cạnh thể chế là hạ tầng. Điều doanh nghiệp mong muốn không chỉ là những dự án có trên giấy mà có những công trình trong thực tế. Bởi triển khai nhanh một ngày, doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển sớm hơn một ngày. Kết nối một tuyến đường, doanh nghiệp có điều kiện để giảm thêm chi phí, tăng thêm một phần năng lực cạnh tranh. Thực tế đã chứng minh, hạ tầng đi trước một bước, tăng trưởng sẽ đến sớm một bước.
1: Vâng, vậy thì theo ông, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc kết nối doanh nghiệp đồng hành cùng với chính quyền để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh, thưa ông?
3: Theo tôi, doanh nghiệp không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn phải là chủ thể của quá trình phát triển. Muốn hiện thực hóa được quy hoạch, mỗi doanh nghiệp phải chủ động chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng với những yêu cầu của môi trường. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng cần tăng cường liên kết với nhau, hình thành các chuỗi giá trị để sản phẩm của doanh nghiệp này trở thành đầu vào của doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp đi trước, hỗ trợ doanh nghiệp phía sau, doanh nghiệp lớn đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ. Về phía hiệp hội, chúng tôi cũng phải đổi mới hoạt động theo hướng thực tế, thực chất hơn, để doanh nghiệp nhìn thấy rõ giá trị khi tham gia tổ chức hội, đồng thời hỗ trợ phát triển doanh nghiệp mới, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp và góp phần mở rộng lực lượng kinh tế tư nhân của tỉnh.
1: Cảm ơn những chia sẻ rất là tâm huyết của ông Phạm Đông Thanh ạ. Vâng, thưa ông Trương Công Thái, bên cạnh tiềm năng thì nhà đầu tư thường quan tâm đến môi trường kinh doanh và thủ tục hành chính. Thì tỉnh Đắk Lắk đang có những giải pháp gì để nâng cao năng lực cạnh tranh và đồng hành cùng với doanh nghiệp ạ?
0: Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút và đồng hành cùng với các nhà đầu tư. Thứ nhất là hoàn thiện quy hoạch về và phát triển hạ tầng chiến lược. Tỉnh đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo định hướng tích hợp, đồng bộ và hiệu quả, làm cơ sở quan trọng cho định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm, thúc đẩy tiến độ các dự án quan trọng như quốc lộ 25, quốc lộ 29, các tuyến đường cao tốc động lực như cao tốc Bắc Nam phía Đông và cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, qua đó nâng cao năng lực kết nối liên vùng. Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch tỉnh, tỉnh đã xây dựng danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 nhằm giới thiệu đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác và triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, tăng cường xúc tiến và thu hút đầu tư có chọn lọc. Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh quảng bá về tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư, mở rộng kết nối với các doanh nghiệp và tập đoàn trong và ngoài nước, tăng cường liên kết với các vùng Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường trong các lĩnh vực như du lịch sinh thái, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp bán dẫn, năng

0: lượng sạch, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chế biến sâu nông sản.
1: Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh thì ông có thông điệp gì muốn gửi gắm đến các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tại tỉnh Đắk Lắk không ạ?
0: Với quan điểm thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh Đắk Lắk, luôn cam kết đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp và nhà đầu tư triển khai có hiệu quả các dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cải cách hành chính được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp quan trọng nhằm xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn. Tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở ban ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn về thời gian giải quyết về hồ sơ, nâng cao trách nhiệm phục vụ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Đây là nền tảng quan trọng để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Với tiềm năng và lợi thế đa dạng về địa lý và tài nguyên thiên nhiên, về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, thương mại dịch vụ, du lịch và văn hóa đa dạng đậm đà bản sắc, Đắk Lắk đang hội tụ điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tỉnh đặt mục tiêu phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế để phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
1: Vâng, xin cảm ơn những thông điệp của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Công Thái ạ. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch mở đường, hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, môi trường đầu tư liên tục được cải thiện cùng quyết tâm đổi mới của chính quyền đang tạo nên những động lực phát triển mới cho tỉnh Đắk Lắk. Với tư duy phát triển mới, tầm nhìn dài hạn và sự đồng hành của doanh nghiệp, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, cực tăng trưởng năng động của khu vực và cả nước. Vâng, và chương trình tọa đàm với chủ đề Đắk Lắk động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư xin được kết thúc tại đây. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: khởi công xây dựng trụ sở công an 4 xã biên giới. Phường Tân An lập lại trật tự đô thị và an toàn giao thông. Phóng sự giả danh cán bộ đất đai lừa đảo người dân. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau.
1: Sáng ngày 19 tháng 6, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo trong thời gian qua và chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện vai trò thường trực thông qua các nội dung biên bản bàn giao gồm hồ sơ, tài liệu, chương trình công tác, quy chế phối hợp và các nhiệm vụ đang triển khai. Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác tham mưu, điều phối và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chủ trương của Chính phủ. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp của Sở Khoa học và Công nghệ thời gian qua, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh tiếp nhận nhanh chóng, toàn diện hồ sơ để đảm bảo công việc không bị gián đoạn, chủ động tham mưu đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng tiến độ, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển dữ liệu số, ứng dụng AI và xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Thay mặt đơn vị tiếp nhận, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định sẽ kế thừa và phát huy tốt trách nhiệm được giao, tích cực phối hợp với các bên liên quan vận hành bộ máy thông suốt và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.
0: Vừa qua tại xã Ea Lốp, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở làm việc công an 4 xã biên giới gồm Buôn Đôn, Ea Lốp, ERV và E Bung thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk. Dự buổi lễ có đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Khỏe,

0: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân địa phương. Dự án xây dựng trụ sở làm việc của Công an 4 xã biên giới bao gồm nhà làm việc, nhà ở doanh trại, nhà ăn, hệ thống kho và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với tổng mức đầu tư là 200 tỷ đồng. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với nhiệm vụ xây dựng, củng cố, hiện đại hóa lực lượng công an cơ sở, nhất là tại các địa bàn biên giới, trọng điểm có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an 4 xã biên giới không chỉ nhằm đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt, thường trực chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ, mà còn góp phần nâng cao năng lực quản lý địa bàn, giải quyết công việc phục vụ nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Thực hiện mục tiêu đến hết năm 2026, 100% công an các xã biên giới đất liền có trụ sở độc lập, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Qua đó góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân khu vực biên giới. Trong không khí trang trọng, các đại biểu tiến hành động thổ, khởi động thi công, đánh dấu bước khởi đầu triển khai xây dựng trụ sở công an 4 xã biên giới.
1: Cụm thi đua số 4 gồm các đơn vị trong khối xây dựng lực lượng trực thuộc hậu cần của Công an tỉnh vừa tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong cụm thi đua. Trong đợt này, có 2 trường hợp được trao tặng sổ tiết kiệm với mỗi sổ trị giá 40 triệu đồng từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong cụm. Trường hợp thứ nhất là gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Lan, hợp đồng lao động tại nhà nghỉ dưỡng núi Nhạn, phòng hậu cần, có 3 con nhỏ trong độ tuổi ăn học, chồng không có việc làm ổn định và bản thân chị bị mắc bệnh hiểm nghèo. Và trường hợp thứ hai là gia đình chị Nguyễn Thị Bích Tuyền, hợp đồng lao động tại bệnh viện số 2, có con nhỏ bị bệnh, đang sống chung với bố mẹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Việc trao tặng 2 sổ tiết kiệm không chỉ giúp gia đình chị Nguyễn Thị Bích Tuyền và chị Nguyễn Thị Mỹ Lan có khoản tích lũy để trang trải cuộc sống gia đình, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm giúp đỡ, sẻ chia, giúp gia đình đồng chí đồng đội vượt qua hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống để yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 11 và Công an phường Tuy Hòa vừa tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước và thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Phú Yên ở phường Tuy Hòa. Đối với các em nhỏ, việc di chuyển, giao tiếp và thực hiện các thao tác thu nhận thông tin gặp nhiều khó khăn. Nhưng bằng sự tận tình, trách nhiệm và kiên nhẫn, lực lượng công an đã hỗ trợ tất cả 75 trường hợp, bảo đảm việc thu nhận hồ sơ diễn ra nhanh chóng, chính xác, đúng quy trình. Qua đó giúp các em tiếp cận được các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế, cũng như bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật. Dịp này, các đơn vị cùng nhà hảo tâm đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, tổng giá trị lên tới 40 triệu đồng nhằm động viên tinh thần các em trong học tập. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai sâu rộng đề án 06 của chính phủ, mà còn tiếp tục khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm và nhân văn của tuổi trẻ công an Đắk Lắk, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ. Bệnh viện số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Cổ Nếch và Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Việt Hoa đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người nghèo ở một số buôn của xã Cổ Nếch.
1: Tại trường tiểu học Cao Thắng, thuộc buôn Cang, đoàn y bác sĩ Bệnh viện số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk đã thăm khám, tư vấn sức khỏe với nhiều chuyên khoa như đo huyết áp, khám mắt, tai, siêu âm nha khoa, khám lâm sàng, bệnh ngoài da và hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, tư vấn chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn vệ sinh môi trường cho gần 200 lượt người dân thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em thuộc năm buôn cánh nam của xã. Trong dịp này, đoàn công tác còn trao tặng 200 suất quà thiết thực cho các hộ gia đình đến thăm khám.
2: Dạ tôi hay bị đau vì trong mặt là chỉ bị đau rồi loạn tịch đình nữa. Là có lúc thì đau mệt mỏi cũng có sức để phản kháng nữa. Tôi xin cảm ơn y bác sĩ công an đã giúp rồi khám bệnh cho bà con. Rồi hôm nay tôi được tặng quà rồi cô cảm ơn nhiều hơn nữa là mong sau này là sẽ khám bệnh thường xuyên cho bà con. xin bà con cũng có quà tặng cho bà con nữa là xin tôi xin cảm ơn nhiều hơn.
1: Hoạt động ý nghĩa này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của lực lượng công an nhân dân đối với cộng đồng, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.
0: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp, đơn vị đã tiến hành xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của một tài xế xe khách đang hoạt động trên địa bàn. Theo đó, vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 5 tháng 6 năm 2026, xe ô tô khách biển kiểm soát 49B01693 khi lưu thông đến km 200+100 quốc lộ 27 thuộc địa bàn xã Đờ Rai Bờ Hăng, tỉnh Đắk Lắk có biểu hiện phóng nhanh vượt ẩu nên đã bị người dân ghi hình gửi cho lực lượng chức năng. Sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xác minh chủ phương tiện, làm việc với người điều khiển xe để làm rõ nội dung vụ việc. Qua xác minh, lái xe được xác định là ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1983, trú tại xã Ea Hờ Rú, tỉnh Gia Lai. Tại buổi làm việc với cơ quan công an, ông Tuấn đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Từ căn cứ tài liệu thu thập được và kết quả xác minh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Anh Tuấn. Với hành vi vi phạm nêu trên, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật.
1: Trong những ngày qua, Ủy ban nhân dân phường Tân An tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè nhằm lập lại trật tự đô thị, đảm bảo mỹ quan và an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đợt này, lực lượng chức năng đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán tự giác tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, vật dụng để sai quy định. Đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, đồng thời tạo ranh giới rõ ràng trên vỉa hè, phân định diện tích dành cho người đi bộ và phần diện tích được phép sử dụng tạm thời theo quy định.
3: Hiện tại thì công an phường đã chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan, trước nhất là tuyên truyền nhắc nhở các hộ lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè để làm nơi kinh doanh, và sau đó thì sẽ kiên quyết xử lý các cái trường hợp cố tình cháy y và không trả lại lòng lề đường vỉa hè cho người đi bộ.
1: Đợt ra quân lần này tập trung tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực chợ và nơi có mật độ người dân lưu thông đông đúc. Qua đó, nhiều trường hợp vi phạm đã được giải tỏa, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ.
4: Cái này là cái em bỏ lũ đồng chứ không phải là em cố đòn. Cái này nếu mà bên hồi trước cái chỗ em bỏ ngang bạc thì em bỏ. Còn bây giờ mà nếu bên phường mà không cho mà làm từ trên chủ dưới thì em sẽ dẹp thôi. Cái này em chấp hành theo chủ kiến của ủy ban về bên công an.
1: Ủy ban nhân dân phường Tân An cũng cho biết thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tái lấn chiếm nhằm xây dựng môi trường đô thị văn minh, sạch đẹp và đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.
0: Tại xã Erop, tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của một đối tượng giả danh cán bộ ngành tài nguyên môi trường để nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Vụ việc đang được công an xã điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo hồ sơ vụ việc, đối tượng Mai Văn Hoàng, sinh năm 1992, trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân đang công tác trong cơ quan có chức năng giải quyết thủ tục đất đai, có khả năng làm sổ đỏ cho người dân để chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn tạo lòng tin, Hoàng trực tiếp xuống địa bàn, dẫn theo người đo đạc đất, sử dụng các ứng dụng tra cứu thông tin đất đai, rồi đọc thông số thửa đất cho người dân nghe. Sau đó viết giấy nhận tiền, hẹn thời gian hoàn thành hồ sơ từ 3 đến 4 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều hộ dân tại xã Erop đã giao tiền cho đối tượng với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 138 triệu đồng.
5: Khi gặp Hoàng thì Hoàng bảo là bên sở tài nguyên môi trường là đo lấy máy tính ra lướt qua vào khu vực này là làm sổ được, là cho anh yên tâm là khoảng 3 tháng trước Tết là giao được sổ cho anh. Số tiền 45 triệu là lấy 30% trước, qua Tết cũng chưa được giấy tờ. Cả gia đình và con cũng thúc giục, người dân bất xúc quá là mới tố cáo.
0: Không chỉ ông Giám, nhiều hộ dân khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
6: Thì

0: hôm á thì gặp ở chỗ nhà Tươi á, thì anh em rủ nhau bảo làm. Để hỏi Tươi bảo có tin tưởng không, bảo khả năng tin tưởng. Thì nó mở máy móc ra thì cũng thấy là tên tuổi như thế, thửa đất thửa đất như thế, thế là làm thôi.
1: Tại cơ quan công an, Mai Văn Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
2: Thì tại vì cái thời điểm đó thì do em cũng nghỉ việc bên văn phòng đăng ký rồi, thì em cũng có nợ ở ngoài một chút, xong em nhận tiền để em xử lý nợ nần ở ngoài. Mặc dù là em biết là cái bên trong e-shop là không cung cấp được số cái giai đoạn đó, nhưng mà em vẫn cứ nhận của các hộ dân nhà em lấy tiền em xử lý một mục đích cá nhân của mình.
1: Hiện nay, công an xã Ea Rốc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các đối tượng lợi dụng nhu cầu làm giấy tờ đất đai để thực hiện hành vi lừa đảo.
3: Đến thời điểm vừa rồi thì đã xác định được ấy là có đủ cái tài liệu chứng cứ để chứng minh rằng ấy là đối tượng Hoàng này là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và chúng tôi đã đủ cái tài liệu để khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với đối tượng Hoàng này. Qua cái vụ việc này ấy, thì thứ nhất ấy là đối với lại bà con nhân dân xã nhà, nếu mà có cái đối tượng lạ mà đến có đặt vấn đề mà làm các cái bìa đỏ thì ít nhất là phải hỏi qua cái lực lượng an ninh cơ sở là người gần nhất, hoặc là phải trực tiếp lên trên qua nhà trụ sở ủy ban làm, chứ không được nghe các cái đối tượng có các cái hành vi chuẩn bị từ trước để nó lừa bà con nhân dân.
1: Vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo đối với người dân trong việc nâng cao ý thức cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi giao tiền hoặc giấy tờ cho người lạ. Mọi hành vi lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.dak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Người canh gác cuối cùng. Đám lửa này khiếp quá. Chỉ cần chạm vào thôi, Blue Will sẽ chảy ra mất. Thế nào, cậu đã quyết định xong chưa? Cậu có làm được không đây? Con sẽ làm được mà. Blue Will, chúng ta cùng tập trung hết mức có thể nào. Lên. Được rồi, tiến lên. Tiếp tục tiến lên phía trước. Blue Will, chúng ta vẫn chưa tới. Lại lần nữa nào. Blue Will, làm ơn, chúng ta phải làm được chuyện này. Cậu ấy không thể nào tiếp tục đi được nữa. Chúng ta không làm được.

thể nào vượt qua được bài kiểm tra này. Đừng có nhút nhát với tâm trí đó, cậu sẽ không làm được gì đâu. Nhưng nếu tụi con tiếp tục thì Blue Quill sẽ chảy mất. Chú muốn tụi con phải làm sao đây? Vấn đề là không phải Blue Quill, mà cậu mới chính là vấn đề. Cậu không tin vào Blue Quill, và đó là lý do làm cho Blue Quill sợ hãi. Chú nói con không tin vào Blue Quill sao? Cậu không thuyết phục được là Blue Quill có thể làm được điều đó. Và với thái độ đó thì dù có làm gì, cậu cũng không vượt qua được bài kiểm tra này. Mình không tin vào Blue Quill sao? Điều đó có nghĩa là gì chứ? Mình rất có niềm tin ở cậu ấy mà. Nhưng mà cậu có thể bị thương ở bài kiểm tra như vậy. Blue Quill, cậu có thể tiếp tục được không? Sao Blue Quill có thể vượt qua được ngọn lửa như vậy chứ? Không thể nào đâu. Vấn đề là không phải Blue Quill, mà vấn đề mới chính là cậu. Cậu không tin vào Blue Quill, và đó là lý do làm cho Blue Quill sợ hãi. Khoan đã, nghĩ tới chuyện đó, mình là người không nghĩ là sẽ làm được. Không tin vào chính ta. Đúng vậy, cơ bản Blue Quill đã có tiềm năng khổng lồ. Vấn đề chính là mình. Đúng như chú Eden đã nói rồi. Blue Quill, chúng ta thử lại lần nữa đi. Lần này chắc chắn chúng ta sẽ thành công mà. Chúng ta sẽ làm được. Mình tin ở cậu đấy, Blue Quill. Cứ tin tưởng mình, người đã tin tưởng cậu. Chắc chắn cậu sẽ vượt qua được ngọn lửa đó. Đúng rồi đấy. Lần này thể hiện sức mạnh thực sự đi. Được chứ? Tốt lắm, Blue Quill. Đi thôi. Tiến thẳng về phía trước.

0: We did it.
1: Làm được rồi.
0: We really
1: chúng
0: did
1: ta làm được rồi, Blue Whale.
0: Great
1: giỏi
0: job,
1: lắm, Blue Whale.
0: Blue Will,
1: cậu biết mình tin tưởng cậu mà, đúng không? Lần này chắc chắn chúng ta có thể làm được. Blue Will, cố lên. Lần này phải thành công đấy. Cố lên, Blue Will. Nào, Blue Will, chúng ta phá vỡ hòn đá đó đi. Đi nào.

0: Tuyệt vời, làm được rồi. Blue Whale đã phá vỡ hòn đá rồi. Mình nói rồi, cậu làm được mà. Blue Whale, cảm ơn cậu đã tin tưởng vào mình. Cậu ấy thành công làm cho Blue Whale bộc lộ tiềm ẩn rồi. Zino cũng khá giỏi đấy chứ. Làm được rồi, Zino. Làm tốt lắm, Blue Whale. Chú ơi, các cậu làm tốt lắm. Cậu rất xứng đáng có được một trận đấu với Herrick.
1: Aaron,
0: chú chuẩn bị đi. Con sẽ bằng mọi giá đánh bại Herrick và lấy chìa khóa trí tuệ. Cậu nghĩ cậu có thể thắng chỉ vì phá vỡ vài hòn đá hả? Tôi sẽ dạy cho cậu một bài học. Hãy nhận lấy. Còn không đảm bảo Herrick sẽ an toàn với chiêu này đâu. Súng sung điện xanh, bắn. Cậu không thể đánh bại được Herrick với sự tự tin đâu. Lửa nghiền nát, mau kích hoạt. Loại năng lượng đó từ đâu mà ra vậy? Này nhóc, tôi đã nương tay rồi mà cậu vẫn không chịu nổi hay sao? Vậy thì đây sẽ là kết cục của cậu. Trận đấu đối đầu nguy hiểm quá. Tăng cường lực phong. Kích hoạt. Được rồi, chúng ta tấn công phía bên hông nào. Tia chớp xanh, bắn. Herrick là bất khả chiến bại. Đòn tấn công của cậu sẽ không có tác dụng với nó đâu. Sức mạnh yêu quái, bắn. Ôi không, Blue Whale sẽ bị nghiền nát ra mất thôi. Không thể nào ngăn cản được Herrick với sức mạnh của Blue Whale được. Vậy phải làm sao đây? Nhưng Blue Whale vẫn còn mạnh hơn rất nhiều. Bộc lộ được tiềm năng của Blue Whale hay không còn phụ thuộc vào Gino. Mình nên làm gì đây? Phải có cách nào đó để chiến thắng chứ. Vậy ra đó là tất cả những gì cậu có rồi sao? Bây giờ tôi sẽ kết liễu cậu luôn. Chúng ta không thể có cơ hội nếu dùng tất cả tiềm năng của Blue Whale sao? Sức mạnh của Blue Whale, đây là giới hạn của chúng ta sao? Không, chúng ta đã có cách rồi. Can đảm để vượt qua được nỗi sợ hãi. Mình không còn là tên hèn nhát nữa. Tình yêu và trái tim chúng ta gần nhau và có thể vượt qua mọi trở ngại. Chìa khóa lòng can đảm, chìa khóa của tình yêu và chìa khóa của trí tuệ và sức mạnh. Nhìn có vẻ là sức mạnh tách biệt, nhưng thật ra ngay từ đầu nó chỉ là sức mạnh thôi. Đúng, mình đã hiểu được rồi. Đó là lý do tại sao mình cần phải lấy đủ cả ba chìa khóa trí tuệ đó. Chìa khóa bộc lộ sức mạnh thật sự nằm trong trí óc của chúng ta bao lâu nay. Có vẻ cậu đã nhận ra được điều gì đó rồi. Nhưng có thể điều đó đã quá trễ. Tôi sẽ nghiền nát cậu bằng sức mạnh tối đa. Cái gì? Không, không. Sao như vậy được chứ? Chuyện này quá vô lý. Đồng xu quyền lực. Đi. Ôi không, chú ấy muốn dùng đồng xu quyền lực kìa.

Tới lúc đập nát rồi. Godzilla, tấn công! Tiến lên, Blue Whale! Mình biết cậu có thể làm được. Cái gì? Cậu chịu được đòn tấn công của tôi sao? Sao có thể như vậy chứ? Giờ tới lượt tụi con. Đồng xu quyền lực, đi!

Không thể nào. Mình đã thua tên nhóc đó sao? Hoan hô, cậu ấy thắng rồi. Thắng rồi, quá tuyệt. Trận đấu thực sự rất ấn tượng. Chuyện đó vượt xa mong đợi của mình. Blue Will thành công thật rồi sao? Cậu ấy đánh bại Herrick thật hả? Làm tốt lắm Blue Will. Chưa ai làm được chuyện này đâu. Tôi rất tự hào về cậu. Lấy đi. Đây chính là chìa khóa sức mạnh trí tuệ cậu muốn. Cảm ơn chú nhiều lắm. Cuối cùng thì mình có được 3 chìa khóa trí tuệ rồi. Blue Will, chúng ta đã làm được rồi. Gino, làm tốt lắm. Chúng ta ăn mừng thôi. Được đấy, pizza đi. Mình sẽ đãi hết. Hoan hô.

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế chính thức được triển khai, góp phần mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi hơn cho người tham gia trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe. Những điểm mới đáng chú ý là gì? Người dân được hưởng thêm những quyền lợi nào? Cần lưu ý gì khi tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế? Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm y tế đồng hành cùng người dân trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Chương trình sẽ cùng phân tích làm rõ những thay đổi của chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và giải đáp các vấn đề người dân quan tâm. Phát sóng trực tiếp từ 20 giờ 10 phút đến 21 giờ 10 phút tối thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT và trực tuyến tại website drt.vn. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
1: Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam và là động lực tăng trưởng quan trọng đối với ngành rau quả. Hiện Việt Nam có hơn 20 loại rau quả được phép xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này. Riêng trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt trên 5,5 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, từ đầu tháng 6 năm nay, trái mít tươi của Việt Nam đã chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và được kỳ vọng trở thành mặt hàng xuất khẩu tỷ đô tiếp theo. Tuy nhiên, cùng với cơ hội mở rộng thị phần, thị trường Trung Quốc ngày càng siết chặt các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, việc xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tăng cường chế biến sâu, nâng cao công nghệ trong quản lý chất lượng và phát triển thương hiệu được xem là những giải pháp quan trọng để nông sản Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Theo cập nhật từ thị trường, giá thu mua cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì ở mức khoảng 89.000 đến 89.500 đồng một kg. Sau nhiều phiên điều chỉnh, mức giá này vẫn tạo điều kiện thuận lợi để người trồng cà phê đầu tư chăm sóc vườn cây, nhất là trong giai đoạn đầu mùa mưa khi nhu cầu bổ sung dinh dưỡng và phục hồi vườn cây tăng cao. Đối với sầu riêng, nhiều địa phương đang bước vào thu hoạch chính vụ, giá thu mua có sự phân hóa theo chất lượng trái, mã số vùng trồng và thị trường tiêu thụ. Trong bối cảnh yêu cầu xuất khẩu ngày càng khắt khe, các chuyên gia khuyến cáo nhà vườn tiếp tục tuân thủ quy trình sản xuất an toàn, quản lý tốt mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, giữ vững thị trường xuất khẩu.
0: Quý vị và bà con thân mến, đầu mùa mưa năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt đối với người trồng cà phê Tây Nguyên. Bởi đây không chỉ là thời điểm phục hồi vườn cây sau mùa khô, mà còn là khoảng thời gian để chuẩn bị cho nguy cơ hạn hán đã được các cơ quan khí tượng cảnh báo từ rất sớm. Theo dự báo, hiện tượng El Nino có khả năng phát triển mạnh vào nửa cuối năm 2026 và đầu năm 2027, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng kéo dài, thiếu nước và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu người trồng cà phê cần chủ động hơn trong việc quản lý nguồn nước, chăm sóc và nâng cao sức chống chịu của vườn cây ngay từ thời điểm

0: hôm nay. Vậy, người trồng cà phê cần chuẩn bị những gì, những giải pháp kỹ thuật nào sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại nếu hạn hán xảy ra? Mời quý vị và bà con cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Một thông tin đang thu hút sự quan tâm của ngành nông nghiệp theo nhiều mô hình dự báo khí hậu quốc tế và cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam, hiện tượng El Nino có khả năng phát triển với cường độ rất mạnh vào nửa cuối năm 2026 và đầu năm 2027, tương đương đợt El Nino 2015-2016, một trong những đợt El Nino mạnh nhất từng được ghi nhận. Các chuyên gia nhận định nếu kịch bản này xảy ra, nhiều khu vực sẽ đối mặt với nguy cơ nắng nóng kéo dài, thiếu hụt lượng mưa, hạn hán và thiếu nước. Đối với Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê trọng điểm của cả nước, đây là cảnh báo cần đặc biệt quan tâm bởi những biến động của thời tiết sẽ tác động trực tiếp đến quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất của vườn cây.
2: Có thể so sánh một cái El Nino gần đây nhất đó là năm 2015-2016. Đó là cái El Nino nó cũng có cái sự tương đồng với cái sự xuất hiện của thời kỳ và về dự báo về cường độ cho cái năm 2026-2027 này. Và khi đó chúng ta đã gặp phải một cái đợt hạn hán xâm nhập mặn ở mức được đánh giá là mức khốc liệt nhất từ trước đến nay, thiệt hại kinh tế rất là lớn trong cái đợt này. Chúng ta đều biết là ở khu vực Trung Bộ là mùa mưa bắt đầu cỡ vào khoảng độ từ tháng 8, tháng 9 và kéo dài đến tháng 11. Và đúng thời kỳ này là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của cái El Nino 2026-2027. Và như vậy chúng ta sẽ đối mặt với một hiện tượng là thiếu hụt nghiêm trọng cái lượng mưa vào cuối mùa mưa, ngay chính giữa mùa mưa và cuối mùa mưa của Trung Bộ. Và đó là một cái hệ quả tiếp theo của nó, chính là cái thiếu nước cho cái hạn hán và xâm nhập mặn của cái mùa khô 2026-2027 sắp tới.
1: Các cơ quan chức năng khuyến cáo địa phương, doanh nghiệp và người dân cần chủ động các phương án ứng phó với nắng nóng kéo dài, nguy cơ thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn và những diễn biến thời tiết cực đoan có thể xuất hiện trong thời gian tới.
3: Vâng, có thể thấy là các cái nhận định về El Nino hiện nay là có thể là tương đối là dài, có thể chúng tôi nhận định được 6 tháng và thậm chí là 9 tháng, cho nên là cái thời gian ứng phó là chúng ta hoàn toàn có. Về lên kế hoạch sản xuất nông nghiệp, lên kế hoạch thay đổi cơ cấu cây trồng hay là tích nước cho các hồ chứa, có kế hoạch sử dụng cái nguồn nước của các hồ chứa cho phục vụ tưới tiêu, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, về điện, về năng lượng, đảm bảo là việc là quá trình là 6 tháng tới là chúng ta cân bằng được cái an ninh về nguồn nước, an ninh về năng lượng cũng như là đảm bảo cho tưới tiêu. Thì do cái thời gian nó vẫn còn, cho nên chúng ta hoàn toàn là có thể chủ động được. Thì rất mong là các cái thông tin dự báo về El Nino sớm từ 6 đến 9 tháng của chúng tôi sẽ giúp các bộ ngành địa phương chủ động trong các kế hoạch sản xuất nông nghiệp, phục vụ đời sống của người dân cũng như là đảm bảo các cái an ninh lương thực và an ninh năng lượng.
1: Đối với người trồng cà phê, khoảng thời gian này được xem là thời gian vàng để chuẩn bị cho thời gian tới. Vậy trước những dự báo về El Nino, nhà vườn cần thay đổi cách chăm sóc như thế nào để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ năng suất? Câu trả lời sẽ có trong ghi nhận sau đây. Những cơn mưa đầu mùa đã giúp nhiều diện tích cà phê tại Tây Nguyên phục hồi sau thời gian khô hạn. Tuy nhiên, thời tiết năm nay vẫn diễn biến khá bất thường. Mưa xuất hiện không đều, xen kẽ những đợt nắng kéo dài, khiến nhiều nhà vườn lo ngại sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây, cũng như sự phát triển của các đối tượng sâu bệnh. Anh Trần Vĩnh Trường ở thôn 6A, xã Cờ Tua, hiện đang canh tác 7 sào cà phê trồng sen hồ tiêu và sầu riêng cho biết, ngay từ đầu vụ, những diễn biến bất thường của thời tiết đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc chăm sóc vườn cây.
4: Nếu mà cái mùa mưa năm nay thì giờ hiện tại là cái mùa mưa nó diễn biến cũng thất thường. Nên là giờ như đối với cà phê thì giờ hiện tại cũng đang gặp một số vấn đề là sâu bệnh nấm. Nó ảnh hưởng tới cái việc quả trái là nó bị rụng đó, với là một số là bị khô cành. Còn như hồ tiêu thì giờ hiện tại là cái để mình làm cái lượng bóng thì giờ cũng đang gặp một số vấn đề là bóng nó ra không có đều. Đấy là cái lượng bóng thì ra lúc gọi là cái chuỗi nó ra thì chuỗi đầu có mà chuỗi trọng không có đó. Nên là cũng khó khăn về cái vấn đề làm bóng của tiêu.
1: Không chỉ riêng gia đình anh Trường, nhiều hộ trồng cà phê tại Tây Nguyên cũng ghi nhận tình trạng sâu bệnh xuất hiện sớm hơn so với mọi năm. Trong khi đó, dự báo về khả năng El Nino phát triển mạnh vào cuối năm nay càng khiến người trồng cà phê quan tâm hơn đến việc chuẩn bị các giải pháp ứng phó ngay từ đầu mùa mưa.
5: Như chúng ta biết thì nông nghiệp là phụ thuộc rất là lớn vào cái khí hậu thời tiết hàng năm. Và trong cái tình hình thời tiết khí hậu nó bị

0: vào đầu cái mùa mưa này, thì cái thời gian hạn này nó trùng hợp vào cái giai đoạn mà quả cà phê sẽ phát triển rất nhanh và nhanh đạt được cái kết quả tối đa. Nếu trong giai đoạn đầu mùa mưa này mà bị hạn mặn mà chúng ta không tưới nước bổ sung cho vườn cây cà phê, thì sau đó đến cái giai đoạn cuối á, là mùa thu hoạch á, thì chúng ta sẽ thu hoạch được cà phê, nhưng mà khi này cái nhân nó sẽ nhỏ hơn.
1: Theo chuyên gia, điều đáng lo ngại không chỉ là nguy cơ hạn hán, mà là thời điểm hạn hán xuất hiện. Nếu trước đây người trồng cà phê có thể yên tâm khi mùa mưa bắt đầu, thì trong điều kiện thời tiết ngày càng khó lường, lượng mưa đầu mùa có thể không còn đáp ứng đủ nhu cầu sinh trưởng của cây. Chính vì vậy, tập quán chăm sóc cũng cần được điều chỉnh phù hợp với diễn biến mới của thời tiết.
0: Nếu như chúng ta bị gặp cái thời tiết bất lợi hạn hán vào đầu mùa mưa, vào trùng đụng vào lúc mà giai đoạn cà phê tăng trưởng nhanh, quả nhanh mà chúng tăng trưởng quả nhanh, thì chúng ta nên tưới nước bổ sung trong mùa mưa. Thì cái việc này lâu nay bà con ít làm, tại vì mưa xuống rồi là nhờ nước trời thôi, nhưng mà nên tưới nước bổ sung trong giai đoạn này. Và đây cũng chính là cái giai đoạn mà cần bón phân đầu mùa mưa, do đó thì chúng ta bón phân không gặp mưa thì chúng ta tưới nước, và tưới nước lượng bổ sung vào khoảng với một cái gốc cây cà phê vào khoảng 200-300 lít một gốc.
1: Bên cạnh việc đảm bảo nguồn nước, thời tiết nắng nóng xen kẽ những đợt mưa đầu mùa cũng tạo điều kiện cho nhiều đối tượng sâu bệnh tiếp tục phát sinh và gây hại trên vườn cà phê. Đây cũng là điều mà nhiều nông hộ đã ghi nhận ngay trong quá trình chăm sóc vườn cây năm nay.
2: Bây giờ hiện tại thì cái lượng nấm nó cũng đang phát triển là cũng tương đối mạnh. Thì mình cũng có phun một số loại như acetic loại 320-325 thì cũng phun cho cà phê vậy đó. Nhưng mà cũng quá trình mình cũng phun thì cũng kéo theo hai giai đoạn. Có nghĩa là mình bây giờ cũng mới phun thì cũng phải một tuần sau mình phải phun thêm một lần nữa để nó cải thiện, nó xử lý bớt cái vấn đề nấm đó. Chứ lượng mưa thì bây giờ nó thất thường quá nên là cái sâu bệnh nó phát triển mạnh.
1: Khi điều kiện thời tiết thay đổi bất thường, việc quản lý sâu bệnh cần được thực hiện đồng thời với các biện pháp chăm sóc dinh dưỡng và tưới nước. Nếu chủ quan, những đối tượng gây hại có thể phát triển nhanh, làm suy giảm sức sinh trưởng của cây và ảnh hưởng đến năng suất cuối vụ.
0: Cái điều lưu ý thứ hai, trong tình trạng tràng mà bị khô hạn vào đầu mùa mưa như thế này á, trong cái giai đoạn mùa mưa thế này mà bị khô hạn nặng á, thì cái con rệp sáp là một cái dịch hại rất là nguy hiểm trên cây cà phê. Nó vẫn sẽ tiếp tục phát triển và phát triển rất dữ dội, vì bây giờ đã có mưa ẩm rồi thì sẽ nó phát triển rất là dữ dội. Và nó có thể làm mất sản lượng rất nhiều. Do đó bà con nông dân chú ý tới việc phòng trừ rệp sáp ở những cái vườn là còn sự hiện diện của rệp sáp.
1: Biến đổi khí hậu đang làm cho các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng nhiều và khó dự báo hơn. Vì vậy, mỗi thông tin cảnh báo sớm không chỉ mang ý nghĩa dự báo mà còn là cơ sở để người sản xuất chủ động xây dựng phương án ứng phó. Đối với người trồng cà phê, chuẩn bị ngay từ đầu mùa mưa, quản lý tốt nguồn nước và áp dụng đúng các giải pháp kỹ thuật sẽ là nền tảng quan trọng giúp vườn cây thích ứng tốt hơn trước nguy cơ hạn hán, hướng tới một vụ mùa ổn định và bền vững.
3: Chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được khép lại. Cảm ơn bà con và quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 30 tháng 6 và ngày 2 tháng 7 năm 2026 theo hình thức họp trực tiếp tại trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Kỳ họp này sẽ tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và xem xét các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành các thủ tục miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 và tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường đối với những vấn đề được cử tri quan tâm. Bên cạnh các báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp, kỳ họp thứ hai dự kiến xem xét thảo luận biểu quyết thông qua 18 dự thảo nghị quyết chuyên đề quan trọng liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội và an sinh của địa phương. Để phục vụ nhu cầu thông tin đến khán thính

giả và công chúng, báo và phát thanh truyền Đắk Lắk sẽ truyền hình trực tiếp và live stream trên nền tảng số phiên khai mạc kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2026 và các phiên thảo luận bế mạc vào ngày 2 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi để cùng cập nhật những thông tin quan trọng về kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite.

Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: ngồi đây nãy giờ vậy mà không thấy. Không lẽ đầu không bao giờ để ý tới mình hết trời.
1: Mày thấy chưa? Mày thấy tao nói mày tin chưa? Bây giờ là không còn thấy mày luôn. Thôi ơi, sau này rồi nha, mày chứ không còn là cái đinh gì của gia đình này hết.
0: Không thể nào, không thể nào Thiên Thanh là người không có giá trị trong nhà này được.
2: Khoảng cách thế hệ, sự khác biệt về suy nghĩ cá tính của mỗi thành viên trong gia đình đã phát sinh như tình huống dở khóc dở cười. Bé Thanh cảm thấy bị bỏ rơi, thiếu thốn tình cảm khi mẹ có em bé. Một sự hiểu lầm không đáng có của Thanh với ba mẹ của mình. Thanh đã bướng bỉnh, mèo nheo và thậm chí giận dỗi đòi bỏ nhà để thu hút sự chú ý của ba mẹ.
0: Sự hời hợt vô tâm của ba mẹ đã làm con tổn thương sâu sắc. Con nghĩ mình không thể nào ở chung với ba mẹ như vậy. Con sẽ bỏ nhà ra đi. Đi đâu thì con chưa biết, nhưng con chắc chắn sẽ không quay trở về ngôi nhà này nữa, trừ khi ba mẹ năn nỉ. Tạm biệt những người phụ huynh vô tâm. Con Thiên Thanh.
2: Liệu người lớn đã giúp những đứa trẻ như Thanh hiểu được rằng việc có em không có nghĩa là tình yêu của ba mẹ dành cho mình sẽ vơi đi? Sau tất cả, Thanh có đủ nhận thức được rằng tình yêu gia đình là duy nhất, là mãi mãi, dù mình là ai, làm gì và đi đâu chăng nữa, gia đình vẫn là số một. Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17h45 trên kênh DRT.

0: tổng hợp lại các manh mối nhiều phương diện, chúng ta có thể sâu chuỗi lại quá trình gây án từ đầu ra sau. Quá trình gây án chắc là gì? Chắc là Trần Luân từ 0602 trèo qua 0601, sau đó nhìn thấy quá trình hung thủ giấu xác, đồng thời còn phát ra tiếng kêu cứu có phần không được logic.
1: Để giữ gìn sự bình yên cho thành phố Dùng Đô, một đội điều tra đặc biệt quy tụ những nhân tài xuất chúng nhất đã được thành lập, mang theo sứ mệnh triệt phá các chuyên án trọng điểm và truy bắt những kẻ thù ác nguy hiểm. Ngay khi ra quân, họ đã phải lao vào cuộc đối đầu trực diện gay gắt với một băng đảng buôn bán ma túy xuyên quốc gia vô cùng xảo quyệt. Dù các nghi phạm liên tiếp lộ diện và lưới pháp luật ngày càng siết chặt, nhưng kẻ chủ mưu thực sự vẫn là một ẩn số nằm sâu trong bóng tối, thách thức bản lĩnh và lòng quả cảm của cả đội ngũ chiến sĩ.
2: Kết quả đối chiếu chân tay cho thấy, ngoài Lý Tường ra, với 4 nhân viên bảo vệ, ở hiện trường án mạng, vị trí dịch chuyển của Bình Hoa, còn có trên bức tường bị mất bức tranh chữ, và cả Trà Kỷ ở bên cạnh thi thể Lý Tường, và bên cửa sổ bị cậy mở, đều có phát hiện cùng một nhóm dấu vân tay. Số vân tay này ở những nơi khác đều không thu thập được. Điều này rất có khả năng chính là dấu vân tay của nghi phạm gây án.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.
3: Những người đã từng giúp đỡ anh trong quá trình phát triển công ty trước khi lên sàn, anh chắc chắn sẽ cân nhắc tới. Anh phải làm tốt cho em. Được, anh hứa với em, anh sẽ suy nghĩ chuyện này thật nghiêm túc. Anh Hải, Khả Khả, sao em lại tới đây? Tiết Anh cũng ở đây à? Số của hai người là sao vậy? Cũng tình cờ gặp hả? Anh đến đây giúp Tiết Anh họp.

0: Anh Hải, gọi cho em nhân viên massage đi. Anh không nhịn được phải không?
1: Cuộc hôn nhân của Hồng Hải và Khả Khả liên tiếp gặp sóng gió khi bạn gái cũ của anh luôn tìm cách phá hoại mối quan hệ của cả hai. Trước nhiều biến cố xảy ra, Khả Khả luôn bản lĩnh đáp trả để bảo vệ gia đình. Sự hy sinh vô tư của cô khiến Hồng Hải lung lay lý trí, nhận ra mình đã quá ích kỷ và đa nghi. Thế nhưng cuộc chiến giữa vợ của ông chú đại gia giờ mới thực sự bắt đầu khi xung quanh Khả Khả xuất hiện hàng loạt chàng trai trẻ trung, tài giỏi.
0: Em nói anh biết, Lý Hồng Hải, em thật sự nhìn thấu anh luôn rồi. Nhìn thấu luôn, ngoại trừ có tiền ra thì anh còn có gì? Một người đàn ông 40 tuổi, sao anh chẳng có tình cảm gì vậy? Nhân tình thế thái, anh không hiểu gì hết. Anh tự cho mình là đúng, ngông cuồng tự đại. Anh tưởng mình ghê gớm lắm hả? Em đúng là khó hiểu, loại đàn ông như anh, sao lại có phụ nữ chịu sống với anh chứ?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Khỏi khen, tôi tự biết đầm đẹp mà.
1: Đầm đẹp mà người mặt không có đẹp.
0: Trời ơi, người mặt không đẹp kìa anh.
2: Cho bảo hỏi là ủa bộ hai người đá chung đội hay gì, mặc đồ đội dữ vậy?
0: Nè
3: bậy, cái gì đá chung đội
2: chứ sao?
3: Cái đồ này đồ đi cổ vũ.
0: Nói gì đó,
1: cổ vũ cái gì mà cổ vũ?
0: Anh nói không công bằng đi, em mặc đẹp hơn đúng không?
2: Đúng rồi, Lily mặc đẹp hơn.
1: Nhìn cái người có 3 mét bẻ đôi mặc cái đầm vô kiếm sang.
0: Tôi không được cao nhưng mà dáng bà kìa thô, mặc đầm mà mang với lại thể thao.
1: Anh, em mặc như vậy có thời trang không?
4: Em dĩ nhiên mặc thời trang hơn rồi, chặt đứt Lily luôn á.
0: Hả? Anh, em mặc đẹp hơn đúng không?
2: Đẹp.
3: Thôi mệt quá. Theo tôi thấy á, là bây giờ là cái đầm này á là rất là con gái mặc là sẽ đẹp.
2: Đúng, hợp lý.
3: Tóc dài mặc là sẽ đẹp.
2: Hợp lý luôn.
3: Mà hai người đều tóc dài luôn.
2: Thì đó.
3: Mà tóc nhựa màu mặc là còn đẹp hơn nữa.
2: Ê, nói gì có nghĩa hơn đi. Nói cái gì có nghĩa hơn đi.
3: Đại khái là cái đầm này á là hai người mặc là giống như là hai người mặc đều đẹp, mỗi người một vẻ 10 phân dạng 10.
2: Đó, đúng.
0: Không, không có được cái gì đó. Tôi mặc đẹp hơn.
2: Trời ơi.
0: Em mặc đẹp hơn. Sếp.
5: Cái gì? Chuyện gì? Trời đất ơi, rảnh quá nghe. Công chuyện thì đang đê đê đó, bày đặt đi làm khánh tiết tiệc cưới.
1: Không phải. Sếp, tụi em lỡ mặc chung giống nhau cái đầm á, mà sếp coi đi, em mặc đẹp hơn đúng không sếp?
0: Em mặc đẹp hơn đúng không sếp?
5: Đâu hai đứa đứng sát vô coi, đứng sát vô. Trời ơi, cầm cái vỏ bông là giống khánh tiết lắm luôn á.
1: Một mình hả? Sếp quá à.
0: Sếp có công bằng đi.
5: Công bằng cái gì?
1: Sáng giờ là lo cãi cái vụ này không luôn á, chưa có làm cái gì được là giờ sếp giải quyết đi.
5: Cái chỗ là chỗ làm chứ không phải chỗ trình diễn thời trang, nghe chưa? Bây giờ không làm là tới tháng khỏi lãnh lương nha.
1: Ủa, được.

0: về quá liền xác minh.
1: Trời đất ơi, riết rồi tôi không biết cái này phải công ty không nữa. Cái gì vậy? Ông lộng bày cái đồ này ra đúng không? Đầu đàn đúng không?
2: Cái gì vậy sếp? Sếp nói vậy tội em sếp. Em là em tập trung làm việc lắm á.
1: Trời đất ơi, làm việc đi nghe chưa?
0: Dạ.
3: Thôi, gì vậy?
0: Anh á, không có binh em đi. Tối ngày binh người khác.
3: Rồi rồi, biết rồi, biết rồi.
0: Không có tiếng nói gì hết trơn.
3: Biết rồi, làm việc đi, làm việc đi.
0: Ôi, phát hiện rồi nha. Trong giờ làm việc mà bà lướt này kia mua shopping hả? Tôi mét số bàn bây giờ á.
4: Tôi làm xong việc rồi, bây giờ tôi rảnh tôi ngồi tôi xả stress được không?
0: Xả stress? Trời ơi, cái đầm này nhìn quen quen lắm nè. Cái đầm này hồi tuần trước nè, tôi đăng Facebook nè. Bà thấy trên Facebook của tôi xong bây giờ bà định đặt đúng không? Đúng không?
4: Trời ơi, làm như là người nổi tiếng, làm như là thần tượng idol vậy đó trời ơi. Bà nghĩ chắc là tôi theo dõi Facebook của bà hả? Tôi hủy phải theo dõi lâu lắm rồi đó. Bây giờ muốn không tôi hủy kết bạn luôn nha, để tôi hủy kết bạn cho bà vừa lòng nha.
0: Cái gì? Tôi đợi bà hủy kết bạn hả? Tôi hủy kết bạn với bà trước bây giờ.
4: Trời ơi.
3: Thôi. Tôi thấy giờ gì nè. Bây giờ là hai người đừng có xóa Facebook của nhau. Phải để Facebook của nhau để có gì còn coi người này mặc đồ gì rồi người kia mình né ra. Khỏi mất công đụng hàng vậy là su.
4: Trời ơi, chứ dù có mặc trùng thì vẫn đẹp hơn.
0: Gì đẹp hơn? Đồ của bà gì mà nó đẹp hơn đồ tôi hả?
4: Nhìn là biết cái nào thiệt, cái nào chợ rồi.
0: Cái gì?
4: Đây là đồ hiệu, còn đây là đồ chợ.
0: Trời ơi, đồ này mà đồ phay. Đồ của bà, đồ phay mà bà tưởng nó hàng Âu á.
3: Thôi thôi nè, thôi đồ giả đồ thiệt cái gì.
0: Thì sao vậy? Trời ơi, đồ cái
5: gì? Oh no.
6: Ê, đúng không?
3: Dách rồi.
4: Trời ơi, trời ơi, đồ chợ nó mới dễ rách như vậy đó.
0: Đồ chợ gì? Đồ bạc.
4: Ê, nhẹ tay. Đồ hiệu nha. Thôi, đồ chợ về chỗ đi thôi. Ôi.
0: Nhưng bây giờ sao?
3: Thì ra chợ đổi cái mới đi.
0: Chợ đổi cái mới đi. Nghĩ sao mọi người? Mọi người không biết tình đồ gì cả.
1: Không có bạo. Không có bạo nè. Đi đi.
4: Đi đâu ta?
6: Em muốn đi đâu? Ê Bảo.
3: Gì?
6: Cuối tuần này á, tôi với Thiên Thanh á, tính đi đâu đó xa xa chút xíu để đổi gió. Ông có biết chỗ nào độc đáo không? Giới thiệu tôi với.
3: Thôi đúng người. Muốn đi chỗ mới lạ đúng không? Có luôn, có chỗ mới lạ độc đáo. Đi không?
6: Ở đâu?
7: Đi.
6: Đi không?
3: Đi đâu đưa đi. Lúc đi hết miên lúc về.
6: Đánh nó một cái.
3: Đi đưa không phải là hơi đu đưa.
6: Vô duyên.
4: Hỏi thiệt tình.
6: Hỏi nghiêm túc á.
3: Tôi trả lời nghiêm túc rồi, không đi Vũng Tàu đi. Đi tour truyền thống đó, ra đó tắm biển ăn hải sản rồi đi về.
4: Cũng được. Nói chung là có tiền thì cũng đi mấy chỗ hoành tráng hơn rồi đó. Nhưng mà tại vì họ đang eo hẹp nên là đi mấy chỗ ngon bổ rẻ cũng được.
6: 11 lãnh lương á. Anh đưa em đi xa hơn ha.
3: Đi xa là đi đâu?
6: Đi xa là đi nước ngoài đó.
3: Trời ơi, xuất sắc, nói gì nữa. Sướng ghê ha.
0: Anh à. Đi qua đây ngồi với em.
3: Đi đi. Ủa sao vậy? Nhưng mà
6: gì vậy trời? Tự nhìn tôi sắc sắc khí vậy?
0: Từ từ. Xuống. Anh đó, mai mốt không có được chơi thân thiết với anh Thành nữa nha. Ghét Thiên Thành lắm.
3: Ủa sao vậy? Sao mắc gì không chơi với anh Thành?
0: Chứ anh không thấy ổng cứ hay chơi em mặc đầm xấu hơn bạn gái ổng hả?
3: Ủa nhưng mà chơi mơi cái đó là tại vì nó sợ Thiên Thành. Chứ anh Thành có gì đâu, nó bình thường mà.
0: Cái gì? Sợ cái gì? Vậy anh không sợ em hả?
3: Anh sợ mà.
0: Anh
3: sợ...
0: mới cãi em hoài à.
3: Thôi biết rồi mà.
0: Em nói rồi đó, mày mất không được chơi thân với ổng đó.
3: Rồi biết rồi.
4: Chơi cũng chơi. Làm như là ở đây thèm chơi với bên đó không bận.
6: Thiên Thanh, cái cổ tay của em bị cái gì vậy?
4: Em bị làm sao?
6: Em nhìn kỹ đi. Nhìn kỹ đi, nó bị thiếu.
4: Đã thiếu ngón.
6: Nó bị thiếu một chiếc vòng tay xinh đẹp.
4: Nay em bị đặt khả thính nữa.
6: Đây anh đeo cho. Đó, đẹp chưa?
4: Trời ơi, người yêu mà tặng vòng tay vậy thích thiệt á.
5: đâu phải như ai kia đâu có được tặng gì đâu.
7: Ui cha, cái vòng tay đẹp quá anh ha. Nhìn quen quen nè, giống cái vòng tay của anh Bảo tặng cho tôi quá vậy ta.
8: Nani?
6: Sao bán cho tôi cái vòng tay y chang như Lily vậy?
9: Tôi không biết. Hồi bữa mua một, rồi nó tặng một, rồi thấy dư tôi cho ông. Ai biết ông tặng Thiên Thanh.
6: Gì vậy?
5: Anh dám để em dùng được thừa của con nhỏ đó hả?
6: Không có, em bình tĩnh. Tại Gia Bảo nó hả?
5: Từ nay em
4: có, em cấm anh không bao giờ vui với hai người nữa nghe chưa?
5: Trời ơi, quạo luôn. Dùng cái dòng thừa của em, quạo luôn kìa.
4: Thừa cái gì mà thừa hả? Biết cái gì hả? Cái đồ mà hả mặc đầm rách. Thực ra cái đồ nó không có sự chợ. Cái thứ mà không có đồ để mặc.
5: Anh
4: để anh nói. Anh mà nói mở ngồi dưới đây. Hả? Bây giờ bước lên đây. Bước lên đây. Bà nghĩ mà có cái dòng

0: Nghe Thành, đem qua, đem qua.
1: Gì? Cái gì? Ủa, quỷ kèo làm sao chú? Ê, chuẩn bị hết rồi, giờ quỷ kèo làm sao?
0: Ê, ê, ê, Thành, phải tại Thiên Thanh không? Hả? Nè, Thanh, Thanh.
2: Ê, chơi chai nước đi.
0: Nè, ê, mày coi tạt lon không? Tao tạt cái chai vô mặt mày bây giờ mày tin không?
2: Gây sự cái gì vậy? Đưa cái chai nước thôi mà.
0: Tại mày, tại mày mà Hằng Thành mới quỷ kèo tao. Mày có biết là tao chuẩn bị lên đồ hết trơn, bây giờ tao đi ra bao là tao sung sướng cuộc đời không?
2: Chứ, ủa, thì em kêu anh Thành không đi nữa thôi. Chứ đâu phải là liên quan tới anh đâu. Ủa, được anh bao nhiêu người, có mình Thành hả?
0: Mày sao mày không có nghĩ tới chuyện của đàn ông gì hết vậy? Thành nó dắt tao vô, mà bây giờ không có Thành làm sao tao vô tao đá được, đúng không? Cũng mày không.
2: Vậy thì thua rồi. Ờ thì anh kêu bạn gái của anh á xin lỗi em trước đi, rồi em kêu anh Thành có kèo lại cho anh.
0: Ủa, ê, mày dư sức, mày biết Lily nó không chịu mà sao bây giờ mày còn bắt tao phải làm gì nữa hả? Bây giờ mày muốn cái gì?
2: Vậy thì thôi, ở nhà coi đá banh đi ha.

0: Nhiều gia đình Nghệ An có con em đi ăn lo lắng sau vụ phát hiện 39 thi thể trong xe tải.
1: Thành phố Hồ Chí Minh chủ động ứng phó với đợt triều cường cuối tháng 10.
2: Không có làm gì hết, nay xuống coi truyền hình chung với ông nội hả?
3: Ông nội.
2: Gì?
3: Ba mẹ con với lại cô chú đi về quê hết hả ông nội?
1: Ừ.
2: Đi xa lắm, đi cả ngày trời mới tới. Đáng lẽ đợt này có ông nội đi nữa đó.
3: Thôi thôi, ông nội đừng có buồn. Năm sau á mình có sức khỏe rồi mình đi tiếp. Mới bệnh mà, đúng không?
2: Ừ.
3: Ông nội. Thời sự có tin gì mới không?
2: Cũng xử ba cái vụ án nhưng mà chưa có kết quả nè. Nó khai tùm lum tà la nè.
3: Trời ơi, sao mấy nay tivi không có chiếu cái vụ gần khu nhà mình ta?
2: Ui, mình sao? Có gì đâu.
3: Vậy là ông nội không biết hả?
2: Biết gì?
3: Trời, khu nhà mình mấy nay có mấy đứa biến thái.
2: Mình ha,
3: nó gặp con gái á, nó rạch đùi, nó rạch mặt. Còn ai nha, mà nó thích đó nha, nó quỷ diệt luôn. Con gái á nha.
2: Thế bây giờ lắm chứ hả?
3: Trời ơi, ghê lắm. Khu nhà mình nè, con của bà Bảy bên này nè, nhém bị luôn.
2: Đi đâu đó?
4: Con đi cà phê với bạn.
2: Không có đi, ở nhà.
4: Sao tự nhiên nội chung đi?
2: Bây giờ nội nó ở nhà.
4: Ủa thôi, con hẹn với bạn rồi, con đi nha.
2: Đứng lại, nè, có lý do. Trời, ừ, mày không nghe. Mày không nghe, thằng Bảo nó nói hả?
4: Vụ gì vậy?
2: Cái khu phố của mình bây giờ nó có biến thái. Đó, đi ra nó sẽ rạch mặt, rạch đùi. Đó, nữa làm chuyện bậy bạ.
4: Trời ơi, ông nội hơi đâu nghe, ông nói xàm xí. Ổng mới là biến thái á.
3: Nè, nè, nè, nè, nè, mày, tao với ông nội lo cho mày. Mà mày nói gì hả mày?
2: Nín, không có nói. Bây giờ con không có đi. Ha. Đi ra ngoài, khóa cổng lại cho ông nội.
3: Dạ, dạ.
2: Đi, ra khóa cổng lại. Con ở nhà cho nó an toàn. Đi đi.
3: Mày bít cửa với anh mày ra ngoài. Sao cưng? Sao mà mặt mày như cái mùng vậy?
4: Em nghĩ lại rồi. Ai, tự dưng thấy Bảo lo cho em ghê á. Bây giờ em mà ra đường rồi lỡ gặp biến thái rồi làm sao?
3: Đúng.
4: Tự dưng thấy thương Bảo quá.
3: Đúng. Mày phải biết thương tao từ lâu rồi, tại sao bây giờ mày mới thương?
4: Thôi, đừng giận em nữa nha. Em có cái này cho Bảo ăn. Đợi em xíu.
3: Trời, thấy chưa? Ra tay một cú thôi là lật cược thiết cờ liền.
4: Nè, ăn này đi, rồi coi như tình anh em tụi mình huề nha. Hồi nãy em hiểu lầm Bảo thôi. Nha.
3: Ok. Nếu mà em gái đã nói như vậy thì anh đây cũng sẵn lòng bỏ qua.
5: Gà.
3: Tao đâu có ngu. Tao ăn vô rồi mày bỏ cái này vô cái gì vô rồi tao ăn cho tao chết luôn hả? Mày đúng không? Tao giỡn thôi. Chứ mày mà dám bỏ cái gì vô tao cũng để mày luôn á. Xin lỗi mày nha. Tao một khi đã ra tay là chết với tao liền. Đâu có giỡn được. Đúng không? Anh thấy rồi mà. Một khi đã làm là sao? Cài quá vậy tao. Má cài quá vậy. Ui da.
4: Ôi chết mất rồi. Em lỡ tay em xịt mù tạt á. Em lỡ xịt lưỡi chai mù tạt vô đó rồi. Ôi chết mất rồi, bà không biết ăn mù tạt. Ơ ẩu quá anh ơi. Uống nước đi. Nè, nước nè. Uống nước đi, nó bớt nha. Trời ơi, em xin lỗi nha.

Scott.

0: Alo, Thành hả?
1: Tôi nghe nè.
0: Ê, bây giờ nha mày, tao nói mày nghe nè, bây giờ tao quế là tao kêu mày bằng mày tao luôn. Tức lắm rồi đó, bây giờ nè, tao đi làm thì hả, bạn gái hạt sách, tao về nhà bị con em tao nó chơi. Còn có thằng bạn đi đó banh chung cũng bẫy kèo. Bây giờ sao, bây giờ mày nói đi. Một là mày chia tay, hai là tao chia tay, mày nói đi.
1: Cái gì vậy, ông bình tĩnh coi, chuyện đâu còn có đó.
0: Không, bây giờ mày một là mày phải chia tay, hai là tao chia tay. Bây giờ sao?
1: Ông cũng đừng có căng thẳng quá. Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết.
0: Đúng.
1: Tôi nghĩ vậy nè, tôi thấy đầu đuôi câu chuyện á cũng là do Thiên Thành với Lily không có hợp nhau.
0: Bây giờ giải quyết làm sao?
1: Vậy bây giờ

0: Phú Yên gần đá dĩa thôi lẻ loi. Việt Nam luôn thắng trận đấu này. Mùa hái quả sâm Ngọc Linh. Những bông hoa ở
1: Hollywood.
0: Con đọc báo cho ông nội nghe.
2: Đọc mà vô hồn.
3: Đọc cái gì mà mấy cái tít báo không vậy? Nội dung sao không đọc?
0: Chứ đọc sơ sơ nghe vậy thôi.
4: Dạ. Ủa? Con chào đi. Cả nhà con mới tới.
2: Ngồi đi con. Qua chơi ha.
4: Dạ, tại anh Bảo nói là nhà không có ai, kêu con qua chơi cho vui nhà vui cửa. Chắc vui.
3: Gì vậy?
2: Gì vậy?
5: Ông nội, con mới qua.
2: Ngồi con, ngồi.
5: Dạ, dạ.
2: Cuối tuần qua chơi ha.
0: Qua đây chi?
5: Qua chơi với qua làm chi trời?
2: Vô duyên. Bữa nay sao cái con này, mày đọc báo cũng vô hồn, thấy không? Thà tao đi lên mạng tao mở tao coi, chứ không nhờ con đâu, ha. Nè, cái nhìn cái mặt này, hình như không ưa Lily phải không?

0: Đúng rồi ông nội. Sẵn đây còn nói luôn, Thiên Thanh ghét Lily.
1: Ai thèm ghét, người ta ghét đó là người ta phải có lưu ý trong đầu người ta mới ghét. Còn cái này là con không biết Lily là ai luôn á. Không biết Lily là ai luôn.
2: Mà hai người để công ty ngộ lắm ông nội. Thiên Thanh á rất là ghét Lily, mà Lily cũng rất ghét Thiên Thanh nữa.
0: Ừ. Đúng rồi, bây giờ sẵn có ông nội luôn. Ông nội, bây giờ ông nội giải hoài giùm tụi con đi, chứ tự nhiên hai người này giận nhau cái không cho con với Thành chơi chung luôn, vô duyên không?
3: Cái gì kỳ vậy tụi con?
1: Con đâu có ghét đâu, bà ghét con trước á.
4: Thiên Thanh ghét con trước á.
1: Bà
3: sao? Kể cho ông nội nghe coi lý do gì sao? Ai ghét trước, ai ghét sau?
0: Trời, gì vô duyên vậy? Vì cái lý do tào lao đó mà hai đứa ghét nhau hả?
1: Ủa thì đúng rồi, tự dưng người ta trẻ trung xinh đẹp vậy cái gọi người ta chị. Ý gì?
4: Trời đất ơi, thì cái phép xưng hô lịch sử của người ta thì người ta phải chào chị chứ. Ai như bà mới vô mà còn khoe mình ác khôi này ác khôi nọ.
1: Ủa thì có gì người ta nói cái đó, người ta ác khôi ta nói người ta ác khôi.
0: Nữa rồi kìa ông nội ơi, nữa rồi kìa.
3: Ông thấy rồi, hai cái đứa này giống như trâu trắng với trâu đen. Mà người ta gặp con người ta kêu bằng chị có gì đâu. Chừng nào người ta kêu bà nội với má ra mới sợ đó.
1: Con thích, con ghét.
4: Chắc tôi ưa bà.
2: Ông nội ơi, hôm nay con lại ăn cơm cả nhà nha.
3: Được.
0: Ông nội, hay là bây giờ để cho Lily với Thiên Thanh nấu cơm cho mình ăn đi.
1: Nấu nè. Ông nội gọi gì vậy ăn nhưng nội.
3: Không có được.
4: Hay là bà không biết nấu nên là sợ vô bếp hả? Trời
1: ơi, lại nói về nấu ăn hả? Để coi có ai nấu ăn hơn ai ha.
3: Vậy thì hai đứa xuống dưới bếp nấu ăn.
5: Để coi coi còn cái gì nè. Ê cha trời ơi, còn thịt bò, ớt chuông, rồi như đây nấu gì trời. Thôi tí ra chợ mua thêm cái khác nữa.
6: Không con, để em làm thịt bò xào với ớt chuông. Trời,
4: thôi để em nấu canh chua thịt bò cũng được.
7: Cũng được.
1: Ai làm phần đó nha.
4: Nè, nói vậy nấu ăn là tôi ăn đứt bà luôn nha.
1: Đi ra, chỗ này của tôi, đi ra.
4: Chỗ ta vừa mới xếp đồ nực cười dễ sợ luôn. Cái chỗ này của tôi mà.
0: Nè nè, thôi mọi người bây giờ mẹ bảo nói cho mà nghe vậy.
4: Mẹ

0: 오징어
1: 또 먹으러 오래.
2: 오케이.
1: 엉가오게 럭키야. 에이, 너 nghe nè. Nhưng mà tôi hồi hộp quá, cách này êm không?
3: Trời ơi, với Lily nha, là tôi chắc chắn là êm. Nhưng mà với Thiên Thanh thì tôi cũng chưa chắc lắm. Nhưng mà bây giờ muốn biết kết quả không?
1: Muốn
3: triển liền. Đợi xíu.
4: Ủa, ngon làm trước đi.
5: Ủa, cái gì? Nhà bà thì bà làm đi.
4: Ủa, dằn cái chỗ này cho đã rồi làm trước đi.
5: Nhà bà bảo chỉ sao tôi biết làm trước đi.
6: Thôi. Cái gì vậy? Nè, ở trong ngăn kéo có dao nè. Hai đứa xả nhau luôn đi. Cái gì mà gây lộn sầm vậy? Nè, hành tây anh mua thêm, vô xào chung với thịt bò cho ông nội.
4: Hành
3: Không nói nhiều. Muốn cái gì thì nhờ Lily giúp nha. Lily, anh có mua cá, canh, chua, làm cho ông nội thích ăn cá lóc với canh chua.
5: Cái gì? Cá lóc hả? Trời ơi, đó giờ anh biết em không thích mấy con cá mà giao chân trơn vậy mà.
3: Nè, có gì đâu mà không thích. Ê! Nhìn nó cũng dễ thương muốn chết. Bây giờ nếu mà em không biết làm á thì em nhờ Thiên Thanh. Thiên Thanh chỉ cho nha. Bây giờ anh ra quấn cờ với ông nội, tí nữa vô ăn. Làm đi nha.
5: Nói giờ làm đi.

0: Trời ơi, có sao không?
1: Chết rồi. À, không sao. Trời ơi, tôi không sao đâu, bà khóc dữ vậy.
0: Chắc khóc vì bà. Sát hành tây kìa.
1: Chết rồi, tôi thấy không xong rồi. Thôi vợ tôi bà đổi công việc đi, tôi qua sát hành tây cho.
0: Thôi vậy đi chứ không bà đập đầu nữa.

0: Nội, hồi nãy ông nội ăn đồ ăn có ngon không?
1: Không ổn không nội?
2: Nói chung là ngon, ông nội ăn no.

0: trước khi mà xuống bếp thấy như trâu trắng trâu đen, nhưng giờ xong cái bữa cơm mà sẽ thân thiện dữ là ta.
1: À, thì quần quần với bếp thì con thấy Lily cũng không tới nổi.
2: Làm như thân lắm.
0: Thôi giờ ông nội nói như vậy ha, ăn cơm xong xuôi rồi ông nội phân công tiếp.
3: À đúng rồi, bây giờ là cháu gái đã nấu ăn rồi thì bây giờ tới lượt cháu trai rửa bát phải không ông?
4: Đúng rồi Thành hả? Khách đi lên rửa chén đi.
5: Sao bắt con mình tôi rửa vậy? Ông cũng ăn vậy?
4: Thì ông hồi nãy tôi thấy ông ăn nhiều nhất đó, mà ông là khách nhà vô làm quen cái bếp đi.
0: Nè, đàn ông mà, thấy không? Con cũng đàn ông đúng không?
4: Đàn ông
0: chứ. Vậy thì con có muốn ông nậu xuống dưới rửa chén không?
4: Dạ thôi, được rồi, để tôi con rửa nha.
0: Ừ.
4: Mời ông nội anh trái cây.
5: Anh trái cây đi ông nội.

0: Trời ơi, đi vô, đi vô.
1: Trời ơi,
0: đi từ từ từ nha.
1: Trời ơi, công nhận cái nhà hàng đó ngon thì có chồng ơi.
2: Ba,
1: bữa sau mình đi ăn nữa nghe chồng. Dạ dạ con chào ba.
0: Ba mới về.
1: Dạ.
0: Ủa? Ủa ba không đi ăn cá kèo giảm giá vậy hả? Ngồi mình sao buồn hả ba?
3: Gì ba? Vô vô.
1: Ủa anh hai, vợ chồng anh hai về rồi kìa.
3: Ờ về nào á?
1: Dạ em mới về luôn anh hai.
3: Trời ơi, vui đã gặp mấy đứa bạn cũ. Vui vui quá trời vui, nhậu quá trời nhậu.
4: Trời ơi, uống ít thôi.
1: Dài cuốn không? Dài cuốn không?
3: Bạn bè vui vẻ gặp lại mình phải xôm tụ vô.
0: Đúng rồi.
3: Ba vui lắm ba, con gái về mà mặt mày ba rầu rĩ quá ba.
1: Ủa ba bị bệnh hả ba?
3: Đi đâu hả ba? Ngồi đi chơi.
5: Tụi con quan tâm tới ba để làm cái gì?
3: Ba!
4: Ba ơi!
6: Cái gì kỳ vậy?
0: Ba ơi! Gì vậy ba? Ngồi đây con kể chuyện vui, ăn nhà hàng cái đây vui lắm.
3: Tự nhiên con gái về mà mặt mày trù ụ hả kìa.
1: Nghe nè, sao thấy ba buồn quá vậy?
6: Biết rồi.
5: Hồi nãy giờ ở nhà là ngồi đọc chuyện, đọc ba cái tiểu thuyết ngôn tình đó. Rồi cái lại bắt đầu là đêm xuống cái rồi nhớ, nhớ về má mình, buồn. Khóc. Bây giờ lên trển là tự kỷ hết trển.
1: Ý đâu? Ý anh hai là nói ba mình trở lại cái tuổi thanh xuân hay là người ta hay còn gọi là hồi tinh á hả?
5: Hồi xuân á, hồi xuân á.
1: Dạ. Chỗ có không vậy?
5: Nhìn cái mặt là hồi xuân rồi chứ còn gì nữa.
0: Nhìn bề nổi quá. Không hiểu.
5: Chứ mày nói cái bề chìm tao nghe coi.
0: Bề chìm là hồi nãy nè, ba ngồi ba chụp hai gói lại vậy nè.
1: Ba suy nghĩ.
0: Ba ngồi mà hai con mắt chụp xuống.
5: Rồi sao?
0: Là ba buồn.
3: Trời ơi, buồn thì ai không biết buồn.
1: Ý ba buồn ngủ à?
0: Ừ.
3: Là hai con mắt chụp xuống là buồn ngủ rồi, buồn lên ngủ rồi.
5: Ý mày nói là buồn ngủ lên ngủ à?
0: Thì buồn ngủ lên ngủ.
7: Không phải đâu. Hồi nãy á, rõ ràng á, là lúc mà chị nhìn thẳng vô trong mắt của ba.
5: Ừ.
7: Và chị nhìn thấy được cái nội tâm của ba. Và chị thấy là ba đang buồn một cái chuyện gì đó rất là khó nói. Chị thấy như vậy. Chị nhìn sâu vô trong mắt của ba.
0: Thì không?
7: Chị thấy như vậy.
3: Tức là hồi nãy là bà có nhìn sâu vô mắt của ba hả? Bà thấy trong mắt ba có gì? Có ghèn với lại đỏ đỏ không?
1: Ông điên quá à.
3: Nếu mà có ghèn với đỏ đỏ là coi chừng ông bị nhậm mắt rồi đó tụi bay ơi.
1: Trời đất ơi.
3: Trời
1: ơi, anh say quá rồi.
3: Không, nhậm mắt nó lây dữ lắm.
1: Say xỉn ăn nói tùm lum hết à.
0: Tự nhiên giấc này đeo mắt kiến đen vô, ông bị khùng, ông nhậu cái, ông bị cái đầu, ông bị cái gì rồi đó.
1: Em biết ba buồn gì rồi.
0: Cái gì?
1: Ba buồn. Tại vì hôm qua ba rủ bọn mình đi ăn cá kèo mà bọn mình đâu chịu đi ăn với ba đâu. Nên ba mới buồn đó.
7: Thôi bây giờ khỏi đón già đón non nữa.
1: Đi lên trên phòng của ba đi. Đi.
0: Rồi.
1: Chờ chắc đi. Đây, chồng đưa đây.
3: Lỡ ông bị nhậm mắt rồi sao?
1: Thôi chồng đi. Đi chồng. Ôi chị hai đỡ anh hai.
0: Em có bầu đó.

0: Em đi từ từ thôi. Anh có chuyện gì anh phải gõ cửa. Anh thân thiết với ba, em gõ má không ba la.
1: Không không, mấy bây giờ thím gõ đi. Thím có bầu mà tí sao ba không dám làm gì thím đâu.
2: Trời ơi, xong ba bực ba dậy xong ba đập xong bể bầu em sao?
3: Bây giờ lên đây dậy.
0: Bây giờ sao anh?
3: Họp kín.
0: Sao?
3: Tôi đếm 1, 2, 3. Nếu mà ai gõ cửa thì người đó phải bước lên.
0: Thôi cái này phải dũng cảm lắm mới dám bước lên á trời.
4: Đừng sao?
3: Nè. Đồng ý không?
1: Đồng ý, đi đếm đi.
3: Bây giờ tôi bắt đầu đếm nha. 1 2 3
0: Anh bước lên chi vậy?
2: Anh bước lên là anh hai xung phong rồi đó.
3: Ủa tôi bước lên thôi nào?
2: Đó nè, anh đứng cao hơn mọi người nè.
3: Ủa nãy giờ tôi đứng yên một chỗ thôi.
2: Không có, anh đứng bước lên.
5: Cao, anh bước lên.
3: Bữa nay tôi mới thấy bà đi theo tụi nó luôn nha.
4: Để từ từ.
6: Ba ơi ba, con ăn nè ba ơi. Ba ơi con
7: ăn nào? Dạ, dạ. Ăn ai rồi ba?
8: Tụi bay phá nhà phải không?
6: Dạ con lỡ tay mà con định lên đây hỏi coi ba khỏe không? Sao hồi nãy con thấy ba buồn buồn hả ba?
8: Quan tâm tới tôi làm gì?
2: Dạ, dạ ba ổn không ba? Ba làm bọn con lo quá.
7: Ba có sao không ba?
0: Ba có sao ba?
2: Ba ơi ba.
4: Giờ sao?
0: Sao cái gì? Bây giờ biết sao không? Tại ba lớn tuổi rồi. Những người lớn tuổi thì người ta thường hay giấu cảm xúc vào bên trong.
3: Ý mày nói là ba nuốt nước mắt vào trong hả?
0: Mình phải hỏi sâu hơn nữa. Anh hai kêu đi, kêu nhẹ nhàng thì ba mới nói được những cảm xúc. Cái mặt anh á, cái mặt anh phải thật là tội nghiệp, ba không có tâm sự được với anh.
3: Nhưng mà mày không có đập cửa không nữa nha mày.
2: Với là lần này á, anh hai nhớ nhỏ nhẹ, rồi nói cái giọng điệu nịnh nịnh ba một tí xíu. Anh hai làm mạnh bạo quá.
4: Biết rồi.
2: Nịnh ba tí xíu này.
4: Ba ơi, bỏ tôi ăn đâu.
7: Anh hai á bà. Anh hai chuối con á bà. Anh nói là gõ cửa vậy ba mới thức dậy, rồi ba mới ra nói chuyện. Anh lớn rồi mà anh chuối mấy trò dại dột. Rồi xong ông chạy bỏ rồi con. Con xuống ngủ. Chú ăn ngủ ngon. Anh hai
2: dạ
6: dạ
2: dạ
6: dạ chúc ba buổi sáng thật nhiều sức khỏe vui vẻ cả ngày.
9: Dạ ba ngồi. Dạ
0: dạ con hân hạnh mời ba ngồi.
9: Dạ
6: dạ để cái tay lên ừ đó ngồi cái tư thế dạ, thoải dạ, mái nhất nha ba.
2: Dạ sải chân ra à, dạ thoải mái nhất ba. Bóp tay
10: tụi con làm gì mà bữa nay ba cảm giác ba giống hoàng đế quá.
6: Dạ ba còn hơn hoàng đế nữa ba ơi. Thôi bây giờ ăn sáng nha ba.
2: Mình tập xuống để mình phục vụ ba. Để mình phục vụ ba.
10: Bài biển cái này là cái gì?
6: Dạ đây đây.
2: Dạ đây ba.
9: Nhẹ nhàng thôi.
2: Dạ ba ơi ba. Cái này hả là bọn con không có khăn ăn. Nhưng mà bọn con lấy cái yếm. Cái yếm con mới mua cho con của con luôn. Con còn mới tanh luôn đó ba. Dạ.
6: Trời ơi rớt ra dơ áo đó ba.
9: Dạ dạ. Nhìn cái cưng gì đâu á. À bánh bánh. À ba. À pizza.
6: Lấy cái hamburger cho ba.
10: Đây đó. Đây đó.
0: Loại nào?
10: Đây đó. Để xuống.
0: Không chắc mà ba lát nữa ba ăn. À, ba có một cái nguồn vui gì đó. Nguồn vui gì đó mới ăn.
2: Đúng rồi. Dạ ba ơi, dạ ba, dạ. Dạ đây ba, hồi hôm qua chồng con với con đi trung tâm thương mại mua cho ba ít đồ mới ba. Trời ơi, con nói cho ba nghe nè, bọn con phải đắn đo suy nghĩ lắm. Đây ba, đây là một cái áo màu hồng, màu hường. Ba bận vô. Dạ là ba là trẻ lên cả chục tuổi đó ba. Dạ dạ.
6: Thương chưa kìa. Trời
9: ơi. Nhìn ba như 18 tuổi vậy đó anh.
6: Đây nè, còn cái này nữa nè. Còn
2: trời ơi.
6: Màu sắc nó trẻ trung không ba?
2: Biết ba thích buồn trời, bọn con đã bồi hồi chọn cái quần màu xanh. Trời
6: ơi. Nhìn như con trai 18 tuổi vậy đó.
2: Nhìn
6: dễ sợ không à.
10: Ở trong nhà

0: Bà nuôi tụi con từ hồi nhỏ tới lớn, bà biết tính hết từng đứa, sở thích của từng đứa. Vậy mà tới lúc ba già, ba lớn tuổi, tụi con cũng còn đang ở với ba, mà tụi con không biết ba thích cái gì.
1: Thì tụi con cũng chăm sóc cho ba theo mức mà
0: ba lớn tuổi mà ba mặc cái này để làm gì? Cái này nó đâu hợp với tuổi tác của ba. Đồ ăn thì ba thích ăn đồ Việt, đồ Tây không phải là ba chê, nhưng mà khẩu vị ba ăn ba cảm giác không có ngon.
2: Dạ, mình lâu lâu mình thay đổi ba, chứ bao nhiêu năm ba như vậy rồi.
3: Thì tụi con cũng muốn thay đổi khẩu vị cho ba mà ba. Cái hoài món nó chán lắm ba ơi.
0: Ba mình thích cái gì mà còn không biết.
1: Ba đi đâu ba?
4: Ba
0: còn với cái có quan tâm mình đâu. Rủ nó đi ăn, đứa này bận đứa kia bận, nó viện lý do thôi.
5: Đứa nào để gấu bông ngoài đây vậy? Trời sắp mưa rồi đó.
0: Không ai trả lời. Vậy là mày cũng bị bỏ bê giống như tao thôi. Thôi lại đây tao tâm sự. Nè, ông đâu có đòi hỏi gì cao đâu gấu bông. Ông chỉ cần là mấy bữa trái gió trở trời, ông nhấc chân có đứa lại bóp chân ông thôi. Ông thèm cái món canh chua của vợ ông nấu hồi xưa. Lâu lâu cho ông ăn một lần thôi cũng được. Ông muốn quýnh cờ mà đi ra chỗ khác quýnh thì có nhiều nỗi niềm lắm. Muốn ở nhà quýnh với con với cháu mà không đứa nào quýnh hết á. Ông buồn lắm.

0: Ba, ngồi xuống làm vài ván cờ với con đi ba.
1: Ngộ vậy?
0: Dạ ngộ gì đâu.
1: Con mời ba đánh cờ hả?
0: Dạ đúng rồi, con mời dạ, ba đánh cờ
2: ba,
0: với con.
2: Ba thích đánh cờ mà ba.
1: Mỗi lần ba năn nỉ con cũng không có đánh.
0: Dạ, thì bữa nay là con năn nỉ ba đó.
2: Dạ, ba đánh cờ đi cho vui mà ba.
0: Đánh đi ba.
3: Dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ, con mời ba.
0: Dạ, con mời ba đi trước.
2: À, ba, à bây giờ á, ba ở đây anh đánh cờ với lại chồng con, với lại chơi với hai em con vô trong á, con nấu cái gì đó thích thích cho ba ăn. À, à canh chua. Canh chua với lại cá kho tổ ba thích lắm.
4: Chị biết nấu rồi, cho ba ăn. Hỏi.
3: Dạ. Dạ, dạ ba, trời bây giờ ba vừa đánh cờ thì
5: dạ chồng con sẽ xoa bóp cho ba. Ba mệt mỏi chỗ nào bộ con xoa bóp hết cho ba. Dạ dạ dạ.
3: Để bọn con bóp vai cho ba.
0: Điệu nghệ quá.
1: Cảm ơn con.
3: Dạ không chứ mà. Ba nhức chân mà.
0: Ờ phải đi ra ngoài ba.
3: Gì ba?
1: Cái này nó ngộ ngộ.
3: Gì ba?
0: Ba.
1: Phải mày làm điều kỳ diệu đó không? Phải không? Chắc không phải đâu. Đúng không? À, ý mày nói là nếu mà ông không tin thì ông thử lại lần nữa chứ gì. Được, vậy thì ông thử nha. Ông ước là mấy đứa con, mấy đứa cháu của ông nó thể hiện tình cảm yêu thương của nó đối với ông. Sống chung bao nhiêu năm mà nó không có thể hiện cái điều đó, ông cảm thấy ông không được quan tâm. Ông chỉ ước vậy thôi. Nếu con thực hiện được điều đó thì ông nghĩ con là một con gấu thần đó.

0: bà ơi, sao bữa nay nhìn bà ốm, bà tiều tụy, bà hốc hác quá. Tụi con lo lắm á bà.
1: Bà đừng có ốm nha, tụi con lo cho bà lắm.
2: Dạ dạ dạ.
3: Một, hai, ba.
4: Tụi con yêu ba, mãi yêu mãi yêu.
5: Bắn tim, bắn tim, bắn tim, bắn tim.
6: Tim tim.
7: Bắn tim hay là bắn chim?
8: Bắn tim.
9: Bắn tim. Còn bắn chim là ngoài sân.
10: Bắn tim nè ba.
11: Dạ tim nè ba.
7: Tụi con yêu ba.
4: Dạ. Mãi yêu mãi yêu.
7: Ba cũng rất yêu tụi con.
4: Dạ.
0: Cái gì? Sao hụt hẫng vậy ba?
7: Quên, quên. Ủa? Đi với không?
12: Ồ, ba vô lại rồi.
7: Tới giờ ba lên phòng. Tụi con đừng quấy rầy ba nha.
2: Ba.
0: Ba. Cái gì mà bí hiểm quá vậy?
7: Biết con là gấu thần cho nên ông có làm điều gì mà không phải thôi con đừng có giận ông nha, bỏ qua ông nha. Bây giờ ông muốn ước thêm điều ước nữa được không hả? Làm thinh tất nhiên là chịu rồi. Vậy thì ông ước nha. Ông ước
2: dạ ba.
0: Ba ngồi xuống ăn cơm với tụi con đi ba.
7: Ừ, cảm ơn.
13: Ba ơi ba, hôm nay nè, ba thấy ông chị hai quan tâm chăm sóc đến ba lắm. Chị hai nấu canh chua có khế tươi nè, có me, me chua đúng không chị hai? Rồi đây ba, món cá, cá kho tộ nhiều tiêu của ba nè ba.
2: Ba.
13: Ba ăn nhiều vô nha ba.
7: Con cũng ăn nhiều ha, để cháu nội của ba nó khỏe nữa chứ. Nè, trước khi ăn cơm ha, ba kể cho tụi con nghe câu chuyện này.
13: Dạ.
1: Ba chuyện gì vậy ba?
7: Hôm sáng này khi ba thức dậy.
0: Lố rồi.
13: Ông không
0: chưa có kể mà.
13: Trời ơi, ba nói cái chữ thức dậy có duyên quá trời mọi người, không nói vui hả trời. Từ từ ta nói chứ.
1: Thức dậy, thức dậy. Mà ba nói hay lắm, ba nói ba thức dậy.
13: Trời ơi.
7: Vậy. Con nghe tiếp. Bà thức dậy, cái bà tung ra khỏi cái mệt.
2: Ôi, tung ra luôn.
7: Cái bà dương dài.

từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế chính thức được triển khai, góp phần mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi hơn cho người tham gia trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe. Những điểm mới đáng chú ý là gì? Người dân được hưởng thêm những quyền lợi nào? Cần lưu ý gì khi tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế? Mời quý vị và các bạn đón xem các vấn đề người dân quan tâm. Phát sóng trực tiếp từ 20 giờ 10 phút đến 21 giờ 10 phút tối thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT và trực tuyến tại website drt.vn. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 6.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp triển khai các biện pháp chủ động ứng phó thiên tai. Số hóa để vận hành thông minh.
0: Thời sự trong nước, không gian phát triển mới cho thủ đô.
1: Mỹ và Iran nhất trí tạm dừng giao tranh.
0: Slovakia tuyên bố không viện trợ cho Ukraine là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chiều nay ngày 29 tháng 6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 gắn với quán triệt một số văn bản mới của Trung ương do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.
0: Các đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.
1: 6 tháng đầu năm 2026, Ban Tổ chức Trung ương và ngành tổ chức xây dựng Đảng đã quán triệt, cụ thể hóa cơ bản, đồng bộ, toàn diện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo yêu cầu nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, triển khai thực hiện nghiêm túc khẩn trương các nhiệm vụ được giao với quyết tâm chính trị cao nhất. Đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, đã cơ bản hoàn thành 41 trên 64 đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2026, đạt 64%. Công tác kiện toàn, bố trí cán bộ sau sáp nhập được triển khai bài bản góp phần giữ vững sự ổn định, quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở và chủ động tham mưu đổi mới công tác đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ theo hướng thực chất, khách quan, đi vào nền nếp, bài bản. Toàn ngành đã triển khai đồng bộ các giải pháp kiện toàn sắp xếp tổ chức cơ sở đảng gắn với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu. 6 tháng cuối năm 2026, ngành tổ chức xây dựng đảng tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế phân cấp, phân quyền từ trung ương đến địa phương, gắn với nâng cao năng lực tự chủ, tự quyết và tự chịu trách nhiệm của địa phương, tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, tham mưu, thực hiện kịp thời, hiệu quả, đồng bộ thể chế về công tác cán bộ. Tăng cường cán bộ cho các địa bàn khó khăn, những lĩnh vực trọng yếu, kịp thời thay thế, miễn nhiệm những cán bộ thiếu trách nhiệm, uy tín thấp, yếu kém về năng lực, về kết quả thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đảng, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Sáng nay ngày 29 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 mở rộng bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.
0: Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isa Grinia Canơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chủ trì hội nghị.
1: Dự thảo báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, dù đối mặt với nhiều thách thức, tỉnh Đắk Lắk đã thể hiện sự linh hoạt và quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với phương châm 6 rõ, 1 xuyên suốt, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, quy hoạch và đất đai. Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 8,01%. Doanh thu du lịch tăng 37,9%, toàn tỉnh có hơn 1.990 doanh nghiệp thành lập mới. Công tác cải thiện môi trường đầu tư đạt kết quả ấn tượng, tỉnh tổ chức thành công hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp, vận hành chính quyền địa phương hai cấp ổn định, tỷ lệ xử lý hồ sơ hành chính đúng hạn, đạt 97,6%, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính quyền. Tỉnh đã xây dựng 8 bài toán lớn chiến lược nhằm giải quyết các nút thắt phát triển. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại như tốc độ tăng trưởng GDP chưa đạt kịch bản, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm còn chậm, đồng thời thảo luận đề ra giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc tại các dự án trọng điểm, tăng cường kỷ luật công vụ để thực hiện thắng lợi quy hoạch tỉnh, đảm bảo hệ thống chính trị vận hành hiệu quả, phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để thực hiện khối lượng công việc rất lớn trong thời gian qua. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, việc hoàn thành điều chỉnh quy hoạch và tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư đã mở ra không gian phát triển mới và tạo nền tảng để bứt phá trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng các chương trình, dự án cụ thể. Các cam kết đầu tư chỉ thực sự có giá trị khi được chuyển hóa thành nguồn lực đầu tư thực tế và kết quả đầu ra cụ thể.
2: Cam kết rất là mạnh mẽ, luồng xanh cho 106 dự án, 35 ngày để mà xử lý thủ tục hành chính nhiều dự án. Tôi đề nghị là các cơ quan, đặc biệt là Ủy ban nhân tỉnh phải tập trung chỉ đạo các sở ngành vào cuộc quyết liệt cái này, thành lập một cái bộ phận để theo dõi cái kết quả xúc tiến như thế và giải quyết những cái khó khăn vướng mắc. Rồi từng dự án phải rõ đầu mối, phụ trách rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, theo dõi đến cùng, tháo gỡ chịu trách nhiệm đến cùng, không để tình trạng ký kết nhiều nhưng triển khai ít, cam kết nhiều nhưng không có hiệu quả.
1: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng lưu ý, từ nay đến cuối năm là thời điểm tăng tốc, cần tập trung mọi nguồn lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Các cấp ủy cần kiện toàn đội ngũ cán bộ, luân chuyển cán bộ có năng lực về cơ sở, thường xuyên rà soát kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, quý, chủ động tháo gỡ khó khăn và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm cao nhất đối với từng nhiệm vụ, thực hiện nghiêm phương châm sáu rõ, một xuyên suốt, đảm bảo mỗi nhiệm vụ phải rõ người, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả, kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng và xử lý dứt điểm các điểm nghẽn ngay từ cơ sở, tuyệt đối không để công việc tồn đọng kéo dài ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh. Chiều nay ngày 29 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
0: Tham dự có các đồng chí Nguyễn Quốc Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, 6 tháng đầu năm, tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quân sự quốc phòng, công tác biên phòng, kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch phù hợp với thực tiễn địa phương. Địa phương đã gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, IUU, tăng cường quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới. Các cơ quan đơn vị đã hoàn thiện kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, điều chỉnh phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, triển khai kế hoạch chiến đấu vòm phòng không bền vững, từng bước nâng cao năng lực chống các phương tiện bay không người lái. Các lực lượng quân sự, công an và biên phòng duy trì phối hợp chặt chẽ trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cấp ngành tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết chỉ thị về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, gắn phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đồng thời, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập cho các lực lượng, đặc biệt tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh vào tháng 9 năm 2026 đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối.
1: Chiều nay ngày 29 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thiên tai, ra soát công tác chuẩn bị phương án, kịch bản và chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
3: Năm 2025, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra 16 đợt thiên tai, trong đó bão số 13 và mưa lũ kéo dài gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng với tổng giá trị ước tính hơn 9.730 tỷ đồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra 9 đợt thiên tai, làm một người tử vong, nhiều nhà ở và công trình hạ tầng bị hư hỏng, tổng thiệt hại khoảng 2,86 tỷ đồng. Để chủ động phòng ngừa ứng phó, tỉnh Đắk Lắk đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ điều hành ứng phó thiên tai, ban hành phương án ứng phó thiên tai năm 2026. Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai được quan tâm chú trọng, thường xuyên thông tin rộng rãi về tình hình thiên tai, rà soát các khu vực có nguy cơ cao cần được xử lý trước mùa mưa lũ. Theo dự báo, những tháng cuối năm trên Biển Đông dự kiến xuất hiện khoảng 8 đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Nắng nóng tiếp tục kéo dài ở khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đến hết tháng 8 với cường độ cao hơn năm 2025. Từ tháng 10 đến tháng 12, lũ trên lưu vực sông Serebok được dự báo đạt mức báo động 2 đến báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất. Sau mùa mưa, tình trạng hạn hán và thiếu nước cục bộ được dự báo sẽ xảy ra trong mùa khô năm 2026-2027. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ban ngành địa phương tuyệt đối không chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho các công trình phòng chống thiên tai, nhất là công trình đê điều, hồ đập để bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão, xây dựng triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2026-2030 cấp tỉnh, cấp xã, phương án ứng phó thiên tai cấp xã theo phương châm 4 tại chỗ tại các vùng có nguy cơ rủi ro thiên tai cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn cũng yêu cầu tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai phổ biến bằng nhiều hình thức, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
1: Thưa quý vị, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, tỉnh Đắk Lắk đang tích cực triển khai đề án sắp xếp tổ chức lại các thôn buôn, khu phố chưa đạt chuẩn về quy mô dân số. Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị mà còn là bước chuyển mình mạnh mẽ từ cơ sở.
0: Khi cấp ủy chính quyền quyết tâm hành động và người dân đồng lòng, một câu chuyện mới về sự phát triển của cộng đồng sẽ được viết nên.
3: Những ngày cuối tháng 6, câu chuyện sắp xếp, sắp nhập khu phố trở thành chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên từ rất sớm, những băn khoăn về sự thay đổi đã nhường chỗ cho sự thấu hiểu và đồng thuận cao. Người dân hiểu rằng tinh gọn để phát triển mạnh mẽ hơn.
4: Theo tôi thì tôi thấy cái vấn đề đó là rất tốt, để cho nó thống nhất cái vấn đề từ trên xuống dưới. Đồng thời có nghĩa là coi như là gần gũi với dân, rồi là cuộc sống có điều kiện đi lên hơn.
5: Thì những người dân cũng để hiểu về cái việc sáp nhập của các khu phố trên địa bàn, nên các người dân cũng để đồng ý, tạo sự đồng thuận để người dân với cán bộ để mà gắn kết gần gũi với bà con.
3: Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa đã tổ chức hơn 20 cuộc họp lẫn khảo sát thực địa, cân nhắc kỹ lưỡng giữa ba phương án sắp xếp khác nhau để tìm mô hình tối ưu nhất. Đề án khoa học này sau đó đã nhận được sự đồng thuận của hơn 95% trong tổng số gần 2.000 hộ dân được lấy ý kiến. Không dừng lại ở ranh giới hành chính, bài toán hậu sắp nhập cũng được tính toán chu đáo với lộ trình chuyển đổi công năng rõ ràng cho 14 nhà văn hóa dồi dư.
6: Thì cái việc mà sắp xếp này thì nó mở rộng ra cái diện tích của khu phố và mở rộng cái không gian và cái công tác quản lý, thì bước đầu thì có khả năng thì nó khó khăn hơn một tí, nhưng tuy nhiên thì nó là tinh giảm bộ máy và nó sẽ dần dần sẽ đi vào hoạt động là ổn định.
3: Giảm số lượng đầu mối, giảm áp lực ngân sách nhưng lại tăng không gian phát triển, tăng sức mạnh của khối đại đoàn kết. Việc sáp nhập các khu dân cư tại phường Tuy Hòa đang tạo ra luồng sinh khí mới. khi ý đảng hợp với lòng dân, khó khăn bước đầu sẽ sớm qua đi, nhường chỗ cho một tầm vóc mới, một hành trình mới, vững vàng và phát triển hơn của cả cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã được triển khai rộng khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Phong trào đã phát huy được giá trị văn hóa truyền thống, thu hút được các gia đình hưởng ứng, tham gia, thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa.
1: Năm 2017, gia đình anh Nguyễn Ngọc Vinh đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là động lực để anh chị gìn giữ gia đình hạnh phúc và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Suốt 23 năm qua, gia đình anh chị luôn thông cảm, tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Với anh chị, gìn giữ gia đình hạnh phúc đôi khi chỉ bằng những điều thật dung dị, đời thường như bữa cơm ấm nóng, những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Những cử chỉ, hành động nhỏ sẽ khơi dậy được tình yêu thương, niềm vui trong gia đình.
7: Kinh nghiệm là được giữ cho gia đình mình hạnh phúc. Thứ nhất là mình phải cùng nhau chia sẻ yêu thương gia đình của mình, rồi là thứ hai nữa là phải nuôi dạy con cái cho nó biết kính trên nhường dưới.
8: Mình cái bổn phận làm con của mình hai bên, làm sao cho nó cân đối hài hòa để cho cha mẹ hai bên có thêm được cái cuộc vui, niềm vui trong cuộc sống, và giúp cho cha mẹ hai bên là sống tuổi già nó có ý nghĩa, và giúp cho con cháu và cái chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu trong một cuộc sống.
1: Gần 20 năm đạt gia đình văn hóa, gia đình anh Trương Hải Trí đều có mặt trong các hoạt động phong trào của thôn, của xã, được bà con lối xóm yêu mến. Trong gia đình anh chị, để gia đình êm ấm thì việc sẻ chia là điều quan trọng nhất. Từ việc nhỏ đến việc lớn, từ làm kinh tế, việc bếp núc trong gia đình đến những công việc ngoài xã hội.
9: Lúc trước thì làm công tác xã hội thì mình cũng đi làm thì vợ nhà đảm đang hết công chuyện. Còn giờ mình về mình làm nhà được thì mình cũng lo công chuyện. Mình đã xác định từ trước rồi thì vợ chồng là phải thương yêu nhau, là phải chia sẻ gánh vác công việc trong gia đình với nhau vậy thôi.
1: Gia đình văn hóa là nền tảng cốt lõi hình thành nhân cách con người, lưu giữ bản sắc và thúc đẩy phát triển xã hội bền vững. Thời gian qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã lan tỏa khắp trong các khu dân cư trong toàn tỉnh Đắk Lắk. Hầu hết các thôn, buôn, khu phố đều đạt tỷ lệ từ 70 đến 90% gia đình văn hóa.
10: Là nâng cao của chất lượng xây dựng gia đình văn hóa nó lên, cho nên là trong tất cả các cái phong trào thì cái tỷ lệ mà người dân tham gia hưởng ứng cũng như là thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thì nó được nâng lên rất là đáng kể.
1: Từ phong trào xây dựng gia đình văn hóa tại cơ sở, nhiều gia đình trở thành những tấm gương sáng, là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở địa phương. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng các cộng đồng dân cư ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng giúp các đơn vị doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất và kinh doanh. Từ lĩnh vực hạ tầng thiết yếu đến các khu công nghiệp, việc ứng dụng công nghệ không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để thích ứng với giai đoạn phát triển mới.
3: Tại truyền tải điện Đắk Lắk, công tác quản lý vận hành lưới điện đang từng bước được số hóa toàn diện. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phương pháp kiểm tra thủ công, đơn vị đã ứng dụng thiết bị bay không người lái UAV để kiểm tra tuyến đường dây, sử dụng camera tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm giám sát, phát hiện sớm nguy cơ sự cố.
11: Hàng ngày thì cũng sử dụng UAV để bay theo dõi cái số lượng mà mía đã thu hoạch, rồi những cái đám mía mà vẫn còn lại chưa thu hoạch để đơn vị biết, rồi cắt cử lực lượng là túc trực và phối hợp với lại nhà máy đường KFC để có cái kế hoạch thu hoạch sớm.
3: Nhiều doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp phía đông tỉnh Đắk Lắk đang chủ động đầu tư hạ tầng, đổi mới thiết bị. Ở góc độ quản lý nhà nước, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết 57 và kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh, chú trọng sử dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng môi trường thông tin chia sẻ, tương tác, kết nối nhà đầu tư, qua đó nâng cao hiệu quả, xúc tiến và thu hút đầu tư.
12: Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng như các cái hạ tầng thông tin để tạo ra một cái môi trường thông tin kết nối chia sẻ để các nhà đầu tư thuận tiện trong tìm hiểu cũng như là tương tác với các cái nhà đầu tư mạnh hơn để tạo ra một cái sự kết nối nhanh chóng và hiệu quả.
3: Từ lưới điện thông minh đến dây chuyền sản xuất hiện đại, từ quản lý truyền thống đến nền tảng dữ liệu số. Chuyển đổi số đang

0: tạo nên những thay đổi rõ nét trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thích ứng với yêu cầu mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk.
1: Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước.
2: Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là quy hoạch có tầm nhìn dài hạn nhất từ trước đến nay cho thủ đô Hà Nội. Tình hình lại toàn bộ cấu trúc không gian, mô hình tăng trưởng, giao thông, dân cư, môi trường và kinh tế của thủ đô trong nhiều thế hệ tới.
3: Đây là quy hoạch hợp nhất, tích hợp quy hoạch thủ đô và quy hoạch chung thủ đô. Quy hoạch này xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính thủ đô, diện tích tự nhiên hơn 3.300 km2, quy mô dân số dự báo 14 đến 15 triệu năm 2035. Quy hoạch lấy quan điểm xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, con người làm trung tâm với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm. Điểm đột phá lớn nhất của quy hoạch là mô hình đô thị đa tầng, đa lớp. Thay vì chỉ mở rộng theo chiều ngang, Hà Nội chuyển sang khai thác không gian theo chiều đứng và tích hợp nhiều giá trị trong cùng một không gian đô thị. Không gian đô thị được chia thành 3 lớp lớn, gồm ngầm, mặt đất và trên cao. Đây cũng là lần đầu tiên khái niệm đô thị đa lớp đa tầng được đề cập đến trong quy hoạch liên vùng bên cạnh khu đô thị đa trung tâm.
4: Cái khu đô thị đa mục tiêu này tổng hợp chức năng, đa chức năng, gồm có cả nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ. Và cái khu vực này sẽ phân bố theo một cái mạng lưới gắn với 9 trục phát triển, 9 khu vực trung tâm và 9 cực phát triển của thủ đô, đồng bộ trong hạt nhân thủ đô và vùng thủ đô.
3: Một trong những thay đổi lớn nhất của quy hoạch là đưa sông Hồng trở thành trục không gian xanh trung tâm và động lực phát triển mới của Hà Nội. Trong quy hoạch mới, sông Hồng được xác định là trục cảnh quan sinh thái văn hóa chủ đạo, đồng thời là trung tâm tài chính, thương mại, du lịch và dịch vụ trong tương lai.
5: Bản thân thành phố của chúng ta đã có tên ý nghĩa là phía trong dòng sông rồi. Cái yếu tố mặt nước ở đây với sông, hồ, đầm thì không chỉ là tài nguyên tự nhiên mà còn là linh hồn và nhân tố cốt lõi trong cái cấu trúc đô thị. Thì các đô thị lớn trên thế giới thì cũng có cái mô hình tương tự, bởi vì các dòng sông thì nó sẽ là một cái nguồn nước sinh hoạt sản xuất, là cái tuyến giao thông vận tải.
3: Đây cũng là lần đầu tiên sự kết nối liên vùng gắn kết và các chùm đô thị vệ tinh của các tỉnh thành lân cận hiện diện trong quy hoạch chùm đô thị hướng tâm, trong đó Hà Nội là đô thị trung tâm hạt nhân. Còn các tỉnh xung quanh là hệ thống đô thị vệ tinh và đối trọng để chia sẻ áp lực dân số, hạ tầng và dịch vụ.
6: Và thực sự với các tỉnh thì lần đầu tiên 6 tỉnh xung quanh thì nhìn thấy là bóng dáng của mình thực sự gắn kết với lại cái vùng thủ đô như trước kia, hay bây giờ gọi là trong cái quy hoạch tổng thể thủ đô và vùng đô thị của thủ đô.
3: Với sự phối hợp hài hòa giữa Hà Nội với các tỉnh thành trọng điểm trong khu vực đồng bằng sông Hồng, quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang mở ra không gian phát triển mới cho thủ đô phát triển bền vững. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế vừa cập nhật.
2: Ngày 28 tháng 6, trang tin ICS đưa tin Mỹ và Iran đã nhất trí tạm dừng các cuộc tấn công lẫn nhau và tiến hành đàm phán vào ngày 30 tháng 6 tới tại thủ đô Doha của Qatar nhằm giải quyết những bất đồng xung quanh vấn đề eo biển Hormuz.
0: ICS dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết hai bên sẽ tạm dừng giao tranh vào thời điểm hiện tại và tàu thuyền có thể di chuyển tự do trong bối cảnh các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Washington và Tehran chuẩn bị được tiếp tục. Các cuộc đàm phán trên ban đầu được lên kế hoạch tổ chức tại Thụy Sĩ và tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz đã khiến sự kiện này phải rời tới Doha, đồng thời chuyển trọng tâm sang an ninh hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này. Trước đó cùng ngày, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời một quan chức nước này cho biết Tehran sẽ không tham gia vòng đàm phán kỹ thuật dự kiến diễn ra cùng ngày với Mỹ, với lý do các hoạt động quân sự gần đây nhằm vào nước này và một số điều kiện trong bản ghi nhớ MOU giữa hai bên chưa được thực hiện. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28 tháng 6 cho biết ông đang chờ đợi một nhóm đàm phán Mỹ tới Moscow sau khi Washington đạt được một thỏa thuận với Iran về cuộc xung đột ở Trung Đông.
3: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trả lời câu hỏi về quan hệ Nga-Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Tổng thống Putin bày tỏ kỳ vọng rằng sau khi mọi sự kiện kết thúc, sau giai đoạn tích cực về tiến trình Iran lắng xuống, những đại diện chính quyền Mỹ từng nhiều lần đến Nga sẽ tới Moscow.

0: Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán và thảo luận mọi chi tiết. Cũng trong ngày 28 tháng 6, tại Đại hội Đảng nước Nga Thống nhất, Tổng thống Putin khẳng định Nga đang đối mặt với những áp lực chưa từng có từ các nước phương Tây, nhưng tất cả những nỗ lực nhằm gây bất ổn cho Nga đều thất bại. Theo ông, Nga kiên quyết chống lại mọi nỗ lực kìm hãm sự phát triển của đất nước và có đủ khả năng để vượt qua những áp lực như vậy. Thủ tướng Slovakia Robert Fico vừa lên tiếng phản đối kế hoạch của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO về việc cam kết viện trợ tài chính và quân sự quy mô lớn cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của khối ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Theo truyền thông Slovakia, Thủ tướng Fico phản đối các đề xuất của NATO vốn được ông cho là lớn quá mức. Ông cũng cho biết sẽ thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak để đảm bảo phái đoàn của Bratislava đến dự hội nghị mà không bị kéo vào các khoản vay quân sự hay đóng góp tài chính thêm nữa. Tuyên bố của ông Fico được đưa ra chưa đầy 2 tuần trước hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO dự kiến diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 đến ngày 8 tháng 7. Giới chức châu Âu vừa phát hiện và ngăn chặn một đường dây vận chuyển trái phép quy mô lớn hơn 4.200 tấn rác thải dệt may từ Italy sang Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Cuộc điều tra do Văn phòng Chống gian lận châu Âu OLAS chủ trì phối hợp với lực lượng cảnh sát hiến binh Italy và cơ quan hải quan Thổ Nhĩ Kỳ. Trọng tâm điều tra là các lô rác thải dệt may chứa tỷ lệ cao sợi acrylic. Loại vật liệu tổng hợp có thời gian phân hủy rất lâu, có thể tồn tại trong môi trường tới 200 năm và đòi hỏi quy trình tái chế xử lý nghiêm ngặt với chi phí cao. Theo kết quả điều tra, các lô hàng đã bị dán nhãn sai quy định nhằm ngụy trang thành hàng hóa có thể tái sử dụng để né tránh các nghĩa vụ pháp lý và chi phí tái chế tại châu Âu. OLAF đã xác định các lô hàng khả nghi và cảnh báo phía Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc kiểm tra sau đó đã dẫn tới việc thu giữ khoảng 4.200 tấn rác dệt may nhập khẩu bất hợp pháp. Sáng sớm ngày 29 tháng 6 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 5,5 độ Richter tại huyện Cao Hưng, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, khiến 13 người bị thương.
1: Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra lúc 0 giờ 12 phút theo giờ địa phương, tức 23 giờ 12 phút ngày 28 tháng 6 theo giờ Hà Nội. Tâm chấn được xác định ở độ sâu 6 km. Đơn vị chỉ huy cứu trợ động đất Nghi Tân cho biết những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện và 196 người khác đã được di dời. Các nỗ lực cứu trợ đang được tiến hành một cách có trật tự. Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp độ 3 sau trận động đất. Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.

0: Sau đây là bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự báo, thời tiết trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa rào rải rác, ban ngày có nắng, một số nơi nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21 đến 28 độ C, cao nhất từ 29 đến 36 độ C, tùy từng khu vực. Cụ thể, tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Tại xã Liên Sơn Nắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Tại xã Esup và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 33 đến 36 độ C. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió hướng nam cấp 4 đến cấp 5, sóng biển cao 1 đến 2 m, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh.
1: Đến đây chương trình thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 29 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phòng chống thiên tai không chỉ là ứng phó tình huống mà là nội dung trọng yếu của quản trị quốc gia, quản trị phát triển và bảo vệ nhân dân trong điều kiện mới, yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
0: Quy hoạch tầm nhìn 100 năm chỉ thực sự có giá trị khi được thực hiện hiệu quả, chuyển hóa thành các công trình cụ thể, nâng cao đời sống nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội.
1: 50 năm mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh luôn ghi dấu bằng tinh thần tiên phong đổi mới, dám nghĩ dám làm. Thành phố đang tiếp tục hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10% một năm.
0: Trung Quốc công bố các biện pháp kiểm soát mới nhằm vào hàng chục tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản với lý do liên quan đến an ninh quốc gia và quốc phòng.
1: Phòng chống thiên tai phải được nâng tầm và nhìn nhận như một cấu phần phát triển bền vững. Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về công tác phòng chống bão lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến cuối năm.
2: Theo thống kê, tình hình thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan. Giai đoạn 5 năm trước, thiên tai xảy ra ở hầu hết các vùng miền với 21 trong tổng số 22 loại hình. Trung bình mỗi năm khiến hơn 300 người thiệt mạng, thiệt hại kinh tế hơn 45.000 tỷ đồng. Riêng năm 2024, thiên tai đã làm hơn 500 người thiệt mạng và năm 2025, thiệt hại kinh tế lên tới hơn 100.000 tỷ đồng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, vấn đề căn bản hiện nay là phải nhìn nhận công tác phòng chống bão lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu như một nội dung trọng yếu của quản trị quốc gia, quản trị phát triển và bảo vệ nhân dân trong điều kiện mới. Công tác này từ nay đến cuối năm không chỉ là ứng phó tình huống mà là phép thử năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cả hệ thống chính trị, là thước đo trách nhiệm của nhà nước trong bảo vệ nhân dân, là điều kiện quan trọng để giữ vững ổn định đời sống nhân dân, bảo vệ thành quả phát triển và thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao của các địa phương.
3: Trong bối cảnh cả nước đang đặt ra yêu cầu tăng trưởng cao, nhiều địa phương phấn đấu tăng trưởng hai con số, thì phòng chống thiên tai không phải là nhiệm vụ bên lề của phát triển, mà là một điều kiện để đảm bảo cho phát triển nhanh, ổn định và bền vững. Một địa phương muốn tăng trưởng hai con số nhưng để khu công nghiệp bị ngập, logistics bị đứt gãy, cảng biển tạm dừng, vùng nguyên liệu bị mất mùa, đô thị tê liệt vì mưa lớn, hồ đập mất an toàn, dân thiếu nước sinh hoạt, doanh nghiệp gián đoạn sản xuất thì mục tiêu tăng trưởng đó khó có thể đạt được một cách thực chất. Vì vậy, phòng chống thiên tai phải được đưa vào kịch bản điều hành phát triển, điều hành đầu tư công, điều hành sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư đảm bảo an sinh, bảo vệ đời sống của nhân dân. Phòng chống thiên tai bão lụt bây giờ là một việc căn bản. Năm nay chúng ta phải làm để đến năm sau giảm thiểu những cái này nữa để phục vụ cho tăng trưởng. Đấy. Đây là phát triển bền vững. Đây là cái bài, cái cách để chúng ta tăng trưởng trong nhiều năm sau. Mà bây giờ chúng ta phải chuẩn bị sẵn.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tinh thần chung là phải chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động, từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ sớm từ xa, từ chỉ đạo theo mùa vụ sang chuẩn bị thường xuyên, từ cách làm chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sang cách làm dựa trên dữ liệu, khoa học, công nghệ, pháp luật, kỷ luật quy hoạch và trách nhiệm người đứng đầu. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ 5 quan điểm chỉ đạo.
3: Thứ nhất, bảo vệ tính mạng nhân dân là yêu cầu cao nhất, là mệnh lệnh cao nhất. Đấy, trong bất kể tình huống nào. Tài sản có thể khôi phục, công trình có thể sửa chữa, mùa vụ có thể làm lại, nhưng sinh mạng con người thì không gì bù đắp được. Mọi phương án, mọi quyết định chỉ huy, mọi nguồn lực huy động phải hướng trước hết vào việc bảo vệ người dân, nhất là người già, trẻ em, phụ nữ, những người khuyết tật, người bệnh, hộ nghèo, hộ neo đơn, người dân ở những cái vùng nguy hiểm. Những cái việc này phải được tính đến. Vùng cao, vùng sâu, vùng xa rất chủ động trong những các cái kế hoạch này. Chỉ rõ đến cái việc đó rồi đấy. Đề nghị chính phủ xem ai phải làm cái việc này. Chủ động. Và những cơ quan nào phải tham gia vào trong cái kế hoạch này.
2: Quan điểm chỉ đạo thứ hai là phòng ngừa phải đi trước một bước và phòng ngừa phải bắt đầu từ quy hoạch, đầu tư, tiêu chuẩn xây dựng, bảo vệ rừng, hành lang thoát lũ, an toàn hồ đập, bố trí dân cư, quản lý sông suối, kiểm soát khai thác cát, khai thác nước ngầm, thoát nước đô thị, cảnh báo sớm, dữ liệu số. Quan điểm thứ ba là phòng chống thiên tai phải gắn trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.
3: Địa phương nào coi nhẹ phòng chống thiên tai thì địa phương đó tự đặt cái mục tiêu tăng trưởng vào rủi ro. Hạ tầng không chống chịu, sản xuất không có phương án dự phòng, khu công nghiệp không có kế hoạch duy trì hoạt động tốt, đô thị không thoát nước, nông nghiệp không thích ứng với hạn mặn thì tăng trưởng sẽ thiếu bền vững, thậm chí sẽ bị kéo lùi chỉ sau một trận thiên tai lớn. Cái này thực tế có quá rõ. Nhưng bây giờ chúng ta phải khắc phục những cái chuyện này. Phải bàn, phải tính toán làm sao để thoát ra được khỏi những cái chuyện này. Đấy, chủ động thích ứng.
2: Quan điểm chỉ đạo thứ tư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lấy cơ sở làm nền tảng nhưng phải tổ chức lại năng lực cơ sở cho phù hợp với thực tế mới, nhất là sau sắp xếp đơn vị hành chính. Nếu vẫn hiểu bốn tại chỗ theo cách cũ, giao hết trách nhiệm cho cơ sở mà không có lực lượng, phương tiện, cơ chế chi viện thì khó khả thi.
3: Thứ năm, kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm người đứng đầu phải được đặt lên hàng đầu. Thiên tai có yếu tố khách quan nhưng thiệt hại tăng nặng, nhiều khi có nguyên nhân chủ quan. Phá rừng, lấn suối, san lấp ao hồ, khai thác cát trái phép, xây dựng trong hành lang thoát lũ, đấy, san gạt ta luy không an toàn, vận hành công trình thiếu trách nhiệm, chậm cảnh báo, chậm sơ tán. Nơi nào buông lỏng quản lý, nơi đó phải chịu trách nhiệm.
2: Từ nay đến cuối năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 9 nhiệm vụ trọng tâm gồm ra soát cập nhật toàn bộ kịch bản thiên tai năm 2026, bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân trong mọi tình huống, kiểm tra an toàn công trình xung yếu và hạ tầng thiết yếu, chủ động ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô, bảo vệ sản xuất, hạ tầng và mục tiêu tăng trưởng của địa phương, tổ chức lại phương châm 4 tại chỗ cho phù hợp thực tiễn, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và truyền tin đến người dân, siết chặt kỷ luật quy hoạch, xây dựng tài nguyên và môi trường và bảo đảm nguồn lực và kiểm tra thực chất. Giao Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành liên quan một số nhiệm vụ cụ thể, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu cần khẩn trương xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia giai đoạn 5 năm tới, gắn với chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai và các quy hoạch.
3: Mọi quy hoạch dự án đầu tư phải tính đến thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu, không để công trình phát triển hôm nay trở thành rủi ro của ngày mai. Phải đưa giảm thiểu rủi ro thiên tai vào đầu tư công trung hạn, ưu tiên hồ đập, đê điều, thoát lũ, sạt lở, bố trí dân cư an toàn, cảnh báo sớm, dữ liệu số, hạ tầng chống chịu, trường học, bệnh viện, nước sạch, sinh kế bền vững. Phải phát triển tài chính rủi ro thiên tai, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tài sản công, tín dụng phục hồi sinh kế, trái phiếu xanh, hợp tác công tư, tài chính khí hậu quốc tế. Mục tiêu đến năm 2030 là phải hình thành năng lực thật, xã có năng lực thật, dữ liệu có giá trị thật, cảnh báo tạo cái hành động thật và quy hoạch giảm rủi ro thật. Ngân sách phải đúng nơi thật, người dân phải được bảo vệ thật.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng thiên tai không thể loại bỏ hoàn toàn, nhưng thiệt hại do thiên tai thì có thể giảm được nếu chuẩn bị tốt hơn, hành động sớm hơn, chỉ đạo sát hơn, phân công rõ hơn và kiểm tra nghiêm hơn. Yêu cầu đặt ra là không chủ quan, không bị động, không bất ngờ. Lấy sự an toàn của nhân dân làm thước đo cao nhất, lấy hiệu quả thực tế làm tiêu chuẩn đánh giá, quyết tâm bảo vệ thành quả phát triển và giữ vững ổn định đất nước.
0: Pháo binh và tên lửa phải trở thành trụ cột của sức mạnh tác chiến. Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của bộ đội pháo binh tên lửa diễn ra vào sáng nay.
4: Cách đây tròn 80 năm, ngày 29 tháng 6 năm 1946, đoàn pháo binh thủ đô gồm 3 trung đội, pháo đài Láng, pháo đài Xuân Tảo, pháo đài Xuân Canh được thành lập, đánh dấu sự ra đời của pháo binh quân đội nhân dân Việt Nam. Trải qua 8 thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bộ đội pháo binh tên lửa luôn phát huy truyền thống vẻ vang, chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng, lên nhiều chiến công xuất sắc.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, muốn phát triển nhanh, bền vững, phải có nền quốc phòng vững mạnh, lực lượng vũ trang nhân dân phải cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, pháo binh tên lửa là lực lượng hỏa lực rất quan trọng, phải trở thành trụ cột của sức mạnh tác chiến.
1: Bộ Tư lệnh pháo binh tên lửa cần chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quy hoạch lực lượng, thế bố trí chiến lược, biên chế, phương án tác chiến, cơ cấu hỏa lực nhiều tầng, nhiều lớp, kết hợp hợp lý giữa pháo binh truyền thống và tên lửa hiện đại, hỏa lực gần và hỏa lực xa, hỏa lực diện và hỏa lực chính xác, lực lượng thường trực, dự bị động viên và phòng thủ khu vực, tổ chức phải gọn nhưng không mỏng, hiện đại và gắn liền với điều kiện Việt Nam, mạnh nhưng bền, cơ động, an toàn, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ tất cả các hướng.
0: Để đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Tư lệnh cần đẩy mạnh làm chủ khoa học công nghệ và chuyển đổi số, xây dựng hệ thống hỏa lực tích hợp hiện đại, gắn kết chặt chẽ với việc tự chủ, nâng cao năng lực đảm bảo hậu cần kỹ thuật.
1: Pháo binh tên lửa phải được xây dựng như một hệ thống hỏa lực tích hợp gồm con người, tổ chức, trinh sát mục tiêu, UAV, radar, bản đồ số, chỉ huy điều khiển, tác chiến điện tử, hỏa lực, cơ động, hậu cần, kỹ thuật. Hiện đại hóa có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, viện nghiên cứu, nhà trường, nhà máy, doanh nghiệp quốc phòng để từng bước làm chủ, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến, vật tư mô phỏng, phần mềm, đạn dược và một số công nghệ then chốt. Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm.
0: Cùng với làm chủ vũ khí, trang bị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý, lực lượng cần tiếp tục lấy việc xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân làm nền tảng, hoàn thiện tổ chức lực lượng tinh gọn, đặc biệt tập trung phát triển nhân tố con người, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và củng cố vững chắc mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Bộ Tư lệnh Pháo binh tên lửa. Đây là sự ghi nhận và thể hiện kỳ vọng lớn lao của Đảng, Nhà nước đối với bộ đội pháo binh tên lửa trong chặng đường phát triển mới.
2: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-sam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong thúc đẩy quan hệ hai nước, đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng an ninh, tập trung hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và hướng tới mục tiêu 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững, thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, năng lượng tái tạo, đường sắt đô thị, thành phố thông minh. Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc, đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác văn hóa và hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp văn hóa, mở rộng vực giao lưu nhân dân thông qua việc tăng thêm hạn ngạch và các ngành nghề tiếp nhận lao động Việt Nam.
3: Tiếp đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao việc hai nước đã triển khai đúng tiến độ chương trình hành động giai đoạn 2024-2027 với khoảng 96% nội dung cơ bản hoàn thành. Thủ tướng đề nghị hai bên chuẩn bị tốt các hoạt động trao đổi cấp cao hướng tới hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Việt Nam. Về kinh tế, hai nước phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên 20 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp đôi đầu tư hai chiều, mở rộng tiếp cận thị trường cho nông thủy sản Việt Nam, hạn chế rào cản thương mại và tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đại sứ Gillian Bird cho biết Australia sẽ dành gần 100 triệu đô la Mỹ, 100 triệu Australia viện trợ phát triển cho Việt Nam trong năm 2026-2027, tập trung vào khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy hợp tác khu vực và phối hợp tổ chức thành công năm APEC 2027.
2: Cũng trong chiều nay, tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nicken, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam coi Canada là đối tác quan trọng, mong muốn đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Thủ tướng đánh giá cao những kết quả hợp tác sau gần 10 năm, hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 8,6 tỷ đô la Mỹ năm 2025 và nhiều tiến triển trong hợp tác quốc phòng, giáo dục, giao lưu nhân dân, cho rằng hai nước còn

0: nhiều dư địa hợp tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Canada thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao, tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Đại sứ Jim Deacon khẳng định Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực và chuyển lời mời của Thủ tướng Mark Carney mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Canada, đồng thời cho biết Thủ tướng Canada mong muốn thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp. Tiếp đoàn đại biểu Viện Nghiên cứu Kinh tế Kim Hak-min Iroen của Hàn Quốc vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc Viện Nghiên cứu sẽ làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội cùng hai thành phố lớn là Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, đô thị thông minh và năng lượng tái tạo. Nhấn mạnh đây là những lĩnh vực mà Việt Nam đang rất quan tâm để góp phần đạt các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ ấn tượng khi chỉ sau khoảng 40 năm, Hàn Quốc đã vươn lên trở thành nền kinh tế phát triển trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đề nghị Viện Nghiên cứu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để thực hiện hiệu quả các chương trình, trong đó có dự án Vườn Ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ với nguồn viện trợ khoảng 21 triệu đô la Mỹ và đang vận hành tốt trong 13 năm qua.
1: Hà Nội hướng tới trở thành thành phố toàn cầu, văn hiến, thông minh, sáng tạo, sinh thái. Đó là một trong những mục tiêu được nhấn mạnh tại hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 được tổ chức vào sáng nay. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị.
2: Với sự tham gia của gần 1.200 đại biểu, sự kiện không chỉ công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động của thành phố đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Hà Nội đã nói là làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng tới trở thành thành phố toàn cầu, văn hiến, thông minh, sáng tạo, sinh thái, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới. Cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự chuẩn bị của Hà Nội khi bản quy hoạch được xây dựng trên cơ sở luật thủ đô và quy hoạch quốc gia, đảm bảo tính liên kết vùng, tính kế thừa và giá trị pháp lý cao, đồng thời nhấn mạnh quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả.
3: Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, vị thế của thủ đô, trung tâm chính trị hành chính quốc gia để chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể, lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo của năng lực quản trị. Thành phố cần tập trung ưu tiên các dự án chiến lược, kết cấu hạ tầng, giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội đã ban hành.
2: Cùng với yêu cầu Hà Nội phải tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chính phủ, các bộ, ngành phối hợp với Hà Nội tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế chính sách, đảm bảo mọi nguồn lực được giao phải được sử dụng đúng mục tiêu, đúng pháp luật. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Nam và Hà Nội. Khẳng định Quốc hội sẽ luôn đồng hành, lắng nghe thực tiễn từ Hà Nội để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng ổn định, minh bạch, dễ thực hiện, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển lâu dài, để Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, nơi hội tụ của trí tuệ, công nghệ, nguồn lực và ý tưởng phát triển mới. Với 46 biên bản ghi nhớ đã được ký kết trong khuôn khổ diễn ra sự kiện, hội nghị đã tôn vinh các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đối tác tiêu biểu trong nước và quốc tế đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng thủ đô để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.
1: Sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo.
4: Các ý kiến tại hội nghị nhấn mạnh, thời gian qua, Ban chỉ đạo 35 các cấp đã phát huy hiệu quả công tác, phản ứng kịp thời trước các tình huống phức tạp, nhạy cảm phát sinh từ thực tiễn. Nhất là dịp đại hội đại biểu lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tích cực đấu tranh phản bác hiệu quả với các quan điểm sai trái thù địch. Thông tin tích cực tiếp tục được phủ xanh kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương đánh giá cao kết quả Ban chỉ đạo 35 các cấp đạt được, đồng thời đã chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Thường trực Ban Bí thư đề nghị trong 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo các cấp tiếp tục triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các luận điệu sai trái thù địch, tăng cường đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn nổi lên, đặc biệt là đấu tranh với các hình thức chống phá mới, sử dụng trí tuệ nhân tạo, tạo thông tin sai lệch về kết quả thực hiện mô hình chính quyền 3 cấp. Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng xây dựng lực lượng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng lực dự báo từ sớm, phát hiện từ xa, kịp thời ngăn chặn thông tin xấu độc, đồng thời nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, lan tỏa thông tin tích cực về kết quả triển khai nghị quyết đại hội 14 và thành tựu 40 năm đổi mới, kiên quyết không để khoảng trống thông tin cho các thế lực thù địch chống phá.
0: Hôm nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị. Sau tháng đầu năm nay, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, tham mưu hoàn thành khối lượng lớn công việc, nổi bật là việc chủ động đổi mới tư duy, phương pháp làm việc theo nguyên tắc 6 rõ, 1 xuyên suốt, đổi mới đánh giá cán bộ dựa trên kết quả cụ thể, tham mưu xây dựng mô hình tổng thể hệ thống chính trị vận hành thông suốt, hiệu quả, tập trung nâng cao chất lượng tham mưu nhiều chủ trương lớn, vấn đề hệ trọng, nâng tầm nhiều đề án nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động toàn khóa, đề xuất bổ sung những chương trình, đề án mới, lớn, khó, có tác động lâu dài, nhất là về quy định hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu toàn ngành tiếp tục đổi mới toàn diện công tác cán bộ, chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ đại hội 15, đồng thời tham mưu ban hành kết luận sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh toàn ngành phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, xây dựng ngành tổ chức, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, gương mẫu, tiên phong. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã trao huân chương độc lập, huân chương lao động và bằng khen tặng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong góp phần thực hiện nghị quyết 18 về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tham mưu tổ chức phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.
1: Chiều nay, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
5: 6 tháng qua, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra hơn 12.000 tổ chức đảng, hơn 108.000 đảng viên, giám sát chuyên đề gần 19.400 tổ chức đảng và hơn 51.000 đảng viên. Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, hàng trăm tổ chức đảng và đảng viên được kết luận có vi phạm, hơn 4.300 đảng viên đã bị thi hành kỷ luật. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Sĩ Thanh yêu cầu thời gian tới, toàn ngành kiểm tra cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ công tác kiểm tra, giám sát trong toàn hệ thống chính trị. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra chuyên đề về chuyển đổi số, nhất là tại những bộ ngành địa phương chuyển biến còn chậm. Đồng chí Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, cần đổi mới căn bản công tác đánh giá cán bộ, siết chặt trách nhiệm người đứng đầu, đảm bảo đánh giá thực chất, công tâm, khách quan. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu toàn ngành tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc, tăng cường kiểm tra, giám sát để hỗ trợ phát triển, khơi thông nguồn lực thay vì chỉ xử lý vi phạm đơn thuần. Các kết luận kiểm tra phải đảm bảo tính khả thi, góp phần giúp công việc vận hành hiệu quả hơn sau kiểm tra.
0: Chiều nay, chủ trì

0: Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, biểu dương các đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, nổi bật là hoàn thành nhiều đề án quan trọng về nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và cải cách tư pháp do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hai ban chỉ đạo giao. Thời gian tới, đồng chí Lê Minh Chí yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu phục vụ phiên họp thứ 31 và các cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, đôn đốc việc thực hiện kết luận, tăng cường và đổi mới công tác theo dõi địa bàn, nắm tình hình, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý những vấn đề nổi lên, phức tạp, nhạy cảm. Đồng chí Lê Minh Chí cũng yêu cầu công tác chuyển đổi số cần triển khai thực chất hơn, gắn với xây dựng hệ thống thông tin, chuẩn hóa, kết nối, cập nhật, khai thác hiệu quả dữ liệu của ngành nội chính đảng và dữ liệu từ địa phương, kết nối với dữ liệu của các cơ quan điều tra, tòa án, viện kiểm sát, hình thành nguồn dữ liệu thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.
1: Sáng nay, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan tổ chức lễ khai trương sàn giao dịch carbon trong nước. Có thể nói một cách dễ hiểu rằng, lượng phát thải khí nhà kính của doanh nghiệp được tính bằng tấn CO2 tương đương. Mỗi doanh nghiệp được cấp một hạn ngạch phát thải. Nếu vượt hạn ngạch này thì phải mua thêm từ đơn vị phát thải thấp hơn hoặc là còn dư hạn ngạch ở trên sàn. Trong phiên giao dịch đầu tiên thì hơn 1.200 tấn CO2 tương đương đã được mua bán với mức giá vào khoảng 130.000 đồng mỗi tấn. Có 110 cơ sở thuộc 92 doanh nghiệp trong các ngành xi măng, nhiệt điện và sắt thép được cấp hạn ngạch để tham gia giao dịch. Có 6 công ty chứng khoán trở thành thành viên của sàn. Hạn ngạch phát thải được đăng ký trên hệ thống quốc gia do Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý trước khi đưa vào giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đáng chú ý, chính phủ cho phép không thu phí dịch vụ trên sàn đến năm 2028 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu vận hành. Hơn nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được nhắc đến như vùng đất của những quyết sách tiên phong. Từ những mô hình xé rào khơi thông sản xuất trước thời kỳ đổi mới đến các cơ chế đặc thù ngày hôm nay, mỗi bước cải cách đều mở ra một không gian phát triển mới, đưa thành phố mang tên Bác trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước.
0: Với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10% một năm đến năm 2035, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đặt ra khát vọng vươn lên trở thành một siêu đô thị có năng lực cạnh tranh trong khu vực.
2: Julimed là một trong 4 doanh nghiệp tiên phong của mô hình liên kết sản xuất xuất khẩu trong giai đoạn xé rào trước đổi mới năm 1986. Giai đoạn này, doanh nghiệp đã mạnh dạn thử nghiệm những cơ chế linh hoạt, vượt ra ngoài một số ràng buộc của cơ chế bao cấp để thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu. Sau hơn 4 thập kỷ phát triển, dấu mốc cổ phần hóa đã trở thành bước ngoặt và đến nay vẫn nằm trong nhóm 50 doanh nghiệp chủ lực của Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Đến bây giờ thì chúng tôi thấy cái cách phát triển của chúng tôi cho đến ngày hôm nay thì nó vẫn đâu đó nó vẫn có cái dáng dấp cái tính năng động của những cái ngày mới thành lập cho đến ngày hôm nay, mặc dù chúng tôi là những cái người kế thừa về sau.
2: Không chỉ Cholimet, nhiều doanh nghiệp của thành phố cũng bứt phá nhờ những quyết sách cải cách và luôn được ủng hộ đồng hành của chính quyền thành phố.
4: Ở đâu thì chính sách nó cũng giống nhau thôi, nhưng cái quan trọng nhất là khi
2: Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi dấu bằng hàng loạt các mô hình tiên phong, khu chế xuất Tân Thuận, khu chế xuất đầu tiên của Việt Nam, trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tổ chức giao dịch chứng khoán tập trung đầu tiên, cùng khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những hạt nhân quan trọng của kinh tế tri thức. Những đột phá này đã giúp kinh tế thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong nhiều năm. Từ nền tảng của thành công ấy, với nghị quyết 98 và định hướng xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt hiện tại, thành phố đang có thêm những công cụ thể chế mới để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10% mỗi năm đến năm 2035.
5: Với luật đô thị đặc biệt, nó sẽ tạo ra được một không gian phát triển hoàn toàn mới cho thành phố. Tuy nhiên, không nên nghĩ đây chỉ là một cái cơ chế có tính cơi nới và mở rộng, mà nó phải trở thành một hệ điều hành mới. Tôi nghĩ đây là điều rất là quan trọng. Một hệ điều hành mới trong một siêu đô thị với 14-15 triệu dân và ở tầm mức là cạnh tranh với quốc tế.
6: Đầu tư vào thể chế là đầu tư hiệu quả nhất. Và chính cái này là chính đột phá vào thể chế để tạo nguồn lực. Tôi thấy một cơ hội.

0: rất lớn cho đất nước, riêng thành phố Minh. Những cái cơ hội đó nó sẽ thúc đẩy và khơi dậy mạnh hơn cái truyền thống năng động sáng tạo của vùng đất này trong phát triển.
1: Nhìn lại hành trình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, có thể thấy mỗi giai đoạn bứt phá đều bắt đầu từ những quyết sách dám đổi mới và tinh thần dám nghĩ dám làm của cộng đồng doanh nghiệp. Đó cũng chính là nền tảng để thành phố tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng tăng trưởng hai con số, khẳng định vị thế của một siêu đô thị năng động và có sức cạnh tranh trong khu vực.
2: Sáng nay, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thực hiện thanh tra việc quản lý vận chuyển xử lý chất thải của công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Minh Vina ở xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ và văn phòng điều hành của doanh nghiệp tại xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và đêm qua, đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an kiểm tra hai phương tiện đang vận chuyển chất thải tại xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội. Các lái xe khai nhận được thuê vận chuyển chất thải từ khu vực nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Minh Vina đến khu vực trên để chôn và lấp. Tính từ ngày 21 tháng 6 đã vận chuyển 12 chuyến, khoảng trên 500 tấn chất thải. Tiếp tục thanh tra trụ sở công ty này, bước đầu ghi nhận một số khu vực lưu giữ chất thải có dấu hiệu chưa được quản lý theo đúng quy trình. Một số khu vực tồn lưu chất thải cần tiếp tục xác định nguồn gốc phát sinh, chủng loại, khối lượng. Thanh tra Chính phủ kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xem xét khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật.
3: Các địa phương đang triển khai hàng loạt dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Thông tin sẽ có trong cụm tin ngay sau đây.
4: Bắc Ninh sáng nay khởi công hai dự án khu lưu trú công nhân với tổng vốn đầu tư khoảng 145 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 3.800 tỷ đồng. Tại các khu công nghiệp Nam Sơn, Hạp Lĩnh và Quang Châu, các công trình dự kiến hoàn thành vào quý 1 và quý 2 năm 2028, cung cấp gần 3.000 phòng ở cho công nhân.
5: Hôm nay, tỉnh Thái Nguyên đã đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư trên 7.500 tỷ đồng. Tổng quy mô các dự án khoảng 10 ha, cung ứng gần 6.000 căn hộ để bán, cho thuê mua và cho thuê theo nhu cầu thực tế. Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành 60.000 căn nhà ở xã hội.
4: Hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã thông qua việc bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất thực hiện trong năm 2026. 7 dự án, tổng diện tích thu hồi hơn 140 ha, tập trung vào những lĩnh vực then chốt như giao thông kết nối liên vùng, thủy lợi, tái định cư. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng quyết định chuyển mục đích sử dụng gần 10 ha rừng phòng hộ tại xã Tây Yên để xây cầu trên tuyến đường bộ ven biển An Biên, Rạch Giá, mở không gian phát triển mới cho địa phương.
3: Thanh niên không chỉ kế tục sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, mà trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai. Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 vừa qua. Để hiện thực hóa khát vọng ấy thì thanh niên cần không ngừng học tập, làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
2: Vâng, định hướng này đã tiếp thêm động lực để mỗi người trẻ hôm nay tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, chủ động kiến tạo nên những giá trị mới vì tương lai của đất nước.
6: Ở độ tuổi 30, nhà khoa học trẻ này vừa tạo nên một bước đột phá trong nghiên cứu vật liệu mới. Tiến sĩ Nguyễn Bá Mạnh cùng các cộng sự tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổng hợp thành công vật liệu khung cơ kim. Đây là vật liệu tiên tiến, ưu việt, có thể ứng dụng rộng rãi trong quốc phòng, an ninh, năng lượng sạch và môi trường. Làm chủ công nghệ vốn lâu nay phụ thuộc nhập khẩu, đây là khát vọng của tiến sĩ Mạnh và biết bao nhà khoa học trẻ khác.
7: Thanh niên Việt Nam phải làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Là một nhà khoa học trẻ, tôi nghĩ rằng bản thân mình sẽ cố gắng để phát triển các cái vật liệu mới, vật liệu tiên tiến, ứng dụng giải quyết các bài toán của xã hội.
6: Để tạo ra giá trị thiết thực cho xã hội, phải học tập không ngừng, làm chủ tri thức. Với các giảng viên sư phạm, những người đào tạo nhà giáo tương lai, đây vừa là yêu cầu, cũng là động lực phấn đấu.
8: Đây cũng chính là cái tinh thần mà giảng viên sư phạm của chúng tôi vẫn luôn bồi dưỡng ở mỗi một bạn sinh viên, đổi mới cách dạy và học, đẩy mạnh cái nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số để mỗi một bạn sinh viên thật sự là làm chủ được cái tri thức của mình. Và từ đó thì sẽ khơi dậy được cái sức sáng tạo của bản thân. Định hướng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng để phát huy mạnh hơn nữa cái tinh thần này.
6: Từ học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số hay phát triển kinh tế xanh, mỗi phong trào thanh niên đã và đang không chỉ tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng, mà còn cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của thế hệ trẻ, rằng thanh niên không chỉ là lực lượng kế cận, mà phải trở thành những người tiên phong.
9: Bản thân là một thanh niên phát triển trong cái lĩnh vực nông nghiệp thì tôi tự nhận thấy rằng là mình có trách nhiệm đi đầu trong cái việc mà phát triển kinh tế địa phương. Tuổi trẻ có sức khỏe, có trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi, dám chịu trách nhiệm.
10: Sự ghi nhận, tin tưởng, giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ là kim chỉ nam cho cái hoạt động của thanh niên. Chúng ta phải cụ thể hóa những cái chỉ đạo này bằng những chương trình, phong trào, hành động cách mạng cụ thể để các bạn thanh niên có thể có cái môi trường rèn luyện và cống hiến cho đất nước bằng những giá trị hết sức cụ thể.
6: Cụ thể, thiết thực, kiến tạo tương lai không bắt đầu từ những điều quá lớn lao mà từ những việc thường ngày. Học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, sống trung thực, kỷ luật, nhân ái và trách nhiệm.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh, hướng tới hai mục tiêu 100 năm, Việt Nam cần có một thế hệ trẻ không chỉ xuất sắc về trí tuệ mà còn vượt trội về thể chất, giàu bản sắc văn hóa, đủ khả năng cạnh tranh, khẳng định vị thế đất nước trên trường quốc tế. Thành công không bắt đầu từ may mắn hay là cảm hứng nhất thời, con đường ấy đòi hỏi cả tài năng lẫn kỷ luật, cả nhiệt huyết lẫn chiều sâu, cả khát vọng lớn lẫn sự khiêm tốn và cầu thị.
2: Đêm qua và rạng sáng nay, nhiều tỉnh thành Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa lớn diện rộng. Tại tỉnh Tuyên Quang đã có mưa rất lớn, hơn 200mm gây lũ quét, ngập úng, sạt lở đất. Nhiều hộ dân phải di rời khẩn cấp. Theo thống kê mới cập nhật thì trên toàn tỉnh có 30 nhà dân bị ngập úng, sạt lở. Nhiều diện tích lúa mới cấy bị ngập, nhiều gia cầm gia súc bị cuốn trôi. Nhiều tuyến đường giao thông, cầu cống, công trình thủy lợi bị sạt lở hư hỏng. Dự báo trong tối đêm nay, mưa lớn sẽ quay trở lại Tuyên Quang cũng như nhiều khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Trọng tâm mưa lớn sẽ là vùng núi Trung Du Bắc Bộ và ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Tổng lượng mưa đến thứ Tư ngày 1 tháng 7 sẽ từ 70 cho đến 150mm, có nơi mưa vượt 300mm. Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị. Trong lúc này tại châu Âu, đang phải trải qua một mùa hè nắng nóng bất thường, nhiệt độ đã tăng lên mức cao kỷ lục tại một số quốc gia châu Âu khi mà đợt nắng nóng như thiêu đốt ở Tây Âu lan sang các khu vực trung và đông của lục địa này.
3: Và theo Tổ chức Y tế Thế giới thì hơn 1.300 người tại châu Âu đã tử vong do nắng nóng trong vòng một tuần vừa qua. WHO cảnh báo châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới với tốc độ gấp đôi mức trung bình toàn cầu.
4: Nước Pháp đang hứng chịu một đợt nắng nóng khắc nghiệt chưa từng có, không chỉ gây quá tải cho bệnh viện mà còn tạo áp lực nặng nề lên các nhà tang lễ. Tại ngoại ô Paris, ông Actelli, chủ một nhà tang lễ, cho biết cơ sở của ông đã kín chỗ, buộc từ chối thêm các ca mới, trong khi điện thoại đổ chuông suốt ngày đêm.
11: Chúng tôi không còn một chỗ trống nào. Từ cuối tuần qua, số yêu cầu tăng liên tục, tất cả đều do nắng nóng.
4: Theo cơ quan y tế Pháp, trong 3 ngày nắng nóng cao điểm, số ca tử vong đã lên tới hơn 1.200 ca một ngày, vượt mức trung bình vốn chỉ dao động từ khoảng 900 đến 1.000 ca một ngày. Phần lớn các ca tử vong là người từ 65 tuổi trở lên. Không chỉ nhà tang lễ, nhiều bệnh viện cũng đang vật lộn với nắng nóng. Thời tiết oi bức khiến quá trình điều trị bị chậm lại. Còn một số hoạt động phục hồi chức năng phải hoãn vì người bệnh không đủ sức chịu đựng.
12: Tôi luôn ngồi ở chỗ có quạt để giảm bớt mồ hôi vì thời tiết quá nóng, rất khó chịu. Chỉ cần cử động một chút cũng thấy ngột ngạt hơn, tim phải hoạt động vất vả hơn, vì thế hầu như chúng tôi chỉ có thể nằm nghỉ.
4: Không chỉ riêng tại Pháp, đợt nắng nóng này tiếp tục lan rộng khắp châu Âu với hàng loạt kỷ lục mới về nhiệt độ. Tại Litva, 36,3 độ C, Cộng hòa Séc, 41,1 độ C, Ba Lan, 40,5 độ C. Các chuyên gia y tế cảnh báo, đợt nắng nóng lần này cho thấy nhiều bệnh viện, trường học và nhà ở châu Âu chưa được thiết kế để thích ứng với biến đổi khí hậu, trong khi các đợt nắng nóng cực đoan ngày càng xuất hiện dày hơn và khốc liệt hơn.
3: Căng thẳng thương mại và công nghệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản có dấu hiệu gia tăng. Bắc Kinh vừa công bố các biện pháp kiểm soát mới nhằm vào hàng chục tổ chức và doanh nghiệp của Nhật Bản với lý do liên quan đến an ninh quốc gia và quốc phòng. Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo là đưa 20 tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, đồng thời bổ sung 20 đơn vị khác.

0: vào danh sách theo dõi đặc biệt. Theo quy định, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ không được xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng cho các đơn vị nằm trong danh sách kiểm soát. Quyết định này có thể tác động đến chuỗi cung ứng công nghệ cao của Nhật Bản, trong bối cảnh Trung Quốc là quốc gia sản xuất và tinh chế đất hiếm lớn nhất thế giới. Chính phủ Nhật Bản ngay lập tức đã gửi công hàm với động thái trên của Trung Quốc, yêu cầu Bắc Kinh hủy bỏ các biện pháp trên, đồng thời cho biết sẽ đánh giá kỹ tác động để có các bước đi phù hợp.
1: Hàn Quốc hôm nay đã công bố chiến lược công nghiệp toàn diện, đặt trọng tâm vào 3 trụ cột quan trọng là trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo AI và chất bán dẫn. Đồng hành cùng với chiến lược này, hai tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc là Samsung Electronics và SK Hynix, cùng với các đối tác sẽ đầu tư vào khoảng 800.000 tỷ won, tương đương hơn 576 tỷ đô la Mỹ để xây dựng 4 nhà máy sản xuất chip nhớ thế hệ mới, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực robot, pin thế hệ mới. Đáng chú ý, các siêu dự án này sẽ được ưu tiên triển khai tại khu vực ven biển Tây Nam, tận dụng nguồn năng lượng tái tạo và tài nguyên nước dồi dào. Võ sư Hồ Tường là một võ sư đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông năm nay 73 tuổi, trưởng môn phái Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà, một trong 3 môn võ ở Việt Nam được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
0: Trong hơn 45 năm gắn bó với võ cổ truyền, ông đã có 31 năm dạy võ miễn phí ở nhiều tỉnh thành từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Lâm Đồng hay là An Giang. Ông được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục người dạy võ miễn phí lâu năm nhất Việt Nam. Và câu chuyện sẽ có trong mục Rạng Rỡ Việt Nam.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Tôi là Hồ Tường, hiện là trưởng môn phái Võ Lâm Tân Khánh Ma Trà. Nhiều bạn là sinh viên, do đó mà tiền để trang trải nhiều thứ quá, không đảm bảo cho cái việc tập võ lâu dài. Xin, ngỏ ý xin với chúng tôi là được học lớp miễn phí.
3: Và thế là suốt hơn 30 năm qua, các lớp võ miễn phí của võ sư Hồ Tường đã liên tục sáng đèn tại nhiều địa phương trên cả nước. Đã có rất nhiều võ sư trưởng thành lên từ hàng ngàn võ sinh các lớp miễn phí của thầy Tường. Họ lại sát cánh cùng với võ sư Hồ Tường, tiếp tục sự nghiệp trao truyền võ dân tộc cho các thế hệ trẻ.
4: Cái ước mơ của mình là cũng mở nhiều cái lớp miễn phí giống như thầy, để giúp đỡ được cái phần nào những cái điều kiện khó khăn mà họ muốn chơi những môn thể thao, đặc biệt là võ thuật Việt Nam.
5: Thầy có một cái nguồn kiến thức rất là lớn, thầy truyền dạy về những cái thế võ, những cái cách mà cha ông ta đã dùng để đánh giặc và giữ nước.
6: Chúc cho anh được lúc nào cũng mạnh khỏe để truyền lại cho các bạn.
3: Trên hành trình hơn 30 năm theo đuổi đam mê về các lớp võ miễn phí, bước chân của võ sư Hồ Tường chưa bao giờ đơn độc. Bởi phía sau những buổi dạy không thù lao, phía sau những trăn trở giữ hồn võ cổ truyền, luôn có bóng dáng tận tụy của người bạn đời của võ sư, người luôn đồng hành cùng ông qua bao mùa mưa nắng.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tai nạn đường sắt, người đàn ông thoát chết trong gang tấc. Đồng hành cùng con mùa hè. Đắk Lắk tạo sức hút cho dòng vốn đầu tư xanh. Đắk Lắk chặng đường mới, niềm tin mới.
1: Sáng 29 tháng 6, đội khu vực 8 phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận tin báo về vụ việc một phụ nữ rơi xuống sông Ba, khu vực cầu Đà Răng thuộc phường Phú Yên. Nạn nhân được xác định là bà TTG, sinh năm 1971, trú khu phố Phú Đông 1, phường Phú Yên. Ngay sau khi nhận tin báo lúc 6 giờ 22 phút, đơn vị đã điều động một xe cứu nạn cứu hộ cùng 7 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể nạn nhân cách vị trí ban đầu hơn 1,2 km về hướng đông, tiến hành trục vớt và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
0: Sau gần 15 năm gây án, đối tượng Hồ Tiến Trung, 45 tuổi, trú tại xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, vừa bị bắt giữ khi đang ẩn náu tại phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa. Theo điều tra năm 2011, Trung, chị V, lúc đó 16 tuổi, và hai người đàn ông khác đều trú tại tỉnh Khánh Hòa, đến hái cà phê thuê và ở lại tại nhà một người dân ở xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk. Vào đêm khuya ngày 26 tháng 11 năm 2011, khi mọi người đã đi ngủ, Trung ra lan can tầng 1 thì thấy chị V đang ngồi một mình nên lẻn đến khống chế, đe dọa, dùng tay bịt miệng, bóp cổ nạn nhân đến bất tỉnh rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó bị chủ nhà phát hiện, Trung đã bỏ trốn. Nạn nhân sau đó đã đến cơ quan công an trình báo. Khoảng 23 giờ ngày 28 tháng 6 tại km 1207-550, khu gian Đông Tác, Phú Hiệp, thuộc khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vụ tai nạn đường sắt giữa tàu hàng HH3 chạy hướng Bắc Nam với một người đàn ông. Nạn nhân là ông Nguyễn Công Thành, 30 tuổi, trú phường Hòa Hiệp. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Thành nằm trong lòng đường sắt và bị tàu va chạm, gây đa chấn thương, dập nát bàn tay phải. Người nhà đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu. Sau vụ việc, tàu hàng HH3 tạm dừng hành trình và chạy lại lúc 23 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Đáng chú ý, clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nạn nhân bò ra từ bên dưới gầm tàu sau tai nạn, khiến nhiều người thót tim trước khoảnh khắc thoát chết trong gang tấc. Thưa quý vị, Nghị định 174 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Các hành vi tự ý sao chép, đăng tải một phần đáng kể hoặc toàn văn tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền, tòa soạn, tác giả, có thể sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. So với trước đây, quy định này ngăn chặn việc sao chép nguyên văn, đăng tải một phần đáng kể, cắt ghép nội dung quan trọng hoặc sao nấu lại thông tin độc quyền mà chưa được cơ quan báo chí đồng ý. Ngoài ra, theo Nghị định 174 năm 2026, cá nhân mua bán vật phẩm ảo, đơn vị ảo hoặc điểm thưởng trong game bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, tổ chức thì gấp đôi. Thưa quý vị, nhằm củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ, vừa qua, Đảng ủy xã Ekenduet đã tổ chức cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu điều lệ đảng, các quy định của đảng và nghị quyết đại hội 14 của đảng năm 2026.
1: Hội thi năm nay thu hút sự tham gia tranh tài của 130 thí sinh xuất sắc đến từ các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn xã. Nội dung câu hỏi xoay quanh các kiến thức cốt lõi về điều lệ đảng, các quy định của đảng, nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, cùng các nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và nghị quyết đại hội đảng bộ xã Ekenduet nhiệm kỳ 2025-2030. Sức nóng của hội thi còn đến từ phần cứu trợ sôi nổi của các cổ động viên, mang lại cơ hội quay lại sàn đấu cho nhiều thí sinh.
2: Thấy rất là vui và tôi thấy đây là một sân chơi rất là bổ ích để mọi đoàn viên, thanh niên cũng như là cán bộ đảng viên học tập những nghị quyết cũng như là củng cố thêm kiến thức của mình.
1: Trải qua các vòng thi gay cấn, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích. Trong đó thí sinh Châu Thị Mỹ Duyên đến từ chi bộ trường tiểu học Ngô Quyền đã xuất sắc giành giải nhất chung cuộc. Bên cạnh đó, 4 giải tập thể cũng được trao để biểu dương sự tham gia nhiệt tình của các đội cổ động viên.
3: Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi thì tôi cũng đã tìm hiểu về nghị quyết đại hội của xã, đại hội của tỉnh và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, để mang tất cả những cái gì mà kiến thức mà mình học hỏi được đến cuộc thi ngày hôm nay.
1: Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, giúp cán bộ đảng viên củng cố kiến thức chính trị và nâng cao kỹ năng vận dụng nghị quyết vào thực tiễn công tác.
4: Qua cuộc thi này, Đảng ủy mong muốn là tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, các quy định của Đảng và nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh. Qua đó thì góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc mà học tập, triển khai, thực hiện nghị quyết trong cuộc sống.
1: Thành công của hội thi lần này đã góp phần lan tỏa khí thế thi đua học tập sôi nổi trong toàn thể cán bộ đảng viên. Đây sẽ là bước quan trọng đưa việc học tập quán triệt các chủ trương nghị quyết của Đảng tại địa bàn xã Cầu Nách ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và phát huy hiệu quả cao trong đời sống xã hội.

0: Chiều xuống cũng là lúc con đường nhỏ ở vùng biên Epon, sân trước nhà đều có thể trở thành sân chơi. Những trò chơi dân dã ấy đã gắn với tuổi thơ của nhiều em nhỏ nơi vùng biên.
1: Buổi chiều thì em hay rủ các bạn đi đá bóng hoặc là đi chơi đất, đuổi bắt nữa. Em ước có sân chơi giống như các bạn ở thành phố.
0: Đằng sau những tiếng cười ấy là cuộc sống còn nhiều vất vả. Mùa hè cũng là mùa làm rẫy, không có người trông con, nhiều phụ huynh đành đưa con theo lên nương rẫy. Bóng mát dưới tán cây hay chiếc võng mắc tạm trở thành nơi các em chờ đợi cha mẹ làm việc.
2: Mùa hè này không có ai trông, phải mang đi theo, tí lại phải ngó trông chị ạ. Không sợ, tí thì tí không thấy.
0: Không phải gia đình nào cũng có thể đưa con theo. Có những hôm cha mẹ đi làm từ sáng đến chiều, các em tự rủ nhau chơi quanh nhà, quanh thôn. Dẫu luôn nhắc nhở con cẩn thận, nhưng nỗi lo vẫn thường trực trong lòng những người làm cha, làm mẹ.
3: Nhà thì đi làm xa, đi làm vườn xa, không có ai trông cho, không biết gửi ai được. Có hôm thì cũng chở con đi làm, đi theo luôn. Có hôm thì để cho ba chị em ở nhà chơi một mình. Thì cũng gia đình và hiện tại bản thân mình cũng mong muốn có một sân chơi cho trẻ em.
0: Những khoảng đất trống vẫn đang nuôi lớn tuổi thơ của trẻ em.
4: Đều mang theo kỳ vọng giúp trẻ trưởng thành hơn.
5: Trong giai đoạn mùa hè này thì mình cũng cho bé nó học các kỹ năng, chẳng hạn như bơi hoặc là các kỹ năng mà để cho bé hoàn thiện bản thân mình hơn. Và bên cạnh đó thì cũng có học thêm bằng hình thức là học online.
4: Mỗi mùa hè chỉ kéo dài vài tháng nhưng lại là khoảng thời gian quý giá để trẻ nghỉ ngơi, trải nghiệm và trưởng thành. Dù lựa chọn cho con học thêm hay tham gia các hoạt động kỹ năng, điều quan trọng nhất vẫn là sự cân bằng giữa học và chơi để các bạn nhỏ có một mùa hè ý nghĩa trọn vẹn với nhiều năng lượng tích cực.
0: Ngay từ sáng sớm, không khí lao động đã rộn ràng trên các tuyến kênh mương nội đồng, liên thôn thuộc tổ dân phố 2B, tổ dân phố 3B và buôn Cỏ Mền Lé, phường Tân Lập. Không quản ngại thời tiết, hơn 150 cán bộ chiến sĩ lữ đoàn đặc công bộ 198 cùng nhân dân địa phương đã đồng loạt ra quân, tay cuốc, tay xẻng, nạo vét lượng lớn bùn đất bồi lắng, dọn dẹp rác thải và phát quang hành lang dòng chảy, chuẩn bị cho vụ gieo xạ mới.
6: Tổ chức cho cán bộ chiến sĩ tham gia nạo vét kênh mương để dẫn nước cho bà con sản xuất trồng lúa, sản xuất kinh doanh. Đây là một cái việc làm thường niên của đơn vị với cả địa phương.
0: Những tuyến kênh mương nội đồng được khơi thông hôm nay là điều kiện tiên quyết bảo đảm dòng nước tưới tiêu cho toàn bộ diện tích gieo xạ trong vụ mùa mới.
7: Đây là một hoạt động thường niên và mang ý nghĩa rất đặc biệt, quan tâm đến đời sống an sinh xã hội của bà con nhân dân. Bên cạnh đó, ngoài việc làm này thì giúp cho môi trường làm kinh tế bà con được sạch sẽ hơn, được thuận tiện hơn, từ đó thì có thể tạo ra được nguồn thu nhập tốt cho bà con hơn.
0: Những tiếng nói cười, những giọt mồ hôi hòa quyện của quân và dân trên những cánh đồng còn là minh chứng cho việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục xây dựng và vun đắp thế trận lòng dân ngày càng vững chắc ngay từ cơ sở. Thưa quý vị, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, Đắk Lắk đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hoàn thiện hạ tầng. Những nỗ lực này không chỉ tạo sức hút đối với các dự án công nghệ cao, năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn, mà còn mở ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của địa phương.
8: Cụm nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện ESUP là một trong những dự án đầu tư xanh hiệu quả tại Đắk Lắk. Với tổng vốn đầu tư hơn 15.400 tỷ đồng, công suất 600 MW, dự án không chỉ cung cấp khoảng 1,2 tỷ kWh điện sạch mỗi năm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, mà còn tạo việc làm ổn định cho khoảng 300 lao động. Đến nay, dự án đã đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng cho ngân sách địa phương, qua đó tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội bền vững.
9: Đối với dự án của Xuân Thiện, mỗi ngày là đóng thuế cho tỉnh gần 1 tỷ đồng. Thì chúng tôi thấy là cái điều nó nói lên tất cả hiệu quả, và ngoài ra là giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm người dân trong khu vực.
8: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, Đắk Lắk ưu tiên thu hút các dự án đầu tư thân thiện với môi trường, ứng dụng công nghệ hiện đại và tạo giá trị gia tăng cao. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho hơn 200 dự án với tổng vốn trên 82.900 tỷ đồng, đồng thời thu hút 16 dự án FDI với

0: tổng vốn hơn 538 triệu đô la Mỹ. Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, tỉnh đã trao quyết định giấy chứng nhận đầu tư và ghi nhớ hợp tác khảo sát đầu tư cho 147 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng, mở ra dư địa lớn cho tăng trưởng xanh trong thời gian tới.
1: Với trong cái môi trường phát triển kinh tế xanh thì chúng tôi cũng đang yêu cầu các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng cần phải đánh giá lại mình thu hút những cái loại hình ngành nghề nào nó phù hợp vào trong cái vùng, trong cái môi trường, trong cái điều kiện mà phát triển của vùng đó để cho nó thích ứng theo cái điều phát triển kinh tế xanh.
0: Sức hút ngày càng lớn đối với dòng vốn đầu tư xanh đang khẳng định hiệu quả từ những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của Đắk Lắk. Với định hướng phát triển bền vững và sự đồng hành cùng doanh nghiệp, địa phương đang tạo nền tảng để thu hút các dự án chất lượng cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị, tỉnh Đắk Lắk vừa chính thức giới thiệu bản thiết kế về không gian phát triển mới với 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm động lực và 3 cực tăng trưởng. Không gian kinh tế cụ thể và quyết tâm chính trị mạnh mẽ, Đắk Lắk đang khẳng định là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.
3: Hơn 1.200 đại biểu có mặt, 25 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 40.294 tỷ đồng, 78 bản ghi nhớ hợp tác, khảo sát đầu tư có tổng giá trị đăng ký trên 1,02 triệu tỷ đồng tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk vừa diễn ra vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, là những con số bước đầu cho hành trình mới, một hành trình với định hướng quy hoạch rõ ràng.
4: Nay thì về Đắk Lắk là cái dư địa phát triển rất là nhiều, thì chúng tôi cũng rất kỳ vọng vào cái việc này, và với cái sự hỗ trợ đồng hành của tỉnh thì chúng tôi tin rằng là cái việc sẽ thu hút được các nhà đầu tư mạnh không chỉ trong nước mà còn thế giới.
3: Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh Đắk Lắk có không gian phát triển rộng lớn từ cao nguyên đến duyên hải, từ các vùng nguyên liệu nông nghiệp rộng lớn đến hệ thống cảng biển, khu kinh tế, sân bay và các tuyến giao thông chiến lược đang hình thành. Đây là những điều kiện cần thiết để tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc gia và quốc tế. Đắk Lắk đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số vào cuối năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11% trên một năm trở lên đến năm 2030. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 164 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 676.000 tỷ đồng. Cùng với mục tiêu cụ thể hóa, khát vọng phát triển rõ ràng, Đắk Lắk đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng.
5: Các xã, trung tâm trọng điểm cũng như huyện tỉnh cũng đang có những cái định hướng quy hoạch các cái trung tâm mà liên kết vùng, các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm logistics ở các cái huyện trọng điểm ngày xưa, để làm sao mà chuẩn bị hạ tầng cho các cái doanh nghiệp, nhà đầu tư về đây để đầu tư, để mà kinh doanh tại Đắk Lắk. Đấy là chúng tôi thấy, nhận thấy là cụ thể hóa đã có những việc đấy rồi.
3: Một Đắk Lắk trong tương lai đã định hình ngay từ hôm nay. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 có thể xem là sự kiện chính thức nhấn nút khởi động cho hành trình 5 đến 10 năm tới. Ở đó, Đắk Lắk không chỉ công bố một bản đồ, kế hoạch phát triển cùng với những tiềm năng lợi thế đang có, mà Đắk Lắk còn thể hiện quyết tâm cam kết cùng nhà đầu tư tạo nên những đột phá, làm nên một Đắk Lắk mới, sôi động, giàu mạnh trong tương lai.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.
6: Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 30 tháng 6 và ngày 2 tháng 7 năm 2026 theo hình thức họp trực tiếp tại trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Kỳ họp này sẽ tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và xem xét các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành các thủ tục miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 và tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường đối với những vấn đề được cử tri quan tâm. Bên cạnh các báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp, kỳ họp thứ hai dự kiến xem xét thảo luận biểu quyết thông qua 18 dự thảo nghị quyết chuyên đề quan trọng liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội và an sinh của địa phương. Để phục vụ nhu cầu thông tin đến khán thính giả và công chúng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ truyền hình trực tiếp và live stream trên nền tảng số phiên khai mạc kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2026 và các phiên thảo luận bế mạc vào ngày 2 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi để cùng cập nhật những thông tin quan trọng về kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Tư tưởng ấy đến nay vẫn là kim chỉ nam trong quá trình xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan trong quá trình xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mà còn là bước đi cụ thể nhằm phục vụ người dân tốt hơn, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự với nhan đề Vì dân phục vụ, sắp xếp thôn buôn tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Với diện tích hơn 18.000 km2, dân số trên 3,3 triệu người, 45 dân tộc anh em cùng sinh sống, Đắk Lắk hiện có 102 đơn vị hành chính cấp xã và 2.801 thôn buôn, tổ dân phố, khu phố. Tuy nhiên, qua rà soát theo quy định mới của chính phủ, nhiều thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình. Trong tổng số 2.801 đơn vị hiện có tới 1.935 thôn, tổ dân phố thuộc diện phải thực hiện sắp xếp, 769 đơn vị đủ điều kiện giữ nguyên và 97 đơn vị có yếu tố đặc thù không thực hiện sắp xếp. Thực hiện phương án số 8419 của Ủy ban nhân dân tỉnh, việc sắp xếp được triển khai với mục tiêu tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, đồng thời vẫn bảo tồn các giá trị văn hóa, phong tục tập quán và sự gắn kết cộng đồng dân cư. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ ở cơ sở, mọi chủ trương liên quan đến đời sống nhân dân đều phải được công khai, lắng nghe và tạo sự đồng thuận trước khi triển khai. Vì vậy, trong quá trình xây dựng phương án sắp xếp thôn buôn, tổ dân phố, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã rà soát kỹ lưỡng từng tiêu chí, đồng thời tổ chức lấy ý kiến cử tri theo đúng quy định. Tại xã Efe, địa phương có 23 dân tộc anh em cùng sinh sống, việc sắp xếp được tính toán trên cơ sở quy mô dân số, điều kiện thực tế và đặc điểm văn hóa của từng cộng đồng. Từ 53 thôn buôn hiện nay, sau sắp xếp sẽ còn 19 đơn vị, trong đó vẫn giữ nguyên một buôn đồng bào ED chưa đủ tiêu chí về số hộ, do đây là buôn có yếu tố đặc thù, cần được bảo tồn không gian văn hóa truyền thống. Quá trình triển khai cũng không tránh khỏi những băn khoăn ban đầu của một bộ phận người dân. Song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc tuyên truyền vận động đã từng bước tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động.
2: Trong thời gian tới thì Ủy ban nhân dân xã sẽ đề xuất là họp vào Hội đồng nhân dân để thông qua cái đề án này. Và nếu được thông qua thì đối với cái đề án sắp nhập thôn buôn lần này thì về quy mô dân số thì đảm bảo theo với cái tiêu chí của các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên. Và đây cũng là được sắp nhập tinh gọn thôn buôn lần này thì đối với cái việc bố trí cán bộ cấp ủy chính cấp ủy với lại tại chi bộ thôn buôn thì cũng cần phải rà soát cho kỹ càng để làm sao có đội ngũ cán bộ này là khi đi vào hoạt động thì phải đảm bảo về chất lượng, cũng như đối với trong cái giai đoạn hiện nay thì đối với cán bộ thôn buôn đòi hỏi phải có trình độ năng lực đảm bảo phù hợp với cái giai đoạn hiện nay.
1: Điều đáng chú ý là quá trình sắp xếp không đơn thuần là phép cộng, phép trừ về mặt địa giới hành chính, mà còn là sự tính toán hài hòa giữa yếu tố dân cư địa lý, truyền thống văn hóa và yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Đó cũng chính là cách làm thể hiện tinh thần gần dân, trọng dân, lắng nghe dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Bác Hồ từng căn dặn, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Thấm nhuần tư tưởng ấy, trong quá trình triển khai phương án sắp xếp, các địa phương trong tỉnh đều tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình theo đúng quy định. Mọi nội dung liên quan đến tên gọi, địa giới, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, tổ chức hoạt động sau sắp xếp đều được công khai minh bạch để người dân tham gia góp ý.
3: Cũng là nhất trí theo cái điều động ở trên là cho sắp nhập ba thôn thành một thôn, nhưng mà dân số thì hơi đông á. Nhưng mà vì dưới sự lãnh đạo của chính quyền ở đây là cũng hơi vất vả. Đây là tổng số mà ở trên mà tổ điều kiện để cho văn thôn

0: mới, người ta làm việc mà gần gũi với dân. Nếu mà dân cần cái gì đó là phải gặp ông Thâu. Có một cái cơ quan nào đó để đám tại chỗ nào cho nhất định, để mà dân 24/24 có chuyện gì là họ đến để gặp ông thôn trưởng cho dễ dàng.
1: Đối với Đắk Lắk, địa phương có nhiều buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số, việc sắp xếp còn phải tính đến yếu tố đặc thù về văn hóa, phong tục tập quán, không gian sinh hoạt cộng đồng và sự gắn kết lâu đời của cư dân. Vì vậy, bên cạnh các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích và điều kiện quản lý, tỉnh đặc biệt chú trọng việc bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, không làm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của người dân.
2: Mong muốn thì hai buôn dân A và buôn dân B thì sắp nhập một buôn thì được, về cái phong tục tập quán nó giống nhau với người D. Với sau này thí dụ là có cái vụ việc giải quyết cái vụ việc gì trong buôn làng mình nhá, là mình giải quyết thì nó dễ hơn.
1: Tại xã Ekeli, quá trình triển khai phương án được thực hiện theo đúng quy trình, từ ra soát hiện trạng, xây dựng phương án đến tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình. Mọi ý kiến đều được lắng nghe, tiếp thu và giải trình công khai trước khi hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét. Đó cũng là cách làm thể hiện rõ phong cách lãnh đạo gần dân, trọng dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn đội ngũ cán bộ đảng viên. Ban đầu, không ít người dân còn băn khoăn trước những thay đổi về địa giới, tên gọi hay tổ chức hoạt động của khu dân cư sau sắp xếp. Nhưng khi được chính quyền địa phương, cán bộ thôn và các đoàn thể tuyên truyền giải thích rõ mục đích ý nghĩa của chủ trương, đa số người dân đều bày tỏ sự đồng thuận và kỳ vọng vào những chuyển biến tích cực trong thời gian tới.
3: Thực ra đối với người dân chúng tôi thì ở đợt này là sát nhập thôn thì tôi thấy là rất là tốt mà rất là hợp lý. Vì hai này tôi, chúng riêng cá nhân tôi rất là phấn khởi, là vì khi sát nhập thôn thì mọi người sẽ đông hơn, rồi nói chung an ninh cũng sẽ cao hơn. Cái điều ý thì là còn do cấp trên xếp sắp như thế nào cho hợp tình hợp lý, còn chúng tôi rất là phấn khởi, ủng hộ.
1: Để tạo được sự đồng thuận ấy là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Từng cuộc họp dân, từng buổi tuyên truyền, từng cuộc đối thoại đều hướng đến mục tiêu giúp người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ về chủ trương của đảng và nhà nước. Khi người dân được thông tin đầy đủ và được trực tiếp tham gia góp ý, sự đồng thuận ngày càng được củng cố.
4: Qua nắm bắt tình hình vừa qua thì trong thôn buôn của chúng tôi cũng đã họp và bà con nhân dân rất là thống nhất và phấn

0: báo tốt nhất có thể.
1: Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền gần dân, trọng dân và vì dân phục vụ, việc sắp xếp tổ chức lại thôn buôn, tổ dân phố trên địa bàn phường Tân Lập được triển khai với tinh thần dân chủ, công khai, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm nền tảng. Hiện nay, toàn phường Tân Lập có 33 tổ dân phố, buôn, gồm 29 tổ dân phố và 4 buôn với 18.154 hộ dân. Đội ngũ hoạt động không chuyên trách tại các khu dân cư có 95 người trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân. Qua rà soát theo quy định và yêu cầu thực tiễn, địa phương đã xây dựng phương án sắp xếp 12 tổ dân phố thành 6 tổ dân phố mới. Việc sắp nhập được thực hiện trên cơ sở xem xét quy mô hộ gia đình, diện tích tự nhiên, đặc điểm dân cư và điều kiện quản lý của từng địa bàn. Mỗi phương án đều được công khai lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình theo đúng quy định, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Theo phương án dự kiến, sau khi hoàn thành sắp xếp, phường Tân Lập sẽ giảm từ 33 xuống còn 27 buôn tổ dân phố, gồm 23 tổ dân phố và giữ nguyên 4 buôn, giảm 6 tổ dân phố. Cùng với đó, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư cũng được bố trí sắp xếp lại từ 95 người xuống còn 81 người, giảm 14 người. Những con số ấy không chỉ thể hiện mục tiêu tinh gọn đầu mối tổ chức mà còn hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, xây dựng bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đó cũng chính là sự cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính của dân, do dân và vì dân trong giai đoạn phát triển mới.
2: Thì theo bản thân tôi thấy thì coi là tinh thần này rất phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng. Nhiệm vụ của các cấp tổ dân phố đấy, những người phụ trách trong chính quyền tổ dân phố đấy là sẽ là rất gần dân, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, để qua đó là tham mưu cho các cấp triển khai các cái nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ để phục vụ bà con nhân dân được tốt hơn.
1: Không chỉ đồng tình với chủ trương, nhiều người dân còn kỳ vọng sau khi sắp xếp, bộ máy ở khu dân cư sẽ hoạt động hiệu quả hơn, giảm chồng chéo trong điều hành, đồng thời tạo điều kiện để nguồn lực được sử dụng hợp lý, hướng nhiều hơn đến các hoạt động phục vụ cộng đồng.
3: Chủ trương và sáp nhập từ các tỉnh, thành phố, xã, phường nay tới tổ dân phố, thì người dân chúng tôi thấy đó là cái việc làm rất là đúng đắn, bởi vì mục tiêu của Đảng và Nhà nước á, là xóa bớt cái việc mà hành chính cồng kềnh ở địa phương, thì coi như thu gọn lại để mà phục vụ cho nhân dân nó được tốt hơn.
1: Để có được sự đồng thuận ấy là cả quá trình tuyên truyền, vận động kiên trì của cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Từng hộ dân được gặp gỡ, giải thích rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp. Mọi ý kiến đều được ghi nhận, tổng hợp và báo cáo đầy đủ theo quy định. Đó cũng chính là phong cách làm việc gần dân, trọng dân, phát huy dân chủ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn đội ngũ cán bộ đảng viên.
4: Về việc sắp xếp về cái tổ dân phố thì tôi đây là cái vấn đề, là cái đường lối của Đảng và Nhà nước. Thì tôi thấy như vậy là dưới bản thân tôi cũng như là nhân dân thì như vậy là rất là ủng hộ và hưởng ứng. Khi mà có cái kế hoạch đó thì chúng tôi đã như vậy là vận động nhân dân, tuyên truyền cho nhân dân từng hộ gia đình để coi như là đồng thuận cao trong cái việc cái chủ trương của Đảng và Nhà nước.
1: Hiện nay toàn tỉnh có hơn 28.000 người hoạt động không chuyên trách và người hỗ trợ làm việc trực tiếp ở thôn buôn, tổ dân phố. Sau khi thực hiện phương án sắp xếp, số lượng này dự kiến giảm gần 10.000 người. Trước sắp xếp 28.278 người, sau sắp xếp 18.563 người, giảm 9.715 người. Việc tinh gọn đầu mối không chỉ giúp giảm áp lực ngân sách mà còn tạo điều kiện để bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp, nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở. Song song với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý dân cư, điều hành và phục vụ người dân. Dù vẫn còn những khó khăn bước đầu như thay đổi giấy tờ liên quan, điều chỉnh địa bàn quản lý hay sắp xếp đội ngũ cán bộ, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quá trình triển khai đang từng bước nhận được sự đồng thuận rộng rãi từ nhân dân. Từ xã Efe, nơi việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở tôn trọng các yếu tố đặc thù, giữ gìn không gian văn hóa của đồng bào Ê Đê, đến phường Tân Lập, nơi người dân đồng thuận với chủ trương tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả phục vụ. Tại xã Ekeli, nơi những cuộc họp dân đã tạo nên sự thống nhất và kỳ vọng

0: và một diện mạo mới của khu dân cư. Mỗi địa phương có điều kiện khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, phát huy dân chủ và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai chủ trương của Đảng. Việc sắp xếp tổ chức lại thôn buôn tổ dân phố chắc chắn sẽ có những thay đổi bước đầu về tổ chức, về địa giới quản lý và phương thức hoạt động ở cơ sở, nhưng với cách làm thận trọng, công khai, minh bạch, lắng nghe ý kiến của nhân dân và giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng, chủ trương này đang từng bước đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng bộ máy ở cơ sở tinh gọn hơn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn đội ngũ cán bộ: việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Tư tưởng ấy hôm nay tiếp tục được cụ thể hóa trong từng chủ trương đổi mới, từng quyết sách về sự phát triển của địa phương và hạnh phúc của nhân dân. Khi mỗi chủ trương đều xuất phát từ cuộc sống, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và cùng chung sức thực hiện, thì việc sắp xếp thôn buôn, tổ dân phố không chỉ là quá trình tinh gọn tổ chức mà còn là bước chuyển quan trọng để xây dựng chính quyền cơ sở gần dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

biên kịch Vương Bằng, Quang Bột, với sự tham gia của các diễn viên Dư Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Viên, Văn Mộng Dư trong vai Trung Văn Văn, Phó Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: gì hướng hiểm nhỏ rồi.
1: Tôi sẽ qua ngay.

0: 뛰기 어슈수
1: 안녕입니다. 오랜만에 다그리 다방 매력고 다그리
0: 어슈수
1: 매마슈수리
2: trong nhà của Tào Tiểu Dương thu được 10 ký thuốc phiện, ghi công các cậu đó.
3: Cục trưởng à, chuyện công cán này cứ để từ từ. Bây giờ chuyện cấp bách nhất chính là tìm ra Đào Nguyên Nguy.
2: Đội điều tra dạo này vất vả quá rồi, hãy để mọi người nghỉ ngơi đi.
3: Cục trưởng à, chúng tôi không sao, chúng tôi vẫn trụ được, để chúng tôi tiếp tục đi.
2: Ừ, được rồi, vậy được.
4: Không biết dạo này khu này sao nữa, an ninh càng lúc càng tệ.
5: Cũng phải đó, dạo này thực
4: rõ ràng
5: thấy chúng ta giờ chính giữa đi lại bên cạnh.
4: Có người rơi lâu rồi, còn tàu xe cứu thương, mau. Alo 120 phải không? Khu cẩm tú cầu, có người rất lâu rồi.

0: đội trưởng, anh tới đây liền đi. Người bị thương tên Luân, chắc hắn chính là người mất tích trong vụ án KTV Hoàng Kim Mạch.
1: Hắn sao rồi?
0: Bị thương nặng lắm, đang chờ bệnh viện cấp cứu.
1: Rồi, tôi sẽ qua liền.

0: Chào anh, cho tôi hỏi chút, anh quen người bị thương không?
1: Tôi không có quen lắm. Tôi nghe nói anh ta nuôi tình nhân ở trong căn hộ trên lầu khu này. Sau đó vợ anh ta dẫn người nhà tới đây để cùng nhau đánh ghen. Nhưng không ngờ còn chưa kịp đánh, ngược lại còn hại chồng cô ta té lầu.

0: Cho hỏi các anh có chuyện gì không?
1: Chào chị, chúng tôi là cảnh sát, muốn tìm hiểu vài chuyện.
0: À, vậy mời vào. À, đồng chí cảnh sát, đây là em họ tôi, mới ở quê lên Dung Đô để làm thuê, bây giờ đang làm bảo vệ. Còn đây là chồng tôi.
1: Ờ, chị Dì ơi, cho tôi hỏi chút, căn hộ này là của chị sao?
0: À, căn hộ này chúng tôi mới mua thôi, chúng tôi tự sửa sang lại, cho nên mới nhờ em tôi qua phụ một tay.
2: Lúc nãy ba người có nghe thấy âm thanh gì hay không?
0: Lúc nãy chúng tôi đang ăn cơm, không nghe thấy.
2: Cũng không thấy có người rơi từ trên lầu xuống hay sao?
0: À, tại lúc nãy thấy có cảnh sát tới, chúng tôi mới biết là vừa có người bị té lầu.
2: Chúng tôi có thể coi sơ qua được không?
0: À, được mà.

0: Đây cần qua.
1: Hả?
0: Cô coi.
1: Sao lại có dấu chân ở đây?
0: Tôi cảm thấy dấu chân này là từ căn hộ bên cạnh bước qua. Trần Quang, lát nữa đem túi điều tra lên đây để lấy dấu chân.
1: Ừ.

0: Nè chị à, chị có thể cho chúng tôi số liên lạc của chị có được không?
1: À, được mà.
0: Trần Quang, cô ghi lại đi.
1: 138 8631 385.

0: Tôi tên là Trần Mỹ Lệ. Trần Luân là bạn trai của tôi.
1: Bạn trai cô? Cô không biết Trần Luân đã kết hôn có vợ rồi à?

0: Tôi nhận được tin Trần Luân đã mua căn hộ ở khu Cẩm Tú để nuôi tình nhân. Tôi mới đi tìm người nhà của tôi để tới dạy con hồ ly tinh đó bài học.
1: Cô quan hệ

0: Tần luôn là cháu rể của tôi, chuyện này đúng là nực cười. Hôm nay tôi tới để đánh ghen giùm cháu tôi đó.
1: Mau mau mau,
0: ở đi, ở đây đừng để hắn chạy thoát.
1: Mau, chỗ này, chỗ này.
2: Ờ, chết là
0: cái gì?
1: Có mở cửa
0: rồi. Mở cửa.
2: Làm sao giờ? Làm sao giờ?
0: Mau mở cửa.
2: Vợ của anh tới rồi.
1: Mau mở cửa ra.
2: Mở cửa ra.
3: Anh điên rồi, giờ anh đang đứng ngoài cửa mà.
1: Mở cửa. Sao đâu? Mở cửa. Đâu không biết xấu hổ.
2: Mở cửa.
1: Mở cửa. Đang ở trong đó.
2: Tôi biết là đang ở làm sao giờ? Làm sao đây?
1: Mở cửa ra đây.
2: Em nhớ ráng nhịn nha.
3: Mau lên đó, đi, em biết rồi.
2: Thằng đó,
1: mau lên.
0: Mở cửa mau.
1: Mau lên.
2: Chỗ này sao mà đập được?
3: Bên cạnh đang sửa nhà, chắc là không có ai. Anh nhảy qua bên đó, trốn tạm một lát đi.
2: Em nhớ ráng nhịn đó nha.
3: Em biết rồi mà. Đi mau, em biết rồi. Anh yên tâm, mau mau mau.
1: Mau mở cửa. Mau ra đây. Mở cửa.
0: Đồ phụ ly đáng chết.
1: Bà làm cái gì vậy? Bà đó,
0: dám giết chồng
1: người ta hả? Trần Lương,
3: nè, bà làm cái gì vậy?
0: Người đâu rồi?
2: Hắn chạy đâu rồi?
1: Trần Lương đâu? Giờ ông ta đâu rồi?
3: Ai chứ? Tôi không có quen.
1: Đánh chết mày. Bà hồ ly tinh, nói.
3: Bà dám đánh tôi hả? Bà tưởng bà là ai chứ?
1: Bà là vợ của Trần Lương.
3: Buông ra.
1: Chết mày.
2: Buông ra. Buông
1: ra đây. Hồ ly tinh.
2: Thảo ra, thảo giải nước. Có chuyện gì vậy?
0: Để con ta chạy thoát.
2: Bỏ lên,
0: ghê quá đi.
2: Bỏ lên,
1: nhìn lên hướng này.

0: Chế Bang, theo tường trình cho thấy khẩu cung của ba người như nhau, độ đáng tin rất cao.
1: Bên ngoài ban công nhà kế bên phát hiện có dấu chân. Tôi nghĩ là của Trần Luân. Tôi nghi là vì hắn đứng ngoài đó quá lâu không chịu nổi nên bị té.
2: Căn cứ khảo sát tại hiện trường cũng tương đương tình huống xảy ra án mạng như Lưu Mạng, Trần Mỹ Lệ kể lại.
3: Hai người không thấy chuyện này xét về mặt khách quan có hơi quá suôn sẻ và hoàn hảo hay sao? Bây giờ Trần Luân đã thành người thực vật. Nhưng mà chỗ Hải Băng phát hiện được nghi điểm mới, chúng ta qua đó coi sao. Được rồi, chúng ta đi thôi.
2: Được, đi.
4: Thông qua tình huống tại hiện trường cho thấy chắc Trần Luân bị té lầu mới bị thương nặng. Nhưng trong quá trình điều tra, tôi phát hiện chỗ chân mày có dấu vết bị thương.
3: Ý của cô là Trần Luân đã bị thương trước khi té hay sao?
4: Chắc là trước hoặc sau khi té gây ra. Hơn nữa, tôi đã lấy phim hỏi qua tình nhân của hắn. Cô ta xác nhận lúc họ còn bên nhau, chân mày Trần Luân không hề bị thương.
3: Chân mày bị thương? Có khi nào lúc hắn rơi xuống và phải giật gì không?

0: Nè Trần Quang.
1: Hả?
0: Cô coi cái giường này có đẹp không? Nói cô nghe, cái giường này là hiệu King Size đó. Tôi từng thấy ở chỗ mua sắm. Nó chịu sức nặng rất là tốt, rất là chắc luôn. Sau này mà sửa sang phòng ốc hả?
1: Ê, thôi đi ông ơi, mau làm việc đi.
0: Ê, cô nghe tôi nói xong cái đã.

0: Sếp ba, tôi nghĩ là Trần luôn trèo qua chỗ này thì phải.
1: Giữa căn này với căn này bị rớt xuống, chắc là vị trí này rồi. Chỗ này chắc là vị trí mà Trần luôn đã rơi xuống.
0: Rồi.

0: Trên máy điều hòa không có dấu vết bị đụng phải. Dạ Tuấn, nếu như Trần Luân từ chỗ cao rớt xuống dưới đất sẽ không đụng phải điều hòa đâu. Vậy đi, cậu làm thí nghiệm thả độ coi sao.
1: Được.
2: Đội trưởng, chỗ của tôi chuẩn bị xong rồi.
0: Trời, bắt đầu đi.

từ chỗ đá của hình nhân, chúng ta có thể thấy nếu như đang rơi không bị trúng vào vật gì thì hắn phải từ 0601 rơi xuống mới đúng chứ, chứ không phải là 0602. Dạ Tuấn, cậu chờ một chút, tôi sẽ lên đó ngay.

0: Lại chuyện gì nữa? Chuyện gì nữa? Chúng tôi đang sửa nhà mà, sao các anh lại tới nữa? Đồ đạc bừa bộn lắm.
1: Chị cho tôi hỏi, hôm xảy ra chuyện, chị chắc chắn không nghe thấy tiếng kêu cứu hay sao?
0: Ôi trời, hôm đó ba người chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, sao nghe được tiếng người ta kêu cứu chứ?
1: Khuyên chị hợp tác với chúng tôi điều tra, chúng tôi coi lại căn hộ có được không?
0: Trời ơi, chúng tôi đang sửa nhà, việc nhiều làm không xuể đây. Thôi được, mấy anh tranh thủ

0: sứ bàn. Nhìn nè, trên này có ít lông. Đồng thời tôi thấy cái này có hình dạng hơi giống vết thương trên chân mày của Trần Luân.
1: Niệm nói gì? Để hãy bằng kiểm tra coi sao.
0: Dạ. Chúng tôi đem cây móc về cục để tiến hành kiểm tra.
2: À,
1: cảm ơn chị.
2: À,

0: Cây móc có khả năng là hung khí. Chúng ta ghi chép lại đã.
1: Được.
0: Nào, chụp đi. Mặt sau cây móc chính là vật thay thế chúng tôi dùng thí nghiệm.
1: Tôi biết rồi.

Nè, cậu cầm lấy. Canh đúng vị trí xương mày của mẫu rồi đâm. Mạnh vào. Làm lại lần nữa. Lấy máy chụp ảnh. Đưa máy cho tôi. Xong. Đi, đi so trên máy tính. Đưa tôi thẻ nhớ.

0: Nhìn nè, dữ liệu máy tính cho thấy vết thương lúc nãy chúng ta thử nghiệm với vết thương trên chân mày Trần Luân, độ khớp đạt 97%. Cậu đi tiến hành so sánh nguyên tố di lượng để khóa chặt chứng cứ hơn.
1: Dạ.
0: Alo, đội trưởng.
2: Hai Bân.
0: Chúng tôi vừa mới tiến hành thí nghiệm mô phỏng vết thương trên người.
2: Tiếp đi.
0: Sau đó chúng tôi lấy vết thương trên mẫu do cây móc đồ gây ra và vết thương của Trần Luân cho máy tính so sánh dữ liệu, độ khớp đạt 97%.
2: Cao gì sao?
0: Đúng. Về cơ bản chúng ta có thể xác minh được cây phơi đồ được lấy từ hiện trường về chính là một trong những hung khí khiến cho Trần Luân té lầu.
2: Rồi, con tiếp tục xác nhận lại đi.
0: Biết rồi.

0: Chúng tôi là cảnh sát, anh cho tôi hỏi. Ông chủ của căn 0601 có ở nhà hay không?
1: Chuyện này tôi thật sự không rõ lắm.
0: Anh có thể căn hộ không?
1: Có.
0: Dẫn chúng tôi lên đó đi, mở.
1: Được.

0: Đội trưởng, có bất thường.
1: Sao hả?
0: Sếp An, tôi thấy căn phòng này thật kỳ lạ. Vì lần trước tôi với Gia Tuấn cũng đi qua một căn dưới lầu, bố cục giống y khuôn với căn phòng này, nhưng rõ ràng căn phòng hiện tại nhỏ hơn rất nhiều.
2: Này Trần Quán.
0: Hả?
2: Cô coi cái giường này đẹp chưa? Nói cô nghe, cái giường này là hiệu King Size đó. Tôi từng thấy ở chỗ mua sắm. Nó chịu sức nặng rất là tốt, rất là chắc luôn. Sau này mà có sửa sang phòng ốc đó hả?
0: Thế thôi đi ông ơi, đi làm việc đi.
2: Ê, đội trưởng nói không sai. Tôi nhớ căn phòng ở dưới lầu có để cái giường hiệu King Size. Nếu cái giường đó được đặt ở phòng này, chắc chắn chỗ đuôi giường sẽ không đủ.
0: Đúng, cái này

0: Nè, Hải Bân.
1: Chuyện gì vậy đội trưởng?
0: Tôi đang ở khu Cẩm Tú. Ở đây xảy ra một vụ án giết người.
2: Biết rồi đội trưởng, tôi lập tức qua liền. Đúng rồi đội trưởng. Kết quả so sánh DNA đã có rồi. Có thể chứng thực cây phay đồ là công cụ gây án đẩy Trần Luân té lầu. Kết quả so sánh cực kỳ chuẩn xác, chắc chắn không có vấn đề gì.
0: Tôi biết rồi.
3: Có lẽ thế.
4: Có thể là đã bị tấn công trước khi té.
0: Hải Bân vừa gọi điện cho tôi. Đã xác thực xong rồi, cây phơi đồ đó chính là công cụ gây án đã đẩy Trần Luân rơi lầu. Tổng hợp lại các manh mối nhiều phương diện, chúng ta có thể sâu chuỗi lại quá trình gây án từ đầu ra sau. Quá trình gây án chắc là gì? Chắc là Trần Luân từ 0602 trèo qua 0601, sau đó nhìn thấy quá trình hung thủ giấu xác, đồng thời còn phát ra tiếng kêu cứu có phần không được logic.
4: Sếp Bằng à? Tiếng kêu cứu không logic là sao?
0: Cậu nghĩ mà coi. Thông thường bị rơi bất ngờ thì hắn phải la lớn trước, sau đó mới kêu cứu mạng. Quá trình như vậy mới đúng chứ.
3: Theo như lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường, Trần Luân kêu cứu mạng trước, sau đó mới kêu la sợ hãi. Cũng có nghĩa là trước khi Trần Luân té lầu, chắc chắn đã bị người khác tấn công. Hắn tự thấy không thể trụ nổi, chắc chắn là lúc hắn bị cây phơi đồ đâm vào người mới kêu cứu mạng.
0: Cô nói không sai. Tôi đã kiểm tra khu này rồi, quản lý rất chặt chẽ. Chào anh.
5: Chào anh.
0: Chúng tôi là cảnh sát điều tra. Anh cho tôi hỏi, tình hình quản lý khu này của chúng ta thế nào?
5: Quản lý rất chặt. Xe cộ đi vào đều kiểm tra tất cả mọi thứ. Đi ra cũng phải kiểm tra.
0: Ê, máy quay của chúng ta có nhiều không?
5: Máy quay được lắp dày đặc.
0: Nói như vậy, khu Cẩm Tú này có rất nhiều máy quay. Cái xác này đem ra ngoài rất khó. Tôi cho rằng tên hung thủ vì thấy không thể đưa xác ra bên ngoài được, cho nên mới vội vàng ở chỗ này làm ra một tầng giả, đem thi thể cất giấu vào trong.
3: Căn hộ này nhìn có vẻ bình thường, nhưng chắc là nơi lánh nạn của Đàm Nguyên Nguy dắt óc làm ra. Một nơi phòng bị nghiêm ngặt như vậy, hung thủ đã vào bằng cách nào?
4: Sếp Bàn à, còn có một nghi vấn. Đối với hung thủ mà nói, Trần Luân đúng là mối phiền phức ngoài dự tính. Nhưng tại sao sau khi đạt được mục đích là giết hại xong vợ chồng Đàm Nguyên Nguy, bọn chúng vẫn không chịu rời đi, thậm chí đợi tới ngày chúng ta tới, chúng vẫn ở đó?
0: Thật ra nãy giờ tôi cũng suy nghĩ chuyện này. Chắc là bọn chúng còn việc gì đó quan trọng hơn chưa làm xong, cho nên mới tiếp tục ở lại. Rốt cuộc đó là chuyện gì chứ?
3: Sếp An. Có khi nào là Đàm Nguyên Nguy vẫn còn đang giữ 50kg heroin?
0: Cô nói nghe rất có lý đó. Bây giờ căn hộ đang sửa sang, chưa nấu nướng được. Dạ Tuấn, cậu tới các nhà hàng lân cận khu này kiểm tra xem, coi họ có bán và giao đồ.

0: tới, không sáu không một hay không?
1: Tôi sẽ đi ngay. Ông chủ, chào anh.
2: Chào anh,
1: tôi là cảnh sát. Tôi tìm anh để hỏi chút chuyện.
2: Anh hỏi đi.
1: Chỗ anh có giao hàng hay không?
2: Có giao, nhưng mà không nhiều.
1: Khu cẩm tú đối diện có giao qua chưa?
2: Chỗ đó giao cũng không nhiều, nhưng mà ở đó có một nhà hay giao, là nhà 0601, lầu 6, khu 2.
1: Có gặp chủ nhà hay không?
2: Chưa từng gặp, chúng tôi giao qua nhiều lần, nhưng mà chưa từng gặp chủ nhà. Người nhà đó cũng lạ lắm, lần nào cũng để sẵn tiền dưới miếng lót chân. Chúng tôi giao đồ tới cửa nhà họ, cứ để đó rồi đi thôi.
1: Được rồi, cảm ơn anh nha.
2: Đi thông thả.
1: Sếp An.
0: Sao hả?
1: Đúng là có quán ăn giao hàng cho 0601, nhưng chủ quán nói lại là lần nào họ giao qua đều để cơm trực tiếp trước cửa căn hộ, tiền thì để ở dưới miếng lót cửa. Họ chưa bao giờ biết mặt chủ nhà đó là ai.
0: Nói vậy là tên hung thủ này đã nhắm vào việc giao hàng, sau đó cải trang thành người giao hàng, đem cơm để trước cửa căn hộ, đợi Đàm Nguyên Nguyên tưởng đã an toàn, nhưng lúc sơ hở khống chế Đàm Nguyên Nguyên xông vào nhà giết vợ chồng hắn. Nếu không phải do phòng bên cạnh xảy ra vụ đánh ghen, thì thi thể của vợ chồng Đàm Nguyên Nguyên có thể mãi mãi giấu trong bức chết kia.

0: Sếp An, đúng là cô ta đã hết thuốc quá liều dẫn tới tử vong. Theo như mức độ tiêu hóa của dịch trong dạ dày, thời gian tử vong chắc là sau đàm nguyên nguy.
1: Cái này được phát hiện ở bên cạnh thi thể của đàm nguyên nguy. Theo tôi suy đoán, hung thủ vì sợ máu dính lên thân thể của mình, cho nên dùng đồ để che đầu, sau đó dùng vũ khí ra sức đánh vào đầu. Quá trình sự việc chắc là như vậy.
0: Ừ. Sếp An, anh nhìn nè, hình như là dấu tay phải không? Theo tôi đoán, lúc hung thủ giữ chặt đầu người bị đánh đã để lại. Nhưng với tình huống này đâu có khả năng để lại dấu tay. Chúng ta cũng không thể tiến hành so sánh.
1: Hai Băng à, chỉ cần hung thủ gây tội, chắc chắn sẽ để lại sơ hở. Chúng ta thử nghĩ cách khác xem thử.
0: Tôi cứ thấy là lạ chỗ nào đó, nhưng rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào mới được.

0: Mọi người chú ý góc dưới bên phải, tấm hình thứ nhất. Đây là tấm hình dấu vân tay của kẻ tình nghi phạm tội. Mọi người nhìn kỹ chỗ đuôi ngón tay thì có thấy đuôi ngón tay này khác với đuôi ngón tay của người bình thường hay không? Tôi cứ cảm thấy tỷ lệ đuôi ngón tay hơi không bình thường.
1: Nhưng tôi nhớ là ngón tay của ba người phòng 0601 đều rất bình thường, không có gì lạ.
0: Có khi nào còn có khả năng tại hiện trường lúc đó còn có một người thứ tư?
2: Người thứ tư hay sao? Theo như chứng cứ

0: hiện giờ chúng ta có được. Có nhiều sự việc đã dần dần lộ rõ.
1: Mấy người làm gì vậy? Thả tôi ra! Đừng đánh tôi mà! Tha cho tôi đi!
2: Sếp Huy, lô hàng đó ông định mang theo vào quan tài luôn phải không?
1: Đừng đánh nữa! Lòng ơi, tha cho tôi!

0: làm gì vậy? Đừng có giết vợ của tôi, đừng có giết vợ của tôi mà. Tôi nói
1: hàng giấu ở đâu? Hàng giấu ở đâu? Nói mau lên.
2: Nói được mà.
0: Giấu ở trong nhà, trong phòng làm việc của tôi.
1: Chưa thấy quan tài chưa đổ lại hả?
3: Ông chủ à, hay là xử lý chúng đi.
1: Em nhớ ráng nhịn nghe chưa?
4: Em biết rồi mà.
1: Nhớ ráng nhịn đó.
4: Đi mau, em biết rồi. Anh yên tâm. Mau mau mau.
1: Yên.

0: đi. Đi đi. Ờ. Mày coi gì không coi, mày đi coi giết người. Cho nên mày chết cũng đáng.
1: Bây giờ chúng ta đã nắm rõ dấu tay của kẻ tình nghi thứ tư, nhưng mà đặc trưng ngoại hình khác chúng ta đều không có. Vậy đi, Gia Tuấn, Trần Quang, hai người hãy tới câu lạc bộ Hoàng Kim Mạch. Trần Luân là nhân viên làm việc ở đó. Hai người tới đó điều tra, tiện thể kiểm tra luôn máy quay xung quanh câu lạc bộ coi có phát hiện gì mới hay không. Nhớ cẩn thận đó.
2: Được.
3: Người cô vừa hỏi tới đây thấy lạ lắm. Trước đây chúng tôi chưa từng nhìn thấy anh ta bao giờ.
4: Vậy hình dáng người đó ra sao cô còn nhớ không?
5: Tôi nhớ. Đợi tôi nhớ lại cái đã.
0: Được rồi. Vậy thì phiền anh nói lại cụ thể giùm tôi.

0: nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững và đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ trong thời gian mới, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã xem xét thông qua dự thảo nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh không chỉ là những đường nét, những con số trên bản đồ, đây còn là kim chỉ nam bước tái cấu trúc toàn diện tư duy phát triển, định hướng phát triển dài hạn, quyết định cách một địa phương khai thác tiềm năng, thu hút nguồn lực và tạo ra dư địa tăng trưởng mới. Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hình thành không gian phát triển mới của tỉnh sau sáp nhập, kiến tạo những động lực tăng trưởng mới cho tương lai. Tỉnh Đắk Lắk sau điều chỉnh kế hoạch có tổng diện tích hơn 18.000 km2 với 102 đơn vị hành chính cấp xã. Với không gian phát triển mới, Đắk Lắk đang sở hữu những lợi thế hiếm có được. Rừng, biển, cảng biển, đô thị ven biển cùng vùng nguyên liệu nông nghiệp rộng lớn. Theo định hướng điều chỉnh kế hoạch, Đắk Lắk mới được xác định là trung tâm liên kết vùng giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên ra biển, trở thành trung tâm logistics, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực. Điểm đáng chú ý nhất trong lần điều chỉnh này là việc tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng liên kết vùng mạnh mẽ hơn, tận dụng lợi thế của cả cao nguyên và ven biển với 3 vùng kinh tế, 3 hành lang kinh tế, 2 trung tâm động lực, 3 cực tăng trưởng. Theo đó, 3 vùng kinh tế trọng điểm gồm vùng động lực cao nguyên phía Tây, vùng động lực kinh tế biển phía Đông và vùng trung du chuyển tiếp. Song song với đó là 3 hành lang kinh tế chiến lược gồm hành lang kinh tế Bắc Nam Tây Nguyên gắn với trục đường Hồ Chí Minh, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây CT02 sẽ hình thành trong tương lai và tuyến đường sắt Tây Nguyên. Hành lang kinh tế Bắc Nam phía Đông gắn với các trục giao thông chiến lược gồm đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, quốc lộ 1, tuyến đường sắt quốc gia Bắc Nam và đường sắt cao tốc Bắc Nam hình thành trong tương lai. Hành lang kinh tế Đông Tây gắn với tuyến cao tốc Phú Yên Đắk Lắk CT23 và tuyến Buôn Ma Thuột Khánh Hòa CT24 trong tương lai. Hai trung tâm động lực. Trung tâm động lực cao nguyên phía Tây gồm các đô thị lớn Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ và các vùng lân cận là trung tâm hành chính, trung tâm đô thị. Trung tâm động lực ven biển phía Đông gồm các đô thị Tuy Hòa, Đông Hòa và các vùng lân cận. Ba cực tăng trưởng đô thị Đà Răng và các vùng lân cận, cực tăng trưởng đô thị Sông Cầu và các vùng lân cận, cực tăng trưởng đô thị Madarak và các vùng lân cận.
1: Đó là một tư duy mới, tầm nhìn mới và cái cách tiếp cận mới trong việc kêu gọi thu hút các nhà đầu tư trong cái hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư này của tỉnh. Tỉnh đã thay đổi rất rõ và có những cái phương châm rất cụ thể. Công bố cái quy hoạch của tỉnh trong cái sự kiện tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư này để cho các doanh nghiệp thấy rằng là tỉnh đã chuẩn bị rất rõ về cái phân khu, phân vùng và quỹ đất sạch để các nhà đầu tư vào tìm hiểu và đầu tư, không phải tìm hiểu lại từ đầu.
0: Trong kế hoạch mới, Đắk Lắk đặt ra những mục tiêu tăng trưởng đầy kỳ vọng cho giai đoạn 2026-2030 với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 11% trên một năm trở lên, hướng tới nền tảng phát triển nhanh và bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh xác định 4 trụ cột chiến lược làm động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới. Trong đó, nông nghiệp giá trị gia tăng gắn với chế biến sâu tiếp tục là nền tảng, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi giá trị. Kinh tế biển, cảng biển và dịch vụ logistics được xem là dư địa phát triển mới, tạo cầu nối trực tiếp giữa vùng nguyên liệu Tây Nguyên với thị trường trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng thông qua phát triển điện gió, điện mặt trời, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, du lịch tích hợp cao nguyên duyên hải được kỳ vọng tạo nên sản phẩm khác biệt, kết nối lợi thế sinh thái, văn hóa đại ngàn với tiềm năng nghỉ dưỡng biển, mở ra không gian phát triển du lịch giàu bản sắc cho Đắk Lắk.
2: Trong thời gian chuẩn bị cho hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và kêu gọi thu hút đầu tư trong thời gian tới thì để phát huy vai trò lợi thế của Đắk Lắk trong ngoài các dự án phát triển hạ tầng khu cụm công nghiệp gắn liền với cảng biển, gắn liền với các dịch vụ logistics thì năng lượng tái tạo là một trong những điểm nhấn quan trọng để thu hút đầu tư, để góp phần vào cái tăng trưởng hai con số của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới và phấn đấu Đắk Lắk đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm năng lượng của vùng Tây Nguyên.
0: Quy hoạch mới xác định hệ thống các khu kinh tế là những cực tăng trưởng quan trọng, giữ vai trò dẫn dắt phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics của tỉnh. Định hướng này mở rộng không gian thu hút đầu tư chiến lược, đồng thời thúc đẩy các mô hình phát triển xanh, tuần hoàn và nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Trong đó, khu kinh tế Nam Phú Yên được xác định là động lực trọng điểm với lợi thế cảng biển nước sâu, ưu tiên phát triển công nghiệp quy mô lớn, thương mại quốc tế và từng bước hình thành khu thương mại tự do. Cùng với đó, khu kinh tế cửa khẩu Đắk Rê và không gian kinh tế chuyên biệt phía Tây cũng mở ra dư địa phát triển mới, góp phần tăng cường liên kết vùng và kết nối xuyên biên giới cho Đắk Lắk.
3: Quy hoạch là cái nhiệm vụ rất quan trọng để chuẩn bị các bước đầu tư, cho nên ngay sau khi quy hoạch chung khu kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì ban đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh kế hoạch lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong khu kinh tế. Và đến nay thì ban đã tham mưu lập 8 cái quy hoạch phân khu và 2 cái quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa quy hoạch chung để làm cơ sở thu hút các cái dự án đầu tư. Bên cạnh đó thì đối với những dự án đã có xác định nhà đầu tư thì ban cũng tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn chỉnh các cái quy hoạch chi tiết để triển khai dự án.
0: Hệ thống khu cụm công nghiệp cũng được quy hoạch theo hướng hiện đại, đồng bộ, trở thành hạ tầng nền tảng để thu hút dòng vốn đầu tư công nghệ cao và thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trưởng bền vững. Tỉnh ưu tiên phát triển quỹ đất sạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sức hút đối với các nhà đầu tư chiến lược. Đây được xem là nền tảng quan trọng để từng bước chuyển dịch từ các ngành gia công lắp ráp giá trị thấp sang phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch và công nghiệp hỗ trợ có giá trị gia tăng lớn.
4: Bản thân tôi thì tôi có hiện thực hóa cái nhiệm vụ của tỉnh ra là hôm vừa rồi là đồng chí Bí Thư có nhắc một lần, đó là muốn quy hoạch cái dữ liệu nguồn của tỉnh. Và muốn quy hoạch dữ liệu nguồn đó thì theo tôi nghĩ để mà cái dữ liệu đó được dùng chung thì ít nhất cái dữ liệu đó là phải đúng, đủ, sạch, thống nhất và dùng chung. Vì chúng ta biết là dữ liệu nó là nguồn tài sản của một quốc gia chứ không riêng gì của tỉnh Đắk Lắk. Và muốn như vậy thì tôi nghĩ rằng là mình phải có quy hoạch và mình phải được bàn bạc rất là nhiều trong cái vấn đề về chuyển đổi số, nó liên quan về vấn đề chuyển đổi số.
5: Lãnh đạo tỉnh cùng các lãnh đạo sở ban ngành cũng đã rất là quyết liệt để đi chào hỏi cùng mời gọi các nhà đầu tư lớn cũng như là đầu tư là trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh để đồng hành cùng tỉnh để xem xét cái quy hoạch định hướng của tỉnh theo hướng và cũng xin ý kiến để lập lại cái quy hoạch của tỉnh xem đúng cái hướng của ngay cả mong muốn tâm tư của nhà đầu tư. Thì tôi thấy là với những cái quyết liệt đồng hành như vậy và các nhà đầu tư cũng hết sức là thấy là cảm kích khi mà có những cái sự tích cực của lãnh đạo tỉnh với cái hệ thống chính trị của tỉnh thì nó tạo được một niềm tin rất lớn cho doanh nghiệp.
0: Một trong những điểm nhấn quan trọng của điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là tư duy phát triển theo hướng gia tăng nhanh, đi đôi với yêu cầu phát triển xanh, bền vững và bao trùm. Đây sẽ là không gian phát triển năng

0: mà phát triển của chúng ta hướng đích là phát triển bao trùm. Trong đó các khía cạnh kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa được tích hợp một cách vô cùng là nhuần nhuyễn vào nhau. Vì thế nên các cái giá trị văn hóa này, các cái di sản văn hóa này, nó tạo ra một nguồn lực văn hóa rất là quan trọng cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, cũng như phát triển du lịch và phát triển bao trùm. Tức là phát triển dựa trên lợi thế về sinh thái, về các điều kiện tự nhiên, về văn hóa và về du lịch. Thế thì cái phát triển bao trùm như vậy ấy, nó sẽ đưa văn hóa vào trong, là vào trọng tâm của quá trình phát triển, chứ văn hóa không đi theo phát triển.
1: Một quy hoạch hiệu quả phải trở thành động lực dẫn dắt phát triển, chuyển hóa tầm nhìn chiến lược thành những giá trị thực tiễn cho địa phương. Với Đắk Lắk, mục tiêu phát triển xanh, bền vững và bao trùm đang từng bước được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu và lộ trình rõ ràng. Theo quy hoạch, phấn đấu đến năm 2030, Đắk Lắk trở thành tỉnh phát triển năng động, giữ vai trò trung tâm kinh tế xanh và dịch vụ quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk hướng tới nền kinh tế hiện đại, xanh và bền vững, trở thành hạt nhân liên kết chiến lược giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Với hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ, cùng định hướng đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, tỉnh đang tạo dựng môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn, mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong quá trình đầu tư và hoạt động tại Đắk Lắk, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương và các sở ngành. Từ thủ tục đầu tư, hoàn thiện pháp lý đến tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời và tích cực. Điều đó giúp chúng tôi thêm tin tưởng vào môi trường đầu tư của Đắk Lắk và yên tâm mở rộng sản xuất trong thời gian tới.
2: Cái quy hoạch như vậy thì cộng đồng doanh nghiệp nhìn nhận đây là một cái không gian rất là mở để có rất nhiều cái dư địa để mà phát triển kinh tế. Một cái không gian rất là mở từ rừng đến biển. Khi mà có những cái không gian đó thì nó phát triển theo ba cái dư địa chính. Thứ nhất là về không gian phát triển thì không gian bây giờ đã rộng mở hơn, từ coi như là lợi thế của vùng nguyên liệu đến coi như là lợi thế cảng biển, lợi thế biển, lợi thế kinh tế biển, lợi thế logistics, lợi thế coi như tiếp cận với thị trường quốc tế. Đó là những cái dư địa rất là rộng và có những cái động lực rất là mới.
1: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk cơ bản kế thừa các định hướng đã được phê duyệt, đồng thời bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển của Trung ương và quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng. Việc điều chỉnh lần này là bước đi chiến lược nhằm cập nhật không gian phát triển sau sáp nhập, đồng thời tạo lập nền tảng quan trọng để kiến tạo phát triển, dẫn dắt đầu tư và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho tỉnh trong giai đoạn tới. Trên nền tảng những lợi thế sẵn có, quy hoạch mới đang định hình một không gian phát triển liên kết và hài hòa hơn cho Đắk Lắk, nơi các tiềm năng từ đại ngàn đến biển xanh được kết nối thành động lực tăng trưởng chung. Sự cộng hưởng giữa tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng, văn hóa và con người được kỳ vọng sẽ tạo nên sức bật mới, giúp tỉnh khai mở hiệu quả các dư địa phát triển trong tương lai.
3: Tỉnh sẽ cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp. Từ sau cái hội nghị xúc tiến đầu tư và công bố hiệp tỉnh này, thì tất cả các dự án mà được ký kết hoặc những cái chủ trương thì sẽ có một cái tổ theo dõi chuyên biệt về các dự án và sẽ có thúc đẩy và họp hàng định kỳ để làm sao giải quyết những cái khó khăn để làm sao đưa dự án vào thực tế mà triển khai được. Và lãnh đạo tỉnh sẽ thường xuyên để làm việc với các doanh nghiệp về các dự án này.
1: Quy hoạch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là dấu mốc mở ra một chương phát triển mới của Đắk Lắk. Từ đại ngàn hùng vĩ đến biển xanh rộng mở, những tiềm năng đang được kết nối thành sức mạnh mới cho tăng trưởng. Với tầm nhìn chiến lược, quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên, Đắk Lắk đang từng bước chuyển hóa những định hướng chiến lược thành các công trình, dự án và giá trị phát triển cụ thể, tạo nền tảng vững chắc cho một Đắk Lắk năng động, hiện đại, giàu bản sắc và sẵn sàng vươn mình mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới.

0: Trời sinh ra mây gió, đất sinh ra cỏ cây, cội nguồn quê hương đã sinh ra những người con ưu tú. Ngày 11 tháng 6 năm 1912, mảnh đất chín rồng đã giang tay chào đón thêm một sinh linh. Bầu trời Nam Bộ bừng sáng thêm một vì tinh tú. Ngôi sao lấp lánh đó như lời báo hiệu về một sứ mệnh sau này sẽ đi vào lịch sử cách mạng dân tộc.
1: Lịch sử đã chứng minh, trong suốt quá trình 60 năm hoạt động cách mạng phong phú và hào hùng, ông là hình ảnh mẫu mực về lý tưởng sống, về tinh thần phụng sự tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, với câu nói nổi tiếng: chúng ta còn sống, còn làm việc và học tập, còn sống, còn lao động và chiến đấu.
0: Ông là Phạm Hùng, hay còn được gọi với cái tên thân thương, anh Hai Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng là tấm gương cao đẹp của người cộng sản chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân.
1: Quả thực, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ông luôn sống và làm việc theo chuẩn mực đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã nỗ lực phấn đấu, hiến dâng toàn bộ sức lực, trí tuệ và cả cuộc đời cho mục tiêu cao quý nhất là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những phẩm chất đạo đức đó được đúc kết từ sự cảm nhận, đánh giá chân thực của những người đã sát cánh cùng ông trong suốt chặng đường lịch sử.
2: Vị lãnh đạo tiền bối được coi là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy, thì như tôi được biết ấy, thì đều là những người mà tham gia Đảng Cộng sản Đông Dương từ những ngày đầu. Nhưng cái điều quan trọng có lẽ còn hơn thế, đó là cái đóng góp, cái tiếp bước, cái noi theo, cái thực hiện những cái ý tưởng cách mạng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì thường người ta nói tới những cái vị mà có những cái đóng góp hết sức lớn, như là Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Trường Chinh hay là đồng chí Phạm Hùng. Thì sau đó như chúng ta đã biết, đều là những người gánh vác những cái trọng trách của đội ngũ lãnh đạo cách mạng và đất nước sau này.
0: Có may mắn làm việc với đồng chí Phạm Hùng từ cuộc kháng chiến chống Pháp, đồng chí Tô Bửu Giám và người vợ của mình là bà Nguyễn Thị Xuân Mai được tận mắt thấy những việc ông làm, tận tai nghe những lời ông nói. Tất cả đều toát lên phẩm chất cao quý của người cộng sản chân chính.
1: Còn nhớ năm 1952, miền Đông xảy ra cơn bão dữ dội gây thiệt hại trên 50% hoa màu. Trong đó, địch lại phong tỏa, không cho quân ta tiếp tế lương thực. Sự thiếu thốn đã lên tới tận cùng.
3: Đó là đói. Ta nói gian khổ ở miền Đông mà. Là đói, đói là ăn cháo, mỗi lần ăn một chén cháo với rau tàu bay thôi. Với anh Hai Hùng cũng như đối với các đồng chí của khu ủy miền Đông đó, thì lúc bây giờ tụi tôi mới để dành cơm nấu cho ông ăn. Ông dứt khoát không ăn. Anh em sống thế nào thì mình sống thế đó. Bây giờ các anh bắt tôi ăn cơm á, tôi ăn nuốt không vô.
0: Trong cái hoàn cảnh gian khổ ấy, chính đồng chí Phạm Hùng cũng đã sáng tạo ra cách nộp đảng phí trên chiến trường ác liệt Nam Bộ.
3: Anh em mới quyết định thành ra cái chủ trương chung, đó là bây giờ chúng ta phải ngoài cái sản xuất là phải trồng khoai mì chung để giải quyết cái đói rồi, thì mỗi đảng viên phải đóng đảng phí bằng khoai mì. Mỗi người quyết định là trồng 30 cái gốc khoai mì để đóng đảng phí.

0: nhưng mà có một cái điều á, Lữ bây giờ quyết định á, là đóng lãng phí, trồng cái đóng lãng phí, không lấy vào giờ chính quyền, mà buổi trưa phải thức, phải trồng, ai trồng được sớm thì nghỉ, ai đếm kiểm tra đủ. Trịnh Hai Hùng tới trưa ông cũng xách cái cuốc ra, ông đi cũng đào, ông cũng đóng lãng phí bằng khoai mì.
1: Những kỷ niệm của một thời hoa lửa đã in hẳn sâu trong tâm trí của ông Tô Bửu Giám. Để rồi giờ đây, khi đã 102 tuổi, dù sức khỏe yếu và đã lẫn nhiều, nhưng khi nhắc về người thủ trưởng của mình, ông vẫn rất xúc động mà nắn nót viết từng chữ gửi tặng đến anh hai.
2: Bác Hồ từng căn dặn, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Đó là vũ khí sắc bén của cách mạng. Nó vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Vì thế, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Phạm Hùng luôn quan tâm đến công tác phát triển văn hóa nghệ thuật. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng như Nhạc Rừng, Lên Ngàn, Ra Đời đều có dấu ấn của ông.
3: Thì ông Phạm Hùng đặt vấn đề thực tế ở miền Đông gian lao mà anh Dũng khó khăn, chúng ta phải đưa anh em văn nghệ sĩ đi vào thực tế bảo trận bảo lục sáng tác, để sáng tác có những tác phẩm hòa mình ra quần chúng ngày càng tốt hơn. Thì qua những cái sáng tác này thì rất có ý nghĩa, đi thực tế hiểu dân, hiểu nghĩa là khắc phục khó khăn. Từ đó mà có nhiều tác phẩm mới, trong đó có tác phẩm là Nhạc Rừng, tác phẩm Lên Ngàn, vân vân, có nhiều giá trị cũng xuất phát từ đó.
1: Trước khi trở lại miền Nam, đồng chí Phạm Hùng kịp thời thành lập tờ báo Thống Nhất, tờ báo đầu tiên chuyên bàn về công việc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Ông quyết định bí mật thành lập thêm một xưởng phim giải phóng tại Hà Nội với tên là Xưởng Phim Thời sự Tài liệu 2, có chức năng sản xuất và hoàn chỉnh những bộ phim nháp từ miền Nam gửi ra như Chiến thắng Bình Giã, Du kích Củ Chi, Chiến thắng Tây Ninh, Đường ra phía trước.
2: Để những loại hình nghệ thuật truyền thống không bị mai một, sau này khi đất nước đã hòa bình, ông luôn nhắc nhở những người làm công tác quản lý nghệ thuật cũng như các nghệ sĩ cải lương rằng đây là tài sản quý báu hơn mọi tài sản. Những người nghệ sĩ tài năng phải biết cách giữ gìn và phát huy.
4: Hôm đó thì Chủ tịch Phạm Hùng hỏi tôi là gì, đặc biệt nhất là những đề gì nhân quá, hỏi ông nhân quá làm việc thế nào. Thì tôi mới nói rằng cái diễn đàn âm nhạc châu Á thì là rất quý, là bởi vì đây là một cái dịp duy nhất mà để cho mời đại diện nhiều nước tới nước Việt Nam, để nước Việt Nam có cái dịp giới thiệu những cái văn hóa đặc thù của mình, đồng thời để cho khách quốc tế thấy ra được rằng cái sinh hoạt văn hóa của đất nước Việt Nam nó tới cái mức độ nào. Thì Chủ tịch Phạm Hùng nghe rất thú vị, cậu sẽ nói với Bình Bộ Ngoại giao hết sức để giúp đỡ cháu, cũng lo cái chuyện này cho nó thành công được sớm.
1: Dù là nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng ta, nhưng đồng chí Phạm Hùng có phong cách, lối sinh hoạt rất giản dị. Ông không dùng các loại xe cao cấp, sang trọng, đắt tiền mà vẫn đi trên những chiếc xe đã cũ. Hơn nữa, ông luôn sử dụng xe đúng mục đích, không bao giờ sử dụng xe công để giải quyết việc tư.
5: Ông đối với gia đình thì hết sức là nghiêm khắc. Mấy đứa con không bao giờ cho nên ngồi xe hơi. Vợ đi trời mưa, đi công tác mà ông cũng ấy, cứ đạp xe đạp, mà không mưa đi, dứt khoát là không sử dụng cái xe công.
2: Không chỉ là một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của đảng, đồng chí là người chồng chung thủy, người cha gương mẫu, hết lòng yêu thương con cháu, nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc, luôn muốn các con tự thân cố gắng, không ỷ lại vào địa

0: vị uy tín của mình.
1: Mẹ tôi bị bệnh là Parkinson, và bệnh này nó kéo dài là 15 năm. Đó. Cho nên là mỗi lần mà khi bà tôi ở nhà hay là đi công tác về thì bao giờ cũng rất là quan tâm đến mẹ tôi. Hồi đi kỳ đấy là khó khăn chung. Thế nhưng mà đối với mẹ tôi thì ông bao giờ cũng dành một cái tình cảm đặc biệt. Đối với những người trong gia đình thì ba của tôi, ông có một cái tính cách là không can thiệp. Đó. Vì đối với ông là con cái trưởng thành hay không là do tự bản thân và do tổ chức phân công.
2: Được rèn luyện đức tính tự lập ngay từ khi còn nhỏ, nên những người con Bác Hai Hùng luôn tự mình cố gắng và không ngừng phấn đấu. Để rồi mỗi khi có dịp tụ họp, những câu chuyện kỷ niệm được nhắc đến nhiều nhất đó là về ba của mình với một niềm kính trọng, tự hào.
0: Tại hội nghị bàn về công tác lương thực toàn miền Bắc ngày 21 tháng 9 năm 1959, đồng chí Phạm Hùng đã nhấn mạnh: nhân dân có được ấm no thì sức khỏe mới được bảo đảm, năng suất lao động mới được nâng cao, và do đó sản xuất xã hội mới phát triển mạnh mẽ. Đó cũng là tư tưởng, quan điểm lãnh đạo nhất quán của đồng chí Phạm Hùng, luôn chăm lo đến đời sống nhân dân và sự hưng thịnh của nước nhà.
2: Trong thời gian làm Phó Thủ tướng phụ trách về kinh tế, từ năm 1960 đến năm 1967, ông đã góp phần không nhỏ vào việc ổn định, giải quyết vấn đề lương thực, tiến hành cuộc vận động ba xây, ba chống, tiến hành quản lý hợp tác xã, đồng thời nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các nước xã hội chủ nghĩa anh em, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế như đồng chí đã chỉ đạo soạn thảo đề án về thương nghiệp và giá cả thời chiến và xây dựng nghị quyết Trung ương 10 khóa 3 nhằm động viên mọi nguồn lực xây dựng miền Bắc, tăng cường chi viện cho miền Nam.
0: Được sống và làm việc bên cạnh Bác Hồ, tư tưởng lấy dân làm gốc đã dần ăn sâu vào tiềm thức của ông. Nên khi đứng trước khó khăn của thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà, ông nhận ra rằng chăm lo đời sống nhân dân là việc cần làm ngay, bởi nước lấy dân làm gốc. Gốc có vững, cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân.
2: Đồng chí Phạm Hùng luôn hiểu, làm cán bộ, đặc biệt là người lãnh đạo, phải gần gũi, sâu sát, giúp đỡ, để từ đó kịp thời điều chỉnh tư tưởng, tác phong làm việc theo xu hướng tốt. Vì vậy, những người đã cùng công tác với ông đều có một cảm nhận về một anh Hai Hùng bình dị, gần gũi, ân cần, cởi mở, hết lòng yêu thương đồng chí. Năm 1969, đồng chí Trần Bạch Đằng đi cùng đồng chí Phạm Hùng từ miền Nam ra Hà Nội dự hội nghị Trung ương. Cũng trong lần đó, ông không thể quên được sự quan tâm chân tình của anh Hai.
3: Nhưng mà anh Hai đó đề nghị với Trung ương là điện sang Paris gọi nhà tôi về. Ở nhà tôi lúc bây giờ ở trong phái đoàn Paris. Thì chính anh Hai là cái, trong cái tâm lý, trong cái điều kiện như thế, bảo là hai vợ chồng của chúng tôi là xa nhau, thì bây giờ cái dịp này thì vợ tôi nên từ Paris về gặp chúng tôi và cho để chúng tôi gặp các con của chúng tôi luôn. Thì đêm mà Bộ Chính trị chiêu đãi tôi ở trụ sở Trung ương Đảng, ở văn phòng Trung ương Đảng, thì đêm đó nhà tôi về. Thì anh Hai là cái người ra dẫn vợ tôi vô.
0: Nhớ lại những năm tháng làm việc bên đồng chí Phạm Hùng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã viết: nếu tính cả tuổi đời và tuổi đảng, đối với tôi, anh Hai Hùng là lớp người đi trước và thuộc bậc đàn anh. Trong cuộc sống đời thường cũng như trong quan hệ công tác đã được gắn bó qua nhiều năm tháng, anh Hai đã dành cho tôi bằng sự chăm sóc chân tình cho lớp kế thừa.
2: Trân trọng tình cảm đó, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã coi đồng chí Phạm Hùng như người anh lớn của mình. Để rồi khi đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, họ chính là những người đưa ra những đường hướng đổi mới, đưa đất nước tiến lên. Nhịp sống của Sài Gòn sau giải phóng như chững lại. Chiến tranh đã để lại một thành phố với nền kinh tế suy kiệt. Hàng ngàn gia đình ly tán, thiếu thốn từ cái ăn, cái mặc đến những nhu cầu cơ bản nhất.
4: Cái vấn đề lớn đầu tiên là cái vấn đề thất nghiệp. Ở khu vực Sài Gòn Giả Định này đó là 400.000 quân than rã tại đây. Cộng thêm với lại cái số thất nghiệp trước đây, số thanh niên tệ nạn xã hội. Và thất nghiệp tức là sẽ dẫn tới cái đói. Nhưng mà đặc biệt là cái dự trữ cho vật tư nguyên liệu cho sản xuất của một cái trung tâm công nghiệp đó là cũng vơi dần những cái vấn nạn, có thể nói rằng là đè nặng trên một cái thành phố khoảng 4-5 triệu dân lúc đó.
0: Để các thành phố và cả miền Nam đi vào ổn định dưới chế độ mới là cả một hệ vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải được giải quyết. Giải quyết cái gì trước, cái gì sau, cái gì giải quyết trước mắt, đồng thời đặt nền tảng cho lâu dài. Một loạt câu hỏi, một loạt bài toán trên bàn nghị sự mà đồng chí Phạm Hùng phải trả lời.
2: Nhớ lời của Bác Hồ căn dặn, chúng ta tranh được tự do độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì tự do độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Bởi vậy, sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nhân dân ta lại thấy đồng chí Phạm Hùng xông xáo trên đồng ruộng, công trường để bước vào một thách thức mới. Ở đó không có tiếng súng đạn, nhưng lại khó khăn gấp vạn lần.
0: Cái đói do hậu quả chiến tranh, cái đói do nguyên nhân lụt lội, thiên tai, cái đói do hợp tác quá nông nghiệp không đem lại kết quả như mong muốn. Người nông dân đói ngay trên giữa lúa đồng bằng sông Cửu Long là điều ông và những vị lãnh đạo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lo toan, tốn hao nhiều tâm sức trong suốt một thập kỷ sau ngày giải phóng.
5: Mà chấp hành tốt thì các mặt kỹ thuật khác thì không phải. Cho nên là muốn có gì mà cái gì thì hãy động tới đó.
6: Thì đồng chí Phạm Hùng lại một lần nữa được đặc trách giao cái nhiệm vụ trở về miền Nam, và cùng với cán bộ, đảng viên, nhân dân miền Nam tìm cách tháo gỡ. Vì lúc đó, trước hết là phải đấu tranh chống cái nguy cơ thiếu đói lương thực và rất là gay gắt. Trước hết là phải vực dậy được cái sản xuất lúa gạo, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất hàng xuất khẩu, mà đầu tàu chính là miền Nam. Cho nên đồng chí Phạm Hùng đã vào đó và ngày đêm suy nghĩ để mà tìm cách tháo gỡ tại chỗ. Và với cái bản lĩnh, với cái tài thao lược của mình thì quyết ngay ra những cái quyết định ngay để cho Đảng bộ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Đảng bộ nhân dân các cái tỉnh miền Tây tháo gỡ trong cái việc tổ chức sản xuất nông nghiệp.
0: Hàng trăm cuộc họp dưới sự chỉ đạo đồng chí Phạm Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cũng làm sao để dân chống đói trước khi có lúa dự trữ. Nhưng nghiệt ngã thay khi cơ chế kế hoạch quá tập trung khiến kinh tế Liên Xô bắt đầu có dấu hiệu khủng hoảng. Hơn nữa, Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu lại cấm vận kinh tế với Việt Nam.
2: Trong nước, chiến lược phát triển kinh tế dựa trên cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp dẫn đến tình trạng nền kinh tế chỉ có hai thành phần quốc doanh và tập thể. Trong khi kinh tế tư nhân không được phát triển, thị trường không được công nhận. Trên cương vị của người lãnh đạo, ông xoa dịu những bức xúc, những khó khăn trong đời sống bằng tất cả lòng chân thành.
5: Đảng và chính phủ muốn làm thế nào để cho cuộc sống của toàn dân ta, của quân đội ta được cải thiện hơn. Nhưng mà trong tình hình khó khăn, chúng ta cũng phải đi từng bước. Nghị quyết 2, nghị quyết 3 của Trung ương đã nói, không có một cây đũa thành nào mà có thể biến đổi tình hình nó là trong nháy mắt.
2: Trong sự nỗ lực, ông không ngại cùng lãnh đạo các tỉnh Nam Bộ mạnh dạn cởi trói những cơ chế đã cũ để sản xuất nông nghiệp được bung ra. Trong thời gian này, đồng chí đẩy mạnh phong trào sản xuất nông nghiệp,

0: trong đó đặc biệt quan tâm đến xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển tiềm năng nông nghiệp hóa ở miền Nam. Trong thời kỳ này, nhiều công trình thủy lợi lớn được xây dựng như Dầu Tiếng, Trị An, Đập Trà Khúc.
1: Đặc biệt, thay mặt chính phủ, ông đã cấp 1.000 hecta đất ở Bến Cát để trồng điều lộn hột xuất khẩu. Việc này không chỉ giải quyết việc làm cho một lực lượng lớn lao động khai quang, phục hóa, mở rộng diện tích trồng trọt, mà còn mở ra một hướng phát triển kinh tế hàng hóa nông nghiệp xuất khẩu. Đến năm 2002, Việt Nam trở thành nhà cung cấp hạt điều lớn thứ hai trên thế giới. Kết quả này có điểm xuất phát từ sự quan tâm và mạnh dạn giải quyết của đồng chí Phạm Hùng ngay từ buổi đầu miền Nam mới được giải phóng.
0: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 8, ngày 17 tháng 6 năm 1987, đồng chí Phạm Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khi đó, ông đã ở tuổi 75. Trên cương vị đứng đầu chính phủ là chiến sĩ cách mạng suốt đời vì nước, vì dân, ông khẳng định trước Quốc hội: tập thể Hội đồng Bộ trưởng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình bằng ý chí tiến công cách mạng, bằng hành động thiết thực, bằng hiệu quả cụ thể để làm tròn trách nhiệm đối với Đảng, Quốc hội và nhân dân.
2: Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, không chỉ tháo gỡ khó khăn, tức là không chỉ là nhà lãnh đạo có cái tài năng, có cái tâm huyết để mà giải quyết những cái vấn đề thực tiễn cụ thể đâu, mà cái quan trọng nhất là cái tài thao lược ở cái tầm chiến lược để mà tạo cái không gian an toàn cho cái công cuộc đổi mới. Và chúng ta đã có cái lựa chọn không quá cực đoan nhưng mà rất kiên quyết để vừa khơi thông được những cái nguồn xung lực từ nội sinh, nhưng đồng thời vẫn mở ra những cái cơ hội để có thể cải thiện nhanh chóng cái tình hình quốc tế, nhưng không hề cho phép bất kỳ một cái thế lực phản động nào có thể can thiệp được vào cái con đường cách mạng Việt Nam.
0: Đồng chí Phạm Hùng đã cùng tập thể Hội đồng Bộ trưởng tổ chức triển khai thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội Toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, đề ra những quyết sách kịp thời, tạo ra những đột phá, từng bước xoay chuyển tình hình, ổn định kinh tế xã hội, ổn định và từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Dù chưa từng được gặp đồng chí Phạm Hùng, thế nhưng chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành luôn dành cho ông một niềm kính trọng về một nhà lãnh đạo tâm huyết.
3: Khi đấy thì tôi ở Paris, thì là phía bên Đại sứ quán của Việt Nam muốn có một cuộc gặp gỡ và đưa một cái phái đoàn từ Hà Nội qua tham khảo một số ý kiến về vấn đề kinh tế của Việt Nam. Làm sao để tăng cái năng suất, làm sao để mà tăng cái vấn đề gọi là giao thương ở trong nền kinh tế, và làm sao mà từ ở trong nước phải phát triển ra. Mình giao thương không phải chỉ trong nước không. Mình muốn phát triển thì mình phải giao thương cùng cả thế giới. Nghị quyết Trung ương Đại hội 6 đó, chúng ta thấy kinh tế Việt Nam là kinh tế nhiều thành phần. Cái chữ nhiều đó là một cách mạng vĩ đại, vận hành theo cơ chế thị trường, không vận hành theo kiểu bao cấp nữa là phân phối nữa. Mà các vị lãnh đạo của Đảng, bây giờ mà nhắc đến Phạm Hùng, để dạy câu nghiên cứu như thế nào để mà tập thể đảng viên có thể chấp nhận được.
0: Dù chỉ có 6 tháng làm thư ký cho đồng chí Phạm Hùng về mảng kinh tế, nhưng với đồng chí Phan Diễn, đó là quãng thời gian quý giá để ông tiếp thu kinh nghiệm của nhà lãnh đạo lỗi lạc thời kỳ đổi mới.
4: Bác ấy đã giao cho đồng chí Thống đốc Ngân hàng Lữ Minh Châu lúc bây giờ chuẩn bị cái dự thảo quyết định về thành lập ngân hàng thương mại đầu tiên ở Việt Nam. Trước đây thì Việt Nam chỉ có một ngân hàng, đấy là ngân hàng nhà nước. Và cái ngân hàng ấy thì nó vừa làm cái trách nhiệm của một cái ngân hàng trung ương, vừa làm cái trách nhiệm là một cái ngân hàng thương mại, nghĩa là cho vay, rồi thì là thực hiện các cái nghiệp vụ tín dụng, có thể nói là một cái mốc quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta trở lại cái nền kinh tế thị trường.
0: Nêu cao tính tiên phong của người đứng đầu, đồng chí vừa tập trung chỉ đạo Hội đồng Bộ trưởng, các bộ, ngành, địa phương ra sức thực hiện đường lối đổi mới. Vừa dành nhiều thời gian trực tiếp đi cơ sở để nắm bắt tình hình, kiểm tra, đôn đốc, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các kế hoạch của nhà nước, giải quyết những khó khăn, điểm nghẽn, các vấn đề thực tiễn cấp bách, nhất là về lương thực.
4: Đầu năm 1988, là chúng ta vẫn còn thiếu lương thực một cách nghiêm trọng. Và do cái vụ mùa của năm trước đấy là thất bát, đồng chí Phạm Hùng thì cũng như là toàn thể cái bộ máy lãnh đạo của chúng ta lúc bây giờ là dành một cái phần rất lớn thời gian để mà bàn về việc thu mua và phân phối lương thực. Tôi đã có những dịp đi theo đồng chí Phạm Hùng về các tỉnh ở miền Tây Nam Bộ để nghe đồng chí làm việc với lại các cái địa phương lo về cái việc mua bán lương thực của nhà nước lúc bây giờ.
1: Cuộc đời 60 năm hoạt động cách mạng, cống hiến cho sự nghiệp độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân, đồng chí Phạm Hùng đã thể hiện sinh động những phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông đã nêu tấm gương sáng về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, suốt đời chỉ biết hy sinh, phấn đấu, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước và xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân ta với các dân tộc và bạn bè trên thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống khi áp lực mưu sinh ngày càng lớn, câu chuyện bảo đảm cuộc sống khi về già đang trở thành mối quan tâm của nhiều người dân. Trước đây, không ít người cho rằng lương hưu là câu chuyện dành riêng cho cán bộ công chức hoặc những người làm việc trong các cơ quan doanh nghiệp. Đối với lao động tự do, người buôn bán nhỏ hay làm nông nghiệp, việc có lương hưu khi tuổi già dường như là điều rất xa vời. Thế nhưng, từ khi chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện được triển khai, cơ hội ấy đã rộng mở cho tất cả mọi người. Dù làm nghề gì, thu nhập cao hay thấp, người dân đều có thể chủ động tham gia để tích lũy cho tương lai. Cùng với đó, những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn để người lao động tiếp cận lương hưu và các chính sách an sinh bền vững.
1: Những năm gần đây, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại các thôn buôn, tổ dân phố. Qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa, quyền lợi và tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
2: Như chúng ta đã biết là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế nó có giữ một cái vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong cộng đồng, như là đã góp phần đảm bảo quyền lợi và lợi ích chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân và người lao động, giảm thiểu cái rủi ro về thu nhập cũng như là chăm sóc sức khỏe đối với mỗi người dân. Thì khi mà có những cái bệnh hiểm nghèo, có những cái ảnh hưởng về sức khỏe khi mà phải đi bệnh viện, thì người dân đã đỡ phải chi phí rất nhiều khi tham gia bảo hiểm xã hội, thì đã được bảo hiểm xã hội hỗ trợ chi phí. Do đó cho nên là

0: cái đời sống của nhân dân sẽ đảm bảo được, không bị ảnh hưởng nhiều về thu nhập. Từ đó phát triển kinh tế xã hội của địa phương sẽ tốt hơn. Thì người dân trên địa bàn ngày càng hiểu rõ hơn về cái ý nghĩa và vai trò, tính nhân văn và lợi ích lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nhận thức đã được chuyển từ bị động sang chủ động, từ ngắn hạn sang bền vững, và thể hiện được qua cái việc là người dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện thì ngày càng cao.
1: Sự thay đổi trong nhận thức ấy không diễn ra một cách tự nhiên mà đến từ quá trình tuyên truyền kiên trì, gần gũi với người dân. Không chỉ phổ biến chính sách bằng văn bản hay các cuộc họp, cán bộ bảo hiểm xã hội và các tổ chức dịch vụ thu còn trực tiếp đến từng khu dân cư giải thích cụ thể về mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi được hưởng. Nhiều người dân cho biết trước đây họ chưa thực sự quan tâm đến bảo hiểm xã hội tự nguyện bởi nghĩ rằng mức đóng cao hoặc phải chờ quá lâu mới được hưởng quyền lợi. Tuy nhiên, sau khi được tư vấn đầy đủ, họ đã có cái nhìn khác.
2: Tôi quyết định tham gia bảo hiểm xã hội với vai trò là chủ hộ kinh doanh vì muốn có sự đảm bảo lâu dài cho bản thân và gia đình. Công việc kinh doanh tuy có mang lại thu nhập nhưng cũng có nhiều rủi ro hơn, không ổn định như lao động hưởng lương. Việc tham gia bảo hiểm xã hội giúp tôi yên tâm hơn về chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản và các quyền lợi an sinh trong tương lai. Ngoài ra tôi cũng nhận thấy đây là trách nhiệm và quyền lợi chính đáng của người lao động tự kinh doanh, giúp bản thân có kế hoạch tài chính bền vững khi lớn tuổi, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.
1: Trước đây, cũng như nhiều lao động tự do khác, anh Trần Văn Thế ở xã Ekerly chưa thực sự quan tâm đến bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phần vì bận rộn với công việc mưu sinh hàng ngày, phần vì cho rằng việc đóng bảo hiểm là câu chuyện còn quá xa so với nhu cầu trước mắt. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ bảo hiểm xã hội và chính quyền địa phương tuyên truyền, tư vấn cụ thể về quyền lợi khi tham gia, đặc biệt là cơ hội được hưởng lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế khi về già, nhận thức của anh đã dần thay đổi. Anh hiểu rằng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là tích lũy cho bản thân mà còn giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình trong tương lai. Từ đó, anh đã chủ động đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để có thêm điểm tựa an sinh lâu dài cho tuổi già.
3: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện rất là tự tin, và khi về già thì có cái được nhận lương hưu hàng tháng cũng như là có thẻ bảo hiểm, thì cái này là có cái sự là tích lũy cũng như là không phụ thuộc vào con cái, mình độc lập mà hàng tháng thì mình được nhận cái tiền lương hưu hàng tháng, thì tôi thấy đó là một cái điều rất thuận lợi. Mà khi tham gia bảo hiểm xã hội này thì hiện tại thì đã được nhà nước hỗ trợ trong cái mức đóng, thì tôi thấy là cái đảng và nhà nước là đưa ra một cái chính sách là rất phù hợp cho đối với những người nông dân như chúng tôi tham gia hộ nông dân, cũng không phải là doanh nghiệp, cũng không phải là công ty gì, nhưng là sau này người nông dân cũng được nhận cái lương hưu hàng tháng như các công nhân và đối tượng khác, thì tôi thấy là cái này rất là hợp lý. Vì cái này thì tôi nghĩ là chắc là người dân cũng là sáng suốt để lựa chọn cho mình, mỗi một gia đình cứ mỗi người là nên tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì sau này đó là cái cuộc sống của mình sau này nó tự lập nó tốt hơn.
1: Đối với nhiều người dân, tham gia bảo hiểm xã hội không chỉ là câu chuyện của tuổi già mà còn là sự chuẩn bị cho những rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống. Bởi ngoài chế độ hưu trí, người tham gia bảo hiểm xã hội còn được bảo vệ bởi nhiều chính sách an sinh khác khi ốm đau, thai sản hoặc mất khả năng lao động. Những lợi ích thiết thực ấy đã góp phần thay đổi suy nghĩ của nhiều lao động tự do, người buôn bán nhỏ và nông dân trên địa bàn.
4: Thì nói chung là bây giờ nói chung về cùng tuyên truyền thì nói chung nhiều người cũng nói là muốn lên tham gia cả y tế cả tự nguyện đó, tại vì nói cho bây giờ sau này mình muốn là về già mình tự tin là mình không phải lo đến con cái phải lo cho mình nữa, nên là thấy nó là nó một cái điều tự hào với cái chỗ đó được. Tại vì như bố mẹ, ngay cả như bố mẹ đấy cũng là bây giờ có đồng hưu mình không phải lo cho bố mẹ, thì mình cứ nhìn vào đó là mình làm để sau này con cái không phải lo cho mình cái chỗ đó.
1: Suy nghĩ ấy cũng là tâm lý chung của nhiều người dân hiện nay. Khi tuổi thọ ngày càng tăng, việc có một khoản thu nhập ổn định khi không còn khả năng lao động được xem là điểm tựa quan trọng giúp người cao tuổi duy trì cuộc sống độc lập, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy người dân tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian gần đây đến từ những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu hàng tháng giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm. Đây được xem là bước điều chỉnh mang tính đột phá, giúp nhiều người tham gia muộn hoặc có quá trình đóng bảo hiểm xã hội không liên tục vẫn có cơ hội được hưởng lương hưu.
5: Trong năm qua thì người dân, cái quan tâm nhất bây giờ của người dân là bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì về cái bảo hiểm y tế thì giờ quyền lợi quan tâm, người ta quan tâm là được mở rộng không là, và trường hợp ốm đau bệnh nặng thì họ được khám xét như thế nào, hưởng ra làm sao, và người ở cái vùng nào thì được nhà nước cấp thẻ, và nếu mua thì mua một người thì giá sẽ như thế nào, rồi mua nhiều người thì giá như thế nào. Đấy, khi mà giải thích hướng dẫn cho họ thì họ nắm được, thì như bình thường thì có thể trước đây thì họ không hiểu thì họ chỉ mua một người có bệnh thôi, nhưng bây giờ họ hiểu thì còn mua cho đề phòng cho những người không bệnh, nhưng mà cộng đồng thì cùng chia sẻ thì mỗi người họ hiểu ra thì họ mua cả nhà. Đấy, qua năm ấy thì cái bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cũng từ khi có cái bổ sung luật mới là được cái quyền lợi là cái số năm đóng thì nó giảm đi. Đấy, cái điều kiện hưởng số năm tham gia nó giảm đi và cái mức hưởng nó tăng lên. Đấy, thì người ta cũng đã như qua năm là hai cái chính sách cơ bản là bảo hiểm xã hội và y tế là được người dân quan tâm nhất.
1: Với những thay đổi này, cơ hội có lương hưu đã trở nên gần gũi hơn với người lao động khu vực phi chính thức. Nhóm đối tượng vốn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu lao động hiện nay là lao động tự do buôn bán nhỏ. Chị Nguyễn Thị Nhài trước đây chưa từng nghĩ sẽ tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, sau khi được tư vấn về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024, chị đã quyết định đăng ký tham gia.
6: Trước đây, tôi chỉ lo buôn bán hàng ngày kiếm tiền đủ trang trải cuộc sống chứ chưa từng nghĩ đến chuyện tham gia bảo hiểm xã hội vì sợ thời gian đóng bảo hiểm quá dài. Nhưng sau khi luật bảo hiểm xã hội năm 2024 ra đời, đặc biệt là việc giảm thời gian đóng tối thiểu xuống còn 15 năm, tôi thấy chính sách này rất phù hợp với những người lao động tự do như tôi. Tôi quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu, có thẻ bảo hiểm y tế, đỡ phụ thuộc vào con cái.
1: Câu chuyện của chị Nhài cũng là hình ảnh chung của nhiều lao động tự do hiện nay. Không có hợp đồng lao động, không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, họ thường phải tự lo cho tương lai của mình. Chính vì vậy, bảo hiểm xã hội tự nguyện đang trở thành lựa chọn phù hợp để người lao động xây dựng quỹ an sinh cho tuổi già. Với mức đóng linh hoạt, phương thức đóng đa dạng và được nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng, đối với một số nhóm đối tượng, chính sách này đang ngày càng thu hút sự quan tâm của người dân.
7: Em thấy là tốt, quyền lợi của tụi em thì được đảm bảo cho cái sinh hoạt với cả cái cuộc sống của em.
1: Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển đa dạng, số lượng người lao động tự do, kinh doanh cá thể và làm việc linh hoạt ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, đi cùng với sự chủ động về thu nhập và những rủi ro về an sinh nếu người lao động không có kế hoạch tích lũy dài hạn cho tương lai. Nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 cũng quy định từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp hàng triệu lao động trong khu vực kinh doanh cá thể có thêm cơ hội được bảo vệ bởi hệ thống an sinh xã hội.
8: Việc tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đặc biệt trong việc ổn định nguồn nhân lực. Khi tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động họ sẽ yên tâm hơn trong quá trình làm việc vì được đảm bảo quyền lợi khi đau ốm, thai sản, tai nạn hoặc thất nghiệp. Điều này giúp cho người lao động gắn bó với doanh nghiệp nhiều hơn, lâu dài hơn. Việc thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội còn thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động.
1: Không chỉ chủ hộ kinh doanh, người lao động làm việc tại các hộ kinh doanh có giao kết hợp đồng lao động theo quy định cũng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi tham gia đầy đủ, người lao động được bảo đảm các quyền lợi về hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản và nhiều chế độ an sinh khác. Hiện nay, không ít người trẻ lựa chọn con đường tự do tài chính, đầu tư hoặc tích lũy cá nhân để chuẩn bị cho tương lai. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng bảo hiểm xã hội vẫn là trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh mà không một hình thức tiết kiệm tự phát nào có thể thay thế hoàn toàn.

0: năm 2026 với cái chủ đề xuyên suốt là bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Với cái chủ đề đó, người tham gia bảo hiểm xã hội không chỉ là đảm bảo về tài chính của chính sách an sinh mà nó còn đem lại cho mỗi người dân trên cái hành trình cuộc đời cho mỗi người. Thì với cái thông điệp đến với người dân và doanh nghiệp thì mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp hãy chung tay để chính sách an sinh được sự được trở thành điểm tựa vững chắc, không ai bỏ sót lại phía sau.
1: Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra ngày càng rõ nét, việc chuẩn bị nguồn tài chính ổn định cho tuổi già không còn là câu chuyện của riêng mỗi cá nhân mà còn là vấn đề của toàn xã hội. Mỗi người có lương hưu không chỉ bảo đảm cuộc sống cho bản thân mà còn giảm gánh nặng cho gia đình và cộng đồng. Và với những điểm mới tiến bộ và nhân văn của luật bảo hiểm xã hội năm 2024, cơ hội được hưởng lương hưu và bảo đảm cuộc sống khi về già đang ngày càng rộng mở cho mọi người dân. Từ sự thay đổi trong chính sách đến chuyển biến trong nhận thức, ngày càng nhiều người lao động đã chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, coi đó là sự tích lũy bền vững cho tương lai. Ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cũng đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng công tác tuyên truyền để người dân dễ dàng tiếp cận chính sách. An sinh bền vững không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà còn bắt đầu từ sự chủ động của mỗi người dân hôm nay. Tích lũy hôm nay để an tâm ngày mai. Có lương hưu khi tuổi già không còn là điều xa vời mà đang trở thành mục tiêu thiết thực và hoàn toàn khả thi đối với mọi người lao động.

0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế chính thức được triển khai, góp phần mở rộng quyền lợi và tạo thuận lợi hơn cho người tham gia trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe. Những điểm mới đáng chú ý là gì? Người dân được hưởng thêm những quyền lợi nào? Cần lưu ý gì khi tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế? Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung với chủ đề Bảo hiểm y tế đồng hành cùng người dân trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Chương trình sẽ cùng phân tích làm rõ những thay đổi của chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và giải đáp các vấn đề người dân quan tâm. Phát sóng trực tiếp từ 20 giờ 10 phút đến 21 giờ 10 phút tối thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT và trực tuyến tại website drt.vn. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
1: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tai nạn đường sắt, người đàn ông thoát chết trong gang tấc. Đồng hành cùng con mùa hè. Đắk Lắk tạo sức hút cho dòng vốn đầu tư xanh. Đắk Lắk chặng đường mới, niềm tin mới.
2: Sáng 29 tháng 6, đội khu vực 8 phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận tin báo về vụ việc một phụ nữ rơi xuống sông Ba, khu vực cầu Đa Răng thuộc phường Phú Yên. Nạn nhân được xác định là bà TTG, sinh năm 1971, trú khu phố Phú Đông 1, phường Phú Yên. Ngay sau khi nhận tin báo lúc 6 giờ 22 phút, đơn vị đã điều động một xe cứu nạn cứu hộ cùng 7 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể nạn nhân cách vị trí ban đầu hơn 1,2 km về hướng đông, tiến hành trục vớt và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
1: Sau gần 15 năm gây án, đối tượng Hồ Tiến Trung, 45 tuổi, trú tại xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, vừa bị bắt giữ khi đang ẩn náu tại phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa. Theo điều tra năm 2011, Trung, chị V, lúc đó 16 tuổi, và hai người đàn ông khác đều trú tại tỉnh Khánh Hòa, đến hái cà phê thuê và ở lại tại nhà một người dân ở xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk. Vào đêm khuya ngày 26 tháng 11 năm 2011, khi mọi người đã đi ngủ,

0: ra lan can tầng 1 thì thấy chị V đang ngồi một mình nên lẻn đến khống chế, đe dọa, dùng tay bịt miệng, bóp cổ nạn nhân đến bất tỉnh rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó bị chủ nhà phát hiện, Trung đã bỏ trốn. Nạn nhân sau đó đã đến cơ quan công an trình báo. Khoảng 23 giờ ngày 28 tháng 6 tại km 1207-550, khu Giang Đông Tác Phú Hiệp thuộc khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn đường sắt giữa tàu hàng HH3 chạy hướng Bắc Nam với một người đàn ông. Nạn nhân là ông Nguyễn Công Thành, 30 tuổi, trú phường Hòa Hiệp. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Thành nằm trong lòng đường sắt và bị tàu va chạm, gây đa chấn thương, dập nát bàn tay phải. Người nhà đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu. Sau vụ việc, tàu hàng HH3 tạm dừng hành trình và chạy lại lúc 23 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Đáng chú ý, clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nạn nhân bò ra từ bên dưới gầm tàu sau tai nạn, khiến nhiều người thót tim trước khoảnh khắc thoát chết trong gang tấc. Thưa quý vị, Nghị định 174 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Các hành vi tự ý sao chép, đăng tải một phần đáng kể hoặc toàn văn tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền, tòa soạn, tác giả, có thể sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. So với trước đây, quy định này ngăn chặn việc sao chép nguyên văn, đăng tải một phần đáng kể, cắt ghép nội dung quan trọng hoặc sao nấu lại thông tin độc quyền mà chưa được cơ quan báo chí đồng ý. Ngoài ra, theo Nghị định 174 năm 2026, cá nhân mua bán vật phẩm ảo, đơn vị ảo hoặc điểm thưởng trong game bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, tổ chức thì gấp đôi. Thưa quý vị, nhằm củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ, vừa qua, Đảng ủy xã Ekenduet đã tổ chức cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu điều lệ đảng, các quy định của đảng và nghị quyết đại hội 14 của đảng năm 2026.
1: Hội thi năm nay thu hút sự tham gia tranh tài của 130 thí sinh xuất sắc đến từ các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn xã. Nội dung câu hỏi xoay quanh các kiến thức cốt lõi về điều lệ đảng, các quy định của đảng, nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, cùng các nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và nghị quyết đại hội đảng bộ xã Ekenduet nhiệm kỳ 2025-2030. Sức nóng của hội thi còn đến từ phần cứu trợ sôi nổi của các cổ động viên, mang lại cơ hội quay lại sàn đấu cho nhiều thí sinh.
2: Thấy rất là vui và tôi thấy đây là một sân chơi rất là bổ ích để mọi đoàn viên, thanh niên cũng như là cán bộ đảng viên học tập những nghị quyết cũng như là củng cố thêm kiến thức của mình.
1: Trải qua các vòng thi gay cấn, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích. Trong đó thí sinh Châu Thị Mỹ Duyên đến từ chi bộ trường tiểu học Ngô Quyền đã xuất sắc giành giải nhất chung cuộc. Bên cạnh đó, 4 giải tập thể cũng được trao để biểu dương sự tham gia nhiệt tình của các đội cổ động viên.
3: Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi thì tôi cũng đã tìm hiểu về nghị quyết đại hội của xã, đại hội của tỉnh và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, để mang tất cả những cái gì mà kiến thức mà mình học hỏi được đến với cuộc thi ngày hôm nay.
1: Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, giúp cán bộ đảng viên củng cố kiến thức chính trị và nâng cao kỹ năng vận dụng nghị quyết vào thực tiễn công tác.
4: Qua cuộc thi này, Đảng ủy mong muốn là tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, các quy định của Đảng và nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh. Qua đó thì góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc mà học tập, triển khai, thực hiện nghị quyết trong cuộc sống.
1: Thành công của hội thi lần này đã góp phần lan tỏa khí thế thi đua học tập sôi nổi trong toàn thể cán bộ đảng viên. Đây sẽ là bước quan trọng đưa việc học tập quán triệt các chủ trương nghị quyết của Đảng tại địa bàn xã Cồn Nách ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và phát huy hiệu quả cao trong đời sống xã hội.
0: Chiều xuống cũng là lúc con đường nhỏ ở vùng biên Epung rộn rã tiếng trẻ thơ. Không cần điện thoại, không có trò chơi hiện đại, chỉ cần gọi nhau một tiếng, các em đã có một buổi chiều đầy ắp niềm vui. Những bãi đất trống, khoảng sân trước nhà đều có thể trở thành sân chơi. Những trò chơi dân dã ấy đã gắn với tuổi thơ của nhiều em nhỏ nơi vùng biên.
5: Buổi chiều thì em hay rủ các bạn đi đá bóng hoặc là đi chơi đất

0: Bắc nữa. Ước là có sân chơi giống như các bạn ở thành phố.
1: Đằng sau những tiếng cười ấy là cuộc sống còn nhiều vất vả. Mùa hè cũng là mùa làm rẫy, không có người trông con, nhiều phụ huynh đành đưa con theo lên nương rẫy. Bóng mát dưới tán cây hay chiếc võng mắc tạm trở thành nơi các em chờ đợi cha mẹ làm việc.
2: Mùa hè này không có ai trông, phải mang đi theo, tí tí lại phải ngó trông chị ạ. Không sợ, tí thì tí không thấy.
1: Không phải gia đình nào cũng có thể đưa con theo. Có những hôm cha mẹ đi làm từ sáng đến chiều, các em tự rủ nhau chơi quanh nhà, quanh thôn. Dẫu luôn nhắc nhở con cẩn thận, nhưng nỗi lo vẫn thường trực trong lòng những người làm cha, làm mẹ.
3: Nhà thì đi làm xa, đi làm vườn xa, không có ai trông cho, không biết gửi ai được. Có hôm thì cũng chở con đi làm, đi theo luôn. Có hôm thì để cho ba chị em ở nhà chơi một mình. Thì cũng gia đình và hiện tại bản thân mình cũng mong muốn có một sân chơi cho trẻ em.
1: Những khoảng đất trống vẫn đang nuôi lớn tuổi thơ của trẻ em vùng biên bằng sự hồn nhiên và tình bạn. Thế nhưng, một sân chơi an toàn, lành mạnh vẫn là điều mà nhiều em nhỏ và các bậc phụ huynh nơi đây mong mỏi.
4: Mùa hè của các em nhỏ ngày nay không chỉ gắn với những trò chơi. Đối với nhiều gia đình, đây còn là khoảng thời gian để các em được khám phá những điều mới mẻ, rèn luyện thêm kỹ năng và chuẩn bị tâm thế cho năm học mới.
5: Mình nghĩ thì mùa hè cũng nên cho bé vừa học vừa chơi. Bởi vì nếu như mà bé dạy học mệt, học nhiều quá thì bé sẽ mệt. Còn chơi quá, chơi nhiều thì vào trong năm học thì bé sẽ không có theo kịp chương trình ở trường.
4: Mỗi gia đình có một cách đồng hành khác nhau trong mùa hè của trẻ. Nhiều bạn nhỏ hiện nay được gia đình tạo điều kiện tham gia các lớp học phù hợp với sở thích và nhu cầu của bản thân, và mỗi hoạt động đều mang theo kỳ vọng giúp trẻ trưởng thành hơn.
6: Trong giai đoạn mùa hè này thì mình cũng cho bé là học các kỹ năng, chẳng hạn như bơi hoặc là các kỹ năng mà để cho bé hoàn thiện bản thân mình hơn. Và bên cạnh đó thì cũng có học thêm bằng hình thức là học online.
4: Mỗi mùa hè chỉ kéo dài vài tháng nhưng lại là khoảng thời gian quý giá để trẻ nghỉ ngơi, trải nghiệm và trưởng thành. Dù lựa chọn cho con học thêm hay tham gia các hoạt động kỹ năng, điều quan trọng nhất vẫn là sự cân bằng giữa học và chơi để các bạn nhỏ có một mùa hè ý nghĩa trọn vẹn với nhiều năng lượng tích cực.
1: Ngay từ sáng sớm, không khí lao động đã rộn ràng trên các tuyến kênh mương nội đồng, liên thôn thuộc tổ dân phố 2B, tổ dân phố 3B và buôn Cỏ Mệnh Lẽ, phường Tân Lập. Không quản ngại thời tiết, hơn 150 cán bộ chiến sĩ lữ đoàn đặc công bộ 198 cùng nhân dân địa phương đã đồng loạt ra quân, tay cuốc, tay xẻng, nạo vét lượng lớn bùn đất bồi lắng, dọn dẹp rác thải và phát quang hành lang dòng chảy, chuẩn bị cho vụ gieo xạ mới.
7: Tổ chức cho cán bộ chiến sĩ tham gia nạo vét kênh mương để dẫn nước cho bà con sản xuất trồng lúa sản xuất kinh doanh. Đây là một cái việc làm thường niên của đơn vị với cả địa phương.
1: Những tuyến kênh mương nội đồng được khơi thông hôm nay là điều kiện tiên quyết bảo đảm dòng nước tưới tiêu cho toàn bộ diện tích gieo xạ trong vụ mùa mới.
8: Đây là một hoạt động thường niên và mang ý nghĩa rất đặc biệt, quan tâm đến đời sống an sinh xã hội của bà con nhân dân. Bên cạnh đó, ngoài việc làm này thì giúp cho môi trường làm kinh tế bà con được sạch sẽ hơn, được thuận tiện hơn, từ đó thì có thể tạo ra được nguồn thu nhập tốt cho bà con hơn.
1: Những tiếng nói cười, những giọt mồ hôi hòa quyện của quân và dân trên những cánh đồng còn là minh chứng cho việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục xây dựng và vun đắp thế trận lòng dân ngày càng vững chắc ngay từ cơ sở.
9: Thưa quý vị, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, Đắk Lắk đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hoàn thiện hạ tầng. Những nỗ lực này không chỉ tạo sức hút đối với các dự án công nghệ cao, năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn, mà còn mở ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của địa phương.
10: Cụm nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện ESUP là một trong những dự án đầu tư xanh hiệu quả tại Đắk Lắk. Với tổng vốn đầu tư hơn 15.400 tỷ đồng, công suất 600 MW, dự án không chỉ cung cấp khoảng 1,2 tỷ kWh điện sạch mỗi năm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, mà còn tạo việc làm ổn định cho khoảng 300 lao động. Đến nay, dự án đã đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng cho ngân sách địa phương, qua đó tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội bền vững.
11: Đối với dự án của Xuân Thiện, mỗi ngày là đóng thuế cho tỉnh gần 1 tỷ đồng. Thì chúng tôi thấy là cái điều đó nói lên tất cả hiệu quả, và ngoài ra là giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm người dân trong khu vực.
10: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, Đắk Lắk ưu tiên thu hút các dự án đầu tư thân thiện với môi trường, ứng dụng công nghệ hiện đại và

0: đầu tư cho 147 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng, mở ra dư địa lớn cho tăng trưởng xanh trong thời gian tới.
1: Với trong cái môi trường phát triển kinh tế xanh thì chúng tôi cũng đang yêu cầu các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng cần phải đánh giá lại mình thu hút những cái loại hình ngành nghề nào nó phù hợp vào trong cái vùng, trong cái môi trường, trong cái điều kiện mà phát triển của vùng đó để cho nó thích ứng theo cái điều phát triển kinh tế xanh.
0: Sức hút ngày càng lớn đối với dòng vốn đầu tư xanh đang khẳng định hiệu quả từ những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của Đắk Lắk. Với định hướng phát triển bền vững và sự đồng hành cùng doanh nghiệp, địa phương đang tạo nền tảng để thu hút các dự án chất lượng cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị, tỉnh Đắk Lắk vừa chính thức giới thiệu bản thiết kế về không gian phát triển mới với 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm động lực và 3 cực tăng trưởng. Không gian kinh tế cụ thể và quyết tâm chính trị mạnh mẽ, Đắk Lắk đang khẳng định là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Hơn 1.200 đại biểu có mặt, 25 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 40.294 tỷ đồng, 78 bản ghi nhớ hợp tác, khảo sát đầu tư có tổng giá trị đăng ký trên 1,02 triệu tỷ đồng tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk vừa diễn ra vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, là những con số bước đầu cho hành trình mới, một hành trình với định hướng quy hoạch rõ ràng.
3: Này thì về Đắk Lắk là cái dư địa phát triển rất là nhiều, thì chúng tôi cũng rất kỳ vọng vào cái việc này, và với cái sự hỗ trợ đồng hành của tỉnh thì chúng tôi tin rằng là cái việc sẽ thu hút được các nhà đầu tư mạnh không chỉ trong nước mà còn thế giới.
2: Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh Đắk Lắk có không gian phát triển rộng lớn từ cao nguyên đến duyên hải, từ các vùng nguyên liệu nông nghiệp rộng lớn đến hệ thống cảng biển, khu kinh tế, sân bay và các tuyến giao thông chiến lược đang hình thành. Đây là những điều kiện cần thiết để tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc gia và quốc tế. Đắk Lắk đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số vào cuối năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11% trên một năm trở lên đến năm 2030. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 164 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 676.000 tỷ đồng. Cùng với mục tiêu cụ thể hóa, khát vọng phát triển rõ ràng, Đắk Lắk đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng.
4: Các xã, trung tâm trọng điểm cũng như huyện tỉnh cũng đang có những cái định hướng quy hoạch các cái trung tâm mà liên kết vùng, các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm logistics ở các cái huyện trọng điểm ngày xưa, để làm sao mà chuẩn bị hạ tầng cho các cái doanh nghiệp, nhà đầu tư về đây để đầu tư, để mà kinh doanh tại Đắk Lắk. Đấy là chúng tôi thấy, nhận thấy là cụ thể hóa đã có những việc đấy rồi.
2: Một Đắk Lắk trong tương lai đã định hình ngay từ hôm nay. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 có thể xem là sự kiện chính thức nhấn nút khởi động cho hành trình 5 đến 10 năm tới. Ở đó, Đắk Lắk không chỉ công bố một bản đồ, kế hoạch phát triển cùng với những tiềm năng lợi thế đang có, mà Đắk Lắk còn thể hiện quyết tâm cam kết cùng nhà đầu tư tạo nên những đột phá, làm nên một Đắk Lắk mới, sôi động, giàu mạnh trong tương lai.
5: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.

sản xuất Khang Tiệp, biên kịch Hồ Văn Vật, giám chế Hành Sơn Tử, Lưu Tiểu Đan, Hà Á Toàn, đạo diễn Liêm Hân, với sự tham gia của các diễn viên Dư Thỉ trong vai An Tiểu Dữ, Trương Nam trong vai Tân Thần, Lý Tư Chương trong vai Lộ Hân, Tống Phương Duyên trong vai Phùng Di Lương, Từ Phong trong vai Ôn Lương, Thuần Kỳ trong vai Elsa, Cao Thiên Ni trong vai Kha Hữu Chung, Hà Thông Duệ trong vai Ngải Lộ và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Tình yêu và những gì sau của tôi. Tập 19.
1: Đây là phòng làm việc của cậu. Đây.
2: Lộ Hân.

Cô Phụng. Thật xin lỗi, tôi chỉ đến xem thử giám đốc Lộ có qua chị không thôi. Chắc là không có gì đâu, tôi đã kiểm tra cả trong lẫn ngoài rồi. Vậy thì tốt. Cô có biết giám đốc Lộ chuyển tới công ty nào không? Tôi cũng không rõ lắm. Vậy sao? Tôi biết rồi. Công ty có nói sau khi giám đốc Lộ đi, ai sẽ thay thế vị trí này không? Cấp trên chưa thông báo chính thức về bổ nhiệm nhân sự, như cơ bản đã sắp xếp rồi, là phó tổng từ tổng công ty phái xuống. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cô.

0: Đồng Hân, công còn chủ biên mới lại là anh.
1: Tôi cũng vừa mới từ chức ở Ngãi Kha, còn chưa thở ra hơi đã bị giám đốc Phương kéo về nhận chức rồi.
0: Sao đột nhiên quyết định rời khỏi Ngãi Kha vậy?
1: Chuyện cũng hơi phức tạp, nhất thời không thể nói rõ được.
0: À, bạn gái mới của anh thì sao? Anh không xem xét chuyện này à?
1: Di Lương không phải là bạn gái của tôi, đó chỉ là chiêu trò PR của công ty thôi.
0: Giống như Tân Thần hả?
1: Hữu Dung, tôi muốn quay lại với Tân Thần.
0: Anh nói với tôi làm gì?
1: Cô là bạn thân của Tân Thần, tôi muốn nghe ý kiến của cô.
0: Ý kiến của tôi, anh nên bỏ ý định đi.
1: Tại sao vậy?
0: Vì Tân Thần và An Tiểu Dữ không dễ bị anh chị cắt đâu. Người anh cũng trân trọng, người khác sẽ trân trọng thôi. Hơn nữa, anh và bạn gái bây giờ vẫn chưa chia tay mà muốn quay lại với bạn gái cũ, có phải hơi đểu không? Chủ biên chắc là có nhiều việc phải làm, tôi đi đây.

0: sao giờ còn chưa dậy nữa? 10 giờ hôm nay chúng ta có hẹn với tạp chí Vogue chụp ảnh kìa.
1: Không đi.
0: Tại sao chứ? Biết bao nữ minh tinh muốn lên bìa tạp chí Vogue mà.
1: Không tại sao hết. Không muốn đi thôi.
0: Nhưng mà công ty đã ký hợp đồng với tạp chí Vogue rồi. Nếu không đi, không những phải đền gấp đôi tiền hợp đồng, chị còn bị đóng băng hoạt động nữa.
1: Đóng băng thì cứ đóng băng đi.
0: Chị Di Lương à, tôi biết gì giám đốc Lộ tới tạp chí Vogue nên chị không có vui. Nhưng mà giám đốc Lộ đến đó cũng có lợi cho chị mà.
1: Đừng có nói nữa mà.
0: Vậy rốt cuộc chúng ta có đi không?
1: Đi.
2: Vũ Dung, chào cô.
3: Vô Biên Lộ, chào buổi sáng.
2: Ê, Vũ Dung à, tôi thấy hình như cô có thành kiến với tôi thì phải.
3: Sao tôi dám có thành kiến với anh được chứ?
2: Nếu chút nữa cô rảnh, ghé qua phòng làm việc của tôi chút đi. Tôi có chuyện muốn hỏi cô.
3: Chuyện của Tân Thần tôi không muốn nói.
2: Tôi chỉ muốn giúp cô ấy thôi.
3: Chú Biên Lộ, anh có biết hôm nay Phùng Di Lương đến đây chụp ảnh hay không?
2: Hôm nay sao? Cô ấy đến hả?
3: Chú Biên Lộ, anh và Phùng Di Lương vẫn đang là người yêu. Anh là hỏi tôi về chuyện Tân Thần có phải hơi lạ không? Tôi còn có việc, tôi đi trước đây.

0: sao mà không có việc gì hết vậy? Cứ như vậy mãi chắc tụi mình chết khô mất. Alo, Hữu Dung. Hãy nói là cô gọi, giới thiệu việc có phải không?
1: Hey, gần đây không có việc gì phù hợp với cô, cứ đợi thêm đi ha.
0: Được rồi, không sao, tôi cũng chỉ đùa cô thôi. Sao vậy, có chuyện gì?
1: Đã mấy ngày rồi mình không gặp nhau, tối nay cùng đi ăn cơm đi.
0: Được, thời gian địa điểm cô chọn đi, tôi rảnh cả ngày luôn nè.
1: Được, à đúng rồi, Tiểu Dữ nữa, đi cùng luôn nha.
0: Thôi, cậu ấy bận sáng tác nhạc rồi, tối gặp cô sau ha. Cô chọn xong thì gửi tôi vị trí nha.
1: Được, bye bye.

0: Chúng ta hẹn Phùng Di Lương mấy giờ vậy?
1: Dạ 10 giờ sáng.
0: Cô ấy tới, nói cô ấy qua gặp tôi một chút.
1: Dạ.
2: Alo, Gia Ngộ. Hôm nay tôi tiện đường gần phòng thu cho nên ghé qua thăm cậu đi. Tôi còn dắt theo một người bạn cũ. Chút nữa cậu sẽ biết là ai thôi. Được rồi, tới nơi tôi gọi cậu. Lát nữa gặp. Quan hệ của cậu với Gia Ngộ lúc trước ổn nhất đó. Lần này gặp cậu chắc chắn sẽ rất vui.
3: Đã lâu rồi không gặp cậu ấy, giờ tự nhiên thấy hơi lo lắng quá.
2: Chút nữa gặp cậu ấy xong chúng ta gọi điện cho Hà Hà với Thiên Nghiêu đi. Tối nay cùng đi ăn.
3: Ừ, được.
2: Nè, cậu chọn bức này cũng được đó.
4: Cũng tạm thôi.
2: Để lúc đó cứ đưa lên.
4: À được.
2: À, giữ đi.
4: À được.
2: Được rồi.
4: À.
0: Vào đi.
5: Sếp Lộ, cô Phùng Di Lương đến rồi.
0: Cho cô ấy vào.
5: Dạ. Mời cô vào.
6: Sếp Lộ, chủ biên Lộ, anh thấy hôm nay tôi trang điểm ra sao?
0: Không phải cô ghét nhất là bắt chước tân thần sao? Hôm nay tại sao?
6: Chụp tạp chí mà. Không phải là anh kêu tôi đến sao? Sao đây? Không đẹp hả?
0: Cô thay bộ khác đi.
6: Tại sao chứ? Không phải anh thích bộ này nhất? Hình tượng chị Tân Thần, nụ cười của chị Tân Thần, váy của chị Tân Thần.
0: Cô đừng như vậy chứ.
6: Anh muốn tôi làm sao hả?
0: Cô chính là cô, không cần phải bắt chước Tân Thần đâu.
6: Là tôi đã bắt chước chị Tân Thần, hay là tự tận đáy lòng anh xem tôi là vật thay thế chị ấy? Ngay từ đầu anh đã nghĩ tôi là vật thay thế rồi. Cứ bắt phải ăn mặc trang điểm giống như chị ấy, tới cả bạn trai cũng phải giống, cả kịch bản chia tay cũng giống nhau. Anh và Tân Thần chia tay, ít ra còn được

0: gặp mặt, cô chia tay với tôi chỉ thông qua một đoạn tin nhắn chia tay thôi.
1: Cô biết rõ từ đầu chúng ta bên nhau chỉ vì chiêu trò PR thôi. Giờ tôi từ chức ở Ngãi Kha rồi, quan hệ của chúng ta tự nhiên phải kết thúc thôi.
0: Đúng vậy, quyết định trước giờ của anh đều vì lợi ích của bản thân thôi. Anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa? Anh có tự nghĩ tôi có đồng ý hay là có buồn gì hay không chưa?
1: Tôi
0: hiểu rồi. Nếu đã là vật thế chỗ thì tôi nên chuyên nghiệp hơn một chút. Đến chuyện chia tay cũng phải giống chị Tân Thần, quyết đoán sòng phẳng. Anh thấy có đúng không?
1: Tâm trạng hôm nay của cô không ổn. Quỷ muốn chụp đi.
0: Sao mà quỷ được chứ? Chị Tân Thần chuyên nghiệp như vậy, tôi không thể thua chị ấy.
1: Nhưng mà Dĩ Lương à, alo, sếp Phương. Bà nói đi.
2: Sao rồi, công việc gần đây đã quen chưa?
1: Cũng tạm ổn.
3: Hôm qua trợ lý của tôi có gửi cho cậu một tập tài liệu.
2: Lúc cậu ta tới, cậu đã về rồi.
1: Tôi thấy rồi, bà nói đi.
2: Đó là kịch bản một chương trình gần đây của truyền thông gió chúng ta, tên không gì sánh được. Mấy ngày trước quảng cáo trên TV rồi, phản ứng không tệ.
1: Chương trình âm nhạc sao?
3: Chủ đề mùa đầu tiên phát sóng là Năm Tháng Xưa. Công ty chúng ta đã mời những ca sĩ thời đại trước như Lý Văn, Khải Nghiệm, SEE. Hiệu suất người xem vô cùng cao.
2: Nội dung độ hot tăng chóng mặt. Nhưng mà có điều, hiệu suất trên mạng và độ bàn tán thì tôi thấy hơi thấp.
1: Bình thường thôi. Những ca sĩ như Lý Văn, Khải Nghiệm đã hot từ thập niên 90 rồi. Nhưng bây giờ khán giả toàn sinh sau năm 95.
4: Đương nhiên là không có ảnh hưởng.
3: Cho nên là mùa phát sóng thứ hai theo kế hoạch sẽ mời những ca sĩ trẻ tuổi đang nổi gần đây. Bây giờ mọi người đã lập xong danh sách khách mời rồi, nhưng vẫn còn hai người chưa trả lời.
1: Vậy ý của sếp Phương là...
3: Cậu có biết Tân Thần là quản lý của An Tiểu Dữ không?
2: Bây giờ tôi không tiện ra mặt giúp Tân Thần.
3: Hy vọng là cậu có thể thay tôi. Cậu đi giải quyết chuyện này.
1: Được rồi, nhưng mà tôi không đảm bảo Tân Thần sẽ nhận đâu.
2: Tân Thần là một đứa thông minh.
3: Tình hình của An Tiểu Dữ bây giờ vô cùng khó khăn. Tôi nghĩ nó sẽ không từ chối cơ hội tốt như vậy đâu.
1: Được rồi, tôi đã hiểu. Cứ vậy đi.
3: Chị Di Lương, nhiếp ảnh gia nói mấy bức ảnh hôm nay hiệu quả không được tốt. Hay là chụp thêm một lần nữa nha?
0: Không cần, cứ để họ tùy ý làm đi. Sau này tôi không muốn chụp cho tạp chí Vogue nữa.
3: Nhưng mà chúng ta còn phải hợp tác mà.
0: Được rồi, bây giờ tôi không muốn nghe gì hết.
5: Gia Ngộ.
6: Ê, Áp Qua.
5: Cô tôi dẫn ai theo nè.
6: Gia Ngộ.
5: Ê, nè nè,
6: dẫn cô ta đến làm gì?
5: Thời gian trước Tiểu Dữ có liên lạc với tôi. Tôi nghĩ là hai cậu rất thân nhau, mới muốn cho cậu bất ngờ thôi.
6: Cậu cho tôi kinh ngạc hay kinh hãi? Tôi không muốn gặp cậu ta.
5: Chuyện quá khứ cho qua đi, chúng ta đừng chấp nhận nữa có được không?
6: Đối với cậu ta là quá khứ rồi, còn đối với tôi, chuyện này vĩnh viễn không qua được.
5: Tiểu Dữ.
7: Xin lỗi nha.
5: Sao chứ?
7: Cậu không
5: cậu
7: sao,
5: sao chứ?
6: Tôi không sao.
7: Không sao. Không sao.
6: Lần sau để một chút, lúc làm việc đừng xem điện thoại.
5: Được rồi. Cũng may là không sao. Gia Ngộ à, để tình Tiểu Dữ đã cứu cậu một mạng, cho cậu ấy một cơ hội đi.
6: Việc nào ra việc đó.
8: Tân Thần, Hữu Dung, sao hai người đi cùng nhau vậy?
1: Em nói xem trùng hợp hay không, tụi anh đã gặp nhau ở trước cửa đó.
8: Anh ấy nghe thấy chúng ta hẹn ăn tối, vừa tan làm liền cho tôi tới đây.
9: Tan làm?
8: Đúng rồi, cô vẫn chưa biết Lộ Hân rời Ngãi Kha, bây giờ làm chủ biên tạp chí của bọn tôi đó.
9: Anh từ chức rồi hả?
1: Cũng hơi vội nên là chưa kịp nói cho em biết.
9: Xảy ra chuyện gì sao? Sếp Tào sao can tâm bỏ rơi nhân viên yêu quý vậy?
1: Không có, có một vài lý do cá nhân thôi, không có chuyện gì lớn đâu.
8: Phải rồi, Tiểu Dữ với mấy người bạn sao rồi?
9: Vẫn khá thuận lợi, chắc cũng sắp qua lại rồi.
1: Là chuyện trên mạng.

0: đồn giám nhạc Aswan sớm nở sớm tàn cũng phải vậy không?
1: Đúng, không biết kẻ nào đáng ghét loan tin vô duyên như vậy, làm danh tiếng bọn tôi không dễ dàng gì gây dựng lại mất sạch nữa.
2: Không sao, để tiểu dữ hòa hợp lại với bà của cậu ấy. Mọi người đăng một bức ảnh chụp cùng nhau lên mạng, mấy tin tức đó tự nhiên biến mất thôi.
1: Chỉ còn một cách đó thôi. Chỉ đáng tiếc mấy hoạt động kia cũng nhận được kha khá rồi, vì chuyện này không còn cái nào luôn.
0: Bên anh có một chương trình đang thiếu người nè.
1: Là gì?
0: Không gì sánh bằng.
2: Ừ, tôi biết chương trình đó. Một chương trình tập kỹ về âm nhạc do truyền thông giót đầu tư. Nghe nói mới lại toàn bộ bản quyền rồi, hiệu suất người xem cũng ổn.
0: Đúng, là cái đó đó. Bây giờ mọi người đang tìm ca sĩ cho mùa 2. Nếu em đồng ý, anh có thể đề cử An Tiểu Dữ.
1: Anh nói anh đồng ý giúp tôi đề cử An Tiểu Dữ sao? Vậy tốt quá rồi, tôi gọi điện cho anh ấy báo tin vui này thôi.
3: Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.
1: Không có nghe. Chắc đang hàn huyên với bạn cũ rồi nên là không tiện nghe máy.
2: Không sao, chuyện công việc. Chút nữa chúng ta bàn sao. Gọi món đi.
1: Được. Đồ mặt dày, đồ nhai lại cũng không tha.
0: Em quyên cô ta không?
2: Có một tin mới đang tân thần chen chân vào chuyện tình của bạn trai cũ. Phùng Di Lương ghen tương nổ trời luôn.
0: Để tôi xem thử. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Mọi người ăn đi, chút nữa gửi cho tôi tin này. Bữa ăn hôm nay tôi mời nha.
1: Trong ngoài đó viết gì vậy?
2: Còn viết gì nữa? Còn không phải nói cô là người thứ ba chen chân vào chuyện tình của họ sao? Đúng là nực cười mà.
1: Cảm ơn cô Hữu Dung, cứ luôn bên cạnh tôi. Nhưng mà Lộ Hưng chính là cấp trên của cô đó, đừng vì tôi mà chống đối anh ta nha.
2: Yên tâm đi, tôi biết chừng mực mà. Với lại đàn ông đẻo như anh ta hả? Tôi không thèm đôi co đâu.
1: Sao chứ? Sao Lộ Hưng biến thành đàn ông đẻo rồi?
2: Cô còn không biết sao? Lộ Hưng và Phùng Di Lương chia tay rồi, chỉ gửi một tin nhắn, còn không thèm gặp mặt nữa. Cuối cùng vẫn là Phùng Di Lương đích thân cắt đứt trước mặt anh ta.
1: Ừ, vậy đúng là một giả tồi rồi.
2: Đúng vậy, người bên tạp chí đều nói với tôi, lúc sau Phùng Di Lương chụp tạp chí không có tâm trạng chút nào mà giúp ảnh gia cao cấp đến, thật phí công.
1: Dù sao anh ta là chủ biên, có chuyện gì anh ta gánh.
2: Cũng may hai người chia tay sớm, ai mà biết giờ anh ta lại thành người như vậy.

0: đi. Không phải sếp lộ của chúng ta sao? Không, bây giờ chính là chủ biên lộ.
1: Sao cô lại uống rượu rồi?
0: Anh quan tâm hả? Chủ biên lộ hôm nay tới có gì dặn dò vậy?
1: Trên Weibo có tin gì Tân Thần cô đã xem chưa vậy?
0: Tin nóng về chị Tân Thần nhiều như vậy, sao tôi biết là cái nào chứ?
1: Nói cô ấy là người thứ ba chen chân vào chuyện tình của chúng ta.
0: Tôi không phải phóng viên giải trí, sao biết nhiều vậy được?
1: Dì Lương à, trên đời chẳng có tường nào không thấm nước.
0: Tôi nói rồi tôi không biết gì hết.
1: Cô có thể nói cô không biết, tôi tự có cách điều tra ra. Tôi hỏi lại lần nữa, có phải cô bắn tin cho nhà báo hay không?
0: Cứ cho là tôi nói cho nhà báo thì sao hả Lộ Hân? Không lẽ anh định báo cảnh sát bắt tôi?
1: Cô đã uống nhiều rồi, đừng uống nữa.
0: Lộ Hân, tôi hỏi anh, sao anh chưa phân rõ thực hư gì hết đã tới đây trách tội tôi rồi? Anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Trong lòng của anh có phải là mọi chuyện đều không quan trọng bằng Tân Thần của anh hay không? Không ai quan trọng bằng Tân Thần hết.
1: Dì Lương, có làm hay không tự bản thân cô rõ, ai cũng sẽ phải trả giá cho việc mà mình làm thôi. Cô cũng vậy đó. Đừng uống nữa.
2: Có cần mình chở về không?
0: Không cần, tôi gọi xe về được mà.
2: Chú ý an toàn nha.
0: Ừ,
2: về đi.
1: An Tiểu Dữ.
0: Alo, An Tiểu Dữ.
3: Tân Thần, tôi muốn gặp cô.
0: Cậu sao vậy?

0: sao đó, không thuận lợi hả?
1: Tôi đi gặp Thịnh gia ngộ rồi, cậu ấy không thèm đếm xỉa tới tôi.
0: Xem ra cậu ấy cũng khó chịu ghê ha.
1: Mấy người khác dù có giận đi chăng nữa, nhưng ít nhất còn cho tôi cơ hội để giải thích. Còn gia ngộ thì tôi thực sự không biết nên làm gì để cậu ấy tha thứ nữa.
0: Các cậu vì âm nhạc nên là mới gặp nhau. Vậy cậu có thể dùng âm nhạc tìm lại cậu ấy. Nếu mà cậu ấy quên những ngày tháng yêu âm nhạc, cậu cứ dùng bài hát nhắc cậu ấy nhớ.
1: Tân thần à, cô đúng là ngôi sao may mắn của tôi đó. Cảm ơn nha.
0: Sao mà cậu giống thời nước đục thả câu vậy?
2: Diên Thiên Yêu,
3: ủa sao cậu lại tới đây?
2: Tiểu Dữ gọi cậu qua đây hả?
3: À, xem ra cậu cũng vậy. Gia Ngộ, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Sao vậy? Mới tới đã xị mặt rồi.
2: Thiên Yêu, hả hả? Chẳng lẽ mấy cậu cũng đứng về ăn Tiểu Dữ rồi hả?
3: Ý cậu là sao đi? Hôm nay tôi dẫn Tiểu Dữ qua gặp Gia Ngộ, gây cứng cả một ngày luôn. Gia Ngộ, Tiểu Dữ đều biết.
2: Dạ, mấy cậu đừng nói nữa. Tôi không giống các cậu dễ dàng tha thứ đâu.
1: Thiên Yêu, ông qua Gia Ngộ.
3: Đi đi đi đi. Đi thôi đi thôi. Nhanh lên nhanh lên. Đi.
1: Tôi biết là mấy năm trước đã xảy ra quá nhiều chuyện, không thể một lời xin lỗi tất cả các bạn được. Nhưng mà tôi vẫn luôn muốn nói một lời xin lỗi chân thành trước mặt các cậu. Tôi xin lỗi.
3: Gia Ngộ,
1: ký ức hạnh phúc nhất ở trong cuộc đời của tôi chính là lúc cùng với các cậu đứng trên sân khấu để trình diễn. Cho nên tôi đã viết ra một bài hát tặng cho các cậu của lúc đó, cũng là tặng cho các cậu của bây giờ.
3: Nè Gia Ngộ, nè, nghe đi đã.
1: Gia Ngộ à, cho tôi cơ hội đi được không?

0: hay lắm, hay lắm,
1: hay lắm,
2: hay lắm,
1: hay lắm,
2: hay lắm,
1: hay lắm,
2: hay lắm,
1: hay lắm,
2: hay lắm,
1: hay
3: lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm.
4: Cậu đừng tưởng viết một bài hát bọn tôi sẽ tha thứ cho cậu. Ít ra thì phải 80 bài gì đó mới được.
2: Thôi đúng là được lắm đó.
5: Chỉ cần S1 có thể tái hợp, đừng nói là 8 bài hay là 10 bài, 100 bài mình có thể viết được mà.
2: Nè, chúng ta tái hợp đi. Mặc kệ quán bar của cậu, mặc kệ lớp đào tạo của cậu, mặc kệ...
4: Dạ, tôi còn có hợp đồng nữa. Không dễ gì mới được vào vài năm thứ. Khi nào hết hợp đồng rồi, tôi sẽ tham gia cùng các cậu.
2: Thôi đi, thôi đi.
3: Chỗ của mình còn có phòng luyện tập nữa đó.
2: Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
5: Tôi tuyên bố nhóm S1 của chúng ta chính thức tái hợp.

0: Chỉ là hôn má thôi, có gì đâu chứ.
1: Ngủ rồi hả?
0: Cậu về rồi hả?
1: Xin lỗi nha, muộn rồi còn làm phiền cô nữa. Có điều à, tôi muốn báo cho cô biết một tin tốt đầu tiên. Tối hôm nay nhóm nhạc S1 chính thức tái hợp.
0: Cậu nói thật sao Tiểu Dữ? Cậu giỏi quá, tôi mừng thay cậu luôn đó.
1: Nếu mà không nhờ có cô, tôi sẽ không có đủ dũng khí để đối diện với quá khứ của mình.
0: Đương nhiên rồi, cậu không biết tôi là ai sao? À phải rồi, có một tin tốt tôi muốn nói cậu nghe nè. Chúng ta chính thức được nhận lời mời tham gia Không Gì Sánh Bằng rồi. Chúng ta sẽ tham gia vào mùa 2 đó.
1: Chỉ có tôi hả?
0: Ừ.
1: Bây giờ S1 cũng đã tái hợp lại rồi mà. Có thể cho cả nhóm cùng tham gia được không?
0: Để ngày mai tôi bàn lại với Lộ Hân coi sao. Chắc được mà.
1: Lộ Hân?
0: Tôi cũng mới biết ngày hôm nay thôi. Lộ Hân rời Ngải Kha rồi. Tôi làm ở tạp chí Vô Cùng của Truyền Thông Gió. Không Gì Sánh Bằng lại là chương trình của Truyền Thông Gió. Tiểu Dữ, cậu đồng ý đi chứ?
1: Đi? Sao lại không đi chứ? Tôi phải tranh thủ thời gian lần này khiến cho S1 trở lại vinh quang hơn. Phải thật là nổi tiếng.
0: Được, S1 nhất định thành công mà.
1: Ừ.
2: 5, 6, 7, 8.
3: 1, 2, 3, 4.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Chào mọi người. Mấy lần trước vẫn chưa kịp giới thiệu với mọi người, tôi là quản lý của An Tiểu Dữ.
4: Tân thần, Đại Minh Tinh, bọn tôi đều biết mà.
1: Từ hôm nay trở đi, cô ấy là quản lý của nhóm S1 chúng ta.
4: Quang ghê. Có một đại mỹ nữ làm quản lý cho chúng ta, đúng là phúc phần của chúng ta rồi.
5: Còn phải sao? Vậy sau này có thể giao lưu diễn xuất rồi.
0: Không thành vấn đề. Tôi tới là muốn báo cho mọi người một tin tốt. S1 chúng ta nhận được lời mời tham gia chương trình âm nhạc Không Gì Sánh Bằng rồi. Ngày mốt sẽ ghi hình.
5: Thôi, chúng ta phải chăm chỉ thôi. Đúng đó.
4: Đúng
5: đó. Chúng ta dùng bài mới cậu viết đi ha.
1: Được đó. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu tập luyện đi ha. Đi nào.
4: Được rồi.
0: Cậu đứng vào đi. Tôi chụp một tấm hình cho các cậu nha.
4: Được
0: rồi. 3, 2, 1.
6: Yeah.
0: Được, nhìn bên này. Được lắm, được lắm. Tốt. Rất tốt. Nào nào, tiếp tục. Nào, nhìn bên này. Nhìn qua đây. Được rồi, nghỉ ngơi chút đi. Vất vả rồi.
7: Được rồi, được rồi. Chút nữa rồi sửa. Tôi có chuyện muốn nói. Nè, uống nước đi.
8: Không cần, tôi không khát đâu.
7: Tôi thấy gần đây hơi mất tinh thần. Có phải áp lực sáng tác không? Mấy lời tôi nói lúc trước cậu đừng có để bụng nha. Nếu thật sự cậu không sáng tác được, tôi có thể thương lượng với công ty giờ anh bơm của cậu lại.
8: Nói sau đi.
7: Nè, cậu nói xem, tên Tiểu Dữ sao còn lập nhóm nhạc nữa chứ?
8: Cái gì?
7: Nè xem đi. Nhưng mà không sao đâu, mấy thành viên nhóm S1 này chúng ta đã gặp bao giờ đâu, sao có ảnh hưởng bằng cậu được chứ. À phải rồi, tôi mới dành cho cậu một cơ hội vô cùng tốt, cơ hội tham gia chương trình đang hot nhất hiện nay, Không Gì Sánh Bằng mùa 2. Tôi đã giúp cậu đăng ký rồi. 8 giờ tối thứ 6 giờ vàng phát sóng. Lần này chúng ta sẽ hot thêm. Nè nè, uống nước đi.
5: Buổi lễ ra mắt của chúng ta tới đây kết thúc. Tiếp theo là thời gian giao lưu với nghệ sĩ.
9: Cô Phục Di Lương,
2: Chú Weber vừa mới đăng một tin, nói cô là nguyên nhân khiến Tân Thần và Lộ Hân chia tay. Điều này là thật sao?
0: Tin tức còn nói Tân Thần là đàn chị của cô, nâng đỡ cô, chăm sóc cô, mà cô nhẫn tâm cướp bạn trai cô ấy. Chuyện này cô có giải thích gì?
6: Đây đều là những tin bịa đặt vô căn cứ. Lúc Di Lương và giám đốc Lộ qua lại, anh ấy đang đọc phòng.
9: Nhớ kết thúc, phiền mọi người tránh ra cho.
10: Cô Di Lương à?
0: Cô Di Lương,
6: Di Lương bị lộ tình yêu đương với giám đốc một công ty giải trí, bạn trai cũ của đàn chị Tân Thần. Tân Thần tuy đã chia tay bạn trai nhưng vẫn chưa ngắt liên lạc, bị phóng viên chụp lại mấy lần gặp gỡ ăn uống, bị cư dân mạng buộc tội là có gian tình bí mật, muốn làm người thứ ba bên cạnh Phùng Di Lương cướp lại bạn trai cũ. Nhưng hôm nay chúng tôi nhận được tin tức, thì ra Phùng Di Lương mới là nguyên nhân khiến Tổng Tài và Tân Thần chia tay. Tân Thần thân là đàn chị, luôn chăm sóc Phùng Di Lương, nhưng Phùng Di Lương lại rất tâm muốn cướp bạn trai của đàn chị. Đó là một kiểu trả thù, có thể nói đây chính là ví dụ cho câu giúp người người trả quán của làng giải trí.

0: làm hay không? Tự bản thân cô rõ. Ai cũng sẽ phải trả giá cho việc mà mình làm thôi. Cô cũng vậy.
1: Không biết là phóng viên của báo nào đúng là cố tình biêu xấu chúng ta.
0: Lộ Hân,
1: đúng lúc thiệt đó. Chị nói với sếp Lộ đi, nói anh ấy xử lý chuyện tin tức này. Chuyện người thứ ba ảnh hưởng lớn tới hình ảnh chúng ta.
0: Alo, là tôi. Cô đã xem tin tức hôm nay chưa?
2: Xem rồi. Cho nên
3: đây chính là thủ đoạn mà anh dùng để trả thù tôi sao?
0: Không phải, không phải tôi.
2: Tôi không làm sai gì hết. Tôi cũng không muốn nghe anh nói gì nữa Lộ Hân.
3: Không phải anh muốn cắt đứt hoàn toàn với tôi sao? Được, như ý anh muốn.
0: Alo.
1: Chị Duy Lương, chị với sếp Lộ.
3: Sao đây đừng nhắc đến tên người đó trước mặt tôi. Lái xe đi.

0: anh cũng đến.
1: Cô ấy đâu?
0: Tôi nghe thấy bên trong có tiếng tivi, nhưng cô ấy không mở cửa cho tôi. Hết cách, cho nên tôi mới phải gọi cho anh.
1: Tôi vẫn còn chìa khóa dự phòng của nhà cô ấy. Cô về trước đi, để tôi lo cho.

0: anh tới đây làm gì? Cười thầm qua điện thoại chưa đủ sao? Giờ còn đến tận nhà hả?
1: Tôi đọc được trên mạng có rất nhiều tin xấu về cô, nhưng mà tôi không điều tra ra được là do ai làm. Nhưng cô không cần lo đâu, tôi đã cử người xử lý mấy tin đó rồi. Cư dân mạng nhanh quên thôi. Chúng ta chỉ cần xuất hiện tình cảm bên nhau đều đặn thì tin tức tự nhiên thay đổi thôi.
0: Anh yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ nói với nhà báo về chuyện chia tay của hai chúng ta. Sau này anh và Tân Thần có thể ở bên nhau rồi.
1: Xin lỗi, tôi rút lại mấy lời nói hôm trước. Người bôi xấu Tân Thần là sếp Tàu, không phải cô. Sau này tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt, không để cô chịu ở mức đâu.
0: Không cần tìm đâu. Thông tin xấu do tự tôi cung cấp, tôi không cần anh bảo vệ.
1: Tự cô làm? Tại sao vậy chứ? Cô có biết hậu quả khi làm việc này hay không? Cô muốn giống Tân Thần lúc đó hay sao?
0: Giống chị Tân Thần có gì là không tốt chứ? Ít ra chứng minh được bản thân trong sạch, cũng để thành toàn cho anh và chị Tân Thần. Bây giờ anh và Tân Thần ở bên nhau sẽ không bị đàm tiếu nữa rồi. Lộ Hơn à, có phải anh nên cảm ơn tôi hay không?
1: Dì Lương, cô ngốc quá. Thật ra tôi biết tôi và Tân Thần đã không thể quay lại rồi. Chỉ là tôi cần thêm chút thời gian. Dì Lương, cho tôi một cơ hội đi, để tôi và cô cùng trở nên tốt hơn.

0: Được, anh hứa với em, anh sẽ suy nghĩ chuyện này thật nghiêm túc. Anh Hải, Khả Khả, sao em lại tới đây? Tiết Anh cũng ở đây à? Số của hai người là sao vậy? Cũng tình cờ gặp hả? Anh đến đây giúp Tiết Anh họ. Anh Hải, gọi cho em nhân viên massage đi. Anh không nhịn được phải không?
1: Cuộc hôn nhân của Hồng Hải và Khả Khả liên tiếp gặp sóng gió khi bạn gái cũ của anh luôn tìm cách phá hoại mối quan hệ của cả hai. Trước nhiều biến cố xảy ra, Khả Khả luôn bản lĩnh đáp trả để bảo vệ gia đình. Sự hy sinh vô tư của cô khiến Hồng Hải lung lay lý trí, nhận ra mình đã quá ích kỷ và đa nghi. Thế nhưng cuộc chiến giữa vợ của ông chú đại gia giờ mới thực sự bắt đầu khi xung quanh Khả Khả xuất hiện hàng loạt chàng trai trẻ trung, tài giỏi.
0: Em nói anh biết, Lý Hồng Hải, em thật sự nhìn thấu anh luôn rồi. Nhìn thấu luôn, ngoại trừ có tiền ra thì anh còn có gì? Một người đàn ông 40 tuổi, sao anh chẳng có tình cảm gì vậy? Nhân tình thế thái, anh không hiểu gì hết. Anh tự cho mình là đúng, ngông cuồng tự đại. Anh tưởng mình ghê gớm lắm hả? Em đúng là khó hiểu, loại đàn ông như anh, sao lại có phụ nữ chịu sống với anh chứ?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: ngồi đây nãy giờ vậy mà không thấy. Không lẽ đầu không bao giờ để ý tới mình hết trời.
1: Mày thấy chưa? Mày thấy tao nói mày tin chưa? Bây giờ là không còn thấy mày luôn. Thôi ơi, sau này rồi nha, mày chứ không còn là cái đinh gì của gia đình này hết.
0: Không thể nào, không thể nào Thiên Thanh là người không có giá trị trong nhà này được.
2: Khoảng cách thế hệ, sự khác biệt về suy nghĩ cá tính của mỗi thành viên trong gia đình đã phát sinh như tình huống dở khóc dở cười. Bé Thanh cảm thấy bị bỏ rơi, thiếu thốn tình cảm khi mẹ có em bé. Một sự hiểu lầm không đáng có của Thanh với ba mẹ của mình. Thanh đã bướng bỉnh, mèo nheo và thậm chí giận dỗi đòi bỏ nhà để thu hút sự chú ý của ba mẹ.
0: Sự hời hợt vô tâm của ba mẹ đã làm con tổn thương sâu sắc. Con nghĩ mình không thể nào ở chung với ba mẹ như vậy. Con sẽ bỏ nhà ra đi. Đi đâu thì con chưa biết, nhưng con chắc chắn sẽ không quay trở về ngôi nhà này nữa, trừ khi ba mẹ năn nỉ. Tạm biệt những người phụ huynh vô tâm. Con Thiên Thanh.
2: Liệu người lớn đã giúp những đứa trẻ như Thanh hiểu được rằng việc có em không có nghĩa là tình yêu của ba mẹ dành cho mình sẽ vơi đi. Sau tất cả, Thanh có đủ nhận thức được rằng tình yêu gia đình là duy nhất, là mãi mãi, dù mình là ai, làm gì và đi đâu chăng nữa. Dành nhu cầu thông tin đến khán thính giả và công chúng, báo và phát thanh truyền Đắk Lắk sẽ truyền hình trực tiếp và live stream trên nền tảng số phiên khai mạc kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2026 và các phiên thảo luận bế mạc vào ngày 2 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi để cùng cập nhật những thông tin quan trọng về kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, chiều nay ngày 29 tháng 6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 gắn với quán triệt một số văn bản mới của Trung ương do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. 6 tháng đầu năm 2026, Ban Tổ chức Trung ương và ngành tổ chức xây dựng đảng đã quán triệt, cụ thể hóa cơ bản, đồng bộ, toàn diện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng đảng theo yêu cầu nghị quyết Đại hội 14 của đảng, triển khai thực hiện nghiêm túc khẩn trương các nhiệm vụ được giao với quyết tâm chính trị cao nhất. Đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, lượng cán bộ cơ sở và chủ động tham mưu đổi mới công tác đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ theo hướng thực chất, khách quan, đi vào nền nếp bài bản. Toàn ngành đã triển khai đồng bộ các giải pháp

0: kiện toàn sắp xếp tổ chức cơ sở đảng gắn với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu 6 tháng cuối năm 2026, ngành tổ chức xây dựng đảng tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế phân cấp, phân quyền từ trung ương đến địa phương, gắn với nâng cao năng lực tự chủ, tự quyết và tự chịu trách nhiệm của địa phương, tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, tham mưu, thực hiện kịp thời, hiệu quả, đồng bộ thể chế về công tác cán bộ. Tăng cường cán bộ cho các địa bàn khó khăn, những lĩnh vực trọng yếu, kịp thời thay thế, miễn nhiệm những cán bộ thiếu trách nhiệm, uy tín thấp, yếu kém về năng lực, về kết quả thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đảng, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Sáng nay ngày 29 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 mở rộng bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Dự thảo báo cáo tại hội nghị cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, dù đối mặt với nhiều thách thức, tỉnh Đắk Lắk đã thể hiện sự linh hoạt và quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với phương châm 6 rõ, 1 xuyên suốt, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, quy hoạch và đất đai. Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 8,01%. Doanh thu du lịch tăng 37,9%, toàn tỉnh có hơn 1.990 doanh nghiệp thành lập mới. Công tác cải thiện môi trường đầu tư đạt kết quả ấn tượng, tỉnh tổ chức thành công hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp, vận hành chính quyền địa phương hai cấp ổn định, tỷ lệ xử lý hồ sơ hành chính đúng hạn đạt 97,6%, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính quyền. Tỉnh đã xây dựng 8 bài toán lớn chiến lược nhằm giải quyết các nút thắt phát triển. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại như tốc độ tăng trưởng GDP chưa đạt kịch bản, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm còn chậm, đồng thời thảo luận đề ra giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc tại các dự án trọng điểm, tăng cường kỷ luật công vụ để thực hiện thắng lợi quy hoạch tỉnh, đảm bảo hệ thống chính trị vận hành hiệu quả, phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để thực hiện khối lượng công việc rất lớn trong thời gian qua. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, việc hoàn thành điều chỉnh quy hoạch và tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư đã mở ra không gian phát triển mới và tạo nền tảng để bứt phá trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng các chương trình, dự án cụ thể. Các cam kết đầu tư chỉ thực sự có giá trị khi được chuyển hóa thành nguồn lực đầu tư thực tế và kết quả đầu ra cụ thể. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng lưu ý, từ nay đến cuối năm là thời điểm tăng tốc, cần tập trung mọi nguồn lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Các cấp ủy cần kiện toàn đội ngũ cán bộ, luân chuyển cán bộ có năng lực về cơ sở, thường xuyên rà soát kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, quý, chủ động tháo gỡ khó khăn và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm cao nhất đối với từng nhiệm vụ, thực hiện nghiêm phương châm 6 rõ, 1 xuyên suốt, đảm bảo mỗi nhiệm vụ phải rõ người, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả, kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng và xử lý dứt điểm các điểm nghẽn ngay từ cơ sở, tuyệt đối không để công việc tồn đọng kéo dài ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh. Chiều nay ngày 29 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
1: Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, 6 tháng đầu năm, tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quân sự quốc phòng, công tác biên phòng, kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch phù hợp với thực tiễn địa phương. địa phương đã gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, tăng cường quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới. Các cơ quan đơn vị đã hoàn thiện kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, điều chỉnh phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, triển khai kế hoạch chiến đấu vòng phòng không bền vững, từng bước nâng cao năng lực chống các phương tiện bay không người lái. Các lực lượng quân sự, công an và biên phòng duy trì phối hợp chặt chẽ trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cấp ngành tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết chỉ thị về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, gắn phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đồng thời, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập cho các lực lượng, đặc biệt tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh vào tháng 9 năm 2026 đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối.
0: Chiều nay ngày 29 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thiên tai, ra soát công tác chuẩn bị phương án, kịch bản và chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
1: Năm 2025, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra 16 đợt thiên tai, trong đó bão số 13 và mưa lũ kéo dài gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng với tổng giá trị ước tính hơn 9.730 tỷ đồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra 9 đợt thiên tai, làm một người tử vong, nhiều nhà ở và công trình hạ tầng bị hư hỏng, tổng thiệt hại khoảng 2,86 tỷ đồng. Để chủ động phòng ngừa ứng phó, tỉnh Đắk Lắk đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ điều hành ứng phó thiên tai, ban hành phương án ứng phó thiên tai năm 2026. Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai được quan tâm chú trọng, thường xuyên thông tin rộng rãi về tình hình thiên tai, rà soát các khu vực có nguy cơ cao cần được xử lý trước mùa mưa lũ. Theo dự báo, những tháng cuối năm trên Biển Đông dự kiến xuất hiện khoảng 8 đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Nắng nóng tiếp tục kéo dài ở khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đến hết tháng 8 với cường độ cao hơn năm 2025. Từ tháng 10 đến tháng 12, lũ trên lưu vực sông Serebok được dự báo đạt mức báo động 2 đến báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất. Sau mùa mưa, tình trạng hạn hán và thiếu nước cục bộ được dự báo sẽ xảy ra trong mùa khô năm 2026-2027. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ban ngành địa phương tuyệt đối không chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho các công trình phòng chống thiên tai, nhất là công trình đê điều, hồ đập để bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão. Xây dựng triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2026-2030 cấp tỉnh, cấp xã, phương án ứng phó thiên tai cấp xã theo phương châm 4 tại chỗ tại các vùng có nguy cơ rủi ro thiên tai cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn cũng yêu cầu tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai phổ biến bằng nhiều hình thức, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, giảm thiểu

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 7 năm thành lập chi hội BNI Bayan Đắk Lắk, nơi tập trung những doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng thị trường, tăng doanh số thông qua các cơ hội kinh doanh, trong hai ngày 27 và ngày 28 tháng 6, chi hội BNI Bayan Đắk Lắk tổ chức giải Big Carbon năm 2026. Ngay từ sáng sớm, không khí tại cụm sân Lâm Viên đã vô cùng náo nhiệt với giải đấu thể thao Big Carbon do chi hội BNI Bayan Đắk Lắk tổ chức. Hơn cả một giải đấu phong trào, sự kiện quy tụ hơn 100 tay vợt là các doanh nhân thành viên của BNI Bayan Đắk Lắk cùng với các đối tác. Tại giải, các vận động viên tranh tài ở hai nội dung đôi nữ và đôi nam nữ của hai trình điểm 4.2 và 4.8.
1: Nhiệm kỳ lần này chúng tôi mong muốn được đưa theo mở rộng thêm một cái chương trình là thể thao nhằm kết nối, đó cũng là một phần để kết nối các cái doanh nhân lại với nhau. Vì hiện nay cái môn pickleball là một cái môn mà kết nối rất là dễ dàng cho các cái doanh nhân ở vùng Buôn Ma Thuột.
0: Dù là giải đấu phong trào nhưng tinh thần thể thao fair play và quyết tâm chiến thắng của các doanh nhân không hề thua kém so với các vận động viên chuyên nghiệp.
2: Em cảm thấy sự kiện này là một cái cơ hội để mọi người được giao lưu và tiếp xúc với nhau để thúc đẩy những cái mối quan hệ. Em thấy chương trình được tổ chức rất là chu đáo.
3: Tham gia chương trình này thì tụi em cũng gặp gỡ được các vận động viên và được học hỏi những kinh nghiệm của các vận động viên với nhau.
0: Từ kết nối kinh doanh đến gắn kết tình thân, giải Big Carbon khép lại với những chiếc cúp huy chương được trao cho những nhà vô địch xứng đáng. Thế nhưng giải thưởng lớn nhất mà tất cả các thành viên nhận được chính là niềm vui, sự thấu hiểu và năng lượng tích cực được tái tạo.
1: Cái việc để chúng ta có thể kết nối các doanh nhân lại với nhau, đó là tạo ra một cái môi trường giao thương, cũng như là để các doanh nhân trong Buôn Ma Thuột họ biết đến BNI Bayan là một tổ chức kết nối thương mại thành công của không phải là ở trong toàn quốc mà nó còn là toàn cầu nữa.
0: Nhìn lại chặng đường 7 năm của BNI Bayan Đắk Lắk, giải đấu này giống như một nét chấm phá hoàn hảo. Nó chứng minh rằng doanh nhân trong chi hội BNI Bayan Đắk Lắk không chỉ biết làm hết sức để mang lại những cơ hội kinh doanh, mà còn biết chơi hết mình để nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần. Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế với thông tin về vòng 32 đội World Cup 2026. Rạng sáng nay, trận đấu đầu tiên của vòng 32 đội giữa chủ nhà Canada và Nam Phi đã diễn ra. Tưởng như hai đội phải đá thêm hai hiệp phụ thì bất ngờ đã đến ở phút bù giờ. Trận đấu mở màn vòng 32 đội World Cup 2026 giữa Nam Phi và Canada diễn ra vô cùng quyết liệt. Cầu thủ đôi bên liên tiếp tạo ra những pha tranh chấp không khoan nhượng. Trong thế trận căng thẳng, Canada tỏ ra sắc sảo hơn khi đã tạo ra những cơ hội rõ ràng ở các phút 43 và 65. Tuy nhiên, thủ môn và hậu vệ của Nam Phi đã có những pha cứu thua trên vạch vôi trong cả hai tình huống này. Tưởng như đôi bên sẽ kéo nhau vào hiệp phụ thì bước ngoặt đã xảy ra ở phút 90+1. Ustavio tung cú sút chéo góc quyết đoán giúp Canada giành chiến thắng 1-0 trước Nam Phi. Vượt qua Nam Phi, Canada trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng 16 đội World Cup. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của Canada tại vòng knockout World Cup. Ở vòng đấu kế tiếp, Canada sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Maroc. Vào lúc 0 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2026 theo giờ Việt Nam, trận đấu tiếp theo của vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra giữa đội Nhật Bản và Brazil. Nhật Bản cùng với Australia đang là hai đại diện còn lại của bóng đá châu Á tại vòng đấu loại trực tiếp này. Để có mặt ở trận đấu này, đội tuyển Brazil đã kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng C cùng thành tích bước bài. Thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti có 2 trận thắng, 1 trận hòa, có được 7 điểm, đại diện Nam Mỹ ghi được 7 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. Trong khi đó, đội tuyển Nhật Bản cũng có được thành tích bất bại sau vòng bảng. Thầy trò huấn luyện viên Moriyasu có 1 trận thắng, 2 trận hòa, giành ngôi nhì bảng F với 5 điểm có được. Đại diện châu Á ghi được 7 bàn thắng, thủng lưới 3 lần ở các trận đấu đã qua. Với các cổ động viên Việt Nam, màn so tài giữa Nhật Bản và Brazil chính là trận đấu được chờ đợi nhất của vòng 32 đội của World Cup năm nay. Nếu như Brazil là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử World Cup, thì Nhật Bản luôn là đại diện ưu tú nhất của bóng đá châu Á. Trận đấu Brazil-Nhật Bản vòng 32 đội diễn ra vào lúc 0 giờ, rạng sáng ngày 30 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Sau thất

Bại của đội tuyển Hàn Quốc tại vòng đấu bảng của vòng chung kết World Cup 2026, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cúi đầu xin lỗi giới truyền thông và người hâm mộ sau thất bại của đội tuyển quốc gia nước này tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo hãng thông tấn Yonhap, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chủ trì cuộc họp báo tại nơi đóng quân của đội tuyển Hàn Quốc ở Zapopan, Mexico. Thay mặt Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, ông Park đã cúi đầu xin lỗi trước giới truyền thông và người hâm mộ vì kết quả thất vọng của đội nhà tại World Cup 2026. Với vai trò phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo là người trực tiếp phụ trách hoạt động của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026. Tuy nhiên, đội bóng xứ Kim Chi đã bị loại ngay từ vòng bảng. Tại bảng A, World Cup, Hàn Quốc đứng thứ 3 với 3 điểm sau khi thắng Cộng hòa Séc 2-1, thua Mexico 0-1 và thua Nam Phi 0-1. Seo Heung-min cùng với các đồng đội không thể lọt vào nhóm 8 đội, đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

sản xuất Khang Tiệp, biên kịch Hồ Văn Vật, giám chế Hành Sơn Tử, Lưu Tiểu Đan, Hà Á Toàn, đạo diễn Liêm Hân, với sự tham gia của các diễn viên Dư Thủy trong vai An Tiểu Dữ, Trương Nam trong vai Tân Thần, Lý Tư Chương trong vai Lộ Hân, Tống Phương Duyên trong vai Phùng Di Lương, Từ Phong trong vai Ôn Lương, Thuần Kỳ trong vai Elsa, Cao Thiên Ni trong vai Kha Hữu Chung, Hà Thông Duệ trong vai Ngải Lộ và một số diễn viên khác.

0: Vừa rồi cậu làm rất là tốt nha. Cậu cũng rất là cự.
1: Tôi cũng làm
0: cậu
1: tốt.
0: Cậu cũng hay mà. Lắm. Hả?
1: À,
0: cậu cũng sai nhịp mà.
1: Cậu đang sai. Hả?
2: Tiểu Dữ, có người mang sủi tới chúc mừng chúng ta nè. Tôi đi lấy liền nha.
3: Chúc mừng mọi người.
0: Cảm ơn cô nha Kha Hữu Dung. Mọi người, đây là Kha Hữu Dung, bạn thân nhất của Tân Thần. Trước đây đã giúp đỡ tôi rất là nhiều.
3: Xin chào. Tôi có xem mấy đoạn clip các cậu tập luyện rất cường.
1: Cảm ơn.
3: Nè, cậu sắp tham gia chương trình không thể so sánh phải không? Tôi có ý này. Hay là tôi thương lượng với ban tổ chức, đội cá nhân tại ban nhạc S1 như vậy, không thể so sánh sẽ trở thành chương trình đầu tiên mà ban nhạc các cậu trở lại.
0: Tư tưởng lớn gặp nhau, Tân Thần sắp xếp xong hết rồi. 2 ngày nữa, S1 của chúng tôi sẽ cùng nhau xuất hiện với tư cách là một

0: đến vậy?
1: À, được, vậy chú cất cầu hôm tới thuận lợi lên sóng. Gần đây ông Lương có liên lạc với cô không?
2: Sao vậy?
1: À, không có gì. Không phải anh ấy qua Mỹ đóng phim rồi hay sao? Sau đó không liên lạc được với anh ấy. Cảm thấy lạ. Cho dù Tiểu Dữ có chuyện cũng không thấy xuất hiện.
2: Gần đây tôi hơi bận rộn nên tôi và anh ấy không...
1: Tân Thần, ông Lương tỏ tình với cô rồi đúng không?
2: Sao mà cô biết vậy?
1: Ra vậy.
2: Sau khi tôi từ chối, không biết phải làm sao mới đối diện với anh ấy.
1: Như vậy cũng tốt, ít ra mối quan hệ này cũng có cái kết mà. Còn cô, lúc nào mới chuẩn bị nói câu trả lời của cô cho một người khác đang chờ đợi cô đây?
0: Vừa nãy là cậu đang sai nhịp đó. Hay là cậu?
1: Lát nữa phải cố gắng lên nha.
3: Tiết mục hôm nay tôi là người thứ mấy vậy?
1: Tôi nói với đạo diễn trước rồi, xếp cậu lên đầu tiên. Như vậy chúng ta cũng có thể tận dụng sức hút của chương trình. Chỉ còn 2 tiếng nữa là bắt đầu rồi. Cậu mau qua phòng trang điểm đi.
3: Được rồi. An Tiểu Dữ, sao cậu ta cũng ở đây?
2: Chúng ta hôm nay lên hình cuối cùng.
1: Tôi cũng không rõ.
2: Còn 4 tiếng nữa để chuẩn bị. Lát nữa mọi người sẽ trang điểm.
3: Chị không hỏi phí chương trình. Hai khách mời còn lại là ai hay sao?
1: Lúc chúng ta ký hợp đồng, hai khách mời còn lại họ còn chưa xác nhận. Sao tôi hỏi được?
3: Chị làm gì kiểu gì vậy?
4: Đó không phải là người bên công ty cũ tên là...
1: Cậu sợ đứng cùng sân khấu với anh Tiểu Dữ hay sao hả?
4: Tên Ngải. Ngải
5: Lưu Quý.
1: Được rồi, yên tâm đi. Bây giờ cậu nổi tiếng hơn cậu ta. Cố gắng ca hát. Tôi tin tưởng cậu. Lát nữa cậu lên sân khấu sẽ sáng nhất.
2: Các cậu hãy cố gắng hết sức. Tôi tin tưởng mọi người. Các cậu phải tỏa sáng đó.
4: Đi đi.
3: Đi thôi.
6: Ok, hạ dây thấp xuống nữa. Ok, được rồi. Tay đặt hờ lên eo đi. Được rồi, tốt lắm. Tốt. Wow, hoàn hảo. Cô coi thử đi.
7: Được đó.
6: Đúng,
7: sao có
6: đúng
7: hồn?
6: Đó, tôi cũng thấy được rồi. Nào, hôm nay kết thúc thôi. Hôm nay vất vả rồi, vất vả rồi. Nào, hôm nay xong rồi.
2: Ê, kết thúc sớm quá. Lát nữa chúng ta tới phòng số 11 coi buổi quay cũng không thể so sánh đi.
6: Nghe nói họ mời cả Ngải Lộ Quy và An Tiểu Dữ. Ờ, còn nữa, Tân Thần cũng ở đó.
4: Chắc chắn có kịch hay rồi, chúng ta đi thôi.
2: Đi.
8: Phòng trang điểm, phòng nghỉ. Rốt cuộc cô muốn làm gì?
9: Anh trai, tại sao anh lại không chịu gặp em?
3: Cô đang nói xàm gì vậy? Giờ sao tôi có thể ra ngoài với cô được?
9: Anh Lộ Quy, đoán xem liệu em có nói với An Tiểu Dữ chuyện anh từng làm không?
3: Tôi cảnh cáo cô, cô tuyệt đối đừng có càm ràm. Alo. Alo. Sao cô lại tới đây?
1: Tôi đi ngang qua.
3: Cô nghe thấy gì rồi?
1: Cậu làm nhiều chuyện như vậy, không sợ sẽ có ngày sẽ phải chịu quả báo hay sao hả?
3: Cô đừng có nói bừa. Tôi không làm chuyện gì hết.
1: Được, là bản thân cậu quyết định. Không cần tôi ra tay, cậu sẽ nhận được báo ứng đáng nhận. Có điều tôi nói cho cậu nghe, dừng hết tất cả mọi chuyện lại. Làm sai thì phải xin lỗi. Đạo lý đơn giản như vậy cậu không hiểu sao? Liễu Quy à. Ơ, chú Biên Ca cũng ở đây à? Lâu quá không gặp. Tôi đi trước đây, rất vui được gặp mọi người. Chú Biên Ca cố ý tới tìm cậu hả? Tiểu Quy, sao thần người ra vậy, sắp lên sân khấu rồi đó. Nhanh lên đi.
8: Phòng trang điểm.
2: Lát nữa lên sân khấu phải biểu hiện thật tốt đó.
4: Biết rồi, quản lý của tôi.
3: Tân Thần à, tôi cũng muốn được thắt cà vạt. Cô cũng thắt giúp tôi đi cho.
0: kêu Giai Ngộ thắt cho cậu đi.
3: Không thích, Giai Ngộ sao đẹp bằng Tân Thần được.
5: Để tôi lấy thắt lưng của tôi buộc lên cổ cậu. Cậu thích không hả?
3: Thích, tôi không thích, thích không.
5: Đâu. À, không thích nói mà, không đẹp hả? Rốt cuộc cậu có thích không vậy?
7: Chị Tân Thần, sao mà cô ở đây vậy?
10: Tôi nghe nói chị đưa An Tiểu Dữ qua đây quay chương trình, vừa hay có việc ở bên cạnh để qua thăm mọi người.
7: Trùng hợp vậy.
10: Vậy chị Tân Thần, hai ngày trước Phóng Viên có đăng bài viết.
7: Tôi biết, chắc Phóng Viên là viết bừa nữa rồi. Tôi biết con người của cô mà.
10: Cảm ơn chị Tân Thần đã tin tưởng tôi.
7: Sắp lên hình rồi đó, nghỉ ngơi một chút đi.
11: À, nè, cô ngồi đi, ngồi đi.
10: Cảm ơn nha.
12: Hôm nay vị khách chúng tôi mời tới là ca sĩ thực lực hàng đầu trong thế hệ mới. Anh ấy không những viết lời, vừa viết nhạc được, vừa giỏi hát tình ca, lại không ngại hát rock. Sau đây xin mời Ngải Lộ Huy mang tới cho chúng ta ca khúc Vô Lực.
13: Nhiều thông hợp, cho chi

0: chuyện gì vậy?
1: Phải đó.
0: Sao không hát?
2: Sao sao vậy? Anh ấy có chuyện gì vậy?
1: Sao lại không hát nữa?
0: Sao vậy? Sao lại bỏ
1: sao
0: đi?
1: Sao lại bỏ đi rồi?
2: Sao
1: bỏ đi rồi?
2: Sao lại bỏ đi rồi?
1: Sao không
2: hát nữa? Sao lại bỏ đi rồi?
3: Mẹ lộ quy này lại quên lời ngay trên sân khấu sao?
1: Tôi thật sự rất muốn biết tâm trạng anh ta bây giờ thế nào đó.
3: Lần này anh ta phải đào hố chui xuống đất rồi.
4: Tôi không nỡ lòng nào coi tiếp nữa. Tân thần, tôi có thể giúp được gì không?
5: Cậu muốn giúp cậu ta sao?
4: Tôi từng trải qua cảm giác đó. Chuyện đó thật sự rất...
5: Tôi hiểu. Tôi nghĩ cách thử xem sao.
2: Hay là để tôi đi kiếm đạo diễn bạc bạc thử coi. Để một người thay đổi thứ tự xuất hiện với ngã lục quy. Nhân tiện giúp ngã lục quy có thêm cơ hội.
5: Cách này được đó.
2: Vậy tôi đi kiếm đạo diễn nha.
5: Tôi đi cùng cô. Đi.
3: Làm gì vậy? Cậu ca sĩ này bị làm sao vậy? Mau mau xuống đi. Không làm được cái gì ra hồn hết.
6: Tôi sẽ đi xử lý ngay.
4: Vui lòng đợi một chút. Đạo diễn, có người tìm anh.
3: Không có rảnh. Để tắt hết mọi máy quay cho tôi. Đoạn này không dùng được.
4: Đạo diễn là Tân Thần và Phùng Di Lương.
3: Ai?
4: Tân Thần là người diễn Hoàng Long Ngân. Phùng Di Lương, người diễn Yêu Hận Đảo Điên.
3: Cho họ vào đi.
4: Hai vị mời vào.
5: Cảm ơn. Chào anh đạo diễn, tôi là Tân Thần.
3: Xin chào Tân Thần, chào cô. Tôi từng coi nhiều phim của cô rồi. Diễn xuất thật sự rất giỏi, rất nhập vai.
5: Tôi là người quản lý của S1. Anh coi, giờ tình hình như thế này, hay là đổi lại thứ tự linh hình của S1 và ngã lộ quy?
0: Có chuyện gì vậy? Hả? Tôi nghe nói Tân Thần đã đi bàn bạc với đạo diễn đổi vị trí xuất hiện của cậu và S1. Bây giờ cậu là tiết mục thứ ba. Lát nữa cậu thể hiện cho tốt vào, đừng làm tôi mất mặt, hiểu không?
4: Tôi biết thực lực của cậu. Điều chỉnh lại tâm trạng lát nữa cố lên. Hả?
7: Chào mọi người, chúng tôi là
8: S1.

0: Khi tôi mới vừa bị mất dòng, tôi cảm giác như là trời sắp sập xuống, cho nên tôi lựa chọn chạy trốn, trở về quê nhà. Nhưng mà lại không ngờ, trong khoảng thời gian trốn chạy đó, tôi lại tìm được bản thân mình, niềm đam mê với âm nhạc. Và còn những người bạn đồng hành ở phía sau tôi đây. Điều này cho thấy là thực ra một chuyện không có gì to tát, chỉ là bắt đầu lại mà thôi. Tôi muốn cảm ơn những người đã luôn luôn ủng hộ tôi, cổ vũ cho tôi, tin tưởng tôi mấy lâu, là mọi người cho tôi sức mạnh để cho tôi có thể lại được đứng trên sân khấu này. Cảm ơn.
1: Cạn ly.
2: Tôi nghĩ hôm nay mới là ngày mà S1 chính thức trở lại đó.
3: Đúng vậy đó, hôm nay là ngày vô cùng ý nghĩa.
2: Vậy chúng ta nhân đây chúc tân thần nhà chúng ta sớm kiếm được bạn trai.
4: Hey, câu này được đó nha.
5: Mọi người nói gì vậy? Đừng nói bừa nha.
6: Giờ không phải lúc nói chuyện này đâu. Hãy nói về kế hoạch sản xuất tiếp theo đi.
4: Ai, cô chuyển chủ đề gượng gạo lắm đó nha.
2: Phải rồi.
6: Hôm nay S1 chúng ta thành công gian rồi. Mọi người rất cố gắng rồi. Muốn ăn gì uống gì cứ gọi đi, tôi sẽ mời hết.
4: Được. Đi, ủ vô muốn ăn gì nào.
2: Đi thôi.
4: Ta đọc bài hát đi.
7: Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, có nghĩ gì cũng vô ích thôi. Tôi đã nhờ biên đạo thông báo cho những người có mặt chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài. Sơ xuất lần này sẽ không ảnh hưởng gì tới cậu đâu.
5: Tôi có biết một chỗ ăn đêm rất là ngon, mọi người cùng đi nha.
2: Được thôi. Tôi cũng đang đói nè.
4: Tôi cũng đói rồi.
5: Tiểu Dữ, còn hai người.
8: Ê nè, ủ say quá rồi. Mọi người, cô ấy say quá rồi, tôi không đi cùng với mọi người được. Hẹn hôm khác ha.
2: Được rồi,
8: tạm biệt.
2: Thôi đi thôi nào, nữ thần.
6: Mọi người đâu rồi?
8: Đi hết rồi. Về nhà thôi. Đi bên kia kìa. Nào, cẩn thận một chút. Đây nè, trời ơi, coi chừng á. Uống gì mà say dữ vậy không biết nữa.

0: Anh nghe em giải thích, em thực sự rất lo cho anh. Sao hôm nay anh biểu diễn thất thường vậy? Có phải vì An Tiểu Vũ kia không?
1: Cô muốn biết sao?
0: Anh trai, anh thực sự quá tốt. Còn mời em uống cà phê, em phải chụp hình lại để họ ngưỡng mộ mới được.
1: Được thôi, tiện thể đem chuyện của Hạ Độc phát tán ra đi.
0: Anh nói cái gì?
1: Tôi muốn nói rõ hết mọi chuyện. An Tiểu Dữ bị mất giọng là do cô làm. Tin xấu về An Tiểu Dữ và Tân Thần cũng do cô gửi đi.
0: Ngải Lộ Quy, tôi thành tựu nên anh thì cũng có thể hủy hoại anh.
1: Cô thành tựu tôi?
0: Không có chúng tôi chia tiền tăng lượt xem, anh tưởng anh có giá trị gì? Giờ anh bày đặt ra dễ gì với tôi hả?
1: Tại sao cô lại thích tôi?
0: Bởi vì tôi hiểu anh nhất. Anh khác biệt với mọi người. Trên người anh một loại khí chất sạch sẽ. Từ ngày mới ra mắt đã vậy rồi. Anh không hút thuốc, cũng không uống rượu, chăm làm thiện nguyện. Với lại
1: người cô nói là tôi sao?
0: Đúng vậy.
1: Những điều cô nói không phải là tôi. Đúng, tôi không hút thuốc, nhưng mà tôi thích uống rượu. Tôi thích làm thiện nguyện là do công ty thu xếp. Cô không biết gì hết. Người cô thích chỉ là Ngải Lộ Quy sống trong ảo tưởng của cô.
0: Anh biết cái gì chứ?
1: Tôi không biết gì. Nhưng mà lúc nãy tôi đã hiểu ra một chuyện khác. Tôi không thay đổi được cô, nhưng ít nhất có một chuyện tôi có thể làm được.
0: Là chuyện gì?
1: Tôi có thể khiến Ngải Lộ Quy biến mất vĩnh viễn.
2: Cẩn thận nè. Có chuyện. Có chuyện. Ê, ê.

0: biết mình đang làm gì không?
1: An Tiểu Dưỡng, cậu biết cậu rất quá đáng không?
0: Cái gì?
1: Sao lại khiến tôi thích cậu đúng lúc này chứ?
0: Cô vừa nói là cô thích tôi hả?
1: Nếu mà tôi thích cậu, tôi sẽ là gánh nặng của cậu. Tôi phải làm sao đây?
0: Đó không phải là gánh nặng. Cô là vì sao sáng duy nhất trong khoảng thời gian đen tối của tôi. Tôi đã quyết định rồi. Cho dù sau này có chuyện gì, tôi cũng sẽ ở bên cạnh cô.
1: Có thật không?
0: Thật mà. Chỉ cần sáng mai tỉnh ngủ dậy, em đừng đổ thừa tại rượu. Em là của anh.

0: Em lại không thừa nhận hả?
1: Không có.
0: Xin chào. Hôm nay là ngày đầu tiên em làm bạn gái của anh đó.
1: Vậy quy ước ba điều nha. Đầu tiên, giờ chính là thời điểm quan trọng để ban nhạc phát triển, nên chúng ta không thể công khai.
0: Nhóm nhạc tụi anh vừa vào âm nhạc, chuyện này không ảnh hưởng chị đâu.
1: Không được, phải nghe lời của em. Tiếp nữa, chúng ta không thể có hành động thân mật ở những nơi công cộng. Ví dụ nắm tay, ôm ấp, hôn nhau đều không được.
0: Rõ.
1: Sao lần này anh đồng ý nhanh quá vậy hả?
0: Vậy bây giờ có phải là nơi công cộng không? Chào buổi sáng. Anh đi nấu cơm ha. Mau thức dậy đi.
1: Tiểu Dữ, qua đây xem nè. Ekip chương trình đăng tải đoạn S1 trình diễn, công chúng phản hồi tích cực lắm nè.
0: Để coi nào.
1: Em tin là sau khi chương trình chính thức phát sóng, S1 chắc chắn sẽ nổi như cùng.
0: Anh nóng lòng chờ ngày đó.
2: Chuyện hôm qua cảm ơn cậu.
0: Ngày Lộ Quy gửi tin nhắn cảm ơn anh nè.
1: Coi như có lương tâm, hôm qua không có nhóm anh thay thế, chắc chắn đạo diễn sẽ loại bỏ cậu ta. Dạ chào cô. Sao vậy?
3: Tinh thần, hôm nay là sinh nhật của Dự con. Nếu mà có rảnh thì qua đây, cô sẽ xuống bếp làm mấy món mà con thích ăn cho con.
1: Sinh nhật của Dượng, làm toàn món ăn mà con thích ăn hả? Cô làm vậy không sợ Dượng giận hay sao?
3: Ông ấy có đồ ăn là được rồi, kén chọn cái gì.
1: Dạ, lát nữa con sẽ qua. Cô đi chợ trước đi.
0: Lát em sẽ qua nhà cô hả?
1: Là sinh nhật của Dượng em.
0: Wow. Vậy còn bạn trai của em?
1: Anh
0: đưa anh đi cùng đi. Anh thật sự muốn gặp cô của em.
1: Chúng ta phải công khai sao?
0: Họ là người thân của em mà. Giờ chúng ta đang hạnh phúc, đương nhiên cũng nên chia sẻ cho họ rồi.
4: Ê hey.
1: Dượng ơi.
4: Ê hey. Ê Ê Ngoại Văn, bà mau ra đây coi nè. Ê.
5: Hả? Sao vậy? Sao vậy?
1: Cô ơi, Dượng ơi, đó chính là bạn trai con, An Tiểu Dữ.
0: Dạ chào cô. Dạ chào Dượng.
5: Vào nhà đi, mau vào nhà đi con.
4: Chào
5: dạ,
4: Thiếu Hiệp.
0: Không có quà cho cô đây này.
5: Cảm ơn
4: ngồi
5: con
4: đi, ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi con. Ngồi đi, ngồi đi.
5: Ê.
4: Ngồi đi, ngồi đi.
5: Con là bạn gái của An Tiểu Dữ thật sao?
1: Ngày hôm qua tụi con mới chính thức.
5: Rất được đó. Thằng nhóc đẹp trai quá trời, rất là xứng với con. Ê, không được, con phải đi mua thêm đồ ăn.
4: Được được.
5: Lão Quang,
4: hey.
5: Ông dọn đồ ăn ra trước đi, chúng ta sắp tới bữa ăn rồi.
4: Rõ rồi chủ nhân.
1: Cô ơi, không cần đâu, đủ ăn mà.
4: Uống đi.
5: Sao mà như vậy được? Hey, cô nói con nghe, hôm nay là ngày đại cát, con dẫn bạn trai về đây ra mắt cả nhà, không thể mất mặt được ha.
1: Có phải bạn của Dượng tới không? Con mở cửa nha.
5: Đi đi.
4: Nói thật con giận thì nói với Dượng. Cứ nói với Dượng nha.
6: Tân Thần, lâu quá không gặp.
5: Tân Thần ai vậy?
6: Quỳ Văn, tôi...
5: Sao lại là chị? Chị không biết ngại sao? Còn tới nhà chúng tôi làm gì? Chúng tôi không chào đón chị.
4: Đợi chút nha.
6: Quỳ Văn, Quỳ Văn à. Tôi chỉ tới thăm mọi người thôi, thăm đứa nhỏ.
4: Ba vào nhà đi ha. Phương Di chuyện này cô tới chỗ chúng tôi, chúng tôi thiệt là thiệt vinh hạnh lắm đó. Bao nhiêu năm không gặp rồi. Mau vào đi. Xin mời vào.
5: Nhà chúng tôi không chào đón chị, nghe không hiểu sao?
4: Bà nói chuyện kiểu gì vậy? Dù sao thì vẫn là người một nhà mà, có đúng không?
6: Tân Thần,
1: Dượng à, con nghĩ Dượng hiểu lầm rồi, chúng ta không có người nhà này.
4: Thôi, do Dượng nói không rõ ràng, dù gì cũng là từ người nhà, đúng không? Dượng đón sinh nhật, ai đến đều làm khách, đúng không nào? Vào đi, mời vào.
6: Hôm nay là sinh nhật ông sao?

0: ha ha, vào vào, mời vào, ha ha, à, mời mời mời mời.
1: Tân thần, người này là...
2: là người đã bỏ rơi em và ba của em.
0: À, Tân thần à, con nói vậy là không đúng rồi đó con à. À, để Dượng giới thiệu nha, à, người này là mẹ của Tân thần. À, cậu đây là bạn trai của Tân thần, một ca sĩ đang nổi đó. Ha, Tân thần nhà ta rất có phúc đó. Ha, tôi lấy cho cô miếng bánh nha. Ha, ha, đợi tôi một chút.
3: Các con bắt đầu từ khi nào vậy?
2: Có liên quan gì tới bà không? Quan tâm nhiều vậy làm gì chứ?

0: mẹ nhớ con rồi, muốn gặp con, muốn biết những năm qua con sống có tốt không.
1: Sống tốt không? Một người mẹ lại hỏi con gái mình sống có tốt không?
0: Mẹ biết, mẹ biết là mẹ đã sai, nhưng mẹ rất yêu con. Trước đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, mẹ thực sự có rất nhiều điều bất đắc dĩ. Con có thể đừng để bụng nữa được không? Tha thứ cho mẹ.
1: Tôi và bà không có để bụng, chỉ có ghét bỏ.
2: À, chuyện là chúng con còn có việc rồi, tối nay không phải là còn buổi diễn sao? Con xin phép đi nha.
3: À,
4: dạ.
3: Đi đi, mau lên
4: à,
3: con.
4: Có việc bận à?
3: Cứ đi đi ha.
2: Dạ dạ.
3: Đi đi.
4: Dạ, nhớ
3: đi,
4: qua đi, trời nha. À, từ từ thôi.
0: À, tôi cũng không làm phiền nữa, tôi xin phép đi đây.
4: À, nhưng mà tôi đã lấy bánh cho cô rồi, hay là cầm đi
3: được ăn. Chị như vậy làm cái gì?
4: Phương Duy để lại một chi phí 1 triệu. 1 triệu đó, tôi đây đã nói bà rồi mà, đúng không? Cái tivi của bà phải thay lớn một cái rồi đó, lại còn nội thất nữa, cũng phải ra được một chút luôn nha.
3: Không, nhiều chuyện quá đi.
4: Ê, bà làm gì vậy? Bà làm gì vậy hả? Đang sinh nhật của tôi mà. Ây à.
1: Cô em có nấu sườn xào chua ngọt, thịt viên chiên, thịt kho tàu mà em chưa được ăn gì hết.
2: Ây, thật không ngờ nhà lại không còn gì để ăn.
1: Lẽ nào tới trứng luộc mà em cũng không xứng đáng có sao?
2: Cô như là giảm cân vậy.
1: Em muốn ăn bánh Việt Quốc, trà sữa, trân châu, khoai môn.
2: Món ăn cuối cùng ở trong nhà này nè.
1: Vị Việt Quốc nhưng mà quá nhiều calo.
2: Em không ăn anh ăn đó.
1: Không được, em thích ăn vị này nhất.
2: Ăn đi, dù gì cũng đã mập rồi mà. À, mập anh cũng thích.
1: Đó vậy còn được. Không mở được.
2: Ờ đúng rồi, người mà hôm nay gặp ở nhà cô của em là mẹ của em hả?
1: Mẹ về mặt sinh học, từ nhỏ sau khi bà ấy bỏ nhà đi, em đã đơn phương đoạn tuyệt quan hệ với bà ấy rồi.
2: Tuy anh không biết nhà của em đang xảy ra chuyện gì, nhưng mà đừng để tới ngày mất đi rồi bản thân lại hối hận đó.
1: Em hiểu mà. Chi vậy? Lần này đừng có lấn tới nha.
2: Ê, không phải lần đó em nói em sai nên không nhớ gì hay sao hả?
1: Em còn chưa hỏi anh cái gì mà không phải lần đầu tiên hôn anh. Anh hôn trộm em lúc nào vậy hả?
2: À, là hôm em vì anh đi uống với sếp Lâm mà say mềm đó.
1: Từ lúc đó, lúc đó mới gặp nhau chưa lâu, anh thích em từ lâu vậy rồi sao?
2: Có điều ngày hôm nay anh đột nhiên nhận ra anh thích em còn trước cả lúc đó nữa kia kìa.
1: Là có ý gì?
2: Không nói đâu.
1: Làm như em muốn biết lắm vậy.
5: Ý kiến của bộ phận là gì?
4: Chuyện gia hạn của An Tiểu Dữ, hôm qua bộ phận của chúng tôi đã họp, cảm thấy hiện không thích hợp để gia hạn nữa. Tuy trước kia cậu ấy cống hiến cho SL, nhưng mọi người đều biết cổ họng của cậu ấy cho dù có phục hồi cũng không thể được như trước nữa. Người hâm mộ giọng hát của cậu ấy nhất định đã giảm đi rất nhiều và rất nhiều rồi, và cũng đã mất đi phần lớn lượng người theo dõi. Huống hồ, ngãi lộ quy của công ty hiện bây giờ đang nổi lên, phong cách cũng tương tự, cho nên chúng ta không cần phải ký thêm một nghệ sĩ tương tự.
5: Cô thấy sao hả?
6: An Tiểu Dữ tuy hiện đã hết thời, nhưng mà trong thời gian cậu ta ẩn dật, rất nhiều người hâm mộ đã gọi tới hỏi cậu ta bao giờ trở lại. Hơn nữa trên mạng có rất nhiều diễn đàn đã đăng tải ký tên mong cậu ta trở lại ca hát. Tôi tin rằng An Tiểu Dữ vẫn còn sức ảnh hưởng nhất định, huống hồ giờ cậu ta xuất hiện với ban nhạc, các chủ đề sẽ sôi nổi hơn nữa. Nếu như có trở lại, chúng ta có thể gia hạn. Hơn nữa cậu ta và Gãi Lộ Quy không hề đụng hàng nhau.
5: Vậy cô lúc đó tại sao lại dễ dàng từ bỏ An Tiểu Dữ vậy? Cô tự nghĩ cách bù đắp đi.
6: Sếp Ngô, ban đầu khi An Tiểu Dữ rút lui, mọi người chúng ta có mặt rồi.
5: Tại sao Gãi Lộ Quy chưa tới?
6: Cậu ấy có thể là tối hôm qua quay chương trình quá lâu.
7: Xin lỗi, tôi đã tới muộn rồi.
5: Với người trẻ tuổi, đúng giờ rất quan trọng. Cậu còn phải tiếp tục cố gắng. Tan họp đi.

0: Ngải Lô Quy, thái độ làm việc của cậu gần đây rốt cuộc là có ý gì hả?
1: Chị yêu sao? Tôi xin lỗi.
0: Ừ, còn biết nói xin lỗi hả? Mà cân bằng là bản thân đi, lần sau đừng như vậy nữa.
1: Chị à, có thể tôi phải rời đi rồi. Không, có thể tôi không thể tiếp tục ca hát nữa.
0: Sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?
1: Có chuyện này, có lẽ tôi nên nói với chị.
2: Anh trai, anh thực sự quá tốt. Còn mời em uống cà phê, em phải chụp hình lại để họ ngưỡng mộ mới được.
1: Được thôi, tiện thể đem chuyện của Hạ Đồng phát tán ra đi.
2: Anh nói cái gì?
1: Tôi muốn nói rõ hết mọi chuyện. An Tiểu Dữ bị mất giọng là do cô làm. Tin xấu về An Tiểu Dữ và Tân Thần cũng do cô gửi đi.
2: Ngải Lộ Quy, tôi thành tựu nên anh thì cũng có thể hủy hoại anh.
1: Tôi không thay đổi được cô, nhưng ít nhất có một chuyện tôi có thể làm được.
2: Là chuyện gì?
1: Tôi có thể khiến Ngải Lộ Quy biến mất vĩnh viễn.
0: Đợi đã, để tôi suy nghĩ. Vậy đi, bây giờ cậu đừng nói gì hết, cậu có hiểu không? Đợi tin của tôi.

0: Nhân sao làm sao vậy? Đi đâu mà gấp vậy chứ?
1: Không sao, cứ kệ chị ấy.
0: Anh tìm tôi có chuyện gì?

0: Bài hát này tên là gì? Nghe hay quá.
1: Cô thích không? Nếu cô thích, bài hát này tặng cho cô đó.
0: Tặng tôi? Cái này...
1: Đây có thể là bài hát cuối cùng tôi viết.
0: Đợi đã. Anh nói gì?
1: Có thể là cô không coi trọng, nhưng bài hát này anh dành rất nhiều tâm huyết.
0: Ngải lời Huy, anh bị làm sao vậy?
1: Không sao, cô sẽ biết nhanh thôi. Chu Mà, tôi phải đi rồi. Cảm ơn cô trong suốt thời gian qua đã ủng hộ và luôn cổ vũ tôi. Sau khi tôi đi, cô phải chăm sóc cho bản thân. Mong là sau này cô được thuận lợi.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, niềm vui từ những căn nhà đại đoàn kết, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ hành trình mùa hè rực rỡ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ Trang Văn Xuôi, 8 giờ 30 tọa đàm động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư, 9 giờ dân ca Tây Nguyên, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 phát thanh thanh niên, 10 giờ ca nhạc Việt Nam.

0: Thời sự Đắk Lắk 11:30 thời sự tiếng ED, 12:00 tiếp sóng VOV1, 16:00 phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17:00 phát thanh măng non, chó sói và bảy chú dê con. 17:15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17:30 thế giới tuổi thơ hành trình mùa hè rực rỡ, 17:45 24:00 cùng TRT, 18:00 thời sự VOV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, chủ động chuẩn bị vườn cà phê trước nguy cơ hạn hán. 19:30 thời sự tiếng ED, 20:00 thời sự tiếng mưa nông, 20:30 hướng nghiệp và việc làm, chọn ngành học phù hợp mở lối cho tương lai, 20:45 an toàn giao thông, 21:00 câu chuyện truyền thanh, tác phẩm Vợ lính của Quỳnh Linh. 21:30 tin tức ca nhạc, 22:00 thời sự tiếng ED, 22:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22:30 mỗi tuần một cuốn sách tác phẩm Cỏ hạnh phúc. 22:35 24:00 cùng TRT, 22:50 Trang Văn Xuôi, 23:20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 3 ngày 30 tháng 6 năm 2026. 5:30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình. 5:35 thời sự tiếng ED. 6:00 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 6:15 bản tin sáng. 6:35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 40. 6:50 phim truyện Trung Quốc Yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 28. 7:35 thế giới tuổi thơ hành trình mùa hè rực rỡ. 7:50 khoa học và đời sống phát triển cây dược liệu. Tiềm năng kinh tế xanh ở Đắk Lắk, 8:05 phóng sự từ năng suất đến giá trị bền vững, 8:20 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, đồng hành đối thoại tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, 8:35 khoa học và công nghệ dấu ấn của ngành khoa học công nghệ trong một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, 8:50 nhịp cầu khán giả cảnh giác với bẫy làm thủ tục đất đai, 9:05 phóng sự xây dựng lá chắn bảo vệ trẻ em, 9:15 phim truyện Đài Loan Thực nữ cường nhân tập 18, 10:00 ca nhạc, 10:30 an toàn giao thông xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ tạo động lực phát triển kinh tế, 10:45 chính phủ tuần qua, 11:00 phim sitcom Làng loạn nhịp tập 74, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 Đảng và cuộc sống hoàn thiện cơ chế chính quyền địa phương hai cấp nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, 12:15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 22, 13:00 giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13:05 hướng nghiệp và việc làm chọn ngành học phù hợp mở lối cho tương lai, 13:20 trang văn học nghệ thuật gia đình nghệ sĩ ưu tú Yuen Kunun khi tình yêu thắp lửa nghệ thuật, 13:35 truyền hình Hải quân Việt Nam, 13:50 nhịp sống trẻ, 14:05 phim tài liệu Những người con của nhân dân Bộ trưởng Phạm Hùng tập 3 tấm gương đạo đức mẫu mực, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan Ngày gặp lại em tập 28, 15:45 an ninh trật tự Đắk Lắk giả danh cán bộ đất đai đi lừa đảo, 16:00 tạp chí thiếu nhi chó sói và bảy chú dê con, 16:15 ca nhạc, 16:45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 41, 16:57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17:00 thời sự tiếng mưa nông, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam gia đình Soviet tập 46, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:43 TRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19:45 24:00 cùng TRT, 20:00 phim tài liệu, một đề xuất lịch sử, phim truyện truy nã đặc biệt, 21:15 khoa học kỹ thuật với nhà nông, chủ động chăm sóc vườn cà phê trước nguy cơ hạn hán, 21:30 tọa đàm Đắk Lắk động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư, 22:00 24:00 cùng TRT, 22:15 phim truyện Trung Quốc tình yêu và những vì sao của tôi tập 21, 23:00 bản tin cuối ngày, bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Trung Quốc tình yêu và những vì sao của tôi tập 22, 00:00 giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, niềm vui từ những căn nhà đại đoàn kết, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ hành trình mùa hè rực rỡ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ Trang Văn Xuôi, 8 giờ 30 tọa đàm động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư, 9 giờ dân ca Tây Nguyên, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 phát thanh thanh niên, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ phát thanh măng non, chó sói và bảy chú dê con. 17 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 30 thế giới tuổi thơ hành trình mùa hè rực rỡ, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, chủ động chuẩn bị vườn cà phê trước nguy cơ hạn hán. 19h30 thời sự tiếng ED, 20h thời sự tiếng Mơ Nông, 20h30 hướng nghiệp và việc làm, chọn ngành học phù hợp mở lối cho tương lai, 20h45 an toàn giao thông, 21h câu chuyện truyền thanh, tác phẩm Vợ Lính của Quỳnh Linh. 21h30 tin tức ca nhạc, 22h thời sự tiếng ED, 22h15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22h30 mỗi tuần một cuốn sách tác phẩm Cỏ Hạnh Phúc, 22h35 24 giờ cùng TRT, 22h50 Trang Văn Xuôi, 23h20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 3 ngày 30 tháng 6 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 40, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều tập 28, 7 giờ 35 thế giới tuổi thơ hành trình mùa hè rực rỡ, 7 giờ 50 khoa học và đời sống phát triển cây dược liệu, tiềm năng kinh tế xanh ở Đắk Lắk, 8 giờ 5 phóng sự từ năng suất đến giá trị bền vững, 8 giờ 20 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, đồng hành đối thoại tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, 8 giờ 35 khoa học và công nghệ dấu ấn của ngành khoa học công nghệ trong một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, 8 giờ 50 nhịp cầu khán giả cảnh giác với bẫy làm thủ tục đất đai, 9 giờ 5 phóng sự xây dựng lá chắn bảo vệ trẻ em, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan Thực Nữ Cường Nhân tập 18, 10 giờ ca nhạc, 10 giờ 30 an toàn giao thông xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ tạo động lực phát triển kinh tế, 10 giờ 45 chính phủ tuần qua, 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 74, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ Đảng và cuộc sống hoàn thiện cơ chế chính quyền địa phương hai cấp nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 22, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 5 hướng nghiệp và việc làm chọn ngành học phù hợp mở lối cho tương lai, 13 giờ 20 trang văn học nghệ thuật gia đình nghệ sĩ ưu tú Yuen Cẩn Nôn khi tình yêu thắp lửa nghệ thuật, 13 giờ 35 truyền hình Hải quân Việt Nam, 13 giờ 50 nhịp sống trẻ, 14 giờ 5 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Phạm Hùng tập 3 tấm gương đạo đức mẫu mực, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan Ngày Gặp Lại Em tập 28, 15 giờ 45 an ninh trật tự Đắk Lắk giả danh cán bộ đất đai đi lừa đảo, 16 giờ tạp chí thiếu nhi chó sói và bảy chú dê con, 16 giờ 15 ca nhạc, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 41, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 40 phóng sự nâng cao hiệu quả công tác dân tộc tôn giáo trong giai đoạn mới, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 46, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 TRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 20 giờ phim tài liệu một đề xuất lịch sử phim truyện truy nã đặc biệt, 21 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông chủ động chăm sóc vườn cà phê trước nguy cơ hạn hán, 21 giờ 30 tọa đàm Đắk Lắk động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư, 22 giờ 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 15 phim truyện Trung Quốc Tình Yêu Và Những Vì Sao Của Tôi tập 21, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Trung Quốc Tình Yêu Và Những Vì Sao Của Tôi tập 22,
00 giới thiệu chương trình cuối tối.

Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 30 tháng 6 và ngày 2 tháng 7 năm 2026 theo hình thức họp trực tiếp tại trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Kỳ họp này sẽ tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và xem xét các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành các thủ tục miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 và tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường đối với những vấn đề được cử tri quan tâm. Bên cạnh các báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp, kỳ họp thứ hai dự kiến xem xét thảo luận, biểu quyết thông qua 18 dự thảo nghị quyết chuyên đề quan trọng liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội và an sinh của địa phương. Để phục vụ nhu cầu thông tin đến khán thính giả và công chúng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ truyền hình trực tiếp và live stream trên nền tảng số phiên khai mạc kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2026 và các phiên thảo luận bế mạc vào ngày 2 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi để cùng cập nhật những thông tin quan trọng về kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Tư tưởng ấy đến nay vẫn là kim chỉ nam trong quá trình xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan trong quá trình xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mà còn là bước đi cụ thể nhằm phục vụ người dân tốt hơn, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự với nhan đề Vì dân phục vụ, sắp xếp thôn buôn tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Với diện tích hơn 18.000 km2, dân số trên 3,3 triệu người, 45 dân tộc anh em cùng sinh sống, Đắk Lắk hiện có 102 đơn vị hành chính cấp xã và 2.801 thôn buôn, tổ dân phố, khu phố. Tuy nhiên, qua rà soát theo quy định mới của chính phủ, nhiều thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình. Trong tổng số 2.801 đơn vị hiện có tới 1.935 thôn, tổ dân phố thuộc diện phải thực hiện sắp xếp, 769 đơn vị đủ điều kiện giữ nguyên và 97 đơn vị có yếu tố đặc thù không thực hiện sắp xếp. Thực hiện phương án số 8419 của Ủy ban nhân dân tỉnh, việc sắp xếp được triển khai với mục tiêu tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, đồng thời vẫn bảo tồn các giá trị văn hóa, phong tục tập quán và sự gắn kết cộng đồng dân cư. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ ở cơ sở, mọi chủ trương liên quan đến đời sống nhân dân đều phải được công khai, lắng nghe và tạo sự đồng thuận trước khi triển khai. Vì vậy, trong quá trình xây dựng phương án sắp xếp thôn buôn, tổ dân phố, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã rà soát kỹ lưỡng từng tiêu chí, đồng thời tổ chức lấy ý kiến cử tri theo đúng quy định. Tại xã Efe, địa phương có 23 dân tộc anh em cùng sinh sống. Việc sắp xếp được tính toán trên cơ sở quy mô dân số, điều kiện thực tế và đặc điểm văn hóa của từng cộng đồng. Từ 53 thôn buôn hiện nay, sau sắp xếp sẽ còn 19 đơn vị, trong đó vẫn giữ nguyên một buôn đồng bào ED chưa đủ tiêu chí về số hộ, do đây là buôn có yếu tố đặc thù, cần được bảo tồn không gian văn hóa truyền thống. Quá trình triển khai cũng không tránh khỏi những băn khoăn ban đầu của một bộ phận người dân. Song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc tuyên truyền vận động đã từng bước tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động.
2: Trong thời gian tới thì Ủy ban nhân dân xã sẽ đề xuất là họp Hội đồng nhân dân để thông qua cái đề án này. Và nếu được thông qua thì đối với cái đề án sắp nhập thôn buôn lần này thì về quy mô dân số thì đảm bảo theo với cái tiêu chí của các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên. Và đây cũng là được sắp nhập tinh gọn thôn buôn lần này thì đối với cái việc bố trí cán bộ cấp ủy chính cấp ủy với lại tại chi bộ thôn buôn thì cũng cần phải rà soát cho kỹ càng để làm sao có đội ngũ cán bộ này là khi đi vào hoạt động thì phải đảm bảo về chất lượng, cũng như đối với trong cái giai đoạn hiện nay thì đối với cán bộ thôn buôn đòi hỏi phải có trình độ năng lực đảm bảo phù hợp với cái giai đoạn hiện nay.
1: Điều đáng chú ý là quá trình sắp xếp không đơn thuần là phép cộng, phép trừ về mặt địa giới hành chính, mà còn là sự tính toán hài hòa giữa yếu tố dân cư địa lý, truyền thống văn hóa và yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Đó cũng chính là cách làm thể hiện tinh thần gần dân, trọng dân, lắng nghe dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Bác Hồ từng căn dặn, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Thấm nhuần tư tưởng ấy, trong quá trình triển khai phương án sắp xếp, các địa phương trong tỉnh đều tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình theo đúng quy định. Mọi nội dung liên quan đến tên gọi, địa giới, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, tổ chức hoạt động sau sắp xếp đều được công khai minh bạch để người dân tham gia góp ý.
3: Cũng là nhất trí theo cái điều động ở trên là cho sắp nhập ba thôn thành một thôn, nhưng mà dân số thì hơi đông á. Nhưng mà về dưới sự lãnh đạo của chính quyền ở đây là cũng hơi vất vả. Đây là tổng số mà ở đây mà tổ điều kiện để cho văn thôn mới người ta làm việc mà gần gũi với dân, nếu mà dân cần cái gì đó là phải gặp ông Thâu, có một cái cơ quan nào đó để đám tại chỗ nào cho nhất định, để mà dân 24/24 có chuyện gì là họ đến để gặp ông thôn trưởng cho dễ dàng.
1: Đối với Đắk Lắk, địa phương có nhiều buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số, việc sắp xếp còn phải tính đến yếu tố đặc thù về văn hóa, phong tục tập quán, không gian sinh hoạt cộng đồng và sự gắn kết lâu đời của cư dân. Vì vậy, bên cạnh các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích và điều kiện quản lý, tỉnh đặc biệt chú trọng việc bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, không làm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của người dân.
4: Mong muốn thì hai buôn dắt A và buôn dắt B thì sắp nhập một buôn thì được, vì cái phong tục tập quán nó giống nhau với nghề D. Với sau này thí dụ là có cái vụ việc giải quyết cái vụ việc gì trong buôn làng mình á, là mình giải quyết thì nó dễ hơn.
1: Tại xã Ekeli, quá trình triển khai phương án được thực hiện theo đúng quy trình, từ ra soát hiện trạng, xây dựng phương án đến tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình. Mọi ý kiến đều được lắng nghe, tiếp thu và giải trình công khai trước khi hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét. Đó cũng là cách làm thể hiện rõ phong cách lãnh đạo gần dân, trọng dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn đội ngũ cán bộ đảng viên. Ban đầu, không ít người dân còn băn khoăn trước những thay đổi về địa giới, tên gọi hay tổ chức hoạt động của khu dân cư sau sắp xếp.

0: Khi được chính quyền địa phương, cán bộ thôn và các đoàn thể tuyên truyền giải thích rõ mục đích ý nghĩa của chủ trương, đa số người dân đều bày tỏ sự đồng thuận và kỳ vọng vào những chuyển biến tích cực trong thời gian tới.
1: Thực ra đối với người dân chúng tôi thì ở đợt này là sát nhập thôn thì tôi thấy là rất là tốt mà rất là hợp lý. Và hai này tôi chúng riêng cá nhân tôi rất là phấn khởi là vì khi sát nhập thôn thì mọi người sẽ đông hơn, rồi nói chung an ninh cũng sẽ cao hơn. Cái điều ý thì là còn do cấp trên xếp sắp như thế nào cho hợp tình hợp lý, còn chúng tôi rất là phấn khởi ủng hộ.
0: Để tạo được sự đồng thuận ấy là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Từng cuộc họp dân, từng buổi tuyên truyền, từng cuộc đối thoại đều hướng đến mục tiêu giúp người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ về chủ trương của Đảng và Nhà nước. Khi người dân được thông tin đầy đủ và được trực tiếp tham gia góp ý, sự đồng thuận ngày càng được củng cố.
2: Qua nắm bắt tình hình vừa qua thì trong thôn buôn của chúng tôi cũng đã họp và bà con nhân dân rất là thống nhất và phấn khởi và kỳ vọng sắp tới thì qua sau sát nhập thôn buôn ấy thì cũng đang rất kỳ vọng được cái sự phát triển đổi mới của thôn buôn xã mình.
3: Đấy thì cũng mong rằng ấy sau khi sát nhập ấy thì nhân dân của chúng tôi ấy là cũng tin tưởng vào Đảng và Nhà nước. Đấy thì về cái vấn đề sau khi sát nhập thì sẽ phát triển được tình hình kinh tế, chính trị và an ninh xã hội sẽ được đảm bảo tốt nhất có thể.
0: Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền gần dân, trọng dân và vì dân phục vụ, việc sắp xếp tổ chức lại thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn phường Tân Lập được triển khai với tinh thần dân chủ, công khai, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm nền tảng. Hiện nay, toàn phường Tân Lập có 33 tổ dân phố, buôn, gồm 29 tổ dân phố và 4 buôn với 18.154 hộ dân. Đội ngũ hoạt động không chuyên trách tại các khu dân cư có 95 người trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân. Qua rà soát theo quy định và yêu cầu thực tiễn, địa phương đã xây dựng phương án sắp xếp 12 tổ dân phố thành 6 tổ dân phố mới. Việc sắp nhập được thực hiện trên cơ sở xem xét quy mô hộ gia đình, diện tích tự nhiên, đặc điểm dân cư và điều kiện quản lý của từng địa bàn. Mỗi phương án đều được công khai lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình theo đúng quy định, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Theo phương án dự kiến, sau khi hoàn thành sắp xếp, phường Tân Lập sẽ giảm từ 33 xuống còn 27 buôn tổ dân phố, gồm 23 tổ dân phố và giữ nguyên 4 buôn, giảm 6 tổ dân phố. Cùng với đó, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư cũng được bố trí sắp xếp lại từ 95 người xuống còn 81 người, giảm 14 người. Những con số ấy không chỉ thể hiện mục tiêu tinh gọn đầu mối tổ chức mà còn hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, xây dựng bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đó cũng chính là sự cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính của dân, do dân và vì dân trong giai đoạn phát triển mới.
4: Thì theo bản thân tôi thấy thì coi là tinh thần này rất phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng. Nhiệm vụ của các cấp tổ dân phố đấy, những người phụ trách trong chính quyền tổ dân phố đấy là sẽ là rất gần dân, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân để qua đó là tham mưu cho các cấp triển khai các cái nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ để phục vụ bà con nhân dân được tốt hơn.
0: Không chỉ đồng tình với chủ trương, nhiều người dân còn kỳ vọng sau khi sắp xếp, bộ máy ở khu dân cư sẽ hoạt động hiệu quả hơn, giảm chồng chéo trong điều hành, đồng thời tạo điều kiện để nguồn lực được sử dụng hợp lý, hướng nhiều hơn đến các hoạt động phục vụ cộng đồng.
5: Chủ trương và sáp nhập từ các tỉnh, thành phố, xã, phường nay tới tổ dân phố, thì người dân chúng tôi thấy đó là cái việc làm rất là đúng đắn, bởi vì mục tiêu của Đảng và Nhà nước á, là xóa bớt cái việc mà hành chính cồng kềnh ở địa phương, thì cũng như thu gọn lại để mà phục vụ cho nhân dân nó được tốt hơn.
0: Để có được sự đồng thuận ấy là cả quá trình tuyên truyền, vận động kiên trì của cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Từng hộ dân được gặp gỡ, giải thích rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp. Mọi ý kiến đều được ghi nhận, tổng hợp và báo cáo đề

0: đầy đủ theo quy định. Đó cũng chính là phong cách làm việc gần dân, trọng dân, phát huy dân chủ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn đội ngũ cán bộ đảng viên.
1: Về việc sắp xếp về cái tổ dân phố thì chúng tôi thấy đây là cái vấn đề, là cái đường lối của Đảng và Nhà nước. Thì tôi thấy như vậy là dưới bản thân tôi cũng như là nhân dân thì như vậy là rất là ủng hộ và hưởng ứng. Khi mà có cái kế hoạch đó thì chúng tôi đã như vậy là vận động nhân dân, tuyên truyền cho nhân dân từng hộ gia đình để coi như là đồng thuận cao trong cái việc cái chủ trương của Đảng và Nhà nước.
0: Hiện nay toàn tỉnh có hơn 28.000 người hoạt động không chuyên trách và người hỗ trợ làm việc trực tiếp ở thôn buôn tổ dân phố. Sau khi thực hiện phương án sắp xếp, số lượng này dự kiến giảm gần 10.000 người. Trước sắp xếp 28.278 người, sau sắp xếp 18.563 người, giảm 9.715 người. Việc tinh gọn đầu mối không chỉ giúp giảm áp lực ngân sách mà còn tạo điều kiện để bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp, nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở. Song song với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý dân cư, điều hành và phục vụ người dân. Dù vẫn còn những khó khăn bước đầu như thay đổi giấy tờ liên quan, điều chỉnh địa bàn quản lý hay sắp xếp đội ngũ cán bộ, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quá trình triển khai đang từng bước nhận được sự đồng thuận rộng rãi từ nhân dân. Từ xã Efe, nơi việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở tôn trọng các yếu tố đặc thù, giữ gìn không gian văn hóa của đồng bào Ede, đến phường Tân Lập, nơi người dân đồng thuận với chủ trương tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả phục vụ. Tại xã Ekeli, nơi những cuộc họp dân đã tạo nên sự thống nhất và kỳ vọng vào một diện mạo mới của khu dân cư. Mỗi địa phương có điều kiện khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, phát huy dân chủ và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai chủ trương của Đảng. Việc sắp xếp tổ chức lại thôn buôn tổ dân phố chắc chắn sẽ có những thay đổi bước đầu về tổ chức, về địa giới quản lý và phương thức hoạt động ở cơ sở, nhưng với cách làm thận trọng, công khai, minh bạch, lắng nghe ý kiến của nhân dân và giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng, chủ trương này đang từng bước đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng bộ máy ở cơ sở tinh gọn hơn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn đội ngũ cán bộ: việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Tư tưởng ấy hôm nay tiếp tục được cụ thể hóa trong từng chủ trương đổi mới, từng quyết sách về sự phát triển của địa phương và hạnh phúc của nhân dân. Khi mỗi chủ trương đều xuất phát từ cuộc sống, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và cùng chung sức thực hiện, thì việc sắp xếp thôn buôn, tổ dân phố không chỉ là quá trình tinh gọn tổ chức mà còn là bước chuyển quan trọng để xây dựng chính quyền cơ sở gần dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đắk Lắk thu hút nhiều dự án đầu tư quy mô lớn. Xã Vân Hòa nâng cao hiệu quả quản lý du lịch. Chủ động phòng chống dịch bệnh mùa mưa. Iran cảnh báo nguy cơ gia tăng căng thẳng tại eo biển Hormuz. Trung Quốc cạnh tranh với Mỹ trong cuộc đua công nghệ vũ trụ. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, xác định thu hút đầu tư ngoài ngân sách là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngay từ đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng như hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, logistics, đô thị, du lịch, năng lượng, công nghệ cao, viễn thông và chế biến nông sản. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã làm việc với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn

trong và ngoài nước như Samsung, Sun Group, Vingroup, TNT Group, Pacific Construction Group, đồng thời tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư mở rộng hợp tác tại nhiều thị trường.

0: 18 dự án mới với tổng vốn đăng ký gần 7.671 tỷ đồng. Đồng thời điều chỉnh 33 dự án, trong đó có 9 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung hơn 1.133 tỷ đồng. Cùng với đó, tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk vừa diễn ra, lãnh đạo tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 40.294 tỷ đồng. Nổi bật là nhà máy điện mặt trời nổi Cedarbox 3 có tổng vốn đầu tư 7.661 tỷ đồng và khu công nghiệp Hòa Xuân Tây với tổng vốn 4.700 tỷ đồng. Việc thu hút các dự án mới cùng với nhiều dự án được điều chỉnh tăng vốn cho thấy môi trường đầu tư của Đắk Lắk ngày càng hấp dẫn, tạo thêm động lực phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.
1: Phát triển nhà ở xã hội tiếp tục được tỉnh Đắk Lắk xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong bảo đảm an sinh xã hội. Nhiều dự án đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh phát triển được 1.348 căn nhà ở xã hội, đạt 34,6% kế hoạch năm. Đây là một trong những chỉ tiêu tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành mục tiêu đề ra. Cùng với triển khai các dự án, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu phố Phước Hậu, phường Bình Kiến, điều chỉnh quyết định giao chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội phía Bắc đường Trần Phú, phường Tuy Hòa, đồng thời xây dựng điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030. Tỉnh cũng tiếp tục triển khai các giải pháp hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, tăng cường quản lý hoạt động môi giới bất động sản theo quy định, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản minh bạch, bền vững. Việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện để người thu nhập thấp và người lao động ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục triển khai mạnh mẽ chương trình cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ hiện đại và hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành 212 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, đồng thời phối hợp với các sở ngành cập nhật công khai đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
0: Toàn tỉnh đã hoàn thành rà soát 1.092 thủ tục hành chính trọng tâm, đề xuất đơn giản hóa 43 thủ tục thuộc các lĩnh vực công thương, xây dựng, y tế và giáo dục, bảo đảm cắt giảm ít nhất 20% thủ tục và chi phí tuân thủ trong giải quyết công việc. Công tác chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công tiếp tục được đẩy mạnh. Hiện có 2.168 thủ tục hành chính được công khai trên cổng dịch vụ công của tỉnh, trong đó 1.946 thủ tục đã được tích hợp và cung cấp trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các giao dịch hành chính. Cùng với đó, tỉnh tăng cường phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, triển khai hệ thống đánh giá cán bộ theo chỉ số hiệu quả công việc KPI, góp phần nâng cao trách nhiệm và chất lượng thực thi công vụ. Tỉnh cũng giảm 50% thời gian giải quyết đối với một số thủ tục đặc thù và triển khai cơ chế luồng xanh đối với các dự án đầu tư trọng điểm, dự án đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư. Nhờ đó, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được nâng cao, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thuộc cấp tỉnh trước và đúng hạn đạt 96,57%, cấp xã phường đạt 98,38%. Đến hết tháng 5 năm 2026, chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của tỉnh đạt 95,65 điểm, tăng 8,83 điểm so với thời điểm bắt đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Thưa quý vị, trong 5 tháng đầu năm 2026, xã Vân Hòa đón khoảng 50.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm, mang đến nguồn doanh thu từ hoạt động du lịch và các dịch vụ đạt 13,2 tỷ đồng. Hoạt động du lịch đã tạo việc làm thường xuyên và thời vụ nhiều lao động trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và tiêu thụ các sản phẩm của địa phương.
0: Trên địa bàn xã Vân Hòa, hiện có 11 cơ sở kinh doanh, dịch vụ lưu trú và du lịch đang hoạt động, bao gồm các loại hình homestay, nhà nghỉ, villa và điểm dịch vụ phục vụ khách du lịch với tổng quy mô khoảng 93 phòng lưu trú. Ngoài ra, 11 vườn đỏ và nhiều điểm du lịch nông nghiệp, sinh thái, trải nghiệm đang thu hút khách tham quan. Hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đều chấp hành các quy định của pháp luật, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng lên, góp phần

0: tạo môi trường du lịch bảo đảm an toàn, thân thiện.
1: Homestay đồ giáo của mình rất là chú ý về cái mặt an toàn thực phẩm này. Thứ hai là phòng cháy chữa cháy và an ninh quốc phòng nơi này rất là đảm bảo để mà mọi người khách đến đây này đều cảm thấy rất là yên tâm khi mà lưu trú.
2: Mình thực hiện theo pháp luật, làm đầy đủ những cái hôm của mình là đều có đăng ký phép phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự là để có đăng ký. Giá mình công khai ở tại quay và trên cả các trang mạng mình luôn. Giá cả thời điểm nào, ví dụ những cái lỡ như thế nào là mình nói hết. Mà cả những khi mình giá đó là mình gửi Bộ Công Thương hết, chứ mình không phải tự động và tự ý hết. Giá thì đều với nhau, còn chỉ có những ngày lỡ thì mình đều xin phép hết.
0: Thời gian qua, xã Vân Hòa đã triển khai nhiều kế hoạch hoạt động nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch, cơ sở lưu trú, điểm du lịch và các hoạt động dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn. Từ đầu năm 2026 đến nay, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức và phối hợp kiểm tra 13 lượt cơ sở kinh doanh, du lịch, lưu trú, ăn uống trên địa bàn. Trong đó, chú trọng kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm đối với toàn bộ các cơ sở phục vụ khách du lịch đang hoạt động trên địa bàn.
3: Qua cái công tác kiểm tra giám sát vừa rồi thì không có cái vi phạm, thì chỉ có những cái sai phạm nhỏ và biện pháp của địa phương là nhắc nhở, đôn đốc thực hiện để nó đảm bảo đúng quy định. Đối với các đơn vị chưa được cấp phép thì chúng tôi cũng tiến hành các cái hoạt động quản lý. Tuy nhiên thì để mà thuận lợi hơn thì cơ sở đó mà được đưa vào cấp phép theo đúng quy định thì sẽ thuận lợi hơn trong công tác quản lý nhà nước.
0: Để phục vụ tốt và tạo ấn tượng với khách du lịch, bên cạnh cảnh quan hấp dẫn, sản phẩm trải nghiệm phong phú thì hoạt động dịch vụ phải chu đáo, đầy đủ các điều kiện cần thiết. Xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xã Vân Hòa đã và đang nỗ lực trong công tác quản lý và quảng bá giới thiệu hình ảnh du lịch nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách.
4: Thưa quý vị, phía Tây tỉnh Đắk Lắk đã bước vào mùa mưa, nguy cơ dịch bệnh trên vật nuôi gia tăng trong mùa mưa, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi và bệnh lở mồm long móng. Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, qua đó góp phần bảo vệ đàn gia súc, duy trì ổn định sản xuất chăn nuôi và bảo đảm sinh kế cho người dân. Gia đình ông Y Tung E Bang ở xã E Tun hiện duy trì đàn bò gồm 30 con bò sinh sản và bò thương phẩm. Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong mùa mưa, gia đình đã chủ động áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học như thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng và tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi. Qua công tác tuyên truyền của chính quyền địa phương và ngành thú y, tôi nhận thức rõ hơn về nguy cơ dịch bệnh trên đàn gia súc, đặc biệt là bệnh lở mồm long móng. Vì vậy, gia đình luôn chú trọng vệ sinh chuồng trại, theo dõi sức khỏe đàn bò hàng ngày. Khi phát hiện vật nuôi có dấu hiệu bất thường, chúng tôi sẽ báo ngay cho cán bộ thú y để được hướng dẫn xử lý kịp thời, tránh dịch bệnh lây lan ra cả đàn. Đắk Lắk hiện có tổng đàn vật nuôi trên 22 triệu con, là một trong những địa phương có quy mô chăn nuôi lớn của khu vực. Thời gian qua, ngành nông nghiệp và các địa phương đang đẩy mạnh chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang mô hình tập trung, ứng dụng công nghệ cao và an toàn sinh học, nhằm nâng cao giá trị sản xuất và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả hơn. Tuy nhiên, dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 26 xã phường có dịch, buộc tiêu hủy hơn 2.100 con lợn, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi.
5: Dịch tả châu Phi nó nặng, cho nên là em cũng báo vào về thú y xã là tiến hành kiểm tra là chữa trị. Thì bây giờ phương pháp khử trùng là em khử trùng chuồng trại 2-3 ngày, là em rải vôi, rắc chuồng vôi, xong là em xịt nước khử trùng. Cứ vài ba bữa là em phải xịt lại một lần.
4: Ngành chăn nuôi Đắk Lắk cũng đang phải đối mặt với nguy cơ từ chủng virus lở mồm long móng Serotip sách 1. Đây là chủng virus ngoại lai chưa từng xuất hiện tại Việt Nam và hiện chưa có vaccine phòng ngừa. Để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam, các ngành chức năng đang tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, buôn bán động vật và chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
6: Thì trong năm 25, về các cơ quan quản lý nhà nước chuyên môn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng cũng như cả nước thì một số dịch bệnh xảy ra nhưng mà khống chế được. Đối với gia cầm thì những năm gần đây tuy là có sự phát triển nhưng mà

0: tôi vẫn quan tâm hết phòng chống dịch bệnh.
1: Trước nguy cơ dịch bệnh trên đàn vật nuôi tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trong mùa mưa, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và lây lan. Từ tăng cường giám sát kiểm soát vận chuyển động vật, tổ chức tiêu độc khử trùng đến hướng dẫn người dân áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, tất cả đang góp phần bảo vệ đàn gia súc, ổn định sản xuất và giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz không nên thiết lập các tuyến hàng hải ngoài hành lang do Tehran quy định. Ông cho rằng động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng và cản trở quá trình khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải qua tuyến đường biển chiến lược này.
2: Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh mọi nỗ lực thiết lập các cơ chế hoặc tuyến hàng hải riêng ngoài khuôn khổ đã thống nhất sẽ dẫn đến những tình huống phức tạp hơn và kéo dài thời gian khôi phục hoạt động bình thường tại eo biển Hormuz. Ông đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ bản ghi nhớ hòa bình và không làm chệch hướng tiến trình đàm phán. Trong khi đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố sẽ xử lý nghiêm hơn đối với các tàu không tuân thủ quy định lưu thông mà Tehran áp dụng tại eo biển Hormuz. Tuyên bố của Iran được đưa ra sau khi Oman công bố việc xem xét một tuyến hàng hải thay thế đi qua vùng biển ngoài khơi nước này nhằm hỗ trợ các tàu thuyền lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz.
1: Theo báo cáo do Quỹ đổi mới và công nghệ thông tin của Mỹ mới công bố, Trung Quốc đang thu hẹp nhanh khoảng cách với Mỹ trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ và có thể vươn lên vị trí dẫn đầu nếu Washington không có các biện pháp ứng phó phù hợp. Báo cáo cho rằng, ngành công nghiệp vũ trụ Trung Quốc đã chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp nhà nước sang hệ sinh thái thương mại năng động, hiện chỉ đứng sau Mỹ. Về các công nghệ cụ thể, báo cáo đánh giá Trung Quốc có lợi thế trong dịch vụ định vị, điều khiển và thời gian nhờ hệ thống vệ tinh bắt đầu, đồng thời đạt nhiều tiến bộ trong lĩnh vực viễn thám và hình ảnh vệ tinh. Bên cạnh đó, Trung Quốc đang tăng cường đầu tư vào các năng lực chống vệ tinh, bao gồm vũ khí đánh chặn động năng, tác chiến điện tử và vũ khí năng lượng định hướng. Ngược lại, Mỹ vẫn giữ lợi thế trong mạng băng thông rộng quỹ đạo trái đất tầm thấp nhờ các dự án tư nhân như Starlink và Project Kuiper, cũng như dẫn đầu về công nghệ tên lửa tái sử dụng. Về phát triển trạm vũ trụ, hai nước được đánh giá có năng lực tương đương. Để duy trì lợi thế cạnh tranh, báo cáo khuyến nghị Mỹ tăng cường năng lực phóng trong nước, thúc đẩy các chương trình thay thế trạm vũ trụ quốc tế ISS và mở rộng hợp tác với các đồng minh. Trong bối cảnh đã quá khung thời gian vàng 72 giờ để cứu những người sống sót sau trận động đất kép, song quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez khẳng định các nỗ lực cứu hộ sẽ tiếp tục được triển khai, đồng thời vẫn giữ hy vọng sẽ tìm thấy thêm những người sống sót. Hiện lực lượng cứu hộ Venezuela cùng các đội cứu hộ từ Mỹ, Mexico và nhiều nước khác đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót. Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ cho biết các binh sĩ nước này đã bắt đầu đến Venezuela để giúp mở rộng năng lực hoạt động của sân bay và khôi phục một cảng biển trọng yếu nhằm phục vụ công tác cứu trợ. Trước đó, các chiến dịch cứu hộ gặp nhiều khó khăn do sân bay quốc tế chính của Venezuela ở phía bắc thủ đô Caracas bị hư hại nghiêm trọng. Hiện sân bay quốc tế Simón Bolívar, cửa ngõ hàng không chính phục vụ thủ đô Caracas, đã được mở cửa trở lại một phần. Theo số liệu cập nhật do Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez công bố sáng sớm ngày 29 tháng 6 theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng trong hai trận động đất đã tăng lên 1.450 người, ít nhất 3.150 người bị thương và hàng chục ngàn người mất tích. Gần 200 tòa nhà bị sập hoàn toàn, hàng triệu người trong tình trạng thiếu điều kiện vệ sinh và các nhu cầu cơ bản khác. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, thiệt hại vật chất sau trận động đất kép ở Venezuela lên tới 6,7 tỷ đô la Mỹ, tương đương 6% GDP của nước này. Đợt nắng nóng lịch sử tại châu Âu tiếp tục dịch chuyển sang Trung và Đông Âu, trong khi nhiều quốc gia ghi nhận các mức nhiệt kỷ lục mới gây cháy rừng và làm tê liệt một phần hạ tầng giao thông.
2: Tại Pháp, số ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong những ngày cao điểm vừa qua đã lên tới hơn 1.000 người, vượt mức bình thường. Thủ tướng Pháp đã triệu tập cuộc họp đặc biệt của nội các để chuẩn bị các biện pháp đối phó trong thời gian tới, do dự báo sẽ có đợt nắng nóng mới trong tháng 7. Còn tại Đức, Ba Lan và Cộng hòa Séc, các mức nhiệt kỷ lục hơn 40 độ ghi nhận trong những ngày qua đã gây nhiều tác động đến đời sống và hạ tầng. Tại thành phố Leipzig của Đức, toàn bộ mạng lưới tàu điện đã phải tạm ngừng hoạt động đến rạng.

0: sáng ngày 29 tháng 6 sau khi nhiệt độ quá cao làm lớp vật liệu kết dính tại nhiều đoạn đường ray và điểm chuyển hướng bị nóng chảy. Tại nhiều khu vực khác, hệ thống giao thông đường sắt cũng chịu ảnh hưởng khi nhiều hạ tầng bị biến dạng vì nhiệt độ quá cao. Các chuyên gia nhấn mạnh, trong bối cảnh các đợt nắng nóng ngày càng cực đoan, các quốc gia cần tăng cường hệ thống cảnh báo sớm, cải thiện hạ tầng đô thị và triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt đối với người cao tuổi và nhóm dễ tổn thương.
1: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 30 tháng 6 và ngày 2 tháng 7 năm 2026 theo hình thức họp trực tiếp tại trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Kỳ họp này sẽ tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và xem xét các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành các thủ tục miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 và tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường đối với những vấn đề được cử tri quan tâm. Bên cạnh các báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp, kỳ họp thứ hai dự kiến xem xét thảo luận, biểu quyết thông qua 18 dự thảo nghị quyết chuyên đề quan trọng liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội và an sinh của địa phương. Để phục vụ nhu cầu thông tin đến khán thính giả và công chúng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ truyền hình trực tiếp và live stream trên nền tảng số phiên khai mạc kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2026 và các phiên thảo luận bế mạc vào ngày 2 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi để cùng cập nhật những thông tin quan trọng về kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Người canh gác cuối cùng. Đám lửa này khiếp quá. Chỉ cần chạm vào thôi, Blue Will sẽ chảy ra mất. Thế nào, cậu đã quyết định xong chưa? Cậu có làm được không đây? Con sẽ làm được mà. Blue Will, chúng ta cùng tập trung hết mức có thể nào. Lên. Được rồi, tiến lên. Tiếp tục tiến lên phía trước. Blue Will, chúng ta vẫn chưa tới. Lại lần nữa nào. Blue Will, làm ơn, chúng ta phải làm được chuyện này. Cậu ấy không thể nào tiếp tục đi được nữa. Chúng ta không làm được. Không thể nào vượt qua được bài kiểm tra này. Đừng có nhút nhát với tâm trí đó. Cậu sẽ không làm được gì đâu. Nhưng nếu tụi con tiếp tục thì Blue Will sẽ chảy mất. Chú muốn tụi con phải làm sao đây? Vấn đề là không phải Blue Will, mà cậu mới chính là vấn đề. Cậu không tin vào Blue Will, và đó là lý do làm cho Blue Will sợ hãi. Chú nói con không tin vào Blue Will sao? Cậu không thuyết phục được là Blue Will có thể làm được điều đó. Và với thái độ đó thì dù có làm gì, cậu cũng không vượt qua được bài kiểm tra này. Mình không tin vào Blue Will sao? Điều đó có nghĩa là gì chứ? Mình rất có niềm tin ở cậu ấy mà. Nhưng mà cậu có thể bị thương ở bài kiểm tra như vậy. Blue Will, cậu có thể tiếp tục được không? Sao Blue Will có thể vượt qua được ngọn lửa như vậy chứ? Không thể nào đâu. Vấn đề là không phải Blue Will, mà vấn đề mới chính là cậu. Cậu không tin vào Blue Will, và đó là lý do làm cho Blue Will sợ hãi. Khoan đã, nghĩ tới chuyện đó, mình là người không nghĩ là sẽ làm được. Không tin vào chính ta. Đúng vậy, cơ bản Blue Will đã có tiềm năng khổng lồ. Vấn đề chính là mình. Đúng như chú Eden đã nói rồi. Blue Will, chúng ta thử lại lần nữa đi. Lần này chắc chắn chúng ta sẽ thành công mà. Chúng ta sẽ làm được. Mình tin ở cậu đấy, Blue Will. Cứ tin tưởng mình, người đã tin tưởng cậu. Chắc chắn cậu sẽ vượt qua được ngọn lửa đó. Đúng rồi đấy. Lần này thể hiện sức mạnh thực sự đi. Được chứ? Tốt lắm, Blue Will. Đi thôi. Tiến thẳng về phía trước.

0: We did it.
1: Làm được rồi.
0: We really
1: Chúng ta
0: did
1: làm
0: it,
1: được rồi, Blue Whale.
0: Great
1: Giỏi
0: job,
1: lắm, Blue Whale.
0: Blue Whale,
1: cậu biết mình tin tưởng cậu mà, đúng không? Lần này chắc chắn chúng ta có thể làm được. Blue Whale, cố lên. Lần này phải thành công đấy. Cố lên, Blue Whale. Nào, Blue Whale, chúng ta phá vỡ hòn đá đó đi. Đi nào.

Tuyệt vời, làm được rồi. Blue Whale đã phá vỡ hòn đá rồi. Mình nói rồi, cậu làm được mà. Blue Whale, cảm ơn cậu đã tin tưởng vào mình. Cậu ấy thành công làm cho Blue Whale bộc lộ tiềm ẩn rồi. Zino cũng khá giỏi đấy chứ. Làm được rồi, Zino. Làm tốt lắm, Blue Whale. Chú ơi, các cậu làm tốt lắm. Cậu rất xứng đáng có được một trận đấu với Herrick. Aaron, chú chuẩn bị đi. Con sẽ bằng mọi giá đánh bại Herrick và lấy chìa khóa trí tuệ. Cậu nghĩ cậu có thể thắng chỉ vì phá vỡ vài hòn đá hả? Tôi sẽ dạy cho cậu một bài học. Hãy nhận lấy. Con không đảm bảo Herrick sẽ an toàn với chiêu này đâu. Súng sung điện xanh, bắn. Cậu không thể đánh bại được Herrick với sự tự tin đâu. Lửa nghiền nát, mau kích hoạt. Loại năng lượng đó từ đâu mà ra vậy? Này nhóc, tôi đã nương tay rồi mà cậu vẫn không chịu nổi hay sao? Vậy thì đây sẽ là kết cục của cậu. Trận đấu đối đầu nguy hiểm quá. Tăng cường lực phong. Kích hoạt. Được rồi, chúng ta tấn công phía bên hông nào. Tia chớp xanh, bắn. Herrick là bất khả chiến bại. Đòn tấn công của cậu sẽ không có tác dụng với nó đâu. Sức mạnh yêu quái, bắn. Ôi không, Blue Whale sẽ bị nghiền nát ra mất thôi. Không thể nào ngăn cản được Herrick với sức mạnh của Blue Whale được. Vậy phải làm sao đây? Nhưng Blue Whale vẫn còn mạnh hơn rất nhiều. Bộc lộ được tiềm năng của Blue Whale hay không còn phụ thuộc vào Gino. Mình nên làm gì đây? Phải có cách nào đó để chiến thắng chứ. Vậy ra đó là tất cả những gì cậu có rồi sao? Bây giờ tôi sẽ kết liễu cậu luôn. Chúng ta không thể có cơ hội nếu dùng tất cả tiềm năng của Blue Whale sao? Sức mạnh của Blue Whale, đây là giới hạn của chúng ta sao? Không, chúng ta đã có cách rồi. Can đảm để vượt qua được nỗi sợ hãi. Mình không còn là tên hèn nhát nữa. Tình yêu và trái tim chúng ta gần nhau và có thể vượt qua mọi trở ngại. Chìa khóa lòng can đảm, chìa khóa của tình yêu và chìa khóa của trí tuệ và sức mạnh. Nhìn có vẻ là sức mạnh tách biệt, nhưng thật ra ngay từ đầu nó chỉ là sức mạnh thôi. Đúng, mình đã hiểu được rồi. Đó là lý do tại sao mình cần phải lấy đủ cả ba chìa khóa trí tuệ đó. Chìa khóa bộc lộ sức mạnh thật sự nằm trong trí óc của chúng ta bao lâu nay. Có vẻ cậu đã nhận ra được điều gì đó rồi. Nhưng có thể điều đó đã quá trễ. Tôi sẽ nghiền nát cậu bằng sức mạnh tối đa. Cái gì? Không, không. Sao như vậy được chứ? Chuyện này quá vô lý. Đồng xu quyền lực. Đi. Ôi không, chú ấy muốn dùng đồng xu quyền lực kìa.

Tới lúc đập nát rồi. Godzilla, tấn công! Tiến lên, Blue Whale. Mình biết cậu có thể làm được. Cái gì? Cậu chịu được đòn tấn công của tôi sao? Sao có thể như vậy chứ? Giờ tới lượt tụi con. Đồng xu quyền lực, đi!

Không thể nào, mình đã thua tên nhóc đó sao? Hoan hô, cậu ấy thắng rồi. Thắng rồi, quá tuyệt. Trận đấu thực sự rất ấn tượng. Chuyện đó vượt xa mong đợi của mình. Blue Will thành công thật rồi sao? Cậu ấy đánh bại Herrick thật hả? Làm tốt lắm Blue Will. Chưa ai làm được chuyện này đâu. Tôi rất tự hào về cậu. Lấy đi, đây chính là chìa khóa sức mạnh trí tuệ cậu muốn. Cảm ơn chú nhiều lắm. Cuối cùng thì mình có được ba chìa khóa trí tuệ rồi. Blue Will, chúng ta đã làm được rồi. Gino, làm tốt lắm. Chúng ta ăn mừng thôi. Được đấy, pizza đi. Mình sẽ đãi hết. Hoan hô.

0: tổng hợp lại các manh mối nhiều phương diện, chúng ta có thể xâu chuỗi lại quá trình gây án từ đầu ra sau. Quá trình gây án chắc là gì? Chắc là Trần Luân từ 0602 trèo qua 0601, sau đó nhìn thấy quá trình hung thủ giấu xác, đồng thời còn phát ra tiếng kêu cứu có phần không được logic.
1: Để giữ gìn sự bình yên cho thành phố Dùng Đô, một đội điều tra đặc biệt quy tụ những nhân tài xuất chúng nhất đã được thành lập, mang theo sứ mệnh triệt phá các chuyên án trọng điểm và truy bắt những kẻ thù ác nguy hiểm. Ngay khi ra quân, họ đã phải lao vào cuộc đối đầu trực diện gay gắt với một băng đảng buôn bán ma túy xuyên quốc gia vô cùng xảo quyệt. Dù các nghi phạm liên tiếp lộ diện và lưới pháp luật ngày càng siết chặt, nhưng kẻ chủ mưu thực sự vẫn là một ẩn số nằm sâu trong bóng tối, thách thức bản lĩnh và lòng quả cảm của cả đội ngũ chiến sĩ.
2: Kết quả đối chiếu chân tay cho thấy, ngoài Lý Tường ra với 4 nhân viên bảo vệ, ở hiện trường án mạng, vị trí dịch chuyển của Bình Qua, còn có trên bức tường bị mất bức tranh chữ, và cả trà kỹ ở bên cạnh thi thể Lý Tường, và bên cửa sổ bị cậy mở đều có phát hiện cùng một nhóm dấu vân tay. Số vân tay này ở những nơi khác đều không thu thập được. Điều này rất có khả năng chính là dấu vân tay của nghi phạm gây án.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: tin người thật.
1: Yêu tôi đừng nghĩ nhiều. Tập 28. Em quyết định rồi. Em sẽ thanh toán hết toàn bộ tài sản ở công ty em. Sau đó đầu tư vào công ty của anh. Em muốn mua cổ phiếu sắp lên sàn. Có cần thiết phải vậy không? Vì kinh doanh trang sức của em không phải đang rất tốt sao? Tại sao phải dính vào anh? Em muốn phát triển thêm nữa. Anh phải cho em cơ hội. Những người đã từng giúp đỡ anh trong quá trình phát triển công ty trước khi lên sàn, anh chắc chắn sẽ cân nhắc tới. Anh phải làm tốt cho em. Được, anh hứa với em, anh sẽ suy nghĩ chuyện này thật nghiêm túc. Anh Hải. Khả Khả, sao em lại tới đây? Tiết Anh cũng ở đây à? Số của hai người là sao vậy? Cũng tình cờ gặp hả? Anh đến đây giúp Tiết Anh họ. Anh Hải, gọi cho em nhân viên massage đi. Hôm nay anh phải nói rõ ràng với em. Nói rõ ràng cái gì? Rốt cuộc anh yêu em hay yêu Đỗ Vũ? Đỗ Vũ tới tìm em à?

rốt cuộc là sao vậy? Đỗ Phu ở trước mặt em nói rõ ràng từng câu từng chữ, nói anh không yêu em nữa, nói anh yêu cô ta. Đỗ Vũ bị điên rồi hay sao? Anh tự hỏi chính mình xem đã làm gì. Văn Văn, em nghe anh giải thích. Anh không có làm gì hết. Bọn anh chỉ là bạn cũ gặp lại ôn lại chuyện cũ. Anh mới gặp cô ta hai lần. Cô ta đã nói anh yêu cô ta. Vậy anh gặp cô ta lần nữa có phải là cô ta nói bọn anh cưới luôn rồi không? Lần đầu anh thấy bản thân oan ức như vậy. Oan hơn đậu Nga. Văn Văn, em an tâm. Anh nhất định đi tìm Đỗ Vũ nói cho rõ ràng chuyện này. Thì ra anh Hải nhà tôi là giám sát của công ty cô. Vậy anh ấy không tới thì ai tới? Hơn nữa, thêm một công việc, thêm một phần tiền mà. Anh Hải nhà tôi ra ngoài kiếm tiền, tôi chưa từng phản đối. Hồng Hải nhiều tiền như vậy, chút tiền này anh ấy còn để tâm sao? Tiền ít cũng là tiền. Mặc dù anh ấy ở chỗ cô làm giám sát cũng chỉ là kiếm chút tiền vặt, nhưng dù sao cũng đủ mua cho tôi mấy cái túi, đúng không? Còn người của tôi, tiền nhiều tôi hoan nghênh, tiền ít tới rồi tôi cũng không chê. Cô cứ an tâm, chỉ cần anh Hải có thể kiếm ra tiền, anh ấy đến chỗ cô giúp đỡ, đàm phán cái gì đó, tôi tuyệt đối sẽ ủng hộ. Hiếm khi cô ủng hộ. Như vậy đi, nếu cô cũng đã tới đây rồi, buổi tối ba chúng ta cùng nhau đi ăn cơm có được không? Không cần không cần, tôi đi ăn với Khả Khả được rồi. Anh Hải, Tết Anh người ta mời, sao anh lại không đi? Được rồi, tôi phê chuẩn bữa ăn này. Chúng ta cùng đi ăn tối. Hồng Hải, anh nếm thử món này có hợp khẩu vị của anh không? Cô giúp việc bây giờ của nhà em, nấu cơm cực kỳ ngon, thật sự hiếm có vô cùng. Con người cũng cực kỳ đáng tin. Bình thường anh làm việc bận rộn, không ăn ngon sao mà được chứ. Vậy đi, ngày mai em dẫn cô ta đến nhà anh, chuyên nấu cơm cho anh. Tiết Anh, nhà chúng tôi không cần cô giúp việc nấu cơm. Hàng ngày hai người ăn ở ngoài sao? Như vậy sao được? Chúng tôi không ăn ở ngoài, bản thân tôi chính là đầu bếp. Tôi nấu cơm, anh Hải thích ăn lắm. Mỗi lần nấu bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu, mỗi lần đều ăn sạch hết, đúng không anh Hải? Ừ. Đặc biệt là món sườn cừu chiên, còn có món cá trinh, món gà kho tàu. Anh Hải lần nào cũng xin tôi làm cho anh ấy ăn, đúng không anh Hải? Hồng Hải, nào ăn chút sau đi. Trước đây không phải anh thích ăn nhất sao? Cơ thể anh có nồng độ axit cao, cái này có tính kiềm, ăn nhiều có lợi cho sức khỏe. Anh Hải nhà chúng tôi thích ăn thịt. Nào anh Hải, thịt phải ăn ít. Anh quên rồi, trong báo cáo sức khỏe năm ngoái bác sĩ nói lượng mỡ trong máu cao phải ăn kiêng. Không phải em tìm cho anh nhà dinh dưỡng sao? Anh phải ăn chế độ theo nhà dinh dưỡng. Sao lại như vậy được? Nếu nghe lời nhà dinh dưỡng hết, vậy ăn cơm còn mùi vị gì nữa? Anh Hải nhà tôi khẩu vị nặng, chỉ thích ăn thịt. Nào anh Hải, ăn thịt. Ăn. Anh vẫn nên ăn. Ăn cái bánh đi. Hồng Hải, em muốn ăn tôm. Anh bóc vỏ tôm cho em được không? Theo quy tắc cũ, trước đây anh là người bóc vỏ tôm giúp em mà. Ăn tôm cần người bóc vỏ tôm nữa sao? Nếu cô không biết thì tôi dạy cô. Nhìn nhá, bóc đầu tôm ra, sau đó bóc vỏ từng chút một, cấu đuôi, chấm tương. Nào há miệng. Ngon không anh? Tiết Anh, sau này cô không còn cơ hội để bắt anh Hải nhà tôi bóc vỏ tôm giúp nữa rồi. Cô nên học chút kiến thức thông thường đi. Nào anh Hải, ăn thịt. Ăn mau. Hồng Hải, ăn rau. Nào ăn thịt. Ăn đi. Phục vụ đi đâu cả rồi? Mau mang ít cơm lên đây. Tiết Anh, vậy chúng tôi về phòng trước. Cô nghỉ sớm đi nhé. Chúc mơ đẹp. Tạm biệt.

Lúc nãy em sao vậy? Uống nhầm thuốc à? Anh mới uống nhầm thuốc. Em đến đây tuyên bố chủ quyền, có cần phải làm khó coi như vậy không? Ăn bữa cơm mà làm mọi người phải sợ hãi, có thể trách em sao? Anh xem cô ta vừa rồi dồn ép người ta, nhìn em giống như nhìn kẻ thù vậy. Cô ta có hiểu rõ thân phận của mình không? Cô ấy tìm anh chỉ là một chuyện rất đơn giản, là em suy nghĩ quá phức tạp rồi. Anh trốn em đi hẹn hò với bạn gái cũ, cái này còn không đủ phức tạp à? Em phải hiểu cho anh, mặc dù anh đã chia tay với cô ấy nhưng vẫn là bạn, đúng không? Cô ấy nhờ anh giúp cũng là chuyện bình thường. Chuyện bình thường? Đi được xa như vậy tới làm massage, đây gọi là chuyện bình thường à? Đây là việc bình thường sao? Anh Hải, lúc nãy làm massage dễ chịu không? Nào, để em massage cho anh kiểu dễ chịu hơn nữa nhé. Không cần đâu. Sao lại không cần? Không cần mà. Em nói cho anh biết, so với mấy nhân viên đó, em làm cho anh thoải mái hơn nhiều. Nào, em làm cái gì vậy? Có thoải mái không? Được rồi, được rồi. Được rồi, có thoải mái không? Anh Hải, kỹ thuật của em có phải là số 1 không? Được rồi, được rồi. Được rồi mà. Qua đây. Em nói cho anh biết, đừng ra phải đáng thương trước mặt em. Trốn em, ra ngoài gặp bạn gái cũ, còn dám cùng cô ta đi làm massage, còn dám để cô ta ở ngay sát phòng anh. Xin lỗi em đi. Cái gì? Anh không xin lỗi thì chuyện hôm nay chưa xong đâu. Xin lỗi ngay. Anh không. Có xin lỗi không? Anh không. Anh có xin lỗi không? Anh không xin lỗi chứ gì?

Lý Hồng Hải, anh không phải không biết em ở ngay bên cạnh phòng anh. Hai phòng chúng ta chỉ cách nhau có một bức tường thôi. Em hiểu lầm rồi. Em hiểu lầm cái gì chứ? Lý Hồng Hải, em vẫn luôn cảm thấy mặc dù anh đã rời xa em, nhưng ít nhất trong lòng anh còn có em, còn quan tâm đến cảm nhận của em. Cho dù anh không quan tâm tới cảm nhận của em, anh cũng không nên cố ý. Anh biết em ở phòng bên của anh, anh không thể nhẫn nhịn chút sao? Anh nhịn rồi. Anh không phải là không muốn nhịn, anh không nhịn được phải không?

Anh Hải, có gì đáng cười chứ? Anh nhịn rồi. Không phải không muốn nhịn. Anh Hải, anh Hải, học anh hôm qua gào hiệu quả thật sự không tệ. Đã xong chưa vậy? Hôm qua em cắn anh có phải hơi tàn nhẫn không? Có rắc ra không? Hay là em lấy ít thuốc Vân Nam cho anh bôi nhé. Khỏi cần thuốc Vân Nam, anh phải đi tiêm vaccine chó dại. Em với cô ấy có cần thiết như vậy không? Chung sống hòa bình không tốt hay sao? Cứ phải làm gà bay chó chạy. Sao em có thể chung sống hòa bình với loại người đó? Em nói anh biết, loại người đó tới một người em đấu một người, tới hai người em đấu hai người, quyết không mềm lòng. Còn nữa, trong vòng 3 tháng này, em quyết không cho phép bất cứ người phụ nữ nào xuất hiện. Anh phải tuyệt đối trung thành với em, nghe rõ chưa? Được. Tuyệt đối trung thành. Chúng ta có thể về nhà chưa? Anh phải chuẩn bị đi Pháp. Duval mời anh tới chơi.